0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Helst ykkur í Jesu nafni. Í dag þá höldum við áfram með Daniel og nú ætlum við að fara yfir kafla 6. Þegar hér er komið við sögu þá hefur nýr konungur tekið við í Babylon. Nebukadnessar er frá og við tekur Darius. Og eins og ég sagði ykkur síðast þá hafði Jesaja sagt fyrir það að Kýrus myndi leggja Babylon að velli. Sem hann gerði. Og sennilega er Darius sonur Kýrusar og það sé ekki alveg 100% vitað hvernig þið tengjast eða hvernig hann komst til valda. En kafli 6 er sagan af því hvernig Daniel endar í ljónagryfju. Darius, hann hafði mikla mætur á Daniel og því endaði Daniel ekki í gryfjunni vegna þess að Darius hefði viljað það. Hann var leittur í gildru af öðrum ráðgjöfum konungs eins og við munum sjá. Við skulum hefjast handa við kaflan, vers 1-4. Darius frá Medalandi tók við ríkinu og hafði þá 2 vetur 60. Darius við þóknaðist að setja yfir ríkið 120 jarla er skipað skildu niður allt ríkið og yfir þá 3 yfirhöfðingja og var Daniel einn af þeim. Skildu jarlarnir gjöra þeim skila grein svo að konungur byði engan skaða. Þá bar Daniel þessi af yfirhöfðingjunum og jörlunum sökum þess að hann hafði frábæran anda og hugði konungur að setja hann yfir allt ríkið. Hér hafa Medar og Persa sigra Babylon. 120 jarlar eru settir yfir konungsríkið. Daniel var einn af þessum 3 leiðtogum beint undir Dariusi. Og hann bar sig fram úr hinum 2 leiðtogunum vegna þess að hann hafði frábæran anda eins og segir í textanum. Hann hafði gott orðspor í starfi og lífi og þetta gerði hann að skotspón árása. En hér er eitt athyglisvert. Maður skildi ætla að þegar konungsríki er tekið yfir af öðru ríki, að þá séu allir ráðgjafarnir teknir að lífi sem áður sátu við völd eða allavega þannig að settir af. En hvað sjáum við hér? Við höfum Darius og fyrir neðan hann eru 3 ríkistjórar og þeir skila beint skýrslu til konungs og svo eru þessir 120 jarlar sem vera mismunandi ábyrgð í ríkinu. Þannig að það er augljóst að Darius sá eitthvað við Daniel. Hann sá í Daniel heiðarlegan mann sem myndi ekki draga sér fé. Jarlarnir báru ábyrgð á að stjórna fyrir konung en einnig að innheimta skatta á aðra tekjur frá hverju héraði. Og ef þessi landstjórar veru óheiðarlegir, gætu þeir verið að stela frá konunginum, draga sér fé og því vissi konungur að hann þyrfti að setja Daniel þar. Hann sá heiðarleika Daniels og þegar við erum heiðarleik þá getum við lent í vandræðum fyrir það eitt að vera heiðarleik eins og Daniel upplifir hér. En við samt sem að njótum Guðs blessunar. Guð heiðrar þá sem að heiðra hann og við heiðrum hann þegar við förum eftir því sem að segir og fylgjum hans fyrirmælum. Og hér sá Darius eitthvað sérstakt í Daniel og hann naut góðs af því. En stjórnendurnir voru ekki ánægðir með þetta, eins og við munum sjá. Við lesum í versi 5. Þá leituðu yfirhöfðingjarnir og jarlarnir að finna Daniel eitthvað til saka viðvíkjandi ríkistjórninni, en gátu enga sök eða ávirðingu fundið, því að hann var trúr svo að ekkert tómlætinni ávirðing fannst hjá honum. Og við sjáum þetta oft gerast í dag, í nútímanum. Reynt er að finna eitthvað að hjá andstæðingum fólks í stjórnmálum til að koma höggi á fólk. En ímynda þér að líta eins grant og nákvæmlega og þú getur á einhvern sem hefur gengt embætti í 50 ár. Og þú finnur ekkert að. Engin svik, engin hneykslismál, engin vafarsamir viðskiptasamningar, engar gjafir frá hagsmunaðilum, engir árekstrar. Og þessir menn þekktu Daniel vel. Þeir vissu að hann erði trúr guði sínum í öllum kringumstæðum. Og við ættum að íhuga hvort að aðri geti sagt það okkur að við séum trú Guði í öllum okkar kringumstæðum? Nú á hvern hátt var hann trúr? Hann einsetti sér í hjarta sínu að gera ekkert í andstöðu við Guð. Og þú manst hvað Jesús sagði. Hann segir því að ég gjöri ætíð það sem honum þóknast, það er faðir hans. Þannig einsetti Jesús sér að vera ávallt trúr föðurnum og Daniel tók það ákvörðum. Þessir jarlar komu saman og brugga ráð sitt gegn Daniel. Þeir ganga niður stíg glötunar skref fyrir skref. Fyrst leifa þér öfund að vaksa í hjarta sínu og þínast byrja þeir byrja að plotta. Öfundin leiðir þá til að ljúga að konunginum og þeir byrja að plotta hvernig þeir geta að losa sig við Daniel. Og að lokum eru þeir tilbúnir til að fremja morð. Þannig að það er öfund, svik og plott og að lokum morð. Vers 6-8, þá sögðu þessir menn, við munum ekkert fundið geta Daniel þessum til saka, nema ef við finnum honum eitthvað sök í átrúnaði hans. Þá þustu þessir yfirhöfðingjar og jarlar til konungs og sögðu svo við hann, Darius konungur lifi eilíflega, öllum yfirhöfðingjum ríkisins, landstjórum, jörlum og ráðgjöfum og landshöfðingjum hefur komið ásamt að gefa út þá konungsskipun og staðfesta það forboð að hver sem í 30 daga gjörir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín konungur, honum skuli varpað í ljónagrifju. Og þegar það segir öllum yfirhöfðingjum ríkisins hér í þessum texta, þá var það augljóslega lígi. Við vitum að það var lígi því að Daniel var einn af þeim og hann var ekki með. Þeir hafa sannlega ekki boðið honum með því að þá hefði hann getað upplýst konungum ráðabryggið. Þeir pössuðu sig á að hafa hann ekki með því að þeir fóru til konungs í þeim tilgangi að blekja. Og vers 9. Nú skalt þú konungur gefa út forboð þetta og láta það skriflega útganga svo að því verði ekki breytt eftir órjúmvalegu lögmáli með þá persa. Samkvæmt þessu rétt konungur gefa skriflega út skipunina og bannið. Og það var viðkennt meginregla í Medi og Persíu, heimsveldinu, Medar og Persar, að þegar að konungur undirritaði og setti formlega tilskipun, þá var hann svo bindandi að ekki einu sinni konungurinn sjálfur gat breytt henni. Hann var talin tala fyrir hönd guðana, sem gátu aldrei haft rangt fyrir sér og þurftu því aldrei að skipta skoðun. Það minnir mér svolítið á ákveðna kirkjudeild í dag sem hefur æðsta leiðtoga sem telur sig tala fyrir Guð og getur því ekki haft rangt fyrir sér. En það er annað mál. Hvað fær þá til að koma upp með svona fáránlega tilskipun? Líklega vildu þeir sem jaðra fyrir konunginn láta líta svo út sem þeir vilji hefja hann upp í guðatölu svo að allt heimsveldið tilbyði hann og sýni honum guðlega virðingu. Þetta var beitan, en raunverulegt markmið þeirra var að tortíma Daniel. Er þetta ekki einmitt hvernig manns hjarta virkar og hvernig djöfullin reynir að festa rætur ílskunar í hjarta mannsins svo að hún kom upp á yfirborðið á réttum tíma? Djöfullin er kegg. Hann plantar hlutum í hjarta mannsins og svo koma þessi hluti fram á réttum tíma. Ílskan kemur upp á yfirborðið vegna þess að hún var þar til staðar til að byrja með. Ef hún væri ekki til staðar fyrir, þá hefði hún ekki getað komið fram. Löngunin er til staðar í hjartanu og hún kemur fram í gjörðun. Sjáðu hvað ritningin segir í Hebreabréfinu 12:14-15. Stundi friði alla menn og helgun því að án hennar fær engin drottin litið. Hafi gátt á að engin missja Guðs náð og engin beiskju rót renni upp sem tröflun valdi og margir sörgist af. Þannig að beiskju rótin er til staðar en hún sprettur upp þegar að réttu aðstæðnar koma henni af stað. Það leiðir til blekkinga og svo blekking leiðir til ráðabruks og það getur að lokum leitt til þess að beita náunga okkar einhverjum órétti. Í Biblíunni finnum við annars vegar ávöxt andans og hins vegar verk holdsins að þegar andi Guðs fyllir hjarta okkar, rótar hann burt biturð og öfund. Hann upprætir hið illa í hjartanum okkar. Galatabréfi 5:22-24 segir En ávöxtur andan sem kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðul, trúmennska, hóvarð og bindindi gegn slíku lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þess og gindum. Þannig ávöxtur andans jákvæðir eiginleikar eins og kærleiki og gleði og friður og langlindi en svo það verk holdsins. Stendur í versunum 19-21. Holdsins verkur augljós, frillulífi, óhreinleiki, sörlífi, skurgoðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, einginni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og taktu eftir að einn af þessum eiginleikum öfundin í mitt. Og þannig hefur þessi jarlar verk holdsins sem öfund, sem leiddi til blekkingar, sem leiddi til ráðabruks, sem leiddi til morðs. Og Daniel var trúr og bar ávöxt andans, kærleiki, gleði og friðuríkti í hjarta Daniels. Og hver leksían fyrir okkur í þess öllu? Lærdómurinn fyrir okkur að rannsaka eigin hjörtu. Því manstu hvað Davíð bað, prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg. Með beðjum Guð einhver beiskjur rót í hjartanu mínu sem að ég hef ekki gefið þér, Guð? Einhver beiskjur rót djúft innra með mér sem heilagur andi þarf að slíta upp svo ávöxtur andans geti komið fram í lífi mínu? Daniel vissi að ef hann myndi gefa upp bænalíf sitt, myndi hann gefa upp samband sitt við Guð. Og þegar við lesum versið 11, þar segir En er Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í húsið og þar hafði hann upp í loftstofu sinni opna glugga, er snýru móti í Jerusalem og þrem sinnum á dag kraup hann á knýi, bati Guðsins og vegsamaði hann, eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra. Daniel stóð frammi fyrir hollustu prófrun. Hann var dyggur þekkt konungsins og konungsríkisins. En hann vissi að konungur konungana verðskuldaði meiri hollustu. Daniel neitaði að sína stjórnvöldum þá hlýðni sem Guði einum tilheyrði. Hann vissi að tilskipunin hafði verið gefin út. Hann fór heim með gluggan opinn í átt til Jerusalem. Hann var ekkert að fela sig. Hann kraup á kné þrisvar sinnum þennan dag og bati Guðsins og hans var síður. Það var ekki eitthvað sem hann gerði í dag og sleppt á morgun. Daniel lét ekki tilskipunina breyta gjörðin sínum á einn eða annan hátt. Hvorki bað hann meira né minna, heldur eins og hann var vanur. Hann hélt einfaldlega áfram sínu frábæra bænalífi. Hann vissi af tilskipuninni, en stundum ber mann að hlýða Guði frekar en mönnum. Borgarleg stjórn hefur lögumætt gildi. En hún hefur ekki vald til að þrýsta á og neyða okkur til að brjóta lög Guðs. Hún hefur ekki slíka heimild. Og hér segir reikningin að Daniel myndi ekki brjóta samvisku sína. Hann myndi ekki brjóta lögmál hins lifandi Guðs. Hann fór heim í herbyggi sitt, kraup á knén þrisvar þann dag eins og hann var vanur og bað og leitaði Guðs. Og ég sé fyrir mér þess að menn skríða og fela sig og njósna Daniel bak við runna. Horfa upp í gluggan á Daniel, byðja til Guðs. Hann að byðja, við höfum náðan. Og þeir hlaupa aftur til konungs á spenningi. Og vers 12-14, þá þustu þessir menn og fundu Daniel þar sem hann var að byðja og ákalla Guðsinn. Síðan gengu þeir inn fyrir konung og spurðu hann viðvíkjandi konungsforboðinu. Hafir þú eigi gefið út það forboð að hver sá maður sem í 30 daga gerir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín, konungur, honum skuli varpaði ljónagrifju? Konungur svaraði og sagði, það stendur fast eftir órjúmalegu lögmáli Meda og Persa. Og svöruðu þeir og sögðu við konung Daniel einn af hinnum herleitu gýðingum, Skeytir hvorki þig, konungur, nýjum það forboð sem þú hefur útgefið, heldur gjörir bæn sína þrem sinnum á dag. Nú röksendin sem þeir nota svo að Daniel hafi ekki sýnt konunginum virðingu og hann fylgi ekki lögum ríkisins sem var í raun alrangt hjá þeim. Hann hafði einfallega æðri konung sem ríkir yfir Daríusi og honum bara sína honum meiri virðingu. Konungurinn þegar hann heyrði þessi orð var mér óánaður með sjálfan sig. Og hvers vegna var það? Hann sá að hann hafði verið blektur og hann var mjög óánaður með sig og hann vildi koma Daniel undan þessu og biður þessa lögfræðinga sína að komast að því hvort hægt sé að breyta lögunum og þessi að það sé engin leið. Eins og Daríus þá ásækja heimskulegar ákvarðanir okkur oft á tíðum í lífinu. Og oft getum við bara beðið Guð um miskun og kraftaverk að grípa inn í þegar við tökum heimskulegar ákvarðanir. Nú vers 16-19 þá þustu þessir sömu menn til konungs og sögðu við hann þú veist konungur að það eru lög hjá metum og persum að ekki má raska því banni eða forboði sem konungur hafi útgefið. Þá bauð konungur að leiða Daniel fram og kasta honum í ljónagrifina. En taktu eftir því sem konungurinn segir. Og konungurinn tók til máls og sagði við Daniel, Guð þinn sem þú dýrkar án aflát frelsi þig. Og síðan var sóttur steinn og lagður yfir grifjumunan og innsiglaði konungur hann með innsiglingsring sínum og með innsiglingsringum stórhöfðingja sinna. Til þess að sú ráðstöfum sem gjörð hafi verið við Daníels hildi eigi raskast. Og eftir það gekk konungur heim til hallar sinnar og var þar um nóttina fastandi. Frillur lét hann eigi leiðað indi sín og eigi kom honum dúr á auða. Daníel hann svaf betur en Daríus. Við getum verið vissum að Daníel baðst fyrir í ljónagrifinni. Því það var einfallega hans vani að byðja. Hann þurfti ekki að byrja að byðja við þetta merkilega tækifæri því bænin var honum rótgróin. Konungurinn fer inn í höll sína, þjónar hans vilja sinna honum. Nei, ekki kvöld. Og hann fer í konunglega herbergi sitt og hann vil vera einn. Þjónarnir færa honum mat, það eru ávextir og kjöt og alls konar matvali sem konungurinn borðar. Engin matur í kvöld. Tónlistamenn hans vilja spila tónlist fyrir hann til að sofa. Engin tónlist í kvöld. Þegar þú brýtur gegn samvisku þinni að þá verður þú órólegur innra með þér og getur ekki sofið. Þegar þú gerir rangt, þegar þú veist hvað er rétt, þá er magin í hnút og samviskan trufla þig. Það er eitthvað við það að lifa ekki sátt við vilja Guðs og gera rangt sem veldur óróleika. Og þegar þú lifir í sátt við vilja Guðs og tekur erfiðar ákvarðanir til að þjóna Guði, jafnvel þótt þar ákvarðanir séu mjög erfiðar, þá færir það einhvað síður frið. En þegar þú fórnar heiðarleika þínum, þegar þú brýtur siðferðislega samvisku þína, þegar þú lifir ekki í sátt við vilja Guðs og veist það, þá upplifir þú það sem konungurinn upplifi. Hann gat ekki sofið alla nóttina. Magin í honum í hnút, hann er í vandræðu. En samt hugsaðum Daniel þá nótt. Ég ímynda mér Daniel í ljónagrifinni. Ljónið liggur bara þarna og Daniel hallar sér að þeim. En konungurinn er í milljón dollara höll með bestu þjóna heims. Allt stendur honum til boða. Liggur í fínu rúmi en hann getur ekki sofið. Daniel er í einhverju skítugu illa lyktandi ljónabæli en sefur alla nóttina. Hvað segir það okkur? Það segir okkur að það sé ekki það sem er í kringum þig sem gefur þig frið, heldur það sem er innra með þér. Það gefur þig frið. Konungurinn er svo áhyggjufullur næsta morgun að hann vaknar snemma eða hann svaf ekki neitt. Og vers 20-23 Síðan reis konungur á fætur í dögun, þá er lýsa tók og skundaði til ljónagrifinar. Og er hann kom að grifinu, kallaði hann á Daniel með sorg fullri röst. Konungur tók til máls og sagði við Daniel, Daniel, þú þjónnins lifanda Guðs, hefur Guð þinn sáir þú dýrkar án afláts megnað að frelsa þig frá ljónunum? Og þá sagði Daniel við konung, konungurinn lifi eilílega, Guð minn sendi engil sinn og hann lokaði munni ljónana, svo að þau gjörði mér ekkert mein, að því að ég saklaus fundin frammi fyrir honum og hefi ekki heldur frammi neitt brot gagnvart þér konungur. Daniel segir, konungur, Guð minn sendi engil sinn. Þegar við gerum rétt vegna þess að það rétt, sendir Guð engla til að færa svör bænum okkar. Þetta var augljóst kraftaverk. Hver formúlan til að öðlast slíkt kraftaverk? Formúlan fyrir kraftaverk þessi, það trú pluss lofgjörð pluss erfiðleikar sama sem kraftaverk. Til dæmis hugsaði postula Pál í Filippi. Hann handtekinn settur í fangelsi og hvað gerist? Þeir syngja lof til miðnættis, þeir hafa trú, þeir lofa Guð. Þeir biðja og þar sem þeir hafa trú og lofgjörð og mæta erfiðleikum, þá vinnur Guð kraftaverk. Hvað gerist? Fangelsi hrynur, Páll predikar fyrir fangavörðunum í Filippi, kringumstæðurnar umbreytast, allt heimilisfólk Filippi snerist til trúar. Við erum einnig í orustu, baráttu milli góðs og ills. Djöfullin ætlar að gera allt sem hann getur til að valda vonbrigðum í lífi okkar. Guð leyfir oft okkur að komast í vandræði, svo hann geti sýnt mátt sinn og unnið kraftaverk. Efesus bréfið 6:12 Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs við andafurur vonskunar í himingeimni. Þannig að Daniel var ekki að berjast við hold og blóð. Það var djöfullin sem hvatti jarlana til að hafa áhrif á konungin til að gefa út þessa tilskipun. Efesus bréfið 6:13 Takið þið alvatni Guðustu þess að þér getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Rétt eins og Daniel eru við í orustu og þessi baráta mun harna þegar við nálgumst síðustu daga og þá mun hlutin ekki vera auðveldari. Og eftir því sem að tíminn verður erfiðari munum við verða leitt til dýpri trúar á Guð. Við verðum leitt til ríkari og fyllri reynslu að trausti á Guð. Bænalíf okkur mun dýfka, trú okkar vikka út, staðfesta okkar styrkjast í ljósi þeirra áskorana sem við stöndum frammi fyrir. Nú aftur á Daniel 6, Daniel treysti Guði á erfiðum tímum. Sjáðu hvað segir hér í versunum 24 og 25. Þá var konungur næsta glaður og bauð að draga Daniel upp úr grifinni, var Daniel þá dregin upp úr grifinni og fannst ekki að honum hefði neitt að skaða orðið því að hann hefði treyst Guði sínum. En konungur bauð að leiða fram menn þá er rækt höfðu Daniel og kasta þeim, börnum þeirra og konum í ljónagrifina. Og áður en þeir komustu boss í grifinni, hremdu ljónin þá og muldu sundur all bein þeirra. Og þetta er frekar erfiðu texti sem vekur upp ýmsar spurningar. Þessir menn sem vildu að Daniel væri hent í grifina, þeim var kastað í grifina, en ekki bara þeir, heldur börn þeirra og eiginkonur. Hvers vegna ættu eiginkonur þeirra og börn að vera kastað þangað einnig? Já, við trúum á sanngjarnan og kærleiksríkan Guð. Hvaða sanngjarni er í þessu? Hvers vegna refsar Guð kærleikans, hvers vegna refsar hann allri fjölskyldinni? Guð refsar ekki eiginkonum að börnum fyrir eitthvað sem faðurinn gerði, eða eiginmaðurinn. Við vitum að Guð vitjar ekki synda feðrana á börnunum eins og hann segir sjálfur í orði sínu. Hvað ef eiginkonan vinnur með eiginmanninum sínum, vegna þess að hún er líka afbrýðisöm og vill að eiginmaður hennar fái meiri peninga? Og hún er í samráði við hann. Og hvað er þessi börn eru fullorðin börn og þau eru líka að vinna saman með föður? Svo ef öll fjölskyldan er með samsæri gegn Daniel, þá er réttlætanlegt að þau fái sömu örlög. Guð mun ekki henda þessum einstaklingum inn ef þeir taka ekki þátt í vandanum. Við vitum líka að Guð er réttlátur og sanngjarn. Það væri algjörlega ósanngjarnt að henda þessum eiginkonum inn. Ef þær væru ekki að taka þátt

hold sjálfsins mun á holdin uppskýra glötun, en sá sem sáur í andan mun á andanum uppskýra eilíft líf. Þreytumst ekki gott að gera það sem gott er, því á sínum tíma munum við uppskýra, ef við gefumst ekki. Það er lögmál sáning og uppskýru, að ef þú sáir ofbeldi, mynd þú uppskýra ofbeldi. Ef þú sáir reiði, mynd þú fá reiði. Og ef þú sáir óheiðarleika, þá mun óheiðarleiki koma aftur yfir þig. Og ef þú sáir góðvild, þá uppskýrðu góðvild. Þessir menn uppskáru það sem þeir sáðu. Og þannig getur það átt við á svo mörgum sviðum lífs okkar. En oft uppskýrðum við meira en við sáum. Og það á líka við hið illa. Engin bóndi myndi sá korni og búast við að fá aðeins sama magn tilbaka. Við uppskýrum af sömu tegund en ekki af sama magni. Að þegar við sáum fyrir Jesu uppskýrum við miklu, miklu meira en það sem við sáðum. Við höfum öll á einhverjum tímapunkti sáð illu, en það er aldrei of seint að byrja að taka góðar ákvarðanir. Því fyrr sem þú byrjar að taka þær, því fyrr munum betri hlutir gerast. Þannig að Daniel er hent í lónagrifina, hann er trúr guði og treystir guði, afbrýðisömum svikulum morðóðum jörlum er kastaði í ljónagrifina og þeir eru jetnir upp. En takki eftir hvað konungur segir í versi 26 og 7. Síðan ritaði Daríus konungur öllum línum þjóðum og tungum sem búa á allir í jörðinni, gangi yður allt í gæfu, ég læt þá skipun út ganga að í öllu veldi ríkis mín skulu menn hræðast og óttast guð Daníels, því að hann er hinn lifandi guð og varir að eilífu. Ríki hans gengur ekki á grunn og veldi hans varir allt til enda. Þetta er það sem að heiðin konungur skrifar og þessi orð tala til þín og mín í dag. Hann lifir, guð lifir að eilífu. Þetta er okkar guð, stöðugur að eilífu. Ríki hans mun aldrei líða endi lok. Ríki hans mun standa. Við lifum á tímum mikillar óvissu. Ríki rís á falla er ríki Guðs, það mun standa að eilífu. Vers 28. Hann frelsar og bjargar, hann gjörir tákn og furðuverk á himnu og jörðu, hann sem frelsaði Daníel undan ljónunum. Hann frelsar og bjargar, þetta er okkar Guð. Hvaða áskorun sem þú stendur frammi fyrir, hvaða erfiðleikar sem að bíða þín, hvaða venjur sem eru í lífið þínu sem þú fasta yfirstíða. Sá sem frelsaði Daniel, hann getur frelsað þig. Mundu hvað segir í 1. Pétursbréfi 5.8. Verið algáðir vakið, óvinur eða djöfullin gengur sem öskrandi ljón leitandi að þeim sem hann getur gleift. En á versin á undan segir, varpið allir áhyggju yfir á hann, því að hann ber umhyggju fyrir þess. Hvaða áskoranir sem þú stendur frammi fyrir núna, Guð ber umhyggju fyrir þér í þeim erfiðleikum sem þú stendur frammi fyrir. Guð vill snerta þig, hann vill gefa þér styrk til að halda áfram. Von framtíðina. Hann hefur ótrúlega áætlun fyrir líf þitt. Hann mun ekki leyfa ljónunum að gleypa þig. Við höfum máttugan frelsara sem er þess megnugur að frelsa okkur úr hvaða kringustæðum sem er.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is Hvernig lítur Guð á bænir okkar? Hvers vilji ætti fram að ganga, okkar eða Guðs? Hvernig get ég öðlast betri skilning á því hvað ég ætti að biðja í bænum mínum? Hefur þú spurt sjálfan þig að slíkum spurningum? Hlustaðu eftirfarandi dæmisögu bæn. Einu sinni var bóndi sem bað sem hér segir. Guð, vend okkur fyrir lélegri uppskeru og fyrir engisprettum. Á sama tíma báðu engisprettunar. Guð, viltu láta bændurna verða blinda svo að við getum notið uppskerunar í friði? Þessi dæmisaga kemur okkur til að hugsa, þar sem hér eru tvær andstæðar bænir að ræða. Hve oft biðjum við ekki Guðum að veita okkur sigur í aðstæðum þar sem andstæðar skoðanir eða álit koma við sögu. Andstæðingar biðja sama hlut. Hvernig tekur Guð ákverðin? Eða, tveir einstaklingar eru á öndverðu meiði og báðir biðja á þessa leið. Guð sýndu hinum að hann eða hún hafi rangt fyrir sér. Hvernig getur Guð svara slíku? Sér í lagi þar sem í flestum slíkum átökum er líklegast að hvorugur aðili hafi fullkomlega rétt fyrir sér. Sá aðili sem er vissum að hann eða hún hafi rétt fyrir sér er ekki heldur tilbúin að hlusta á Guð sem reynir að höfða til samvisku viðkomandi. Þannig er ekki hægt að svara mörgum bænum þar sem einstaklingurinn sem biður tekur Guð alls ekki inn í dæmið. Einstaklingurinn spyr ekki álit Guðs í bæn sinni. Aðeins eitt skiptir að máli og það er eigið álit. Þegar við biðjum í faði vorinu, verði þinn vilji, þá ætti þessi spurning að gera vart við sig. Hvað vill Guð? Páll Postuli svara þessu í fyrra Tímóteusarbréfi, öðrum kafla og fjórða versi. Guð, sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Guð horfir ekki á misklíð okkar. Hans fyrsta löngun er að sýna okkur hvað það er sem raunverulega skiptir máli og hvað það er sem helst og best muni gagnast okkur öllum. Því hvað gagnar það okkur að fá óskir okkar uppfylltar ef það þjónar ekki tilætluðum árangri? Það er að við værum ekkert betur sett með slíka uppfyllta ósk. Þess vegna væri okkur hollara að biðja eins og segir í Lúkasi 22. kafla og 42. versi. En verði þó ekki minn, heldur þinn vilji.

Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.

Það var þarna fyrir í sálminum áðan, ást þín sífellt mig leiddi. Og ég verið að lesa aðeins ást sem að Guð ber, sem á grísku kallast agape. Og það ég á eftir að fara inn í það eitthvað sem hann í predikunum næstunni. Munin á ást og ást. Og það bara alveg efni í heila predikun. Ég velti því fyrir mér hve margir hugsa dýpra þetta. Þetta hvað? Jú, uppstigningadagurinn í liðin. Upprisuna sem átti sér stað 5 vikum áður. Hve margir tengja við upprisuna? Hve margir trúa að hún sé raunverulegur atburður? Ég held að sé að hann sé margir í dag sem að efast að þetta sé raunverulegt. Svo ég ætla að koma með fyrir þá sem munum hlusta á djúkdorpinu. Smá rök. Tómagröfin er kraftmikill vitnisburður upprisu Jesu. Hvers vegna létu prestarnir innsigla steinin fyrir gröfinni? Hvers vegna svona ramlegan vörð? Það voru einhver aukvissar sem stóðu vörð gröfina. Þetta voru harðsvíraðir hermenn, öllu vanir í stríðum átökum. Samt leið yfir þá engill drottins kom niður og velti steininu frá. Þetta voru heiðnu vondugæjarnir. En við hvað voru leiðtogar gyðinga hræddir? Þeir voru hræddir því að Jesús sagðist rísa upp aftur. Þeir hljóta því að hafa tekið mark á orðum hans. Viðbúnaðurinn bendir eindregið til þess. Í kafla 27 í Matteus og áfram þá segir frá þessum atburði skref fyrir skref. Ég er sannferðum að það var alls engin ástæða fyrir trúaleiðtogana að sjá ekki að Jesús var Messías. Hvenær dimdu miðjan dag á þessum slóðum? Mikill jarðskjálfti skógstaðin þar sem þeir krossfestu Jesú. Heimildir eru til en við sjáum þetta allt í Biblíunni. Og það eru örugglega margar heimildir til sem að koma ekkit endilega fyrir almenningssjónir. Kannski geymt í bókasafni Vatikansins, ég veit ekki. Leiðtogarnir voru all flestir kunnir Daniel 9. kaflanum, þar sem ára fjöldin frá skipun Persakonungs endurreisn Jerúsalem og tíminn sem Jesús kom í þennan heim var settur fram svo nákvæmlega að ekki fór milli mála. Leiðtogarnir hefði átt að vita fyrir víst hvenær skipunin átti sér stað og hefði átt auðvelt með að telja árin frá þeim tíma. Alveg sama hvernig við lítum á þetta, þessi tími gekk í uppfyllingu einmitt þegar Jesú gekk á jörðinni og þeir vissu það líka. Eins og svo margir vísindamenn nútímans hafna augljósri birtingu og sannleika sköpunarsögunar, þá ákváðu þessi gyðingaleiðtogar að hafna augljósum sannleika. Það sést einna best á því hvernig þau brugðust við þegar rómversku hermenni fóru til þeirra en ekki til síns eigin fóringja með rómverja og sögðu þeim hvað hefði skeð. Leiðtogar trúarvaldsins vissu að þessi rómversku hermenn myndu ekki ljúga eða íkja. Þeir höfðu vissulega séð engil og fundið jarðskjáltan sem fylgdi komu hans. Svo hvað gera trúarleiðtogar þá? Jú, greiða mútur og segja þeim að ljúga. Sterkur brotavilji og blekkingatilraun, mútur og yfirhylming. En það dugði ekki. Ekki frekar en að þú lækna krabbamein með einum plástri. Jesús reisu frá dauðum og allir peningar heimsins geta ekki kæft sannleikan. Gröfin er tóm. Og merkilegt nokk, meint gröf, er til sýnis öllum sem vilja sem hún er orðin ferðamanna aðdráttara. Af hverju afneita ekki gyðingar þessari upprisu enn þann dag í dag? Það að sýna hana. Við vitum að ef postularnir hefðu reynt að stela líkama Krist þessa nótt,
þá var það algjörlega vonlaus verknaður. Þeir hefðu aldrei komist fram hjá öflugum varðmönnum Rómverja. Konurnar sem komu fyrst til grafarinnar sáu að hún var tóm og engillinn sagði þeim vissulega að Jesú væri upprisinn og á lífi. Jafnvel frjálslyndir fræðimenn viðurkenna að gröfin er tóm. Stóra spurningin er hvað varð líkama Krists? Ef gyðinglegu leiðtogarnir hefðu fjarlægt líkamann, þá hefðu þeir auðveldlega geta sýnt fram á dauðan líkama leið og postularnir sögðu að hann væri upprisinn. Svo tóku postularnir líkama Jesú til að blekkja fólk til að halda hann hefði risið upp. Eins og ég sagði áðan, þá var hugmyndin fáránleg. Postularnir hefðu ekkert haft að gera í sterka vopnaða hermenn. Gefum okkur að þeim hefði tekist eitthvað slíkt, hver hefði þá verið boðskapur þeirra? Margir þeirra völdu að verða píslarvottar vegna trúar sinnar á upprisu Krists og sigur hans yfir dauðanum. Fólk verður píslarvottar vegna hluta sem það virkilega trúir á, jafnvel er það trúir því að það séu falskar kenningar. En enginn verður píslarvottur fyrir eitthvað sem þeir vita að þeir lígi. Vitnisburður hermannana, vitnisburður kvennana, vitnisburður lærisvinnana, allt sama morguninn, það hlýtur að teljast kraftaverk. Tómagröfin háværasta vitnið upprisuna á páskum. Líklæðin lá í gröfinni samanbrotin, líkaminn horfin. Enginn stal honum, hann birtist mörgum, og vel að merkja undirbjó lærisveina sína undir boðunastarfir í 5 vikur eftir upprisu sína. En þeir voru svo hræddir þegar þeir sá hann í fyrsta sinn, þeir held að þetta væri vofa. En þá borðaði hann með þeim, bauði þeim að gefa sér að borða og sýndi þeim að líkami hans var jafn fastur fyrir eins og í lifanda lífi. Rétt áður en þessi atburður átti sér stað, af hverju skildi sjálf upprisan hafa verið svona sérstök? Jú, rétt áður en þessi atburður átti sér stað, þá hafði Jesú reist Lazarus frá dauðum. Og margir urðu vitna því. Í raun var það vitað að leiðtogarnir sjálfur vildu helst drepa Lazarus einfaldlega vegna þess að þeir gerðu sér grein fyrir að hið ómögulega var gert sýnilegt augum þeirra. Svo staðreyndunum að Jesú kynni líka að rísa frá dauðum ætti ekki hafa verið þeim svo ókunnug. Enn og aftur, hugsuð það hvað gekk á þegar Jesú hékk á krossinum. Það hæpið að þú upplifir 3 klukkutíma af algjörum myrkri án þess að eitthvað yfirnáttúrlegt sé á ferðinni. Og enn fremur, þegar hann dó, hugsið ykkur atburðina, mikill jarðskjálfti, klofin björg og þykkt sterkt tjaldið sem skildi að hið heilaga frá hinu allra heilagasta var rifið ofanfrá og niður. Þetta var sýnilegt öllum, líka Pílatusi og leiðtogunum. Enn og aftur, það svo skrítið að Jesús skildi rísu frá dauðum nákvæmlega eins og hann sagði fyrirfram? Og hvað þýðir þetta fyrir okkur? Hann okkar frelsari og kemur aftur eins og hann sagði í mætti og mikilli dýrð. Allt sem hann sagði hefur staðist fullkomlega og allt sem hann sagði að mundi gerast mun standast og fullkomnast á sínum tíma. Því getum við treyst. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegrar bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókafóla Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa úr þriðja kaflanum í bókinni sem kallast Nýju ljósi varpað á gamlar þjóðir. Ef furðu sætir að stórborgum sem höfðu vaxið og dafnað aldir skildi algerlega eitt, hvað þá heilar þjóðir sem hafa horfið? Þó er svo raunin. Margar þjóðir sem voru til í fyrndinni eru það ekki lengur. Margar þeirra hurfu svo gersamlega að engar heimildir eru til þær, nema í Biblíunni. Þangað til fornlega fræðin kom til sögunar. Aðrar þjóðir eru nefndar í Biblíunni en nær hvergi annars staðar. Tökum sem dæmi Kananítana. Frásögn Biblíunnar á því að þjóð Ísraels hafi farið frá Egyptalandi þvert yfir Rauðahafi af hrakningum þeirra eyðimerkur, sigurinn á Kananlandi og að lokum landnám þeirra í fyrirheitna landinu er ein þekktasta af sögu Biblíunnar sem hefur vakið athygli jafnt lesenda Biblíunnar og fornleifa fræðinga. Við lítum aðeins á einn þáttinn í röð atburða sem að lokum hafði áhrif á líf svo margra þjóða. Fólki sem bjó í Kananlandi á undan Íslandsmönnum. Hverju voru þessi Kananítar? Hvað vitum við þá? Vitum við eitthvað meira þá en skráðir í Biblíunni? Tel el Amarna bréfin veita nokkra innsýn í þessar spurningar. Í þeim getið Kananland og Kananíta eins og í öðrum gömlum skrám Egypta. Á Amarna töflunum segir einnig af Habiru þjóðinni sem gerði innrás í Kananland á þeim tíma þegar bréfin voru skrifuð. Á þessum tíma var Kananland lénsríki Egypta. Mörg bréfana höfðu stjórnvöld í Kananlandi rita til yfirboðara sinna í Egyptalandi og óskað hjálpar gegn innrásar her Habiru. Þrátt fyrir að nöfni sé lík hvort öðru, telja fáu fræði með nú á dögum að Habiru hafi verið hebrear biblíutímans. En að minnsta kosti einn sérfræðingur telur það hugsalegt. Hvað sem segja má það verður ekki efast tilvist hvorki Kananíta né Habiru, hverja svo sem þeir voru. Meira máli skiptir eftir við menning og siðferði Kananítana. Biblía nefnir oft mikið siðleysi og heiðin trúabrögð Kananítana. Spámennirnir fóru oft ófögrum orðum áhrif Kananítana vegna þess að mörg dæmi voru það að Ísraelsmenn tækju suma af heiðnum siðum Kananíta og annarra heiðingja. Lýsingar Biblíunnar leiða í ljós svo ógnvænlega úrkynjun og siðleysi að fræðimenn áttu árabil erfitt með að trúa því. Þeir sögðu að engin þjóð gæti fallið jafn lágt og Kananítarnir eins og þeim lýst í Biblíunni. Því að þeir voru mikil menningarþjóð að öðru leyti. Það var ekki fyrir töflur með fleigurúnum fundust árið 1929 í Ras Samra, hinni fornu borg Kananítana. Ukarit á norðausturströnd Miðjarðarhafsins þar sem nú heiti Sýrland, að vísbendingar komi í ljós sem staðfestu frásagn í Biblíuna. Þessum uppgötunum hefur verið lýst sem undrum og stórmerkjum. Dr. Horn er einn þeirra sem segir að Ras Samra töflurnar hafi veitt okkur skilning á trúariðkunum Kananíta og einnig að þær birti okkur ljósa mynd af spiltu siðferði þeirra. Í ljósi þessara sannana verður mat þeirra ekki véfengt. Vissulega má jafna grimmt og siðleysi Kananíta við það versta sem Hollywood eða óvöndu kvikmyndafyrirtæki gætu framleitt nú á dögum. Ritskoðarar myndu líklega banna stóra hluta af nokkuri kvikmynd sem lýsti trúarvenjum Kananíta. Werner Keller ritar heilan kafla trúarsiði og venjur Kananíta
í endurskoðaðri bók sinni. Kaflinn nefnist Tælandi trúabrögð Kananíta og gefur berorða lýsingu á ótrúlegri úrkynjun Kananítana. Hann minnist á hinar miklu uppgötvanir í Ras Samra og segir spámennirnir fóru ekki með neinar ykkur. Enn á ný hafa fornleifa fræðilegar sannanir staðfest frásagnir í Biblíuna. Svo voru það hetítarnir. Hetítar eru oft nefndir í Biblíunni, að minnsta kosti 46 sinnum í 15 bókum Gamla testamentisins. Við lesum hetítan Úría, hetítan Efron og hetítan Bíri. Kananítar, Amorítar og hetítar koma við sögu víða í Gamla testamentinu, oft sem andstæðingar Ísraelsmanna. Hetíta má lesa á upphafs blaðsíðum ritningarinnar. Svikarinn Esá gekk að eiga tvær hetíta konur. Þeir sem lesa Biblíuna hljóta að álykta sem svo að hetítar séu jafn raunverulegir og Egyptar, Babylóníumenn og Ísraelsmenn sjálfur. Þó hurfu þeir af sjónasviðinu, en Egyptamenn og Ísraelsmenn eru enn á meðal okkar. Hvergi er nein ummerki að finna hetíta, þangað til fornleifafræðingar hófu störf. Við uppgröft í Tyrklandi árið 1911, 160 km fyrir austan Ankara, fann þýski fornleifafræðingurinn Hugo Winkler og aðrir hinna fornu höfuborg hetíta, Katúsas eða Hattúsa, sem nú heitir Bokaskói. Á borgarhliðunum voru lágmyndir höggnar í eitilhartu blágríti. Af þessum myndum úr lífi hetíta getum við séð hvernig hermenn hetíta litu út. Þeir voru lágvaxnir með stórt nef, hátt enni og þykkar varir. Þeir voru með hár sem náði niður fyrir herðar. Þeir voru girtir stuttum svuntum og breiðum beltum. Þeir voru í skóm eða stígvélum með upprettar tær. Fornleifafræðin hefur ljóstað öllu þessu upp. Winkler fann einnig annað fornt bókasafn sem hafði verið grafið í nær 3000 ár. Konunglegt skjalasafn konunga hetíta, sumt ritað með babylonskum fleigrúnum, sumt á öðru máli sem nefnist Akkadian, og sumt með letri sem reyndist vera á tungumáli hetíta. Þessar 10.000 leirtöflur voru enn ein ómetaleg uppgötvun. Uppgreftir í Katúsas stóðu fram á 6. áratug 20. aldar. Rústirnar reyndist vera af höfuborg heimsveldis sem jafnast á við hvert annað í fornöld. Fleiri uppgötvanir hetíta voru einnig gerðar. Í ljós kom að Karkemis í suðaustu hluta landsins á núverandi landamærum Sýrlands og Tyrklands hafði verið höfuborg hetíta síðar. Þótt enn séu margar eyður í sögu hetíta er nú viðurkennt að þeir hafi verið ein helsta þjóðin í sögu Mesopótamíu. Þeir voru þekktir fyrir hæfni sína í verslun, viðskiptum og hernaði. Þeir eru taldir bera nokkra ábyrgð á flutningi mesopótamískrar menningar yfir austanvert miðjarðarhaf og að lokum til Grikklands. Talið að Jerúsalem hafi verið stofnuð löngu áður en Ísraelsmenn réðust inn í Kanaanland og hafi hetítar átt þar hlut að máli. Á öðru landakorti í bók Kellers, The Bible as History, sést að heimsveldi hetíta hafi 1400 árum fyrir Krist náð frá Svartahafi til Egyptalands, þar með talin öll austurströnd Miðjarðarhafsins. Það er því ekki að furða þó tali sé að endurvakning hetítana, sögu þeirra, menningar og trúabragða og tungumáls sé leið merkis viðburður í nútíma fornleifafræði. David Marshall bendir á í útgáfu Encyclopædia Britannica frá árinu 1860 hafi aðeins verið átta línur hetíta, en í útgáfunu frá
árinu 1947 hafi verið varið meira en 10 blaðsíðum af texta til að lýsa sögu, menningu og trúabrögðum Hethita. Eins og Marshall segir, Hethitarnir voru ekki söguleg mistök í Biblíunar. Við höfum aðeins geta kannað fornleifa fræðilega sannanir fyrir tilvist Kananíta og Hethita. Fornleifa fræðingar hafa einnig grafið upp fornar leifar um Amalkíta, Amorita, Ammonita, Edomita, Hevita og Horita, Jebusita og Moabita. Aðra þjóðir sem einnig er getið í Biblíunni og tengjast sögu Ísraels á ýmsum tímum. Tilvist þessara þjóða sem frásagnir Biblíunnar vitna hefur einnig verið staðfest. Við minnum enn á orð hins þekkta fornleifa fræðings, W.H. Albright, professors, sem hann skrifaði á 7. áratug 20. aldar. Á því er engin vafi, segir hann, að fornleifa fræðin hafi staðfest söguleg sannindi arfsagna Gamla testamentisins. Aðeins þeir sem tileika sér vafasamt tímatal í sögu Íslandsmanna mótmæla þessu. Fornleifa fræðin hefur veitt okkur sannanir tilvist margra að borga á tími Biblíunar og þekktar og voldu að þjóðir að fornu. En hvað einstakar persónur? Eru til nokkra vísbendingar utan Biblíunar að þessar þjóðsagna persónur hafi raunverulega verið til? Eða eru þær aðeins tilbúnar persónur hugmyndaríks skrifara sem vildi koma tilteknum boðskap á framfæri? Abraham er ein af þessum sannarlega stóru persónum sem eru mjög áberandi á síðum Biblíunar. Hann sé getið í 27 bókum Biblíunar. Jafnt kristnumenn, í gyðingar og múslimar hafa nafn hans í hávegum. En var hann raunverulega til? Biblían segir að hann hafi upphaflega komið frá Úr í landi Kaldea. Var Úr til? Og ef svo er, hvers konar staður var það? Vegna þess að nafn Abrahams hafði ekki fundist í neinum fornum skrám að undantekinni Biblíunni komust gagnrýnendur að þeirri niðurstöðu að annarkort hafi Abraham verið enn ein goðsagna persóna sem hefði aldrei verið til eða ef hann hefði verið til hafi hann verið frumstæður maður frá frumstæðri þjóð. Enn einu sinni var Biblían afskrifið sem óáreiðanleg þangað til að tveir þættir komu fram sem kollvörpuðu þeirri hugmynd. Í fyrsta lagi fannst nafn Abrahams í ritum annara þjóða sem benti augljóslega til þess að nafn Abrahams hafi verið þekkt á þessum tíma. Í umfjöllun Abraham í Biblíunar segir Catholic Encyclopedia: fornleifa fræðin kveður niður þá skoðun að frásagnir af ættföðurnum séu goðsögn. Í öðru lagi kom hinn þekkti enski fornleifafræðingur Sir Leonard Woolley til sögunar. Á tímabilinu frá 1922 til 1934 vann Woolley ásamt fornleifafræðingum frá Philadelphia Háskóla að uppgreftri á stað í suður hluta Íraks þegar talin var vera Úr. Í bókunum The Bible and Archaeology og The Bible as History listu þeir Thompson og Keller nákvæmlega uppgreftrinum í hinni fornu Úr. Keller segir að í margra vikna erfiðisvinnu í steikjandi sólarhita hafi Úr verið vakin upp af löngum svefni fyrir þrautseigju enskra og bandarískra fornleifa fræðinga. Í ljós kom að Úr hafði verið háþróuð stórborg í suður hluta Mesopótamíu á 3. og öðru árþúsundi fyrir Krist. Kelle segir að íbúarnir hafi lifað góðu lífi í rúmgóðum húsum. Í samanburði við mörg tvílift hús í Úr eru nútíma vistarverur í sömu hverfum að Bagdads, miklu minni og ekki jafn þægilegar. Í skólum í Úr var börnum kendur lestur, skrift, stærðfræði og landafræði.
Í Úr var flókið stjórnkerfi og þar var miðstöð viðskipta þar sem þekktist skrift, kvittanir og samningar í verslunar viðskiptum. Viðskiptaleiðir tengdu Úr við aðrar blómlegar borgir í norðri og suðri. Thompson segir að Úr hafi borið vottum háþróaða menningu. Weismann vekur athygli á því að í Úr voru smíðaði hlutir og gulli og dýrum steinum sem er vottur handbragð sem fá dæmi eru á síðari tímum. Og Abraham sjálfan segir Keller, Abraham var því langt frá því að vera hirðingi, heldur sonur stórborgar á öðru árþúsundi fyrir Krist. Það er því engin vafi á tilvist Abrahams og borgarinnar Úr. Og svo var það Belsasar. Biblía segir að Belsasar hafi verið síðasti konungur Babilónar. Það var í stórri ríkisveislu í stjórnartíð Belsasars að dularfull hönd birtist og ritaði á hallarvegginn eð texta skapadóm hans og endalok heimsveldis Babilónar. Á meðan Babilóníumenn sátu að veislu hafði persneski herinn umkringt borgina. Umsátrið var hafið. En hinn hrokafulli Belsasar, sem var enn á fertusaldri og átti því eftir hálft lífi, hafði ekki miklar áhyggjur af þessu. Hver gæti brotið niður borgarmúra hinnar miklu Babilónar? Hver gæti sigrað konusríkið sem réð öllum heiminum? Þá birtist textin á vegnum og innan tveggja stunda hafði rás mannkynssögunar breyst að eilífu. Í tveim ljóðlínum úr kvæði Byrons lávarðar, veisla Belsasars, birtist kjarni málsins. Án kórónu og veldisbrota lá Belsasar. Purpuralitu skikkjan þakti mótanan leir. Þetta er áhrifamikil saga, en er hún sönn? Árum saman bentu gagnrýnendur á að í þessari frásögn sem skráð í fimmta kafla Daníelsbókar og í bókmenntum byggðum á frásögnum Biblíunum, væri að finna eina augljósustu villu Biblíunar. Margar frásagnir hafa verið ritaðar Babilón auk Biblíunar, en í engri þeirra var minnst á Belsasar. Ef Belsasar hefði lifað, líklegt að einhverstaðar hefði verið minnst á hann. En á ný komust gagnrýnendur að þeirri niðurstöðu að Biblía færi með rangt mál. En á ný kom fornleifa fræðin til hjálpar. Nafn Belsasars kemur fram í mörgum fleigrúna skjölum á þessum tíma. Engin vafi á því að hann hafi verið uppi. Í skjölum sem ekki tengjast Biblíunni kemur fram að Belsasar stjórnaði ríkinu ásamt föður sínum, hinum útlæga Nabonídusi sem fól syni sínum og samherja Belsasari að stjórna ríkinu. Biblía segir réttilega frá því að Belsasar hafi verið síðasti konungu Babilóna sem var ekki neitt glæsilegt verkefni miða við það sem gerðist. Niðurstaða Dr. Siegfrieds Horn var þessi. Endur uppgötvun Belsasars mótar enn einn glæsilega kafla í sögu biblíulegrar fornleifa fræði. Bæði Abraham og Belsasar eru persónur í Gamla testamentinu og mest allar vísbendingar í þessu kafla tengjast Gamla testamentinu. Nú, hvað Nýja testamenti? Hafa nokkrar fornleifa fræðilegar sannanir komið fram til að sanna þessar síðari frásagnir Biblíunar. Þar við erum að fjalla fólk í þessu kafla. Getum við svarað þessari spurningu með tilvísan til mikilvægrar persónu sem sagnfræðingurinn Lúkas nefnir í Nýja testamentinu. Og hér byggt á Lúkas öðrum kapitula. Lúkas ritar að rétt áður en Kristur fættist hafi rómverski keisarinn Ágústus látið fara fram manntal meðan Kýrinius var landstjóri á Sýrlandi. Engi vafi leikur á tilvist Kýrinuusar. Hann var vel þekktur úr ritum sem ekki tengjast Biblíunni. Keller segir að hann hafi verið metóðagjarn og afar
hæfileika ríkan mann, bæði sem hermann og stjórnanda. Augljóslega þekkti Ágústus keisari hann vel. Keisararnir völdu hæfileika ríka menn til að hjálpa til við að stjórna hinum ýmsu héruðum í hinum víðfeðma rómverska ríki. Kýrenius var einmitt svo manngerð sem var treystandi til að stjórna heimsveldinu vel. Vandinn er bara sá að aðeins er vitað að Kýrenius hafi verið landstjóri í Sýrlandi síðar eða ári 6 eftir Krist sem kemur ekki heim og saman við að hann hafi séð manntal að minnsta kosti 10 árum áður. Á þeim tíma þegar Jesús fæddist hafði Lúkas því rangt fyrir sér þetta atriði eins og sumir gagnrýnendur hafa haldið fram. En áletrun sem fannst í Antiokíu leiddi í ljós að Kýrenius hafði gegnt mikilvægri stöðu sem aðstoðar landstjóri Sýrlands fyrr, þar að segja á þeim tíma þegar Ágústus keisari fyrirskipaði manntali. Auk þess ber að nefna að gríska orðið governor, sem þýðir landstjóri, hefur ekki sömu merkingu og enska orði. Megin merking þess er umsjónamaður sem kemur heim og sama við það sem vitað er fyrri störf Kýreniusar í Sýrlandi. Thomson segir hann gegndi í raun sérstöku starfi fyrir landstjóran sjálfan. Þegar við tölum sagnfræðinginn Lúkas skulum við líta á nákvæmni frásagna hans í postulasögunni. Thomson varði nær heilum kafla í bók sinni, sagnfræðingurinn Lúkas, til umfjöllunar postulasöguna. Thomson minnur okkur á að einn harðasti gagnrýnandi í Biblíunar hafi sagt að mestan hluta postulasögunar megi líta á sem vísvitandi frávik frá sögulegum staðreyndum. Þetta var alvarleg ásökun sem þurfti að bregðast við og það var gert. Sir William Ramsay tók áskoruninni. Hann fór til litlu Asíu, þar sem Páll hafði búið og starfað, til þess að komast að því sjálfur hverjar voru staðreyndir málsins. Var Lúkas góður sagnfræðingur eða var hann loddari? Eftir margra ára nákvæma rannsókn á öllum frásögnum Lúkasar í postulasögunni komst Ramsay að eftirfarandi niðurstöðu. Lúkas er fyrsta flokks sagnfræðingur. Hann má telja sem einn af bestu sagnfræðingum heims. Nýlega athugasemd Dr. Chris Forbes staðfestir að postulasagan sé sögulega áreiðanleg. Enn á ný hafði verið þaggað niður í gagnrýnendum. Athyglisvert væri að kanna nánar frekari vísbendingar nákvæmni Nýja testamentisins, þótt það sé ekki hægt í stuttu bókarkorni sem þessu. Rétt er að veita athygli spurningu sem var nýlega lögð fyrir mikilsmetin sérfræðing í Nýja testamentinu, Dr. Crane Blomberg. Hann segir, þegar guðspjöllin nefna fólk, staði og atburði er það reglan

aðfest trúverðuleika Nýja testamentisins. Þær fornleifa fræðilegu vísbendingar sem fjallar í þessu kafla eru aðeins brot af heildarmyndinni. Ótal uppgötvanir í ýmsum löndum Biblíunar undanfarin 150 ár hafa aukið gífurlega skilning okkar á Biblíunni og staðfest sögulega nákvæmni bæði Gamla og Nýja testamentisins. Jafnframt því heldur starf fornleifa fræðinga áfram að varpa ljósi á liðnar aldir og Biblíuna sjálfa. Enn eru nýjar uppgötvanir að koma í ljós. Þótt fornleifa fræðin geti ekki sannað eða trúarlegan grundvallar boðskap Biblíunar, getur hún sýnt fram á og hefur æði oft gert það að frásagnir Biblíunar af fortíðinni séu raun sannar. Og það er góður grundvöllur til þess að geta trúa því sem hún segir aðra hluti sem eru jafnvel enn mikilvægari. Kjarni málsins er þúsundir fornleifa fræðilegra uppgötvana í Austurlöndum hafa útskýrt frásagnir Biblíunar og staðfest hvað eftir annað sögulegan trúverðuleika bæði Gamla og Nýja testamentisins.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Hérna hugleðingin mín í dag. Hún gæti borið yfirskriftina Hvernig heyri ég í Guði? Það var einu sinni lítil kona, gömul,

sem kom út á veröndina heima hjá sér á hverju mótni og lyfti höndum til himins og kallaði lof sé Guði. Ja, dag einn þá flutti trúleysingi húsið við hliðina á henni og eftir smá tíma þá var hann nú orðin smá svona þreyttur að þessu. Svo að á hverju mótni fór hann út á veröndina hjá sér og kallaði eftir konunni Guð ekki til. Tíminn leið og þau tvö héldu uppteknum hætti á hverju mótni. Síðan eitt morguninn miðjan vetur, þá kom gamla konan út á veröndina og hrópaði Lof sé Guði. Guð, ég á ekki neitt mat og mjög svöng. Viltu sjá fyrir mér, ó Guð? Næsta morgun kom hún út á veröndina og þá voru tveir pokar af matar. Lof sé Guði, hrópaði hann. Hann hefur séð mig fyrir mat. Trúleysingin kom þá hoppandi út úr runna hannar hjá og kallaði Guð ekki til. Ég keypti hennan mat. Litla kona lyfti aftur höndum til himins og hrópaði Lof sé Guði. Hann hefur séð mig fyrir mat og hann hefur látið djöfulinn borga fyrir hann. Oft hefur mig langað að fá svona skýr bænasvör og í Biblíunni er að finna marga, marga texta sem segja að maður muni fá bænasvör ef maður biður. Það stendur ekki í Biblíunni, biðið og yður gæti gefist, leitið og þér gætu fundið, knýð á og fyrir yður mun kannski upplokið verða. Nei, það stendur í Matteusi 7:7, biðið og yður mun gefast, leitið og þér munið finna, knýð á og fyrir yður mun upplokið verða. Ef við höldum áfram í 8. versi, þá stendur ekki, því að hver sá gæti öðlast sem biður. Sá gæti fundi sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun kannski upplokið verða. Nei og aftur nei, við erum sannfærð um það að hver sá öðlast sem biður. Sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Þannig að þessi texti og margi fleiri sannfæra okkur að Guð muni bænheyra okkur. Hann mun bænheyra okkur. Og þið hljótið hafa, eins og ég, einhver tíma velt því fyrir ykkur hvort Guð heyrir bænir ykkar. Ég ætla allavega að gera ráð fyrir því að ég sé ekki einn í heiminum sem hef velt þessu fyrir mér. Ég hef undanförnum mikið hugsað þetta út frá minni reynslu og þeirra í kringum mig. Ég hef þá kannski ekki efast endilega að Guð svari bænir mínum. Heldur ég frekar að hugsa hvernig heyri ég bænasvör eða hvernig fæ ég þau. Það væri náttúrulega best ef þau kæmu á e-maili. Er ekki allir með e-maili í dag og það væri bara best að maður fengi þau skýrt þar. En við skulum taka mig sem dæmi. Nú hef ég í tæp 3 ár beðið hann vinnu. Eins og þið vitið vann ég á Broadway áður en við fjölskylda fóru til Bandaríkjana. Ég hafði þá upplifað í nokkur ár það ósamræmi að starfa í kirkju og vera í miðri viku að selja ársátíð og þar að leiðandi brennivín. Mér leið ennþá verið með það eftir að við Lalla vorum gerða forstöðumönnum kirkjunar og ég ákvað því að segja upp starfum mínu þegar við fórum út og ætlaði bara fara í nýja vinnu þegar heim væri komið. En svo skall kreppan á leið og við komum að utan og ég hef beðið og beðið og hrópað á Guð. Og í þennan tíma hef ég aldrei sótt störf sem eru auglýst þar sem að þurft að vinna helgar, þannig að þyrst ekki að vinna á hvíldadögum. Ég hef mikið hugsað út í hvers konar störf ég geti unnið og jafnframt þjóna Guði. Og bænir mínir hafa mikið snúist það. Hins vegar þá hef ég bara ílengst í starfi hjá Óla og Stínu og var svo komin aftur í sama farið. Farin að selja brennivín og vinna á hvíldardegi. Hvar er bænasvör þarna? Hvað ég að gera vitlaust? Í fyrsta Jóhannesarbréfi 5:14-15 stendur og þetta svo djörfung sér við höfum til hans. Ef við byggjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Og ef við vitum að hann heyrir oss, hvað sem við byggjum, þá vitum við að oss eru veittar þær bænir og við höfum berið hann En af hverju fæ ég enga vinnu? Ekkert svar. Eða ég að fá svar? En bara heyrið það ekki? Eða séð það ekki? Segjum sem svo að ég fá ykkur að hugmynd í gollin. Er það þá svar frá Guði? Við skulum byrja á einnig geggjari. Ef ég fengi þá hugmynd að ég ætti nú að fara að ræna banka, og þá myndi þetta allt saman reddast. Væri sú lausn frá Guði? Gæti ég beðið Guðum að blessa það gangi allt vel?
Ég gæti það, en þó að bankaránið myndi heppnast, ef að ég að Guð hafi blessað það. Af hverju? Jú, eitt boðorðið þú skalt ekki stela. Þannig að þessi hugmynd ætti að fara fljótt út af borðinu hjá mér. Ég heyrði í útvarpinu í vikunni að stúlkan sem var dæmt fyrir vændu og mansal hefði sótt messur hjá Hvítasunnukirkjunni og sagst fyrir eigin rekstri. Allur söfnuðurinn hafi beðið fyrir rekstrinum og hún var með 6 milljónir á mánuði að eigin sögn. Þetta bænasvar? Nei, ég held falla. En segi eins og svo að ég fá eitthvað hugmynd sem algjörlega biblíuleg. En hún svona erfið í framkvæmd og ég hef hvorki fjármagni trú á mér í verkið. Hugmyndin heldur áfram að stækka í kollinum á mér og lausn á fjármagninu kannski í sjónmáli. Ég þá komin í sömu spur á Jónas? Ef ég sniðgeng þessu hugmynd, mér þá ekki óvægt að fara í sigling á næstunni nema ég á hættu að enda í maga stórkvillis? En öllu gamni sleftu þá getur verið varhugavert að segja Guði að maður vilji lúta hans vilja. Hann verði bara að sína manni hvað hann vilji, maður verði að vera tilbúin að framkvæma líka. Það sem ég leita ennþá eftir það hvort svona hugsanir séu skilaboð frá Guði eða bara eitthvað bull sem poppar upp í hausnum á manni. Ég hef líka fengið hugmynd að ágæti sleitis afli með tekna með því að stopna í fyrirtæki og gera svo svipað og ég var að gera á Broadway, en þá var ég eftir komin í sama pakkan. Við skulum aðeins halda áfram og sjá hvað ég hef grafið upp í sambandi við þetta. Það sagt að Guð sem áætlun fyrir líf okkar. Hann vill að við hlustum eftir rödd hans, að við heyrum hvað hann vill að við gerum, hvernig við gerum það, en hvað gerist ef við villust að þessari leið? Ég ætla að nefna nokkur atriði sem ég lagst á og viðkomandi telur að séu leiðir sem Guð notar kannski til að láta okkur staldra við og hlusta. Kannski hjálpa þegar mér eitthvað. Í fyrsta lagi það eirðaleysi. Stunduna Guð athygli okkar með því að gera okkur eirðalaus. Þannig að ef þú finnur fyrir djúpu eirðaleysi, þá skaltu staldra við og biðja. Tvö, töluð orð. Guð getur náð athygli okkar með orðum annara. Ef nokkrir einstaklingar segja sama hlutin við þig á stuttum tíma, þá skaltu biðja til Guðs og spurja hvort að hann sé að reyna að tala við þig í gegnum þá. Óvanalega blessanir þriðja atriðið. Guð gæti blessa þig á mjög óvanalegan hátt til að ná athygli þinni. Fjórða atriðið, ósvaraðri bæn. Stundum svarar Guð bæn með nei. Þrátt fyrir bæni Davíðs að bjarga syni sínum dóan. Guð gæti lokað dyrum himinsins fyrir bænum okkar til þess að fá okkur til þess að rannsaka okkur sjálf. Vonbrigði fimmta atriðið. Ísraelsmenn fengu ekki að fara inn í fyrirheitna landið, það var gífurleg vonbrigði. Eins gæti Guð leift smá bakslag í okkar plön til að koma í veg fyrir að við förum af leið. Þessu atriði hef ég oft velt fyrir mér. Þarna var þessi þjóð, útvalin þjóð Guðs á leið til fyrirheitna landsins, gerði eitthvað sem Guð var ekki að skapi og þau komust ekki til fyrirheitna landsins heldur afkomandi þeirra 40 árum síðar. Ég vona að ég hafi ekki gert eitthvað rangt gagnvart Guði þannig að ég þurfi ekki að bíða í 40 ár eftir vinnu. Mjög sérstaka kringumstæður, sjötta atriðið. Stundum notar Guð mjög sérstaka kringumstæður til að fá okkur til að stoppa og hlusta. Móse sá til dæmis logandi runna. Ég hef ekki séð svoleiðis nýlega eða nokkuð tíman. En við þurfum að læra að leita nærveru Guðs í öllum kringumstæðum lífsins. Hann skilur eftir fótspor sín allt í kringum okkur. Sjöunda atriðið ósigrar. Guð gæti notað ósigur til að sýna okkur sannleikan. Jósúa, hann beið ósigur þegar hann réðst á litla borg án þess að leita til Guðs fyrst eftir að Guð hafi gefið honum sigur í Jeríko. En jafnvel slæmir ósigrar gætu leita sér stórkostlegar framfarir ef við mynd spyrjum Guð, hvað þú að segja mér? Þarna getum maður spurt sig, ég búin að fara einhverja leið án þess að leita fyrst til Guðs? Og áttunda atriðið, fjárhagsleg vandræði. Eftir að búið var að taka allar eigur Ísraelsmanna af þeim, segir í dómarabókinni 6.6, var Ísrael þá mjög þjakaður af völdum Midians
og Ísraelsmenn hrópuðu til drottins. Guð vissi hvað þurfti til þess að þeir leituðu til hans og þegar þeir gerðu það hjálpaði hann þeim. Ég held að flest okkar fari ekki varhluta af fjárhagslegum vandræðum þessa dagana. Vill Guð segja okkur eitthvað með því? Kannski. Níunda atriðið. Harmleikur, veikindi og eymd. Við ættum að líta á harmleiki og eymd okkar sem ástæðu til að athuga hjá Guði hvað ertu að reyna að segja. Eins og þegar Hiskia varð hrókafullur, þá notaði Guð veikindi til að ná athygli hans. Samanber önnur krónikubók 32-24. Sama var með Sál. Þegar hann var að ofsækja kristna, þá náði Guð svo sannarlega athygli hans með því að blinda hann. Guð veit alltaf hvar þú ert á trúagöngunni og nákvæmlega hvað þarf til að ná athygli þinni. Svo verum á verði, athugum hvort einhver af þessum atriðum eru að gerast eða gerast aftur og aftur í lífi okkar. Ef svo er, þá skulum við spurja hann hvað hann vilji segja okkur og hlusta þá. En þá er líka ekki bara að heyra og hlusta, heldur að hlýða. Voru einhver atrið þarna sem pössu við þig? En mig? Já, heldur betur nokkur þarna. Þannig að ég ætti þá samkvæmt öllu að spyrja Guð áfram hvort þetta sé virkilega það sem hann vilji að ég geri. Í gegnum alla biblíuna eru spámenn og aðri menn og konur Guðs að segja fólki að hlusta á orð Guðs. Það er greinlegt að Guð vill að hans fólk heyri rödd sína. Hann vill það örugglega ennþá. Svo hvernig heyrum við í Guði þegar hann tala við okkur í dag? Hvaða skref þurfum við að taka til að heyra í Guði? Okkur hætti til að flækja málin. Þegar við byggjum Guðum eitthvað myndum við helst vilja fá símtal frá honum þar sem hann útlistar fyrir okkur næstu 5 árin. Í raun erum við nú þegar með allt sem við þurfum til að uppgöta hvað hann vill okkur. Að koma sér upp daglegri andlegri örfun hjálpar okkur að heyra rödd Guðs skýrt og ná alltaf í leiðbeiningar hans. Pælum aðeins í grunnskrefunum sem við getum tekið til þess að hjálpa okkur að heyra í Guði þegar hann tala við okkur. Fyrsta atrið, lesum orð Guðs. Það verður aldrei óoft sagt í þessum predikunarstól. Að það er mjög mikilvægt að við lesum orð Guðs á hverjum degi. Þannig náum við að sjá, ef við viljum það, hvað hann vill með líf okkar. Við lærum sannleika Guðs, miskun, ást og fyrirgefningu. Eða eins og segir í öðru Tímóteusarbréfi 3:16, sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Og Sálmarnir 119:5, þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Annars skrifið er, leitum hans í bæn. Oft er það að lúta höfði besta leiðin til að sjá andlit Guðs og heyra rödd hans. Þegar við opnum okkur sjálf fyrir Guði, getum við í hreinskilni rætt okkar kringustæði við hann, hlustað á hans leiðbeiningar á meðan við höldum kyrru fyrir. Bæn er meira en bara óskalisti fyrir Guði. Hún á að vera samtal þar sem við eigum samskipti við hann. Matteus 17:20, sannlega segi yður. Ef þeir hafi trú eins og mustaskorn, getið þér sagt við fjall þetta, flytti héðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður um megn. Það stendur ekki mun kannski flytja sig. Nei, það mun flytja sig. Þriðja skrefið til að heyra í Guði er hugleiðsla. Að íhuga það sem Guð segir í hjarta okkar er góð leið þess að láta sannleika hans ná að skjóta rótum í sál okkar. Ekki mun aðeins það sem við lesum eða heyrum frá honum hafa áhrif á líf okkar. Heldum með því að huglega það, þá mun Guð geta byggt órjúfanlega grunn í hjarta okkar. Daði segir við Guð í Sálmi 119 og versi 99, ég er hygnari en allir kennara mínir því að ég íhuga reglur þínar. Fjórða skrefið sem hjálpar okkur að heyra í Guði er að hlusta. Við heyrum með eyrunum okkar. Ef við erum með venjulega heyrn, þá getum við ekkert gert að því þó að við heyrum hljóð innan viss hljóðsviðs. Að hlusta, hins vegar, nær dýpra og þar kemur hugurinn inn í. Einlæg hlustun er í gangi sem þýðir að hún kemur huganum á stað
og heyrir allt sem sagt er og leitar stöðugt að því hvað það þýðir. Það er þannig sem Guð vill að við hlustum á hann, á virkan hátt. Þarna skiptir líka máli inn á hvað hugur okkar er stiltur. Ég sá góða dæmisögu það daginn. Tveir menn voru að labba saman á háanna tíma í New York, í miðborginni. Þá segir allt í hennu annar þeirra sem var trúaður hvort hinn heyri í engisbrettunni. Hinn segir náttúrulega nei, hávaðinn var slíkur, en sá fyrri heldur áfram að hlusta og leita og finna svo engisbrettuna og bendir hinnum á. Vinur hans var alveg undrandi og segir hvernig fórstu að heyra í engisbrettunni í öllu þessum hávaða. Ekkert mál, sjáðu bara, sagði svo trúaði. Hann tók upp dollarapening, svona mynt, lét hann að falla á götuna. Flestir í kringu þá, lítu þá í kringu sig eftir peningnum. Á leiðinni hingað í þögninni var mér hugsað til þessara sögu og er þetta ekki einmitt málið. Maður verður að innstilla hugann á guðlegar hugsanir. Í bóksinni Directions þá deilir höfundurinn James Hamilton eftirfarandi það að hlusta á guð. Áður en ísskáparnir voru fundnir upp notaðist fólk við íshús til að geyma matinn. Íshús var með þykka veggi, enga glugga og þétta hurð. Á veturna, þegar vötn frusu, voru skornir út ísklumpar og þeir dregnir inn í íshúsin og sæi dreift yfir. Ísin dugði oft langt fram á sumar. Maður einn týndi einu sinni úrinu sínu þegar hann var að vinna í svona íshúsi. Þetta var verðmætt úr og hann leitaði samviskusemlega að því. Fór í gegnum sæið en fann það ekki. Vinir hans og vinnufélagar hjálpuð honum en fundu ekki úrið. Lítill drengur sem heyrði af árangurslausri leitinni læddist inn í íshúsið á meðan mennirnir voru í mat og fann úrið. Undrandi spurði mennirnir hann hvernig hann hefði fundið það. Ég lokaði hurðinni, lagðist niður í sæið og hreyði mig ekki. Þá fór ég að heyra tikkið í úrinu. Oft er það svo að það er ekki spurning hvort Guð sé að tala við okkur, heldur hvort að við séum nógu kjur og nógu hljóðlátt til að heyra. Já, Jesús samfærir okkur að okkar himneski faðir hlusti alltaf á okkur. En hlustum við í raun á Guð. Förum við eftir leiðbeiningum í 47. sálmi, verið kyrir og viðurkennið að ég er Guð. Í fyrstu konungabók segir frá því, þegar Elía gekk fram fyrir Guð, þá var fyrst stormur, svo landskjálfti, og eftir það eldur en Guð var ekki þar. Það var ekki fyrir inn í blíðum vindblænum sem Guð var. Þannig að við var hlusta á Guð, í þögninni. Ef við erum á upptekin til að vera í þögninni og upptekin af amstri dagsins, hugsandi daglega líf, þá gætum við átt í erfileikum með að hlusta í einlægni á Guð. Þarna myndi ég að halda að heilagur andi komi líka við sögu. Það er Guð tala við okkur í gegnum hljóðláta litla rödd heilags anda sem er inn í okkur samanber postulasöguna 11:12. Og andin sagði mér að fara með þeim hiklust og í postulasögunni 16:67 þeir fóru Fríkíu og Galataland því heilagur andi varnaði þeim að boða orðið Asíu. Og þeir sem voru komnir að Mísíu reyndu þeir að fara til Bíþiníu en andi Jesú leiði það eigi. Og þrátt fyrir allt þetta þá er ég ennþá ekki alveg viss í hvort fótinn ég að stíga. Ekki hafa áhyggjur, ég ekki að fara að ræna banka. Ég ætla ekki að segja ykkur hugmyndina sem ég með og sem ég búin að vera að tala hérna. Ég ekki búin að segja neinum hann ennþá. Ég allan að koma með ykkur verkfær í hendurnar með því að gera þessa predikun og get allan að sagt ykkur það að Guð svaraði bænum mínum í sambandi við gerð hennar. Ég var búin að hugsa lengi þetta en í byrjum vikuna þá hugsaði ég einhvern veginn út í það að mér vantaði sögurinn í predikuna sem tengdust þessu efni. Daginn eftir var ég eitthvað að hreinsa til í tölvupóstinu mínum og ég áskrifandi alls konar svona hvatningum og fleiru og eitt svona póstur sem ég fæ alltaf reglulega hef ég aldrei lesið af því að það er alltaf bara nokkra línur og svo þarf maður að klikka og fara nokkuð heima sig og borga með þetta að heyra restina. Þannig að þessi póstur hefur bara safnast í innhólfum hjá mér
og þennan dag ákvaði ég að eyða öllum þessum skeytum sem ég hafði fengið frá þessum aðila. Ég hafði búin að eyða svona 40 skeytum þegar svo hugsun kom allt inn til mín að einhvern tímann hafði ég séð næst í póstinum að það voru svona sögur og hvatningar þar. Svo ég opnaði næsta póst en ég ætlaði að fara að eyða og bingo, þar kom ein sagan, segi ég með í predikun í dag. Síðan sama dag kom nýtt skeyti frá þessum aðila og aftur saga sem passaði inn í predikuna mína. Þannig að ég að fá ykkur bænasvör að minnstakosti þarna þegar ég greip þessa hugsun og framkvæmdi. Ég vona því að við haft eitthvað gagna þessu, en hvað mig varðar, þá verði ég annars vegar að staldra við og hlusta eftir því hvað gort Guð sé að tala við mig með því að ég finni til eirðaleysis. Hann tali við mig gegnum aðra, ég fá eitthvað óvinnalega blessanir. Verði fyrir vonbrigðum ef ég lendi í sérstökum kringustæðum, verð fyrir ósigrum, hvort fjárhagsleg vandræði sé eitthvað sem Guð að nota til þess að athygli minni og að lokum harmleikur, veikindi eða eymd. Hins vegar verði að fara eftir þessum fjórum skrefum sem hjálpa mér til þess að hlusta Guð. Það lesa orð Guðs, leita hans í bæn, hugleiða og hlusta í þögninni. Og kannski fæ ég svar við stóru spurningunni minni. Kannski sé ég logandi runna á leiðin austur. Takk.

hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Já, komiði sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig er að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir dags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíuheftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú komið að því að við förum yfir leksíuhefti númer 2 sem að ber yfirskriftina Tákn tímana. Og ég mun þá lesa inngangin sem að þessu hefti, en hann hljómar svo. Snemma morguns 7. desember árið 1941 mættu tveir hermenn bandaríkjanna til vinnu í radarstöð hersins á eyjunni Oahu á Hawaii. Þeim að gefa það verkefni að fylgjast vel með allri flugumferð í kringum eyjarnar. Klukkan 7:02 á morgni sáu þeir á radarskjánum að 50 flugvélar voru að nálgast Hawaii. Þegar þeir létu yfirboðara sína vita af þessum flugvélum var þeim sagt að hafa engar áhyggjur af þessu. Innan klukkustundar tóku sprengjur að falla í hundraðatali úr japönskum flugvélum yfir Pearl Harbor með þeim afleiðingum að rúmlega 2400 amerískir hermenn létu lífið. Í tæpa klukkustund á undan árásinni vissu menn af þessum óvæntu flugvélum sem nálguðust óðum og skeyttu því engu. Afleiðingarnar urðu skelfilegar. Biblían sem er orð Guðs boðar mjög skilmerkilega að endir mannkynsins hér á jörðinni er óðum að nálgast. Koma Jesu Kristi jarðar mun eiga sér stað innan skams og þú vilt eflaust vilja búa þig vel fyrir þennan stór viðburð.
1: Það er sláandi, Jóhann, hversu óviðbúnir bandaríkjamenn voru. Það var styrjaldar ástand. Og varðmenn, vaktmenn, þeir sáu óvinna vélar nálgast og sáðu frá, en yfirmenn tók ekki mark á því. Þetta er nákvæmlega að gerast í dag líka á andlega sviðinu. Jesús gaf okkur tákn, og við förum að lesa um það, að það hvenær hann kæmi aftur eða hvenær við mættu búast við að hans koma væri nálæg. En það er staðreynd að í dag er allir þorri manna ekki meðvitaður alvarleika tíma sem við lifum á.
0: Nákvæmlega. En við skulum þá bara hefja standa við að fara við fyrstu spurninguna. Númer 1. Jesús sagði læri sinni sínum frá mörgum táknum komu hans. Og hér er vitnað í Matteus 24:3. Þá er hann sat á olíufjallinu, gengur lærisvinnandi til hans og spurði hann einslega, seg þú oss, hvenær verður þetta og hvert mun tákn komu þinnar og endarloka veraldar?
1: Jesús hafði rétt ný loki við að segja lærisvinnunum að þetta mustur verður lagt í rúst. Og þeim fannst það getur ekki gerst nema að leið sé endir veraldar að gerast. Og þeir spyrja hann bóstaflega hvaða tákn getum við séð þess efnis að þetta muni gerast. Og hann gefur þeim tákni og leksían í dag er það.
0: Og svo segir hann í framhaldinu lærisveinarnir gerðu sig grein fyrir því að endur koma Krists og endir veraldar myndi gerast samtímis og þess vegna vildu þeir vita hvers konar tákn myndu sína nálægð komu hans. Og þá förum við í spurningu númer 2. Veit nokkur maður hvenær Kristur kemur aftur? Og þá er áfram vitnað í Matteus 24 og vers 36. En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum, né sonurinn, engin nema faðirinn einn.
1: Þó heyrum við, þrátt fyrir þessa aðvörun að engin veit hvenær koma hans muni gerast. Að þá eru menn að spá hvenær hann komi og sumir hafa gefið dagsetningar og svo framvegis sem bregðast. Það veit engin.
0: Nei.
1: En Guð í miskusinni í gefnum sonin Jesu gefur okkur tákn, merki eða atburði sem gerast í mann heimi skömmu áður og Kristi kemur. Og þau eru bara öll að rætast í dag.
0: Algjörlega. Og svo segir hér, Jesús tók það skýrt fram að enginn nema faðirinn veit daginn og stundina að þegar menn sjálfur tiltaka tíma endalokana sem ekki standast verður fólk vonsvikið og missir trúna. En það borgar sig ekki að vera geta sér til eitthvað slíkt.
1: Bara undirbúa sig og vera klár.
0: Já, einmitt. Það var spurning nummer 3. Hvernig lýsir Jesús þeim táknum er boða nálægð komu hans? Og við erum áfram í Matteus 24 og það er vers 7 og 8. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki og þá verður hungur og landskjáltar á ýmsum stöðum.
1: Og það er, má segja sko, þegar við virðum fyrir okkur fréttir nútímans, það er sagt að mest kosti 20 mismunandi styrjaldir séu háðar í heiminum í dag. Ég heyrði þetta síðast í fréttamiðlum í gær. Og svo hafa náttúrulega styrjaldir, heimstyrjaldir, tvennar á sér stað fyrir nokkrum mannsöldrum síðan. En það er núna að við erum ennþá nær komið Krist því að það eru svo mörg tákn gefin og við metum að kynnast því.
0: Já, einmitt. Það var að spurning nummer 4. Hvaða líkingu notaði Kristi til að lýsa táknum að endurkoma hans veri rétt framöndan? Og það er Matteus 24:8. Allt er þetta upphaf fæðinga hríðana.
1: Það líkir þessu við þegar að kona á von á sér að fæða barni sitt að það eiga sér stað þrautir í líkama hennar og þannig er það að mannkynið á eftir að upplifa ýmsa þrautir og þjáningar sem er á meðal þeirra tákna sem Kristur boðaði að myndu gerast í auknum mæli rétt áður hennar kemur aftur.
0: Og hann líkir þessu við fæðinga hríðir.
1: Já.
0: Og svo segir hér áfram, eftir að útlista mörg táknum bráða komu hans aftur til jarðar, líkir Kristur þessum táknum við fæðinga hríðir. Barnshafandi kona veit að fæðingin er í nánd þegar hríðarnar byrja. Og eftir því sem þær ágerast styttist óðum til fæðingar. Og gríska orði sem Matteus notar hér er einnig tengt orðinu sorg eða sársauka. Rétt eins og fæðinga hríðir verða tíðari eftir því sem fæðingin nálgast og sársaukinn eykst. Eins er farið með táknin en komu Krist. Alveg eins og tíðni hríðana eykst og sársauki samdráttana verður meiri þegar móðurinn nálgast fæðingu barnsins, munu tákn komu Krist verða sífellt tíðari og gerast með meiri hörku eftir því sem við nálgumst endalokin.
1: Og það næsta sem gerist í þessu lista okkar hér samkvæmt Biblíunni, það eru táknin sem munu gerast og eru að gerast nú þegar í dag sem boða að Kristur fer að koma.
0: Já, einmitt. Já, það er spurning 5. Hvaða tákn nefndi Kristur til að sýna nálægð endalokana? Og þá förum við gegnum þennan lista sem þú talar Steini. Að það er tákn í heimi stjórnmála. Og það eru styrjaldir og Matteus 24:6-7 segir þér munið spyrja hernað og ófriða tíðindi, þjóð munið rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Jesús nefndi fjölþjóða átök sem tákn síðustu daga. Á síðustu öld voru tvær heimstyrjaldir háðar á samt fjölda annara styrjalda þar sem milljónir manna dóu. Styrjaldir og skæru hernaðir halda áfram að skapa glundróða á plánetin okkar með geysimiklu eignatjóni og mannfalli. Og svo er hér listi yfir helstu styrjaldir. Það segir eftirfarandi styrjaldir leiddu af sér þetta. Ameríska borgarastríðið 600.000 dóu, fyrri heimstyrjöldin 16 milljónir dóu, seinni heimstyrjöldin 60 milljónir dóu og Kóreustríðið 1,2 miljónir dóu og Víetnamstríðið 1 miljón dó. Og svo er það tákn í náttúrunni, jarðskjálftar, hungur og sjúkdómar. Og Matteus 24:7 segir þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Og á hverju ári verða 500.000 jarðskjálftar en sumir þeirra valda miklum skemmdum á manntjóni. Með fólksfjölgun eykst áhættan á miklu eignatjóni og dauða fjölda manna í náttúruhamförum. Aukning í tíðni jarðskjálfta og stundum fylgja þeim flóðbylgjur er annað tákn sem Kristur gaf að koma hans væri ófluga að nálgast. 1 milljarður manna fá ekki nóg að borða daglega og helmingur þeirra líða alvarlega næringaskort. og þar sem vatnsskortur fer í aukana og mannfjöldi jarðar eik stöðulega, stöndum við frammi fyrir alvarlegum vanda í náinni framtíð.
1: Þetta er nákvæmlega það sem er að gerast í dag, Jóhann.
0: Já, já. Og svo segir hér áfram hættulegar farsóttir færa stöðut í aukana og nýjir sjúkdómar koma fram og nútíma lyfja meðferð gegn þeim reynir stundum erfið.
1: Og ég tek eftir því að Jesús telur upp ýmis tákn eins og styrjaldir og lögleysi og jarðskjálta og svo framvegis. Þetta er sagt frá í Matteus guðspjalli, en í Lúkas guðspjalli er einu atriði bætt við, farsóttir.
0: Já, einmitt. Svo er hér aukin menntun manna og tæknivæðing sem er eitt táknið. Og þá er vísaði Daniel 12:4. En þú, Daniel, haltu þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til er að endalokanum líður og margir munu rannsaka hana og þekking munu vaksa. Og svo segir hér áfram þó að Daniel sé líklegast að vitna í aukna Guðs þekkingu á síðustu dögum er einnig hægt að nefna að Daniel hefur í huga almenna aukna þekkingu á sviðum vísinda, tækni og framfara sem tákt síðustu daga. Breytingar á síðustu árum hafa verið svo hraðar að við erum nú vön breytingum og nýjungum. Það er ekki svo langt síðan að það var ekki internet. Hraði tæknibreytinga er ótrúlegur.
1: Sko, það sem að áður þótti svo mikið afrek ef hægt var að senda kristniboða eins og til Afríku eða annara landa, einn og einn í einu, og þetta tók langan tíma og mikinn kostnað. Núna er þetta boða fagnaðirinn Jesu Krist og meðal annars endurkomu hans eða tánktímana á svipstundu allan heim í gegnum svo kallað net, internet.
0: Já. Það er mitt algjörlega. Og svo er það þjóðfélagsbreytingar og hnignun siðferðis. Og Matteus 24:37 segir eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Og í fyrstu Mósebók 6:5, drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og hugrenningar hjarta hans var ekkert annað en ílska alla daga. Og Jésús sagði að rétt fyrir endurkomu hans myndi mannkynið standa frammi fyrir svipuðum siðferðislegum vanda og var hér fyrir Nóaflóðið. Ofbeldi og siðferðis vandamál benda ótvírætt á að endurkoma Jésús er óðum að nálgast. Og svo er enn eitt táknið, það er upplausn í samskiptum fólks. Og þá lesum við í Matteus 24:12. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Og hjónaskilnaðir færast sífellt í aukana og benda okkur einni á að koma Jésú er óðum að nálgast. Og svo einni er táknið varandi það að trúleysi magnast og fólk mun hæðast að boðskapnum endurkomu Krist. Og þá er vitnað í síðara Pétursbréf 3:3-4. Þetta skulið því að þó fyrst vita að á hinum síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður fyrirreitið komu hans.
1: En hann bæti við líka að Guð, hann er það kærleiksríkur. Hann er ekki að flýta sér að því að framkvæma þessi eigingar verk að leifa þeim að hellast yfir meir en er heldur. Hann dregur það í lengstu lög að hreinsa til.
0: Já.
1: Vegna þess að þegar hann gerir það, þá munu margir sem hafa hafnað honum eða ekkert undirbúið sig farast.
0: Já.
1: En hann segir, hann vill ekki að neinir glatist. Þetta eru orð Péturs. Hann vill ekki að neinir glatist, heldur öðlist eilíft líf.
0: Nákvæmlega. Og þarna segir í framhaldinu að þó að Kristur hafi lofað því að koma aftur til jarðar, eru þeir margir í dag sem játa kristna trú en taka samt ekki loforð hans alvarlega. Og þróunarkenningin og guðleysið einkenna síðustu kynslóð manna. Og svo er það einnig blekkingar falskrista, falsbámanna og falskraftaverka. Og þar er vísað í Matteus 24:24. því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti.
1: Og þá má bæta við hér að eða verið eitthvað sem að Jesús hamræði á meira en annað. Mætti kannski nefna mannasetningar. Mannaboðorð og mannasetningar sem að sagði eða ásakaði leiðtoga gyðinga svo mikið að halda að fólkinu og þannig magna fáfræði þess. Og þetta er nákvæmlega eins í dag.
0: Og þetta segir líka fjórum sinnum í þessum kafla varar Kristur við trúarlegum blekkingum og lærisveinninn Jóhannes varaði líka við trúarlegum blekkingum. Þér elskaði trúið ekki sérhverjum anda heldur reynið andana hvort þið séu frá Guði því að margir falsbámenn eru farnir út í heiminn.
1: Og það er aðalega vegna fáfræði fólks, ekki að því að fólk sé ekki nógu vel menntað. Nei, í dag en heldur hitt að það les ekki Biblíuna og veit ekki aðvaranir drottins og þess vegna geta mannasetningar komið í staði fyrir Guðs orð á mörgum sviðum í trúalífi einstaklinga
0: til
1: niður.
0: Og svo segir hér líka Biblían sýnar okkur hvernig við getum prófað sannleiksgildi kenninga og kennimanna og ég sagði 8:20 segir til kenningarinnar og vitnisburðarins en menn tala ekki samkvæmt þessu orði hafa þeir engan morgun róða og orð Guðs á alltaf að vera mælikvarði sannleikans. Og svo er það einnig annað tákn, það er yfirgengileg andatrú og við lesum í opinbjörnabókinni 13:13-14 og það gerði tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld fall af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Og einnig í opinbjörnabókinni 16:14 því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn þeir ganga út til konunga allra heimsbyðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins að hennu mikla degi Guðs sinn alvalda. Og svo segir hér, þetta eru illir andar sem blekkja fólk með kraftaverkum og nú er svo komið að fólk lítur á andatrú, miðla, galdra og að ná sambandi við dáið fólk sem sjálfsagðan hlut.
1: Og ég vil bæta hér við að andatrú eða svo kölluð andatrú er alls ekki Guðs trú.
0: Nei.
1: Fólk má til með að gera grein þann á milli og þú getur það aðeins með því að kynnast boðskap Biblíunar sem varar við andatrú eða illum öndum. Þeir eru þannig til staðar.
0: Og svo eru fleiri táknaðir hnignun sannrar trúar á Guð og þá er vísað í síðara Tímóteusu bref 3:1-5. Vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir, mennirni verða sérgóðir og hafa á sér yfirskinn guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Og svo segir Páll Postuli spáði því að á síðustu dögum myndu margir fylgja Guði í formi og nafni en hafna krafti Guðs til að lifa réttlátu lífi og slíkt yfirskin gagnast engum. Og svo er líka fleiri tákn, það er fagnaða boðskapurinn fer um alla jörðina. Og við lesum í Matteus 24:14 og þetta fagnaðar erindi um ríkið verður predikað um alla heimsbyðina og öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma.
1: Það eru vissulega forréttindi, Jóhanna, mega taka þátt í að boða það sem er satt og rétt. Það sem Biblían kalla fagnaðarerindi.
0: Nákvæmlega.
1: Og það er bara svo sorglegt hvað margir vilja heyra eða íhuga eða leita í orði Guðs. Þess vegna erum við að þessari viðleitni hér með þetta litla námskeið eða leksíu-seríu að vekja athygli fólks á því sem er svo mikilvægt fyrir eilífa velferð okkar allra.
0: Nákvæmlega. Og það sem við erum að gera hér og útvarpið okkar og þessi starfsemi hér er þáttur í þessu sem að Kristur sagði fyrir Og svo segir hérna að þessi spádómu Krist er að rætast þessar myndir. Predikarar, sjónvarp, útvarp og internetið gera þetta mögulegt í dag og margir fagna yfir þessari góðu frétt hjálpræði og endurkomu Jesú. En þá komið að spurningu nummer 6, hvaða aðvörun varðandi endurkomu sína til jarðar gaf Jesús? Og Matteus 24:44 segir, verið þér og viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætlið eigi.
1: Ekki er Jesús að reyna að koma okkur á óvöru.
0: Nei.
1: Hann er búin að gefa okkur hundruði tákna og nefna viðbúru sem eru gerast ánum hann að kemur. Það er eins búin að tímaklukka fyrir okkur. En því miður, það virðist þess að flestir skeyti þess ekki og verða óviðbúni þegar Kristur kemur.
0: Einmitt. Og þarna segir í framhaldinu að þrátt fyrir að við vitum ekki hvenær Kristur kemur aftur, hefur hann hvatt okkur til þess að vera tilbúin komu hans hvenar sem er. Og þá er það spurning nummer 7, hvernig getum við undirbúið okkur? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 3:20. Sjá

0: og lífi þínu. Hefur þú meðtekið Jesús sem þinn frelsara og boðið honum að taka virkan þátt í þínu lífi? Og þá komið að loka spurningunni í þessu hefti, nummer 8. Hvernig ætti ég að lifa til að undirbúnings fyrir komu Jesú Krist? Og þá lesum við í Markúsar Guðspjalli 13:33. Verið varir yður vakið, þér vitið ekki nær tíminn er komin. Og svo segir hér, þó að við sjáum augljós merki þess að koma Kristi jarðar í annarsinn sinn nálæg, er það til einskis nema því aðeins að við búum okkur undir komu hans. Og Jesú bað okkur ekki bara að vaka og fylgjast með tímanum, hann sagði okkur að við ættum að tala við hann í bæn og lesa orð hans. Andlegur vöxtur og þroski ætti að vera takmark allara sem vilja þekkjast Jesú. Biblíulestur og einlæg bæn eru nauðsynleg fyrir þá sem bíða eftir Jesú og vilja þóknast Guði.
1: Og ég vil bæta þessu við að við þurfum ekki að vera orðin svo fullkomin, svo frábær í kristilegri göngu okkar til þess að vera meðtekin af Jesú Kristi. Heldur þurfum að kannast við hann og taka mark á orði hans og byrja að undirbúa okkur og drottinn mun ekki bregðast okkur í því að hann mun leiðbeina okkur, hann mun skapa þann vilja í okkur sem er þarf og síðan er okkur lofað að hann mun framkvæma allt sem með þarf í lífi okkar en við þurfum að vilja og þrá og það sakar ekki að byggja til að staðlega
0: nöðsilegt
1: tala við henni svo persónlega vin
0: Já.
1: Það er vel þess virði vinir
0: svo er hér þrennt sem við þurfum að muna segir hér munið þetta þrennt og það er fyrsta lagi engin veit nákvæmlega hvenær Jesús kemur aftur og öðrulagi öll táknin benda til þess að Jesús komi bráðlega og svo í þriðja lagi undirbúningur okkar felst í því að bjóða honum inn í líf okkar. Og þá var þá líka spurning hér til þín, er það einlæg þrá þín að taka fagnandi á móti Jesús? Ertu fús til þess núna að meðtaka Jesú Krist sem persónulega frelsara þinn og leiðbeinanda lífs þins?
1: Já, og sjálfsögðu viljum við það.
0: Algjörlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þökkum fyrir.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ef þú drottinn gæfir gætur að misgjörðum, drottinn hver fengi þá staðist? En hjá þér er fyrirgefning, svo að minn óttast þig. Sálmur 133-4. Í þessum sálmi talar maður sem hefur lært að þekkja Guð. Hann veit hvað er mikilvægast fyrir okkur öll, það yrkir hann, innblásin af heilögum anda. Mestu máli skiptir að tengsl okkar við Guð séu með réttum hætti. Ef Guð er með oss, hver er þá að móta oss? Rómanabréfið 8.31. Ég gæti haldið áfram og sagt, en ef Guð er að móta oss, hver getur þá frelsa mig? Hvernig fæ ég komist í raunveruleg sambandi við Guð? Syndirnar loka leiðinni, því að synd er uppreist gegn heilugum Guði. Við getum ekki sjálf friðþægt fyrir synd okkar, en það hefur Jesús gert fyrir okkur þegar hann dó með byrði synd okkar á herðum sér. Hann tók á sig hegningu okkar, Jesaja 53. Nú kallar Guð mennina með orði sínu til afturhvarfs og trúar. Heilagur andi hans samfæri hjörtunum synd og vantrú. Það gerir hann með hinum ströngu og réttmætu orðum lögmálsins og síðan vill andin leiða syndaran til Jesu. Hann bendir á lamb, Guð sem bar synd heimsins. Jóhannes 1.29. Það gerist fyrir fagnaðarerindið sem býður þeim er koma vill að drekka ókeypis af lífsins vatni. Hópurna bókin 22.17. Guð fyrirgefur þeim er iðrast, játa syndir sínar og beiðist náðar vegna Jesu. Sértu án fyrirgefningar Guðs ertu glataður hvað sem þú kannt að halda sjálfan þig. Það er þess vegna sem við eigum að óttast Guð eins og fram kemur í sálminum er við lásum. Hann verður að fyrirgefa og án fyrirgefningar hans er öll von úti. Flestum finnst þetta lítið mál. Þeir fyrirgefa sjálfum sér og hugsa svo að allt sé í góðu lagi. Ég hafði svo sem ekkert illt í huga. Ég er ekki verri en aðrir. Það er nú ekki hægt að taka allt hátíðlega. Haldlausar afsakanir sem þessar eru mörgum tamar á tungu. Svo veita þeir sjálfum sér aflausn og telja að allt muni fara vel. En sá sem þekkir Guð hugsar ekki á þann veg. Hann óttast Guð því að hann veit að það er á hans valdi að fyrirgefa. Þess vegna lifir hann daghvern fyrir augliti Guðs í ljósi orðsins. Sá sem trúir á Jesu, á fyrirgefningu syndana, og þar sem er fyrirgefning syndana, þar er líf og sáluhjálp, segir í kverinu.
2: Ætlarðu ekki að hjálpa mér? Árið 1989 hrundi nánast allt sem hruni gat í Armeníu þegar 8,2 stiga jarðskjálfti skók landið. Á innan við 4 mínútum voru 30.000 íbúar fallnir í valinn. Í miðri eyðileggingunni og ringulreiðinni skildi faðir nokkur konu sína eftir heima og flýtti sér að skólanum þar sem sonur hans átti að vera. En skólahúsi var flatt eins og pönnuköka. Þegar hann hafði jafnað sig ögn eftir áfalli mundi hann hverju hann hafði lofað syni sínum. Alveg sama hvað gerist, ég verð alltaf til taks. Og augu hans flutu í tárum. Öll von birtist úti þegar hann leit í rusla hrúuna sem eitt sinn hafði verið skóli. Hann gleymdi þó ekki loforðinu. Hann reyndi að finna leiðina sem þeir feðgar gengu í skólan á hverju morgni. Hann mundi að skólastofan hafði verið í hægra horninu fjær, flýtti sér þangað og fór að grafa í rústunum. Meðan á þessu stóð bara að fleiri sorgmæta foreldra sem héldu hjartað og sögðu, sonur minn, dóttir mín. Aðrir velviljaðir foreldra reyndu að toga mannin burt af hrúinni og sögðu, það er á seint, þau eru dáin. Þú getur ekkert gert, farðu heim. Svona vinur, þú verður að horfast í augu við staðreyndir, þú getur ekkert aðhafst, þú gerir bara illt verra. Sérhvert foreldri fekk sama svar frá föðurnum. Ætlar ekki hjálpa mér? Svo hélt hann áfram að tína burt steinana í leit að syni sínum. Slökkviliðsstjórinn kom á vettvang og reyndi að toga hann burt. Hann sagði, það loga eldar alla borg og allstaðar heyrast sprengingar. Þú ert í hættu. Við skulum sjá þetta. Farðu heim. En hinn ljúfi ástríki armenski faðir svaraði aðeins. Ætlar ekki hjálpa mér? Lögreglan kom og sagði, þú ert reiður og miður þín, en þetta búið. Þú leggur líf annara í hættu, farðu heim. Við skulum sjá þetta mál, en svaraði hinn, ætlið þið ekki að hjálpa mér? Engin bauð fram aðstoð sína. Hugrakkur hjælt hann áfram, einn síns liðs vegna þess að hann varð að vita vissu sína, sonur minn lífs eða liðin. Hann gróf í 8 klukkustundir. 12, 24 og 36, loksins á 38. tímanum tók hann burt stóran stein og heyrði rödd sonarsins. Hann æfti nafn drengsins, Armand. Honum varð svarað að bragði, pabbi, þetta ég pabbi. Ég sagði krökkunum að hafa engar áhyggjur. Ég sagði að ef þú væri á lífi kæmurðu að bjarga mér og svo myndurðu bjarga hinum. Þú lofaðir því, alveg sama hvað gerist. Ég verð alltaf til taks, þú stóðst við lofaðir, pappi. Hvernig ástandi þarna niðri, spurði faðirinn. Við 14 eftir af 33, pappi. Við hrædd, svöng og þyrst og þakklátt þér fyrir að koma. Þegar húsi hrundi lemtum við í loftrými eins konar þríhyrningi og það bjargaði okkur. Komdu út, sonur. Nei, pappi, leifðu hinum krökkunum að koma út fyrst. Ég veit, þú skilur mig ekki eftir. Alveg sama hvað gerist. Ég veit að þú ert alltaf til taks.

0: Hann steig á hemlana en allt kom fyrir ekki. Ótti greip hann er hann togaði handbremsuna og þegar hraðin óx drap hann á bílnum. Vegurinn framundan lá í S-beygjum og fleiri hundru fet fyrir neðan var stórgrýtisurð. Ætti hann að aka inn í bakkan við veginn áður en hann kæmist á meiri hraða. Hann og sonur hans, 4 ára gamall, höfðu spennt sig í beltin. En hvað með tjaldvagnin sem hann hafði eftirdragi og vó 1 tonn? Það var sunnudagsmorgun og ég leit á klukkuna er ég hafði lokið við uppvaskið. Hún var 11. Everett og Larry myndu brátt koma heim frá tjaldsamkomunni. Ég og hinn börnin komum heim kvöldið áður en maðurinn minn vildi bíða og fara með tjaldvagnin í dagsbirtu yfir fjallið. Allt í einu hafði ég þá tilfinninguna að eitthvað væri að. Undir venjulegum kringustæðum hefði ég bara beðið í hljóði meðan ég annaðist eldastörfin. En í þetta sinn hljóp ég eftir ganginum og inn í herbyggi mitt og kraup niður við rúmið. Ó guð, það er eitthvað að, viltu senda engla þína til að vera með Everett og Larry á leið þeirra heim. Gamli jeppin fór hraðar. Everett fór aftur að hugsa hvort hann ætti að aka inn í bakkan. Hann sá fyrstu S-beygjuna nálgast. Hugsanir hans voru á reiki. Láttu engan bíl verða á þessari beygju, síðan hrópaði hann í örvæntingu. Guð hjálpaði mér. Í því kom hann auga á moldarveg sem lá á hægri hönd inn í skóginn. Hann beygði inn í hann, hentist yfir skurð og að síðustu nam jeppin staðar inn á milli trjána. Þakkar tár runninu við vanga hans leið og hann hvíslaði. Þökk sé þér Guð, þökk sé þér. Stundum virðist engin úrlausn vera til við vandamálum okkar, en Guð hefur alltaf útgönguleið. Það sem við verðum að gera er að treysta honum.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White drottinn kemur. Spádómurinn um Elía. Að Malaki 4. kafli 15. vers. Sjá ég sendi yfir Elías spámann áður en hinn mikli og ólegi dagur drottins kemur. Hann mun sætta feður við sonu og sonu við feður til þess að ég komi ekki og ljósti landið. Þeir sem riðja eiga veginn fyrir endurkomu Krists eru táknaði með hinum trúfasta Elía eins og Jóhannes kom í anda Elía til að greiða götuna fyrir fyrirkomu Krists. Starf Jóhannes að skýrara og starf þeirra sem á hinum síðustu dögum koma fram í anda og krafti Elía til að hefja líðin upp úr deyfð sinni er að miklu leiti það sama. Starf hans er þess eðlis sem vinna verður á þessum tíma. Kristur á að koma öðru sinni til þess að dæma heiminn af réttvísi. Jóhannes gjörði aðskilnað við vini sína og þægindi lífsins. Einfaldleiki klæða hans, flík sem ofin var úlfaldahári, var stöðug áminning til gyðingaprestana fyrir óhóf þeirra og glískirni og eins til lýsins almennt. Viðurværi hans, eingöngu jurtakyns, engisprettur og villuhunang, var áminning til þeirra sem söktu sér í sæl lífi og óhóf í mat og drykk svo sem hvarvetna tíðkaðist. Leggja ber áherslu á hið mikilvæga siðbótastarf og almenna vakningu. Hófsemi í öllum hlutum ber að tengja boðskapnum að snúa líð Guðs frá hjá guðadýrkun, sællífi og ofláti í klæðaburði og öðrum hlutum. Sú sjálfsafneitun, auðmýkt og hófsemi sem krafist er af hinu réttlátu, þeim sem Guð sérstaklega leiðir og blessar, skal vera fyrirmynd líðsins. Gagnstætt hóflausum, heilsuspillandi venjum þeirra sem lifa á þessum úrkynjuna tímum. Guð hefur sýnt að siðbót í heilbrigðismálum er nátengd boðskap þriðja engilsins, líkt og höndin líkamanum. Eins og Jóhannes skírari brýndi fyrir þeim að gaumgæfa boðorðin 10 skulum við og flytja skýrt og skorin á þennan boðskap, óttist Guð og gefið honum dýrðina því að komin er stundum sans. Með alvöru þunga sem einkennir spámanninn Elía og Jóhannes skýrara ber okkur að leitast við að búa okkur undir endurkomu Krists.

Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæðing fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorasyndir heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans í honum er sannarlega kærleikurinn til Guðs orðin fullkominn. Af því þekkjum við að við erum í honum, þeir sem segjast vera stöðugir í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. Þér elskaðir. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita yður heldur gamalt boðorð sem þér hafið haft frá upphafi. Í gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Engu að síður er það nýtt boðorð er ég rita yður sem er augljóst í honum og í yður. Því að myrkrið er að hverfa og í sanna ljós er þegar farað að skína. Sá sem segistur í ljósinu og hatar bróðu sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elska bróðu sinn, hann er stöðugur í ljósinu og í honum er ekkert, er leitt geti handi falds. En sá sem hatar bróðu sinn, hann er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer. Því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég ritaði börni mín af því að syndir yðar eru yður fyrirgefnar fyrir sakir nafn hans. Ég rita yður þér feður af því að þér þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita yður þér ungu menn af því að þér hafi sigrað hinn vonda. Ég hef ritað yður börn af því að þér þekkið föðurinn. Ég hef ritað yður feður af því að þér þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað yður ungu menn af því að þér eru styrkir og Guðs orð er stöðugt í yður og þér hafi sigrað hinn vonda. Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sér kærleika til föðurins. Því að allt það sem er í heiminum er fyrst holdsins, fyrst augnana og auðæfa oflæti. Það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum og heimurinn fyrirferst og fyrst hans en sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. Börnin mín, það er hinn síðasta stund. Þér hafið heyrt að andkristur kemur og nú er líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þeir komu úr vorum hópi en heyrðu oss ekki til. Ef þeir hefðu heyrt oss til, þá hefðu þeir áfram verið með oss. En þetta var til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrðu oss til. En þér hafið smurningu frá hinum heilaga og vitið þetta allir. Ég hef ekki skrifað yður vegna þess að þér þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þér þekkið hann og af því að engin lígi getur komið frá sannleikanum. Hver er lígari ef ekki sá sem neitar að Jesú sé Kristur? Sá er andkristinn sem afneitar föðurnum og síninum. Hver sem afneitar síninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En þér látið það verða stöðugt í yður sem þér hafið heyrt frá upphafi. Ef það er stöðugt í yður sem þér frá upphafi hafið heyrt, þá munu þér einnig verða stöðugir í síninum og í föðurnum. Og þetta er fyrirheiti sem hann gaf oss hið eilífa líf. Og þetta hef ég skrifað yður þá sem er að leiða yður afvega. Og sú smurning sem þér fenguð af honum, hún er stöðug í yður og þér þurfið ekki að neitt kenni yður, því að smurning hans fræðir yður allt. Hún er sannleiki, en engin lígi, veri stöðugir í honum eins og hún kendi yður.
Og nú, börnin mín, verið stöðugir í honum til þess að vér getum þegar hann birtist á djörfung og blíðunst voru ekki fyrir hann þegar hann kemur. Þér vitið að hann er réttlátur. Þá skiljið þér einnig að hver sem yðgar réttlæti er fættur af honum.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Í dag langar með að sýna þér hvernig hlutirnir eru að þróast á þann veg að bráðlega getum við séð samvisku frelsi okkar ógnað og náðatímanum er senn að ljúka og síðustu atburðir eru að þegar komnir af stað. Satan hann beitir öllum ráðum til að koma því til leiðar að allir þeir sem hafa tilengjað sér sannan boðskap Biblíunar séu blindaðir þannig að þegar samvisku frelsinu er ógnað að þá reynumst við sofandi. En við þurfum ekki að láta hugfallast, við höfum öflugast að vald alheimsins við líð okkar, við höfum ekki að óttast ef við tilherjum Jesú. Og ták tíma spendur til þess að tíminn er brátt á enda og við þurfum ekki að láta hugfallast, þurfum ekki að vera hrætt. Ef við treystum á Jesú og segjum ekki í eigin mætti, með öðrum orðum, drottinn, ég hef ekkert fram að færa, drottinn taktu við mér eins og ég er. Og drottinn vill að við komum til hans og hann segir, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og það sem ég ætla að sýna þér í dag sýnir okkur að sunnudags löggjöfir yfirvofandi og Donald Trump, fyrirverandi forseti, hefur tilkynnt varaforseta efni sitt, það öldungadeildar þingmaðurinn J.D. Vance og ef Trump, ef hann nær kosningu, þá verður hann varaforseti Bandaríkjanna árið 2025. Og mér langar að segja ykkur frá Project 2025 sem ég kom aðeins inn á hérna síðast þegar ég var hjá okkur og varpa ljósi og alvarleika þess og hvaða áætlun verið að þrýsta fram sérstaklega í ljósi J.D. Vance og Donald Trump. En áðurinn í sín ykkur það langar mig að vitna hér í deiluna Miklóblasju 399 það sem segir Vald hennar vex hljóðlega, kenninga hennar gætir í sölum löggjafans í kirkjum og í hjörtum manna, hún óskar fyrst og fremst örugrar vígstöðu og nú þegar verið að tryggja henni hana og við munum brátt fá að sjá og finna tilgang hins rómverska valds hver sá sem trúa mun orði Guðs og líða því kallar með því yfir sig ákúrur og ofsóknir og þetta eru við að sjá verða veruleika þessa dagana. Og ég veit ekki hversu mikið þið að fylgjast með fréttum í Bandaríkjunum en eins og ég sagði þá nú á dögunum var J.D. Vance valinn af Trump til að verða varaforseti og komist hann til valda eftir næstu kosningar og hvaða þýðingu hefur það? Hver er J.D. Vance? Og hér er spurt, mun trúar bakgrunnur J.D. Vance snúa kaþólskum kjósundum og það sem sérfræðingar segja og J.D. Vance er rómversk kaþólskur Og ef Trump nær sigri og vinnur forsetakosningarnar og það lítur svolítið svo leiðis út í dag að það verður þannig að þá verður hann vara forseti. Og sjáðu hvað segir hér, þetta úr Catholic Register, 13 hlutir sem þarf að vita kaþólsku ferðalag J.D. Vance. Hver er maðurinn? Vance sem kemur frá langri röð menningalegrar mótmælenda skosk ískra bandaríkjamanna. Og hvenær var hann kaþólskur? Það segir, var skýrður kaþólskur í ágúst 2019. Þannig hann bara nýorðin kaþólskur og fullur á eldmóð fyrir sína nýfundnu trú. Og ég vil að þú sjáir hvert markmið rómvers kaþólsku kirkjunar í Ameríku. Þannig að ég vil að þú hlustir á þetta myndband en ég búin að setja þetta inn nokkur myndbönd hér í dag og ég búin að setja texta við á íslensku en að þú getur lesið textan ef þú skýrir ekki það sem er að segja.
2: Secondly, this public ordination to God points us precisely to the way that it is in the very nature of goodness to communicate itself to us, to be made common. And in the Catholic vision, this sharing of the common good is precisely the way in which our personal goods are elevated. Sabbath laws are a way of publicly orienting us to God but also safeguarding the common good of the family, the common good of the sacrament of the family, marriage, the common good of local communities, the common good of, indeed, Holy Church. And the state, in making such laws, sets a limit. Itself must set the limit. The state itself must set the limit on a burned-out materialism that leaves us sad on porches, waiting for things that we should not wait for.
1: Svona, heyrðu þau þetta? Að þetta kaþólska kirkjan í innan Ameríku, þeir vilja meina að það sé skylda ríkisins að framfylgja sunnudagslöggjöfinni, að lögleiða kristileg lög. Og tókst eftir hvað hann talaði mikið the common good, að það almannaheill. Og við munum sjá betur og eftir hvað það þýðir. Nú áður henni fyrir lengra þá er okkur sagt í opinberunabókinni 13, þar sem talaði Bandaríkin, Og ég sá annað dýr stíga upp á jörðinu og það hafði tvö horn lík lambshornum en það tala eins og dreki. Það fer mér allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt að banasári sínu. Ameríka mun fá allan heiminn til að tilbyðja fyrra dýrið sem Vatikanið og allur heimurinn mun á lokum tilbyðja fyrra dýrið. Og það skiptir því okkur líka máli Því það sem að gerast þar mun ná til alls heimsins að lokum samkvæmt spátamenn Biblíunar. Og okkur sagt í Testimonies for the Church 7. bindið á blaðsíðu 18 að það sem Ameríka, land trúfrelsis, mun sameinast páfaríkinu í því að þvinga samviskuna og neyða menn til að virða falskan hvíldardag, munu íbúar allra landa á jörðinni verða leiddir að fylgja fordæmi hennar. Ameríka mun heiðra páfadóminn með því að koma á falskri tilbeyslu, koma á sunnudagsdýrkun sem merki dýrsins. Og J.D. Vance kemur fullkomlega inn á réttum tíma núna. Hann kannski einlægur í sinni trú og hugsalega mun hann snúast þegar hann sér hvert þetta leiðir. En margir þeirra gætu snúist. En engu á síður þá telur hann sér hafa skildu að gegna sérstakt verkefni. Og sjáu þetta er beint eftir morðtilraunina á Donald Trump, núna er í sumar. Hér það Kevin Roberts sem að skrifa á samfélagsmiðlunum X. Nú þú kannski spyrir, hver Kevin Roberts? Og Kevin Roberts forstjóri Heritage Foundation. Og þú spyrir kannski líka þá hvað Heritage Foundation? Heritage Foundation einmitt stofnunin sem setti saman skjali sem kallast Project 2025. Það uppkastið að næstu hægri stjórn eins og þeir sjá það fyrir sér. Og nú vil ég þú sjá hvað Kevin Roberts segir hér. Hann skrifar þetta Amen, það dagur drottins. Og hann að skrifa þetta á sunnudegi og sunnudagur ekki dagur drottins. Og hann segir Amen, það dagur drottins. Svo ef þú vilt binda endi á pólitískt ofbeldi, bæta pólitíska umræðu og vakna aftur í venjulegu landi, hvað segir hann að það sé lausnin á því? Þá skulum við byrja því að vera í kirkjunni í dag. Kirkjunni á sunnudegi. Lausnin að hans mati að allir sé í kirkju á sunnudegi. Og sjáðu svo þetta.
3: This 920-page document would usher in the most conservative executive branch in modern American history, if enacted. It's called Project 2025. Its pages offer new administrations a blueprint for executing a right-wing agenda. From purging the government of thousands of civil servants to dismantling the Department of Education.
4: We do have to initiate the largest mass deportation project in the history of this country.
3: Former President Donald Trump has distanced himself from Project 2025, but Democrats aren't buying it.
5: Project 2025 would roll back our fundamental freedoms, undermine our democracy, and gut checks and balances.
1: Project 2025 and shift okkur frelsinu. Trúfrelsi verður að lokum afnumið og opinbörnabókin 13.15 segir og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins geti einnig talað og komið því til leiðar að allir eru þeir deittir sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Og þarna sjáum við það verða innleitt fölsk tilbeysla á líkneski dýrsins. Og annað sem ég vil koma inn á vegna þess að Trump hefur sagt sjálfur að hann viti ekki neitt Project 2025 Þannig að hann vil fjarlæga sig þessu verkefni að mista kostið utan út á við og segist ekki vita Project 2025 eða Heritage Foundation. Mér langar að sýna þér að Trump, hann fullkomlega meðvitaður projektið og Heritage Foundation og ég vil þú sjáu hvað Trump hefur að segja fyrir, hvað hann hafði að segja fyrir nokkrum árum Heritage Foundation einmitt stofnununa sem að setti saman þetta Project 2025.
3: In 2022, Trump spoke to the Heritage Foundation and was direct about its role in crafting future policy.
6: This is a great group, and they're going to lay the groundwork and detail plans for exactly what our movement will do and what your movement will do when the American people give us a colossal mandate to save America. And that's coming. That's coming.
1: Þannig að þú heyrir að Trump segir hér hvernig Heritage Foundation mun leggja grunninn að hans stjórn ef hann kemst aftur að og það sem hann segist ekkert vitum að það mun leggja grunninn það hljómar undarlega að Trump stýður fullkomlega Heritage Foundation og Project 2025 og ef það væri ekki svo hefði hann ekki valið J.D. Vance sem var að forseta efni Project 2025, sjáðu hvað það segir á blaðsíðu 621, hvað stendur þar? Kvíldadagurinn. Guð fyrirskipaði kvíldadaginn sem dag til kvíldar og þar til nýlega reyndu geðin kristin hefð að virða það umboð með sjálfs, með siðferðislegu og lagalegu regluverki vinnu á þeim degi. Og síðan segir það neðar þingið ætti að hvetja til samfélagslegar kvíldar og hvaða dagur ætti það að vera? Það segir það að sá dagur ætti sjálfgefið að vera sunnudagur. Þannig að í Project 2025 sjáum við það rætast það sem Biblían segir að mun verða veruleika. Og hlustið af þetta, hér talar hann að þeir eru með leynivopn.
7: We have a secret weapon. This time, we have Project 2025.
8: We want to make sure that the plans that are in place have been vetted so that the person knows not only what argument and excuses come in their way, but what the answer is and have the trust of a movement-wide effort led by the Heritage Foundation to make sure that they know that it's credible and it's conservative.
9: Things aren't going to change unless you commit to serving our country.
10: But this has never happened in our movement. We've never had this coming together of the entire movement to prepare for one event, day one, January 20th.
11: Some of what we look to do here is lead the way and have urge a president to lead the way in changing the law. I can attest to the, to use Ed's word from earlier today, the ecumenical nature across the conservative movement of this whole effort. And that only makes it stronger.
12: There's a battle plan, plans, and giving them the battle plan.
11: Urge a president to lead the way in changing the law.
1: Þeir eru staðránir í að innleiða lagabreytingar sem munu þynga samvisku fólks. Samvisku frelsinu ógnað og Project 2025 leynivopnið, eins og þið segja. Nú Ellen G. White segir í 11. kafla, segir 11. kafla í Daniel að brátt muni rætast allir atburðurnir sem spáð var í Daniel 11 og skoðum vers 40 og 41. Að þegar að endalokunin líður muni konungurinn suður frá heyja stríðið hann og konungurinn norður frá mun þeysast í móti honum með vögnum, riddurum og mörgum skipum og brjótast inn í lönd hans og vaða yfir þau og geysast áfram og þá mun hann og brjótast inn í það landið sem príði landana og 10,000 munu að velli lagðar, en þessir munu bjarga sér undan hendi hans Edomítar, Móabítar og kjarni Amoníta. Og það talað að bardaga milli konungs norðurfrá og konungsins söðurfrá. Og konungurinn norðurfrá, það Vatikanið, og konungurinn söðurfrá trúleysi og kommunismi. Og við sjáum að á endanum sigrar konungurinn norðurfrá, það Vatikanið, og þá mun hann brjótast inn í það landið sem príði landana. Og hvaða land það? Hvað þetta príði landana? Og þegar að páfaveldið hefur komist yfir príði landana, þá mun mörgum öðrum löndum verða steift, en það segir að þessir munu bjarga sér undan hendi hans Edomítar, Móabítar og kjarni Amoníta. Þannig að hvað þetta príði landana? Hvað sem svo það þá sjáum við að þegar að páfaveldina yfirhöndinni þar, þá mörgum steift af stóli. Og förum í Ezekiel 20, vers 6, þar segir, Þann dag vann ég þeim eið að því að leiða þá burt af Egyptalandi til þess lands er ég hafði kannað fyrir þá, flýti í mjólk og hunangi, það príði meðal landana. Og það var bókstaflega var príði landana, Það var landið sem að Guð var að leiða fólkið sig í frá Egyptalandi, taka þá úr ánauð úr ofsóknum og hann var að fara með þá inn í landa sem þeir gætu tilbyðið hann frjálslega vegna þess að fara og vildi ekki að þeir fengju hvíld, bannaði þeim að halda hvíldadaginn og þeir voru ofsóttir í Egyptalandi, svo það sem Guð gerði var að hann tók það út úr Egyptalandi og setti þá inn í príði landana sem var fyrirreitna landið. Og ef við skoðum söguna var fólk Guðs ofsótt í Evrópu sem var til þess að Guð tók fólki sitt frá ofsóttnum inn í land þar sem að það geti haft trúfrelsi, þar sem að samvinskur frelsi þeirra var virt. Það kafli í deilinni miklu sem fjallar pílagrímana sem voru að flóta undan ofsóknum í Evrópu og flúðu til Ameríku og Guð opnaði þeim leið til að tilbyðja hann og njóta trúfrelsis og það land var Bandaríki. Og förum í opinberunarbókina 12, 15 og 16 þar sem segir og höggormurinn spjó vatni úr munni sér og eftir konunni eins og flóði til þess að hún bærist burt af straumnum en jörðin kom konunni til hjálpar og jörðin opnaði munn sinn og svalg vatnsflóðið svo drekin spjó úr munni sér. Hvað hjálpaði konunni? Það var jörðin. Og opinberunarbókin 13, 11 segir og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hefði tvö horn lík lambshornum. Hvaða dýr kom upp úr jörðinni? Það var Bandaríkin. Svo hvaða land kom í veg fyrir ofsóknir á fólki Guðs og leyfði því að hafa trúfrelsi? Það er Bandaríkin. Og hvað er þetta príði landana? Það er Bandaríkin. Bókstaflega var þetta landið sem Guð var að flytja fólki sitt úr Egyptalandi, flutti það inn í Kanan, ef svo má segja, frá ofsóknum til lands þar sem að þeir geti haft trúfrelsi. Það er Bandaríkin í dag. Og ég vil að þú sjáir þessa tilvitnun í bókinni Maranatha á blaðsíðu 193. Ellen G. White segir okkur hvað er príði landana í dag. Hún segir, drottinn hefur gert meira fyrir Bandaríkin en nokkurt annað land þar sem sólin skín. Hér útvegaði hann fólki sínu hæli þar sem þau gætu tilbyðið hann samkvæmt fyrirmælum samviskunar. Bandaríkin príði landana þar sem samvisku frelsið er virt. En nú í Maranatha, blaðsíu 179, hún talar Ameríku, príði landanna, ef svo má segja, hún segir Þegar það land mun í gegnum löggjöf sína afneita meginreglum mótmælenda trúar og sína frákvarf rómverja með því að fykta við lög Guðs, þá mun loka verk mannssyndarinnar opinberast, mótmælendur munu kasta öllum áhrifum sínum og styrk að páfadómi með þjóðarathöfn sem framfylgir fölskum hvíldardegi munu þeir gefa spiltri trú, rómar líf og kraft og endur vekja harðstjórn hennar og kúun samvisku. Þá komin tími fyrir Guð að vinna í voldugum krafti að því að réttlæta sannleika hans. Svo já, þú getur séð að Amerika mun ekki áfram vera land trúfrelsis. Það mun verða frákvar með því að fykta við lögmál Guðs og í Daniel 11.41 það sem við segir að hann mun brjótast inn í það landið sem er príði landana, hann mun sigra landið og konungurinn í norðri leggur það undir sig. Og hvernig verður það sigrað? Þegar Bandaríkin afnema trúfrelsi, þegar það styrkir sunnudaginn, fáavaldi mun nú verða alþjóðlegt fyrst innan Bandaríkin á síðanum heimsvísu. Og páfadómur mun endur heimta sitt fyrra vald, hann er maður syndarinnar og sonur glötunarinnar, en allir munu líta á hann sem fulltrúa sonar Guðs, sem sjálfan Guðs son, en það er Satan. Og Martin Luther sagði, ef páfi er ekki andkristur, þá er páfin Satan í mannsmynd. Og förum aftur í Daniel 11. Við getum séð í versi 41 að hann mun brjótast inn í það landi sem er príðir landana, Bandaríkin og 10.000 mun að velli lagðar og þá segir en þessir munu bjarga sér undan hendi hans þannig að það mun verða nokkrir í Bandaríkjunum og einnig á heimsvísu sem munu komast undan. Edomítar, Móabítar og kjarni Amonita, hverjir eru þetta? Þetta eru ættingjar Ísraelsmanna. Lot var frændi Abrahams og áttu tvö börn sem eru ættfeður Móabita og Ammonita. Þannig að það sem ég er að segja er að Edom, Móab og kjarni Ammonita, þetta eru ættingjar Ísraelsmanna. Og hverjir eru Ísraelsmenn í dag? Það eru við. Hverjir eru ættingjar okkar? Aðrir kristnir og sumir innan kaþólsku kirkjunnar eru ættingjar okkar sem Ísraels í dag. Svo jafnvel þegar að sunnudagslöggjöfin er í gildi, munum við sjá marga koma úr Babylon og sammenast okkur og á sama tíma munum margir sem hafa trúað á boðskapin hverfa burt. Og þegar stormur er nálgast munum margir sem játa trúa boðskapibliunar en voru ekki heils hugar við sannleikan yfirgefa sína stöðu og slást í þeirra hóp. En sjáðu þetta hér, það segir hér í Forbes að Trump vill fjarlægjast frá Project 2025 eins og komum að náðan. En út á við vill hann ekkert kannast við það. En í raun er hann í tengslum við Heritage Foundation og Project 2025 og það segir hér er hvernig J.D. Vance hefur nánari tengsl. Hver hefur nánari tengsl við Project 2025? Sá maður sem hann hefur valið sem til að verða varaforseti, hann er maður sem hefur nánari tengsl við Project 2025 en nokkur annar. Og nú langar mér að spila bút og sína þér Forstjóra Heritage Foundation stofnanda þeirra hreyfingar meðal allra þeirra sem Trump gat valið sem varaforseta. Hverjum voru þeir að sækjast mest eftir í embættið? Var Heritage Foundation að vonast eftir þeim sem Trump valdi sem varaforseta? Hver hafði nánustu tengslin við Heritage Foundation og Project 2025? Það var það sem þeir voru að vonast eftir að Trump myndi velja og þann aðila sem varaforseta og horfðu á þetta myndband.
13: And here's how the president of the Heritage Foundation reacted to news that Vance had been chosen to be the Republican nominee for vice president.
14: Okay. We've confirmed news that Senator Vance is the vice presidential running mate. You will see a broad smile on my face because you may know that we're good friends. I will offer two comments about that. The first is the entire list of names considered are great men and women, truly, truly, all of them friends of Heritage. There among them, though, was someone that privately we were really rooting for, and he's just been named the running mate.
13: So the guy that Heritage was, in their own words, really rooting for, Trump went with that guy.
1: Na, sástu þetta? Þeir sögðu að þeir væru einmitt að vonast eftir þessum gaur til að verða varaforseta efni, vegna þess að hann hefur náin tengsl við Heritage Foundation og Project 2025, en að púsluspilið að koma saman, Og okkur sagt í áttunda bindi að Testimonies to the Church, sem blasið 315, að stormur miskunnalausi reyði sinni sé að fara að brjótast út og spurningin eru við tilbúin að mæta honum. Og þurfum ekki að segja að síðustu dagar séu bráðum að koma, þeir eru nú þegar hér. Og sjáðu nú þetta, þetta umræða J.D. Vance og ég vil að þú hlustir hvernig þeir tala Project 2025 og þann sem hefur Hvað nánustu tengslu það?
15: The associations, the ideas, but he's trying to get away from it now, right? If he was trying to get away from it, the worst thing he could have done was pick J.D. Vance. Because J.D. Vance is also the personification of Project 2025. All the connections back and forth. But...
1: Hann er persónu gervingur Project 2025. Það J.D. Vance. En við erum næstum komin heim og nú vil ég að þú sjáir hvað frelsi ógnað hér. Það samvisku frelsið og trúfrelsi.
16: What people need to understand and decide is if you like the direction that this country is going as it relates to our Supreme Court that has eviscerated our Constitution, that seemingly doesn't care anything about court precedents and seemingly only wants to bow down to Trump as if they are serving him in the way that Eileen Cannon just did, then that is what you will get more of if you want to live in a country in which you are force-fed this pseudo-Christianity where you have to believe in God and do the things that they say their God wants you to do.
1: Project 2025 er hvað? Það er þinguð kristni. Það er nákvæmlega það sem Opinbjörnabókin 13 segir okkur 15. vers. Það er þinguð tilbeisla. Og sjáðu hvað segir hér. Project 2025 er meira en leikbók fyrir Trumpisma. Það er stefnuskrá kristina þjóðernis sinna. Þú þarft að trúa á Guð og gera það sem þeir segi að Guð þeirra vilji að þú gerir. Nú, það mikil umræðum það núna að vestanhafs hvort að stjórnarskráin komi í veg fyrir sameiningu ríkis og kirkju og það segir í stjórnarskráinni orðrétt Þingi skal ekki setja lög sem virða stofnun trúabragða eða banna frjálsa iðkun þeirra. Og nú vilja margir vestanhafs meina að þarna sé bara verið að tala að þingið megi ekki hafa áhrif á kirkjuna en það segir ekki að kirkjan megi ekki hafa áhrif á þingið. Og hlustið á hvað Ben Carlson hefur þetta að segja.
17: And it's sad to see, I mean, when you look at television, the way that they mock Christians and Christianity. And you saw all of the protests that occurred recently when the governor of Louisiana said we're going to have the Ten Commandments in the schools. And the governor of Oklahoma and the legislature said we're going to teach Bible and the Ten Commandments. Oh, no, no, you can't do that. This is horrible. Separation of church and state. You know, the Constitution says nothing about separation of church and state. Horrible. Separation of church and state. You know, the Constitution says nothing about separation of church and state, by the way. That's

0: honor your parents. What's wrong with those things? And of course, they never have a good answer for what's wrong with them because there is nothing that's wrong with them.
1: Og honum finnst ekki þetta því að boðarinn tíu séu kennd í skólum og hann hefur sjálfsagt að kirkjan hafi áhrif á löggjafavaldið. Og tókst þetta því að hann nefnir aðeins þau boðorð af seinni töflu boðarinn. Þú skalt ekki drepa, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki drýja hól, þú skalt ekki ljúga, þú skalt ekki girnast. En hann nefnir ekkit af fyrri töflunni, þú skalt ekki líkneskur, engar líkneskur gjöra þér, þú skalt ekki leggja nafn drottin Guðsins við hégóma, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan, sex daga skalt þú erfið á vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum, hann nefnir það ekki neitt. En boðarinn tíu þau skiptast í tvær töflur. Það var ekki vegna þess að Guð hafi ekki fundið nógu stóran stein til að setja öll boðarinn tíu og eina töflu. En það ástæði fyrir því að það tvær töflur. Fyrsta taflan hefur að gera með framkomi okkar gagnvart Guði, en seinni taflan hefur að gera með framkomi okkar gagnvart náunganum. Löggjafavaldið hefur fullan rétt á að framfylgja því sem ritað á seinni töfluna, en það sem að löggjafavaldið hefur ætti gert, og það nú þegar lög í öllum löndum heims sem taka á slíkum brotum, að þeir sem að drepa fara í fangelsi og jafnvel ef þú berð rangan eið gegn náunga þínum, þá getur það verið saknæmt og það ekki það því að það séu viðurlög við slíkum brotum, en löggjafavaldið hefur enga lögsögu við því sem ritað á fyrirtöfluna. Fyrirtöflan hefur að gera með samvisku frelsi okkar hvernig við tilbyrðum Guð. Löggjafavaldið hefur enga lögsögu yfir því og sérstaklega það alvarlegt þegar þeir brengla boðarunum á fyrirtöflunni og þvinga fólk til að fara eftir ákvæðum sem í mótsögnu það sem Guð ritaði með sínum eigin fingri. Nú menn hafa gett sér grein fyrir að það verður ágreiningur hvernig að framfylgja slíkum lögum og hér samtal sérfræðinga það sem þeir eru að fjalla þessa hluti og þeir vita vel að það verður ekki tækt að koma til móts við þarfir allra. Sjáðu hvað þeir segja.
2: So, Russ, this is for you in a pluralistic society, in the example then, you know, in terms of reinstating laws, at times then, you're not just talking about dealing with secularism, you're then isolating other religious groups. So in a pluralist society, if you reinstate blue laws, then you would have to outlaw sports teams on Saturday in order to accommodate Jews for the Sabbath or Muslims, Seventh-day Adventists. So how do you kind of, you know, thread that needle?
3: You got to balance what's best for the majority with what's needed to accommodate the minority. You always have to achieve that balance. And in New York, there are accommodations for Jews, Orthodox Jewish communities to establish these boundaries in their neighborhoods so that they can, you know, celebrate the Sabbath and visit with each other in accordance with Jewish law. So, you know, you have to, that if satisfying the demands of the majority can only be legitimate if it only imposes a reasonable and moderate burden upon the minority, it seems to me.
2: Well,
3: we're not obligated to satisfy every group under the sun. You have to make these judgments.
1: Við erum ekki skyldu til að fullnægja hverjum einasta hópi undir sólinni. Sem sagt, meirihlutinn getur þvingað minnihlutann til hlýðni. Fólk Guðs hefur alla tíð verið í minnihluta. Og þetta eru raun sama hugsun og kemur fram í því sem Vatikana kallar the common good eða almannaheill, að það almannaheill sem ræður og það sem best fyrir alla, það skal ráða. Ekkert pláss fyrir sérþarfir minnihlutahópa. Og þessir aðilar eru reiðubúnir að til að beita valdi til að ná sínu fram. Hlustið á þetta.
4: We need to win. We need to wield power righteously. The Christian mantra as it comes to power is not to forsake power, but to rule righteously. It's not to forsake rule, but to rule righteously. And so in that I said, I want to win. I want Christians to have power, and with that power, I want it to be wielded righteously. What does that mean? It means crushing our enemies and rewarding our friends.
1: Og við þurfum að fara með völd á réttlátan hátt að hans með því. Stjórna réttlátan.

0: Lega. Og hvað vill hann að kristnir hvað vill hann að kristnir geri með þetta vald að þeir ætla að mylja óvinni sína og verðlauna vini sína það verður engin miskun ekkert pláss fyrir hagsmunni minnilutans hann verður mölin niður og sjáðu hvað þessi hefur að segja
1: The only way to start the return to moral order in this country is by force. It's the only way. It's the only way. It has to be by force, at least for a time. We have to regulate morality by force, at least for a time. It's the literally the only solution. And people have to start to realize that it is the faith in God, Christian understanding of morality, it has to be the foundation. And this is not going to be done by choice. It's just not. Not at first. It's not going to be done by choice at first.
0: Bókstaflega eina lausnin að beita valdi að hans mati. Bókstaflega eina lausnin. Og hvað segir Biblían? Ekki með valdinni krafti heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Heilagur andi beitir aldrei valdi. Það því einhver allt annar andi þarna ferðinni, ekki heilagur andi. Heilagur andi sem blíður vindblær sem hvíslar. Og Trump hann lofar endurvakningu kristins valds, vald til að mylja þá sem ekki líða. Og Pávin dregur alla messir í þessa lokabaráttu og eftir olimpíuleikana leitar Erdogan Tyrklands eftir einingu með Frans Páva gegn athöfnum sem hæðast að heilugum gildum og þeir stinga saman nefjum Frans Páfi og Erdogan en að Íslamun slást í hópin en hvað með þá sem ekki trú á Guð þeir geta líka verið með fyrir þá Green Sabbath Project og hér á vefsíðu fyrir það project það segir ekkert hægt að gera í umhverfismálum ekkert kannski eitt það besta sem þú getur gert Einn dagur í hverju viku gera ekkert. Og auðvitað það sunnudagur. Og þegar að Amerika leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknum sem því lofað að gjöra í augsýn dýrsins, þá voru engin trúleysing eftir á jörðinni. Allir munu fylgja dýrunu með undrun. Og ég verð að hafa þetta með Testimonies for the Church 5. bindi, blaðsíu 711, að þegar þjóð vor skal afneita meginreglum ríkisstjórnar sinnar svo hún setji sunnudags lög, mun mótmælenda trú í þessum gjörningi taka höndum saman við páfan, það verður ekkert annað en að gefa harðstjórninni líf sem lengi hefur horft ágæft eftir tækifæri sínu til að spretta aftur inn í virka einræðis hyggju. En þetta skrifaði hún fyrir nær 150 árum síðan, Og þetta að rætast í dag. Vissulega var þessi kona innblásin af heilögum anda. Spádómar að rætast fyrir augum okkar. Hver ættu viðbrögð okkar að vera? Hver eru eðlileg viðbrögðu svona fréttum? Kristur sagði okkur hver viðbrögðun okkar ættu að vera í Markús 1.15 þar sem hann segir Tíminn fullnaður og Guðs ríki nánd gjörið yðrun og trúið fagnarinnu. Svona fréttir ættu að glæða trú okkar og fylla okkur að eldmóð. Guð hefur gefið okkur mikið ljós, við erum afar sérstök í augum Guðs. Við erum leifarnar, fólk Guðs á síðustu dögum. Við höfum mikið ljós mitt í dimmum heimi sem veit ekki sitt rjúkandi ráð. Og okkur ber skilda til að láta ljós okkar skína en ekki setja þeim til mælikér. Við erum ekki bara einhver önnur kirkja. Við erum útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilu þjóð, heignalíður til þess að þið skuli viðfræja dáðir hans sem kallaðiður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Við erum hinn heilögu sem segir frá í opinbörnabókinu 14.12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Það ekki margir í dag sem boða það að varðveita boð Guðs eins og þau eru skráð í Biblíunni. Og þess vegna erum við afar sérstakt og mikilvægt fólk í augum Guðs. Og svona fréttir ættu að gera okkur enn ákafari í því að varveita boð Guðs. Það ætti að sýna okkur hversu sérstök við erum og hversu blessuð við erum að hafa slíkt ljós. En einhver kannski segir, en Jesús syndur. En Jesús segir, kom eins og þú ert, en þegar þú kemur til hans, þegar þú sér kærleika hans, þá leiðir hann til trúar. Og Jesús segir í Jóhannes 3:14, eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðumörkinni, þannig að mannssonurinn að verða upphafin, horfðu til Jesú, varðveittu trúna á Jesú, og þegar þú horfir, þá líkist þú honum, og þá á sér stað breyting í hjartanu, og lífið allt tekur breytingum. Tíminn senn á enda, síðustu atburðnir eru senn að verða veruleika, kom þú drottinn, kom þú skjótt. Amen.

0: Ég elska Jesús. Viltu vera með mömmu og pappa og öllu fólkinu mínu? Viltu vera með mér og vera með öllu fjölskyldinu mínu og loka öllum hörðum og gluggum nema þú kemur inn og englarnir þín?
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á Boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags, hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Hvernig Harry hjálpaði mömmu? Það var fagur morgun í september mánuði. Blómin voru enn ekki farin, heldur stóðu þau litfögur við húsvegginn og í görðunum. Og enn voru nokkri dagar eftir á sumarfríinu. Í raun og veru var ekkit eðlilegra en að allir hefðu verið fagnandi glaðir í þessu indæla veðri. En því miður var Harry það ekki. Hann var í mjög þungum hugsunum þegar hann kom út á tröppurnar. Hvað er að, drengur minn, spurði Elisabeth frænka þegar hún sá hann. Hefur mömmu þinni versnað? Hún var nefnilega veik. Nei, sagði Harry, pappi segir að mamma sé miklu frískari á slíkum góðviðrisdögum. Ef til vill mun hún fara á fætur eitthvað í dag og borða miðdegisverð með okkur. Þú ættir þá að vera glaður, sagði frænka hans, í staðinn ertu svo sorgmæddur og svip. Jú, ég er auðvitað glaður yfir því að mamma er betri, sagði Harry. En mér leiði svo að ég hef ekki getað gert neitt fyrir hana á meðan hún hefur leiði veik. Þú, frænka, hefur komið með góðan matandinni, amma hefur hjúgraðinni og pappi hefur gefiðinni blóm. En ég hef ekki getað gert neitt til að gleðja hana. Elisabeth frænka var alvarlega hugsandum stund. Svo leit hún brosandi til drengsins og sagði: En Harry, þú hefur hjálpað mömmu þinni heil mikið með því að vera stilltur og góður, svo hún hefur getað hvílt sig. Þú gerir svo mikið fyrir hana með því einu að vera góður drengur. Svo fór Elisabeth frænka inn í húsi en Harry fór að hugsa hvað frænka hefði sagt. Með því einu að vera góður drengur gæti hann gert eitthvað fyrir mömmu sína og allt í einu kom svo margt upp í huga hans sem hann gæti gert. Fyrst fór hann inn í sitt eigi litla herbyggjundu tröppinni. Þar var allt í mestu óruðu en nú hengdi hann upp fötin sín hvert á sinn stað, síðan raðaði hann leikföngunum í fallega raðir þar sem þau átt að vera og fór því næst út í garðinn. Og þá myndi hann eftir því að eitt sinn hafði hann hjálpað mömmu sinna að reyta ílgrisið úr blómabeðinu. Hann var viss um að geti vel gert það svo hann byrjaði varlega að reyta ílgrisið. Svo myndi hann eftir hver mömmu hans þótti vænt um að hafa blóm í stóra vasanum í forstofunni. Þá fór hann að tína stóran blómvönd og lét í vasan. Mamma hans kom svo niður til miðdagsverðar. Þann dag með því að maður hennar stutta hana. Ó, hver blómin eru falleg, kallaði hún upp, er hún sá hinn stóra vasa fullan af litförum blómum. Allir hafa verið mér svo góðir, það er ekki hægt annað en að mér batnaði. Mér skilst að þú, Harry, hafi týnt þessi blóm handa mér, hélt hún áfram. Þú hefur verið mjög indæll drengur, einnig þú hefur flýtt fyrir heilsu minni. Og amma hefur sagt mér hvernig þú hefur tekið til í herbygginu þínu og pabbi hefur sagt að þú hefur hreinsað ílgrisu og blómabeðinu. Ég var annars að hugsa hver gæti gert það fyrir mig. Harry flutti stólinn nálægt mömmu sinni og svo sagði hann brosandi: Ég er svo glaður að þér er að batna mamma mín. Mér langaði líka svo mikið til að hjálpa þér.
2: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
3: Land hamingjunar. Það var brenn heitur sumardagur, fólki fannst hitinn þjakandi næstum óþolandi. Það var tæplega hægt að draga andan og fötin voru vot að svita. Göturnar voru nær því mannlausar, allir leituð í hlé fyrir sólunni. Þó var næstum eins heitt inni og úti. Hádegisbilið gekk ég inn í veitingahús til að fá mér eitthvað svalandi. Svo virtist sem gestunum stæði á sama mat, getur þið bara fengið einhvern svaladrykk. Þeim var ómótt á hitanum. Þarna inni tók ég eftir ungri stúlku sem gekk beina. Hið erfiða starf sitt leist hún af hendi með bros á vör. Óskiljanlegt var mér hvernig hún gat þetta. Munurinn á henni og gestunum, er flestir voru daufir í dálkin, var öllum augljós. Þegar hún gekk á milli borðana þar sem fólk sat þreytt og gremjulegt á svip, brost hún svo hýrt og vingjarlega að minn gleymdu gremju sinni og brostu á móti. Hún var eins við alla, nálagð hennar uppörvaði gestina. Að kvöldi sama dags fór ég aftur í sama veitingahúsi til að fá mér ofurlítinn kvöldverð. Nú var enn heitara og lofti þyngra heldur en hádegið. Ég var svo þreyttur að mér fannst ég naumast geta hreyft mig. Ég skammaðist mín. Ég sem í rauninni hafði ekkert unnið allan daginn var lémagnað þreytu. En hér var unga stúlkan ennþá, hress og brosir eftir margra stunda þreytandi starf. Eftir því sem gestirnir voru önugri var hún liprari. Það var eins og hún var í gætt óþrjótandi þolinmæði. Ég sat þarna og hugsaði það að ef allir hefðu slíka lund og jafn ástúðlegt viðmót yrði lífið hér á jörðinni ljúfara. Mér flög í hug hending úr versi. Það land er til sem fögnuð fær. Hvers vegna er það land svo ríkt af hamingju? Meðal annars vegna þess að það er sjálft fagurt og allt sem þar er fagurt. Þar eru fegurstu bústaður úr perlum og eðalsteinum, kristaltær fljót sem unansleg blóm og tré vaksa meðfram, ljósdýrð sem streymir frá guði sjálfum, þar er loftið ávallt hreint og aldrei kalt og aldrei of heitt. Skildi fegur landsins og gæði vera aðal ástæðan fyrir hamingju þeirra sem þar dvelja? Nei. Hér á jörðinni eru mörg vistleg heimili, falleg hús, dásamlegir blóma og aldingarðar. En þó er fólki sem þar býr ekki alltaf hamingjusamt, ekki alltaf glatt og vingjarlegt. Mörg börn fá öll hugsanleg leikföng en eru þó alls ekki ánægð. Það er ekki fegurðin ein sem gerir himneska heimkynið svo eftirsóknarvert. Það er miklu fremur gleðin og þakklætið sem býr í hjörtum þeirra sem þar fá að dvelja. Þeir geta ekki annað en brosað og veri ástúlegir. Þar er sem sé engin óanáður, engin sem beri brjósti kala til annars. Þegar við göngum stræti hinnar nýju Jerúsalem borgar, munum við naumast veita því eftirtekt að þau eru úr gulli og hlýð hennar perlur. Athyglin beinist enn meir að öllum broshýru og fallegu andlitunum sem hamingjan speglast í. Biblían segir að þeim sem þarna búi muni fagna, lofsingjandi og fögnuður þeirra engan endi taka. Nú er okkur alls ekki unnt að skilja hversu dásanlegt þetta verður. Í opinberunabókinni stendur, eigi mun þá framar hungra og eigi mun þá framar þysta og eigi mun heldur sól brenna þá ný nokkur hiti því að lambið sem er fyrir miðju hásatinu mun gæta þeirra og leiða þá til lifandi vatnslinda og guð mun þerra hvert tár af augum þeirra. Þannig verður það í hinu himneska heimkynni. Langar þig ekki líka til að eiga þar heima? Að sjálfsögðu. Það getur orðið þitt hlutskipti ef þú vilt. En fyrst verður þú að biðja Jesum að útrýma úr hjarta þínu öllu því er myndi varpa skugga á þetta unaslega heimkynni. Öll óvild, eigingirni, öfund og ílska verður að víkja. Þetta samrýmist ekki friðnum og gleðinni þar. Jesús getur gert þetta fyrir þig. Hann getur breytti svo að þú verðir hæfur fyrir himneska heimkynnið hans. Til þess kom hann í heiminn. Hann kom til þess að kenna okkur svo að við getum lifa sem góð og glöð börn Guðs þar sem friður og fögnuður ríkir alla eilíf. Umhugsunin þau gæði sem við getum átt í vændum er að njóta gerir okkur hamingjusamari hér. Reiði, beisk yrði og óanægju orð hverfa. Í stað þess kemur bros og vingjalleg orð sem hressa aðra. Með þessu móti náum við að lokum til landsins þar sem hamingjan ríkir.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Björgvin Snorrason taka til máls.
1: Í dag langar mig til þess að reyna að fara með okkur um ritninguna og láta hana segja okkur frá því hvað sé réttlæti, hvað er réttlæti. Við tókum eftir því að Jóhann las fyrir okkur úr Jóhannesar guðspjalli þar sem að Kristur talar að hann hafi komið til þess að vitna sannleikan. Og Pilatus spyr hann í kjölfarið að því hvað sannleiku sé. Kristur svarar honum engu varðandi það. En fyrr í Jóhannesar guðspjalli hefur Kristur sagt að hann sjálfur sé sannleikurinn. Nú, ef við spyrjum Biblíuna en ekki okkur sjálf að því hvernig Biblían skilgreini þetta hugtak sannleikur, að þá munum við komast að því með því að fletta upp í Rómverjabréfi fyrsta kafla 18. versi. Það er bara eitt af mörgum versum í Nýja testamentinu sem segir mjög greinilega frá því að sannleikurinn eru boðorðin 10. Og þessi 10 boðorð, þau segja okkur hvert hið sanna réttlæti sé. Því að Páll segir líka í Rómverjabréfi 7. kafla að þessi boðorð séu heilög og sönn og rétt. Og við höfum verið að fjalla konunga í Ísrael í kvildaskólanum undanfarið sem að drepa hvern annan. Og ég hef grunnum að við þóum hendur okkur og segjum svona hefðum við okkur ekki. En ég skal bara stuttlega nefna það við okkur öll að baktal hefur framið mörg mannorðsmorð. Baktal hefur framið mörg mannorðsmorð. Svo þessi heilögu boðorð, þau ná vítt og breytt. Ég veit líka að ég hef stundum leift mér að nefna það hér í kirkjunni og annars staðar, svona til áminningar við okkur karlmenn. Að það að stela pening er kannski ekki það versta sem að við gerum, en að ræna konuna sjálfstæði sínu, sjálfsvirðingu sinni, sjálfsákvörðunarétti sínum, er grófur þjófnaður og brot á boðorðinu sem segir þú skalt ekki stela. Þannig að þessi boðorð, þau eru heilög og þau munu aldrei undir lok líða. Þau eru eilífur staðall. Já, þau eru Kristur sjálfur. Þau eru skilgreining á því hver Kristur er, hver Guð er og hvað kærleikur er. En það vill þannig til að við mennirnir ráðum ekki við þessi boðorð. Eins og Páll segir í 7. kafla Rómverjabréfs. Ég sé hið góða og rétta og sanna, en ég get ekki gert það. Ég sé hið ljóta og vonda og órétta og ég geri það. Hver getur frelsa mig úr þessu dauðans ástandi, spyr Páll. Þannig að ég fari að vera góður við konuna mína og börnin mín og steli ekki frá þeim hvorki samvisku frelsi, valfrelsi, virðingu, sjálfstæði eða sjálfsákvörðun. Ég vona, vinir, að þið sjáið gildi þessara boðorða og það að halda þessi boðorð. En þótt við reynum okkar besta og jafnvel þótt við fáum aðstoð heilags anda, þá eigum við í erfileikum með að halda þessi boðorð. Og það réttlæti sem við fáum við það að halda þessi boðorð, jafnvel með hjálp heilags anda, dugar ekki til þess að gefa okkur eilíft líf. Það er til annað réttlæti sem að við þekkjum öll en réttlæti boðorðanna tíu. Og það réttlæti gengur út á það að ég stel 1000 krónum. Allt réttlæti krefst þess að ég borgi 1000 kallin aftur. Að borga 500, 600 eða 900 eða 999 krónur og 99 aura er ekki nægilegt til þess að fullnægja réttlætinu um það að borga 1000 kallin aftur. Biblían kallar þetta í 5. Mósebók líf fyrir líf, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, hönd fyrir hönd og fót fyrir fót. Guð krefst þessa réttlætis af öllum mönnum. Þegar við stöndum andspænis þessari kröfu, hvað gerum við þá? Já, en segja sumir, er ekki Guð miskunnsamur, náðugur og líksamur? Jú, hann er það, en ekki þannig að þú þurfi bara að borga 500 kall ef þú skuldar 1000 kall. Því að ef hann sleppti þér við að borga 500 kallin sem vantar upp á, þá er hann að viðurkenna að það sé allt í lagi að stela. Og það getur ekki Guð. Hann getur ekki viðurkennt að það sé í lagi að borga 500 kall eða skulda 1000. Því það jafngildir því að viðurkenna að óréttlæti sé réttlátt. Hvað gerum við þá? Jú, segir Páll. Guð sjálfur tók á sig þessa greiðslu. Hann greiddi líf fyrir líf, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, hönd fyrir hönd og fót fyrir fót. Hann greiddi ekki bara 500 kall fyrir 1000 kall eða 900 krónur fyrir 1000 krónur. Hann greiddi 1000 krónur fyrir 1000 krónur og 10.000 krónur fyrir 10.000 krónur og 100.000 krónur fyrir 100.000 krónur og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis. Kristur sagði, ég er komin til þess að fullnægja öllum kröfum boðorðanna um auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Og Kristur gerði það. Því að það segir í Korintubréfi að Guð gerði Jesús að synd. Hann gerði Jesús að fullkominni skuld. Til þess að nota tákmyndina úr eyðimörkinni, Guð gerði Krist að slöngu. Tákmynd Satans. Hann gerði Krist jafn sekan og Satan sjálfan. Við það verður til réttlæti sem kallast réttlæti Guðs og á ekkert skilt við það réttlæti sem fæst fyrir það að halda boðorðin tíu eins og englarnir gera það. Við getum ekki það sem englarnir geta af því við erum fallnar verur. En það sem lögmálið gat ekki gert, Rómverjabréfið 8, það gerði Guð í Kristi. Og það stendur í þessu sama bréfi að þannig fullnægði Guð öllum réttlætiskröfum í mér til frelsunar. Eða öllum réttlætiskröfum gagnvart mér til frelsunar í Kristi. Það getur ekkert milli himins og jarðar komið í staðinn fyrir þetta réttlæti Jesu Krists sem að var til þegar að hann fullnægði kröfum lögmálsins um auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Þetta réttlæti vinir er gjöf Guðs til þín og eini farmiði sem til til himins. Mér langar þess að undirstrika þetta enn frekar með því að fara í 18. kafla Lúkasar. Þar hittum við tvo menn fyrir. Annar segist ekki vera ræningi, ekki ranglátur, ekki hórkall, og hann greiði tíund af öllu því sem að hann eignast. Hér maður sem að virðir boðorðin tíu að því virðist. Ég stel ekki, ég drýi ekki hór, segir hann, þess vegna ég réttlátur. Og hann bætir við, ég meira segja borga tíund af öllu. Og hvað segir Kristur þennan mann? Jú, Kristur senda hann til helvítis. Svo alvarlegt málið. Hann hrósaði sér af eigin réttlæti og sagði við Guð himnanna vegna þess að ég líg ekki og stel ekki og borga tíund, þá verður þú að viðurkenna mig sem þitt barn og að ég sé með réttan farmiða til himins. Jesús segir við hann, því miður ágæti farisei, en farmiði þinn til helvítis. Stutt frá þessum farisea stóð tollheimtumaður sem bæði hafði logið og stólið. Hann skammaði sín svo fyrir sína hegðun að hann þorði ekki einu sinni að horfa til himins. Þegar að hann í huga sínum fór inn í hið allra helgasta í musterinu og segir við Guð sinn og drottinn, ver mér náðugum líksamur. Og Kristur segir berum orðum hér í Lúkas 18, Hann, vegna játningar sinnar og trúar, fór heim rétt látur. Hann fór ekki bara heim til sín rétt látur, hann fór heim til himna rétt látur vegna réttlætis Jesu Krists sem varð til þegar að Kristur fullnægði öllum kröfum lögmálsins auga fyrir auga og tönn fyrir tönn og hönd fyrir hönd og fót fyrir fót og líf fyrir líf. Vinir, þessi boðskapur svo mikilvægur og svo heilagur að það má ekkert á hann skyggja. Í dæmisögu nokkuri segir Kristur okkur frá því hversu ómögulegt það sé fyrir okkur að borga skuld okkar til himins eða fyrir gagnvart himninum. Hann greinir frá manni nokkrum sem skuldaði 10.000 talentur. Það eru 6.000 denarar í einni talentu. Þú fær einn denar fyrir eitt dagsverk og ef þú ættir að borga þessa skuld upp á 10.000 talentur mundi það taka þig 8.000 ár að greiða skuldina. Það sem Kristur að segja, þú getur aldrei greitt skuld þína við boðorðin 10, aldrei. Ég skal gera það fyrir þig og Kristur gerði það. Þess vegna hann mitt réttlæti eins og spámennirnir greina svo vel frá og Davíð í sínum sálmum. Davíð segir, frelsa mig í þínu réttlæti, ekki mínu. Og Páll tekur undir þetta í Rómverjabréfi og segir, réttlæti Guðs opinberast í fagnaðarerindinu frá trúfesti til trúfesti. Þegar að Kristur var trúfastur frá vöggu til grafar og fullnægði fullkomlega öllum kröfum réttlætis líf fyrir líf og auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Hans sigur verður okkar sigur þegar að við treystum hans sigri. Þá verður líka hans sigur okkar upprisa til eilífs lífs. Páll spyr þá eigum við þá að hætta að halda lögmálið. Nei, að sjálfsögðu ekki. En það lögmál vinir sem erfiðast að halda er ekki lögmál boðarana 10. Það lögmál sem erfiðast að halda lögmál fagnaðarerindisins sem skráð í faðir vorinu. Fyrir gef oss vorar skuldir svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Það 10 sinnum erfiðara að halda þetta lögmál en að hætta ljúga. Það aðeins fyrir Guðs náð og styrk heilags anda að við getum í sannleika fyrirgefið hvert öðru. Og þegar að við förum að fyrirgefa hvert öðru, þá mun líka baktalið deyja og mannorðsmorðin hætta okkar á meðal. Þá verður friður og hamingja í safnaðalífinu, en ekki endalausar aðfinnslur og dómar. Og þá himinninn kominn til okkar og mun seinna verða okkar þegar Jesús kemur aftur. Amen.

Já, mér langar að hafa með ykkur hérna nokkur orð. En það segir í Filippi bréfinu fyrsta kaflanum á 29. versinu, það segir Því að yður veitt sú náð fyrir Krist sakir, ekki einungis að trúa á hann, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Það eru þrír einstaklingar sem lýstu þessi versu á eftirfarandi hátt og fyrsti segir Guð rekur dýran skóla, því að margar leksjur hans eru lærðar með tárum. Richard Baxter, predikari 17. aldar, sagði einu sinni, Ó Guð, ég þakka þér fyrir þann aga sem ég hef þolað í líkamanum í 58 ár. Og hann svo sannarlega ekki sá eini sem hefur breytt erfileikum í sigur. Bráðum mun skóla okkar himneska föður loka. Því að það líður að skóla lokum. Með hverjum deginu sem líður færist við nær lokum. Mættum við aldrei hlaupa undan erfiðri kennslustund eða hrökklast undan aga. Ríkari verður kórón okkar og himinin ljúfari. Ef við þolum glaðlega allt til enda, þá munum við útskrifast í dýrð. Þetta skrifaði Theodor L. Kjúler. Næsti lýstu þessu svona. Heimsins besta postulín sett, Kína, er brennt í ofnum að minnstakosti þrisvar sinnum og sumt miklu meira. Dresden Kína er alltaf brennt þrisvar sinnum. Hvers vegna neyðist það til að þola svo mikinn hita? Ætti ekki einu sinni eða tvisvar að vera nóg? Nei, Það er nauðsilegt að brenna postulínið þrisvar sinnum svo gullið, rauði liturinn og aðrir litir verði bjartari, fallegri og þannig festast varanlega. Við erum mótuð eftir sömu reglu. Rauði lífsins brennast inn í okkur margoft og fyrir náð Guðs myndast fallegi litir í okkur sem munu skína að eilífu. Þetta var hann Cortland Myers sem að nefndi þetta. En sá síðasti komi þessa útskýringu í nokkurs konar ljóðaformi sem ég reyndi að þýða eftir bestu getu. Þó ég hafi ekki getað sett þetta í einhvers konar ljóðaform, en ég þýtti þetta samt því að mér fannst þetta fallegt. Fegurstu blóm jarðar vaksa ekki á sólríkum sléttum. En þar sem eitthvert gríðalegt umrót rifið í tvennt, við brosandi landið. Eftir hrikalegu vindkviðna bráði hraun eldur og aska fellur. Hljóðlát rödd Guðs andar lækningu yfir allt. Úr brotnu bergi og fernu klættum djúpum hólum. Lifandi vatn rennur eins og frá hjörtum sem gráta.

en ég get fullvisað þau að það ekkert og ég segi ekkert í samanbori við það sem býður þeirra sem trúa og treysta á handleiðslu drottins hér á jörð. Því eins og Páll Postuli segir í Rómverjabréfinu 8. kaflanum og 18. versinu Ég lít svo á, segir hann, að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá tíma, þá dýrð sem á oss mun opinberast. Hugsið ykkur vinir, það sem við erum að ganga í gegnum hér ekkert á miða við það sem að býður okkar á komandi tímum. Mætti bara Guð gefa okkur gæfu til þess að labba með honum í gegnum lífsins raunir alla daga, alveg þar til hann kemur aftur.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Blindur maður með stafinn sinn og skjalatösku Mike Wyatt sem rölti í átt að brautarteinunum í Peorias stöðinni í Aurora, Colorado. Stöðin var eins og oftar mjög háaðsum og mikill kliður og blindi maðurinn heyrði ekki að lestin var alveg að nálgast mjög nálægt. En um leið og hann var í það bíl að fara að ganga út á teinana, þá gripu sterkir armar í hann og toga hann tilbaka og út úr hættunni. Afi sjö barna er svo þakklátur. Þeim sem að bjargaði lífi hans með því að rétta út og grípa hann þennan dag. Á sama hátt, eins og við komum til Jesús, þá erum við oft andlega blind. Og við stefnum stundum bara í algjört óefni. En heilagur andi teygir sig út og bjargar okkur með því að draga okkur nær Jesú. Kristur sagði fylgjendum sínum: Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara að hann megi vera með ykkur ávallt. Jóhannes 14:16. Gríska orðið sem er þýtt sem hjálpari er í þessu versi í gríska versinu sem sagt parakletos sem má þýða í aðrar útgáfur eins og huggari og ráðgjafi, en það er líka hægt að þýða það sem sáttasemjari. Svo heilagur andi hefur bara mjög breytt hlutverk. Í Biblíunni aðeins Jesús og heilagur andi eru sem sagt, það er miðað við þá í þessu orði. Huggarinn, hjálparinn, sáttasemjarinn. Og lausnari okkar sem að birtir okkur kærleikan og náðina. Ást Guðs sem hefur verið útheld í hjörtum okkar vegna heilags anda sem að gefin okkur. Í Rómverjabréfinu 5. kafla og 5. vers segir: En vonin bregst oss ekki, því að kærleika Guðs er útheld í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss var gefin. Og þá var Kristur sem að senda hann. Það er spiðja föðurinn og hann stóð við það. Við bara gleymum stundum að hafa það í huga að heilagur andi er ekki einhver gufa. Hann er huggari okkar, hann er ráðgjafin okkar. Hann er sáttasemjarinn, hann hjálpar okkur til að fyrirgefa þegar okkur gengur mannlegum hjörtum okkar gengur illa að fyrirgefa. Og það talað um andanáðar og það er í Hebreabréfinu 10:29 og það er sagt hérna: Hve miklu þyngri hegning ætli þér þá ekki að sá muni vera talin verðskulda er fótum treður son Guðs og van helgar blóð sáttmálans. Vorum við að tala um sáttasemjara? Er hann var helgaður í og smánar anda náðarinnar, fyrirgefningarinnar. Það, já, við gleymum átt að þeir eru algjörlega tengdir, Kristur og náðinn og heilagur andi. Þetta er mjög mikilvægt atriði vegna þess að náðinn sem að bræðir hjarta okkar og byrjar að breyta okkur innan frá í raunveruleg sönn börn Guðs. Maður breytist ekki þá einu degi, jafnvel þó maður taki skýr. Það er bara þróun hér inni og það er fyrir náð Krists og heilags anda. En En það segir hérna í Hebreabréfum 10:29, en vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er úthelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Og í versi 8:1 er sagt, nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesu. Það er engin fordæming. Við erum undir hans eilífu vængjum. Við erum alveg í skjóli. Það hugsa ykkur þvílík náð. Það var svona hugmyndin í dag.

Ljósið eitt af grundvallar undirstöðu lífs á jörðinni. Ef jörðin væri myrkri, væri einfaldlega ekkert líf. Við getum auðveldlega séð hvað verður pottaplönturnar okkar eða fá ekki næga birtu. Og hér á Íslandi vitum við líka að okkur líður betur í birtu sumarsins en í svartasta skammdeginu. Guð vissi hvað hann var að gera þegar hann skapaði ljósið. Þegar Kristur var hér á jörðinni, notaði hann oft ljósið sem tákn í sögum sínum og hann sagði meira að segja sjálfur vera ljós heimsins. Rétt áður en Jesú fór að predika sagt hann í Matteus 4:16 Sú þjóð sem í myrkri sat sá mikið ljós. Þeim sátu í skuggalandi dauðans ljós upprunnið. Kristur var sem sé á meðal þeirra. En Kristur ekki aðeins ljós heimsins, hann gefur fylgjendu sínu það hlutverk að vera einnig ljós fyrir aðra. Hann segir í fjallræðinni í 5. kafla Matteus og Guðspjalls, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsi það öllum sem í húsinu. Þannig lýsi ljósiðar meðal mannana að þeir sjái góð verkiðar og vegsami föðuriðar sem á himnum. Aftur sýni Jesu fram á mikilvægi ljós í dæmisögunni eyjarna 10. Allar höfðu þær lampa meðferðis. En þegar brúðgumanum dvaldist, sloknaði ljósið á helmingi lampana. Aðeins 5 þeirra höfðu með sér næga olíu til að ljós þeirra lýsti þegar brúðguminn loksins kom. Hvað varðum hinna 5 sem ekkit ljós höfðu? Jú, þær fengu ekki að koma inn til veislunar. Og síðustu orð Jesú til lærisveina sinna fólu einmitt í sér ábyrgð þeirra á að koma því ljósi sem þeir höfðu áfram til annara. Við lesum í síðustu versum Matteus og Guðspjalls, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sem sagt, komið þið ljósinu áfram og svo endar hann með lofvörðinu, Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Ég man að ég heyrði einu sinni sögu mann sem vann sem vörðu við járnbrautateina í Bandaríkjunum endur fyrir löngu. Þarna fóru mikla lestaferður og starf mannsins fólst í því að sjá til að fyllsta öryggis væri gætt þar sem lestarteinarnir skárust og lestarnar mættust. Hann hafði nákvæmlega tímatöflu lestana og átt að sjá til þess að önnu lestin stöðvaðist á lestateinunum á meðan hinn færi yfir þar sem teinarnir mættust. Ef lestarnar áttu leið eftir myrkur, áttu vörðurinn að fara út að teinunum að vissum stað með lukt. Ljósið af luktinni sýndi lestastjóranum að honum bar að stöðva lestina. Önnur lest var á teinunum og hann varð að bíða. Vörðurinn hafði unnið við þetta í fjöldamörg ár. Eitt kvöldið eftir myrkur skullu 2 lestar saman á þessum stað. Afleiðingin var hræðileg. Báði lestastjórarnir og fjöldi manna beið bana. Engin vissi hvað hafði gerst. Svo það var farið að rannsaka málið. Farið var yfir alla hluti og allir sem að málinu gátu komið voru yfirheyrðir. Meðal annara vörðurinn sem sagan okkar fjallar Hann þurfti að koma fram fyrir rannsóknarnefndina og svara spurningum nefndamanna. Þeir spurðu hann hvaðan hafði unnið við þetta lengi og í hverju starf hans fólst. Hann sagði þeim það. Þeir spurðu hann hvort einhver tíman hefði einhvað farið úrskeiðist þarna áður. Hann neitaði því. Síðan spurðu þeir hann hvort hann hefði vitað að þessa lestar kæma á sama tíma þetta kvöld. Jú, hann vissi það. Var hann við teinana þetta kvöld? Jú, hann var þar. Fór hann út af teinanum eins og skildi hann svar? Jú, hann hafði gert það. Var hann með luktina með sér? Jú, hann var með luktina með sér. Eftir langar yfirheyrslur var honum leyft að fara heim og honum sagt að hann hafði gert það sem hann átti að gera. Nóttina vaknaði kona hans við að maður hennar lá grátandi við hlið hennar í rúminu. Hvað að? Spurði hún. Maðurinn rétt gat stunuð upp. Þetta með lestarnar. Já, ég skil það, sagði konan hans. En það var ekki sem þú gast gert. Rannsóknarnefndin sagði að þú hefði gert allt sem þér bara gera. Nei, svaraði maðurinn. Hvað meinarðu, spurði konan hans.
Jú, svaraði maðurinn niðurbrotinn, þeir gleymdu að spyrja mér hvort kveikt hefði verið á luktinni. Luktin var nefnilega ekki nóg. Það varð að vera ljós á kerinu. Hvernig sinnum við þessu mikilvæga starfi sem Kristur fól okkur? Hvernig lýsir ljós okkar mönnunum? Erum við að bera það áfram til annara? Færum við birtu og elin í líf þeirra sem við umgöngumst? Það skylda okkar sem fylgjenda Krists. Það skiptir ekki máli hvort að sé tekið á móti ljósinu eða við hvort við fáum þakki fyrir eða ekki. Okkar hlutverk einfaldlega að lýsa. Mér langar að ljúka þessi hugveikju minni með því að lesa fyrir ykkur ljóð sem ég fann sem unglingur í sjómannadagsblaði heim í Vestmannum. Það eftir Pétur Sigurðsson og hann kalla það einfaldlega vitinn. Þó hann sé hér að tala raunverulegan vita sem á að lýsa í myrkrinu, finnst mér þetta ljóð alltaf tala til mín og minna mig á það hlutverk mitt sem Kristur fól mér í lok Matteusar Guðspjalls. Þar sem berast land, út á bjargtanga köldum, einatt barinn af stormum og rjúkandi öldum, þar sem brimið mest, þar sem brotsjóa rísa, þér boðið að standa, að vaka og lýsa. Þú átt bjargfasta lund, þú ert byggður á kletti, þaðan bifast þú aldrei þig meistari setti til að beina þeim leið fram hjá boðum og strandi, sem á brotættu fleginum sigla að landi. Upp úr kólgunni lyftir þú höfðinu háa yfir hraunið og flúðir og sandana gráa, þannig verða þeir allir sem langt vilja lýsa upp af lágmennsku auðninni sterkir að rísa. Engin bölsýni kæft getur blossana þína, þú ert bjart sýnn á lífið og þolin að skína. Þú fær aldrei að vilja þíns umhverfis svarta sem andstæða verst þínu ljós elska hjarta. Þó að óstjórn og lausung og ofbeldi ríki, þó að ægilegt náttmyrkur hugamann síki, þó að stormarni trillist stjörnurnar hylja ekkert sturla þinn frið og þinn bjargfasta vilja. Víða sendurðu geisla að leita og leiða, miklu ljósmagni þar þú að dreifa og eyða út í myrkur og auðn, þó að engan þú finnir, þessu eilífa starfi þú trúfastur sinnir. Þótt aldrei þú spyrjir frá eigum né veri hvort árangur starf þitt í heiminum beri, þá lam ekki áhyggjur ljós yðju þína því að líf þitt og yndi þetta að skína.

Hann snart munnminn með kolinu og sagði, sjá þetta hefur snortið varir þínar, miskjörð þín er burttekin og friðþægt fyrir synd þína. Þá heyrði ég raust drottins, hann sagði, hvern skal ég senda, hver vill vera erindreki vor, og ég sagði, hér er ég sendu mig. Jesaja 6:7-8. Sá sem ætlar að fara með skilaboð fyrir Herra himinsins verður að hafa hreinar varir. Spámaðurinn fann þegar hann stóð fyrir augliti lifandi Guðs að hann hafði óhreinar varir. En þá kom engill með glóandi kol af altarinn og snart varir hans. Þá gat drottinn notað hann. Sendiboðar drottins þurfa vera menn með hreinsaðar varir. Hér er myndræn framsetning sem sýnir hvernig það má verða. Það hefst með því að maðurinn kemur fram fyrir Guð. Spámaðurinn skynjaði Guð þar sem hann sat í hásæti sínu og serafar voru umhverfis hann. Spámaðurinn stóð frammi fyrir honum sem syndari, glataður maður með syndugt hjarta og óhreinar varir. Síðan fyrirgefur drottinn syndirnar og hreinsar varir og hjarta. Misgjörð þín er burttekin og friðþægt er fyrir synd þína. Fundum Guðs og manns getur borið saman á mismunandi vegu og við margvíslegar aðstæður. Einn tekur trúna í æsku, annar er auðmýktur þegar hann er í blóma lífsins. Þeim þriðja gefst náð til að láta af andstöðu sinni við Guð þegar hann er komin á efri ár. Einn hefur vanda líf sitt, þannig skildurækin og samvisku samur. Annar hefur farið villur vega og sóal árunum í synd og heimshyggju. En í raun og veru gerðist þið sama í lífi þeirra allra þegar þeir mættu Guði. Þetta er tvíþætt. Það er synd okkar sem við þurfum að játa og náð Guðs sem hann boðar okkur fyrir sakir Jesu Krists. Það er sá sem hefur mætt Guði á þennan róttæka hátt er fær kallið til að flytja öðrum boðskap. Þetta var reynsla spámannsins og svo hlýtur að verum okkur litlu vottana þar sem Guð fær að hreinsa hjarta og varir með náð sinni. Þar geta komið fram sendimenn fyrir drottinn, en enginn er nothæfur sem boðberi hans fyrir þetta gerist. Þekkir þú af eigin reynslu aftur hvarf og fyrirgefningu vegna Jesu? Vertu þá hugprúður, drottinn vill að þú berir honum vitni. Já, drottinn þarnast þín.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókafólag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrri hlutan af öðrum kafla bókarinnar, þar sem fjallað er markverðustu bók heims. Orðið markverðasta er lykillinn að þessum kafla. Það er einnig lykill að Biblíunni sjálfri. Þegar við segjum að eitthvað sé markvert, meinum við að það sé athyglisvert vegna þess að það sé óvenjulegt, einstætt eða algengt. Þegar við segjum að eitthvað sé mjög merkilegt, meinum við að það sé framúrskarandi, afar óvenjulegt, alveg einstætt í sér flokki. Þegar við segjum að Biblía sé markverðasta bók heimsins, meinum við að hún sé allt ofangreint og meira. Þá meinum við að hún sé frábrugðin öllum öðrum bókum. Við meinum að engin önnur bók hefur nokkur tíma verið rituð á nokkru tungumáli, aldrei í mannkynssögunni, af neinum höfundum eða hópi höfunda sem líkja má við Biblíuna. Hún er ekki aðeins einstæð og framúrskarandi, hún er engri annari bók lík. Það er býsna sterk staðhæfing. Hvað sannar það? Í þessum kafla könnum við fimm ástæðu fyrir þeirri staðhæfingu að Biblía sé markverðasta bók heimsins. Sér hver þessara ástæðana er sannfærandi út af fyrir sig, en megin áhrifin eru fólkin í sameiginlegu krafti. Til að skýra málið getum við hugsað okkur kaðall. Kaðall er gerður úr mörgum grenri þáttum reipis eða seglgarni þar sem hver þáttur sig er sterkur, en sterkastur ofinn saman með öðrum. Með sama hætti eru sameiginlega áhrif þessara röksenda, heildar styrkur þeirra, óvíkjandi rök fyrir þeirri staðhæfingu að Biblía sé markverðasta bók sem hefur nokkuð tíma verið rituð. Þessi kaðall er svo sterkur að við getum fullyrt að hann verði ekki slitinn. Engin önnur bók mun nokkur tíma geta jafnast á við Biblíuna. Svo einfalda staðreynd að Biblían er til nú á tímum er merkileg. Elsti hluti hennar var ritaður það bil 1500 árum fyrir Krist og nýjasti hluti hennar, opinberunarbókin, var rituð það bil 96 árum eftir Krist, fyrir meira en 1900 árum. Biblían er því mjög forn. Samt selst hún í miljónum eintaka í bókaverslunum allra frjálsra ríkja. Engin önnur bók hefur staðist tímans tönn með svo góðum árangri. Það sem er þó ef til vill merkilegast er að Biblían hefur komist af til þessa þótt líkurna gegn því væru miklar. Hún hefur mátt þola eldsvoða, slys og hörmungar og öflugar tilraunir margra óvina í aldana rás til að eyðileggja hana. Einn höfundur hefur orðað það svo að á mestum hluta mannkynssögunnar hafi Biblía legið undir hatrömmum árásum ýmissa yfirvalda. Þetta er ekki ofmælt, jafnvel nú á tímum. Nær alla 20. öld gerðu kommunistastjórnir í Rússlandi og gjörvalla Austur-Evrópu vægðarlausar tilraunir til að koma í veg fyrir dreifingu og notkun Biblíunar. Hið sama má segja sum ríki íslamskra bókstafstrúa manna nú á dögum. Biblían er þar bönnuð og dauðarefsing liggur við því að lesa hana. Jafnvel áður en ritu Biblíunar hafði verið lokið voru gerðar tilraunir til að eyðileggja ritningar Gamla testamentisins. Árið 167 fyrir Krist ákvað konungur Sýrlands, Antiochus Epiphanes, að tortíma gyðingdómi og öllu sem honu tilheyrði. Vanhelga musteri í Jerúsalem og eyða hinum helgu ritningum í gyðinga. Honu tókst það sjálfsögði ekki, en ekki leið á löngu þá kannski Gamla testamenti lá undir öðrum árásum.
Margir fræðimenn eru þeirra skoðunar að Dauðahafs handritin hafi verið falin í hellum umhverfis Dauðahafi til að vernda þau fyrir ránsendi herja Rómaborgar á fyrstu öld eftir Krist og að þessi handrit skipti höfuð máli í varðveislu Biblíunar og munum við ræða þau frekar í síðari kafla bókarinnar. Á síðari öldum voru gerðar margar aðra tilraunir til að eyðileggja Biblíuna sem var þá orðin hin helga bók kristinna manna, auk gyðinga. Rómversku keisararnir Diocletian og Julian, sem voru báðir andvígir kristinni trú og staðránir í að eyða henni, reyndu að takmarka áhrif hinna kristnu ritninga með því að eyða eins mörgum handritum og þeir gátu. Á þessum árum, svo og á ýmsum síðari tímum, var það dauðasök að eiga eintak af ritningunum. Á miðöldum, sem einnig voru nefndar hinar myrku miðaldir, var almenningi bannað að lesa ritningarnar samkvæmt boði veraldlegra og kirkjulegra yfirvalda. Valdensarnir, kristinn söfnuð sem starfaði einkum á Norður Ítalíu og Frakklandi á 12. og 13. öld, ritaði og dreifði mörgum eintökum af ritningunum frá atkvörfum sínum í fjöllunum. Valdenskir trúboðar fluttu handskrifaða biblíur innan klæða til ýmissa svæða Evrópu, þótt við því lægi dauðarefsing. Í skjölum kaþólska rannsóknarréttarin sem fundust nýlega er því lýst hvernig margir valdenskir prédikarar og fylgjendu þeirra voru drepni fyrir þá sök að eiga, bera, prédika eða hlusta á orð Biblíunar. Í sögu valdensku þjóðarinnar sem heiti því markverða nafni Ljósið sem aldrei dvín, segir: Saga hennar skildi lesin í ljósi orðatiltækisins, orð drottins varir að eilífu. Svipaðir atburðir gerðust í Englandi. John Wycliffe og nokkrir vinir hans þýttu Biblíun á ensku. Nýja testamentið sem kom út árið 1380 og alla Biblíuna árið 1384, löngu áður en prentlistin var fundin upp. Biblía Wycliffes eða hlutar hennar voru handskrifuð og henni dreift um allt landið. Stuðningsmenn Wycliffes, Lollardarnir, kunngjörðu efni hennar og henni var tekið með fögnuði af hinu mörgu sem þráðu að lesa og skilja hina forboðnu bók. Yfirvöldunum var mikið kappsmál að tortíma og brenna Wycliffe-biblíuna. En þrátt fyrir það urðu ýmsir til að afrita hana alla 15. öldina. Engin veit hve mörgum afritum var dreift með þessum hætti, en 200 handrit af Wycliffe-biblíunni eða hluta hennar eru enn til. Þekktur sagnfræðingur hefur nefnt mörg dæmi ofsóknir gegn prédikurum Lollardanna og fylgismanna þeirra sem lásu og rannsökuðu Biblíuna á þessum erfiðu árum í Englandi. Eftir dauða Wycliffes árið 1384 var líka skrafið upp og brennt samkvæmt skipun biskupsins í Lincoln. Annar af tveim stórglæpum hans var að þýða Biblíuna á ensku. Örlög Williams Tyndale, sem lét prenta fyrsta Nýja testamentið á ensku, urðu enn verri. Tyndale, sem var helsti fræðumaður í grísku á þessum tíma í Englandi, neytist til að flýja til meginlands Evrópu til að ljúka við þýðingu Biblíunar. Þegar Nýja testamentið var tilbúið, var 3000 eintökum smyglað yfir Ermasund, földum í efnisströngum og matartunnum. Skipanir voru gefnar út þess efnis að öll eintök Tyndales af Nýja testamentinu skildu brennd og því eru aðeins fáin eintök til ennþá. Yfirvöld voru staðráðin í að Biblía kæmist ekki í hendur alþýðu manna. Útsendur stjórnvalda í London tókst að lokum að finna Tyndale og handtaka. Hann var fangelsaður og kyrtur og lík hans brennt á báli í nágrenni Brussel. Biblían hefur hins vegar haldið velli
og voru nær 90% af Nýja testamentinu í hinni áhrifamiklu viðurkenndu útgáfu frá 1611 byggð á Nýja testamenti Tyndales. Frá dögum Tyndales hefur Biblían ávallt verið fáanleg á ensku. Allar aldir hafa sumir menn reynt að eyðileggja Biblíuna með rökum. Allt frá heiðnu heimspekingunum, Celsiusi og Porfíríusi til rökhyggjumanna 17. og 18. aldar í Evrópu og veraldlegra trúleysingja okkar daga hefur Biblían átt sér óvini. Franski heimspekingurinn Voltaire, sem var hatrammur gagnrýnandi Biblíunar, mælti fyrir munn margra sem voru sömu skoðunar og hann. Þegar hann sagði, eftir 100 ár verður aldrei minnst á Biblíuna. Menn gætu eftir vil séð eintak af henni á söfnum, en að öru leiti verður hún horfin. Hún er algjörlega skammalegt rit, sagði hann. 100 árum síðar var húsið í París, þar sem þessi orð höfðu verið sögð, áður heimili Voltaire's, komið í eigu breska og erlenda biblíufélagsins og orðið miðstöð dreifingar biblíunar allan heim. Svo virði sem Voltaire hafi ekki reynst mjög sannspár. Þegar við tökum upp biblíu eru við að handleika bók sem hefur staðist endur tekna tilraunir til að tortíma henni með valdi eða rökum í meira en 2000 ár. Samt hefur hún komist ósköttuð gegnum aldirnar. Það er varla hægt að gera ofmikið úr áhrifum biblíunar í mannkynssögunni. Eins og getur var í kaflanu hér á undan, má rekja nær öll gildi sem mynda grundvöll vestrænna menningar og frjálsra og lýðræðislegra lífshátta til biblíunar. Alistair Noble viknar í merka bók þar sem Murdo MacDonald lýsti áhrifum Krists á þróu lýðræði, stjórnmálakerfa, félagslegra framfara, menningar og lista. Hann segir, sögu vestrænna menningar verður ekki lýst án Jesu Krists. En eins og tekið var fram í fyrsta kaflanu, fréttu við aðeins úr Biblíunni hvað Jesus sagði. Ef við segjum að Jesus hafi haft áhrif á vestræna menningu, erum við einnig að segja að Biblían hafi gert það. Þessara gríðar miklu áhrifa gætir í mörgum þáttum menningar okkar. Biblían hefur haft áhrif á bókmenntir. Okkur hættir til að hugsa Biblíuna sem aðeins uppsprettu trúarlegra sanninda og lítum gjarnan framhjá gildi hennar sem bókmennta. Samt er Biblían mikið bókmenntaverk. Viðurkenda útgáfan er stórvirki enskra bókmennta, segir Arthur Quiller Couch í fyrirlestri í Cambridge háskólanum og að hún væri langmerkasta bókmenntaverk enskrar tungu. Annar lýsir viðurkendu útgáfinni sem göfugasta stórvirki óbundins máls í ensku. Sú er ein af ástæðunni fyrir því að viðurkenda útgáfan er enn svo vinsæl nær 400 árum eftir að hún var gefin út í fyrsta skipti. En fleira kemur til. Biblían hefur haft áhrif á aðra höfunda, til dæmis er sagt að Shakespeare hafi vitnað í eða vísað óbeint til að minnsta kosti 42 bóka biblíunar í verkum sínum. Einn höfundur hefur sagt að ekki sé mögulegt að skilja marga texta í leikritum hans án þess að þekkja til biblíunar. Við sama má segja Paradísa missi og Paradís endurheimt eftir Milton og för Pílagrímsins eftir Bunyan, auk tuga annara verka mikilla höfunda sem hafa rita bækur sem eru taldar sígildar. Spencers, Addison's, Wordsworth's, Tennyson's, Coleridge's, Dickens, Thackeray's, Bronte-systra, Longfellow's og Ruskin's. Einhver hefur reiknað út að skrá yfir biblíu tilvitnanir í ritum Ruskin's sem er einn af viðurkenndum meisturum enskra bókmennta, mundi lengja bók eftir hann meira en 300 blaðsíður. Sami höfundur segir,
Í meira en 1200 ár hefur Biblía verið öflugt afl í ensku bókmenntum. Hið sama má eflaust segja bókmenntir annarra þjóða. Biblían hefur haft áhrif á tungumálið. Hin viðurkennda King James útgáfa hefur haft áhrif á talamál í Englandi í meira en 300 ár. Alistair MacRae segir í hinni hrífandi rannsókn sinni á Biblíu Jakobs konungs að hún hafi verið einn af tveim mestu áhrifavöldum í sögu enskrar tungu. Mörg orð og orðatiltæki sem birtust fyrst í Nýja testamenti Tyndales og í viðurkenndu útgáfinni eru enn hluti tungumálsins. Til dæmis salt jarðar, sleikja dufti, rót alls íls, í hita og þunga dagsins, safna glóðum elds, berjast góðri baráttu, lamb sem leittar til slátrunar, tákn tímana og ýmis fleiri. Töluð og rituð íslenska hefur mótast af orðfæri og myndmáli í Biblíunar. Þetta segir Jón G. Friðjónsson íslensku fræðingur. Þegar alls gætt beinna og óbeinna áhrifa Biblíunar og kristilegra rita á íslenska tungu, virðist mér réttmætt að halda því fram að ekkert eitt rit hafi haft djúptæk áhrif á íslensk mál og Biblían. Þetta var tilvitnun í Morgunblaðið 18. desember 1997. Margir frábærir fræðimenn hafa viðurkennt hinn geysimiklu áhrif Biblíunar, einkum viðurkenndu ensku útgáfunar á þróun enskra tungu. Meðal annars má nefna Sir Arthur Quiller Couch hjá Cambridge Háskóla, Albert Cook, prófessor í Yale Háskóla, auk Alistair MacRae í Oxford, sem segir afdráttarlaust að útgáfa Jakobs konungs hafi haft veruleg og afgerandi áhrif á mótun enskrar tungu. Hvað þetta varðar ættu við að hafa í huga að enska er megin tungumál margra ríkja, þar með talið Ástralíu, Kanada, Indlands, Nýja Sjálands, Suður-Afríku og Bandaríkja Norður-Ameríku. Enskan er alþjóðlegt tungumál stjórnmála, viðskipta, iðnaðar, samskipta, læknisfræði og flugsins. Áhrif Biblíu Jakobs konungs á talað og ritað mál í stórum hluta heimsins nú á dögum hafa orðið miklu meiri en Jakob konung eða þýðendur hans gat órað fyrir. Biblían hefur haft áhrif á tónlist. Í bókinni The Word of the Lord eða Orð Drottins er eitt kaflaheitið í formi spurningar: hvað það ef engin Biblía hefði verið til? Höfundur kaflans, Dr. W. Graham Scroggie, bendir á að margar af mestu tónsmíðum heimsins eru arfleifð þjóða Vestur-Evrópu og minnir á að tilurð þeirra má rekja til Biblíunar. Hann nefnir sköpunina eftir Haydn, Messias eftir Handel, Elia eftir Mendelssohn, Jubilate eftir Purcell og Matthiusar Passiona eftir Bach og krossfestinguna eftir Steiner. Ekkert af þessari tónlist hefði orðið til ef Biblían hefði ekki verið rituð. Hann hefði geta nefnt fleiri, eins og til dæmi Sálumessu og Requiem eftir Mozart. Öll þessi tónverk hafa hrifið milljónir manna aldir. Og hvað hina miklu sálma kristinna manna? Isaac Watts samdi meira en 6000 sálma. Charles Wesley, Philip Doddridge, Fanny Crosby, Toplady, Newton, Cowper, Heber og fjöldi annara tónskalda samdi þúsundur í viðbót. Allir þessir sálmar eru innblásnir af orðum Biblíunar. Kynslóð eftir kynslóð hefur sungið þessa sálma og tjáð þannig vonir, ótta, þrár og trú milljóna manna
allan heim. Helstu sálmar kristinna manna hafa einnig fundið hljómgrunn meðal trúleysingja og eru oft sungnir á stórum íþróttaviðburðum, ekki síður en í kirkjum. Í mörg ár hljómuðu á Wembley leikvanginum á úrslita leikum enska fótboltans sálmar eins og Abide with me eða Guide me, O thou great Jehovah og margir aðrir þekkti sálmar. Þessir sálmar eru til og hafa varað vegna þess að þeir eru rætur að rekja til Biblíunar, segir Dr. Scruggie. Hvað það ef engin Biblía hefði verið til? Þá hefðu fæstir ensku sálmana og mikið af stærstu tónverkum heimsins aldrei verið samin. Biblían hefur haft áhrif á listir. Með listum eigum við gjarnan við málverk og í þessum kafla meinum við sérstaklega málverkina miklu meistara sem eru þekktir og mikils metnir allan heim. Í víðari skilningi eiga listir einni við höggmyndir og byggingalist, ætimyndir og grafík sem hafa allar endurspeglað kristna boðun Biblíunar. Hinar miklu dómkirkju miðalda hafa verið nefndar sinfóníur úr steini. Þegar maður stendur frammi fyrir Pieta, Davíð eða Kristur risin eftir Michelangelo eða frammi fyrir verkum margra annarra höggmyndasmiða endurreisnar tímans, sér maður og finnur fyrir hinu miklu áhrifum Biblíunar á höggmyndalist. Þó það í hinum stórfenglegu málverkum margra hinna miklu meistara sem við sjáum augljósustu merki Biblíunar. Slíkar myndir má sjá í öllum stærstu listasöfnum, minjasöfnum og dómkirkjum heims. Verk Rembrandts, Rubens, Rafaels, Michelangelos og Titian, svo aðeins séu nefndir fáeinir þekktustu listamenn endurreisna tímans. Eiga öll skuld að gjalda biblíulegum áhrifum. Á 19. öld bætti Holman Hunt við meistaraverk heimsins með heiðríku og áhrifaríku málverki Ljósi heimsins. Mörg fleiri verk mætti nefna. Höfundu nokkuð segir: ef ekki væri fyrir Biblíuna hefðu þessi verk aldrei orðið til og listasöfn í London, Dresden, Florence, Feneyjum, París, Antwerpen og Milano hefðu aldrei geta státað af þessum miklu listaverkum kristinna listar. Ekki er ofmælt að suma fegurstu verkum sem hafa verið unnin með penna, pensli, meitli eða múrski hafa verið unnin fyrir áhrif stefja og sögu sviðs sem aðeins að finna í Biblíunni. Við þetta má bæta málverkum Michelangelos á veggjum og lofti Sistine kapellunar sem margir telja mestu listaverk allra tíma og sína nær eingöngu sögusvið Biblíuna. Biblían hefur haft áhrif á þjóðfélagsumbætur. Við gleymum því stundum að upphaf þjóðfélagslegra umbóta í Englandi á undanförnum 3 öldum má rekja til biblíulegra lífsgilda, ekki aðeins til stjórnmála og lagasetningar. Einni hefur oftar en einu sinni verið vakin athygli á því að breski verkamannaflokkurinn rekur félagslega meðvöndun sína til John Howard, framfarir í fangelsismálum, eða til William Wilberforce sem skrifaði Afnám þrælahalds, eða Elizabeth Fry varðandi framfarir í fangelsismálum, eða Shaftesbury Lávarður er skrifaði framfarir í vinnu umhverfi, og Georg Müller sem stopnaði munaleysingahæli, og Florence Nightingale varðandi framfarir í hjúkrunamálum, Sir Wilfrid Lawson umbætur í fangelsismálum og Thomas Barnando heimili fyrir munaleys börn. Ef við ættum að velja aðeins einn eða tvo félagslega umbóta sinna sem létu stjórnast af kristnum biblíulegu lífsgildum, væru það helst William
og Catherine Booth, stofnendur hjálpræðishersins, sem vinnur enn að mannúðamálum allan heim. Þetta eru karlar og konur sem byggja starf sitt á biblíulegu gildum, þannig að ekki verður skilið milli starfa þeirra og trúar. Biblían hefur haft áhrif á vestræna menningum eins og þegar hefur verið nefnt. Bókmenntir, tungumál, tónlist og listir skilgreina menningu, svo og félagsleg meðvindund. En vestræn menning er fólkinni fleiri en kvikri tjáningu mannsálarinnar. Menning er einnig skilgreint sem lífsgildi og trú og félagslegir og pólitíski þættir sem stuðla að samheldni og virkni samfélagsins. Á Vesturlöndum hefur Biblían skipt meginmáli til stuðnings þessum lífsgildum og uppbyggingu. McGrath, prófessor, hefur notið vaxandi athygli sökum skarpskyggni sinnar og umfangsmikilla ritverka. Hann bendir á að vestræn menning hafi mótast á 16. og 17. öld og þá hafi Biblían verið talin grundvöllur allra þátta menningarinnar. Þetta á einhver við England, þar sem þegar hafði verið lagður grunnur að heimsveldinu og síðan breska heimsveldinu sem með öllum sínum göllum myndi að ýmsu leiti erfa og koma á framfæri lífsgildum og trúarkenningum þessara menningar í mótun. Að sjálfsögð hafa Bandaríki Norður-Ameríku sem þá voru að ryðja sér til rúms á alþjóða vettfangi, ríki sem byggðist einkum á enskum lífsgildum og trúarkenningum, tekið þátt í þróun vestrænnar menningar. McGrath staðhæfir að án biblíunar hefði menning hinna vestrænnar menningar. McGrath staðhæfir að án biblíunar hefði menning hinna enskumælandi þjóða orðið miklu snauðari.

borist víðsvegar heim þökk sé enskri tungu. Hið sama á við félagslegar og pólitíska stofnanir, svo sem þingbundi lýðræði, réttarkerfi, frjálst og almennt menntakerfi, málfrelsi, félagslega meðvitund og prentfrelsi. Allt þetta má rekja til biblíulegra kenninga og lífsgilda sem komu fram á endurreisna tímanum og urðu ráðandi í Englandi og Vestur-Evrópu þegar almenningu fékk aðgang að biblíunni og lífsgildi festu sig í sessi í lífi manna og meðvitund þjóðanna. Sannarlega má segja að án biblíunar hefði menning hinna enskumælandi þjóða orðið miklu snauðari.

Ég er hérna með nokkur orð. Hver var þessi maður? Hvaðan kom hann? Og hvert fór hann? Konan sem segir frá þessari reynslu sinni sem gerðist á austurhluta Bandaríkjanna fyrir allmörgum árum var að koma frá því að sækja stöðu sem kórstjóri í kirkju einni þar sem hún hafði verið ráðin til starfa. Nú var hún á heimleið ánægð yfir því hve vel henni gekk að fá þetta starf sem að margir aðrir umsækjendur hefðu líka vilja fá. Nú tók ókun heim á leið og var

taka beiguna á hraðbraut þegar að stór 12 manna bifreið kom aðvífandi á miklum hraða og ók á rauðu ljósi beint á móti henni. Árásturinn varð geysilega harður með þeim afleiðingum að bifreið konuna lagðist saman eins og harmonika frá framenda og aftur úr. Þannig að vélin var komin að framsæti bifreiðarinnar og kramdi fætur konunar svo að annar ökklinn virtist brotinn og var fastur. Konan reyndi ákaft að koma sér út úr bílnum en gat engan veginn opnað bílhurðina sem var mjög skæld og brengluð. Svo uppgötaði hún með mikilli skelfingu að hún gat engan veginn hreyft fæturnar. Þær voru kramdar fastar milli vélar og framsætis. Nú var henni ljóst að hún var í mikilli hættustödd en það var reykur að myndast í bifreiðinni sem þýtti að eldur hafði kviknað í bílnum og hún gat ekki losa sig. Hún hrópaði til Guðs á hjálp. Svo virtist sem hún myndi brenna til bana algjörlega hjálparlaus inn í bílnum. En fljótlega komu tveir lögreglumenn sem að tilviljun voru staddir við þessi vegamót og sáu hvað hefði gerst. Annar þeirra kom með slökkutæki og úðaði á eldin sem dvínaði en tók sig upp aftur. Þá var slökkutækið tómt. Þeir reyndu allt hvað þeir gátu til að opna bílhurðina en allt til einskis. Og nú tók eldurinn að magnast á ný svo mjög að hætta var á sprengingu þegar eldurinn næði að tankinum. Slökkuliðið var enn ókomið svo virtist sem að konan myndi farast í eldinum áður en það kæmi á staðinn. En þá gerðist eitthvað óvænt. Allt í einu birtist maður við bílhurðina og sagði við konuna Hafðu ekki áhyggjur, ég mun losa þig út úr bílnum. Maðurinn var mjög vingjarnlegur á svipinn og mikill krafta maður að sjá. Þar sem hann braut hurðina af bílnum eins og ekkert væri og losaði fætur konunar á nokkra erfileika. Því næst lyfti hann henni út úr brennandi bílnum og lagði hann niður á grasið út í vegkantinu. Þegar að konan ætlaði að þakka manninum fyrir björgun hennar þá var hann hvergi sjáanlegur. Nú rendi slökkuliðsbíllinn í hlað og menn stukku út úr honum með slöngur á lofti til að slökka eldinn sem nú umlukti allan framenda bílsins. Og aðrir komu með voldugar stálklippur til að skera hurðina af en sáu þá að konan var horfin úr bílnum og bílhurðin farin af. Fljótlega komu bæði lögreglumennirnir og slökkulismennirnir til konunnar og spurðu hana hvernig hún hefði komist út úr bílnum. Hún sagði þeim frá ókunna manninum og bað þá að koma þakklæti til hans. En þeir svöruðu, það var engin annar maður hér á staðnum nema við. Við þessi svör þeirra var konan ennþá vissari að það kom þarna maður sem bar hana út úr bílnum eftir að hafa brotið bílhurðina af eins og ekkert væri vandamálið. En allir hinir björgunarmennirnir á staðnum hristu bara höfuðið því að þeir höfðu ekki séð manninn ef hann hefði komið henni til bjargar. Þeir endurtóku fyrir fullyrðingu sínar, hér var engin mennskur maður á staðnum nema við. Nú kom sjúkrabíllinn sem ók henni á sjúkrahúsið til nánari skoðunar. Og þá kom í ljós að ökklinn var ekki brotinn, heldur brákaður,
Svo hún haltraði í nokkra daga með fáinnar skrámur á höndunum og fótunum og eitt glóðaruga. Þegar svo hún fór til að skoða bílhræði sitt sem var gerónýtur og brunnin, fann hún kolbrunnið veski sitt á gólfi bílsins. Allt innihaldið var brunnið, nema lítill kross sem ekkert sá á og hún hafði aldrei séð þennan kross áður. Hún átti hann ekki. Hann var þarna. Þessi kross varð henni dýrmætur minjagripur sem myndi hann á yfir náttúrulega björgun úr brennandi bílflakkinu. Felum líf okkar Guði, treystum á handleiðslu hans, þá verðum við ekki fyrir vondbrigðum. Til þess að hreinsa gull þarf það að fara í gegnum bræðsluofn. Á sama hátt leyfir Guð okkur að fara í gegnum þjáningar og andstreymi til að hreinsa hjörtu okkar. Sönn farsæld getur aðeins átt sér stað í samfélagi við Guð.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Sæl allsumul, ég heiti Aldís Kristjánsdóttir og ég ætla að ræða þreytu við ykkur út frá Galatabréfinu, 7. kafla og 9. versi. En þar segir, þreytumst ekki að gjöra það sem gott því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Ég dró þetta vers einu sinni og hef haldið mikið upp á þetta vers síðan. Það hjálpaði mér að skilja trúarkrísu sem ég var komin í. Að þreytast á hlutum eitthvað sem allir þekkja. Ég verð til dæmis fljótt leið á hlutum. Ef það eitthvað sem ég ætla að kaupa, þá tek ég yfirleitt góðan tíma í að skoða og hugsa hvort þetta sé það sem ég nú virkilega vil því að ég veit að ég fæ svo fljótt leið á hlutum. Ég með margt í sigtinu sko sem ég ætla að kaupa, en ennþá að hugsa máli. Kemur sér kannski ágætlega fyrir buddina. Að vera þreyttur og leiður á einhverju hluti af tilverunni. Við þreytumst öll á einn eða annan hátt, líkamlega eða andlega. En þetta vers í Galatabréfinu opnaði augumenn fyrir því að það hægt að verða þreyttur í trúarlegum skilningi. Hvernig má það vera? Ég hef gengið í gegnum slíkt tímabil. Allt sem ég var vön að gera, sko það góða, hætti ég að gera. Bara alveg búin að fá nóg. Nóg af predikunum, kirkjum, fólki og guði. En það var þá sem ég dró þetta vers og ég get ekki gleymt því. Ég skil vel orðið þreyttur og fór þarna að nota það í samhengi við það sem ég var að ganga í gegnum í mínu trúarlífi. Að vera þreytt á því sviði. Og ég fann að ég var ekki hægt að trúa á guð. Ég elskaði ennþá Guð og vildi í raun ekki sleppa honum. Hvernig hægt að sleppa svo góðum Guð eins og við eigum? En ég skildi samt að ég varð að finna leiðir til að komast út úr þessu þreytu ástandi. Það ekki gott að vera þreyttur. Það ekki gott fyrir heilsuna að vera of þreyttur. Ef við notum þetta orð í trúarlegum skilningi, þá Guð líka að vara okkur í þreytu. Þess vegna situr þetta vers í mér, eins konar aðvörun. Annað vers sem ég valdi í Lúkas 22. kafla 31. til 34. vers. Þetta vers afneitun Péturs. Af hverju tengja þessi tvö vers? Jú, mér finnst reynsla Péturs geta átt við okkur öll. Pétur þekkti Jesú og gekk með honum. Þrátt fyrir það afneitaði hann Jesús þegar haninn galaði þrisvar. Það sem mér finnst enn meira spennandi að Pétur var svo fullur af eldmóði og krafti. Hann var tilbúinn til þess að ganga út í sjálfan dauðan fyrir trú sína. Ég sé engin þreytumerki hjá Pétri í trú hans á Jesú þegar ég les þessi vers. En samt fór sem fór. Hvað þarf til? Eða það kannski reynslan sjálf sem kennir okkur og færir nær Guði? Þegar ég dró versið í Galatabréfinu 7. kafla og 9. versi og leið til baka í huganum, þá sá ég þreytu hjá sjálfur mér, kraftleysi og næstum uppgjöf. En sem betur fer næstum. Og þegar ég sá að mér og fann hvað ég vildi, þá var ég þakklátt Guði fyrir að benda mér á þetta vers. Þakklæti líka orð tengt tilfinningum okkar. Við þekkjum það að vera full þakklætis. Við höfum svo margt að vera þakklátt fyrir og það þurfi ekki að vera stóri hlutir. Það uppgötvaði ég fyrir bráðum 4 árum síðan þegar ég lenti í bílslysi. Ég brotnaði illa í baki og fór í bakaðgerð. Eftir það voru einfaldi hlutir eins og taka upp úr gólfinu mér ekki færir. Ég gat ekki haldið á yngri dóttur minni sem þá var rétt að vera 2 ára. Hluti sem við teljum svo sjálfsagða gat ég ekki gert tíma. Sem betur fer hef ég náð mér, svo þessa einföldu hluti get ég gert í dag. Oft það þannig að eitthvað þarf að gerast í líf okkar þannig að við verðum þakklátt fyrir það sem við eigum. Eins og í mínu tilviki, þakklátt að geta hugsað áfram heimili mitt og börni mín, að geta stundað vinnu. Að geta vaknað á mótnana og tekist á við eðlilegt líf. Slíka hluti teljum við auðvitað sjálfsaga. Það ekki fyrr en við erum búin að missa að við sjáum að svo ekki. Það ekkert sjálfsagt. Eitt af því sem ég þakklátt fyrir í dag að hafa fengið að ganga í einkaskóla rekin af 7. dags aðeitistum. Skólin var fámennur, 20 krakkar og við vorum 3 í mínum aldurshópi. Það var kannski vandamál hjá mér þá því mér fannst ég eiga fáa vini í skólanum sem var kannski ekki nema von við vorum fá. Ég hafði komið úr stórum skóla og saknaði vina minna. En það var samt aldrei leiðilegt í skólanum, sem þá var með aðsetur í Bauganesi 13. Leiðin var löng í skólan. Ég og bróðir minn þurftum að taka 2 strætisvagna, en alltaf komum við á réttum tíma. Það var gott að byrja daginn á morgunbæn. Biblían var alltaf í hendina og við lærðum að bera virðingu fyrir þessari bók með því að nota hana. Við lærðum að flétta upp í biblíunni og lásum reglulega í henni. Við fórum oft í keppni í að finna ritningavers og þetta var alltaf jafn gaman. Aldrei fannst mér biblían of erfið fyrir mig eins og svo margir kennarar í skólu landsins halda fram. Þó kristin fræði séu kennd í skólunum sjálf biblían aldrei opnuð. Þeir segja að hún sé of erfið. Í einum kristinfræðitíma vorum við látin skrifa texta eftir Ellen White á lítið kort. Það sem við skrifum hljóðar svona, en þetta tekið úr deilinu miklu, blaðsíu 537. Satan veit mæta vel að allir þeir sem vanrækja bænahald og lestur biblíunar lúta í lægra haldi fyrir ásókn hans. Þess vegna upphugsar hann alls konar tiltæki til þess að binda hug manna. Í dag skil ég svo vel þessi orð, því þau sé ég endurspeglast í mínu lífi á hverjum degi. Ég var hérna í kirkjunni þegar Steppi bróði minn baði mig að flytja hugveiki hérna í dag. Ég sagði strax já og leið vel með það. Ég hugsaði að nú væri komin tími á að gera eitthvað. En það leið ekki á löngu að ég fór að hugsa neikvætt og efi fór að síga á mig. Hvað ég syndu manneskja að stíga upp í ræðupúlt í kirkju? Margt fór í gegnum hugann. Ég var orðin sannfærðum að ég ætti ekki að gera þetta. Mér langaði samt og ég myndi hvað ég var ákveðin þegar ég sagði að ég skildi gera þetta með glöðu geði. Hvað átti ég að gera? Ég sótti bók í bókaskápin, eina af þeim sem ég les oftast í, svona eina af mínum uppáhaldsbókum. Hún heitir á ensku Welcome Holy Spirit. Ég flétti í henni og fann daginn í dag, 27. janúar. Það kom ég svo á óvart hvað ég fann var. Þar las ég að þegar efi sækir af okkur, okkur sjálf við að vinna fyrir Guð, að þá sé það vegna þess að vondir englar reyni að sannfóra okkur óverðleik okkar sem vitnendur eða flytjendur Guðs orðs. Þetta þótti mér athyglisvert. Gat virkilega verið að vondir englar væru í kringum mig, vondir englar sem væru að reyna að stoppa það að ég læsi biblíunni. Að ég færi að rannsaka og lesa meiri biblíunni næstu vikurnar. Ég fór að hallast á að svo væri. Ég sá að Satan var að vinna sína vinnu. Ég bað Guð að vera með mér og fyrirgefa mér og ég bað hann að hjálpa mér að finna orð til að flytja. Ég las áfram, en minnst var á Davíð konung. Davíð konung var helgaður Guði. Þrátt fyrir það og varð honum á í lífi sínu, en hann lét það ekki stoppa sig í því að þjóna Guði. Í 50. og 1. sálminum lesum við. Guð, vertu mér náðugur, sakir elsku þinnar, afmá brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þó mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mig stöðugt fyrir hugskot sjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjörð það sem illt í augum þínum. Því er þú réttlátur, er þú talar, hreinn er þú dæmir. Sjá, sigur var ég, er ég varð til, syndugur er móður mín fæddi mig. Sjá, þú hefur þóknun og hreinskilni hið innra og í fylsnum hjartans kennir þú mig visku. Hreinsa mig með ísóp, svo ég verði hreinn, þú mig, svo ég verði hvítari en mjöll. Byrg auðlit þitt fyrir syndu mínum og afmá allar misgjörðu mínar. Skapa í mig hreint hjart og guð og veit mig nýjan, stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá auðliti þínu. Og tak ekki þinn heilega anda frá mér. Veit, mér aftur fögnur þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda að ég megi kenna afbrotamönnum vegu þína og syndarar megi hverfa aftur til þín. Heilagur andi yfirgaf ekki Davíð. Líf hans einkenndist af því að vera talsmaður Guðs. Hann hafði gengið í gegnum erfileika í sínu lífi en hann biður Guð um hjálp og fyrirgefningu. Fyrir mig er 50. Og 1. Sálmurinn mikil hvatning. Iðrun Davíðs sýnir að heilagur andi hafði ekki yfirgefið hann, heldur dregið hann til iðrunar og gefið honum nýja von. Það sama á við mig og þig. Sem iðrandi syndarar getum við talað og vitnað Guð þegar hann gefur okkur opinberun á sínum sannleika og kærleika. Guð velur fólk úr öllum samfélagsstigum til að vinna fyrir sig, jafnvel vonda menn. Páll Postuli er einn af mínum uppáhaldspersónum í Biblíunni, en hann er einmitt eitt slíkt dæmi. Hann ofsótti hina kristnu, áður en hann sá að sér með Guðs hjálp. Guð vill að við frelsumst, en hann vill líka að við leiðum aðra til hans, sem þurfa á honum að halda. Er það ekki okkar hlutverk? Galatabréfið 7. kafli og 9. vers segir Þreytumst ekki að gjöra það sem gott því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við, meðan tími til, gjöra öllum gott og engum trúbræðrum vorum. Við megum ekki gefast upp. Hver á þá að vinna Guðs verk? Það ljós sem okkur hefur verið gefið og treyst fyrir? Hvað verður það ef við höldum því ekki á lofti? Hversu smátt? Það ljós kann að vera. Það má það ekki slökna. Við vitum að óvinurinn vinnur sitt verk. Í Lúkasi 22. kafla og 31. til 34. versi lesum við þegar Jesús biður fyrir Símon. Símon Símon, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti, en ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjót ekki. Símon vissi ekki hvað beið hans, hvernig viðbrögð hans yrðu þegar hann var ógnað. En Jesús var búinn að beðja fyrir honum og hann yðraðist. Eins munu koma tækifæri í okkar lífi til að vitna Guð. Þá munu við, líkt og Símon Pétur, hafum tvönt að velja. Hvernig verða okkar viðbrögð? Margir þurfa á bænum okkar að halda. Jesús bað fyrir Pétri. Pétur þurfti á því að halda. Því líkur kærleikur sem Jesús sýndi honum. Honum var ekki á sama Pétur. Þannig á okkur kannski að líða gagnvart náunganum, beðja fyrir velferð hans. Ég veit að það margt sem glepur tíma okkar, huga og hjarta. En það borgar sig fyrir okkar að stoppa stund og hugsa líf okkar og telja þær blessanir sem við eigum, vera þakklátt, biðja fyrir öðrum og okkur sjálfum, lesa og rannsaka Guðs orð. Hvað heldur þú? Lúkas 21. kafli og 37. vers segir Vakið því alla stundir. Og byðið svo þið megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannssyninum. Og takið eftir, svo við megum standast með hjálp Guðs, árásir hins illa, líkt og Ellen White svo réttilega bendir á í deilunni miklu. Í Lúkas 21. kafla á 19. versi segir, verið þraut segir, og þér munið ávinna sálir yðar.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Þegar drottinn Guð gerði sáttmála við Ísraelsmenn við Sínaí fjall forðum, en það var 1400 árum fyrir Krist, afhenti hann þeim steintöflur með boðorðinu 10 árituðum með hans eigin hendi. Þarna kynnti hann fyrir fólki sínu hinar 10 meginreglur kærleikans, sem er undirstaðan að þeim friði og hamingju sem ríkir í Guðs ríki alla eilíð. En þar sem þarna í fyrsta sinni í Biblíunni sagt frá boðorðunum í heild sinni og í fyrsta sinni sem sagt er frá þeim í skrifuðu formi, telja margir trúaðir og einlægir kristnir einstaklingar að þarna hafi boðorðin 10 fyrst komið til sögunar. Þess vegna verða margir undrandi að heyra mig og aðra að tala að boðorðin 10 hafi verið til frá því að heimurinn var skapaður. En fremur, að boðorðin hafi verið kunn öllum mönnum frá upphafi. Og nú hefur þeirri spurningu verið varpa fram hvernig ég geti sýnt fram á það í sjálfri biblíunni að boðorð Guðs hafi verið kunn á meðal manna fyrir afhendingu þeirra á Sínaí fjalli fyrir 3400 árum. Og ég er einnig beðin að sýna fram á ef hægt er að mannkynið hafi allt frá Adam og Evu verið meðvitað þessi eilífu boðorð Guðs. Þetta skal ég leitast við að gera og sýna áhugasömum hvað orð Guðs hefur að segja þetta. Fyrst teljir ég að benda á hvað þeir hafa fyrir sér, þeir sem álíta að boðorðin hafi fyrst komið til sögunar á Sínaí fjalli. Við skulum lesa ritningu sem oft er vitnað í og sem sumir telja síni að boðorðin hafi ekki verið þekkt fyrr en Guð á Sínaí gerði sáttmála við Ísraelsmenn, en undirstaða þess sáttmála var einmitt boðorðin 10 á steintöflunum 2. Við skulum því lesa í 5. Mósebók í 5. kafla, 3. og 4. versið, en þau hljóða þannig: Ekki gjörði drottinn þennan sáttmála við feður vora, heldur við oss sem hér erum allir lifandi í dag. Drottinn talaði við yður á fjallinu, augliti til auglitis út úr eldinum og tilvitnu nefndar. Þessi yfirlýsing er talin hafa að geyma fullyrðingu þess efnis að þessi sáttmálagjörð við Sínaí fjall hafi ekki verið gerð við forfeður þeirra sem þarna gerðu sáttmála við Guð og að þar með hafi boðorðin heldur ekki komið til söguna fyrir. Þetta telja sumir vinir okkar í kristinni trú vera staðfestingu þess sem Páll postuli segir í Galatabréfinu í 3. kafla og 19. versi. En þar segir, hvað er þá lögmálið? Vegna afbrotana var því bætt við, þangað til afkvæmi kæmi sem fyrirheitið hljóðaði Fyrir umsýslan engla er það til orðið fyrir tilstilli meðalgangara. Tilvitnun endar. Að mati sumra er þessi yfirlýsing postulans óræk sönnum þess að lögmálið með boðorðunum hafi ekki verið til staðar, nýja þekkt á meðal manna, fyrir en eftir að Guð afhenti Móse steintöfluna 2 með boðorðunu 10 á Sínaí fjalli. En þegar við skoðum yfirlýsinga biblíunar hlýðni og hollustu manna allt frá Eden til sáttmálans á Sínaí, þá fer ekkert á milli mála að boðorð Guðs voru alltaf til staðar og þekkt á meðal manna. Þetta skulum við skoða nánar og flettum næst upp í 1. Mósebók, 26. kafla og lesum þar 4. og 5. versi. En það segir, og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi land og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðir á jörðinu blessun hljóta, af því að Abraham hlíti minni röddu og varðveitti boðor mín skipani mínar ákvæði og lög. Hér endar þessi yfirlýsing drottins. Þegar Jósef var trúa fyrir öllu húshaldi Pótifars í Egyptalandi forðum, sá kona Pótifars að Jósef var fagulega vaxinn og vildi fá hann til þess að leggjast með sér. En Jósef var trúr bæði guði sínum og Pótifar húsbónda sínum, sem var háttsettur maður við hirð faraós konungs Egyptana. Hann brást við ítrekuðum tilraunu konunnar með því að minna hana á að eigin maður hennar hefði trúað sér fyrir miklu og falið sér mikla ábyrgð sem hann vildi alls ekki bregðast. Húsbónda sinn sagði Jósef eftirfarandi sem við lesum í fyrstu Mósebók 39. kafla og 9. vers. Hann hefur ekki meira vald í þessu húsi en ég og hann fyrirmunar mér ekkert nema þig með því að þú ert kona hans. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og synga á móti Guði til vinnun endar? Hér lýsir Jósefi yfir að hann geti ekki syngað móti Guði. En hvað er það sem mælir synd eða gefur okkur til kynna hvað sé synd? Það er Páll Postuli sem tekur að skari með það þegar hann segir í Róverbréfinu 7. kafla og 7. versi þetta. Hvað eigum við þá að segja? Er lögmáli synd fjarri fyrir því? En satt er það, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmáli. Ég hefði ekki vitað girndina, hefði ekki lögmáli sagt þú skalt ekki girnast og tilvitnun endar. Með þessum orðum Páls postula lýsir hann því yfir að lögmál Guð sýni svo að ekki verði vilst hvað sé synd og hvað ekki. Hann vitnar meira að segja í 7. boðorðið í þessari yfirlýsingu sinni sem mælir einmitt gegn girnd og saurlífi. Og þar sem Jósef vildi alls ekki saurga sjálfa sig á þennan hátt, þá sýnir afstaða hans og viðbrögð við áleitni eiginkonu Pótifars að það þekkti boðorð Guðs mjög vel. Þetta er sérstaklega athyglisvert í ljósi þeirra staðreyndar að Jósef var uppi árhundruðum á undan Móse sem tók við boðorðatöflunum úr hendi Guðs á Sínaí fjalli. Enn fremur má geta þess að Kain vissi vel að þegar hann drap bróður sinn, þá hafði hann gerst sekur við meginreglu Guðs. Við skulum lesa aðdragandana að því og síðan viðbrögð bæði drottins og Kains. Fyrst er það drottin sem segir í fyrstu Mósebók í 4. kafla og 7. versi er hann talar við Kain. Er því ekki þannig farið? Ef þú gjörir rétt, þá getur þú verið upplýstjarfur. En ef þú gjörir ekki rétt, þá liggur syndin við dyrnar og hefur hug á þér, en þú átt að drottna yfir henni og tilvinnun líkur hér. Hér er það drottið sjálfur sem tala við Kain misgjörðir hans og tekur það sérstaklega fram að syndin liggi við dyrnar hjá honum. Þetta sagði drottinn við Kain áður en Kain draf bróður sinn. Guð vissi nákvæmlega hvað var að brjótast í huga Kains og vildi vara hann við afleiðingu þess að fremja slíka synd. En hvað er það sem mælir synd? Það gera þessar margnefndu 10 meginreglur Guðs. Og svo segir frá yfirlýsingu Kain sem að gaf eftir að hann hafi drepið yngri bróður sinn og við lesum hana í 4. kaflanum í fyrstu Mósebók og það er 13. versi. Og Kain sagði við drottinn, sekt mín er meiri en svo að ég fái borið hana. Sekt svo sem Kain talar hér er syndin sem hann hafi drykt með því að drepa bróður sinn. Hann var kvalinn að samviskubiti. En Páll postuli segir, svo ég vitni í Róverbréfi 5. kafla og 13. vers, því að allt fram að lögmálinu var synd í heiminum, en synd tilreiknast ekki meðan ekki er lögmál og tilvinnun endar. Það er því augljóst að þessum yfirlýsingum að boðorð Guðs voru til staðar og voru vel kunn á meðal fyrstu íbúa jarðarinnar. Ástæða þess að boðorðin 10 voru sérstaklega skrifuð og það að Guði sjálfum á Sínaí fjalli löngu síðar, er svo að menn voru orðnir svo syndugir og frá hverfir Guði að þeir vissu varla lengur muninn á réttu og röngu. Ísraelsmenn höfðu verið bundnir þrældómi í Egyptalandi í margar kynslóðir og það var farið illa með þá og þeir sljókuðust í meðvindund sinni á því hvað væri réttlæti og hvað væri ranglæti. Guð þurfti að gera eitthvað í málinu. Í gegnum aldir og árþúsundin hefur Guð ítrekað áherslu sína á mikilvægi þess að við breyttu vel gagnvart öðrum. Og drottinn kom aftur og aftur fram á sjónarsviði til þess að leiðrétta tilbeiðslu sem hafi farið úr böndum og inn á tilbeiðslu skurgoða. Hinar tíu megi reglur himinsins sína syndrum svart og hvítu hverjar skildur okkar eru alla tíð gagnvart Guði. Eins og fjögur fyrstu boðorðin reyndar gera. En fremur sína seinni sex boðori hverja skildur okkar eru gagnvart náunganum. Þess vegna var það að Kristur kynnti hinn tvö aðstu boðorð þess efnis að við ættum að elska Guð annars vegar og svo hins vegar náungan eins og okkur sjálf. En þessi tvö aðstu boðorð eru aðeins öll boðorðin tíu í hnotskurn. Þessi tvö kom ekki staði fyrir hinn. Þau eru aðeins í hnotskur allt það sem segir í öllum tíu boðorðunum. Þetta gerði Kristur svo augljóst þegar lögvitringur einn kom til hans og spurði hvert væri hið aðsta boðorð í lögmálinu. Við lesum svar drottins í Matteusar guðspjalli í 22. kafla frá 30. og 7. versi. Mestari, hvert er hið aðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum. Elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spáminirnir til vinnin endar. Og þannig hefur það verið frá upphafi sköpunar mannsins. Boðorð Guðs hafa alltaf verið við lífi og munu alltaf og alla eilíf vera til staðar. Þau eru undirstaða kærleikans og grundvöllur umhyggju og tillitsemi við aðra. Og án þeirra er ekki hægt að vera ef við viljum njóta gleði og hamingju hvort heldur nú eða alla eilíf. Líklega er þessi staðreynd ástæða fyrir því að í þeirri vitrun og opinberun sem við lesum einmitt í opinberunabókinni í 11. kafla og það 18. og 19. versi. Það segir, heiðingjarnir reiddust. En reiði þín kom, sá tími er dauðir skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámanunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Og musteri Guðs opnaðist, það sem á himni er, og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans, og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálti og hagl mikið. Tilvitnunin endar hér. Hér er drottinn að leggja áherslu á mikilvægi þessara tíu megin regluna Guðs ríkis, en þær eru einmitt geymdar í þessari sáttmálsörk sem Guð ætlar að sýna öllum í lok tímana, rétt þegar það leiti þegar drottin er að koma aftur að sækja sitt fólk. En þar sem við erum enn hér í þessum syndu heimi og við finnum fyrir því hve syndu og ófullkomin við erum, þá finnst okkur ef til vill það vera okkur svo fjarlægt að geta haft í heiðri þessar tíu megin reglur Guðs, boðurinn tíu. Þá er okkur holt að kynnast því sem drottið sjálfur hefur að segja okkur hvað það varðar að halda að boðorð hans. Við skulum lesa í 1. Jóhannesarbréfi, í 5. kafla og það er vers 2 og 3. Hann segir, að við elskum Guðs börn þekkið vera því, að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að í þessu birtist elskan til Guðs, að við höldum hans boðorð, og boðorð hans eru ekki þung. Að sjálfsögðu er okkur lífsins ómögulegt að halda boðorð Guðs í eigin mætti. Þar sem við eru sek og ranglátt, þá verður viðleitni okkar í hlýðinni ákaflega veik og vanmáttur. En Guði sé lof fyrir þá staðreynd að hann hefur gefið okkur Jesu Krist sem er okkar fyrirmynd og frelsari. Hann er meira að segja sagður vera fullkomnari við trúarinnar, trúar okkar. Enda er það í hans mætti að við verðum sigursæl í baráttunni við synd. Jesús Kristur er fullkomin og hans líf er í fullu samræmi við meginreglur himinsins. Þegar svo hann hreinsar okkur af öllu ranglæti og gefur okkur sitt réttlæti sem við íklæðumst í stað okkar ranglætis, þá lýsir himinin því yfir að við séum réttlátt. Guði sé lof fyrir náð hans og miskunn. Samt sem áður ætla strottin til þess að við höfum í heiðri megi regluna tíu og leitust við að lifa í samræmi við þær. Þess vegna segir drottin Jesús Kristi við okkur þessi athyglisverðu orð og tilmæli sem við finnum í Jóhannesa Guðspjalli 14. kafla og 15. vessi. Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það er svo oft að fólk spyr, af hverju svara Guð ekki bænum mínum? Slíkum virðist sem Guð svari bænum margra annara, en gerir svo nákvæmlega ekkert í þeirra málum. Hvernig stendur á þessu? Af hverju virðist það svo erfitt að ná eyrum drottins? Er hann ekki almáttugur? Er hann ekki allstaðar? Getur hann ekki gert allt og hvað sem er fyrir fólki sitt? Ætti hann ekki sérstaklega að hjálpa þeim sem ákaft hrópa á hann hjálp, leiðsögn, lækningu þegar til hans er leita? Ég tala nú ekki þegar allt er komið í óefni og engin lausn er í sjónmáli. Af hverju svarar Guð bænum sumra en ekki annara? Þessu er erfitt að svara. Ekki vegna þess að svörin séð ekki augljós. Heldur vegna þess að það er oft svo erfitt að vera í þeirri aðstöðu að þurfa að líða og þjást þegar öðrum virðist allt ganga í hagi. Og þó ákalla þeir sama Guð. Ef til vill fer þetta fólk allt í sömu kirkju og sækir sömu samkomur og meðtekur sama boðskapin góðan og kærleysríkan Guð. En aðeins sumir virðast fá svör við bænum sínum þegar aðrir eru sannfærðir að Guð hafi ekki áhuga á þeirra málum. Hvernig stendur á þessu? Geturðu hjálpað okkur, Steinþór? Eitthvað þessu líkt hljóma spurningarna sem mér hafa borist á löngum starfsferli sem prestur og prédikari fagnaðar erindisins. Ég skal reyna að varpa ljósi á málið og byrja á því að segja frá reynslu konu einnar sem fékk að kynnast þessu máli frá báðum hliðum. Konan var ekkja sem átti litla og yndislega stúlku. Þær bjuggu einar og telpan var sólargeislin í lífi móðurinnar. Þegar stúlka var 3 ára gömul veiktist hún alvarlega og læknarnir gáfu upp alla vonum að geta bjargað lífi hennar. Þegar þeir tilkynntu móðurinni niðurstöðu sínar, reiddist hún Guði ákaflega mikið. Henni fannst þetta svo ranglátt og að hvorki hún sjálf né litla dóttir hennar ættu slíkt skili. Og þar sem Guð er almáttugur, hví getur hann ekki gripið í taumana? Þannig brást harmi slegin móðurinn við vondum fréttum. En hún hélt áfram að ákalla Guð hjálp og bað hann ákaft að gefa telpunni lengri lífdaga. Hún heimtaði af Guði og svo sagði hún honum að ef að stúlkan hennar dæi myndi hún aldrei aftur treysta honum. Hún myndi yfirgefa kirkjuna og allt sem Guði og málefni hans á jörðu við kemur. Það fór svo að Guð svaraði bænum hennar eins og hún vildi, eins og hún heimtaði. Er gagnstætt öllum niðurstöðu læknana varð litla stúlkan aftur heil heilsu og móður hennar tók gleði sína á ný. Svo liðu árin og móðurinn minntist þess oft hver lækning dóttur hennar hefði verið mikið kraftaverk og hún var þakklátt fyrir bænheysluna og hún hélt áfram að fara í kirkju og að sinna málefnu drottins á jörðu. Dótturinn stækkaði og þroskaði stælilega eins og öll önnur heilbrigð börn. En þegar hún náði 13 ára aldri, lenti hún í slæmum félagskap þar sem allt fór á ógæfi hliðina í lífi hennar. Hún tók upp líferni sem einkenndist af mikilli óreglu og eiturlyfja neyslu. Að lokum 17 ára gömul tók hún sitt eigið líf. Fram að þessu hafði móðurinn verið harmi lostin að horfa upp á yndislegu stúlkuna sína verða að slíku rekaldi í ólgu sjó lífsins og fann svo mjög til eigin vanmáttar þegar hún gat ekkert gert henni til hjálpar. Eftir þennan mikla harmleik átti konan tal við prestinn sinn þennan sama sem hafði reynt að vera henni stoð og stytta mörgum árum áður, þegar litla telpan hennar lá fyrir dauðanum. Nú sagði hún við presti sinn, óa stúlkan mín hefði heldur fengið að deyja þegar hún var 3 ára gömul. Þá hefði hún þó dáið örugg í skjóli frelsarans. Ó, hvað ég nú vildi að Guð hefði fengið að ráða þá. En ég krafðist og ég heimtaði af honum að hann gæfi henni lengri lífdaga. Hann bænheyrði mig. Hann lét undan heimtingu mínum og sjáðu hvernig nú er komið með yndislegu stúlkuna mína. Ó, að ég gæti gert allt upp á ný. Þetta er saga einnar móður, en hversu oft gerist ekki einmitt þessi sami harmleikur í mismunandi formi og myndum á meðal okkar. Það vill svo til að í Biblíunni er sagt frá manni einum sem vissi að hann átti að deyja og brást við á svipaðan hátt og kona. Við skulum lesa reynslu Hiskia konungs í annari konungabók í 20. kafla og ég les þar 1. 6 versin. Þær mundir tók Hiskia sótt og var að dauða komin. Þá kom Jesaja Amosson spámaður til hans og sagði við hann, svo segir drottinn, ráðstafa húsi þínu því að þú munt deyja og eigi lifa. Þá sneri Hiskia andliti sínu til veggjar, bað til drottins og mælti, æ, drottinn, minnstu þess að ég hefi gengið fyrir augliti þínu með trúmennsku og einlægu hjarta og gjört það sem þér er þóknalegt, og hann grét sáran. En áður en Jesaja var komin út úr mið forgarði hallarinnar, kom orð drottins til hans svo látandi, snú aftur og seg Hiskia höfðingja líns míns. Svo segir drottinn Guð Davíðs forföðu þíns, ég hefi heyrt bæn þína og séð tár þín. Sjá, ég mun lækna þig. Á 3. degi mun þú ganga upp í hús drottins og ég mun enn leggja 15 ár við aldur þinn og ég mun frelsa þig og þessa borg af hendi Assyríu konungs og ég mun vernda þessa borg mín vegna og vegna Davíðs þjóns míns. Tilvitnun endar. Hiskia konungu í Júta, í söðu hluta hins forna Ísraels ríki, gat alls ekki sætt sig við að deyja á þessum tíma. Hann var enn á besta aldri og fannst hann eiga svo mörgu ólokið. En þar sem hann hafði fengið einhvern sjúkdóm sem var umtabil að binda endi á líf hans, þá í miskunn sinni og umhyggju fyrir þjóni sínum, lét Guð hann vita af því að dagar hans væru nú taldir. En Hiskia konungu brást við á sama hátt og móðir stúlkunar í sögunu sem við vorum að rifja upp fyrr í þessu erindi. Hann heimtaði, hann krafðist, hann grét og lét fremur ófriðlega við Guð yfir þessum tíðindum. Honum fannst það eitthvað svo ranglátt að deyja ungur. Nú, Guð lét undan þrákelkni hans og gaf honum 15 ári viðbót sem gladdi Hiskia mjög. En var þetta í rauninni besta lausnin fyrir Hiskia konung? Þegar við lesum framhaldið og sögu þessa konungs, þá sjáum við af hverju Guð vildi helst ekki grípa inn í atburðarásina þegar svo virtist sem Hiskia væri að deyja. Guð sér hvað framtíði ber í skauti sér og þótt hann vilja alls ekki að fólk þurfa að ganga í gegnum dauðan, að þá af tvennu illu leifir hann oft að dauðin trufli lífsreynslu okkar fremur en að við eða aðrir líði meira síðar meir ef við lifðum áfram. Þetta kemur allt í ljós þegar við nú lesum reynslu Hiskia þessi síðustu 15 ár. Það er að segja viðbótar árin sem Guð gaf honum. Við lesum það í annari konungabók 20. kafla og frá 12. versi. Þær mundir sendi Merodak Baladan

og hina dýru olíu og vopnabúr sitt og allt sem til var í fjársjóðum hans. Var enginn sá hlutur í höll Hiskia eða nokkuð staðar í ríki hans að eigi sýndi hann þeim. Þá kom Jesaja spámaður til Hiskia konungs og sagði við hann: Hvert var erindi þessara manna og hvaðan eru þeir til þín komnir? Hiskia svaraði: Af fjarlægu landi eru þeir komnir frá Babylon. Þá sagði hann: Hvað sáu þeir í höll þinni? Hiskia svaraði: Allt sem í höll minni er, hafa þeir séð. Enginn er sá hlutur í fjársjóðum mínum að eigi hafi ég sýnt þeim. Þá sagði Jesaja við Hiskia: Heyr þú orð drottins. Sjá, þeir dagar munu koma að allt sem er í höll þinni og það sem feður þínir hafa saman dregið allt til þessa dags mun flutt verða til Babylon. Ekkert skal eftir verða, segir drottin. Og nokkrir af sonum þínum sem af þér munu koma og þú munt geta munu teknir verða og gjörðir að hirðsveinum í höll konungsins í Babylon. Tilvitnun líkur. Það er svo oft að við með afskiptasemi okkar trublum áform Guð sem hann hefur með okkur. Ef Hiskia hefði dáið eins og horfur voru á 15 árum fyrr, þá hefði atburðarás ríkisins orðið allt önnur og mjög ólíklegt að Babylóníumenn hefði komið með hervaldi og ránsendi síða meir. Þar sem Hiskia í stolti sínu hafði sýnt þessum verðandi óvinum ríkisins allt til verðmætasta í landi sínu, þá beindist athygli þeirra að Hiskia og þjóð hans þegar Babylóníumenn fóru síðar í hernan. Bænasvar drottins við ákalli Hiskia konungs um lengra líf varð í rauninni þjóð hans til bölvunar. Þjóðin misti sjálfstæði sitt, hún glataði landi sínu og verðmætum og þúsundur létu lífið. Við sjáum nú að betur hefði Hiskia dáið 15 árum fyrr. Við verðum svo oft vitur eftir á þegar allt er komið í óefni. Er þá rangt að biðja Guðum að grípa í tauman og snúa við kringumstæðum? Til dæmis þegar fólk er alvarlega veikt og liggur fyrir dauðanum. Nei, alls ekki. Umfram allt eigum við að biðja. En þá ber okkur að biðja samkvæmt vilja Guðs. Við megum ekki gleyma því að biðja um að hvernig sem Guð svari bænum okkar, þá verði það í samræmi við hans vilja. Enda vill hann okkur ætíð og aðeins hið besta. Sjáu til dæmis hvernig Jesús bað þegar hann í mikilli angist og þjáður af syndabyrði heimsins bað til síns himneska föður og við lesum um þetta bæna ákall hans í Matteus guðspjalli 27. kafla frá 37. vessi. Þá kemur Jesús með þeim til staðar er heitir Getsemani og hann segir við lærisveinana: Setjist hér meðan ég fer og biðst fyrir þarna. Hann tók með sér þá Pétur og báða sonu Sebedeusar. Og nú setti að honum hryggð og angist. Hann segir við þá: Sál mín er hrygg allt til dauða. Bíðið hér og vakið með mér. Þá gekk hann lítið eitt áfram, féll fram á ásjónu sína, baðst fyrir og sagði: En faðir minn, ef verða má, þá fari þessi kaleikur frá mér. Þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt, tilvitnu líkur. Já, Jesús bað samkvæmt vilja síns himneska föður. Og það ættum við alltaf að gera líka þegar við biðjum. Umfram allt skulum við ræða við drottin um öll okkar hugðarefni og víst er að ekki munum við alltaf biðja skynsamlega. En þegar við í hverri bæn biðjum Guð að uppfylla óskir okkar, aðeins í samræmi við það sem hann sér að okkur er fyrir bestu, þá erum við á réttri leið í tilbeiðslu okkar. Páll postuli er gott dæmi mann sem bað mikið til Guðs en fekk ekki alltaf eins og hann bað Þegar hann bað Guðum að gefa sér betri sjón, þá svaraði Guð honum: Náð mín nægir þér.

Eflaust sá Guð það fyrir að Páll yrði betri þjónn og auðmjúkari ef hann gerði sér grein fyrir því á hverjum degi að hann væri háður Guði og miskunn hans. Ef til vill þurfti drottin að hamla gegni stolti Páls postula, en það var hann mjög athafnasamur og atorku mikill maður og mjög fylginn sér. Slíkir eiginleikar geta auðveldlega leitt menn í mestu ógöngur þegar leiðsagnar Guðs nýtur ekki við. Sjáum svo hvað Pállu sjálfur hafði að segja um reynslu sína, sem lýsir mörgu sem Guð hindraði ekki, né kom í veg fyrir, þó að hann sagði það fyrirfram. Við lesum um þetta í öru Korintubréfi í 11. kafla frá 23. versi. Það segir: Meira hef ég unnið, oftar verið í fangelsi, fleiri högg þolað og oft dauðans hættu. Af gyðingum hef ég 5 sinnum fengið höggin 39, 3 sinnum verið hústryktur, 1 sinni verið grýttur, 3 svar beðið skipbrot, verið sólarhring í sjó. Ég hef verið á sífelldum ferðalögum, komist í hann krappan í ám, lent í háska af völdum ræningja, í háska af völdum samlanda og af völdum heiðingja, í háska í borgum og í óbyggðum, á sjó og meðal falsbræðra. Ég hef stritað og erfiðað, átt margar svefnlausa nætur, verið hungraður og þystur og iðulega fasta, og ég hef verið kaldur og klæðlaus, tilvitnun endar. Einhver hefði geta sagt, eftir að hafa upplifað slíkt mótlæti, að hann nýti ekki blessunar Guðs. Og þess vegna væri hann núna hættur að treysta á Guð og hættur að biðja til hans. Hins vegar brást Páll við á eftirfarandi hátt við öllu sínu mótlæti. Og við lesum það í Rómverjabréfinu í 8. kafla frá 35. versi. Þar segir hann: Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er, þín vegna eru við deyttir allan daginn, eru metnir sem sláturfé. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss, tilvitnu líkur. Guð hefur aldrei lofað okkur því að við sleppum við allt mótlæti. Hann hefur aldrei heitið því að fólkið hans upplifi aldrei neinar þjáningar eða sorg. Heimurinn sem við búum í er svo yfirfullur af synd og mannvonsku og ofbeldi að við getum tæplega vænst þess að sleppa ósköttuð í gegnum hremmingar þessa heims. En Guð hefur aftur á móti lofað okkur því að veita okkur allan þann styrk og allan stuðning sem við þurfum á að halda til þess að takast á við fjandskap heimsins. Drottinn mun aldrei yfirgefa þig þegar þú setur allt þitt traust á hann. En svar hans við bæna ákalli þínu getur falist í því að ganga í gegnum erfiðar reynslur, jafnvel dauðan. 23. sálmu Davíðs er einmitt lýsing einstaklings á þeirri lífsgöngu sem við öll getum vænst að upplifa áður en yfir líkur. Við skulum skoða hann nánar, en þar segir svo, og þetta er sálmurinn sá 23. og þetta er aðeins 6 vers. Drottinn er minn hirðir, mjög minn ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðist njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakir nafnsins. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyr höfuð mitt með olíu, bikar minn er barma fullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Tilvitnun endar. Umfram allt, haltu áfram að biðja til Guðs. Hann heyrir allt sem þú deilir með honum. Legðu allar þínar byrðar á fótum hans
og þú getur treyst því að hann er fús að taka þær á sig. Þú þreytir hann ekki. Hann elskar þig og vill þér allt í þið besta. En þú mátt til með að minnast þess þegar á móti blæs að Guð svara þér eftir vill þannig að þér finnst það ekkert svar. Þér gæti jafnvel á stundu fundist sem svarið hans sé gjörsamlega andstætt öllum þínum hagsmunum. En treystu Guði og þá mun hann vel fyrir sjá. Handan við gröf og dauða býður okkar eilíðar lausnin, hvernig svo sem allt fer í okkar málum í þessum heimi. Við getum líka með óþreyju tekið undir bæn lærisveinsins Jóhannesar sem skrifaði síðustu orð Biblíunar og segir þar á miklum ákafa og mikilli þrá, kom þú drottin Jesús. Þegar hann kemur og það verður áður en langt líður, þá verður allt gott aftur. Eða eins og segir í opinberunarbókinni í 21. kafla og í 5. versi, og sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja, og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trú og sönnu til vinni líkur. Já, þú getur svo sannlega treystu Guði fyrir velferð þinni, bæði núna í þessum vonda heimi og svo einni í hinu nýja og dásamlega heimi sem hann er að undurbúa fyrir okkur. Og þar munum við njóta allsins besta um alla eilíð. Guð er um það bila snúa við öllum þínum högum, þér eilíflega til farsældar. Treystu honum, það borgar sig.

0: Ég rakst á þessa frásögn og fannst hún athyglisverð. Hún bar yfirskriftina Bænin borgar sig. Trúboðin okkur sagði eftirfarandi sögu af reynslu sinni í Afríku. Þann tíma sem ég starfaði sem læknir við lítið sjúkrahús í Afríku ferðaðist ég á hjóli á 2 vikna fresti í gegnum frumskóginn til borgar í nágrenninu til þess að ná í birðir. Þetta tók marga klukkutíma hjólinu svo ég þurfti að tjalda yfir nótt þegar ég var komin hálfa leið. Í einni þessara ferða minna sá ég 2 menn vera að slást inn í borginni. Annar þeirra var alvarlega særður, svo ég gerði að sárum hans og notaði tækifærið í leiðinni til að vitna Jesú Krist. Síðan fór ég heim aftur. Þegar ég kom til borgarna aftur nokkrum vikum setna, kom maðurinn sem ég hafði hlúðað til mín. Hann sagði mér að hann hefði vitað að ég var bæði með peninga og líf á mér. Hann sagði, ég elti þinn í frumskóginn ásamt nokkrum félögum mínum því við vissum að þú þurftir að sofa þar yfir nóttina. Við byðum þess að sofna þér og ætlum að drepa þig og taka peningana á lifin. Þegar við vorum komnir að tjaldinu þínu, sáum við að það voru 26 vopnaði verði sem stóðu í kringum tjaldið þitt. Ég hlóa þessu og sagði honum að ég hef verið aleinn í frumskóginum. Ungi maðurinn stóð fastur á sínu. Nei, herra, ég var ekki svo eini sem sá verðina. 5 kunningjar mínir voru með mér og þeir sáu þá allir og við töldum þá allir. Þeir voru 26. Það var þess vegna að við urðum hræddir og þorðum ekki að gera þeim neitt. Löngu seinna var ég á samkomu í kirkju einn í Michigan og sagði frá þessari reynslu minni. Allt í einu stóð maður einn í kirkjunni upp og greip frammi fyrir mér. Hann sagði, geturðu sagt mér nákvæmlega dagsetninguna þegar þetta gerðist? Ég hugsaði máli í smá stund og gat muna dagsetninguna. Þegar maðurinn í kirkjunni heyrði hvenær þetta hefði gerst, kom nokkuð merkilegt í ljós. Hann sagði, þarna nóttina í Afríku var morgun hér hjá okkur. Ég var að undirbúa mig undir að fara út og spila golf. Þegar ég var að setja golftöskunum mína í bílinn, fannst mér eins og drottinn pressaði á mig að biðja fyrir þér. Þessi tilfinning var svo sterk að ég hringdi í nokkra safnaði meðlum í kirkjuna hérna og bað þá að koma og biðja með mér. Vilja allir þeir sem ég hringdi í og báðu með mér þennan morgun vinsanlega standa upp. Mennirnir sem hittust þennan morgun til að biðja fyrir mér stóðu allir upp. Þeir voru 26.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Eins og þú sáir myndu uppskera. Mamma, veistu hvað, sagði Pétur einsinni. Mér langar svo til að græða peninga. Þú ert alltaf að græða. Þú fær vasapeninga á mér í hverju viku fyrir það hver þú ert viljúr að hjálpa mér, svaraði móður hans. Ég veit það vel, en ég á við svona reglulega peninga, svo fullorðin menn fá fyrir störf sín, reglulegt kaupskiluru. Já, en það færðu líka þegar þú ert stór. Það liggur ekkit á, bætti mamma við. Jú, ég vil fá það strax, hélt Pétur áfram. Má ég ekki fara til Lárusar garðyrkjumanns og vinna hjá honum? Ég veit nú ekki hvort þú getur það, en ertu aðeins lítill drengur og svo ekki víst að hann taki þig. Ég hrædd að þú verðir til óþæginda og tafar, sagði mamma. En viltu nú samt ekki spyrja hann? Það sakar ekkert að spyrja. Hann segir þó bara nei. Að lokum lofaði mamma að færa þetta í tal. Ákveðið var að Pétur er hér Lárusi eina viku inni fyrir hluta dagsins fyrir ákveðinu kaupi og leki sér svo seinni hlutan. Pétri fannst hann vera maður með mönnum þegar hann lagði af stað til Lárusar með skólatöskuna sína í hendinni. En í þetta sinn voru engar bækur í henni heldur, náttföt, dambusti og fleira þesskins sem hann þurfti á að halda. Lárus garðyrkjumaður bauð hann hjartanlega velkominn og setti hann þegar til starfs. Pétri fannst vinnan skemmtileg og lagði sig fram. Morgun einn þegar hann spurði hvað hann ætti að gera, sagði Lárus að í dag ætti hann að reyna alveg nýtt starf. Sjáðu nú til, Pétur. Mér langar eindregi til að þú hjálpi mér við nokkuð sem afar þýðingar mikið. Viltu reyna að gera nákvæmlega eins og ég legg fyrir þig? Já, auðvitað, svaraði Pétur glaðlega. Það skal ég gera, en hvað á ég að gera? Komdu nú með mér og ég skal sýna þér það, sagði garðyrkjumaðurinn og brosti við. Síðan fóru þeir út í skemmu. Það stóð póki fullur af gúrkufræjum. Garðyrkjumaðurinn tók hann og nú fylgdust þeir að út á akur sem beið þess eins að í hann væri sáð. Pétur velti fyrir sér hvað hann ætti að gera þarna. Skildi hann eigi að halda á pókanu fyrir Lárus á meðan hann væri að sá. Lítu nú á, mælti garðyrkjumaðurinn. Sérðu þetta flæmi sem búið er að skipta niður í reiti? Já, sagði Pétur. Það var ekki laustið að færi hann því að honum fannst hann aldrei fyrir á ævi sinni hafa séð svo löng beð. Nú langar mig til að þú sáir í þessi beð. Þú verður að vanda þig og gera það rétt. Ég, spurði Pétur. Já, þú átt að gera það, svaraði Lárus. Fyrst tekur þetta beð og sáir einu og einu fræi með spannar millibili. Þegar þú ert búin með fyrsta beðið, þá tekur það næsta og heldur þannig áfram þar til pokinu tómur. Já, það skal ég gera, Lárus, sagði Pétur mjög hreykinn yfir því að hann skildi eiga að gera þetta alveg einn. Nú veistu hvernig ég vil hafa þetta. Já, það held ég áraðlega. Eitt og eitt fræ með spannar millibili. Alveg rétt. Þú ert besti drengur, mælti garðyrkjumaðurinn og bros leikum útitekið andlitans. Jæja, þá fer ég. Heyrðu annars, ef þú vilt máttu skreppa í sundlaugina þegar þú ert búin. Þakkaði kærlega fyrir Lárus. Ég skal flýta mér eins og ég get, svaraði Pétur með ákafa. Jæja, nú best að sjá til, hugsaði Lárus, þegar hann gekk burt og Pétur hóf starf sitt í besta skapi. Eitt fræ og ein spönn, eitt fræ og ein spönn, tautaði Pétur á meðan hann mjakaðist hægt niður eftir þessu óra langa beði. Loksins komst hann alla leið, en þegar hann leit honum í pokan, lá við að misti kjarkinn. Pókin virtist jafn fullur og þegar hann byrjaði. Hvernig stendur á þessu, hugsaðan? Voru ég búin að sá svo mörgum fræjum að það virðist alls ekkert hafa lækkað í pokanum. Ég verð að herða mig betur ef ég á að fá tíma til að synda. Síðan tók að sér stöðu og byrjaði á næsta beði jafn löngu. Að lokum var það einnig á enda og hann gáði í pokan, nú lá honum við gráti. Því að vísu hafði lækkað í honum, en það var bara svo raunarlega lítið. Þreytan fór nú að segja til sín og hitinn var óþolandi. Næst þegar hann aðgætti hver mikið væri enn í pokaskömminni, sá hann í hendi sér að með þessu áframhaldi fengi hann aldrei tíma til þess að fara í sundlaugina. Skyndilega greip hann ljót hugsun. Ekki ætti það að gera neitt til þó ég setti 4 eða 5 frá í hverju holu. Þá gengið þetta allt miklu fljótar og pokinn tæmdist fyrr. Lárus gæti ekki séð neitt þegar búið væri að fylla holurnar með mold. Hann leit upp og fann ánum var allt og heitt. Það væri þó bærilegt að fara í sund núna. Já, ég geri það bara. Og nú hljómaði 5 fræ og 1 spönn, 5 fræ og 1 spönn þegar hann var búin með 3. beðið og ætlaði að fara að byrja á því 4. gáðan í pokan. En hvað hann lækkaði seint, allt of seint, þreyttur og vonlaus settist hann niður. Hvers vegna setti maðurinn mér fyrir svona tröllaukin akur, hugsaði hann með sér. Hann hlaut og sjá í hendi sér að ég gæti aldrei sá þessu öllu og líka fengi tíma til sunds. Það gat ekki verið ætlunans að ég fengi að synda. En ég þor ekki að segja honum að ég get ekki lokið við þetta svo ég neyðist til að þræla í allan dag. Auðvitað get ég alveg eins vel sett 7 eins og 5 fræ í hverja holu og þannig sáðin í næstu 2 beð 1 spönn og 7 fræ að það lækkaði samt og seint í bókanum og það var þegar orðið framorðið. Mér er alveg sama, sagði Pétur. Nú verður pókin að tæmast svo ég komist í sund. Það dugir ekkert annað en setja hnefa fylli í hvert sinn. Þegar hann byrjaði aftur að vinna var hann orðin bæði þreyttur og skapillur og hann hreytti úr sér með fýlu. Ein spönn nefafylli, ein spönn nefafylli. Nú komst loksins skriður á og áður en langt leið gaf Pétur hent pokanum frá sér og hlaupið af stað til að synda. Hann naut ekki sundsins því hún leið ekki vel. Hann var alls ekki glaður, hann gat ekki vel gert sér grein fyrir hvað var að. Þegar hann kom heim spurði garðyrkjumaðurinn hvernig hefði gengið og hvort hann væri búinn. Já, sagði Pétur, pokinn er tómur og fræjunum sáð. Ágætt, það var vel að sér vikið, sagði garðyrkjumaðurinn. En Pétri fannst ekkert í hrósi varið. Þetta kvöld átt hann að fara heim. Móður hann spurði hvort honum hefði liðið vel og hvernig honum hefði líkað að vinna að garðyrkjunni. Hann sagði það allt hafa gengið ágætlega, tók að hann ekki varist í að hugsa gúrkufræin og allt í einu datt honum í hug að líklega myndu þau öll spýra og koma upp. Ekki hafa hann hugvæmst að plönturnar gætu komið upp hann. Hann hitnaði og kólnaði á víxl af angist. Síðan fór hann inn í herbyggi sitt, fjall á knýi, bað guð að láta sumfræin deyja svo þau kæmi ekki öll upp. En þau gerðu það eigi að síður upp að hverju einasta fræi kom planta svo að nú skildi Lárus garðyrkjumaður hvers vegna Pétur og miklu fljótari að sá en hann hafi búist við. Hann brosti og kinkaði kolli því að nú varð hann ljóst hvernig í öllu lá. Pétur og Lárus garðyrkjumaður sáust ekki fyrir en dagirnir þeir hittust í kirkjunni. Svo vildi til að þeir gengu sinn hvoru megin inn í kirkjuna og þegar minnst vonum varðist og þeir auðliti til auðlitis í henni miðri. Pétur leið illa. Hann vildi helst hlaupa burt en það var eins og hann væri neldur niður. Hann sá aðeins Lárus og fyrir aftana var því líkast sem yksu miljónir gúrkuplantna. Varir hans titruðu. Lárus sá og skildi reynslu aumingja Péturs. Hann var góður maður og sá á augnaráði Péturs að hann myndi aldrei framar fara þannig að ráði sínu. Grátt ekki Pétur minn, hvíslaði hann. Myndu bara hér í lífinu gengur það þannig að það sem enn sá kemur upp sem merki þess að allt væri fyrirgefið þrýstan hönd Péturs hlýlega. En Pétur óskaði þess eins að hann gæti samstundis farið út úr kirkjunni og sáði akurinn á ný því að eins og maðurinn sáir svo mun hann og uppskera.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Komið sæl. Mér langar í dag að halda áfram með það sem ég var að fjalla síðast þegar ég var hérna hjá okkur. Þegar ég var að tala við okkur 1844 og hvað það þýðir fyrir þig. Og það hefur að gera með spátum Daniels varðandi 2300 ára tímabilið sem að endaði árið 1844. Og ég kom inn á það líka síðast að óvinurinn gerði allt til að koma í veg fyrir að þessi sannleikur kæmi upp á yfirborðið, enda er hann lygarinnar faðir. Og ég vitnaði í orð gríska leiklistamannsins Æskýlos sem að sagði þessi fleigu orð: í stríði er sannleikurinn fyrst á fórnarlambið. En Kristur, hann sagði: ég er sannleikurinn, ég er vegurinn, sannleikurinn á lífið. Og þannig gerir lygarinnar faðir allt til þess að sannleikurinn Jesús nái ekki fram að ganga. Og mér langaði framhald að þess að fjalla með þetta sem að Daniel segir í þessum spátdómi 2300 árin. Að hvað mun eiga sér stað eftir þessi 2300 ár. En hann segir í Daniel 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag, Daniel 8:4. En eins og ég benti á síðast að betri þýðing væri kannski að helgidómurinn hreinsaður verða, það væri betri þýðing á þessum spátdómi. Því það er eins og segir í Hebreabréfinu 9:24. Því að Kristur gekk inn í helgidóm höndum gjörðan, eftirmynd hins sanna helgidóms. Ekki inn í helgidóm höndum gjörðan, heldur inn í hins sanna helgidóm. Í sjálfan heiminin, til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vorvegna. Þannig að það sem er að eiga sér stað núna á þessum síðustu tímum er að hreinsun á sér stað í helgidómnum á himnum. En ekki bara það, svo staðreynd að allur þessi sannleikur komi upp á yfirborðið 1844 og árunum þar í kring, sýnir okkur að Kristur er ekki eingöngu að hugsa um að hreinsa helgidómnum á himnum, en hann er einnig að hugsa um að hreinsa fólki sitt. Og hann er að undirbúa fólk sitt fyrir þá atburði sem Páll lýsir í fyrra Korinthubréfi 15:52-53. Sjá, ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því að lúðurinn mun gjalla og þá mun hinn dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Og þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. Þá við lesum í Opinberunarbókinni söfnuðina 7, en eins og segir í Opinberunarbókinni 1:11, rita þú í bók þar sem þú sérð og senda söfnuðinum 7 í Efesus, Smyrnu, Pergamos, Þýratíu, Sardes og Filadelfíu og Laodikíu. Og eins og við vitum að þá er þetta boðskapur sem er ritaði til safnaðana sem voru að sjálfsögðu á þessum tíma þegar Jóhannes skrifar þessi orð. Og hérna, en við vitum líka að það var ekki bara þannig, heldur hefur þetta að gera með kirkju Guðs á öllum tímum. Og þessar kirkjur, ég ætla nú ekki að fara út í það í smáatriðum, hvað hver kirkja stendur fyrir. En það er ljóst að síðasta kirkja, en Laodikíu kirkja, hún er sú kirkja sem að hefur með okkar tíma að gera. Það er við endatíma söfnuðurinn. Og þannig að við skulum skoða þennan boðskap, en hann er að finna í opinbjörnabókinni 3:14-21. Og við skulum lesa þennan boðskap og við ætlum að sjá hvað þessi boðskapur hefur að segja kirkju Guðs á síðasta degi. Og við skulum byrja í fyrsta versinu þar sem segir í versi 14 í þriðja kafla: Og engli safnaðarins í Laodikíu skalt þú rita. Þetta segir hann sem er Amen, votturinn trúi og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Nei, Jesús er Amen, Jesús er votturinn trúi og sanni. Þannig að það sem Jesús ætlar að segja, það er sannleikur, enda er Jesús sannleikurinn. Jesús lýgur ekki. Og hann heldur áfram og segir í versum 15-22, Ég þekki verkin þín og þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú væri kaldur eða heitur, en að því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skilpa þér út af munni mínum. Og þú segir, ég er ríkur orðin auðugur og þarnast einskis, og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með, að eigi komið ljós vanverða nektar þinnar og smyrsl að smyrja með augu þín til þess að þú verðir sjáandi. Alla þá sem ég elska tifta ég og aga, verð því heilhuga og gjör iðrun. Sjá ég stendur dyrnar og kný á, ef einhver heyri röss mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eira hefur heyri hvað andinn segi í söfnuðinu. Og nú höfum við heyrt þennan boðskap í mörg ár og að við séum hálfvol kirkja, ekki heit og ekki köld. Við ættum að vera meira brennandi fyrir Jesú og það er satt. En þú veist að það er miklu meira í þessum boðskap en bara það að vera volgur. Og það er það sem ég ætla að skoða. Þetta nafn Laodikía. Veistu hvað orðið þetta Laodikía, hvað það þýðir? Að það þýðir fólk dómsins. Það þýðir að Laodikíu kirkjan er kirkja dómstundarinnar. Og nú höfum við komist að því, eins og ég kom svo vel að síðast þegar ég var hérna hjá okkur, að dómurinn hann hófst árið 1844. Þannig að við höfum lifað á tíma dóms síðan 1844 og því er þessi boðskapur undir kirkju Guðs á síðustu dögum, kirkjunar sem lifir á tíma dómsins. Þannig að þessi skilaboð eiga við okkur. Þessi boðskapur er frá Jesús sjálfum til okkar, kirkju hinnar síðustu daga, þeirra sem lifa á þessum tíma eftir 1844. Svo við ætlum að gefa gaum af þessum boðskap, ekki satt. Jesús er hinn mikli læknir, sá sem raunverulega þekkir andlega heilsu okkar, andlegt ástand okkar. Leðum við að lesa hérna tilvitnun í Ellen G. White. Við getum lært svo mikið meira af leiðsögn hennar til kirkjun okkar. Og ég segi bara að ég er þakklátur fyrir skrif hennar. Fyrir náð Guðs í gegnum ritninguna og með skrifum hennar hefur þessi boðskapi biblíunar og anda spátum sem hjálpa mér og leiðbent mér. Og takt eftir því sem Ellen White segir hér í Early Writings á blaðsíðu 270. Ég spurði merkingu skjálftans sem ég hafði séð og mér var sýnt að hann myndi stafa af beinum vitnisburði sem kallaður var fram af ráðleggingum frá vottinum trúa til Laodikíumanna. Gerur þér grein fyrir því að þessi boðskapur í opinbarnabókinni 3:14-22, Það hinn beini vitnisburður frá Jesu. Vottin trúa til kirkju hans sem mun valda skjálta meðal fólks hans á síðustu dögum. Og hún heldur áfram og segir Það mun hafa áhrif á kjarta vitakandans og leiða hann til að upphefja staðalinn og úthella beinum sannleika. Sumir munu ekki bera þennan beina vitnisburð. Þeir munu rísa gegn honum og það það sem að munu valda skjálta meðal fólks Guðs. Og svo segir hún, ég sá að ekki hefur verið hlustað á vitnisburð vottarins trúa að hálfu leiti. Hinn hátilegi vitnisburður sem örlög kirkjunar hvíla á hefur verið líkt metin ef ekki að öllu leiti vanvirtur. Og raunin svo að við höfum ekki enn séð þennan skjálta verða veruleika í kirkjunni. Það segir okkur að þessi boðskapur hefur ekki verið virtur. Þessi vitnisburður verður að koma til leiðar djúpri iðrun. Allir sem sannarlega taka við honum munur hlýða og verða hreinsaðir. Og þú getur verið að spyrja hvað það með þennan boðskap sem mun svona beinskeittur að hann mun valda skjálta. Erum við ekki endatíma kirkja Guðs og erum við ekki að vinna frábært starf? Guð ekki að gera ótrúlega hluti? Jú, hann vissulega því, en hvers vegna kirkjunni okkar líst sem volgri? Og við skulum sjá hvað Jésús segir við okkur til að hjálpa okkur að skilja hvers vegna ástand okkar eins og það og hvers vegna þessi boðskapur mun valda skjálta í kirkjunni. Þessi boðskapur frá Jésu Kristi sem kallaður votturinn trúi og upphaf sköpunar Guðs. Þegar Jésús líst sem upphafi sköpunar Guðs minnir það okkur á að hann skaparinn og sem skapari skapaði hann himinn og jörð. Og í lok sköpunarinnar gerði hann sjöunda daginn, hvíldardag, og hann setti þann dag til hlýðar. Og í boðskap fyrsta engilsins erum við mynt á að Guð skapari. Þannig að Jésús að benda á í upphafi boðskaparins til þessa endatíma safnaðar. Hann að minna okkur á að hann sá sem hefur skapað heiminn, að hann sá sem gerði hvíldardaginn og árið 1844 kallaði hann okkur aftur til hvíldardags boðskaparins vegna þess að hvíldardagurinn merki að Guð sá sem helgar okkur, sem gerir okkur heilög. Þannig að í þessum boðskap til Laodikíu kirkjunar þá lætur hann okkur vita að eitt af því sem hann vill gera með dómi sínum á síðustu dögum að minna okkur á sköpunarkraft sinn, sköpunarkraft til að skapa ný hjörtu og nýtt líf. Og hvíldardagurinn til marks að þeir hafa verið aðskildir sem heilagt fólk og helgað. Og ég tek eftir því sem hann segir við okkur. Ég þekki verk þín. Þetta fyrsti punkturinn sem hann kemur með. Jésús hefur í raun áhyggjur af verkum okkar. Nú kennir ritningin greinilega að við getum ekki unnið okkur til hjálpræðis En samt tekur Jésús eftir verkum okkar hér í ritningunni. Ég þekki verki þín að þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú væri kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur mun ég skyrpa þér út af munni mínum. Með öðrum orðum, Jésús að segja að ástandið sé svo volt að það sé ógleði fyrir hann. Og ef þú breytist ekki, þá ætlar hann að spúa þér eða æla þér út úr munninum. En þetta hljóma nú ekki mjög fallega af Jésu að segja þetta við okkur. En aftur segir Jésús, alla þá sem ég elska tifta ég og aga. Og þá Jésús að segja, sjáðu ég elska þig af öllu hjarta. Ég kom niður á krossin. Ég setti eilífa tilveru mína í hættu. Svo að þú verðir hólpin og það síðasta sem ég vil sjá að fólk mitt sé ógeðfellt fyrir mig. Ég vil að þú vaknir af þessu ástandi. Eitthvað vit í þessu sem hann að segja? Taktu nú eftir því sem Jésús segir síðan. Þetta það sem kemur að kjarna málsins. hvers vegna Laodikíu er, hvers vegna hún er í slæmu ástandi. Taktu eftir því sem Laodikía segir sjálfan sig. Þetta eru við, Guðs endatíma kirkja. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarnast einskins, en þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Þannig að Laodikía er að segja að við séum rík, við höfum allt, við þurfum ekki neitt annað, okkur gengur bara vel. En því er nú ekki þannig farið að fólk Guðs eigi andlegri baráttu vegna þess að það eigi svo mikið að peningum. Ég held að flestir hafi ekki þó mikið að peningum. Það er ekki það sem veldur þessari hálfvolgu hjá okkur. Málið snýst miklu frekar það að við teljum okkur hafa andlegan auð, en Kristur er að segja að við séum andlega fátæk. Og Jesús sagði, þú segir að þú sért ríkur. Hvernig verður maður raunverulega ríkur? Í 18. versi segir hann, ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur. Þannig að Laodikía segist vera rík og auðug og þarnast ekki neins, en Jesús segir, nei, þú ert ekki ríkur, þú ert fátækur, þú þarft að kaupa gull sem er reynt er í eldinum. En hvað er þetta gull sem reynt er í eldinum sem Laodikíu vantar svo nauðsynlega? Við skulum skoða það í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla 7. vers sem það segir að þetta vers gerir það mjög ljóst hvað þetta gull reynt í eldi er sem Laodikíu mennum skortir og sem Jesús er að segja okkur að kaupa. Það segir þarna í þessu versi, það er til þess að trúar staðfesta yðar langt dýrmætari en forgengilegt gull sem þó stendst eldsraunina geti orðið yður til lofs og dýrðar og heiður sem opinberun Jesú Krists. Svo hvað er gull sem er reynt í eldi? Það er prófraun trúar þinnar. Þannig að það að vera ríkur af gulli andlega séð þýður að þú hefur látið reyna á trú þína í eldi þjáningana og þú hefur elfst í trú þinni. Þú heldur fast í það hvernig Guð leiðir þig í lífinu og Guð leiðir þér að fara í gegnum þrengingar og þú heldur fast í trúna. Og frekar en að mögla og kvarta eins og Ísraelsmenn forðum, þá segir þú, ég veit á hvernig ég trúi og sama hvað verður mig, mun ég halda trú minni á Guð. Nú það er það sem Jesús er að segja, það er að til þess að hafa raunverulega trú, þá þarft þú að leyfa honum að fara með því gegnum prófraunir, þrengingana. En hér er annar mikilvægur punktur. Þegar Laodikía segist vera rík, þá er hún í megin atriðum að segja að hún hafi gull. Því Jesús segir að þú þurfur að kaupa gull sem reyntir í eldinum til þess að þú verðir ríkur. En Laodikía segist nú þegar hafa gull. Hún segist nú þegar hafa trú. Laodikía er að segja að við höfum nú þegar þá trú sem til þarf til að komast til himna. Við höfum frelsandi trú. Við höfum réttlæti fyrir trú. Við höfum réttlætingu fyrir trú. Svo vegna þess að við erum frelsuð, þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur að neinu öðru. Og Jesús er að segja, þú segist vera rík, þú segir að þú hafir frelsandi trú, en í raun og veru ertu vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Og ef þú ert nakin, Laodikía, þá ert þú ekki hulin réttlæti Krists, sem þýðir að þú hefur ekki réttlæti fyrir trú. Þetta er sá boðskapur sem á eftir að valda skjálta í söfnuði Guðs og spurningin er, jæja, í hvaða ástandi er þá Laodikía? Jesús segir að þú haldir að þú hafir frelsandi trú, en í raun og veru ert þú vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Nú skulum við líta aðeins betur á þetta. Jesús segir að þú sért vesalingur og ef Jesús segir það, þá hlýtur það að vera satt. Orðið vesalingur kemur frá gríska orðinu talaeporos og vissið þú að það er aðeins að finna á einum öðrum staði í grísku í öllum ritningunum Og hvaða orð þetta? Og hvar það að finna? Einn annar staður í ritningunni. En hefur þú einhvern tímann heyrt Rómverjabréfið 7? Þar sem Páll segir, ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Og hver þessi maður í Rómverjabréfinu 7? Þessi reynsla hins auma manns, þessi reynsla þekkt sem maðurinn í Rómverjabréfinu 7. Og frá að með 14. versi þar segir Páll, mér vitum að lögmálið andlegt, en ég holdlegur seldur undir syndina. Og vegna þess að hann seldur undir synd í Rómverjabréfinu 7. kafla, þýðir það að hann þræll syndarinnar. Og eitthvað vit í þessu, ef þú seldur undir eitthvað, þá ertu þræll þess. Og Páll segir í Rómverjabréfinu 7, ég holdlegur seldur undir syndina. Ég þræll syndarinnar, sem holdlegu maður er í fjandskap við Guð. Og Rómverjabréfið 8 segir að hyggja holdsins fjandskapur gegn Guði með því hann lítur ekki í lögmáli Guðs og því segir Páll vera holdlegur, seldur undir synd. Hann þræll syndarinnar. Í 7. kaflanum í Rómverjabréfinu segir að þú hafir valum að vera þræll réttlætisins eða þræll syndarinnar. Og 7. kaflinn segir Páll að þetta sé hvernig það að vera þræll syndarinnar. Og svo lýsir hann þessu í 15. versi, því að ég veit ekki hvað ég aðhefst, það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Með öðrum orðum, ég geri það sem ég vil ekki gera og ég geri ekki það sem ég vil gera. Það lýsing á þræli. Þrælar neyddir til að gera hluti sem þeir vilja ekki og þeir fá ekki gera það sem þeir vilja gera. Í 18. versi þar segir hann að vilja veitist mér auðvelt en ekki að framkvæma hið góða. Og svo Páll að segja með þessari reynslu að vera þræll syndarinnar. Ég geri ekki það sem ég vil gera en ég geri hluti sem ég vil ekki gera. Hljómar þetta ekki eins og einhvað sem við höfum gengið í gegnum sjálf. Og hér það sem gerist, þessi boðskapur, þegar hann kemur inn í kirkju Guðs við enda tímana, í fullum krafti og í djörfung, og þegar menn rísa upp til að útbreiða hinn hreina sannleika, og þeir sýna frá ritningunni hvernig það kemur fram í köflunum 6 og 8, og við sjáum hversu auðveldlega við getum afneita sannleikanum. Við sjáum hvernig við þurfum ekki að ganga eftir holdinu, heldur andanum. Að réttlætis kröfu lögmannsins fullnægt hjá oss sem lifum ekki eftir holdi heldur eftir anda. Og það munu vera einhverjir í kirkju Guðs á síðustu dögum sem munu rísa upp gegn þessum boðskap og segja ekki segja mér að ég þurfi að halda áfram að upplifa reynslu þar sem ég trúi því að ég hef réttlæti fyrir trú þar sem ég með ytri líf á meðan hjarta mitt rotið að innan. Og Jesús segir Býttu aðeins, ég elska þig of mikið. Ég ætla að leyfa kirkju minni að skjálfa vegna þess að ég þarf að hreinsa þessa kirkju sem mun standa á efsta degi. Og menn munu iðrast frá þessari volgu Laodiku ástandi þar sem við höldum að við getum bara upplifa þessi volgu reynslu þar sem við gerum ekki það sem við vitum að við ættum að gera og gerum það sem við vitum gerum það sem við vitum að við ættum ekki að gera og teljum að það sé í lagi. Og Guð að segja að það komin tími til að vakna frá þessu ástandi. Og Jesús segir, þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Og orðið aumingi kemur frá gríska orðinu eleionos. Og það að finna á einu öðrum stað í ritningunni. Það í Korinthubréfinu 15:19. Það eini staðurinn fyrir utan opinberunarbókina 3 þar sem þetta orð kemur fyrir. Og það Páll Póstelu sem talar aftur og takk eftir því að hann segir í þessu versi, 19. versi, ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðastir allra manna. Þannig að veistu hvað gerir Laodikíu svona auma? Láttu ekki heldur að í sínu ömulega ástandi sé hann á leiðinni til himna og ritningin segir ef von voru til kristnar aðeins til þessa lífs þá voru við aumkunarverðastir allra manna. Vegna þess að þú heldur að þú sért á leiðinni til himna í þessu auma ástandi þínu. En þú ert það í raun ekki. Og Jesús er að segja það særir hjarta mitt að sjá því svona hræðilugu ástandi hugsandi að þú sért að koma til móts við mig á himnum þegar þú ert í raun í ástandi sem hefur valdað því að þú ert að eilífu glataður. Og Jesús er að segja, ég vil ekki kirkja mín á síðustu dögum síðust líku ástandi og ég vil að þeir vakni. Og svo segir hann, þú ert fátakur og ef þú ert fátakur þýðir það að þú ert ekki ríkur og ef þú ert ekki ríkur þýðir það að þú hefur ekki trú og þú ert blindur, þú getur ekki séð raunverulegt ástandið. Og þú ert nakin, því skortir réttlæti Krists. Svo hvað segir Jesús að lækningin sé? Við þurfum að gera okkur grein fyrir ástandinu ef við ætlum að finna lækningu. Og hver er sjúkdómsgreiningin? Hvaða meðferð er viðeigandi svo við getum lagað vandamálið? Jesús segir okkur ekki bara allt í lagi því þeir eru hræðileg. Nei, Jesús segir þetta er slæm staða sem þú ert í. Mjög slæmt ástand. En veistu hvað? Ég elska þig mikið. Heldur að það veri mögulegt ef þú elskar mig að sýna því einhvern áhuga að komast út úr þessu og iðrast frá þessu ástandi vegna þess að ég elska þig virkilega og ég vil að þú breytist. Og tökum eftir því sem Jesús segir í 18. versi. Ég ræð þér að þú kaupir að mér gull skýrt í eldi til þess að verður auðugur. Svo hann er að segja, herðu, þú ert í ástandi sem veldur því að þú heldur að þú sért á leið til himna, en veistu hvað, stundum þarf ég að gera eitthvað við þig til að ná athygli þinni og vekja þig til að þú áttir þig á því að þú ert ekki að fara í rétta átt og þú þurfur á mér að halda svo ég geti bjargað þér. Svo veistu hvað, þegar ég segja að ég ræð þér að þú kaupir að mér gull skýrt í eldi, þá er það eldars reynslunar sem hafa möguleika á að styrkja trú þína. Þú ert á rangri leið og því leyfi ég þér að fara í gegnum þessar reynslur. Ég leyfi prófurunum að koma inn í líf þitt svo að þú snúið þér til mín, svo að þú lærir að treysta mér. Og þú áttir þig á því að þú hefur hingað til treysta sjálfan þig og haldið að þú sétt í lagi. Og hann segir, verið ekki eins og Ísraelsmenn sem voru ætið möglandi og kvartandi þegar prófurinn kom yfir þá í eyðimörkinni. Sum okkar við getum komið í kirkju og við getum heyrt frábær erindi og uppfæst í drottni og svo færðu sprungið dekk á leiðinni heim. Og þú ferð að sparka í dekkið og spyrja hvort Guð sé raun og vera að vinna í lífið þínu. Og Guð er að reyna að senda þér smá prófraun til að prófa trú þína svo að þú trúið því, svo að trú þínu verið sterk í honum. Og ég tala við sjálfa mig og ég geri það sama. Þannig að þetta er fyrir mig eins mikið og fyrir alla. Og hann segir, ég ræð þér að þú kaupir að mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með. Ég ræð þér að þú kaupir að mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með. Jesús er að segja, sjáðu þú.

Takk eftir því sem Ellen White segir. Hún segir þessa hvítu klæði í Christ Object Lessons, blaðsíðu 311. Þessi skikkja ofin í vefstól heiminsins hefur ekki einn þráð mannlegrar hugsunar. Kristur í mannkyni sínu skapaði fullkomna persónu og þessi persóna býður hann að miðla okkur. Allt okkar réttlæti er sem óhreinar tuskur. Með fullkominni hlýðni sinni hefur hann gert sérhverri manneskju mögulegt að hlýða boðorðum Guðs. Takt eftir þessu, þetta er lykilatriði hér. Hún heldur áfram og segir, þegar við gefum okkur Kristi, sameinast hjartað hjarta hans, viljinn sameinast í vilja hans, hugurinn verður eins og með huga hans, einn með huga hans. Hugsanirnar eru leiddar í fanga hans, við lifum lífi hans. Heyrðu það, og hún segir hér, þetta er það sem þýðir að vera klæddur klæðum réttlætis hans. Að vera klæddur í klæði Krists, réttlætir er ekki allt í lagi, ég trúi því að Jesús hafi dáið fyrir mig. Hann mun hylja mig með réttlæti sínu og svo mun ég halda áfram að upplifa Rómverjabréfi 7. Nei, að vera klæddur réttlæti Krists er að gefa líf sitt í hendur Jesú að fullu og öllu og síðan að vilji þinn verði sameinaður vilja hans, hugsanir þínar verði hugsanir hans, líf þett verði líf hans. Það er það sem að þýðir að vera klæddur réttlæti Krists. Og Ellen White segir í Selected Messages, fyrsta bindi, blaðsíðu 366, Guð krefst algjörs uppgjafar hjartans áður en réttlæting getur átt sér stað. Sjáðu að við höldum að við getum öðlast réttlætingu með einhverju huglegri þekkingu á sannleikanum. Að við einfaldlega klæðumst réttlætingu og þá mun helgun koma einhver tíma setna og við höldum í þó fullerðingu að helgun sé ævistarf og við misnotkum merkingu þess. Vegna þess að það sem þessi yfirlýsing þýðir er að við gefum líf okkar í hendur Jesu að fullu og fullkomlega á því augnabliki sem endurfæðing okkar á sér stað. Ellen White, hún sá að eitthvað gerðist með kirkju Guðs á síðustu dögum. Í sömu tilvitnun og ég vitnaði áðan Early Writings á blaðsíðu 271. Eftir að þessi boðskapur kemur til kirkjunar, taki ég eftir hvað gerist. Ég spurði hvað hefur gert þessa miklu breytingu og engillinn svaraði, þetta er síðregnið, hressing frá augliti drottins, hávært hróp þriðja engilsins. Með öðrum orðum, þegar við tökum á móti boðskapnum sem Kristur gefur okkur í öllu sínu ómengaða sannleika, algjörlega eins og hann er og við sigur húðum hann ekki og við tökum á móti honum eins og ætlast er til að teki sig á móti honum, þá getur Guð byrjað að útella seinna regni sínu yfir fólk hans svo að við getum fengið valdis að gefa heiminum loka boðskapin. Þannig að þessi boðskapur hefur áhrif að loka á tímanum og þeir sem vilja þeir geta tekið á móti honum og þeir munu vera þáttakendur í loka átökunum. Þeir sem hafna því, þeir vera hristir út. Við lesum í Galatabréfinu 2.20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir hver Kristur í mér. Og lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég trúni á, hvert trúi ég á Guðs son. Það er trúin á Jesu Krist. Gerir þú þig grein fyrir því að þetta er boðskapur þriðja engilsins? Það er Kristur kemur inn, lifir hann lífi sín í gegnum okkur, svo hann getið yfka trú sína í gegnum okkur. Og þá getur boðskapur þriðja engilsins hljómað, sem segir, hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra sem varðveita bóð Guðs og trúna á Jesu. Og til þess að Jesus hafi hóp fólk sem hefur þolgæði, sem varðveita bóð Guðs og trúna á Jesu,

Verður hann að koma inn. Og svo segir hann við Laodikíu, sjá ég stendur dyrnar og kný á. Mér langar til að frelsa fyrir þig frá þessu vesælu, önguna verður fátæku, blindu og nöktu reynslu. Mér langar að gefa þig hjarta mitt og líf mitt. Mér langar að gefa þig hug minn og hug Krists. Og Helen White, hún skrifar hérna í Acts of the Apostles, svo bara séu 551, fullkominn Kristins eðlis er náð þegar hvatinn til að hjálpa og blessa aðra sprettur stöðugt innanfrá. Það er það sem þetta snýst um. Hérna þess að við með okkar náttúrulega tilhneigingar höfum tilfinningar til að vera eigingjörn. Og hún segir líka í Testimony Studio Church, fyrsta bindi, blaðsíðu 187, þeir sem sigra í hverju þrepi og standast hverja prófrun og sigra hvað sem það kann að kosta, hafa hlýttir aðleggingum hins trúa votts og þeir muni öðlast seinna regnið og verða þannig hæfi til umbreytingar. Þess vegna segir Jesús eftir að hann hefur sagt í stendur dyrnar og kný á, hann segir, ef þú hleypir mér inn, þá gerist eitthvað mjög sérstakt og það er í versi 21. Þar sem hann segir, þann er sigrar, mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Gerur þér grein fyrir því að ef við leyfum Jesu að koma inn, getum við sigrað eins og hann sigraði. Langar þig í svona yfirburða kraft? Því að málið er að við suma okkar, við þekkjum þennan boðskap, en við reynum að sigrast í eigin styrk og Jesús er að segja, eina leiðin til að sigrast á synd í lífi þínu er að leyfa mér að koma inn. Og ef þú leyfir mér að koma inn, myndu sigra eins og ég sigraði. Og þú mynd sitja og ríkja með mér eins og ég hef sest í hásæti föður minns. Og eins og segir, ég láti ekki að þýðir fólk dómsins og við erum kirkja dómsins. Og ef við sigrum í dóminum, munum við ríkja með Kristi. Þýlík skilaboð, þýlík bjargvættur að hann skuli taka kirkju sem er í vesælu, aumu og hræðilugu ástandi og segja, ég mun koma inn í hjarta þitt, ég mun breyta lífið þínu, þú hættir að vera í þessu gamla hrokafulla vesala manneskja. Myrku hlutirnir sem þú gerir þegar engin annar horfir. Allt þetta fyrir náð Guðs getur Jesús hjálpa þér að sigrast á, svo að þú verir eins og hann og þú munt standa með honum og þú munt vera meðal fólks Guðs á loka tímanum innan 144.000 sem eru umbreytast og án þess að sjá dauðan. Og það er hópur fólks sem ég vil vera hluti af. Því þú veist, við sem Guðs endatíma fólk, við þurfum að vakna, við verðum að taka alvarlega þessum skilaboðum. Við erum ekki hér að spila leiki á þessari jörð. Við ættum að fara í gegnum þetta líf, eins og allir aðrir sem hugsa Jesu þegar þeir muna eftir því eða þegar einhvað kemur upp á. Hugsa varla eilífan veruleika okkar sem er sýni kennsla á dómstundinni til að sýna alheiminum hvað hann getur gert við synduga menn þegar kraftur hans og náð tekur fullu valdi á lífi þeirra. Það er kjarnin í boðskapnum. Það er kjarnin í boðskap okkar enda tímuna að við þurfum að hætta að vera ána með volga ástandið okkar. Mættum við öll taka við þessum boðskap vottarins trúa, hann sem er upp af sköpunar Guðs. Mættum við öll opna dyrnar og hleypa á honum inn. Ef okkur gefst gæfa til þessa, þá mun heyrast þytur á regni. Mættu verða svo í Jesu nafni. Amen. Takk.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Markvist og ég les hér úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Fyrsti kaflinn sem ég les heitir Þitt persónulega tígristýr. Hvernig býrð þú með tígristýri? Læturðu sem þú sjáir það ekki? Eða felur það, temur það eða skýtur það eða reynir bara að láta því linda við það, fóðrarðu það eða svelturðu það eða ertu búin að gera skyldu þína þegar þú gefur heiðarlega og opinskátt yfirlýsingu að þú berir ábyrgð á því. Lögfræðingur vildi kaupa hest, hann fór því upp í sveit og fann fallegt hross sem hann vildi fá keypt. Bóndinn samþykkti að selja honum hestin ef lögfræðingurinn gæti náð honum. Ekki virtist það óaðgengilegt skilyrði. Lögfræðingurinn fór með sonum sínum tveim út í hagan, en það tók þá 3 klukkutíma að koma hestinum í aðhald og leggja við hann beisli. Og þá sagði bóndin sem var strang heiðarlegu maður við væntanlegan kaupanda. Það er tvennt sem ég þarf að segja þér þennan hest áður en ég tek við peningunum þínum. Í fyrsta lagi, hann ljónstyggur. Jú, lögfræðingurinn vissi það. Hittir, sagði bóndin. Hann ekki túskildingsvirði þó að maður náði honum. Við erum öll alltaf að selja okkur sjálf öðru fólki eða reyna að gera það og við erum ákaflega áhugasum að líta vel út. Við viljum koma vel fyrir sjónir og láta vel í eyrum og sýnast góð. Og þó að við séum kannski dálítið stygg, það skiptir ekki svo miklu máli. En ef við værum jafn heiðvirð og þessi bóndi, þyrftum við þá að vara væntanlegan kaupanda við því að þrátt fyrir gott útlit á ytra borði þá séum við með tígristýr inn í okkur, tígristýr sem við ráðum ekki við. Sannleikurinn sá að við gerum allt sem við getum til að fela þetta tígristýr. Við viljum ekki að neitt hafi hugbóðum að við séum uppstökk og getum við stjórn á okkur ef einhver segir það sem okkur geðjast ekki að. Við viljum ekki að neinn viti að við erum ekki einn stillt og róleg og háttvís að innan eins og við erum á ytraborði. Ekki skortir áleggingar nú á dögum. Vertu bara þú sjálfur, vertu eðlilegur í framkomu. En er það ekki góð hugmynd? Hvernig komum við fram þegar framkoma okkar eðlileg? Hvernig erum við þegar við sleppum fram á okkur beislinu? Ungur maður segir, ég er óstjórnlega skapbráður, alveg eins og pappi. Það þýðingalaust að berjast gegn því, ég bara svona gerður. Hefur einhvern tímann heyrt mann segja þetta, eða sagt það sjálfur? Þú hefur skap, þú hefur veikleika, en ef þú játar það hreinskilnislega, er allt í lagi? Það jafnar hvort annað út, það er bókfærslukerfi sem er mannleg náttúra fann upp. Vissurðu að til nokkuð sem nefnist trúarlegt bókhald? Jú, það er til. Flestir okkar gera sér sekum að reyna að hagræða tölunum. Við reynum að fá jöfnuði bókhaldi með einhverju móti. Annarkort reynum við að jafna út breyskleika okkar með heiðarlegri játningu eða við reynum að jafna miskjörður okkar út með áferðafallugan lista yfir góðverk. En dugir það? Breyta góðverkmanni í rauninni? Hvað hugsar hann þegar hann hefur gott tóm til að hugsa hvað sem hann þóknast? Hvernig er hann undir allri þessari fáun og allri þessari málningu? Hvað tígristýri fyrir innan? Það vísu kann hann að hafa tígristýri rækilega tjóðrað. Hann heldur því kannski skefjum. Hann getur haft það í felum. Hann getur haldið hann að fundið öruga aðferð til að hafa heimil á því. En skildi nú svo vera? Taktu nú eftir. Þessi maður geti haldið áfram að skrifa góðverk inn í höfuðbókina þangað til hann búin að fá skrifkrampa og það stóða hann ekkert. Það þarf meira til en bókhaldsbrellur til að hafa heimil á tígristýrinu inni fyrir. Ég ekki að gera gamni mínu. Ég að tala mjög algengt vandamál, innri ástríður sem eru okkur ofjarl, ástríður sem við ráðum ekki við, ástríður sem eiga það til að brjótast út einmitt þegar þú heldur þar að við endanlega verið kveðna niður. Hefur áhuga? Þá þetta bók handa þér. Auðvitað til fjöldi fólk sem leggur fé í að láta segja sér að það eigi í rauninni ekki við neitt vanda stríða. Við það sagt, finndu sjálfan þig, glættu hinn guðlega neistaði brjósti þínu, þú ert sjálfur brot af guði. En þegar við erum hreinskilin við sjálf okkur, vitum við að þetta er ekki rétt. Við æsum okkur upp í bjartsýni og viljaþrek og sjálfsálit sem eins mætti nefnast dramb upp í hámark. En tígristýrið er kyrrt á sínum stað. Sjálfs er höndin hollust, bjargaðu þér sjálfur, þú getur gert allt sem þú vilt, þú getur orðið hvað sem þú vilt, ekkert er ómögulegt. Þetta virðist vera viðkvæðið á reikistjörninu sem við ferðumst með. En eftir því sem drottinn Jesús Kristur segir, þá er þetta rangt viðkvæði. Hann sagði greinilega og nægilega hátt til þess að það heyrist fram aldirnar. Án mín geti þér alls ekkert gjört. Og hér er vitnaði Jóhannes 15, 5. vers. Það ætti að sljákka í okkur við þetta, eða hvað? Augljóst er að Jesús hafði ekki trú á sjálfbyrgingnum. Og samt sagði Jesú líka, mannssonurinn er kominn til að leita að hinu týnda og frelsa það. Og hér er vitnaði Lúkas 19. kafla og 10. vers. Ef við getum ekki frelsa okkur sjálfir og ef hann kom, þó að það kostaði hann svo mikið til þess að frelsa okkur, þá er augljóst mála hann hafði með sér leið handa okkur út úr vanmætti okkar, vandræðum okkar, hinum djúpstæða tómleika okkar, okkar nafnlausu örvæntingu. Og bersýnilega er leiðin út fólkin í Jesú sjálfum. Annars hefði hann ekki þurft að verja 33 árum á þessari reikistjörnu í eigin persónu, ofsóttur, hrjáður og loks krossfestur. Hann hefði getað sendt engil eða jafnvel einhvern málsnjallan mann til að bjarga okkur. Hann hefði ekki þurft að afsala sér himninum fyrir kross. Ljóst er segi ég að svarið sé Jesús sjálfur því hann sagði berum orðum, ég er vegurinn. Og þannig vitnaði Jóhannes 14. kafla og 7. vers. Jesús var í engum vafa nauð okkar, nýja læknisráðið. Hann var heldur í engum vafa hver hann væri. Þú sérð að það skiptir máli, það skiptir öllu máli hver hann var. Hafi hann aðeins verið maður, þá gat hann ekkert meira fyrir okkur gert en sálfræðingur. Ef hann var aðeins pólitískur byltingamaður sem skjáttlæst í mati sín og almenningi og sætti lífláti, þá eru fyrirheit hans engum markverðari en slagorð mótmælagöngu þáttakanda. Ef hann var ekki sonur Guðs eins og hann sagðist vera, þá var hann snjallasti svikarhappur veraldarinnar og okkur væri þá hollast að hugsa ekki meir hann. En ef Jesú Kristur var sá sem hann sagðist vera, þá er von fyrir okkur öll. Hver sem við erum, hvar sem við erum og hvað sem við erum. Ljóst er að drottinn Jesús hefur tvennt í huga með hvert og eitt okkar. Í fyrsta lagi er nauðsynlegt að hann leggi dramb okkar í duftið. Við verðum að sjá að við getum ekkert gert án hans. Við verðum að vera sannfærð að við getum ekki bjargað okkur sjálf. Því að hvernig gæti hann verið frelsari okkar fyrr en við viðurkennum að við séum frelsunar þurfi? Hvernig getur hann gert nokkuð fyrir okkur með að við segjum, nei, þakka þér fyrir, ég get sem best bjarga mig sjálfur. Og í öðru lagi þá vill hann gera það fyrir okkur sem við getum ekki sjálf gert. Og þessi síðari tilgangur kemst fyrst í framkvæmt eftir að þeim fyrri er náð. En allan tíman á meðan heldur heimurinn áfram að söngla sitt gamla viðkvæði, mér er borgið, þér er borgið, og drottinn Jesús neitar að syngja þann söng með okkur. Af því að ekki er til nokkur leið undir sólinni sem bjargar okkur fyrir en við viðurkennum að við höfum enn ekki verið svo lánsöm að okkur sé borgið. Ekki er auðvelt fyrir dramb samt hjarta að segja, ég er hjálparþurfi, ég get ekki bjarga mig sjálfur. En því fyrra þrepi verður að ná, annars kemst maður aldrei upp síðara þrepið. Vonbrigði, síðan tómleiki, jafnvel örvílnun, vitundum vonlausan ósigur, þetta kann að verða það besta sem okkur hendir nokkur tíman ef það verður til að leiða okkur til hans sem segir, ég er vegurinn. Ákvörðunin sem við hverja einasta okkar blasi strax frá byrjun er þessi, viljum við viðurkenna að við eigum í höggi við tígristýr sem er okkur ofjarl. Eða viljum við halda áfram uppgerðinni? Ég var með uppgerð. Kæru áheyrendur, lestrinum á þessum kafla lokið. Þakka ykkur fyrir áheyrnina og Guð blessi ykkur.

Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Búðanakirkjunni. Og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af fyrstu lexíu sem fjallar Biblíuna, orð Guðs. Steinþór tekur nú til máls.
1: Svo að nú er það fínta spurningin, hvar var Jóhannes stattur þegar að skrifa opinberunarbókina? Nú förum við að kynnast ýmsu mjög skemmtilegu, fróðlegu. Vitið það að Jóhannes var gamall maður þegar að skrifa bókina? Flesti biblíuskýrendur eru sammála að hafa mistakosti orðið nýræður og sennilega vel komin á tíræðisaldurinn sem við vilja fullirðan jafnvel fasta tíræðu. Hann var mjög gamall maður. Þetta er lærisveinninn sem að sagt var sem Jesús elskaði. Hann elskaði okkur öll, en virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær. En vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðrum sem að voru kallaði þrumusinir, sem vildu kalla elda himni ofan til að eyða þessu þrjótu þarna sem að stóði í vegi fyrir þeim. Svona breytast menn þegar þið kynnast Jesú Kristi. Og þið þið eftir að kynnast honu hér af blöðu reikningarinnar og á þessu námskeiði. Því að við viljum upphefja Jesú Krist. Hvar var að stattur? Hann var stattur sem satt á einni Patmos í gríska eyjahafinu. Og það er mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi. Hann var nefnilega fangi á þessari fanga eyju á tíma rómverska heimsveldisins. Og þá færa þessa vitranir. Og það er nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að sko, það talið að flestu lærisveinarnir hafi dáið óeðlilegu dauða, verið drepnir. Pétur var krossfestur, munnmælasögu segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Páll postuli var hálsökvinn, Jóhannes skírari var hálsökvinn, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo er hann orðið gamall maður þegar að rómur henni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gátu borið virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuð hann inni svo hann gæti enga skaða gert, ekki rómerska heimsveldinu. Og hvernig væri hann best gemdu nema og eyði eyju einhverju svona út í eyjahafinu sem engi gat komist til? Hann var lokað þar inni og þegar að hann er þarna stattur að þá færa vitranir og hann finnur upp á því að skrifa söfnunum upp á meilandunum. Hvernig hefði nú hann geta helst tjáð sig við þetta fólk sitt, hinna trúuðu og komið því í gegnum ritskoðun rómversku hermannana? Haldið þið að hann hefði sagt já, Jésús Kristur á eftir að koma og hann verður konungur yfir öllum alheiminum og hann verður kollvarpa Rómverjum og hvaðina, haldið þið að þetta hefði komist í gegn? Látu ykkur ekki þetta í hug. Svo gamli maðurinn sem var talin eftir galinn af þessum hermönnum sem gættu hans fyrir allt þetta skrýtna sem að skrifaði sem er opinberunarbókin, þeir leiðu þessu bara öll að fara, hvaða skaða getur þetta gert? Svo að hann bjó söguna eða frásöguna af öllum þessum vitrunum og sínum sem Guð gaf honum í slík dulmál eða dulmáls orð og hugtök að rómverjarnir þeir botnuðu hvorki uppnir niður í þessu og létu það sig klei gegn. Gamli maður var snjall, hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall. Hann þurfti að uppörfa hinna trúuðu upp á meginlandinu í söfnunum sjö sem er hann taldur upp í öðrum og þriðja kafla opinberunar bókarinnar eins og Efesus og Pergamus og Laodikea og svo framvegis, allir þessu söfnuðir, Philadelphia og svo framvegis. Hann hafði eitthvað að segja til þeirra allra og stundum var hann svona eins og ávita þá góðlega og leiðrétta þá og stundum hrósaði þeim. En svo er hann að segja þeim frá hvað eigi eftir að gerast. Og hann þurfti að koma þessu boðskap bæði til að hugga þá og uppörfa en líka okkar vegna sem lifum í dag. Guði sé lof fyrir Jóhannes, þó gamall væri þegar skrifaði, hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi og þess vegna höfum við opnunarbókina í dag og tókuði eftir því, það átti ekki að innsiklana hún átti að vera galopin því að tímin í nám Númer 6, spurning númer 6 Þetta aðal sögupersóna, það Jesús Kristur En hver aðal sögupersóna allrar biblíuna? Getið þið ímyndað ykkur? Ég náttúrulega búin að segja ykkur á mikið Þannig að þið vitið það nú þegar Ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5.39 þá segir einmitt það og það Kristur sjálfur sem segir þetta Þér rannsakið ritningarnar því að í þeim hugsi þér að þér hafið eilíft líf og þær eru það sem vitna mig Þetta segir Kristur Svo hvaða ritningar hafið Kristur þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum? Hafið hann í testamentið? Nei Það var ekki búið að skrifa það. Það var ekki skrifa fyrir ná dögum Páls postula og annara lærisveina svona 30-40 árum eftir krossdauða Jesu Krists. Svo að hann var að tala gamla testamenti. Hann segir, þær vitna mig. Og ég ætla að sýna ykkur árum mjög langt og líður ekki kvöld en kannski næsta kvöld þegar við hittumst að gamla testamenti vitnar Jesu Krist frá A til Ö. Og þegar að þið haldið oft og einat að þetta Guð faðirinn að tala hér og þannig faðirinn aftur og þannig faðirinn enn einu sinni í gamla testamentinu, það Kristur. Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og það skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21-25 En margt það annað sem Jésús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað Ætla ég að öll veröldu myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Þetta loka orðin í Jóhannes guðspjalli. Með öðrum orðum, það svo margt að segja Jesu, það svo margt að skrifa hann, að það myndu bara ekki allir heimur að rúma bækurnar hann. Og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jesu Kristu. Líka í gamla testamentinu og þið megi til með að kynnast því Svo svarið við sjöttu spurningun Jésús Kristur Hann söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í biblíunni Svo tökum við fyrir hérna sjöundu spurninguna Hvernig fór Jésús að við rannsóknu ritningana? Auðu að skoða það? Skulum bara fá það hérna upp á tjaldi Í Lúkasi 24 frá versi 25 þá segir að hann hafi sagt við þá Ó þér heimskir og treyjir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Sjáðu þið, hann að vitni í gamla testamenti. Hvað myndi hann hafa að segja við okkur í dag? Fyrir að lesa ekki gamla testamenti. Væru við taldir heimskir á honum eða treyjir að við lesum ekki ritningarnar sem hann að vitni í þarna? Gamla testamentis ritningarnar. Og svo segir hann sko, já að trúa, treyjir að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Þess vegna þetta námskeiðum spátum að biblíuna vekja athygli á efni sem vanrækt á meðal manna. Átti ekki Kristur að líða þetta, segir hann, og ganga svo inn í dýr sína og hann byrjaði á Mósi og allir spámanunum og útlagði fyrir þeim það sem hann ritað í öllum ritningunum. Svo að höfum við áhuga á að kynnast þessu sem að hann var svona góðlátlega að ávita lærisveinina fyrir að hafa ekki rannsakað og lesið og kynnt sér mörum orðum svarið við þessari spurningu hann rannsakaði allar ritningarnar en vitið það að það eru margir kenni með nú á dögum hér á landi og ellendis og í ýmsum trúasamfélögum sem afskrifa eina eða aðra bók biblíunar opinberna bókin oft sögðu vera bara svona tákgræn eðlis þurfum ekki að taka marka á henni þetta bara svona einhverja tákmyndir Það miklu meira en táknmyndi vinir. Það boðskapur í hverri táknmynd sem að við megum til með að skilja. Við eigum að sem sagt að rannsaka allar ritningarnar okkur til sáluhjálpar. Og ef við hefum lesið meira þarna áðan í Jóhannesi 5.39 yfir í 40. Versi, þá segir einmitt þar og þér viljið ekki koma til mín, sko, til þess að öðlast lífið, eilífa lífið. Svo að við setjum hérna upp gamla mann, þetta gæti verið Einstein eða Edison eða eitthvað slíkur að kíkja í smá sjána. nema það biblía fyrir framan. Og vitið það að það var ekki ómerkari vísindamaður en til dæmis Isaac Newton sem að, hvenær var hann uppi fyrir 200-300 árum að hann rannsakaði Daniels bók alveg sérstaklega og aðra spátum að biblíunar og við munum eins og nota biblíuna, taka biblíuna í okkar athugun í þessa námskeiði eins og við værum með smásjá í höndunum og leita út alla biblíuna svörum við ýmsu þessu tákmyndu sem að finna í opranabókinni við munum láta biblíuna útskýra opranabókina það sangjant? Ég mun sýna ykkur oft og eina svarið innan opranabókarinnar. En stundu fyrir við út fyrir opranabókina en innan biblíuna til að leita svarinu. Og það getum við gert vegna þess að Jésús gerði þetta sjálfur. Hann fór út allar ritningarnar til þess að finna eitt eða annað til að útskýra fyrir lærisveinunum eða öðrum áheyrendum sínum merkingu ýmissa lexía sem hann var að boða þeim. Svo við erum mjög biblíuleg þegar við fylgjum hans aðferð við að rannsaka biblíuna. Spurning nummer 8. Af hverju eru svona margar og erfiða táknmyndir í biblíunni? Já, við erum nú reynda búin að segja okkur frá því varandi opinberunabókina. En Jésús með svar og hann segir til dæmis í Lúkasi 8. Kafla frá 9. Versi að þegar lærisveinarnir spurði hann hvað þessi dæmi sagði þýtti, sagði hann yður gefið að þekka leyndar eða leyndardóma Guðs ríkis, hinir fá þá í dæmisögu að sjáandi sjáu þeir ekki og heyrandi heyri þeir ekki. Á það virkilega að rætast eða gerast eða reynast sannirðu okkur að sjáandi munum ekki sjá hvað Guð að segja okkur í biblíunni? Bara vegna þess að við erum kærulaus í rannsókn okkar á orðinu eða tökum bara mark af ykkurum steinþóri, ykkurum öðrum predikara og þið látið ykkur það næja ég byrði ykkur fyrir að alla muni ekki taka mark af því sem bara af því að steinþór segir það að þá hljótið það vera sannleikur ég skora á ykkur að leita í biblíunni hverju sinni þegar þið heyri mig fullir það eitt eða annað hvort þessu sé þannig varið Og ég ætla að sýna ykkur texta innan skams í biblíunni það sem okkur sagt að gera inn með þetta. En við býðum með það aðeins og ef ég gleymi því, minniði mig á það. En svo segir frá því þarna í Matteus 21:45 að þegar aðstu prestarnir og farisenni heyrðu dæmisögur hans, skildu þeir að hann átti við þá. Sjáuði, dæmisögurnar höfðu lexíu, þar áttu við eitthvað. Og alveg svo dæmisögurnar sem hann var að segja þá, áttu sumakverjar við leiðtókiðing og fariseðana að þá eiga lexíur opinberunabókarinnar við okkar tíma. Þann tíma sem drottin átti við þegar að sagði fyrir munn Jóhannesar því að tíminn í nánd. Svo að svarið við áttundu spurningu af hverju eru svona margar og erfiða táknmyndir og þá í biblíunni eða þá í opranabókinni það vegna óvina Guðs Rómverjarnir hefðu aldrei leift þessari bók að fara í gegn nema af því að þau töldu þetta bara rugl hjá gömlum manni sem var orðin elli ær og ég þakkláttu fyrir það að Jóhannes komst upp með þetta því að við höfum undursamlega bók í höndunum fyrir viki sem opranabókin en vitið það biblían hefur ekki alltaf fengið að vera í friði Við munum eftir því þegar við vorum börn í skóla og vorum að læra mannkynssöguna að biblíu voru brenndar hérna oft og tíðum hérna á meginlandi Evrópu. Og ef að biblíu fundust hjá fólki, sumir hverju voru brenndir á báli fyrir það, bara eigana. Og ég má til með að segja ykkur frá því að ein svona, að eitt skipti, þá voru hérna, bóndi og konan hans á einhverjum afskjöttu stað og þá komu Hermann konus í leita biblíu hjá þeim eins og öðrum. Og fundi ekki biblíuna heimilinu. Það var vegna þess að konan hafði bakað eða ætlaði að baka brauð og þegar að sást til hermannana koma að þá vafði hún deginu utan biblíuna og stakkði inn í ofnin. Svo komið þeir og leituðu og kíktu allstafi meðal annars inn í ofnin, sá bara deig. En biblía var þar inni og hún varðveittist. Fólki lagði líf sitt í hættu til að varðveita orð Guðs. Varveitu við orð Guðs í dag? Munið eftir fyrsta textanum sem við lásum í kvöld? Sæl eru þeir sem hvað? Lesa og heyra og varðveita þetta orð, þetta sem í opprunabókinni. Svo ef þið vilji blessun, kynnist boðskap opprunabókarinnar og þá eru þið betur undirbúin til að taka þá við tímana sem í vændum og tíma sem við lifum á. Stjörnukíkir hér á tjaldinu. Menn að skyggnast lengra og lengra út í geiminn og vísindamenn vita svo mikið, mikið meira í dag en nokkuð tíman áður himingeiminn. En þeir vita sáralítið margir hverjir þessa bók hér. Þeir vita hvað þar með til að komast til tunglsins eða til Mars og Venusar og svo framvegis. En þeir vita ekki hvernig margir hverjir á að komast inn í Guðs ríki. Og þó bókina að finna yfirleitt á heimilum manna. Tökum fyrir níundu spurning. Hérna koma nokkuð dæmi táknmyndir í Biblíunni og ráninga þeirra. Nú ætlum við að leggja grundvöllina svona hvernig við leysum úr þessum dulafullu táknum. Eins og byrtast þannig í opprunabókinni. Eða að skoða, það er til dæmis í Daníels bók, þá segir þar, eftir að Daníel búin að sjá sín og að þá sínin útskipt, Hann sá nefnilega fjögur dýr og það segir þessi stóru dýr, fjögur að tölu, merkja það að fjóri konunga muni hefjast á jörðinni. Ég hvet okkur vinnur að lesa í samhengi, sérstaklega þegar við komum heim, lesa það undan og eftir, svo að þið sjáu samhengið, alla söguna. Og þá sjáu þið að í draumi konungs og draumi Daniel síðar meir og svo frávegis, að þá sáu þessi menn eitt og annað gerast. Stundu voru það dýr, einhverju sinni var það líkneski og mismunandi hluta líkneskisins, táknuðu eitthvað í mannkynssögunni. Og hér verða að útskýra fyrir Daniel hvað dýr tákna. Þetta mikilvægt vegna þess að í opprunabókinni, þá talaðu dýr. Sérstaklega þegar komið 13. kafla sem við gerum seinna, þegar líðu vel inn í námskeiði. Þá ætlum við að skoða mikilvægt dýr og annað dýr og síðan líkneski dýrsins. Og þá vil ég fá að vita nákvæmlega hvaða dýr eru þar. En fyrst verða að vita hvað dýr þýðir í spádómum. Í spádómum merkir dýr, þar að segja í biblíu spádómum, þá merkir dýr konungsríki eða konunga eða yfirvald. Það gæti verið keisari eða andlegt vald, þess vegna trúalegt vald, en það þýðir yfirvald. Og svo segir hérna neðar hjá Daniel, það Daniel 7.23, að fjórða dýri, nú hann að útskýra sérstaklega eitt dýr, merkir að fjórða konungsríki með rísu upp á jörðinni, sem ólíkt öllum hinum konungsríkjunum og það með svelgja öll lönd, nýður, tróða þau og sundum erja. Bara í stuttu máli hérna núna og ég ætla ekki að reyna að sanna þetta núna fyrir ykkur að þessu sinni. Hér verða að lýsa hinum fjórum heimsveldu sem hafa verið í mannkynssögunni, allt frá Babylóníu veldi til Medo Persa veldis, til gríska heimsveldisins með Alexandri mikla í farabroti og svo að lokum til rómverska heimsveldisins. Og það var heimsveldið sem að af öllum mannkynssögu kennurum og hérna sagnfræðingum talið vera járnveldið sem knosaði. Og þannig var dýrið sem að táknaði síðasta af þessum fjórum heimsveldum að það var sagt sem sagt svelga upp öll hinn en það tapna konungsríki erum við með á nótunum vinir að dýr í spátumum tapnar eitthvað sem Biblía sjálf útskýri að konungsríki eða konungar þetta mjög einfalt þess vegna þegar að við sjáum til dæmis í opprunabókin síðan meir að þá talaðu dýr sem kom upp úr jörðinni og það var með lítil horn svona eins og lambshorn og mörgur dettur í hug vísundurinn á amerísku sléttunum þarna í Norður-Ameríku því að þanga fóru eða flúðu hinu trúuðu fyrir 400-500 áru síðan að unnvörpum yfir hafi til nýja landsins til þess að fá frið með trú sína og hvaða dýr einkendi það land það var buffalóin, vísundurinn En svo spátum að Biblíu að lýsa þessum dýrum mörgu hverju hérna björn eitt af mörgu sem Biblíu nefnir með þrjú rif í munninum, þetta eru metopersar, að það voru svona þrír konunga þar sem að koma þar við sögu, það eru þrjú rifin, Svo það gríska heimsveldið sem fór svo geysilega hratt yfir eða landvinningar Alexanders mikla og hann dó nú bara, var hann ekki 33 ára þegar hann dó held ég, eitthvað svo leiðis dó skyndilega á hátindi fræða sinnar en þá það dýr í biblíunum sem tafnar hann eða veldið hans sem með ekki bara pardustýr sem hleypum við rætt það líka með vængi það fór svona geist yfir og þannig höldum við áfram sem sagt að dýr tákna þetta nú skulum við skoða hvað vötn tákna því þau koma mjög við sögu í spátómum, sérstaklega í opinberunarbókinni í sjálfri opinberunarbókinni útskýrt, þetta föttuð ekki sem sagt rómversku hermenninni þegar þeir voru að ritskoða Jóhannes að inn í sjálfri opinberunarbókinni var útskýring á hvað vötn þýða í spátómanum hann segir við mig og ég að lesa opinberunarbókina 17.15 Vötni sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir, fólk, þjóðir og tungur. Getum við haft að skýra rauðinir? Og nú biblía farin að verða svolítið spennandi fyrir mig, eða þannig var það í eina tíð þegar ég var að læra þetta í fyrsta sinn. En vitið það, í hvert einasta skipti sem ég lesa þetta með öðru fólki, að þá hrífst ég. Og ekki síður þegar ég sé að aðrir öðla skilning. Á því sem að Guð ætlaðist til þess að við skildum í þessum að því virðist dulafullu spátumum. En spátumarnir eru bara ekki mjög dulafullir, ekki yfirleik. Það svona einn og einn kannski sem að við erum svona að öðla skilning á eftir þessu tímarnir líða. En almennt sé opinberna bóki til dæmis, þetta torf fyrir marga, hún öðskilin bók. Almennt sé. Það nokkur atriði sem að ég svona býð enn eftir að skilja betur svo að Biblían talar vötn og haf í spátómum og þá verið að tala fólk eða þjóðir en svo mikið talað dag og daga í spátómum og við erum að leggja grundvöllin að þessu kvöld og tökum svo spátóma fyrir seinna en þegar í Biblíu spátómum eru nefndir dagar og sagti Já, það einn dagur eða kannski 1260 dagar sem að gerist í einu spátómi að þá þýðir það jafnmörg ár. Dagur í biblíu spátómi stendur fyrir jafnmörg ár eða einn dagur fyrir eitt ár og tíu dagar fyrir tíu ár. Og við höfum fyrir okkur þennan texta og annan til mér að segja í Ezekiel 4.6 þar segir þegar þú hefur fullnað þessa daga það verið að drottinn að tala við Ísrael Þá skalt þú leggjast á hægri hliðina hér annars inn, segir sem sagt drottir við spámannin, og bera misgjörð Júta hús 40 daga. Telja þér dag fyrir ár hvert. Sjáðu þið aftur? Biblían útskýrir sig sjálf og það rétta leiði. Annars, ef þið væru með 10 predikara eða 100 kennimenn, þeir varu hverum sig með sína útgáfu. Þetta ástæði fyrir því að ég dirfist að segja, ég ekkert að túlka, ég aðeins að sýna ykkur hvað Biblía sjálf segir. Það sangen? Ok. Svo að Biblía sjálf segir að í spátumum þá táknar dagur ár og þetta nefnilega hér verið að tala spátum. Og ef við myndum fletta upp í til dæmis, það annar svona texti í fjórðu Mósebók en við kannski sleppum því. Til að spara tíminn líður áfram hjá okkur. Eruð þá búin að fá þetta á hreintvinir að við getum talið daga og við skiljum máli það ekki og við lítum á almanak og jújú, þannig eru dagarnir taldir getum við þegar við lesum svona í biblíun og sjá hvað þú segir hvað dagur táknar skilið að 100 dagar eru 100 ár þegar spátumar að ræða auðvitað tala biblían daga og það á það bara við jafnmarga daga en ekki ár en þá það ekki spátumar, það getið því svo að við förum í tíundu spurninguna biblían áraðaleg getum við virkilega treystinni og við förum yfir í tímatösa bréfið nr. 2 og skoðu þriðja kaflan og 16. versi þar segir Páll postuli að sérhver ritning innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Svo að hvað myndum við svari vera? Ef við ekki bara fá á tjaldi? Bara nákvæmlega þetta. Að sérhver rigning er áreiðaleg. Hún er örugg. Við getum treyst henni. Við getum treyst allri í biblíunni. Svona sækjum við svörin í biblíuna vinir á komandi kvöldum, komandi vikum. Og ég vona til svona öðlist tiltrú og traust á rigningunni og ekki bara sömu í henni heldur allri í biblíunni. Ég alltaf að fá öðru hverju svona staðfestingar á einu og öðru úr vísindaheiminum að biblíja sé sönn. Eða eitt og annað innan biblíuna sé rétt. Til dæmis var ég að fá makasín sem áskrifandi að svona fornlega fræði. Og þetta mánaða rit, eitt virtasta fornlega riti sem gefur út, kemur frá Bandaríkjunum. Og þar var heil grein Goliat og heimaborgina Gat í Filisteu. Þar sem að nokkurn veginn svæði frá Gaza sem þið þekkiðu fréttanum núna í Palestínu og þar norður af. Frá Miðjarðarhafinu yfir á Vesturbakkan. Þar var Filistea í gamla daga. Og einhver stað þar í miðjunni var borg sem hétt Gat, G-A-D. Og, eða T, reyndar. Og menn hlóaði þessu. Þeir trúðu þessu ekki, sko. Þetta bara eina af þessu sögum, svona rökkusögu fyrir börnin til að segja um að kvöldin áður að fara í háttin. Risan Goliat og Davi, hennar litla mann sem að feldan. Þeir eru búin að finna borgina, Gat. Og þeir, nú eru þeir fannir að, sko, og þeir eru búin að finna fimm borgir í allt sem eru nefndar í biblíunni og þar á með að borgin Gat sem Goliat kom frá, heimabær hans. Og nú eru þetta ekkert vafa mál lengur. Filistea var til, Filisteani voru til og borgirna voru til. Og þess vegna alla líkur áur því að borgin Gat er fundin sem að var ekki til í hugum margra framundi þetta. Það búið að finna hana. Ég ekki að segja eitthvað frá hitt í tónum við það. Þarna í östu hluta Tyrklands eða mið östu hluta Tyrklands. Ég hef komið á svo slóðir. Biblían marg minnist á hitt í tana, þjóðflokk. Sem að allir efuðust margir efuðust Sérstaklega svona fræðimenn og þeir sagði þetta var aldrei til þetta fólk og þeir notuðu þetta sem sönnu þess að biblía væri ekki alltaf rétt svo gerðist það fyrir mörgum áratugum síðan að menn fóru að grafa upp alls konar steina og töflur og síðan heilu borgina og virki og hvaðina og það var skráð hitt í þar út allt og konunga þeirra og ég komið á stað Það sem fundust að mest kosti 10.000 svona steintöflur sem að inni héldu upplýsingar, opinbera skýslur svona stjórnkerfið og viðskipti við aðra þjóðir og þar á meðal við Ísraelsmenn. Allt í einu voru hittítar til eða höfðu verið til. Nú efast enginn að sögu biblíana hittítana voru til og þannig mætti halda áfram lengi velvinni. Rigningin áraðaleg. Við getum þess að skoða næsta spurningu og hún númer 11 það ekki svo að biblían eitthvað sem viðum ekki bara geyma upp í hillu viðum að fletta upp í henni og viðum að rannsaka hana og kynnast undursamlegu guði og frelsara í biblíunni, bókana númer 11 hvað hefur Kristur lofað að gera fyrir þig þegar þú tekur mark á orði hans hvað segir í opinbörnabókinni 10. versi í 3. kaflan auðvitað ekki að fá það hérna upp á tjaldið Af því að þú hefur varðveitt orði þolgæði mitt mun ég og varðveita þig frá reynslustundinni. Takkið eftir, hvað vorum við að lesa í bíblíunni? Þolgæði mitt mun ég og varðveita þig frá reynslustundinni. Takkið eftir, hvað vorum við að lesa í byrjun athugunar okkar hér í kvöld? Það sem á að

tími endalokana snýst um. Og vitið það, ég ætla bara að segja okkur það núna. Ég ætla ekkert að sanna neitt eða sína okkur í Biblíunni núna á þessari stundi. Það kemur á komandi kvöldu. En það virðist eins og við lifum eins og á þröskuldi eilíðarinnar. Í ljósi spátumanna, þá virðust við getum alveg séð við erum komin þetta liði, en við erum komin hinga. Og það bara þetta eftir að öllu atri atburðar ásyni sem opprunabókin meðal annars segir frá. Það orðið stutt eftir. Þess vegna kalla ég stundum eins og við séum að stíga upp á þröskuld eilíðarinnar. Viljum við virkilega vera óvindu það búin? Fyrir alla muni, tökum biblíuna fram á komandi dögum, rannsökum hana og skoðum hana vel. Því að það er ýmislegt sem er að gerast og við bara höldum áfram því tíminn er búin hjá okkur. En hann segir líka í loka kafla biblíuna. Það er drottin sem talar. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Ég er alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endirinn. Svo það hlýtur að borga sig, að taka mark á boðskap drottins Jesu Krist. Munið þið í byrjun opranbókarinnar? Þetta var boðskapu sem Guð Fadri gaf í hendu Jesu Kristi. Og hann kom honum áfram til okkar í gefni Jóhannes. Og við viljum kynna okkur þennan boðskap því að hann varðveitur okkur. Það er svarið við ætla eftir spurningunni. Það varðveitur okkur. Og svo í 12. Spurningu sem er síðasta spurningin. Í opinberuna bókin er að finna sérstakt heimboð til þín frá Jesu Kristi. Og í 3. Kaflanum á 20. Vessi þá kemur í ljós svarið. Hann segir sjá ég stend við dyrnar. Og kný á. Ef einhver heyri röst mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðan með honum og hann með mér. Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu og ég sjálfur, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eyra hefur, hérna þetta endur tekið, alveg sem ég byrjanar orðanum. Hann heyri hvað andin segir söfnunum. Hver er það sem tala núna? Það er ekki bara Kristur, það er líka heila á randi. Vitið það, það er allir guðdómurinn upptekinn að sáli hjálpa okkar. Og þess vegna var opinberuna bókin gefin og send til okkar og átti erindi alveg sérstaklega til þessari kynslóðar sem við tilheyrum nú á dögum. En það er eitt texti sem ég ætla að sína ykkur og hann er sennilega ekki nefndu þannig í leksju dagsins. Við ætlum að fletta upp á postulasögunni. Og það er 17. Kaflinn ef ég man rétt og við skulum skoða sjá þar merkilega leiðbeiningu þar. Það er á blasi 166 í Nýja testamenti. Þetta texti sé alltaf svona að fletta upp á með ykkur og þetta er postulasagan 17. Kafli og áður ég les texta þá ætlum ég að segja ykkur að Páll og Sílas þeir voru ferðalagi þarna fyrir botni miðjarðarhafs. Nána tiltekið í norður Grikklandi og voru staddir í borginni Þessaloníku. Þar var tekið mjög illa mótið þeim og þeir voru hraktir í burtu og þá komu þeir til borgarina Beroju og það er svo gaman að hafa séð og farið á þessar slóðir og upplifa þetta allt saman, þetta verður svo ljóslifandi fyrir mér. En þegar þeir komu til Beroju og nú lesum við í 10. Vessinu en bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina, sko þeir voru að flótta til Beroju, það er borg. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkvæmt húsgyðinga, þeir voru veglindari þar en í Þessaloníku. Takkið eftir. Og þeir voru, þetta var betra fólk með öðrum orðum. Akkverju, það segir, þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Og hver var árangurinn að þessari rannsók? Segir í 12. Vessi, margir tóku trú. Margir. Og vitið það, kæru vinir, þetta ráðlíki ykkur að gera. Að rannsakar hinningarna, skoðiði allt sem þið heyri, hvossiðið frá mér eða öðrum og berið það sama við hinningarna. En þið munið ekki geta það nema þið svona lærið að kynnast biblíunni og sjá hvað hún kennir. Og það er ég að leitast við að hjálpa ykkur að kynnast biblíunni svo að þið getið borið sama bæða sem ég segja á aðrir við biblíuna og þá getið þið séð eða öðlast meiri tiltrú á það sem menn segja þar að

0: segja þegar að það sem þeir boða í samræmi við Biblíuna. Það svo auðvelt fyrir okkur predikarana að kenna eitt og annað og túlka eitt og annað og segja hvað sem Og fólkið ginnkipt eftir vill stundum og gleypir þessu bara með sökku og króku og öllu saman. Á þess að kíkja í, gá í eða sjá fyrir sig sjálf. Þegar að Páll Postuli var á ferðinni, þeim í Berói, borginni, þeim datt ekki hug að taka mark á þessi Páll sagði fyrir þeir voru búin að bera það sama yfir reikningarnar. En þá tókuðu líka vel á mót honum. Og það var líka til þess að margir tóku trú. Síðasta myndin á tjaldinu, Jesús að bjóða alla þegna sína eða börnin sín velkomin inn í Guðs ríki, inn í borginni helgu að lokum. Opinberna bókin mun kórónast í okkar anso einmitt í þessu þegar að Kristur kemur og sækir sitt fólk og býður það velkomið inn í dýr himinsins.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin.
3: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar 555 76 76. Munið, símanúmer okkar 555 76 76.
4: Að iðrast. Ég byrja því að lesa fáein vers sem skráð eru í öðrum og fjórða kafla Apostlasögunnar. Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast, hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þau öðlast að gjöf að heilagan anda. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Þegar ég stóð hér síðast, þá gjörði ég freistinguna að umræða efni mínu. Athugaði upp af hennar afleiðingar og kom dálítið inn á þær aðferðir sem óvinninn nýti sér til þess að koma á aðskiljaði Guðs og manns. Því að frá upphafi vega þá hefur ætlan hans verið sú ein að fá manninn til þess að hætta að tilbiði Guð. Aðeins það sem þó allt. Þetta reyndist óvinninnum auðvelt í framkvæmd hvað manninn varðaði. Það sem honum yfirsást var hinn óendanlega mikli kærleikur sem Guð ber í brjósti til allra sinna jarðar barna. Elska sem þekkir engin takmörk sem fullkomin og eilíf. Efni mitt í dag á svipuðu nótum. Það að segja, mér langar til að við athugum það sem tekur við hjá manninum eftir að hafa látið tælast. Eftir að hafa fallið í freistingasnöru Satans, því að eðli málsins samkvæmt, þá hendi það alla menn fyrr eða síðar. Það sorglega í þessu ferli sú staðreynd að þeir eru allt og margir sem veita því tæpast eftirtekt að nokkuð hafi misfarist í lífi þeirra. Jú, víst kunnu þeir að hafa hrasað svo sem eina og eina freistingasnöru. en finna þó enga sérstaka þörf fyrir leiðréttingu. Eftir sem áður þá virðist sem að lífi gangi sinn vana gang eða er ekki svo. Aðrir verða vissulega varir við að eitthvað hafi farið úrskeiðis, en það getur tekið þá mislangan tíma að átta sig á alvöru málsins. Og oft gerist það ekki fyrr en komið er í algjört óefni. Það er að segja ekki fyrr en þeirra andlega líðan er orðin óvið unandi. Þá gerist það að í gang fer ferli sem við í daglegu tali köllum iðrun, það að iðrast. Eitthvað gerist, eitthvað vekur hjá okkur sterkar löngun til þess sem kallam á innri hreingerningu. Við finnum þörf á því að iðrast gjörð okkar eða þess sem við höfum látið ógjart nema hvoru tvekja sé. Sú staðrend að við skulum yfirleitt finna þessa þörf er reynda nógu merkilegt fyrirbæri, ekki síst þegar litið til þess miðurgæfilega andlega ástand sem maðurinn er í eftir aldalanga göngu á hrjóstugum vegum í samfellt óvinarins sem ætið hefur unnið ötulega því verkefni að þurka út úr tilveru okkar allt það sem frá Guði er komið. Það er í rauninni ekkert minna en dásamlegt kraftaverk að enn skuli fyrirfinnast hjá manninum sá grundvallar mælikvarði góðs og ills sem honum var í upphafi áskapaður. Mælikvarði sem við í daglegu tali höfum gefið nafnið samviska. Samviska hefur löngu verið okkur óþægur ljár í þú. Fátt reynist manninum erfiðara en einmitt það að hlusta á rödd samviskunar. En það hljótum við þó að verða að gera, vegna hennar mikilvæga verkefnis sem felst í því að halda okkur á Guðs vegum, hafa hans gildi í hávegum. Sjálf hef ég mikið verið að reyna að komast að niðurstöðu það hvað geti falist í því að iðrast. Í fljótubræði sýnist mér að það sem ég get nefnt iðrunarferli sé að minnstakosti tvíþætt. Í fyrsta lagi þá erum við að horfast í augu við mistæka fortíð. Jafnframt því að horfa til nýrar framtíðar. Eða í það minnsta annars konar tilveru en hinga til. Og sú framtíð er að mörgu leiti óljós þó að sannarlega sé það ósk okkar að hún muni taka miklum breytingum til hins betra. Vandinn er sá að það er hægara sagt en gert að losna undan óki fortíðarinnar. Er það yfirleitt hægt? Nú er það svo að það að viðurkenna mistök er andstætt jarnesku eðli mannsins, sem er miklu fremur á þeim leiðum að vilja hrokast upp í eigin mætti. Í þessu fer maðurinn að eðli þess höfðingja sem hann í upphafi kaus að hlusta á og síðan að aðhyllast og að þjóna. Það breytir þó ekki þeirri staðrend að við erum að Guði komin, að í okkur býr guðlegt eðli sem aldrei getur lifað í sátt við syndina, við jarneskan siðferðis staðar. Páll Postil útskýri þessa innbyggðu guðsvitund afar vel í öðrum kafla Rómverjabréfsins. Vegna þess að lög Guðs eru skráð hefði innra með okkur í hjörtu okkar og hugrenningar, þá þekkjum við munin á réttu og röngu. Samviskan ber þessu vitni með því að ýmist ásaka eða afsaka. Við þekkjum vilja Guðs og kunnum að meta rétt það sem máli skiptir. Og óhjákvæmilega er það síðan reynsla mannsins að þessi þekking leiðir til innri baráttu, til sorgar og jafnvel til örvæntingar. Þetta er þungbært ástand sem hlýtur að kalla á úrlausn, en hvað er til ráða? Í öðrum kafla Apostlasögunnar spyrja menn einmitt þessara spurningar. Hér er Pétur að leiða mönnum fyrir sjónir hve óskaplega þá hefur rekið af réttri leið. Hann knýr þá til að horfast í augu við skilningsleysi þeirra varðandi það hjálpræðishlutverk sem Jesús Kristur kom til að inna af hendi. Það er endurlausn mannsins. Í versi 37 lesum við, en er þeir heyrðu þetta var sem stungi var í hjörtu þeirra og þeir spyrja þessarar tímalausu spurningar mannsins sem finnur sig í þessari stöðu. Hvað eigum við að gjöra? Líkast til er hvergi að fá nákvæmari útlistun á því hvernig manninu líður eftir að hann hefur brotið af sér, gegn sjálfum sér, gegn náunga sínum, en mest af öllu og það sem er allra sárast, gegn drotti sínum og Guði. Þeirri upplifun verður ekki betur lýst en með orðunum að vera stungin í hjartað. Að iðrast er erfitt, að hverfa frá öllu því sem hinga til hefur haft svo undarlega sterkt aðdráttarafl í augum mannsins er erfitt. Það að horfast í augu við eigin mannkanta tekur svo sannarlega á. Og það að gera sér grein fyrir öllu því fánýti sem hefur verið allsráðandi í lífinu vekur mikla eftirsjá. En sú tilfinning sem hlýtur að yfirgnefa allar aðrar er hryggðin. Slík hryggð er ekki ný á nálinni. Í öðru Korinthubréfi sínu 7. kafla tala Páll postuli hryggðina sem fylgir breytingunni, aftur hvarfinu, því sem gerist þegar við horfum til þess sem hefur verið ráðandi í lífi okkar. Nú er ég glaður, ekki yfir því að þér urðu hryggir, heldur yfir því að þér urðu hryggir til iðrunar. Þér urðu hryggir Guði að skapi. Sú hryggð sem er Guði að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis. En aftur á móti vekur hryggð heimsins dauða. Einmitt þetta að þér hryggðust Guði að skapi. Hvílíka alvöru vakti það, hvílíkar afsakanir, hvílíka gremju, hvílíkan ótta, hvílíka þrá, hvílíkt kapp, hvílíka refsingu. Páli postula er hér mikið niðri fyrir þegar hann lýsir baráttunni við það sem er hið ytra og á óttanum við það sem er hið innra. Að iðrast á sig gjarnan nokkuð langan aðdraganda. Það að vakna til iðrunar er þó aðeins fyrsta skrefið á ferðalagi þar sem að skilningurinn á nauðsyn þess að eignast fyrirgefningu Guðs vex stig af stigi. Við þurfum að kynnast Guði, að kynnast orði hans, að læra þekkja fyrirheit hans, lofor hans hjálpræði hans okkur til handa. Guð veit sem er að það er ekki á okkar valdi að takast á við misgjörðirnar. Til þess þurfum við hans styrk. Fyrirheit drottins Guðs hjálp er víða að finna í orði hans. En ég vísa hér til þess sem skráðir í 37. kafla Esekiel á 26. versi. Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar. Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Hið gamla, tilfinningalega sljóa hjarta er burtu tekið. Nýtt, lifandi, tilfinningaríkt hjarta kemur í staðinn. Hjarta sem skynjar, hjarta sem þráir hinna fyrirgefandi og friðgefandi nærveru drottins Guðs. Hvert augnablik lífs okkar. Slík umskipti hljóta að vera eftirsóknarverð. Í 86. sálmi sínum tala Davíð við Guð sem hann hefur kynst vel og segir: Þú drottinn ert góður og fús til að fyrirgefa. Gæskuríkur öllum þeim er ákalla þig. Í orði Guðs er að finna afar margar yfirlýsingar hans sem ganga út á það. Hve gæskuríkar móttökur þeir fái sem til hans koma með játningar sínar og þrá í allri einlægni að hverfa frá misgjörðum sínum. Lítum á nokkur vers í 43. og 44. kafla Jesaja. Ég einn afmáu afbrot þín sjálfs mín vegna og minnist ekki synda þinna. Minn mig á, eigumst lög við. Tel þú upp svo að þú fáir réttlætt þig. Ég hef feykt burt misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Og eftirfarandi lesum við í 55. kafla Jesaja. Leiti drottins meðan hann er að finna. Kallið á hann meðan hann er nálægur. Hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélagðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Við hljótum að þora og vilja koma til slíks drottins Guðs með yfirsjónirnar okkar. Við megum vita að okkar himneski faðir veit fullvel við hvers konar ofur eflir við að etja þar sem að er að ræða baráttuna við Satan. Enginn þekkir aðferðir hans betur hvernig hann hefur ætið kosið að vinna sín skemmandi voða verk, hvað varðar alla sköpun Guðs. Að baki fagurgala og slægðar liggur illur ásetningur sem miðar að því umfram allt að fella mannin og það hefur honum tekist. Svo vel hefur honum raunar orðið ágengt að á langri leið hefur leið við að hjarta mannsins hafi týnt Guði. Glatað allri þekkingu á lindisengun hans fyrir fullt og allt. Slíkt ástand getur Guð ekki látið viðgangast. Að við berum steinhjarta í brjósti er ekki með nokkru móti ásættanlegt ástand í augum Guðs. Það kemur í ljós þegar við lesum áfram í 37. kafla Esekiel og nú frá 27. versi. Og ég mun leggja yður andaminni í brjóst og koma því til vegar að þér hlýði boðorði mínum og varðveiti setninga mínar og breytið eftir þeim. Eftir aldalanga göngu á vegum misgjörða er maðurinn ekki einu sinni fær það í eigin krafti að gera nokkurn skapaðan hlut til þess að bæta eigi sorglegt ástand. Til þess að við megum lifna við, fylla styrk og krafti, þá verður Guðs heilagi andi að fá að koma stað til þess síðan að gera sér fastan bústað í hjarta okkar. Hann einn er færum að umbreyta okkur, lífga við það sem var dautt. En hvernig eignust við þá dýrmætu gjöf sem er Guðs heilagi andi? Er svarið ekki einfaldlega þetta? Jesús Kristur er hinn eini útdeilari Guðs heilaga sannleiks anda og að hann þráir ekkert heitar en að við, hvert og eitt okkar, ákveðum að veita gjöf hans viðtöku. Með öðrum orðum þá þurfum við að vilja kynnast Jesú Kristi. Vilja kynnast og meðtaka orð hans, fagnaður boðskap hans. Lesum orði Jesú í 7. kafla Jóhannesar, 63. vers. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Og ennfremur segir Jesús í Jóhannesi 14:26. Hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenniður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður. Tilgangur þessara athugana er sá að reyna skilgreina út á hvað iðrunin gangi. Í hnotskurt þá sýnist mér iðrunin vera sáttagjörð. Að hún gangi út á það að vilja gera upp fortíðina, til þess að geta síðan gengið inn til nýrar betri framtíðar. En hvernig gerist slíkt uppgjör? Því að hlýtur ekki forsenda friðgefandi framtíðar að vera að ganga út á vist uppgjör? Getur slík framtíð átt í stað án fyrirgefningar? Að byggjast fyrirgefningar og að veita fyrirgefningu? Og það sem mikilvægast af öllu, eignast fyrirgefningu okkar himneska föðurs. Í þessum efnum finnum við leiðbeiningar í orði Guðs, en þar eru tekin af öll tvímæli varðandi mikilvægi fyrirgefningarinnar. Lesum orði Jesu í 6. kafla Matteusar. Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörðir þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Sálmaskáldinu Davíð er tíðrætt þær miklu óverðskulduðu blessanir sem felast í fyrirgefningu drottins. Og sannarlega vissi hann öðrum betur í hvílíkri þörf hann var varðandi fyrirgefninguna. Í Sálmi 51 segir hann: Guð, vertu mér náðugur saki þinna miklu miskunnsemi. Fó mig hreinan af miskunn minni, hreinsa mig af synd minni. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskots sjónum. Skapa í mér hreint hjarta og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá auglíti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Matteusar guðspjall, níundi kafli. Þá stíg Jesús í bát og hélt yfirum og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekkju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lama manninn, Vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér, hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, Hví hugsið þið illt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn, statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefi það við mönnum slíkt vald. Þá er hann gekk þaðan sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteus að nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við lærisveinana, hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir, Miskun semi vil ég ekki fórnir. Ég er ekki kominn til að kalla réttláta, heldur syndara. Þá koma til Jesú lærisveinar Jóhannessar og segja Hví föstum við og farísear, en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Engin lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rýfur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínið fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvortveggja. Meðan Jesús mælti þetta við þá, kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði, Dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki Jesú og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og er hann sá hana sagðan, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann, farið burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkan upp. Og þessi tíðindi bárust um allt héraðið. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu Miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindumennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúiðið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu, já, drottinn. Þá snartan augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fái að vita þetta. En þeir fóru og víðu frægðu hann í öllu því héraði. Þegar þeir voru að fara, var komið til Jesú með mállausan mann haldin illum anda. og er illi andinn var út rekin, tók málleysingin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farisearni sögðu, með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andanna. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kenndi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskins sjúkdóm og veikindi. En er Jesús sá mannfjöldan, kenndi hann í brjóstu hann því menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagðan við lærisveina sína, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Byðjið því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún er mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 28 Leví Matteus. Þessi kafli er byggður á Matteus 9:9-17, Markus 2:14-22 og Lúkas 5:27-39. Engir rómverskir embættismenn í Palestínu voru hataði meira en tollheimtumenn. Skattheimta erlends valds var sífældur fleinn í holdi gyðinga, enda var hún þeim áminningu glatað sjálfstæði. Og tollheimtumenn voru ekki aðeins tæki hinna rómversku kúgara, þeir voru fjárkúgarar í eigin þágu og auðguðust á kostnað fólksins. Gyðingur sem tók við þessu embætti af rómverjum var áleitin blettur á þjóðsynni. Hann var fyrirlitinn sem frávillingur og honum skipað á bekk með úrhlöku mannfélagsins. Úr þessum flokki manna var Leví Matteus, sem á eftir lærisveinum fjórum við Genesaret var næst kallaður til þjónustu við Krist. Farisearnir höfðu dæmt Matteus eftir starfi hans, en Jesús sá í þessu manni hjarta sem var næmt fyrir sannleikanum. Matteus hafði heyrt frelsarann kenna. Þegar hinn sakfellandi andi Guðs opinberaði misgjörðir hans, þráði hann að leita hjálpar hjá Kristi, en hann átti að venjast félagslegri vandfísni, rabbínana og honum datt ekki í hug að þessi mikli lærimeistari myndi veita sér athygli. Það sem tollheimtumaðurinn sat dag einn við tollbúð sína, sá hann Jesú nálgast. Hann var mjög undrandi að heyra hann ávarpa sig. Fylg þú mér. Matteus stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Þar var ekkert hik, engin spurning, engin hugsunum hið arfanlega fyrirtæki sem yfirgefi væri fyrir fátækt og harræði. Honum var nóg að vera með Jesú, að mætti hlusta á orð hans og sammenast honum í starfi. Eins var farið lærisveinunum sem fyrir voru kallaðir. Þegar Jesú bauð Pétri og félögum hans að fylgja sér, yfirgáðu þeir samstundis báta sína og net. Sumir þessara lærisveina áttu vini á framferði sínu, en þegar þeim barst boðfrelsarans þá hikuðu þeir ekki til að spyrja á hverju þeir ættu að lifa og hvernig þær ættu að sjá skildiliðu síni farborða. Þeir hlýttu kallinu og þegar Jésús spurði þá, þegar ég sendi yður út án pingju og mals og skólausa, brast yður þá nokkuð? Gátu þeir svarað, nei ekkert? Lúkas 22:35 Sama prófi var lagt fyrir Matteus í allsnægtum hans og Andrés og Pétur í fátækt þeirra. Allir töldu þetta helgun sína. Þegar allt leki lindi, netin voru fulla fiski og gamla lífið höfðaði sterkast til þeirra, bað Jésu lærisveinana að yfirgefa allt fyrir starf fagnaðarerindisins. Eins er sérhver sál prófuð í því hvort sé sterkara eftirsókn í tímanleg gæði eða samfélag við Krist. Með meginreglum eru alltaf gerða kröfu til manna. Engin nær árangri í þjónustu Guðs nema hann ástundi hana heilsugar og taki þekkingu á Kristi fram yfir allt annað. Engin maður sem setur fram einhvert fyrirvara getur orðið lærisveinn Krists og enn síður samverkamaður hans. Þegar menn læra að meta hina miklu endurlausn, tilenga þeir sér þá sjálfsafneitun sem lýsi sér í lífi Krists. Þeir munu fagnandi fylgja honum hvert sem hann fer. Köllun Matteusar til að verða einn af lærisveinunum vakti mikla gremju. Þegar kennimaður valdi tollheimtumann til að vera einn af nánustu fylgjendum sínum, braut hann gegn trúarreglum, félagslegum og þjóðvernislegum venjum. Með því að höfða til hleypidóma mannfjöldans, vonuðu farisearnir að þeir næðu að draga úr lýðhylli Jésu og efna til andstöðu gegn honum. Með að tollheimtumanna vaknaði almennur áhugi. Hjörtu þeirra löðuðust að hinum guðlega kennara. Í gleðinni yfir sínu nýja hlutverki sem lærisveinn þráði Matteus að fyrfirandi starfsbræður löðuðust að Jésu. Þess vegna hélt hann veislu í húsi sínu og safnaði saman ættingjum sínum og vinum. Þar voru ekki engangu tollheimtumenn heldur einnig margir aðrir sem voru hneykslunar hella og útskófaðar af vandlátari nágrönnum sínum. Veislan var haldin Jésu til heiðurs og hann hikaði ekki við að taka boðinu. Hann vissi gjörla að með því mundi hann hneyksla flokk farisejana og falla einnig í áliti hjá almenningi. En ekkert eigin hagsmuna sjónamið kom stað í athöfnum hans. Honum voru ytri hefðar tákn einskis virði. Það sem snart í hjarta hans var sál sem þyrsti í lífsins vatn. Jésu sat í öndvegi við borð tollheimtumannanna og hann sýndi með samúð sinni og félagslegri alúð að hann viðurkenndi gildi mannsins og menn þráðu að verða trúnaðar hans verðugir. Orð hans svöluðu fyrstum hjörtum þeirra með blessandi, lífgefandi mætti. Nýr neysti kviknaði og möguleika nýr lífernis opnuðust þessum utangarsmönnum þjóðfélagsins. Á samfundum eins og þessum urðu ýmsir fyrir áhrifum af kenningu frelsaran en viðurkenndu það þó ekki fyrir en eftir upprisuna. Þegar heilögum anda var útelt og 3000 manns snerust á einum degi, voru þar á meðal margir sem fyrst heyrðu sannleika með borð tollheimtumannanna og sumir þeirra urðu boðbera fagnaðarerindisins. Matteusu sjálfum var fordæmi Jésu í veislunni afdráttarlaus kenning. Hinn fyrirlitni tollheimtumaður var einn hinna dyggustu boðbera fagnaðarerindisins sem í eigin starfi fetaði fótspor meistara síns í einu og öllu. Þegar rabbínarnir heyrðu að Jésu hefði verið í gestaboði Matteusar voru þeir ekki seinir til að ákjæra hann. En þeir völdu þá leið að snúa sér að lærisveinunum. Með því að vekja hneykslun þeirra bjuggust þeir við að þeir gætu stíga þeim frá meistara sínum. Stefna þeirra var að ræja Krist við lærisveinana og lærisveinana við Krist og þeir beindu ávallt örmum sínum að snekstu blettunum. Á þann hátt hefur Satan unni alla tíð síðan honum var útskúfað úr himninum og allir sem reyna að valda misklíð og sundurþykki stjórnast af anda hans. Hvers vegna etur meistari yðar með tollheimtumönnum og ber syndugum? Spurðu hinir öfundsjúku rabbínar. Jesu beið þess ekki að læra sinni hans svörðu ásökuninni, heldur svaraði hans sjálfur. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Farið sér hvernig töldu sig vera trúarlega hólpna og því ekki þörf fyrir lækni, en álitu aftur á móti tollheimtumenn og heiðingja útskúfaða vegna sálarlegra meina. Var það þá ekki hans verkahring sem læknis að snúa sér einmitt að þeim flokki manna sem þörfnuðust hjálpar hans? En þó að farisearnir væri svo miklir í eigin augum, voru þeir í rauninni verr á vegi staddir en þeir sem þeir fyrirlitu. Tollheimtumennirnir voru ekki eins hræsnisfullir og sjálfsánaðir og þar leiðandi opnari fyrir áhrifum sannleikans. Jesús sagði við rabbinana, farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Með þessu sýndi hann fram á að þó að þeir þættust útlista Guðs orð, voru þeir alls ófróðir anda þess. Þó að þakkað hefði verið niður í fariseanum tíma, eru þeir einungis ákveðnar í fjandskap sínum. Næst leituðu þeir uppi lærisveina Jóhannesar, skýrara og reyndu að etja þeim gegn frelsaranum. Þessi farisear höfðu ekki viðurkennt starf skýrarans. Þeir höfðu talað með lítilsvirðingu bindindi sem hans, einfaldar venjur og grófan fatnað og þeir höfðu lýst hann ofstækismann. Hann hafði fordæmt hræsni þeirra og þess vegna andmæltu þeir honum og reyndu að æsa fólk í gegn honum. Andi Guðs hafði talað til hjarta þessara lastara og sannfært þá syndir þeirra og þeir höfðu hafnað hjálpræði Guðs og kunngjört að Jóhannes væri haldin illum anda. Nú þegar Jesú blandaði geði við fólk, neytti matar og drykkjar við borð þess, sökuðu þeir hann að vera mathák og vínsvelg. Sjálfur voru þeir sem báru ásökunina fram undir þess sökseldir. Svo sem Satan hefur mistúlkað Guð og eignað honum eigið lundernir, ræðu nú þessi spiltu menn sendi búið á drottins. Farisearnir vildu ekki kannast við að Jesús samneytti tollheimtumönnum og syndurum í því skyni að flytja ljós heimsins þeim sem í myrkri sátu. Þeir vildu ekki sjá að sérhvert orða vörum hins guðlega kennara var lifandi sáðkorn sem skjóta myndi rótum og bera ávöxt Guði til dýrðar. Þeir höfðu ákveðið að taka ekki við ljósinu og þó að þeir hefðu staðið á móti boðskap skýrarans var þeim nú ekkert að vanbúnaði að vingast við lærisveina hans til þess að freista þess að fá þá í lið með sér gegn Jesú. Þeirra túlkun var svo að Jesú virti af engu forna venjur og þeir bentu á það ósamræmi sem væri á milli meinlæta kendrar guðrækni skýrarans og þáttöku Jesú í veistuhaldi tollheimtumanna og syndara. Lærisveina Jóhannesar voru þessa mundir mjög sorgmæddir. Þetta var fyrir komu þeirra til Jesú með skilaboð Jóhannesar. Hinn elskaði lærifaðir þeirra var í fangelsi og þeir áttu dapra daga. Og Jesú reyndi ekkert til að leysa Jóhannes úr haldi og virtist jafnvel gera lítið úr kenningum hans. Ef Guð hafði sendt Jóhannes, hvernig stóð þá á því að Jesú og lærisveinar hans fóru allt aðra leiðir en hann? Lærisveinar Jóhannes skildu ekki til full starf Krists. Þeir töldu að einhver fótur kynni að vera fyrir ásökunum farisegana. Þeir virtu margar þær reglur sem rabbinandi fyrirskipuðu og vonuðu jafnvel að verða réttlættir af lögmálsverku. Gyðingar stunduðu föstu sem þóknanlega athöfn og hinni ströngustu með að þeirra föstu í tvo daga í hverri viku. Farisearnir og lærisveinarnir Jóhannesar föstuðu einmitt þegar hinni síðanefndu komu til Jesú og spurðu Hví föstum vér og farisear en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesú svaraði þeim mjög mildilega. Hann reyndi ekki að leiðrétta hinn ranga skilning þeirra á föstuhaldinu heldur aðeins að leiða þá í sannleikan ætlunarverk sitt. og í þessu skyni notið hann sama líkingamálið og skýrarinn hafði sjálfur gert er hann vitnaði Jesú. Jóhannes hafði sagt, sá er brúðguminn sem á brúðina. En vinur brúðgumann sem stendur hjá og hlýðir á hann gleðist mjög við rödd hans. Þessi gleði er nú mín að fullu. Jóhannes 3.29 Lærisveina Jóhannesar gátu ekki annað en minnst þessara orða kennara síns þegar Jesú viðhafði sama táknmál og sagði hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim. Höfðingi himnanna var með að líðsins. Hinn stærsta gjöf Guðs hafði verið gefin heiminum. Fögnuðu fátækum því að Kristur var kominn til þess að gera þá að ermingjum ríkisins. Fögnuðu ríkum því að hann myndi kenna þeim að afla sér eilífrar auðlegðar. Fögnuðu fávísum því að hann myndi veita þeim speki til sáluhjálpar. Fögnuðu lærðum því að hann myndi opna þeim dýpri leyndardóma en þeir hefðu nokkru tíma kannað. Sannindi sem dulin höfðu verið allt frá grundvöllum veraldarinnar myndu verða opinberu mönnum fyrir verk frelsarans. Jóhannes skírari hafði glaðast við að sjá frelsaran. Hvílíkt fagnaðar efni áttu lærisveinarnir þeir sem þeirra blessuna nutu að ganga með og tala við hátign himnanna. Þetta var ekki rétti tími fyrir þá að hryggjast og fasta. Þeir eru að opna hjörtu sín til að meðtaka ljós stýrðar hans svo að þeir gætu útelt ljós yfir þá sem í myrkri sátu og í skugga dauðans. Það var björt mynd sem orð Krist höfðu kallað fram en yfir henni lá dimmur skuggi sem augu hans eins greindu. En koma munu þeir dagar, sagði hann, er brúðguminn verður frá þeim tekin. Þá munu þeir fasta. Þegar þeir sæju herra sinn svikin á krossfestan, þá myndu lærisveinarnir syrgja og fasta. Meðal síðustu orða hans við þá í loftsalnum voru þessi. Innan skams sjáu þeir mig ekki og aftur innan skams munu þeir sjá mig. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þeir munu gráta og kveina en heimurinn mun fagna. Þeir munu verða hryggir en hryggðiða mun snúast í fögnuð. Jóhannes 16, 19-20 Þegar hann stigi út úr gröfunni myndi sorg þeirra snúast í gleði. Eftir uppstigninguna yrði hann fjarri þeim í líkama manns en hann myndi enn vera með þeim fyrir hugaran. Og þeir áttu ekki að eyða tímanum í að syrgja. Það hefði Satan viljað. Hann vildi að þeir gæfu heiminum þá hugmynd að þeir hefði verið blektir og vonsviknir en þeir áttu að líta í trú til helgidómsins á hæðum þar sem Jesú myndi þjónustu af hendi fyrir þá. Þeir áttu að opna hjörtu sín fyrir heilögum anda, staðgengli hans og fagna í ljósi nærveru hans. Þó myndu koma daga freistinga og rauna þegar þeir ættu í höggi við höfðingja þessa heims og heims drottna myrkursins. Þegar Kristur er ekki með þeim í eigin persónu og þau kæmu ekki auga á huggaran, væri freka viðeigandi fyrir þá að fasta. Farið sérni leituðust við að upphefja sig með ósveigjanlegri formfestu en hjörtu þeirra voru full öfundar og misklíðar. Ritningin segir, sjá þér fasti til þess að vekja deilur og þrætur og til þess að ljósta með ósvífnum hnefa. En þér fastið eigi í dag til þess að láta rödd yðar heyrast upp í hæðirnar. Mun slíkt vera svo fasta er mér líkar, sá dagur menn sjá sig. Að hengja niður höfuðið sem sef og breyða undir sig sekk og ösku, kallar þú slíkt föstu og dag velþóknunar fyrir drottni. Ég sé að 58, 4, 5. Hinn sanna fasta er ekki einungis formleg athöfn. Ritningi lýsi þeirri föstu sem Guð hefur kosið. Að leysa fjötra rangsleitninar, láta rakna bönd óksins, gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundurbrjóta sérhvert óg. Að þú réttir hinnum hungraða brauð þitt og seður þann sem bátt á. Ég segja 58, 6, 10. Hérna er lýst hinn rétta anda og eðli starfs Krists. Allt sitt líf fórnaði hann sjálfum sér heiminum til frelsunar. Hvort sem hann fastaði í óbyggð, freistingana eða neytti matar með tollheimtumönnum í gestabóði. Matteusar var hann að gefa líf sitt hinum glötuðu til endurlausnar. Hinn sanni andi guðrækninnar kemur ekki fram í einni sér líkamlegri auðmýkingu og fjölda fortfæringa, heldur birtist hann í að gefa sjálfa sig fúslega í þjónustu við Guð og menn. Í framhaldi svarsins til lærisveina Jóhannesar sagði Jesú dæmisögu: Enginn rífur bót af nýju fati og lætur á gamalt fat, því að bæði rífur hann þá nýja fatið og bótin af því hæfir ekki hinu gamla. Boðskap Jóhannesar skýrara mátti ekki blanda erðavenju og hjátrú. Til að blanda yfir drepsskap fariseana saman við helgun Jóhannesar myndi einungis draga skýrara fram það sem aðskildi þá. Meginreglurnar í kenningu Krists samræmdust heldur ekki hinu ytra formi fariseana. Kristu var ekki til þess komin að brúa gjána sem myndast hafði við kenningar Jóhannesar. Hann vildi gera augljósari skilin milli hins gamla og hins nýja. Jesú útskýrði það nánar er hann sagði: Enginn lætur nýtt vín á gamla belgi. Því þá sprengi nýja vín í belgina og fer niður en belgirnir ónýtast. Skinnbelgir sem notaði voru undir nýtt vín urðu með tímanum skorpnir og stökkir og þá dugðu þeir ekki lengur til upphaflegra nota. Með þessu auðskilda dæmi lýsti Jesú ástandi leiðtoga gyðinga. Prestar og fræðimenn, valdhafar voru fastir í sama fari, helgisið og erðavenja. Hjörtu þeirra voru orðin skorpin eins og þeir uppþornuðu vínbelgir sem að líkti þeim við. Meðan þeir gerðu sig enn ánægða með lögmálstrú, voru þeir óhæfi til að geyma hinn lifandi sannindi himinsins. Þeir töldu eigi réttlæti uppfyll allar kröfur og óskuðu ekki að nýjir þættir bættust við trú þeirra. Þeir litu ekki á velþóknum Guðs, á mönnum sem óverðskuldaða heldur tengdu þeir hana eigin verleikum og bundna góðverkum þeirra sjálfra. Sú trú sem stafar í kjærleika og hreinsar sálina átti enga samleið með trú fariseana, sem byggðist á helgisiðum og mannasetningum. Tilraun til að tengja kenningar Jesú við hinna hefðbundnu trú hlyti að mistakast. Hinn lifandi sannleikur Guðs myndi eins og gerjunin í víninu sprengja hinna gömlu skorpnu belgi farisiðskrar hefðar. Farisiðarnir töldu sig og vitra til þess að þarnast fræðslu og réttláta til að þarnast frelsunar og mikilsvirta til að jafnast þarnast þeirra virðingar sem frá Kristi kemur. Frelsarinn snýri sér frá þeim til að finna aðra sem vildu meðtaka boðskapin af himnum. Hann fann sína nýju belgi fyrir hinn nýja vín meðar óskólagengina fiskimanna í tollheimtumanninum á markastorkinu, í samversku konunni, í alþýðinni sem hlíti fúslega á hann. Verkfærin til útbreiðslu fagnaða boðskaparins er að finna í þessum sálum sem er fegnuði meðtaka það ljós sem Guð sendir þeim. Þau eru fulltrúar hans að boðskaparins er að finna í þessum sálum sem er fegnuði meðtaka það ljós sem Guð sendir þeim. Þau eru fulltrúar hans til að veita heiminum þekkingu og sannleikanum.

til öllum greinum og var þeim óþekkt og þeim viðurkenndu hann ekki. Jesú benti á mátt falskra kenninga til að eyðileggja skilning á sannleikanum og þrá eftir honum. Hann sagði, enginn sem drukkið hefur gamalt vín, vill nýtt, því hann segir, hið gamla er gott. Öll þau sannindi sem gefin hafa verið heiminum fyrir mun ættfæðra og spámanna ljómuðu í nýrri fegurð í orðum Krists. En hinni skriftlærðu og farisejarni kærðu sig ekki eftir þetta dýrmæta nýja vín. Uns þeir eru tæmdir af gömlum hefðum, síðum og venjum, höfðu þeir engan stað í huga eða hjarta fyrir kenningar Krists. Þeir rífhjaldu í sín dauðu form og snerið sér burt frá hinnum lifandi sannleika og mætti Guðs. Þetta var gyðingu til tortímingar og verður einnig mörgum sálum til glötunar á okkar dögum. Þúsundir gera sömu mistökin og fariseiarnir sem Kristur áminnti í veislu Matteusar. Margir hafna þeim sannleika sem kemur frá föður ljósana fremur en að láta af einhverri eftirlætis hugmynd eða segja skili við hjartfólkna skoðun. Þeir treysta á sjálfa sig og reiða sig á eigin dómgreind og gera sér ekki grein fyrir andlegri fátækt sinni. Þeir krefjast þess að þeim sé bjargað á einhvert þann hátt sem útheimtir að þeir framkvæmi eitthvað mikilvægt verk. Þegar þeir sjá að ekki er hægt að koma sjálfinu að í þessu verki neyta þeir í frelsum sem stendur til boða. Lögmálstrú getur aldrei leitt sálir til Krists því að slík trú er án kærleika og án Krists. Föstur og bænahald sem byggjast á sjálfréttlætingu er andstíði augum Guðs. Hinn hátíðlega samsöfnun fólks til Guðsjónustu sí endurtökina trúarathafnir, auðmýking á ytra borði, hinn áhrifamikla fórtfæring, allt þetta ber því vitni að gerandi slíkra hluta telji sjálfan sig réttlátan. Telji sig eiga tilkall til himinsins en allt er þetta blekking. Okkar eigin athafni geta aldrei keypt okkur frelsun. Það er eins nú og var á dögum Krists. Farið sig hvernig vita ekki sína andlegu örbirð. Til þeirra kemur boðskapurinn. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarfnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir að mér gull, skipt í eldi, til þess að þú verður auðugur og hvít klæti til að skýla þér með, að eigi komi í ljós vanvirða nekta þinnar. Opinberunarbókin 3:17-18. Trú og kærleikur er gullið í eldi skýrt. En hjá mörgum er gulli orði grátt og auðurinn glataður. Réttandi Krist er þeim eins og skikja sem þeir íklæðast ekki, lind sem þeir drekka ekki af. Við þá er sagt, en það hefði ég á móti þér að þú hefur afrækt þinn fyrri kærleika. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör yðrin og breyttu eins og fyrrum, að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljóstíku þína úr stað. Ef þú gjörir ekki yðrun, opinberuna bókin 2:4-5. Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marið og sundur krami hjarta munt þú og Guð eigi fyrirlíta. Sálmarni 51:19. Menn verða tæmast af sjálfshyggju áður en þeir geta í fyrsta skilningi trúað á Jesu. Þegar sjálfshyggjunni er hafna getur drottinn skapa mannina nýju. Nýjir belgir geta gengt því nýja vín. Kærleikur Krist mun blása nýju lífi í hinn trúaða. Í þeim sem lítur til höfundar og framkvæmanda trúar okkar mun lindiseinkun Krists opinberast.

Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dýr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.

0: Komið í blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Við erum nú að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Næsta saga heitir Hann stóðst prófraunina. Þegar fregnin barst út þau áföll sem Job hafði orðið fyrir, tóku allar sögusmettur til óspildra málanna. Mörgum fann sagan ótrúleg því að Job hafði verið svo auðugur og mikil svirtur. En væru þjáningar hans eins þungbærar og afvalátið, gat það ekki verið án orsakar. Fór þá ekki hjá að hann hefði aðhafst einhverja óhæfu og væri nú guð að tifta hann fyrir. Vinir hans nær og fjær streymdu til hans, voru þeir skeldir af því sem þeir sáu. Vissulega hafði Job breyst svo að hann var naumast þekkjanlegur. Þrír vinir hans voru Elifas Temaníti, Bildal Súíti og Sófar Maamíti. Þegar þeir sáu hann, var þeim svo mikið að þeir rifu klæði sín og jusu mold yfir höfu sér, og þannig sátu þeir hjá honum á jörðu, sjö daga og sjö nætur, og enginn þeirra yrti á hann því að þeir sáu að kvöl hans var afar mikil. Hvílík vika! Klukkustundirnar hafa silast áfram á þess að annar hljóð heyrðist en stunur hins þjáða manns. Loks, þegar Job fékk mælt, sagði hann, farist sá dagur sem ég fæddist á. Mikil var kvöl hans. Hví dó ég ekki í móðurkviði, hrópaði hann, því að þá lægi ég nú og hvíldist. Þar hvílast hinir örmagna. Bandingarnir hafa þar allir ró. Hvíld frá þjáningu sínum. Gæti hann aðeins losna við kvalirnar og sofnað. Hann óskaði sér jafnvel dauða. Þá losnaði málbeinið á vinum hans þremur. En ekki farðu þeir honum mikla hug fró. Þeir voru sannfærðir að hann hliti að vera stór syndari og báði hann eindregið að sættast við Guð. Elifas sagði, sjá sællesa á maður Guð hirtir, lítis verð því eigi augun hins almáttka. Bildad áleita vandraði Jobs kynu öll að stafa því að börn hans hefðu syndgað. Einnig hann var sannfærður að þjáning var til marks að Guð hefði verið misboðið. Hann sagði, nei, Guð hafnar ekki innur ráðvanda og heldur ekki í hönd illgerðamanna. En aldrei hvarlaði að honum eða hinum vinunum að þjáningar þessar kynna vera prófsteinn á trú Jobs eða það væri Satan en ekki Guð sem leitt hefði allt þetta böl yfir Job. Meðan þessum samræðum fór fram, hélt Job áfram að lýsa yfir sakleysi sínu. Eitt sinn hann ávarpaði Guð, sagði hann, þú veist að ég ekki vondur. Síðan bætti hann djarlega við og ávarpaði þá vini sína. Þótt hann deyði mig, mun ég samt treysta honum. Vini mínir gera gisa mér, hrópaði hann. Til Guðs lítur auga mitt grátandi. Nei, hann lét ekki haggast í trú sinni á kærleika Guðs og réttlæti. En hinn réttláti heldur fast við sína leið og sá sem hefur hreinar hendur verður enn styrkari, mælti hann. Þetta var karlmannlega mælt af svo sárþjáðu manni. Já, enn var honum óskiljanlegt hvers vegna allt þetta hafði yfir hann gengið. Var honum tíð hugsa til þeirra daga er hann hafði verið auðugur, voldugur og virtur. Þá er hinn almáttki var enn með mér og börn mín hringin í kringum mig. Þá er ég óð í rjóma og olía rann í lækjum úr klettinu hjá mér. Þegar sveinarnir sáu mig, fáluð þeir sig og öldungarnir risu úr sæti og stóðu. Nú virtist honum því líkast sem Guð hefði yfirgefið sig. Hann hefur leist dreng sinn og beikt mig, sagði hann. Hann hefur kastað mér ofan í saurinn svo ég orðin eins og mold og aska. En þrátt fyrir þessar skoðanir, hélt hann áfram að elska Guð og trúa því að síðir myndi allt snúast til betri vegar. Við vini sína sagði hann, ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín sundur tætt og allt hold af mér, mun ég líta hann mér til góðs. Undursamlega er svo trú. Ætta hefði mátt að vinir hans þrýr hefðu fallist á að hann hliti að hafa á réttu að standa. En það var öðru nær. Elifas endurtók fyrir ásökun. Er ekki vonska þín mikil? Síðan hætti hann veselingsveika manninn með því að segja Er það ábati fyrir hinn almáttka að þú ert réttlátur eða ávinningur að þú lifir grandvöru lífi? Meira að segja, hvatti hann Job til að snúa sér til hins almáttka og auðmyggja sig. Job svaraði því til að hann hefði ekki brotið boðar Guðs. Þvert á móti hefði hann meira borið orð Guðs sér í munni en mat eða drykk. Guð vissi líka hvernig hann hefði breytt og að máli sínu rannsökuðu myndi hann reyna skýr sem gull. Í aðdánaverðri vörn fyrir lífsháttu sínum og viðleitni til að breyta að vilja Guðs að fremsta megni, sagði hann, hafi ég gengið með líginni og flekkur loðað við hendur mínar, hafi ég lítilsvirt rétt þjóns míns, hafi ég gert gullið að athvarfi mínu, hafi ég glaðst yfir því að auður minn var mikill, hafi ég glaðst yfir óförum fjandmanns míns, hafi ég hulið yfirsjónu mínar, þá spretti þyrnar upp í stað kveitis og illgresi í stað byggs. Það er, hefði honum orðið á að breyta ranglega, þá var það ekki af ásettu ráði og hann var sannfærður að Guð beitti hann ekki í rangsleitni. Minnist þess að þetta gerðist fyrir þúsundum ára. Job hafði ekki biblíuna sér til leysagnar því hún var þá óskrifuð. Hann stóð einn með Guði og hinu rétta. Hvílíkt trú, hvílíkt hugrekki. Ekki er að undra þótt Guð teldi hann meðal tryggustu og göfugustu baráttumanna sinna.
1: Eserabók, fyrsti kafli. Á fyrsta stjórnarári Kýrusar persakonungs blés drottinn honum því brjóst að láta boð út ganga allt ríki sitt. Það var til þess að rættist orð drottins fyrir munn Jeremía. Svo hljóðandi fyrirmæli voru gefin bæði munnlega og í konungsbréfi. Svo segir Kýrus persakonungur. Drottinn Guð himinsins hefur gefið mér öll konungsríki jarðar. Hann hefur sjálfur falið mér að reisa sér hús í Jerúsalem í Júda. Sérhver ykkar sem hér er af öllum líð hans skal halda upp til Jerúsalem í Júda og vinna að byggingu hús drottins Guðs Ísraels. Guð hans sé með honum. Hann er sá Guð sem er í Jerúsalem. Og hvarvetna þar sem einhver er enn aðkomumaður, eiga heimamenn að sjá honum fyrir silfri, gulli, lausafé og kvikvinaði og auk þess sjálfviljagjöfum til hús Guðs í Jerúsalem. Þá lögðu ættarhöfðingjar frá Júda og Benjamín af stað ásamt prestunum og levítunum. Allir sem Guð hafði blásið því í brjóst að reisa hús drottins í Jerúsalem héldu upp eftir. Allir nágranna þeirra studdu þá með silfurgripum, gulli og öðru lausafé, búfénaði og dýrgripum, auk alls þess sem gefið var af frjálsum vilja. Auk þess lét Kýrus konungur af hendi áhöld úr húsi drottins sem Nebukadnesar hafði flutt frá Jerúsalem og komið fyrir í húsi guða sinna. Kýrus persakonungur fékk þau Mítritat féhirði í hendur sem taldu þau frammi fyrir Sesbassar, höfðingja Júda. Þessi var tala þeirra. 30 fórnarskálar úr gulli, 1000 silfurskálar, 29 reykelsisker, 30 gullbikarar, 410 silfurbikarar og 1000 önnur áhöld. Alls voru þetta 5400 gull og silfuráhöld. Sesbassar tók þau öll með sér þegar farið var með útlagana frá Babylon til Jerúsalem.
0: Komiði blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafálagi Adventista. Þýttar að Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Hvers vegna Esra fyrirvarð sig? Ekki sneru allir þeir gyðingar sem bjuggu í Babel eða löndum Meda og Persa heim til Jerusalem þegar Kýrus konungur gaf út hina frægu tilskipun sem heimilaði þeim það. Margir voru ennum kyrrt eftir aðra tilskipunina sem Darius gaf út. Nokkrir voru þar meira að segja ennþá þegar Artasasta konungur gaf sína tilskipan út 457 árum fyrir Krist. Meðal hinna síðast nefndu var maður að nafni Esra, fræðimaður, vel að sér í Mósilögum sem gat rakið ætt sína til Arons. Þar sem ættjörðin kallaði hann ákaft og hann þráði mjög að fá að sjá hvað þar hefði verið unnið frá því að henni fyrstu snýru heim úr herleðingunni, þá leitaði Esra leiðis hjá konungi að með að fara með lítinn hóp vina sinna til Jerusalem. Konungur fyrst náða samlega á það og afhendi Esra við sama tækifæri afar verðmætt skjal. Það hófst á þessum orðum. Artasasta konungur konungana til Esra prests. Ég gefi út skipun að hver sá í ríki mínu af Ísraels líð og af prestum hans og levítum sem vill fara til Jerusalem skuli fara með þér. Tilskipun þessi heimilaði Esra einnig að taka með sér alltaf silfur og gull sem hann gæti safna saman til þess að aðstoða við byggingu hús Guðs í Jerusalem og hún veitti honum vald til þess að skipa embættismenn og dómara sem fullt vald hefði til þess að hegna afbrotamönnum með fangelsi eða dauða. Engum gyðingi hafði verið veitt slík völd frá því að Babelsmenn náðu landinu á sitt vald. Borið saman við 50.000 manna hópin sem fyllt hafði Serubabel, voru samferðamenn Esra næsta fáir. Einan við 2.000 manns slóst í för með honum, auk kvenna og barna. Þar sem miklir fjármunir voru meðferðis, voru nokkri förunautana hræddir að verða fyrir árásum ræningja á leiðinni. En Esra fyrirvarð sig að byggja konungum herlið og riddara til verndar fyrir óvinum á leiðinni, því að við höfum sagt konungi, hönd Guðsvors hvílir yfir öllum þeim sem leita hans, þeim til góðs. Þeir föstuðu því, gerðu bæn sína og báðu Guð ásjár og verndar. Hann bænherði þá, öttu 4 mánaða ferð, kom hópurinn heilu og höldnu til Jerusalem með fjármunina alla óskerta. Það var merkisdagur þegar þau héldu loks innreið sína í borgina helgu. Hreknir og hamingjusamir afhentu förunautarnir musterisprestunum gullið og silfrið. En gleði þeirra var skammvinn. Ekki hafði Esra verið að fá eina daga í Jerusalem þegar hann spurði tíðindi sem fengu hann til þess að fyrirverða sig. Höfðingarnir eru til þess að færa honum ótíðindi þessi. Ísraels líður og prestarnir og levítarnir hafa ekki haldið sér frá hinum heiðinu íbúi landsins því að þeir hafa tekið sér og sonum sínum konur af dætrum þeirra. Esra var furðulostin. Þetta var eitt af því sem Guð hafði skipað þjóð sinna varast. Ungu mennirnir áttu alls ekki að kvæna stúlkum sem ekki trúðu á hann. Í þessu hafði Salomó stórlega syndgað og þannig leitt miklar hörmungar yfir Ísrael. Nú sótti í sama þar, örfáum árum eftir að Guð hafði leist þjóðina úr herleðingunni. Þetta kvöld, segir Esra, féll ég á kné, fórnaði höndum til drottins Guðs míns og sagði, Guð minn, ég fyrirverð mig og blygðast mín að hef ég auglit mitt til þín, ó minn Guð, þegar misgerðir vorar eru vaxnar oss yfir höfuð og sekt vor er orðið svo mikil á nær til himins. Hann þakkaði Guði að hann hefði leitt konung Persa til þess að auðsýna þjóð hans miskun, leysa hann úr ánauð og leifa henni endurreisa musterið. Og hvað eigum við nú að segja Guð vor eftir allt þetta, hrópaði hann. Og eftir allt það sem yfir oss er komið vegna vondra verka vorra og vorra miklu sektar, því að þú, Guð vor, hefur vakt oss og ekki hemt oss, svo sem við áttum skilið fyrir misgerð vorra og veitt oss líka leifar, ættum við þá enn að nýju að brjóta boðar þín og mæjast við þar þjóðir sem aðhafast líka svívirðingar? Mundir þú að ég reiðast oss þar til við varum ger eittir svo að enga leifar væri eftir mér nokkrir þeir eru undan hefðu komist? Þannig þrápað hann Guð fyrirgefningar enn eitt tækifæri til þess að reyna að breyta rétt. Því næst stemdi hann öllum Ísraelsli saman og tjáði honum hvað sé lægja á hjarta. Bað hann fólk alvarlega að bæta fyrir misgerðir sínar, menn enn var í tími til þess. Þetta var dapurlegu fundur. Ekki var nóg með það að margir var áhyggjufullir af því, heldur var líka öllum kalt. Þeir voru blautir og vansælir því að hellirigning var allan tíman. Loks sögðu þeir allir einum rómi. Svo sem þú hefur sagt, þannig er á skilt að breyta. Eins og nærum að geta var ókleift að eyðileggja svona mörg hjónabönd á svip stundu. Þá var einnig að taka tillit til barnanna. Sérstakur dómstóll var stofnaður og liðu 3 mánuðir að allt var komið í kring. Ekki var hjá þessu komist. Að öðrum kosti hefðu Ísraelsmenn á nýja leik álpast út í skurgoðadyrkun. En margar hryggilegar kveðjustundir hlýtur þetta hafa haft í för með sér.
2: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
3: Já, ég ætla að deila með ykkur lítilli sögu sem ég átti í farteskinu. En sagan segir frá ungum dreng sem bjó við mjög svo bábornar aðstæður. Heimili hans var gatan. Dag einn hitti þessi ungi drengur gamlan mann sem býður honum upp í bílinn sinn. Í fyrstu er drengurinn svolítið varkár og stendur fyrir utan bílinn og er að velta þessu boði fyrir sér. En svo hugsar hann, já því ekki, og vippa sér inn í bílinn. Gamli maðurinn ekur með hann í dágóðan tíma, en loks koma þeirra ríkmannlegu húsi. Gamli maðurinn stoppa bílinn og býður drengnum að koma með sér inn í húsið. Já, því ekki það, hugsaði drengurinn. Það getur varla sakað. Þegar inn er komið, blasir við drengnum þetta líka glæsilega hús og innanstokks munirnir eru alveg stór glæsilegir. Drengurinn tekur andköf yfir öllu því sem þarna ber fyrir augum hans. Gamli maðurinn er hinn rólegasti og leifi drengnum að innbyrða fegurðina áður en hann býður drengnum að setjast til borðs með sér. Meðan gamli maðurinn leggur á borð, tekur drengurinn það ákvörðun að láta greip að sópa og greip í dýrindi svasa og mjög verðmæta mynd sem hékk upp á vegg og hljóp síðan sem fætur toguðu út úr húsinu og þaðan hélt hann á harða hlaupum út í skó sem var þarna skammt frá. Þar settist hann niður og beið. Og hann beið. Hann var að bíða eftir að heyri í lögreglubílunum þegar lögreglan kæmi á fleygi ferð með sírunnar í gangi. Hann beið og hann beið og ekkert gerðist. Hann hugsaði með sjálfum sér að gamli maðurinn hlýta að hafa hringt á lögregluna þegar hann uppgötvaði að hann var í farin og hefði rænt sig. Eftir dágóða stund þoldi hann ekki við lengur og ákvaði að ganga heim á húsinu og athuga hverju það sætti að gamli maðurinn hefði ekki hringt á lögregluna. Þegar hann kom inn í húsið, mætti hann gamla manninu sem spurði hann rólega og yfirvegað. Hvers vegna viltu bara hirða vasan og myndina? Þegar þér stendur allt hitt til boða? Já, okkur stendur allt til boða. Allt. En hversu margir hrifsa aðeins það sem þeir eða þær tali áhugavert eða verðmætt úr hendi Guðs? Sortir að hvað henda hverju sinni úr orði Guðs og slá hendin á móti því sem Guð vill gefa. Og gefa þér. Jesús var eitt sem spurður af því, hvena Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar er það eða hér er það, því að Guðs ríki er innra með yður. Og hann sagði einnig, sannlega, sannlega segi yður, ég er dyr sauðana. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig, mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Ég er góði hirðirinn. Drottinn vill gefa þér allt með sér, allt. Og því vill hann leifa þér að byrja því að smakka af dýrðinni hér með við göngum á þessar jörð. Hann vill eiga vináttu og kærleik samband við þig. Því býður hann þér að ganga inn um sínar dyr. Þú átt valið.

0: Já, komiði sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir dags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson og saman erum við að fara yfir lexíuheftin okkar og nú komið að því að við förum yfir lexíuhefti nr. 8 og sem að ber yfirskriftina Dagurinn sem hvarf. Og ég ætla þá að byrja því að lesa hér inngangin að heftinu. Stórmerkileg uppgötvun átti þessi stað árið 1912. Fram að þessu sýndu öll sjókort að Sandy Eyja væri til staðar á Suður Kyrrahafinu, milli Ástralíu og Nýja-Sjálands. Þetta var lítil eyja, en kortagerðamenn voru gáttaðir er þau gáttu ekki séð hana á gervinettamyndum. Eyjan var hvergi sjáanleg. Sjófarendur og vísindamenn sildu síðan svæðið í leita eyjunni. Í stað þess að finna Sandy var þar ekkert nema sjór. Sannleikurinn var sá að þrátt fyrir að kortin sögðu að eyjan væri til, var hún þar ekki og hafði aldrei verið til. Hún var ekki raunveruleg eyja. Yfirleitt má segja að þjóðsögur og kerlingabækur séu skaðlausar, en er hugsanlegt að slík fyrirbæri sé að finna í kristnum trúfélögum nú á tímum. Er það mögulegt að kristi fólk trúi einhverju sem er í reynd ekki til? Og þá förum við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóðar svo. Hvað hefur Guð gefið okkur sem undirstöðu gleði og helgunar? Og þá er vísað í Jakobsbrefið 1.25. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsinsins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verða í verkum sínum. Og Jakob tekur það skýrt fram í Jakobsbrefinu 2.10-12 að lögmálið sem hann fjallar er boðorðin 10. Guð vill að fólkið hans hlýði honum af kærleika. Og svo förum við bara yfir í spurningu nr. 2. Hver er sá drifkraftur sem Jesús vill sjá hjá þeim sem vilja hlýða honum og hafa boðorð hans í heiðri?
1: Það er allt í gegnum Biblíuna.
0: Já.
1: Bæði gamla og nýja testamentinu er vikið að boðorðunum, 10.
0: Já.
1: Og þetta er kallalögmál og boð og vilji drottins og svo framvegis. En grunntónin í þessu öllu er kærleikur.
0: Já.
1: Guð vill gefa okkur þessi boðorð og hvetur okkur til að hafa því heiðri af því hann elskar okkur og vill okkur líði vel.
0: Já.
1: Og einmitt þetta vers, eftir elski mig, segir drottinn, munið til halda boðorð mín.
0: Já.
1: Þetta er grunntónin í öllu þessu tali biblíunar lögmál eða stjórnarskrá ef ég má nota það orð.
0: Einmitt. Og svo segir þarna kærleikundi Guðs er aðal drifkraftur okkar fyrir hlýðni og hollustu við hann. Og flestir vilja fara til himins eða forðast glötun. En það sem helst knýr okkur til að hafa boðor Guðs í heiðri og lifa réttlátu lífi er kærleikur okkar til Guðs. Einmitt, það er kærleikurinn sem er aðalatriði.
1: En gríðarlega er tekið sterkt til orða þarna.
0: Já.
1: Að sá sem vill ekki hafa í heiðri boðorðin snýsi frá þeim.
0: Já.
1: Að bæn hans er jafnvel andstyggð. Þetta er ekki okkar orð. Það er drottins sem segir þetta.
0: Já.
1: Jafnvel bæn þess manns eða konu sem að vill ekki hafa þetta í heiðri.
0: Já.
1: Það virðist eins og það stóð ekkert fyrir slíkan að biðja.
0: Já, einmitt, þá ertu komin í spurningu 3.
1: Já.
0: Þannig að hvernig sýnir Guð okkur mikilvægi lögmálsins? Og það sem vitna er í orðskvíðana 28.9, sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð.
1: Akkurat, það var það sé að vera.
0: Já.
1: Já. Ég hoppaði yfir þarna.
0: Ekkert mál.
1: Já.
0: En svo segir þarna í framhaldinu, vissulega er Guð fús til að fyrirgefa okkur syndirnar. Og Jésús er talsmaður okkar á himni, en Guð lítur ekki með velþóknun þegar við höldum áfram viljandi í óhlýðni við Guð. Mm-hmm. En það er það sem skiptir öllu máli að við sem ekki viljandi að brjóta á okkur.
1: Nei.
0: Þá komum við að númer fjögur. Hvernig gerir Guð okkur syndurunum mögulegt að hlýða lögmáli hans? Og þá er vitnað í Galatabréfi 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú, hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig.
1: Okkur finnst þetta eftirvilli svo framandi og dulafullt og hvernig getur Kristur lifa sínu lífi í okkar lífi?
0: Já.
1: Þetta er bara að pröfa það.
0: Já,
1: og það felst í því að hafa í heiðri vilja Guðs sem að opinberast í bóðrunni 10 sérstaklega.
0: Mm-hmm.
1: En svo eru þetta sjálfur drottin, persónan, Jesús Kristur. Hann er fyrirmyndin okkar.
0: Já.
1: Og við hljótum að taka mark á því þegar hann leggur ríka áherslu á. Ef þeir elski mig, ef þeir virkilega viljið elska mig, þá hafið þið hefri mínar reglur. Þetta er það sem hann er að segja.
0: Nákvæmlega. Svo segir þarna að þegar við gefum líf okkar Jesú, mun hann lifa sínu lífi í okkur og gefa okkur sinn mátt og heilaleika. Við hlýðum Guði með því að leifa Jesú að lifa sínu lífi í okkur. Þannig að það er hans máttur, ekki okkar máttur sem
1: akkurat,
0: er að verki.
1: Já. Já, og það gleymist allt og oft.
0: Já, já. Þá komum við að spurningu númer 5. Hvert af boðrunum 10 er sérstakt tákn milli Guðs og fólksins hans? Og þá er vísað í Ezekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir veru sambandstákn milli mín og þeirra að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér 7. dagur vikunar er hvíldardagur sem Guð gaf fólki sínu til þess að það geti ávallt minnst þess að hann muni endur skapa það í hans mynd. Hvíldardagurinn er tákn um sköpunarmátt hans, máttinn sem hann sýndi við sköpun heimsins og einnig þegar hann endur skapar mannlegt hjarta.
1: Fólk hefur gjarnan þann sið í heiðri að minnast fæðingadagsins eða þegar að eitthvað stofnun, til dæmis ríki, er stofnað.
0: Já.
1: Árið þetta eða hitt og þá er haldin hátíð.
0: Já.
1: Og merki íslensku þjóðarinnar, þetta er þjóðfáninn í þessu fallegu litum. Og við vofum okkur ekki að trafka á þessu fána.
0: Nei.
1: Eða gera lítið úr honum. Hann er táknum frelsi, táknum þjóðinu okkar sem við elskum. Hvíldardagurinn er eins konar þjóðfáni himnaríkis.
0: Já.
1: Við munum hafa hann í heiðri um alla eilíf, munum við komast að raunum þegar við lesum biblíuna nánar og hví ekki þá hér?
0: Nei, mitt. Þá komum við að númer 6. Ætlaði skutið þess að Kristi fólk heldi hvíldardaginn heilagan eftir að Jesús dó á krossinum. Og þá er vísað í Matteus 24:20. Byðið að flóttiðar verði ekki um vetur eða á hvíldardegi. Og Jesús horfði fram í tíman til þess þegar að Jerusalem yrði lögð í rúst. Um það byrð 4 áratugi, það er 70 eftir Krist. Hann hvatti fólki til þess að byggja fyrir því að þurfa ekki að flýja borgina á hvíldardegi eða að vetralagi. Getur það verið skýrara að Kristur ætlaðist til þess að hvíldardagur hans yrði haldin heilagur löngu eftir krossdauða hans?
1: Við komum að þessu í annari lexi og undan.
0: Já,
1: og hér er þetta endurtekið, bara mjög gott.
0: Og þá er það númer 7. Hvers vegna er það að svo margir kristnir halda sunnudaginn helgan en ekki laugardaginn, sem er 7. dagurinn? Og svo segir hér það er ekkert í allri biblíunni sem kallar á helgihald sunnudagsins. Guð hefur aldrei tilskipað að menn skuli halda helgan sunnudaginn. Hvergi nokkur staðar í biblíunni er að finna texta eða staðhæfingu að kristin kirkja ætti að halda fyrsta dag vikunar helgan. Fyrsti dagur vikunar sem er sunnudagur er nefndur í örfá skipti í Nýja testamentinu en aldrei sem hvíldardagur drottins.
1: miklu fremur var ætlast þess að vinna á þeim degi.
0: Já, já.
1: Bæði samkvæmt bóði Guðs að vinna alla aðra dagavikunar en ekki á hvíldardeginu, sjöfunda daginn.
0: Já, mitt, nákvæmlega. Og svo er vísa hér í Matteus 28.1 að liðnum hvíldardegi þegar að lísti að fyrsta degi vikunar komu þar María Magdalena og María hin til að líta á gröfina. Og svo einnig í Markus 16:1-2, þá að hvíldardagurinn var liðin, keftu þar María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome ilmsmyrs til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólaruppbrós komu þar að gröfinni. Svo er vísa hér líka í Markus 16:9, þegar hann var upprisinn árla hinn fyrsta dag vikunar Byrtist hann fyrst Maríu Magdalenu, en út af henni hafði hann rekið sjö illa anda.
1: Má ég nema staðar hérna augnablik að þetta er svo stórkostlegu texti. Því að hver er það sem að drottinn kýs að hitta fyrst eftir upprisuna? Stórsyndu kona að mati manna og þetta er sem sagt kona sem hafði sjö illa anda. Og það er þessi kona sem að Jesús hittir fyrst og segir, farðu til lærisveinana og segðu þeim frá því að ég eru upprisin.
0: Já, stórkostlegt.
1: Þetta segir okkur, Jóhanna, að þó við séum syndir og við eru það og þó fortíð okkar kunna vera, já, síð svona og svona og ekki líklega til þess að mæla með okkur á einn eða annan átt, að þegar við lesum Biblíuna og sjáum hvað að fólk valdi oft til starfa og til að fylgja sér að það eru yfirleitt menn sem voru svona umtalaðir til dæmis sumilæri sunnana þeir hefur verið kallaðir hryðverka menn í dag þegar þeir báru sverðin á sér tilbúin að berja á þessum hötuðu Rómverjum og það mætti nefna fleiri dæmi
0: Nú svo er einnig vísa hér í Lúkas 24:1 en í aftur elding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmyrslin sem þær höfðu búið og einnig Jóhannes 21 fyrsta dag vikunar kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steinin tekin frá gröfinni og svo segir hér allir þessi textar nefna fyrsta dag vikunar en aldrei gefa þeir til kynna að þar sé hvíldardag drottins að ræða. Þá komum við að númer 8. Hvaða aðri textar Biblíunar minnast á fyrsta dag vikunar? Og þá vísaði Jóhannes 20:19. Kvöldi þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrunum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús stóð mitt á meða þeirra og sagði við þá friður sé mig yður. Og svo segir eina ástæðin fyrir því að lærisveinarnir voru þarna samankomnir var svo að þeir voru hræddir við gyðingana eftir krossfestingu Krist.
1: Já, þetta var ekki samkomudagur. Þetta Nei. Var ekki guðsþjónustu eða messudagur.
0: Nei.
1: Alls ekki hvíldadagur. Mm-hmm. Þeir voru hræddir og læstu af sér.
0: Já, já.
1: En það hefði ekkert að segja fyrir drottið, hann kom bara gefnum ekki.
0: Já. Og svo er vísað í postulusöguna 27:8. Fyrsta dag vikunar er við vorum saman komnir til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á förum daginn eftir. Entist ræða hans allt til miðnættis. Mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum saman komnir. Og svo segir hér Páll Póstili var þarna staddur til að predika á fyrsta degi vikunar. Biblíulega séð byrjaði og endaði hver dagur við sólsetur. Þar af leiðandi er Páll að predika á laugardagskvöldi eftir sólalag á fyrsta degi sunnudegi. Að kvöldi sunnudags samkvæmt okkar staðli hefði verið mánudagur í þeirra skilningi. Predikun gerir einn dag ekki heilagan. Og það er kannski...
1: Það kemur í ljós að ferðalögum Páls Póstula og hans ferðafélaga þeir voru að prétika alla daga
0: já,
1: á ymsu stöðum
0: svo hefur hann sennilega bara verið að predika þarna allan hvíldardaginn alveg fram á kvöld.
1: Já.
0: Og þess vegna var komin sunnudagur.
1: Já, akkurat.
0: Og svo er vísað hér í fyrsta Korintubréf 16:1-2 þar sem segir hvað snertir samskotin til hinna heilögu þá skulu einnig þér fara með þau eins og ég hafi fyrirskipað söfnuðinum í Galatíu. Hvern fyrsta dag vikunar skal hverið að leggja í sjóð heima hjá sér það sem efni leifa til þess að ekki verði fyrst farið að efna til samskota þegar ég kem. Og svo segir hér Páll Kvatti hinna trúuðu til þess að safna í sjóð heima hjá sér hvern fyrsta dag vikunar vegna trúara í Jerusalem sem liður fyrir harðræði þar. Hann myndi svo við tækifæri senda erindreka sinn til að sækja þessi fjármuni hjá þeim. Það að taka reglulega frá einhverja gjafa peninga gerði fyrsta daginn alls ekki að hvílda degi drottins.
1: Nei.
0: Og hérna hann er líka að segja að þeim að vera heima að taka frá hérna.
1: Þetta er heima hjá þeim.
0: Já, hann er ekki að segja að þeim að fara í mæta samkomi.
1: Nei.
0: Ég mitt. Og þá er komið að númer 9. Ætlaði skuti þess að sunnudagurinn var í haldin helgur til að heiðra upprisuna. Og þá lesum við í Rómverjabréfinu 6:3-4. Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir er undir Krist Jesú erum skýrðir til dauða hans. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Og svo einnig í fyrra Korintubréfi 11:26. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðir þér dauða drottins þangað til hann kemur. Og svo segir hér, fremur en helgi halda sunnudeginum gaf Guð okkur helgi síð í skýrninni til að minna stauða Jésu, grefturinn hans og upprisu. Guð gaf okkur líka kvöldmáltíð drottins til þess öðru hverju að minna stauða Jésu. Hvergi í allri biblíunni er okkur sagt að halda helgan sunnudaginn í minningu upprisu hans.
1: Já.
0: Og þá bara höldum við áfram að spurningu nummer 10.
1: Mm-hmm.
0: Hjeldu postular Krist sunnudaginn helgan eftir dauða hans. Og þá er vísað í postulasöguna 17:2. Eftir venju sinni gekk Páll indi þeirra og þrjá hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af ritningunum. Og í postulasögunu 18:4. Hann ræddi við menn í samkunduhúsum hvert hvíldardag og reyndi að samfara bæði gyðinga og grikki. Og svo segir hérna mörgum árum eftir dauða Krists og upprisu heldur þeir 7. dag vikunar laugardag sem helgan hvíldardag. Þeir gerðu enga breytingar á helgi dagana og letu 1. dag vikunar ekki vera hvíldardag. Og svo höldum við áfram hér og þá er vitnað í postulasöguna 16:13. Hvíldardaginn gengur við út fyrir hliðið að á einni en þar hugðum við að vera bænastað. Settust við niður og töluðu við konurnar sem þar voru saman komnar. Svo segir hérna, þó ekki væri til staðar samkomustaður til tilbeyslu, var hvíldardagurinn samt haldinn heilagur og það utanhús. Kristna fólkið hafði ekki hvíldardaginn í heiðri vegna gyðingana, heldur vegna þess að það elskaði Guð og hafði öll boðorinn í heiðri.
1: Það er svo margt að það læra helgihald hvíldardagsins og á hvaða degi það á að vera, hvaða degi vikunar, þegar við lesum ferðalög postulana.
0: Já, já.
1: Því þeir stoppuðu hér og þar og alltaf hérðu samkomur og predikuðu, þeir kendu fólkinu á hvíldardagsins. Og jú, þeir gerðu það líka á öðru daga, en þannig voru þeir meira í samkundu húsunum og sýndu það alveg hvaða dagur var hinn heilagi dagur.
0: Æmið. Nú svo er vísað hér í postulusöguna 13. kafla 42 og 44. Þegar þeir gengu út báðu menn að mál þetta er þið rætt við þá aftur næsta hvíldardag. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjarmenn saman til að heyra orð drottins. Og svo segir hér jafnvel heiðingjarnir tilbáðu á hvíldardagi drottins. Ef Guð hefði skipt hvíldardag hefði fólki komið saman á sunnudeginum til þess að hlusta á orð Guðs. Mm-hmm. Og það sem ég er að helst að hugsa er að ef að Guð hefði hyggju að gera slíkar afdrifaríkar breytingar á lögmáli sínu eins og að breyta hvíldardeginum, þá hefði hann án efa gefið okkur góð fyrirmæli um það í Biblíunni.
1: Og þá væri eftir þetta vert að íhuga það sem að Kristur segir í fjallræðinni, að ekki einn stafkrókur lögmálsins mun undir lót líða, fyrir en bara, bara að þar til himinin endar eða að jörðin endar, það verður sífellt. Og svo ég lesið í hérna Biblíunni um helgihald á himni á hvíldarþúum, sjöfunda daginn. Svo að það er ekki nokkur leið að nota Biblíuna á einn hátt eða annan til að afsanna helgihald Guðs eða að hann helgi þennan dag, vikuna, sjöfunda daginn í dag.
0: En þá komum við á númer 11. Hvernig komst helgihald sunnudagsins á? Og það segir hér, helgihald sunnudagsins er hvergi að finna í orði Guðs, en smátt og smátt tóku trúarleiðtogar upp á því að innleiða sunnudaginn sem hvíldardag. Þetta gerðist nokkrum öldum eftir krossdauða Krists. Þetta var gert til þess að forðast ofsóknir Rómverja gegn gyðingum. Heiðingjar innan Rómaveldi styrkuðu sólina sem sinn guð og heiðruðu sólguðin á sunnudeginum.
1: Ég vil hvetja hlustendur vel að athuga vel það sem að Jóhann er að lesa núna, næstu málsgreinar.
0: Já.
1: Því að þarna lesum við hvernig menn fiktuðu við lögmál Guðs, og ef það var eitthvað sem að Guð, drottni Jesu Kristi, líkaði ekki við í helgihaldi gyðinga, það voru mannasetningar.
0: Nei.
1: Og hér verið að segja frá sögulegum breytingum á lögmáli Guðs sem voru mannagjörðir, mannasetningar.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér, árið 321 eftir Krist fyrirskipaði Konstantín keisari Rómverja að sunnudagur skildi vera hvíldardagur. Og þá er vísaði History of the Christian Church, þar sem segir á heiðustegi sólarinnar skulu allir íbúar borgana og ráðamanna þeirra hvílast og öllum vinnustöðum lokað.
1: Mm-hmm.
0: Og nokkrum áðum síðar gaf Kristinn kirkja tilskipun að allir skildu heiðra sunnudag sem hvíldardag. Og hér er vísaði History of the Christian Councils. Og þar segir hinir kristnu eiga ekki að vera aðgerðarlausir á laugardögum eins og gyðingar, heldur skulu þeir vinna þá. En á drottins degi, og þá er átt við sunnudag, skulu þeir ekki vinna ef mögulegt er. Ef þeir hins vegar eru staðnir að því að vinna þann dag eins og gyðingar, skal útiloka þá frá kristni.
1: Þetta eru mannabóðvörð.
0: Einmitt. Svo segir hér áfram, heiðingjar og kristnir höfðu nú saminast að viðurkenna sunnudaginn, dag sólar Guðsins, sem vikulegan hvíldardag. Hvíldardagur Biblíunar var nú settur út í horn. Kaþólska kirkjan hefur í aldana rás lagt æ ríkari áherslu á helgihald sunnudagsins og jafnvel hrósa sér að því að hafa komið þessari breytingu á. Og svo er hér vísað í Converts Catechism of the Catholic Doctrine og þar segir spurning, hvaða dagur er hvíldardagur? Svar, laugardagurinn er hvíldardagur. Spurning, hvers vegna höldum við þá sunnudaginn í stað laugardagsins? Svar, við höldum sunnudaginn í stað laugardagsins vegna þess að kaþólska kirkjan á kirkjuþinginu í Laodicea flutti helgihaldi frá laugardegi til sunnudagsins. Og svo er vitnað hér í Plain Talk About the Protestantism of Today, en það segir, það var kaþólska kirkjan sem með heimild Jesu Krist flutti þessa hvíld til sunnudagsins til minningar upprisu drottins okkar. Með því að hafa í heiðri helgihald sunnudagsins sína mótmælendur þrátt fyrir mótmæli sín að þeir lúta valdi Rómakirkjunar. Og svo segir hér, Mestur hluti kristindómsins skeytir því engu í dag að hvíldardegi biblíunar hefur verið ítti hliðar og sunnudagurinn heiðraður í staðinn á nokkurar heimildar í orði Guðs. Og þá er komið að spurningu nr. 12. Hvað segir biblían okkur að gera þegar orð Guðs og mannasetningar stangast á? Og þá er vitnaði postularsöguna 5.29. En Pétur og hinni postularnir svöruðu frá við vitnaði postularsöguna 5.29. En Pétur og hinni postularnir svöruðu framar ber að hlýða Guði

0: en þeir reyndu það. Og það er það sem að Kristur ítrekka kallar manna setningar.
1: Og þetta er eins og við erum búin að vera að lesa, þetta er allt skráð í sögur, sögubækur.
0: Og það verður að segjast kaþólskum kennimönnum til rós, þeir eru ekki feimni við að kannast við.
1: Ja, þeir viðurkenna bara alveg að þeir voru það sem
0: framkvæmdu. Og svo nota er þá staðreynd að þeir breyttu sem heimild Guðs til að breyta á boðorðunum, en ekki aldeilis.
1: Já, og svo eins og segir hérna, Biblían er afdráttarlaus hvað það snertir. Að þegar mannasetningar ganga í berhöggu orguðs, þá ber okkur í kærleika að hlýða Guði.
0: Amen.
1: Amen. En þá komum við að númer 13. Hvað segir Jesús það þegar að fólk tekur meira mark á mannasetningum en Guðs orði? Og þá er vísað í Matteus 15:9. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Og svo segir hér, þeir sem fylgja Jesu Kristi fara eftir orði Guðs. Frelsa fólk sem knúið er af kærleika til Guðs mun hafa boðorðin 10 í heiðri. Þetta fólk mun taka undir orð Davís að gjöra vilja þinn Guð minn er mér yndi og lögmál þitt er hið innra með mér. Og þá er komið að síðustu spurningunni sem er í þessu hefti, en það er númer 14 og þar segir hvernig tilbeðslu vill Guð sjá í lífi okkar? Og þá er vitnaði Jóhannes 4:24. Guð er andi og þeir sem tilbyðja hann eiga að tilbyðja í anda og sannleika. Og svo eins og komst að síðast steini að þá er hérna svona hvatning í lok heftisins til ykkar sem eru að hlusta og horfa á. Vilt þú tilbyðja Guð í anda og sannleika og hafa í heiðri 7. dag vikunar sem hvíldadag drottins? Það er það sem við þurfum að taka ákvörðunum í lífið okkar.
0: Ef ég mætti bæta þessu við Jóhann.
1: Já.
0: Ég er alinn upp í þjóðkirkjunni á Íslandi.
1: Já.
0: Og ég var skýrður sem unga barn og fermdur samkvæmt hefðum þjóðkirkjunnar.
1: Mm.
0: Og allt var þetta ljótt og gott en ég hafði ekki hugmynd hvað Biblían kendi þessu efni fyrir en nokkrum árum síðar eftir fermingu.
1: Já.
0: Þá fór ég að lesa Biblíuna.
1: Já.
0: Og þá sá ég sumt af því sem að ég hafði alist upp við og ég er ekki að kasta rýrð á foreldra mína.
1: Nei.
0: Þau vissu bara ekki betur.
1: Nei.
0: Þá komst ég að raunum að við Íslendingar flestir öðlumst upp við mannasetningar sérstaklega þegar kemur á boðrónu 10 og ég bara ákvaða að fylgja drottni og orði hans, taka hann á orðinu og þá gerir hann sjálfa sig ábyrgan fyrir okkar velferð og framtíð.
1: Nákvæmlega. En þá er þessu hefti lokið í dag og bara þökkum fyrir í bili.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það virkilega uppörvandi fyrir mig að sjá þann áhuga sem hlustendur hafa á þessum þáttum hér í útvarpinu efni Biblíunar eins og raun ber vitni. Spurningar ykkar og athugasemdir eru kærkomnar og ég mun leitast við að sinna þeim eins fljótt og ég get hverju sinni. Að þessu sinni liggur fyrir spurning eir ormin sem Guð fyrirskipaði Mósi að búa til og hengja upp á tré í eyðumörkinni forðum. Sumi finnst það svo óviðeigandi að upphefja höggorm sem dauðvona fólk átt að horfa á og fá þannig bata. Fólk vill vita hvort einhver lækningamáttur hafi verið í þessum höggormi, eyrormi. Einnig eiga sumir erfitt með að skilja af hverju Guð valdi höggorm til lækningar fólkinu sem hafi verið bitið af baneitruðum höggormum í eyðumörkinni. Þessi

Spyrjendur gera sér grein fyrir því að í Biblíunni er höggormurinn höfuð óvinur Jesu Krists. Að minnstakosti þegar höggormurinn er látinn tákna sjálfan Satan. Þetta finnst mörgum afar torskili, enda er það Jesus Kristus sem læknar, en ekki höfuð óvinur Guðs og manna. Er það ekki einmitt höggormurinn sem bítur og drepur? Hvernig gat hann þá lækna þá sem höfðu verið bitnir af banvænum höggormum? Við skulum skoða þetta allt saman í ljósi ritningarinnar. Ég verð að játa að þessar sömu spurningar vöfðust fyrir mér um tíma. Þá snúum við okkur að því sem gerðist í eyðimörkinni þegar hinn banvæna höggorma pláa skall á. Svo var mál með vexti að Ísraelsmenn sem höfðu nú dvalist í Sínaí eyðimörkinni um tíma eftir brottförina frá Egyptalandi voru sífellt að mögla og stundu lá við uppreisn gegn Móse. Guð var búinn að fá nóg af öllum möglinu í fólkinu og trúleysi þess. Þegar svo fólki gerði enn eina uppreisnina gegn Móse, þá dró drottinn vernd sína frá fólkinu að svo miklu leiti að höggorma pláa mikil kom upp og margir létu lífið af eitur biti höggormana. Við lesum um þetta í 4. Mósebók í 21. kafla og ég ætla að lesa þar allmörg vers frá 5. versi. Það hljóðar þannig. Og líðurinn talaði í gegn Guði og í gegn Móse. Hví leittu þið oss brott af Egyptalandi til þess að við dæjum í eyðimörkinni? Hér er hvorki brauð né vatn og við erum orðnir leiðir á þessu léttmeti. Þá sendi drottinn eitraða höggorma meðal líðsins og þeir bitu fólki svo að margt manna dó af Ísrael. Þá gekk líðurinn til Móse og sagði, við höfum syngað því að við höfum talað í gegn drottni og ég gegn þér. Bið þú til drottins að hann taki höggormana frá oss. Móse bað þá fyrir líðnu. Og drottin sagði við Móse, gjör þér eitrorm og set hann á stöng og það skal verða að hver sem bitin er og lítur á hann skal lífi halda. Móse gjörðu höggorm af eyri og setti á stöng og það varð að ef höggormur hafði bitið einhvern og hann leit til eyr ormsins þá hélt hann lífi og tilvinnun endar. Það er ýmislegt virkilega athyglisvert í þessari frásögu, til dæmis það að Guð skyldi vilja að notað yrði tákn sem oft er notað í sjálfri Biblíunni til að tákna Satan. Einnig hlýtur alvitur Guð sem einnig sér inn í framtíðina vita að menn myndu nota slíkt tákn í tilbeiðslu athöfnum sínum. Margar þjóðir til forna tilbáðu höggorma sem væru þeir Guðir. Í konungagröfum faraóana í Egyptalandi eru veggirnir skreyttir með vængjuðum höggormum sem áttu að tryggja vernd og velferð hinna dánu. Og þetta tákn í líki höggorms minnir okkur á þá sögulegu staðreynd að krossin er líka komin úr svörtustu heiðinni þar sem krossmerkið var einkennandi fyrir allt annað en það sem var gott, fagurt eða hrein guðstyrkun. Já, hvers vegna líknesku af höggormi? Að lokum, þar sem Guð vissi fyrirfram með hvaða hætti Jesús myndi deyja á meðal manna, þegar hann 1400 árum síðar yrði líka festur upp á tré, þá virðist tilskipun Guð sem að hefja upp eyrormin á stöng líkjast krossfestingu Guðssonar. Var Guð ekki að taka mikla áhættu með slíkum fyrirmælum eyrormin? Og myndi þetta með eyrormin ekki rugla fólk í rýminu hvað tilbeiðslu snertir? Myndi fólk ekki einfaldlega hneigjast til þess að tilbiðja höggormin í staðinn fyrir hinn almáttuga Guð? Sjálfur vísaði Jesús til eyrormsins þegar hann 14 öldum eftir atburðin í eyðimörkinni sagði við Nikodemus og nú lesum við í Jóhannesarguðspjalli í 3. kafla og þar er það 14. og 15. vers.
En þar sagði Jesús, og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upp hafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum og tilvitnun líkur. Hér kemur athyglisvert innlegg í máli. Jesús segir fyrirfram það að hann eigi að verða festur upp á svipaðan hátt og eyrormurinn forðum. Þetta skildi Nikodemus. Og þegar svo hann síðar horfði á Jesú, krossfestan á Golgata, sannfærðist hann endanlega og gekk til liðs við lærisveinana. Og Jesús tekur það sérstaklega fram að hver sem trúir á upphafin krossfestan son Guðs muni lifa að eilífu. Þeir sem höfðu verið bitnir af höggormunum í eyðimörkinni löngu áður fengu líka að lifa með því að beina sjónu sínum að eir orminum sem hékk á stönginni. En eitt skulum við hafa fast í huga. Eir ormurinn læknaði enga og gat ekkert læknað. Menn urðu heilir af banvænu biti höggormana við það eitt að fara að fyrirmælu drottins og horfa upp til eir ormsins. Það var trú þeirra á að orð Guðs væri sönn sem var þeim til lífs. Eins með Jesú á krossinum, hann gat heldur enga frelsa til eilífs lífs, þrátt fyrir að deyja þannig á krossi fyrir mennina, nema að þeir tryðu á hann sem frelsara þeirra. Menn yrðu að meðtaka dauða hans sem friðþæðingu fyrir syndasekt þeirra. Trúar traust manna var grundvöllurinn í báðum tilvikum. Við megum aldrei tilbyðja táknið í stað hans sem táknið á að minna á. Og hann minnir okkur líka á þá staðreynd að með því að taka á sig syndasekt okkar mannana var Jesús gerður að synd okkar vegna. Eða svo segir í öðru Korintubréfi í 5. kafla og 21. versi: Þann sem þekkti ekki synd gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skildu verða réttlæti Guðs í honum. Tilvitnun líkur. Höfuðpaur syndarinnar og upphaf allrar syndar og ranglætis er Satan, sem í Biblíunni er oft lýst sem höggormi. Höggormurinn er skepna sem er fráhrindandi, hættuleg og eitthvað sem við reynum umfram allt að forðast. Er það ekki einmitt það sem segir Jesú Krist í spádómi Jesaja og við lesum í 53. kafla Jesaja. Ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin sem hljóða þannig: Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum varð armleggur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og vér mátum hann einskis, tilvitnun líkur. Og Jesús var allt annað en aðlandi þar sem að hékk blóði drifin á krossi, fyrirlitinn og hættur af fjöldanum. Hann var talinn hættulegur bæði gyðingum og Rómverjum og talinn réttilega dæmdur til dauða. Eitthvað líkt því og við myndu gera við baneitraðan höggorm sem ógnaði tilveru okkar og heilbrigði. Þegar fólkið í eyðmörkinni hafi verið bitið af banvænum höggormum og lá þarna dauð vona, skapaði Guð undankomu leið fyrir það allt ef það aðeins vildi læra að treysta honum. Á dauðastund þeirra gat fólkið bjarga lífi sínu með því að gera eitthvað ákaflega einfalt. Þeir fengu að lifa þrátt fyrir allt með því að horfa á eyrormin á stönginni sem hafði verið lyft upp hátt á loft svo að allir í búðum Ísraelsmanna gátu séð hann. Þannig í miðri höggorma pláunni gaf Guð Ísraelsmönnum enn einu sinni einfalda og tákgræna lýsingu á því
sem sonur Guðs myndi gera fyrir okkur syndarana á öllum tímum. Við þurfum einfaldlega að virða fyrir okkur Guðs lambið sem er slátrað fyrir syndir okkar mannana. Við þurfum einfaldlega að horfa á Jesum þar sem hann hangir á krossi, þar sem honum blæðir til ólífis svo að aðrir megi lifa og það að eilífu. Við þurfum einfaldlega að horfa til Jesu og taka á móti honum sem frelsara okkar. Guð gerir það ekki erfitt fyrir okkur að öðlast hjálpræði frá synd og eilífum dauða. Hann gerir hlutina eins einfalda fyrir okkur og mögulegt er. Kærleiksríkur Guð vill umfram allt að við lifum, að við öll lifum að eilífu. Hann vill ekki að neinir glatist. En það er eitt sem hann gerir ekki fyrir okkur og það er að velja, að kjósa hann og hjálpræði hans. Það þurfum við að gera sjálf. Hann þvingar því ekki upp á eina einustu sál. Þú verður að kjósa Krist sem er eina undankomu leiðin til hjálpræðis og eilífs lífs. Kristur er eina leiðin. Allt þetta var boðað með eyrorminum í eyðumörkinni. Og það er lexía sem er jafnvel enn auðveldara fyrir okkur nú á tímum að skilja en fyrir fólkið í eyðumörkinni, þar sem við getum litið tilbaka til Golgata og séð hvernig lærdómurinn af eyrorminum uppfylltist í Jesu á krossinum á Golgata. Áheyrendu mínir munu eflaust margir kannast við þá staðreynd að í merki læknasamtakana í mörgum löndum er að finna stöng eða krossmerki sem eftirlíking á höggormi hangir á. Læknavísindin hafa þannig tekið fyrirmyndina að láni úr frásögu biblíunar eyrormin. Lækning þeirra sem bitnir voru í eyðumörkinni fólsti því að gera eins og drottin sagði þeim að gera, að treysta honum algjörlega. Slíkt traust er enn í gildi í dag og er raunar algjör forsenda þess að við getum meðtekið náð Guðs og eilíft líf. Við skulum minnast orða Jesu á öðrum vettvangi þegar hann sagði og við lesum nú orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla þar sem að segir í 28. versi: Þegar þér hefjið upp mannssoninn munu þér skilja að ég er sá sem ég er og að ég gjöri ekkert af sjálfu mér. Tilvitni líkur. Með öðrum orðum, við þurfum að átta okkur á því hver Jesús er og hvað hann er okkur. Hann er okkar eina undankomu leið frá eilífum dauða. Hann er frelsarinn okkar. Við megum til með, eins og höggormabitið fólkið í eyðumörkinni forðum, að koma auga á Jesú sem dásamlegan frelsara okkar. En segjum sem svo að sumir hafi ekki trúa svona vitleysu þarna í eyðumörkinni, eins og því að þeir gætu orðið alheilbrigði við það eitt að horfa á dauðan hlut sem hékk upp á hári stöng. Já, hvað þá? Jú, þá hefðu þeir dáið. Og eflaust dóu sumir einmitt vegna þess að þeir trúðu þessu ekki. En hvað með þig í dag? Trúir þú? Treystir þú Jesu Kristi? Treystir þú honum fyrir eilífri sáluhjálp þinni? Getum við ekki lært af öðrum sem hafa upplifað afleiðinga þess að fara að tilmælum og fyrirmælu drottins? Eins og til dæmis blindi maðurinn sem sagti frá í Jóhannesar guðspjalli í 9. kafla. En þar segir frá fyrsta versi að Jesús var á ferðalagi. Og svo segir, á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Og þessi maður þráði að fá að sjá. Þá er satt frá því að Jesús skirti á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þóðu þér í lauginni Sílóam. Hann fór og þóði sér og kom sjáandi, tilvitnun endar. Segjum sem svo að blindi maðurinn hefði ekki farið að tilmælum drottins að skola leðjuna úr augum sínum. Þá hefði hann aldrei séð.
og þá hefði hann misst af dásamlegustu reynslu lífsins sem var þó ekki eingöngu fólkinni því að sjá, heldur einnig sú reynsla að sjá Jesu Krist. Og það að sjá hann er alls virði. Og svo er það lexían sem sýrlenskur hersöðingi varð að læra til þess að fá lækningu við holdsveiki sinni. Honum var ráðlagt að leita til Elísa spámanns í Ísrael því að hjá honum myndi hann fá bót allra meina sinna. Hann hélt af stað og kom til Elísa. Við lesum þessa frásögu í annari konungabók í 5. kafla og ég les þar frá 10. vessi. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum: Far og lauga þig sjö sinnum í Jórdan. Þá mun hold þitt komast í samt lag og þú munt hreinn verða. Þá varð Naaman reiður og gekk burt í reiði. Þá gengu þjónar hans til hans, töluðu til hans og sögðu: Ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, mundi þú þá ekki hafa gjört það? Hve miklu fremur þá er hann hefur sagt þér: lauga þig og mynd þú hreinn verða. Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjö sinnum niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafi sagt, var þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann varð hreinn til vinnin endar. Hvað ef Naaman hefði ekki gert þess og honum var ráðlagt að gera til þess að fá lækningu meina sinna? Þá hefði hann áfram þurft að búa við holdsveiki sína. Það borga sig að taka mark á drottni og fyrirmælum hans. Er það bókstafstrú eða er hér að ræða að fara að fyrirmælum læknisins mikla sem veit hvað er okkur öllum fyrir bestu? Í Gamla testamentinu er að finna margar dýrmæta lexíur sem við gerðum vel að íhuga. Frásagan um eyrormin í eyðimörkinni er ein þeirra.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl og heilsa ykkur í Jesu nafni. Það ætlum við að halda áfram með Daniel og nú erum við komin í kafla 8. Stórmerkilegur kafli, eins og þau munið sjá. En eins og áður þá koma dýr hér við sögu. En nú er það aðeins tvö dýr, hrútur og geit. Nú ég ætla ekki að fara mjög ítarlega í þessi dýr, en það táknar þau það sama og við höfum farið yfir áður og séð áður. Og það sem er öðruvísi nú er að það er ekki dýr fyrir Babylon. Og þessi stað höfum við hrút fyrir Medo Persíu og geit fyrir Grikkland og svo hort sem að táknar Rómaveldi. Reyndar er þetta allt saman Babylon. Ef við hugsum út í það. Babylon þýðir í raun ruglingur. Þegar það var við Babelsturð sem að Guð ruglaði tungumáli fólksins. Babylon ruglar sannleikanum. En Kristus sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Babylon, hún er því allstaðar til staðar þar sem að sannleikanum er ruglað. Og við sjáum það vel hér í kafla 8. Medo Persía er því líka Babylon, ef við hugsum út í það, og gríska heimsveldið, og líka Róm. Og Norður Ameríka er líka Babylon, því að það er ruglað með sannleikan. Forseti sem til þess að vera að starfa fyrir Guð, þegar hann er að varpa sprengjum og saklausa borgara. Það er forseti í Babylon. Og það er sem sagt allstaðar í heiminum Babylon að finna. Þú getur búið í Babylon, en tilherir samt sem áður ríki Guðs. Því að Kristur sagði að Guðs ríki er innra með þur. Og Guð þekkir sitt fólk sem býr í Babylon og kallar okkur að koma út úr Babylon, eins og við lesum í Opinbarnabókinni, þegar hún byrlar öllum þjóðum að reiði víni saurlefnaðarsins, sem er ruglingur, sem er í andstöðu við sannleika Guðs. En hefnist handa við kafla 8, fyrstu tvö versin, það segir Á þriðja ríkisári Belsasar konungs birtist mér Daniel sín eftir þá sem áður hafði birst mér og ég horfði í síninu og var þá er ég horfði sem ég var í borginni Súsa sem er í Elam héraði og ég horfði í síninu og var ég staddur við Úlía fljótið. Þetta er árið 553 fyrir Krist undir lokum stjórnartíðar Babylon sem Daniel fær þessa sýn og í þessari sýn er Babylon ekki lengur nefnd eins og ég kom inn á þann augljóslega vegna þess að það er í þann mynd að falla og það er í Elam héraði þeim hluta Persíu sem lá næst Babylon. Daniel var ekki sjálfur staddur þar því að hann var fangi í Babylon undir stjórn Belsasar og mátti ekki fara til svo fjarlags lands sérstaklega þar sem það var óvinaland. Hann er í höll í síninni og horfir út og sér þennan hrút. Og vers 3 og 4. Þá hóf ég upp augum minn og leit hrút nokkurt standa fram við fljótið. Hann var tvíhyntur og háhornin og þó annað herra en hitt og spratt herrahornið síðar upp. Og ég sá hrútin stanga hornum móti vestri, norðri og suðri og engin dýr gátu honum staðist. Og enginn gat frelsa nokkurn undan valdi hans. Hann gjörði sem honum leist og framkvæmdi mikla hluti. Þannig að hann er augljóslega að koma úr austri þar sem að hann stangar í vestur, norður og suður. Og við þurfum ekkert að gíska á hvað þessi hrútur táknar því að okkur er sagt það þarna í sjálfum kaflanum. Ef við hoppum niður í vest 20 og fáum við útskýringuna. Tvíhyndi hrúturinn sem þú sást merkir konungana í Medíu og Persíu. Það var ekki erfitt, okkur er sagt þetta hér. Og við sáum í þriðja versi að annað hornið spratt herra og kom upp síðar. Medar og persar réðu saman en svo tóku persar alfarið yfir. Persneska heimsveldið kemur frá austri og verður ríkjandi yfir hinum þekkta heimi á þeim tíma. Persía verður allsráðandi. En síðan er það að geithafurinn sem kemur hér við sögu í versi 5. Og þar segir, en ég gaf nákvæmlega gætur að, sá ég að geitahafur nokkur kom vestan, leið hann yfir alla jörðina án þess að koma við hana og hafurinn hafði afar stórt horn milli augnana. Og þetta hljómar ekki ósvipað á lýsingin á partustýrinu sem við lásum með mér kafla 7, sem fór yfir með miklum hraða. En hvað með þennan geitahafur? Hvað taknar hann? Jú, við þurfum aftur ekki að gíska. Því að hérna textin hann segir okkur það í versi 21 og 2, það sem hann segir, og hinn loðni geithafur merkir Grikklandskonung og hornið mikla milli augna hans er fyrsti konungurinn og það brotnaði og fjögur spruttu aftur upp í þesta, það merkir að fjögur konungsríki muni hefjast af þjóðinni og þó ekki jafn voldug sem hann var. Við fórum yfir þetta í síðasta kafla, í kafla 7, það var partustýrið með fjögur höfuð. Geithafurinn er gríska heimsveldið og þetta áberandi horn. Hvað er þetta horn? Alexander Mikli, hinn mikli konungur. En svo brotnar hornið og hversu mörg horn koma upp í þessi stað? Hvað segir Biblían? Biblían er svo ótrúlega nákvæm. Það segir að fyrir brotna hornið það er fjögur komið upp í staðinn. Fjórir konungar munu rísa upp. Fjórir hersöðingjar. Nákvæmlega eins og sagan segir okkur, eftir dauða Alexander þá tóku fjórir hersöðingjar við. Og Daniel segir fyrir þetta hér á þriðja ríkisári Belsasar 552. Medo Persia tekur við árið 539. Svo Daniel er að segja fyrir þetta 13 árum áður en Babylon er yfirbúið af Medo Persia. Og svo er það að Medo-Persía ríkir frá 539 til 331 fyrir Krist. Og hvað gerist þá árið 331? Grikkland tekur við. Daniel segir fyrir Medo-Persíu og síðan gríska heimsveldið. 200 árum áður en gríska heimsveldið tekur við. Þá fær Daniel þessa sýn. Daniel spáði því að Grikkland myndi steypa Medo-Persíu á stóli og það stendur fast. Því að þegar þú lest það í Biblíunni, þú getur treyst því sem þú lest í Biblíunni. Og þegar Daniel skrifar nýður þennan spátum, að þá er Grikkland, það er ekki stórveldi þá. Við getum treyst orði Guðs, lifandi orði Guðs. Spátumöndin sína raunverulegt gildi orðsins. Það segir Jesús, Jóhannes 14:29. Nú hef ég sagt yfir það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. En svo spyr hann, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Það er sorglegt að þrátt fyrir alla þessa ótrúlegu spádóma sem við finnum í Biblíunni, þá vill fólk samt ekki trúa. Vissulega mun allt koma fram sem Guð hefur sagt fyrir. En við höldum áfram í versi 8 og 9. Og geithafurinn framkvæmdi mjög mikla hluti en er máttur hans var sem mestur brotnaði hornið mikla og í þess stað spruttu upp önnur fjögur gegn höfuð áttunum fjórum og út frá einu þeirra, þessum fjórum sem sagt, spratt annað lítið horn og óx mjög til suðurs og austurs og móti príði landana. Kýrus hann var mikill og Alexander var mjög mikill. Þetta var mikið heimsveldi. Alexander deyr ungur og við taka þessi fjórir hessuðungjar og hornin fjögur eins og þau gefa til kynna. En síðan er þetta litla horn sem kemur upp. Hvað geti það nú verið? Sumir vilja túlka þetta sem táknum óþekktan rómverskan leiðtoga nafni Antiochus Epiphanes. En allir hafa heyrt Kýrus eða Alexander mikla. Þannig að hvað sem þetta litla horn, þá hlýtur það að tákna eitthvað sem er einhver minna en Medo-Persía eða gríska einsveldi. Það getur ekki tákna eitthvað einstakling sem enginn hefur heyrt Þetta horn vex mjög úr einni af höfuð áttunum fjórum. Það óks ekki upp úr einhverjum hluta gríska einsveldisins sem bendir til þess að það er annað einsveldi. Þetta horn líkist einni horninu í kafla 7 sem við skoðum síðast. Það segir okkur að hornið táknar nýtt vald, fjórðavaldið, eins og hún séð áður. Þetta er Róm sem lagði undir sig Egyptaland í suðri, Sýrland í austri og príði landana. Í fyrstu var hornið í grundvallaratriðum hernaðarlegt og stjórnmálalegt vald sem lagði undir sig aðra þjóðir. Á því stigi tákna það heiðna Róm. Hvaða þjóð steypir Grikklandi á stóli? Það er Róm. Og Róm var einstaklega öflugt. En taktu eftir í hvaða átt þetta litla horn vex. Það vex til söðurs og austur og móti príði landana. Hvað er þetta príði landana? Það er Ísrael. Þannig kemur þessi kraftur vex mikið til söðurs og austur. Úr hvaða átt er það þá að koma? Það kemur úr norðvestri. Róm er í norðvestur frá príði landana Ísrael. Nú höfum við ekki dýr sem tákna Róm. Við höfum hér þetta litla horn og þegar Róm tekur við af Grikklandi þá er það heiðið Róm og það fer til príði landana og ræðst á Ísrael. Og eins og við vitum þá fæðist Jesús á tímum Rómaveldis, Ágústus keisari gefur út tilskipunum að skrásetja alla heimsbyðina. Gyðingar voru undir kúun Rómaveldis á þessum tíma. En taktum eftir því sem segir hér í versi 10. Það óks á móti her himnana og varpaði til að jarðar nokkrum af hernum og af stjörnunum og tróð þá undir. Hvað þýðir þetta? Biblían talar fólk Guð sem hinna heilögu Guðs. Þeir sem fylgja Guði, það er her himnana. Við erum synir og dætur Guðs, hluti af her himinsins. Og hvað með þetta að þessi kraft, hvað mun hann aðhafast þessi kraftur? Það myndi ofsækja fólk Guðs. Kirkja og ríki sameinast á þessum miðöldum og fólk Guðs er ofsótt. Þannig höfum við fyrst heiðið Róm sem ofsækir fólk Guðs og síðan tekur við sameinað ríki og kirkja sem ofsækir fólk Guðs. Og það segir að það varpar niður nokkrum af stjörnunum og treður á þeim. Nú förum í vers 11. Það segir, já það óx móti höfðingja hersins og það let afnema hinu daglegu fórn og hans heilagi bústaður var niður rifin. Hver er höfðingi hersins? Jesús Kristur, hann er höfðingi hersins. Þannig að þú hefur jarnes trúarvald miðaldar kirkjuna með leiðtoga sínum sem segist hafa vald Guðs á jörðinni, segist tala fyrir Guð á jörðu. Hann hefur sig yfir höfðingja hersins, yfir Jesús. Hann kallaði sig Vicarius Fili Dei eða staðgengill Guðs á jörð. En ég ætla ekki að dvelja við það í dag. Mér langar við skoðum vandlega þetta sem segir hér að það lét afnema hina daglegu fórn. Hvað er átt við með því? Þá er eitt sem ég þarf að benda á. Að það er að orðið fórn, það áhalds ekki að vera þannig í textanum. Það segir ekki að það afnemi hinna daglegu fórn. Aðeins að það afnemi hið daglega. Flestar biblíur hafa orðið fórn í þessu versi, en það orðið er ekki upprúlega textanum. Textin ætti miklu frekar að vera svona og það lét afnema hið daglega og hans heilagi bústaði var niður yfir. Nú er það þannig að við höfum hinn jarneska helgidóm sem lýst er í Gamla testamentinu og við þurfum að skoða hann til að átta okkur á hvað þetta daglega var sem talað er hér. Og við skulum hafa það í huga að allt í helgidómsþjónustinu vísar til Jesú þess sem hann gerði fyrir okkur. Svo við skulum kíkja í aðra Mósibók 25.8. Guð segir við Ísrael, og þeir skulu gera mér helgidóm og ég búi mitt á meðal þeirra. Hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að búa mitt á meðal þeirra. Helgidómurinn skiptist í þrjá hluta. Það var forgarðurinn þar sem lömb voru slátruð. Ef Ísraelsmaður hafi syngað færði hann fórn sína. Hann lagði hönd sína yfir höfuð fórnarinnar, játaði synd sína og syndin var flutt frá syndaranum yfir á fórnina. Syndarinn tók þann hníf og skar háls lambsins. Blóðið rann og fórninu var brennt á altarinu í forgarðinu. Blóðið var borið inn í þið heilaga í helgidóminum og nokkru af blóðinu stráð við fortjaldið. Bak við það, bak við fortjaldið, var hið allra helgasta þar sem lögmál Guðs var í sáttmálsörkinni. Lögmálið sem syndarinn hafði brotið. Og fyrir ofan það voru tveir englar. Og þannig var helgidómsþjónustan háð tveimur þáttum. Það var fórninn sem þurfti að deyja og presturinn sem þjónaði. Á hverjum degi voru fórnir færðar í forgarðinum og á hverjum degi þjónaði presturinn. Jesús er lampið. Við þurfum ekki að deyja eilífum dauða því að Kristur dó í okkar stað. Hann dó þeim dauða sem við eigum skilið svo að við getum lífað. Við komum til Jesú með allar okkar synd og sekt og skömm og segjum Jesús, ég er þinn, ég gef þér líf mitt. Hann færir okkur úr okkar skítugu klæðum syndarinnar og klæður okkur í fallega skikju réttlæti síns og hann birtir okkur frammi fyrir föðurnum eins og við höfum aldrei fallið. Kristur dó fyrir okkur og Kristur lifir fyrir okkur. Eftir dauða hans og upprisu þjónar hans sem æðsti prestur okkar í hinu sanna helgidómi á himnum. Okkar helgidómur er á himnum. Jarneski helgidómurinn tók enda árið 70 eftir Krist þegar að Títus og rómverski herinn réðst á Jerúsalem og þá var jarneski helgidómurinn lagður í rúst og reyndar sagði Jesú í Matteus 23 húsiðar verður í eyðilátið. Svo nú leitum við ekki til jarnesk helgidóms. Við þurfum ekki jarneska fórn vegna þess að Jesús er fórn okkar. Við þurfum ekki jarneskan prest vegna þess að Jesús er okkar mikli æðsti prestur. Bar þjónar Jesús, Hebreabréfið 8:1-3, höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta, við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásetti hátegnarinnar á himnum, hann er helgidómsins og tjálbúðurinnar hinnar sönnu sem drottinn reisti en eigi maður. Sérhver æðsti prestur er skipaður til þess að bera frambæði gjafir og fórnir, þess vegna er nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Jesús er lampið sem dó fyrir okkur, en hann lifir til að þjóna í hinum himneska helgidómi. Við lifum á loka tíminum og við þurfum að beina sjónum okkar að hinum himneska helgidómi þar sem Jesús þjónar, ekki að þessum jarneska. En samt sem áður tala Daniel um að þið daglega sé afnumið sem hefur að gera með helgidómi. Þetta er að gerast á þeim tíma þegar það er ekki lengur jarneskur helgidómur með sinni daglegu þjónustu. Hvernig getur miðaldar kirkja afnumið hið daglega þegar það á sér stað á himnum þar sem að Jesús þjónar? Við þurfum að komast að því hvað þetta daglega er nákvæmlega og við sjáum það þegar við skoðum hvernig það er notað í helgidómsþjónustunni þessari jarnesku sem var fyrirmynd þess himneska. Önnur Mósebók 29:42 Skal það vera stöðug brennifórn hjá yður frá kyni til kyns fyrir dyrum samfylgdatjaldsins í augsýn drottins. Þar vil ég eiga samfundi við yður til að tala þar við þig. Það segir að það skuli vera stöðug brennifórn. En orðið stöðug, þetta er nákvæmlega sama orðið og við fundum þarna í Daniel 8:11. Stöðug. Á hverjum degi? Á hverjum degi við að fara brennifórn? Morgun og kvöld sem brann allan dag. Það var því stöðuglega brennifórn færð fyrir hönd fólksins. Hvað er Jesús að segja við okkur varðandi himneska helgidóminn? Hann er að segja okkur að stöðulega er Jesús að þjónusta fyrir okkur í helgidómi. Vissulega dó hann í eitt skipti fyrir öll á Golgata. En þegar ég þarf á honum að halda þá er Jesús nálægur. Fórn Krists, hún er stöðulega fyrir hendi fyrir okkur. Hann er sá sem útilti kærleika sínum á krossi og hann er sá sem bætir fyrir synd okkar. Engin synd er svo mikil að hann geti ekki fyrirgefið hana. Náð Guðs er stöðulega veitt, hverjum syndara sem leitar til hans. Þetta er það sem hefði daglega vísað til í Daníel 8:11. Úttelt blóð Jesú sem stendur okkur stöðulega til boða þegar við mistygum okkur. Og prestur sem þjónar stöðulega innu himneska helgidómi Jesú okkar æðsti prestur, allt sem okkur þarnast höfum við í Jesú. Sjáðu hvað segja líka hér í 4. Mósebók 4:7. yfir skoðunarbrauðaborðið skulu þér breyða klæði af bláum purpura og setja þar á fötin, bollana, kerin og dreipi fórnarskálarnar og hið ævarandi brauð skal vera á því. Það er stöðuglega brauð til staðar. Hvað þýðir það? Jesús segir, ég er brauð lífsins. Jesús sem dó fyrir okkur nærir sál okkar stöðuglega. Hann er brauð lífsins stöðuglega, skoðuna brauðið. Og Jesús sagði í Matteus 4:4, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Jesús er því tiltækur í orðinu, hann er brauði lífsins eða lifandi orð. Hvað fleira felst í þessu daglega? 3. Mósebók 24:2, bjóð þú Ísraelsmönnum að færa þér tæra olíu af steittum olífu berjum til ljósastikunar svo að lampar verði ávallt settir upp. Það var ávallt ljós á lampunum í helgidóminum. Þeir brunnu stöðuglega. Jesús sagði Jóhannes 8:12, ég er ljós heimsins. Jesús lýsir stöðulega upp myrkrið. Hann lýsir upp stígin framundan. Hann færir okkur ljós sannleikans svo við getum verið ljós fyrir aðra. Og litla hornið í Daniel 8:11 gerir eitthvað sem að afnemur þetta. Það rís upp eftir að jarneski helgidómurinn hefur legið í rúst í mörg ár, þannig að það er klárlega að vera að tala um helgidómin á himnum. Eina leiðin til að gera það er að koma með eitthvað annað kerfi sem kemur í staðinn fyrir það sem Jesús er að gera fyrir okkur á himnum. Þannig kom kirkjan með nýtt kerfi. Það sem að fórt Jesú á krossinum, það sem hann dó í eitt skipti fyrir öll, því er skipt út fyrir aðra fórn. Fórn í messu, það sem sagt er að Kristi sé fórnað í messunni. Það er oblátan sem er boðin í stað þess að benda fólki á skoðunarbrauðið Jesú Krist, brauði lífsins. Þar horfir fólk á kertaljósin í stað þess að horfa til hins himneska helgidóms til að fá ljós frá Jesú. Það sem raunverulega gerist hér í Daniel 8 er að öðru kerfi er komið á fót á jörðinni af kirkjunni á miðaldum. Það er lagt áherslu á jarneska fórn í messu, jarneska prestþjónustu, en við þurfum að beina sjónum okkar frá því jarneska yfir á það sem á sér stað í því himneska. Við þurfum að beina sjónum okkar á Jesú sem er okkar himneski prestur, ekki á jarneskan helgidóm eða einhverja helga staði á jörðinni. Förum aftur í Hebreabréfið núna í kafla 4, vers 14-16. Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana Jesú Guðsson. Höfum við æðsta prest? Já, hann, og hvað heitir hann? Jesús Guðsson. Skulum við halda fast við játninguna? Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum. Jesús veit hvernig það er að vera þreyttur og svangur og einmana, hvernig það er að vera hafnað, hvernig það er að hafður að háði og hann veit hvernig það er að vera hafnað jafnvel að besta vini sínum og svikin af lærisveinum. Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum heldur þann sem freista var á allan hátt eins og vor en án syndar. Og þar sem við höfum slíkan æðsta prest, hvað eigum við þá að gera? Göngum því með djörfunga hásætti náðarinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náði hjálpar á hagkvæmum tíma. Daniel, hann spáði því að það yrði Medo Persía, Grikkland og svo myndi Róm rísa, kirkja og ríki myndi sameinast og jarneskt kerfi fórna og presta yrði stofnað. En við eigum ekki að horfa þangað. Við eigum að horfa á það sem Jesús er að gera fyrir okkur í hinum himneska helgidómi. Og það er ekki bara að hið daglega er afnumið. Seinni hlutin í versi 11 segir og hans heilagi bústaður var niður rifin. Hans heilagi bústaður, það er helgidómurinn á himnum. Það er það sem stendur í textanum. Hvernig getur einhver rifin niður helgidómin á himnum? Með því að koma á jarnesku kerfi, fórna og presta og beina fólki frá þessari þjónustu Jesú á himnum. Og sjáðu nú vers 12. Og herinn var framseldur á samt henni daglegu fórn vegna miskjörðarinnar og hornið varps sannleikanum til jarðar. Já, slíkt gerði það og var giftur drjúgt. Það varpaði sannleikanum til jarðar. Sannleikurinn um verk Krists í himneska helgidóminum sem felur í sér hjálpræðis áallinuna. Því var hafnað að þessu trúalega stjórnmálavaldi, sama valdi og sýntir í Daniel 7 sem vildi breyta lögum Guðs. Þannig að sannleikanum var varpað til jarðar á miðöldum, hugur manna erði svo blindaður að fólk fær ekki séð sannleikan um það sem Kristur er að gera í hinum himneska helgidómi. Vers 13 og 14. Þá heyrði ég einn heilagan tala og annar heilagur sagði við hinn sem talaði hvað á hún sér langan aldur þessi sín um hinna daglegu fórn og hinn hræðilega glæp frá því að hann framselur helgidómin og herinn svo að hann verði niður tróðinn. Og hann sagði við hann 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Hvað á hún sér langan aldur þessi sín um það hvernig hið daglega er afnumið, þessi sín um það hvernig þjónusta Jesu og himnum yrði rifið niður, þessi sín um það hvernig fólk Guðs yrði ofsótt, sannleikanum varpa til jarðar og annað kerfi sett upp til að blinda fólk þannig að það fá ekki séð allt það sem Jesús er að gera fyrir okkur. Hvenar verður helgidómurinn komin í samt lag? Þannig að fólki fái séð sannleikan. Það verða 2300 kvöld og morgnar eða 2300 ár þar sem að ár er fyrir dag. Þetta er lengsti tíma spádómur Biblíunar og hefur augljóslega ekki tíma til að fara ítarlega yfir þetta hér. Þetta er líka eitthvað sem við höfum farið yfir áður. Þannig að ég ætla ekki að eyða löngum tíma að útskýra nákvæmlega hvað þetta þýðir. Og það er líka betra að fara yfir þetta ásamt sýninni í Daniel 9 70 vikur. Því að við getum ekki að vita hvernig þetta tímabil byrjar fyrir að við skoðum 70 vikurnar í Daniel 9. En ég ætla bara að sýna ykkur hér örstu. 2300 ára spátdómurinn og 70 vikurnar í Daniel 9 byrja á sama tíma og ég kannski sýna ykkur það betur þegar að ég fer yfir Daniel 9. Það segir að upphafspunkturinn er þegar að tilskipun um endurreist Jerusalem er gefin. Það átti sér stað árið 457 fyrir Krist. 2300 ár frá 457 færir okkur fram til ársins 1844. Þá bjókust margir við að Kristur kæmi aftur eins og vel þekkt er. En hvað var það sem gerðist árið 1844? Það segir að þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Sannleikurinn sem hafði verið kasta niður yrði endurheimtur. Fólk Guðs myndi beina athygli sinni að helgidómunum á ný. Og aftur sjá fegur Krists, fegur fórnar hans, fegur dauða hans og fegur krossins. Aftur myndi þeir skilja þjónustu Jesu koma með djörfung að hásætti náðarinnar til þess að öðlast miskun að ná til hjálpar á hagkvæmum tíma. Aftur myndi fólk sjá Jesu sem æðsta pressin, hann sem ávallt lifir til að biðja fyrir okkur. Jesu er lampið sem dó fyrir þig og hann er presturinn sem lifir fyrir þig. Hann getur frelsa til hins ítrasta, hvað sem þú ert í dag, hvaða sem og hann er presturinn sem lifir fyrir þig. Hann getur frelsa til hins ítrasta, hvað sem þú ert í dag, hvaða syndir sem þú ert að glíma við í dag,

aðgengileg fyrir alla og fólk las og rannsakaði orðið. Biblíufélög spruttu um allan heim. Daniel fékk að sjá þetta fyrir 2500 árum. Hugsaðu ykkur það. Guð sagði fyrir óorðna hluti 2500 ár fram í tíma. Orð Guðs er áraðanlegt. Við getum treyst því. Við getum lyft höfðu okkar hátt því að lokum verður Babylon dæmt eins og við lesum í 18. kaflanum í Opinberunarbókinni. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði að dýrð hans að hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðustyggilegra fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reyði vinni sörlefnaði síns og konungar jarðarinnar drýður sörlefnað með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munnaðar hennar. Sjáuði það eru allar þjóðir sem tekið hafa við þessum ruglingi Babylon, sem er í raun allar þjóðir á jörðinni. Þetta er allt orðið að henginni djöfla. Því að þið þrýfast vel í alls konar ruglingi. Og Jóhannes heldur áfram og segir, ég heyrði aðra rödd af himni og sem sagði, gangið út með fólk, út úr henni. Guð á fólk í Babylon, en hann vill ekki að við veljum í Babylon. Hann kallar fólki sitt út. Hann segir, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki að pláum hennar. Því að syndir hennar hlóðustu, allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrlið henni tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrlað. Babylon er allstaðar, því ruglingurinn er allstaðar. Sannleikunum er allstaðar varpa niður, eins og segir í Daniel. En Kristur sagði gangið út úr þessum ruglingi. Komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Já, komið sæl. Síðasta hvíldardag þá fjallaði ég ótta og ritningin talar að fullkomin elska drottins rekur burt út allan ótta. Og það, þegar óttin sest í okkur, þá það að Jesús Kristur, hans elska, rekur burt óttan, ekki okkar eigin elska. En þetta eitthvað sem við verðum að læra að gera daglega. Og velja daglega í líf okkar. Og það langt í frá auðvelt að ákveða það að vera ekki óttaslegin. Þetta eitthvað sem Jesús Kristur gerir í líf okkar. Það nefnilega eitt af því erfiðasta sem við gerum að það að glíma við óttan. Og líkt og við þurfum svona að matast daglega og við hafa daglegar venjur að þá verðum við líka að fela í Jesú Kristi allar mannlega tilfinningar okkar. Og það mikill miskilningur að halda að Jesús komi ekki einmitt inn í þessar mannlegu tilfinningar okkar. Það einmitt í þeim kringumstæðum sem að hann okkur allt. Og í dag langar mig til að fjalla tilfinningu sem mörg ykkar þekkið og sjálfsagt þekkið við öll þessa tilfinningu. Það er fyrirgefningin. Og ég ætla ekki aðeins að tala að fyrirgefa öðrum, heldur einnig að fyrirgefa sjálfum sér.

og ég að hugsa sko ef fullkomin elska Jesu Krists rekur burt út af allan ótta eins og reikningi segir. Hvað gerir þá fullkomin elska Jesu Krists við tilfinningar eins og það að geta ekki fyrirgefið? Í dag langaði mig að skoða þessa hluti vegna þess að á nýju ári þá tækifæri fyrir okkur að skoða hvar við erum stödd í lífinu, hver við erum og já, að leyfa Jesu Kristi að hreinsa burt gamla hluti sem kannski rík hald okkur, gamlar tilfinningar sem hald okkur niður í tilfinningalega dagstaglega. Hver veit nema að það sé einmitt það sem þú þarfnast í dag, einmitt núna, að fyrirgefa sjálfum þér og öðrum. Gæti verið að það væri til þess að gefa þér það frelsi sem þú þarfnast í Jesu Kristi. Þetta frelsi sem Biblían talar að er svo stórkostlegt. Frelsi til að birtast frammi fyrir drottni, hann sem allt sér og vita að hann fyrirgefur þeim sem vilja koma fram fyrir hann. Já, gæti verið að mannlega tilfinningar væru að halda aftur af því að þú átt þessa dýrmæti vissu að Guð yfirgefi þig ekki. Staðreyndin svo að vegna þess að hann drottinn fyrirgefur okkur að þá getum við öðlast kraft í líf okkar til þess að fyrirgefa okkur sjálfum og öðrum. Og til málteki sem segir, sá óhamingjusamur sem getur ekki fyrirgefið sjálfum sér. Í raun má segja að erfiðasta manneskin sem þú þarf nokkur tíman að fyrirgefa í lífinu er þú sjálf eða þú sjálfur. Frelsi frá fortíð þinni byrjar þegar við viðurkennum að aðrir eru á margan hátt, jú, ábyrgir fyrir þeim særindum sem að við höfum orðið fyrir, en við megum ekki bara dvelja þar. Við þurfum líka tíma og tækifæri til þess að fyrirgefa okkur sjálfum. Staðreyndin svo að við erum þess megnuð að fyrirgefa öðrum og sýna öðrum miklu meiri samúð en við nokkuð tíman sýnum okkur sjálfum. Davíð talaði mikið og orti í sálmunum fyrirgefningu drottins í eigin lífi. Og hversu mikið það gerði fyrir hann að upplifa það að Guð tilreknaði honum ekki synd. Jafnvel þótt hann ætti það svo sannarlega skilið. Og þannig sagði Davíð í Sálmi 28. Lofaður sé drottinn því að hann hefur heyrt grát beiðni mína. Drottinn vígi mitt og skjöldur. Honum treysti hjarta mitt. Ég hlaut hjálp því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Ef til vill er staðreyndin líka svo að við gerum okkur engan veginn grein fyrir þývinir hversu mikið við áföllumst okkur sjálf. Og Davíð hann lýsir þessu einnig svo vel þegar hann talar til drottins og í Sálmi 31 og þar segir hann Líkna mér drottin því að ég í nauðum staddur, döpruð af harmeru augum mín, sál mín og líkami, ár mín líða í harmi og líf mitt í andvörpum, Mér förðlast kraftur sakir sektar minnar og bein mín tærast. Ég að hugsa hvort þetta geti ekki verið reynsla margra. Eins og Davíð segir, mér förðlast kraftur sakir sektar minnar og bein mín tærast og árin þau líða áfram í harmi. Jó, sálfræðin til að mynda segir okkur frá því að fólk sem glímir við tilfinningar sínar, sem erfitt að ráða fram úr, sem erfitt að gera upp, getur orðið fyrir því að fara í eins konar svona sjálfseyðileggingar hegðunar minnstur þegar að það að reyna að bæla niður neikvæðar tilfinningar. Til að mynda algengt að fólk kannski borði á mikið, það svelti sig, fá kannski einhvers konar megrunarsýki, að fólk misnoti áfengju eitilif og önnur lif og algengt að fólk fari í leikfimi og geti ekki stoppa þar, ofreyni sig, þangað til þeir geti ekki meir. Kynlífshegðun getur verið með mjög óeðlilegum hætti. Já, allt vegna þess að kraftur sektarinnar veldur því að líkamlega einkenni fara að koma í ljós. Og það sorglega að ekki einungis getur fólk ekki fyrirgefið sjálfu sér heldur bætast nú ýmis hegðunarmynstur sem ekki til þess að hjálpa til. En trúin, hvað snýst trúin? Jú, margur myndi kannski segja að trúin snúst það að vera góður.
En Guðsár sýnir okkur klárlega að svo ekki. Því að Rómverjabréfið segir engin réttlátur, ekki einn. Engin nema Jésús Kristur. Svo trúin, eða það að hafa trú, í raun ekki staðfesting á því að þú sért góð eða góður, heldur að þú kannist við það að vera syndari. Sjáum hvað Jóhannes segir þetta í fyrsta Jóhannesarbréfi frá 8. versi. Hann segir, ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkir við sjálf oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum, við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans ekki í oss. Svo trúin snýst það að játa að við höfum synd, okkar vegna og einnig frammi fyrir honum. Að játa við höfum syndgað frammi fyrir honum. En það einnig satt að ef að við upplifum okkur aðeins sem syndara, en ekki sem svona elskar mannverur, sem eru dýrmætar, að þá lífi bara ekki þess virði að lifa því. Því að það bara ekki hægt að lifa lífi fullu af sektarkennd alla daga, án þess að það ræna okkur lífsgleðinni. Við getum aðeins elska aðra ef við elskum okkur sjálf einnig. Ef við elskum þá mynd sem Guð sér í okkur. Skömm og samvæskubit kemur því til leiðar að við viljum fel okkur fyrir öðrum, líkt og Adam og Eva í garðinum forðum. Við verðum þess vissum að það sé eitthvað svo mikið að hjá okkur og við viljum fela það sem að fela okkur sjálf, fela breyskleika okkar. Þetta ásérstaklega við þá sem koma frá fjölskyldum, þar sem samskipti hafa aldrei verið góð, þar sem hlutir gerðust og það var aldrei tekist á við hlutina. Þegar slíkir einstaklingar takast á við skömm og sektarkennd hið innra, þá þarf ofta að byrja að horfast í augu við það sem raunverulega gerðist, hvað sem það var að eiginveldum eða annara. Mjög margir sem takast á við innri ótta og skömm upplifa tilfinningu að hugsa hversu lengi hef ég borið þessar tilfinningar og það svo mikið léttir. Vá, svona lengi var ég bundin af tilfinningum mínum. En reiði, það að bera reiði í mörg ár, reiði þarf ekki alltaf að vera endilega röng því að Guðsór segir að það til nokkuð sem heitir guðleg reiði, réttlát reiði. Og það afskaplega mikilvægt samt sem áður uppgötva það vegna hvers reiði á sér stað hjá okkur. Vegna hvers skömm og mannlega tilfinninga setjast að hjá okkur. Og mig langar í dag til þess að segja ykkur sögu konu sem heitir Mæra og ég las þessa sögu í bók sem að sálfræðingur hennar skrifaði og hann að segja þessa sögu. Bókin heitir að fyrirgefa foreldrum okkar að fyrirgefa okkur sjálfum og þessi bókum fjallar svo margt. Hún fjallar ekki bara eitthvað tengt foreldrum, heldur bara það hvernig það að lifa sem kristin manneskja og upplifa fyrirgefninguna. Og ég ætla bara að lesa þetta beint upp því að ég þýtti þannan hluta bókarinnar. Sálfræðingur segir svona. Mæra brast í grát og grét með ekka. Ég vissi ekki hvers vegna hún grét svo ákaflega. Ég hafði enga hugmynd hvað olli því, svo ég sat og beið. Ég get ekki, sagði hún. Ég bara get ekki. Getur þú ekki hvað, sagði ég varlega. Það var þögn. Ég hafði uppgötvað það að samtölu mínu við Mæru, að faðir hennar hafði misnotað hana kynferðislega og líkanlega beitt hana ofbeldi. Frá því hún var 11 ára gömul og þangað til hún fór að heiman 17 ára gömul. En Mæra hafði gifst góðu manni, ekki manni, með einn son og nú áttu þau saman eina dóttur og hjónaband þeirra var gott. Þau litu út fyrir að vera hamingjusöm fjölskylda. Mæra hafði komið til mín í ráðgjöf vegna þess að hún vildi losna við biturleika og ásakanir sem hún fann í garð föður síns. Við höfðum hist nokkru sinnum og hún virtist vera að sætta sig við sína brotnu æsku. En í dag, áður en við höfðum einu sinni byrja að tala, þá höfðu augu hennar fylst tárum og ég spurði hana, Mæra, hvað getur þú ekki gert? Hún lyfti höfðinu varlega upp
og horfði á mig í gegnum tárin. Ég get ekki gleymt í hvað hann gerði mér, sagði hún með ekka. Ég hef reynt, en ég bara get það ekki. Og hún tók höndum andlið sitt og grét hljóðlega. Ég beið smá stundar korn, segi sálfrængurinn, sagði svo við hana, Mæra, þú þarft ekki að gleyma því. Hún horfði á mig svo lítið undrandi, hvað sagðir þú? Þú þarft ekki að gleyma því hvað faðir þinn gerði þér, sagði ég. En hvernig get ég þá? Ég meina, Mæra stamaði. Mæra, spurði ég, hver sagði þér að þú yrðir að gleyma því sem gerðist? Hún hallaði sér aftur í stólnum, ringluð, en sagði, af hverju, Biblían segir það, er það ekki? Ég hef hvergi lesið það í Biblíunni, sagði ég. En það hlýtur, ég meina fólki í kirkjunni, allir segja, ég veit, sagði ég, allir segja fyrirgefðu og gleymdu. Ég veit ekki hvaðan þetta gamla máltaki kemur, en það kemur ekki frá Biblíunni. Og ef ég á segja þér meira, þá það alls ekki gott ráð heldur. Ég vil ekki að þú gleymir því sem hefur gerst Mæra. Þvert á móti vilja að þú munir það. Mæra bara sat þarna. Hún vissi augljóslega ekki hvað hún átti að gera við það sem ég var að segja henni. Bítu nú við, sagði ég. Hefur þú einhvern tímann brennt fingur þína? Hún jánkaði kolli og var það sárt. Ekki satt, hún jánkaði aftur. Já, Mæra, hvað myndi gerast ef þú glemdir því að það væri sárt? Ég býst við því að ég myndi sjálfsagt lendi því að brenna mig oftar. Ég sá að það var að rofa til í skilningi hennar. Einmitt, rétt. Það er eitt af því sem að minni okkar gerir okkur klift að gera. Að brenna okkur ekki aftur. Hlustaðu núna, Mæra. Ég vil að þú fyrirgefir pabba þínum. En ekki að þú gleymir því sem að hann hefur gert þér. Biblían segir að Guð geti gert það, að fyrirgefa og gleyma. En það er að finna Jeremía 31. kafla. Og þar segir, því að ég mun fyrirgefa miskjör þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra. En aðeins Guð getur það, fyrirgefa og gleymt, eða kannski ekki gleymt, heldur ekki minnst synda okkar. Og Guð getur þetta einungis vegna þess að hann þarf ekki að læra af viðkomandi reynslu, aðeins við. Við erum þannig. Við þurfum að muna þetta til þess að læra af reynslum okkar. Höfum við ekki öll verið einhvers konar í sporum Mæru? Við viljum losna við sársauka í lífinu, á hvaða toga sem hann er. Við viljum losna við það að muna og þess vegna viljum við gleyma. Og það er alveg hægt að ganga svo langt. Í því að trúa því að eitthvað hafi ekki gerst, einungis vegna þess að það er of sársaukafullt til að muna það. En staðreyndin er svo að slíkar bældar tilfinningar fara hvergi. Þær eru hið innra með okkur og hafa slæm áhrif á líðan okkar og þroska. En staðreyndin er svo að það er aðeins þegar við raunverulega gerum okkur grein fyrir hvað hefur gerst, hvað við höfum kannski gert öðrum eða aðrir okkur, að við getum glimt við líf okkar og tilfinningar. Kæri vini, Guð þráir að hreinsa líf okkar og taka til þar. Hann þráir líka endurreisa persónuleika okkar og líf okkar allt. Guð vill ekki að þú gleymir því sem að hefur á dagana drifið. Hann vill að þú íhugur það. En að samanskapi vill hann að þú bjóðir honum inn í þær sársaukafullu reynslur og minningar sem þú býrð við. Hann er þess máttugur að lækna, að hreinsa til og að gefa þig kraft til að fyrirgefa. Nýtt ár, ný byrjun, ný áskorun til þín að byrja á vinninni sem Guð þráir að vinna í þér. Þegar Guð fær að hreinsa til, þá mun það aðeins verða til þess að styrkja þig enn meir. Gefa þér enn meiri lífsgleði. Lífsgleðin kemur nefnilega þegar við erum ekki bundin af neikvæðum þunglindislegum hugsunum. Þegar við finnum að við erum djúft elskuð á Guði og já, öðru fólki líka. Þegar við upplifum frelsi í því að segja frá því sem særir okkur
og líka hvað gleður okkur og svo framvegis. Þegar við byrjum á að lifa lífinu í þeirri endurreistu mynd sem Guð vill gefa okkur. Mætti árið 2009 verða þér yndislega gæfuríkt ár. Ár þar sem þú býður Jesús Krist velkominn inn í allar mannlegar tilfinningar þínar. Þar sem þú, játar syndir þínar frammi fyrir honum og biður hann að hefja þessa viðgerð á þér. Vittu til hann mun aldrei bregðast þér. Og að lokum langa mig til að lesa fyrir ykkur Sálm 32. Og Davíð, og ef að þið eru að klíma við þessa hluti, sem ég veit að við gerum öll svona einhver tíman, að þá eru sálmarnir stórkostleg aðferð til þess að tjá hugsanir okkar og fá nýjar hugsanir og styrkjast. Sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin, sæll er sá maður er drottinn tilreknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég, því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér, lífsvökvi minn þvar sem í sumar breysku. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína. Ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgast synda sekt mína. Þess vegna byði þig sérhver trúaður, meðan þig að finna, þótt vassflóði komi, nær það honum eigi. Þú ert skjól mitt. Þú leysir mig úr nauðum. Með frelsis fögnuði umkringir þú mig. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn, er þú átt að ganga, þarna tala drottin. Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Verið eigi sem hestar eða skinnleysir múlar, með taum og beisli verður að temja þrjósku þeirra. Annars nálgast þeir þig ekki. Miklar eru þjáningar óguðlegs manns, en þann er treystir drottni, umlykur hann elsku. Gleðjist við drottni og fagnið því að réttlátir. Kveðið fagnaðarópi, allir hjartarheinir. Slanga mig bara að byggja Guðum að blessa ykkur árið og eiga stutta bæn með ykkur hér að lokum. Já, himneski faðir drottin Jésús, við þökkuðum fyrir að nú er að renna upp nýjir tímar, drottin, að við megum sjá að þú ert að koma inn í líf okkar á nýjan hátt, faðir. Við byggjum endur nýjan kraft. Kraft til þess að þú vinnir í okkur og leysir okkur undan því sem hefur rík haldið okkur niður í drottin. Viltu gefa okkur þetta frelsi sem að tala í þín orði, að vera frelsu manneski, drottin, að vera að losna undan tilfinningum sem að tilera þér ekki, drottin. Eitthvað sem þú vilt taka í burtu. Faðir, þannig fel ég þér alla þá sem hér hlusta, sem setji í dag drottin og þá sem munu hlusta þessi orði í útvarpi drottin. Faðir, viltu blessa fólk þitt hver sem það er að finna? Að leysa það drottin, svo við mættum fara út og segja öðrum frá þér. Já, laus við alla byrði því að maður færa þér þessa byrði drottin. Þakkaði fyrir hvíldadaginn. Sem er sérstakt boð að færa þér alla okkar byrði. Þannig felum við þér allt okkar líf á þessu nýja ári drottin og byrðum þig sérstaklega að blessa okkur, vernd okkur og umlíki okkur þessari elsku þinni. Í Jesu nafni við byrðum að þökkum. Amen.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðanakirkjunni. Og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af fyrstu lexíu sem fjallar Biblíuna, orð Guðs. Steinþór tekur nú til máls.
1: Svo að nú er það fínta spurningin, hvar var Jóhannes stattur þegar að skrifa opinberunarbókina? Nú förum við að kynnast ýmsu mjög skemmtilegu, fróðlegu. Vitið það að Jóhannes var gamall maður þegar að skrifa bókina? Flesti biblíuskýrendur er sammála að hafa mistakosti orðið nýræður og sennilega vel komin á tíræðisaldurinn sem við vilja fullirðan jafnvel fasta tíræðu. Hann var mjög gamall maður. Þetta er lærisveinni sem að sagt var sem Jésús elskaði. Hann elskaði okkur öll, en virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær. En vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðrum sem að voru kallaði þrumusinnir, sem vildu kalla eld af himni ofantalega, eyða þessu þrjótu þarna sem að stóði í vegi fyrir þeim. Svona breytast menn þegar þeir kynnast Jésu Kristi. Og þið þeir eftir að kynnast honum hér að blöðu reikningarinnar og á þessu námskeiði því að við viljum upphefja Jésu Krist. Hvar var að stattur? Hann var stattur sem satt á einni Patmos í gríska eyjahafinu og það er mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi. Hann var nefnilega fangi á þessari fanga eyju á tíma rómverska heimsveldisins. Og þá færa þessa vitranir og það er nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að sko, það talið að flestir lærisveinarnir hafi dáið óeðlilegu dauða, verið drepnir. Pétur var krossfestur, munnmælasögur segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Páll postuli var hálshöggvinn, Jóhannes skírari var hálshöggvinn, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo er hann orðið gamall maður þegar að rómur henni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gátu borið virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuð hann inni svo hann gæti enga skaða gert, ekki rómerska heimsveldinu. Og hvernig væri hann best gemdu nema á eyði eyju einhverju svona út í eyjahafinu sem engin gat komist til? Það var lokaði þar inni og þegar að hann er þarna stattur að þá færa vitranir og hann finnur upp á því að skrifa söfnunum upp á meilandinu. Hvernig hefði nú hann geta helst tjáð sig við þetta fólk sitt, hinna trúuðu og komið því í gegnum ritskoðun rómversku hermannana? Haldið þið að hann hefði sagt já, Jésús Kristur á eftir að koma og hann verður konungur yfir öllum alheiminum og hann mun kollvarpa Rómverjum og hvaðina, haldið þið að þetta hefði komist í gegn? Láttu ykkur ekki þetta í hug. Svo gamli maðurinn sem var talin eftir galinn af þessum hermönnum sem gættu hans fyrir allt þetta skrýtna sem að skrifaði sem er opinberunarbókin, þeir leiðu þessu bara öll að fara. Hvaða skaða getur þetta gert? Svo að hann bjó söguna eða frásöguna af öllum þessu vitrunum og sínum sem Guð gaf honum í slík dulmál eða dulmáls orð og hugtök að rómverjarnir þeir botnuðu hvorki upp niður í þessu og létu það sig klei gegn. Gamli maður var snjall, hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall. Hann þurfti að uppörfa hinna trúuðu upp á meginlandinu í söfnunum sjö sem er taldir upp í öðrum og þriðja kafla opinberunarbókarinnar. Eins og Efesus og Pergamus og Laodikea og svo framvegis. Allir þessu söfnuðir, Philadelphia og svo framvegis. Hans hafði eitthvað að segja til þeirra allra og stundum var hann svona eins og ávita þá góðlega og leiðrétta þá og stundum hrósaði þeim. En svo er hann að segja þeim frá hvað eigi eftir að gerast. Og hann þurfti að koma að þessu boðskap bæði til að hugga þá og uppörfa en líka okkar vegna sem lifum í dag. Guð þessi lof fyrir Jóhannes, þó gamall væri þegar skrifaði, hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi og þess vegna höfum við opnunarbókina í dag og tókuð eftir í, það átti ekki að innsiklana hún átti að vera galopin því að tímin er í nám Númer 6, spurning númer 6 Þetta er aðal sögupersona, það Jesús Kristur En hver aðal sögupersona allrar biblíunar? Getið þið ímyndað ykkur? Ég náttúrulega búin að segja okkur á mikið þannig að þið vitið það nú þegar Ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5.39 þá segir einmitt það og það Kristur sjálfur sem segir þetta þér rannsakið ritningarnar því að í þeim hugsi þér að þér hafið eilíft líf og þær eru það sem vitna mig Þetta segir Kristur Svo hvaða ritningar hafi Kristur þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum? Hafði hann Nýja testamentið? Nei, það var ekki búið að skrifa það. Það var ekki skrifað fyrir náð dögum Páls Postula og annara lærisveina, svona 30-40 árum eftir krossdauða Jesu Krists. Svo að hann var að tala gamla testamenti. Hann segir, þær vitna mig. Og ég ætla að sýna ykkur árum mjög langt til líður, ekki kvöld, en kannski næsta kvöld, þegar við hittumst, að gamla testamenti vitnar Jesu Krist frá A til Ö. Og þegar að þið haldið oft og einat að þetta Guð faðirinn að tala hér og þannig faðirinn aftur og þannig faðirinn enn einu sinni í gamla testamentinu, það Kristur. Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og þá skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21-25 En margt það annað sem Jesús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað Ætla ég að öll veröldum myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Þetta eru loka orðin í Jóhannes guðspjalli. Með öðrum orðum, það svo margt að segja Jesu, það svo margt að skrifa hann, að það myndu bara ekki allir heimur að rúma bækurnar hann. Og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jesu Kristu. Líka í gamla testamentinu og þið megi til með að kynnast því. Svo svarið við sjöttu spurningun Jesús Kristur. Hann söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í biblíunni. Svo tökum við fyrir hérna sjöundu spurninguna. Hvernig fór Jesús að við rannsóknu ritningana? Auðvitað að skoða það, búinu bara að fá það hérna upp á tjaldi. Í Lúkasi 24, frá versi 25, þá segir að hann hafi sagt við þá Ó þér heimskir og treyjir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Sjáðu þið, hann að vitni í gamla testamenti. Hvað myndi hann hafa að segja við okkur í dag? Fyrir að lesa ekki gamla testamenti. Væru við taldir heimskir á honum eða treyjir að við lesum ekki ritningarnar sem hann að vitni í þarna? Gamla testamentis ritningarnar. Og svo segir hann sko, já að trúa, treyjir að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Þess vegna þetta námskeiðum spádóma biblíunar vekja athygli á efni sem vanrækt á meðal manna. Átti ekki Kristur að líða þetta, segir hann, og ganga svo inn í dýr sína og hann byrjaði á Mósi og öllu spámönunum og útlagði fyrir þeim það sem hann er ritað í öllum ritningunum. Svo að við höfum við áhuga á að kynnast þessu sem að hann var svona góðlátlega að ávita lærisveinina fyrir að hafa ekki rannsakað og lesið og kynnt sér mörum orðum svarið við þessari spurningu að hann rannsakaði allar ritningarnar en vitið það að það eru margir kennir með nú á dögum hér á landi og ellendis og í ýmsum trúa samfélögum sem afskrifa eina eða aðra bók biblíunar opinberna bókin eru oft sögðu vera bara svona tákgræn eðlis þurfum ekki að taka mark á henni þetta er bara svona einhverja tákmyndir Það miklu meira en táknmyndi vinir. Það boðskapur í hverri táknmynd sem að við megum til með að skilja. Við eigum að sem sagt að rannsaka allar ritningarnar okkur til sáluhjálpar. Og ef við hefum lesið meira þarna áðan í Jóhannesi 5.39 yfir í 40. Versið, þá segir einmitt þar og þér viljið ekki koma til mín sko, til þess að öðlast lífið, eilífa lífið. Svo að við setjum hérna upp gamla mann, þetta gæti verið Einstein eða Edison eða eitthvað slíkur að kíkja í smá sjána. nema það biblía fyrir framan. Og vitið það að það var ekki ómerkari vísindamaður en til dæmis Isaac eða Isaac Newton sem að, hvenær var hann uppi fyrir 200-300 árum, að hann rannsakaði Daniels bók alveg sérstaklega og aðra spátum að biblíunar. Og við munum eins og nota biblíuna, taka biblíuna í okkar athugun í þessa námskeiði eins og við værum með smásjá í höndunum. Og leita út alla biblíuna svörum við ýmsu þessu tákmyndu sem að finna í opranabókinni. Við munum láta biblíuna útskýra opranabókinni. Það sanngjarnt? Ég mun sýna ykkur oft og eina svarið innan opranabókarinnar. En stundum fyrir við út fyrir opranabókina en innan biblíuna til að leita svarinu. Og það getum við gert vegna þess að Jesus gerði þetta sjálfur. Hann fór út allar ritningarnar til þess að finna eitt eða annað til að útskýra fyrir lærisveinunum eða öðrum áheyrendu sínum merkingu ýmissa lexía sem hann var að boða þeim. Svo við erum mjög biblíuleg þegar við fylgjum hans aðferð við að rannsaka biblíuna. Spurning nummer 8. Af hverju eru svona margar og erfiða táknmyndir í biblíunni? Já, við erum reynda búin að segja okkur frá því varandi opinberunarbókina. En Jesus með svar og hann segir til dæmis í Lúkasi 8. kafla frá 9. versi að þegar lærisveinarnir spurði hann hvað þessi dæmi sagði þýtti, sagði hann yður gefið að þekkja leyndar eða leyndardóma Guðs ríkis, hinir fá þá í dæmisögu að sjáandi sjáu þeir ekki og heyrandi heyri þeir ekki. Á það virkilega að rætast eða gerast eða reynast sannirðu okkur að við sjáandi munum ekki sjá hvað Guð að segja okkur í biblíunni bara vegna þess að við eru kærulaus í rannsókn okkar á orðinu eða tökum bara mark af ykkurum steinþóri eða ykkurum öðrum predikara og þið látið ykkur það næja ég byrði ykkur fyrir alla muni ekki taka mark af því sem bara að því að steinþór segir það að þá hljótið það vera sannleikur ég skora á ykkur að leita í biblíunni hverju sinni þegar þið heyri mig fullir það eitt eða annað hvort þessu sé þannig varið og ég ætla að sína ykkur texta innan skams í biblíunni það sem okkur sagt að gera inn með þetta en við býðum með það aðeins og ef ég gleymi því minnið mig á það en svo segir frá því þarna í Matteusi 21:45 að þegar að aðstu prestarnir og farisenni heyrðu dæmisögur hans skildu þeir að hann átti við þá sjáuði dæmisögurnar höfðu lexíu þar áttu við eitthvað og alveg svo dæmisögurnar sem hann var að segja þá áttu suma hverjar við leiðtókiðing og fariseðana að við þá eiga lexíur opinberunabókarinnar við okkar tíma þann tíma sem drottinn átti við þegar að sagði fyrir munn Jóhannesar því að tíminn í nánd svo að svarið við áttundu spurningu af hverju eru svona margar og erfiða táknmyndir og þá í biblíunni eða þá í opranabókinni það vegna óvina Guðs Rómverjarnir hefðu aldrei leift þessari bók að fara í gegn nema af því að þau töldu þetta bara rugl hjá gömlum manni sem var orðin elli ær og ég er þakkláttu fyrir það að Jóhannes komst upp með þetta því að við höfum undursamlega bók í höndunum fyrir vikið sem opinberunarbókin En vitið það að Biblían hefur ekki alltaf fengið að vera í friði. Við munum eftir því þegar við vorum börn í skóla og vorum að læra mannkynssöguna að Biblíu voru brenndar hérna oft og tíðum hérna á meginlandi Evrópu. Og ef að Biblíu fundust hjá fólki, sumir hverju voru brenndir á báli fyrir það, bara eigana. Og ég má til með að segja eitthvað frá því að ein svona, að eitt skipti, þá voru hérna, bóndi og konan hans á einhverjum afskjöttu stað og þá komi Hermann konus í leita biblíu hjá þeim eins og öðrum og fundi ekki biblíuna heimilinu. Það var vegna þess að konan hafði bakað eða ætlaði að baka brauð og þegar að sást til Hermannana koma að þá vafði hún deginu utan biblíuna og stakk því inn í ofnin. Svo komið þeir og leituðu og kíktu allstaf meðal annars inn í ofnin, sá bara deig. En biblía var þar inni og hún var veittist. Fólki lagði líf sitt í hættu til að varðveita orð Guðs. Varðveitu við orð Guðs í dag? Munið eftir fyrsta textanum sem við lásum í kvöld? Sæl eru þeir sem hvað? Lesa og heyra og varðveita. þetta orð. Þetta sem í upprunabókinni. Svo ef þið vilji blessun, kynnist boðskap opinberunabókarinn og þá eru þið betur undirbúin til að taka þá við tímana sem í vændum og tíma sem við lifum á. Stjörnukíkir hér á tjaldinu. Menn að skyggnast lengra og lengra út í geiminn og vísindamenn vita svo mikið, mikið meira í dag en nokkuð tíman áður himingeiminn. En þeir vita sáralítið margir hverjir þessa bók hér. Þeir vita hvað þar með til að komast til tunglsins eða til Mars og Venusar og svo framvegis. En þeir vita ekki hvernig margir hverjir á að komast inn í Guðs ríki. Og þó bókina að finna yfirleitt á heimilum manna. Tökum fyrir níundu spurning. Hérna koma nokkuð dæmið tákmyndir í Biblíunni og ráninga þeirra. Nú ætlum við að leggja grundvöllina svona hvernig við leysum úr þessum dulafullu táknum. Eins og byrtast þannig í opprunabókinni. Eða að skoða, það er til dæmis í Daníels bók, þá segir þar, eftir að Daníel er búin að sjá sín og að þá sínin útskýrt, hann sá nefnilega fjögur dýr og það segir þessi stóru dýr, fjögura tölu, merkja það að fjóri konunga muni hefjast á jörðinni. Ég hvet okkur vinnra að lesa í samhengi, sérstaklega þegar við komið heim, lesa það undan og eftir, svo að þið sjáu samhengið, alla söguna. Og þá sjáu þið að í draumi konungs og draumi Daniel síðan meir og svo framvegis, að þá sáu þessi menn eitt og annað gerast. Stundu voru það dýr, einhverju sinni var það líkneski og mismunandi hluta líkneskisins, táknuðu eitthvað í mannkinsögunni. Og hér verða að útskýra fyrir Daniel hvað dýr tákna. Þetta mikilvægt vegna þess að í opprunabókinni, þá talaðu dýr. Sérstaklega þegar við komið 13. kafla sem við gerum seinna, þegar líður vel inn í námskeiði. Þá ætlum við að skoða mikilvægt dýr og annað dýr og síðan líkneski dýrsins. Og þá vil ég fá að vita nákvæmlega hvaða dýr eru þar. En fyrst verða að vita hvað dýr þýðir í spádómum. Í spádómum merkir dýr, þar að segja í biblíu spádómum, þá merkir dýr konungsríki eða konunga eða yfirvald. Það gæti verið keisari eða andlegt vald þess vegna, trúalegt vald, en það þýðir yfirvald. Og svo segir hérna neðar hjá Daniel, það Daniel 7.23, að fjórða dýri, nú er hann að útskýra sérstaklega eitt dýr, merkir að fjórða konungsríki með rísu upp á jörðinni. Sem ólíkt öllum hinum konusríkjunum og það með svelgja öll lönd, nýður, tróða þau og sundum erja. Bara í stuttu máli hérna núna og ég ætla ekki að reyna að sanna þetta núna fyrir ykkur að þessu sinni. Hér verða að lýsa hinum fjórum heimsveldu sem hafa verið í mannkinsögunni. Allt frá Babyloníuveldi til Medo-Persaveldis til gríska heimsveldisins með Alexander Mikla í farabroti og svo að loka til rómverska heimsveldisins. Og það var heimsveldið sem að af öllum mannkinsögu kennurum og hérna sagnfræðingum er talið vera járnveldið sem knosaði. Og þannig var dýrið sem að táknaði síðasta af þessum fjórum heimsveldum að það var sagt sem sagt svelga upp öll hinn. En það tákna konungsríki. Erum við með á nótunum vinir? Að dýr í spádómum táknar eitthvað sem Biblía sjálf útskýri að konungsríki eða konungar. Þetta mjög einfalt. Þess vegna þegar að við sjáum til dæmis í opprunabókin síðan meir að þá er talaðu dýr sem kom upp úr jörðinni og það var með lítil horn, svona eins og lambshorn og mörgur dettur í hugvísundurinn á amerísku sléttunum, þarna í Norður-Ameríku. Því að þanga fóru eða flúðu hinu trúuðu fyrir 400-500 áru síðan að unnvörpum yfir hafi til nýja landsins til þess að fá frið með trú sína. Og hvaða dýr einkendi það land? Það er buffalóin, vísundurinn. En svo er spádóma Biblíunnar að lýsa þessum dýrum mörgu hverju hérna björn eitt af mörgu sem Biblíunnar nefnir með þrjú rif í munninum þetta eru Medo-Persar af því þá voru svona þrír konunga þar sem að komið þar við sögu, það eru þrjú rifin svo það gríska heimsveldið sem fór svo geysilega hratt yfir eða landvinningar Alexanders mikla og hann dó nú bara, var hann ekki 33 ára þegar hann dó held ég, eitthvað svo leiðis dó skyndilega á hátindi fræða sinnar en þá það dýr í biblíunni sem tafnar hann eða veldið hans sem með ekki bara partustýr sem að hleypa mér rætt það líka með vængi það fór svona geist yfir og þannig höldum við áfram sem sagt að dýr tákna þetta nú skulum við skoða hvað vötn tákna því þau koma mjög við sögu í spátómum sérstaklega í opinberunarbókinni í sjálfri opinberunarbókinni útskýrt þetta föttuð ekki sem sagt rómversku hermennirnir þegar þeir voru að ritskoða Jóhannes að inn í sjálfri opinberunarbókinni var útskýring á hvað vötn þýða í spátómanum hann segir við mig og ég að lesa opinberunarbókina 17:15 Vötnin sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir, fólk, þjóðir og tungur. Getum við haft að skýra rauðinir? Og nú biblía farin að verða svolítið spennandi fyrir mig, eða þannig var það í eina tíð þegar ég var að læra þetta í fyrsta sinn. En vitið það, í hvert einasta skipti sem ég lesa þetta með öðru fólki, að þá hrífst ég. Og ekki síður þegar ég sé að aðrir öðla skilning. Á því sem að Guð ætlaðist til þess að við skildum í þessum að því virðist dulafullu spátómum. En spátómannir eru bara ekki mjög dulafullir, ekki yfirleik. Það svona einn og einn kannski sem að við erum svona að öðla skilning á eftir þessu tímanni líða. En almennt séð opinberna bókin til dæmis, þetta torf fyrir marga, hún auðskilin bók. Almennt séð. Það nokkur atriði sem að ég svona býð enn eftir að skilja betur svo að Biblían talar vötn og haf í spátómum og þá verið að tala fólk eða þjóðir en svo mikið talað dag og daga í spátómum og við erum að leggja grundvöllin að þessu kvöld og tökum svo spátóma fyrir seinna en þegar í Biblíu spátómum eru nefndir dagar og sagti Já, þannig einn dagur eða kannski 1260 dagar sem að gerist í einu spátómi að þá þýðir það jafnmörg ár. Dagur í biblíum spátómi stendur fyrir jafnmörg ár eða einn dagur fyrir eitt ár og tíu dagar fyrir tíu ár. Og við höfum fyrir okkur þennan texta og annan til mér að segja í Ezekiel 4:6 þar segir þegar þú hefur fullnað þessa daga það verið að drottinn að tala við Ísrael þá skalt þú leggjast á hægri hliðina hér annars inn, segir sem sagt drottinn við spámanninn, og bera misgjörð Júta hús 40 daga. Tel ég þér dag fyrir ár hvert. Sjáðu þið aftur? Biblían útskýri sig sjálf. Og það rétta leiði. Annars, ef þið væru með 10 predikara eða 100 kennimenn, þeir varu hverum sig með sína útgáfu. Þetta ástæði fyrir því að ég dirfist að segja, ég ekkert að túlka, ég aðeins að sýna ykkur hvað Biblía sjálf segir. Það sangen? Ok. Svo að Biblía sjálf segir að í spátumum þá táknar dagur ár og þetta nefnilega hér verið að tala spátum. Og ef þau myndu fletta upp í til dæmis, það annar svona texti í fjórðum Mósebók en við kannski sleppu því. Til að spara tíminn líður áfram hjá okkur. Eru þið þá búin að fá þetta á hreintvinnir? Að við getum tali daga og við skiljum mælt máli það ekki. Og við lítum á almanak og jújú, þannig eru dagarnir taldir upp. Getum við þegar við lesum svona í biblíun og sjá hvað þú segir hvað dagur táknar skilir að 100 dagar eru 100 ár. Þegar spátumar ræða. Auðvitað tala biblíanum daga og þá áða bara við jafnmarga daga en ekki ár. En þá eru það ekki spátómar, það getið því. Svo að við förum í tíundu spurninguna. Biblían áraðaleg? Getum við virkilega treystinni? Og við förum yfir í Tímóteusarbréfið nr. 2 og skoðum 3. kaflan og 16. versi. Þar segir Páll postuli að sérhver ritning innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Svo að hvað myndum við svarið vera? Ef við ekki bara fá það á tjaldið? Bara nákvæmlega þetta. Að sérhver rigning er áreiðaleg. Hún örugg. Við getum treyst henni. Við getum treyst allri biblíunni. Svona sækjum við svörin í biblíuna vinir á komandi kvöldum, komandi vikum. Og ég vona til svona öðlist tiltrú og traust á rigningunni og ekki bara sömu í henni heldur allri í biblíunni. Ég alltaf að fá öðru hverju svona staðfestingar á einu og öðru úr vísindaheiminu að biblía sé sönn eða eitt og annað innan biblíuna sé rétt. Til dæmis var ég að fá magasín sem áskrifandi að svona fornlega fræði og þetta mánaða rit eitt virtasta fornlega riti sem gefur út, kemur frá Bandaríkjunum og þar var heil grein Goliat og heimaborgina Gat í Filisteu þar sem að nokkurn vegin svæði frá Gaza sem þið þekkiðu fréttuna núna í Palestínu og þann norður af frá Miðjarðarhafinu yfir á Vesturbakkan þar var Filistea í gamla daga Og einhver stað þar í miðjunni var borg sem hétt Gat, G-A-D, og, eða T, reyndar. Og menn hlóa þessu, þeir trúðu þessu ekki, sko. Þetta bara eina þessu sögum, svona rökkusögum fyrir börnin til að segja á kvöldin áður að fara í háttin, risan Goliat og Davíð, hennar litla mann sem að feldan. Þeir eru búin að finna borgina, Gat, og þeir, nú eru þeir fannir að, sko, Og þeir eru búin að finna fimm borgir í allt sem eru nefndar í biblíunni og þar á meðal borgin Gat sem Goliat kom frá, heimabær hans. Og nú er þetta ekki það mál lengur. Filistea var til, Filisteani voru til og borgirna voru til. Og þess vegna alla líkur áur því að borgin Gat fundin sem að var ekki til í hugum margra framundi þetta. Það búið að finna það. Ég ekki að segja eitthvað frá hitt í tónum við það þarna í östu hluta Tyrklands eða mið östu hluta Tyrklands að ég hef komið á svo slóðir Biblían marg minnist á hitt í tana þjóðflokk sem að allir efuðust allir, nei, margir efuðust sérstaklega svona fræðimenn og að þeir svo, þetta var aldrei til þetta fólk Og þeir notuðu þetta sem sönnum þess að biblía væri ekki alltaf rétt. Svo gerðist það fyrir mörgum áratugum síðan að menn fóru að grafa upp alls konar steina og töflur og síðan heilu borgina og virki og hvaðina. Og það var skráð hitt í þar út allt og konunga þeirra og ég hef komið á stað þar sem fundust að mistkvæsti 10.000 svona steintöflur sem að inni héldu upplýsingar opinbera skýslur svona stjórnkerfið og viðskipti við aðra þjóðir og þar á meðal við Ísraelsmenn allt í einu voru hitt í þar til eða höfðu verið til nú efast enginn að sögu biblíana hitt í þarna voru til og þannig mætti halda áfram lengi velvinir rikningin áraðaleg við getum þess að skoða næsta spurningu og hún númer 11 er það ekki Svo að Biblían eitthvað sem viðum ekki bara geyma upp í hillu, viðum að fletta upp í henni og viðum að rannsaka hana og kynnast undursamlegu Guði og frelsara í Biblíunni, bókana. Númer 11. Hvað hefur Kristur lofað að gera fyrir þig þegar þú tekur mark á orði hans? Hvað segir í opinbörnabókinni 10. Vessi í 3. Kaflan? Öfum ekki að fá það hérna upp á tjaldið? Af því að þú hefur varðveitt orði þolgæði mitt mun ég og varðveita þig frá reynslu stundinni. Takk eftir, hvað vorum við að lesa í byrjun athugunar okkar hér í kvöld? Það sem á að koma, tíminn sem í nám. Hér í 3. Kaflanum þetta endurtekið að hann ætlar að varðveita okkur ef við lesum bókina og tökum hana til okkar, lærum af henni og búum okkur undir þennan tíma sem í nám. Þá mun hann varðveita okkur frá reynslu stundinni. Og þetta hefur eftir að kynnast hvað þessi reynslu stund eða reynslu tími eða erfið tími endalokana snýst Og vitið það, ég ætla bara að segja okkur það núna. Ég ætla ekkert að sanna neitt eða sína okkur í biblíunni núna á þessari stundi. Það kemur á komandi kvöldu. En það virðist eins og við lifum eins og á þröskuldi eilíðarinnar. Í ljósi spátumanna þá virðust við getum alveg séð við erum komin þetta liði og þetta liði en við erum komin hingað og það bara þetta eftir að öllu atri atburðar ásyni sem opprunabókin meðal annars segir frá það orðið stutt eftir þess að kalla ég stundum eins og við séum að stíga upp á þröskuld eilíðarinnar viljum við virkilega vera óvindu það búin fyrir alla muni tökum biblíuna fram á komandi dögum rannsökum hana og skoðum hana vel því að það ýmislegt sem að gerast og við bara höldum áfram því tíminn búin hjá okkur en hann segir líka í loka kapla biblíuna það drottin sem talar sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans ég alfa og omega hinn fyrsti og hinn síðasti upphafið og endirinn svo það hlýtur að borga sig að taka mark á boðskap drottins Jesu Krist munið þið í byrjun opranbókarinnar þetta var boðskapu sem Guð Fadri gaf í hendu Jesu Kristi og hann kom honum áfram til okkar í gefni Jóhannes og við viljum kynna okkur þennan boðskap því að hann varðveitur okkur það svarið við ætla eftir spurningunni það varðveitur okkur og svo okkur. Það svarið við ætla eftir spurningunni það varðveitur okkur og svo í 12.

0: þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðan með honum og hann með mér. Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu og ég sjálfur, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eira hefur, hérna þetta endur tekið, alveg sem ég byrjanar orðanum. Hann heyri hvað andin segir söfnunum. Hver er það sem tala núna? Það er ekki bara Kristur, það er líka heilagur andi. Vitið það, það er allur guðdómurinn upptekinn að sáluhjálpa okkar. Og þess vegna var opinberuna bókin gefin og send til okkar og átti erindi alveg sérstaklega til þessara kynslóðar sem við tilheyrum nú á dögum. En það er eitt texti sem ég ætla að sýna ykkur og hann er sennilega ekki nefndur þannig í leksju dagsins. Við ætlum að fletta upp á postulasögunni og það er 17. kaflinn ef ég man rétt og við skulum skoða sjá þar merkilega leiðbeiningu þar. Það er á blasi 166 í Nýja testamenti. Þetta er texti sem ég ætla svona að fletta upp á með ykkur og þetta er postulasagan 17. kafli. Og áður ég lest þetta þá ætla ég að segja ykkur að Páll og Sílas, þeir voru ferðalagi þarna fyrir botni miðjarðarhafs, nána tiltekið í norður Grikklandi og voru staddir í borginni Þessaloníku. Þar var tekið mjög illa mótið þeim og þeir voru hraktir í burtu og þá komu þeir til borgarina Berogju og það er svo gaman að hafa séð og farið á þessar slóðir og upplifa þetta allt saman, þetta verður svo ljóslifandi fyrir mér. En þegar þeir komu til Berogju og nú lesum við í 10. versinu en bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina, sko þeir voru að flóta, til Berogju, það er borg. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkvæmt húsgyðinga, þeir voru veglindari þar en í Þessaloníku. Takkið eftir, sko þeir voru, þetta var betra fólk með öðrum orðum. Af hverju? Það segir, þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Og hver var árangurinn að þessari rannsók? Segir í 12. versi, margir tóku trú. Margir. Og vitið það, kæru vinir, þetta ráðlíki ykkur að gera. Að rannsaka ritningarnar, skoðiði allt sem þið heyri, hvort sem þið frá mér eða öðrum, og berið það sama við ritningarnar. En þið munið ekki geta það, nema þið svona lærið að kynnast biblíunni og sjá hvað hún kennir og það er ég að leitast við að hjálpa ykkur að kynnast biblíunni svo að þið getið borið sama bæða sem ég segja á aðrir við biblíuna og þá getið þið séð eða öðlast meiri tiltrú á það sem menn segja, þar að segja þegar að það sem þeir boða er í samræmi við biblíuna. Það er svo auðvelt fyrir okkur predikarana að kenna eitt og annað og túlka eitt og annað og segja hvað sem er. Og fólkið er geimkift eftir vill stundum og gleypir þessu bara með sökku og króku og öllu saman. Á þess að kíkja í, gá í eða sjá fyrir sig sjálf. Þegar Páll postuli var á ferðinni, þeim í Berogju, borginni, þeim datt ekki hug að taka mark á þessi Páll sagði fyrir þeir voru búin að bera það sama við reyningarnar. En þá tókuðu líka vel á mót honum. Og það var líka til þess að margir tóku trú. Síðasta myndin á tjaldinu, Jesús að bjóða alla þegna sína eða börnin sín velkomin inn í Guðs ríki, inn í borginni helgu að lokum. Opinberna bókin mun kórónast í okkar rannsó einmitt í þessu þegar að Kristur kemur og sækir sitt fólk og býður það velkomið inn í til himinsins.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Kæru útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega

0: og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
0: Að iðrast. Ég byrja því að lesa fáein vers sem skráð eru í öðrum og fjórða kafla Apostlasögunnar. Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast, hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þau öðlast að gjöf að heilagan anda. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Þegar ég stóð hér síðast, þá gjörði ég freistinguna að umræða efni mínu. Athugaði upp af hennar, afleiðingar og kom dálítið inn á þær aðferðir sem óvinnunni nýti sér til þess að koma á aðskiljaði Guðs og manns. Því að frá upphafi vega þá hefur ætlan hans verið sú ein að fá mannin til þess að hætta að tilbiðja Guð. Aðeins það sem er þó allt. Þetta reyndist óvinnunum auðvelt í framkvæmd hvað manninum varðaði. Það sem honum yfirsást var hinn óendanlega miklu kærleikur sem Guð ber í brjósti til allra sinna jarðar barna. Elska sem þekkir engin takmörk sem er fullkomin og eilíf. Efni mitt í dag er á svipuðu nótum. Það er að segja, mér langar til að við athugum það sem tekur við hjá manninum eftir að hafa látið tælast, eftir að hafa fallið í freistingasnöru Satans, því að eðli málsins samkvæmt, þá hendir það alla menn fyrr eða síðar. Það sorglega í þessu ferli er sú staðreynd að þeir eru allt og margir sem veita því tæpast eftirtekt að nokkuð hafi misfarist í lífi þeirra. Jú, víst kunnu þeir að hafa hrasað svo sem eina og eina freistingasnöru, en finna þó enga sérstaka þörf fyrir leiðréttingu. Eftir sem áður þá virðist sem að lífi gangi sinn vana gang eða er ekki svo. Aðrir verða vissulega varir við að eitthvað hafi farið úrskeiðis, en það getur tekið þá mislangan tíma að átta sig á alvöru málsins. Og oft gerist það ekki fyrir en komið þeir í algjört óefni. Það er að segja, ekki fyrr en þeirra andlega líðan er orðin óvið unandi. Þá gerist það að í gang fer ferli sem við í daglegu tali köllum iðrun. Það að iðrast. Eitthvað gerist, eitthvað vekur hjá okkur sterka löngun til þess sem kalla má innri hreingerningu. Við finnum þörf á því að iðrast gjörða okkar eða þess sem við höfum látið ógjart nema hvoru tvekja sé. Sú staðreynd að við skulum yfirleitt finna þessa þörf er reynda nógu merkilegt fyrirbæri. Ekki síst þegar litið til þess miður gæfilega andlega ástand sem maðurinn er í eftir aldalanga göngu á hrjóstugum vegum í samfellt óvinanins sem ætið hefur unnið ötulega því verkefni að þurka út úr tilveru okkar allt það sem frá Guði er komið. Það er í rauninni ekkert minna en dásamlegt kraftaverk að enn skuli fyrirfinnast hjá manninum sá grundvallar mælikvarði góðs og ills sem honum var í upphafi áskapaður. Mælikvarði sem við í daglegu tali höfum gefið nafnið samviska. Samviska hefur löngu verið okkur óþægur ljár í þú. Fátt reynist manninum erfiðara en einmitt það að hlusta á rödd samviskunar. en það hljótum við þó að verða að gera vegna hennar mikilvæga verkefnis sem felst í því að halda okkur á Guðs vegum, hafa hans gildi í hávegum. Sjálf hef ég mikið verið að reyna að komast að niðurstöðu það hvað geti falist í því að iðrast. Í fljótu bragði sýnist mér að það sem ég get nefnt iðruna ferli sé að minnstakosti tvíþætt. Í fyrsta lagi þá erum við að horfast í augu við mistæk á fortíð. Jafnframt því að horfa til nýrar framtíðar eða í það minnsta annars konar tilveru en hinga til. Og svo framtíð að mörgu leiti óljós þó að sannarlega sé það ósk okkar að hún muni taka miklum breytingum til hins betra. Vandinn sá að það hægara sagt en gert að losna undan óki fortíðarinnar. Er það yfirleitt hægt? Nú það svo að það að viðurkenna mistök andstætt jarnesku eðli mannsins, sem miklu fremur á þeim leiðum að vilja hrókast upp í eigin mætti. Í þessu fer maðurinn að eðli þess höfðingja sem hann í upphafi kaus að hlusta á og síðan að aðhyllast og að þjóna. Það breytir þó ekki þeirri staðrend að við erum að Guði komin, að í okkur býr guðlegt eðli sem aldrei getur lifað í sátt við syndina, við jarneskan siðferðis staðar. Páll Postul útskýri þessa innbyggðu guðsvitund afar vel í öðrum kafla Rómverjabréfsins. Vegna þess að lög guðs eru skráð hið innra með okkur í hjörtu okkar og hugrenningar, þá þekkjum við muninn á réttu og röngu. Samviskan ber þessu vitni með því að ýmist ásaka eða afsaka. Við þekkjum vilja guðs og kunnum að meta rétt það sem máli skiptir. Og óhjákvæmilega það síðan reynsla mannsins að þessi þekking leiðir til innri baráttu, til sorgar og jafnvel til örvæntingar. Þetta þungbært ástand sem hlýtur að kalla á úrlausn, en hvað til ráða? Í öðrum kafla apostolasögunnar spyrja menn einmitt þessara spurningar. Hér Pétur að leiða mönnum fyrir sjónir hve óskaplega þá hefur rekið af réttri leið. Hann knýr þá til að horfast í augu við skilningsleysi þeirra varðandi það hjálpræðis hlutverk sem Jesús Kristur kom til að inna af hendi. Það endurlausn mannsins. Í versi 37 lesum við, en þeir heyrðu þetta var sem stungi var í hjörtu þeirra og þeir spyrja þessarar tímalausu spurningar mannsins sem finnur sig í þessari stöðu. Hvað eigum við að gjöra? Líkast til hvergi að fá nákvæmari útlistun á því hvernig manninu líður eftir að hann hefur brotið af sér, gegn sjálfum sér, gegn náunga sínum, en mest af öllu og það sem allra sárast, gegn drotti sínum og Guði. Þeirri upplifun verður ekki betur lýst en með orðunum að vera stungin í hjartað. Að iðrast erfitt, að hverfa frá öllu því sem hinga til hefur haft svo undarlega sterkt aðdráttarafl í augum mannsins erfitt. Það að horfast í augu við eigin vankanta tekur svo sannarlega á. Og það að gera sér grein fyrir öllu því fánýti sem hefur verið alls ráðandi í lífinu, vekur mikla eftirsjá. En sú tilfinning sem hlýtur að yfirgnefa allar aðrar er hryggðin. Slík hryggð ekki ný á nálinni. Í öðru Korintubréfi sínu 7. kafla tala Páll Postul hryggðina sem fylgir breytingunni, aftur hvarfinu. Því sem gerist þegar við horfum til þess sem hefur verið ráðandi í lífi okkar. Nú ég glaður, ekki yfir því að þér urðu hryggir, heldur yfir því að þér urðu hryggir til iðrunar. Þér urðu hryggir Guði að skapi. Sú hryggð sem Guði að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis. En aftur á móti vekur hryggð heimsins dauða. Einmitt þetta að þér hryggðust Guði að skapi. Hvílíka alvöru vakti það, hvílíkar afsakanir, hvílíka gremju, hvílíkan ótta, hvílíka þrá, hvílíkt kapp, hvílíka refsingu. Páli Postula er hér mikið neyðri fyrir þegar hann lýsir baráttunni við það sem hið ytra og á óttanum við það sem hið innra. Að yðrast á sig gjarna nokkuð langan aðdraganda. Það að vakna til yðrunar er þó aðeins fyrsta skrefið á ferðalagi þar sem að skilningurinn á nauðsyn þess að eignast fyrirgefningu Guðs vex stig af stigi. Við þurfum að kynnast Guði, að kynnast orði hans, að læra þekkja fyrirheit hans, lofor hans hjálpræði hans okkur til handa. Guð veit sem að það ekki á okkar valdi að takast á við misgjörðirnar. Til þess þurfum við hans styrk. Fyrirheit drottins Guðs hjálp víða að finna í orði hans. En ég vísa hér til þess sem skráðir í 37. kafla Esekiel, á 26. versi. Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar. Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Hið gamla, tilfinningalega sljóa hjarta burtu tekið. Nýtt, lifandi, tilfinningaríkt hjarta kemur í staðinn. Hjarta sem skynjar, hjarta sem þráir hinna fyrirgefandi og friðgefandi nærveru drottins Guðs. Hvert augnablik lífs okkar. Slík umskipti hljóta að vera eftirsóknarverð. Í 86. sálmi sínum tala Davíð við Guð sem hann hefur kynst vel og segir Þú drottinn góður og fús til að fyrirgefa. Gæskuríkur öllum þeim ákalla þig. Í orði Guðs að finna afar margar yfirlýsingar hans sem ganga út á það hver gæskuríkar móttökur þeir fái sem til hans koma með játningar sínar og þrá í allri einlægni að hverfa frá misgjörðum sínum. Lítum á nokkur vers í 43. og 44. kafla Jesaja. Ég einn afmáu afbrot þín sjálfs mín vegna og minnist ekki synda þinna. Minn mig á, eigumst lög við. Tel þú upp svo að þú fáir réttlætt þig. Ég hef feykt burt misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Og eftirfarandi lesum við í 55. kafla Jesaja. Leiti drottins meðan hann að finna. Kallið á hann meðan hann nálægur. Hinn óguðlegi láti af breytnisinni og illvirkin af vélagðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Við hljótum að þora og vilja koma til slíks drottins Guðs með yfirsjónirnar okkar. Við megum vita að okkar himneski faðir veit fullvel við hvers konar ofureflir við að etja þar sem að er að ræða baráttuna við Satan. Enginn þekkir aðferðir hans betur hvernig hann hefur ætið kosið að vinna sín skemmandi voða verk hvað varðar alla sköpun Guðs. Að baki fagurgala og slægðar liggur illur ásetningur sem miðar að því umfram allt að fella manninn og það hefur honum tekist. Svo vel hefur honum raunar orðið ágengt að á langri leið hefur legið við að hjarta mannsins hafi týnt Guði. Glatað allri þekkingu á lindiseinkun hans fyrir fullt og allt. Slíkt ástand getur Guð ekki látið viðgangast. Að við berum steinhjarta í brjósti er ekki með nokkru móti ásættanlegt ástand í augum Guðs. Það kemur í ljós þegar við lesum áfram í 37. kafla Esekiel og nú frá 27. versi. Og ég mun leggja yður anda minni í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorði mínum og varðveiti setninga mínar og breytið eftir þeim. Eftir aldalanga göngu á veg og misgjörða er maðurinn ekki einu sinni færum það í eigin krafti að gera nokkurn skapaðan hlut til þess að bæta eigi sorglegt ástand. Til þess að við megum lifna við, fylla styrk og krafti, þá verður Guðs heilagi andi að fá að koma stað til þess síðan að gera sér fastan bústað í hjarta okkar. Hann einn er færum að umbreyta okkur, lífga við það sem var dött. En hvernig eignust við þá dýrmætu gjöf sem er Guðs heilagi andi? Er svarið ekki einfaldlega þetta? Jesús Kristur er hinn eini útdeilari Guðs heilaga sannleiks anda og að hann þráir ekkert heitar en að við, hvert og eitt okkar, ákveðum að veita gjöf hans viðtöku. Með öðrum orðum þá þurfum við að vilja kynnast Jesú Kristi, vilja kynnast og meðtaka orð hans, fagnaðu boðskap hans. Lesum orði Jesú í 6. kafla Jóhannesar, 63. vers. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Og ennfremur segir Jesús í Jóhannesi 14:26. Hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður. Tilgangu þessara athugana er sá að reyna skilgreina út á hvað iðrunin gangi. Í hnotskurt þá sýnist mér iðrunin vera sáttagjörð. Að hún gangi út á það að vilja gera upp fortíðina til þess að geta síðan gengið inn til nýrar betri framtíðar. En hvernig gerist slíkt uppgjör? Því að hlýtur ekki forsenda friðgefandi framtíðar að vera að ganga út á vist uppgjör? Getur slík framtíð átt í stað án fyrirgefningar? Að biðjast fyrirgefningar og að veita fyrirgefningu? Og það sem mikilvægast af öllu, eignast fyrirgefningu okkar himneska föðurs. Í þessum efnum finnum við leiðbeiningar í orði Guðs, en þar eru tekin af öll tvímæli varðandi mikilvægi fyrirgefningarinnar. Lesum orði Jesu í 6. kafla Matteusar. Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörðir þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Sálmaskáldinu Davíð er tíðrætt þær miklu óverðskulduðu blessanir sem felast í fyrirgefningu drottins. Og sannarlega vissi hann öðrum betur í hvílíkri þörf hann var varðandi fyrirgefninguna. Í Sálmi 51 segir hann: Guð, vertu mér náðugur sakið þinna miklu miskunnsemi. Þvo mér hreinan af miskunn minni, hreinsa mig af synd minni. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskots sjónum. Skapa í mér hreint hjarta og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá auglíti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Matteusar guðspjall, 9. kafli. Þá stíg Jesús í bát og hélt yfir og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekkju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lama manninn, Vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér, hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, Hví hugsið þið illt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn, statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefi það við mönnum slíkt vald. Þá er hann gekk þaðan sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteus að nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við lærisveinana, hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir, Miskunnsemi vil ég ekki fórnir. Ég er ekki kominn til að kalla réttláta, heldur syndara. Þá koma til Jesú lærisveinar Jóhannessar og segja Hví föstum við og farísear, en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Engin lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rýfur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínið fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvortveggja. Meðan Jesús mælti þetta við þá, kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði, Dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki Jesú og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og er hann sá hana sagðan, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann, farið burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkan upp. Og þessi tíðindi bárust allt héraðið. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu Miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindumennirnir til hans. Jesús spyrð á, trúiðið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu, já, drottinn. Þá snartan augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fái að vita þetta. En þeir fóru og víðu frægðu hann í öllu því héraði. Þegar þeir voru að fara, var komið til Jesú með mállausan mann haldin illum anda. og er illi andinn var út rekin, tók málleysingin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farisearni sögðu, með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andanna. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kenndi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskins sjúkdóm og veikindi. En er Jesús sá mannfjöldan, kenndi hann í brjóstu hann því menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina sína, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Biðjið því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún er mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 28 Leví Matteus. Þessi kafli er byggður á Matteus 9:9-17, Markus 2:14-22 og Lúkas 5:27-39. Engir rómverskir embættismenn í Palestínu voru hataði meira en tollheimtumenn. Skattheimta Erlends valds var sífældur fleinn í holdi gýðinga en það var hún þeim áminningu glatað sjálfstæði. Og tollheimtumenn voru ekki aðeins tæki hinna rómversku kúgara, þeir voru fjárkúgarar í eigin þágu og auðguðust á kostnað fólksins. Gýðingur sem tók við þessu embætti af rómverjum var áleitin blettur á þjóðsynni. Hann var fyrirlitinn sem frávillingur og honum skipað á bekk með úrhlöku mannfélagsins. Úr þessum flokki manna var Leví Matteus, sem á eftir lærisveinum fjórum við Genesaret var næst kallaður til þjónustu við Krist. Farisearnir höfðu dæmt Matteus eftir starfi hans, en Jesús sá í þessu manni hjarta sem var næmt fyrir sannleikanum. Matteus hafði heyrt frelsarann kenna. Þegar hinn sakfellandi andi Guðs opinberaði misgjörðir hans, þráði hann að leita hjálpar hjá Kristi, en hann átti að venjast félagslegri vandfýsni, rabbínana og honum datt ekki í hug að þessi mikli lærimeistari myndi veita sér athygli. Þar sem tollheimtumaðurinn sat dag einn við tollbúð sína, sá hann Jesú nálgast. Hann var mjög undrandi að heyra hann ávarpa sig. Fylg þú mér. Matteus stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Þar var ekkert hik, engin spurning, engin hugsunum hið arfanlega fyrirtæki sem yfirgefi væri fyrir fátækt og harræði. Honum var nóg að vera með Jesú, að mætti hlusta á orð hans og sammenast honum í starfi. Eins var farið lærisveinunum sem fyrir voru kallaðir. Þegar Jesú bauð Pétri og félögum hans að fylgja sér, yfirgáðu þeir samstundis báta sína og net. Sumir þessara lærisveina áttu vini á framferði sínu en þegar þeim barst boðfrelsarans þá hikuðu þeir ekki til að spyrja á hverju þeir ættu að lifa og hvernig þær ættu að sjá skildiliðu síni farborða. Þeir hlýtu kallinu og þegar Jésús spurði þá, þegar ég sendi yður út án pingju og mals og skólausa, brast yður þá nokkuð? Gátu þeir svarað, nei ekkert? Lúkas 22:35 Sama prófi var lagt fyrir Matteus í allsnægtum hans og Andrés og Pétur í fátækt þeirra. Allir töldu þetta helgun sína. Þegar allt lék í lindi, netin voru full af fiski og gamla lífið höfðaði sterkast til þeirra, bað Jésu lærisveinana að yfirgefa allt fyrir starf fagnaðarerindisins. Eins er sérhver sál prófuð í því hvort sé sterkara eftirsókn í tímanleg gæði eða samfélag við Krist. Með meginreglum eru alltaf gerða kröfu til manna. Engin nær árangri í þjónustu Guðs nema hann ástundi hana heilsugar og taki þekkingu á Kristi fram yfir allt annað. Engin maður sem setur fram einhvert fyrirvara getur orðið lærisveinn Krists og enn síður samverkamaður hans. Þegar menn læra að meta hina miklu endurlausn, tilengja þeir sér þá sjálfsafneitun sem lýsir sér í lífi Krists. Þeir munu fagnandi fylgja honum hvert sem hann fer. Köllun Matteusar til að verða einn af lærisveinunum vakti mikla gremju. Þegar kennimaður valdi tollheimtumann til að vera einn af nánustu fylgjendum sínum, braut hann gegn trúarreglum, félagslegum og þjóðvernislegum venjum. Með því að höfða til hleypidóma mannfjöldans vonuðu farisearnir að þeir næðu að draga úr lýðhylli Jésu og efna til andstöðu gegn honum. Með að tollheimtumanna vaknaði almennur áhugi. Hjörtu þeirra löðuðust að hinum guðlega kennara. Í gleðinni yfir sínu nýja hlutverki sem lærisveinn þráði Matteus að fyrfirandi starfsbræður löðuðust að Jésu. Þess vegna hélt hann veistlu í húsi sínu og safnaði saman ættingjum sínum og vinum. Þar voru ekki engangu tollheimtumenn heldur einnig margir aðrir sem voru hneykslunar hella og útskófaðar af vandlátari nágrönnum sínum. Veistlan var haldin Jésu til heiðurs og hann hikaði ekki við að taka boðinu. Hann vissi gjörla að með því mundi hann hneyksla flokk farisejana og falla einnig í áliti hjá almenningi. En ekkert eigin hagsmunna sjónamið kom stað í athöfnum hans. Honum voru ytri hefðar tákn einskis virði. Það sem snart í hjarta hans var sál sem þyrsti í lífsins vatn. Jésu sat í öndvegi við borð tollheimtumannanna og hann sýndi með samúð sinni og félagslegri alúð að hann viðurkenndi gildi mannsins og menn þráðu að verða trúnaðar hans verðugir. Orð hans svöluðu fyrstum hjörtum þeirra með blessandi, lífgefandi mætti. Nýr neysti kviknaði og möguleika nýr lífernis opnuðust þessum utangarsmönnum þjóðfélagsins. Á samfundum eins og þessum urðu ýmsir fyrir áhrifum af kenningu frelsaran en viðurkenndi það þó ekki fyrir en eftir upprisuna. Þegar heilögum anda var úthelt og 3000 manns snerust á einum degi, voru þar á meðal margir sem fyrst heyrðu sannleika með borð tollheimtumannanna og sumir þeirra urðu boðbera fagnaðarerindisins. Matteusu sjálfum var fordæmi Jésu í veislunni afdráttarlaus kenning. Hinn fyrirlitni tollheimtumaður var einn hinna dyggustu boðbera fagnaðarerindisins sem í eigin starfi fetaði fótspor meistara síns í einu og öllu. Þegar rabbínarnir heyrðu að Jésu hefði verið í gestaboði Matteusar, voru þeir ekki seinir til að ákjara hann. En þeir völdu þá leið að snúa sér að lærisveinunum. Með því að vekja hneykslun þeirra bjuggust þeir við að þeir gætu stíga þeim frá meistara sínum. Stefna þeirra var að ræja Krist við lærisveinana og lærisveinana við Krist og þeir beindu ávallt örfum sínum að snekstu blettunum. Á þann hátt hefur Satan unni alla tíð síðan honum var útskúfað úr himninum og allir sem reyna að valda misklíð og sundurþykki stjórnast af anda hans. Hvers vegna etur meistari yðar með tollheimtumönnum og ber syndugum? Spurðu hinir öfundsjúku rabbínar. Jesu beið þess ekki að læra sinni hans svörðu ásökuninni, heldur svaraði hann sjálfur. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Farið sérni töldu sig vera trúarlega hólpna og því ekki þörf fyrir lækni, en álitu aftur á móti tollheimtumenn og heiðingja útskúfaða vegna sálarlegra meina. Var það þá ekki hans verkahring sem læknis að snúa sér einmitt að þeim flokki manna sem þörfnuðust hjálpar hans? En þó að farisiðarnir væri svo miklir í eigin augum, voru þeir í rauninni verr á vegi staddir en þeir sem þeir fyrirlitu. Tollheimtumennirnir voru ekki eins hræsnisfullir og sjálfsánaðir og þar leiðandi opnari fyrir áhrifum sannleikans. Jesu sagði við rabbinana, farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Með þessu sýndi hann fram á að þó að þeir þættust útlista Guðs orð, voru þeir alls ófróðir anda þess. Þó að þakkað hefði verið niður í fariseanum tíma, eru þeir einungis ákveðnar í fjandskap sínum. Næst leituðu þeir uppi lærisveina Jóhannesar, skýrara og reyndu að etja þeim gegn frelsaranum. Þessi farisear höfðu ekki viðurkennt starf skýrarans. Þeir höfðu talað með lítilsvirðingu bindindi sem hans, einfaldar venjur og grófan fatnað og þeir höfðu lýst hann ofstækismann. Hann hafði fordæmt hræsni þeirra og þess vegna andmæltu þeir honum og reyndu að æsa fólki gegn honum. Andi Guðs hafði talað til hjartna þessara lastara og sannfært þá syndir þeirra og þeir höfðu hafnað hjálpræði Guðs og kunngjört að Jóhannes væri haldin illum anda. Nú þegar Jesu blandaði geði við fólk, neytti matar og drykkjar við borð þess, sökuðu þeir hann að vera mathák og vínsvelg. Sjálfur voru þeir sem báru ásökunina fram undir þess sökseldir. Svo sem Satan hefur mistúlka Guð og eignað honum eigið lundernni, ræðu nú þessi spiltu menn sendi búið á drottins. Farið sérni vildu ekki kannast við að Jesu samleiti tollheimtumannum og syndurum í því skyni að flytja ljós heimsins þeim sem í myrkri sátu. Þeir vildu ekki sjá að sérhvert orða vörum hins guðlega kennara var lifandi sáðkorn sem skjóta myndi rótum og bera ávöxt Guði til dýrðar. Þeir höfðu ákveðið að taka ekki við ljósinu og þó að þeir hefðu staðið á móti boðskap skýrarans var þeim nú ekki eftir vanbúnaði að vingast við lærisveina hans til þess að freista þess að fá þá í lið með sér gegn Jesu. Þeirra túlkun var svo að Jesu virti af engu forna venjur og þeir bentu á það ósamræmi sem væri á milli meinlæta kendrar guðrækni skýrarans og þáttöku Jesu í veistuhaldi tollheimtumanna og syndara. Lærisveina Jóhannesar voru þessa mundir mjög sorgmæddir. Þetta var fyrir komu þeirra til Jesu með skilaboð Jóhannesar. Hinn elskaði lærifaðir þeirra var í fangelsi og þeir áttu dapra daga. Og Jesu reyndi ekkert til að leysa Jóhannes úr haldi og virtist jafnvel gera lítið úr kenningum hans. Ef Guð hafði sent Jóhannes, hvernig stóð þá á því að Jesu og lærisveinar hans fóru allt aðra leiðir en hann? Lærisveinar Jóhannes skildu ekki til full starf Krists. Þeir töldu að einhver fótur kynni að vera fyrir ásökunum farisegana. Þeir virtu margar þær reglur sem rabbinarnir fyrirskipuðu og vonuðu jafnvel að verða réttlættir af lögmálsverku. Gyðingar stunduðu föstu sem þóknarlega athöfn og hinni ströngustu með að þeirra föstu í 2 daga í hverri viku. Farisearnir og lærisearnir Jóhannesar föstuðu einmitt þegar hinni síðanefndu komu til Jesu og spurðu Hví föstum við er og farisear en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesu svaraði þeim mjög mildilega. Hann reyndi ekki að leiðrétta hinn ranga skilning þeirra á föstuhaldinu heldur aðeins að leiða þá í sannleikan ætlunarverk sitt. og í þessu skyni notið hann sama líkingamálið og skýrarinn hafði sjálfur gert er hann vitnaði Jesú. Jóhannes hafði sagt, sá er brúðguminn sem á brúðina. En vinur brúðgumann sem stendur hjá og hlýðir á hann gleðist mjög við rödd hans. Þessi gleði er nú mín að fullu. Jóhannes 3.29 Lærisveina Jóhannesar gátu ekki annað en minnst þessara orða kennara síns þegar Jesú viðhafði sama táknmál og sagði hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim. Höfðingi himnanna var með að líðsins. Hinn stærsta gjöf Guðs hafði verið gefin heiminum. Fögnuðu fátækum því að Kristur var kominn til þess að gera þá að ermingjum ríkisins. Fögnuðu ríkum því að hann myndi kenna þeim að afla sér eilífra auðlegðar. Fögnuðu fávísum því að hann myndi veita þeim speki til sáluhjálpar. Fögnuðu lærðum því að hann myndi opna þeim dýpri leyndardóma en þeir hefðu nokkru tíma kannað. Sannindi sem dulin höfðu verið allt frá grundvöllum veraldarinnar myndu verða opinberum mönnum fyrir verk frelsarans. Jóhannes skýrari hafði glaðast við að sjá frelsaran. Hvílíkt fagnaðar efni áttu lærisveinarnir þeir sem þeirra blessuna nutu að ganga með og tala við hátign himnanna. Þetta var ekki rétti tími fyrir þá að hryggjast og fasta. Þeir eru að opna hjörtu sín til að meðtaka ljós stýrðar hans svo að þeir geti útelt ljós yfir þá sem í myrkri sátu og í skugga dauðans. Það var björt mynd sem orð Krist höfðu kallað fram en yfir henni lá dimmur skuggi sem augu hans eins greindu. En koma munu þeir dagar, sagði hann, er brúðguminn verður frá þeim tekin. Þá munu þeir fasta. Þegar þeir sæju herra sinn svikin á krossfestan, þá myndu lærisveinarnir syrgja og fasta. Meðal síðustu orða hans við þá í loftsalnum voru þessi. Innan skams sjáu þeir mig ekki og aftur innan skams munu þeir sjá mig. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þeir munu gráta og kveina en heimur mun fagna. Þeir munu verða hryggir en hryggðiða mun snúast í fagnuð. Jóhannes 16:19-20 Þegar hann stigi út úr gröfunni myndi sorg þeirra snúast í gleði. Eftir uppstigninguna yrði hann fjarri þeim í líkama manns en hann myndi enn vera með þeim fyrir huggaran. Og þeir áttu ekki að eyða tímanum í að syrgja. Það hefði Satan viljað. Hann vildi að þeir gæfu heiminum þá hugmynd að þeir hefðu verið blektir og vonsviknir en þeir áttu að líta í trú til helgidómsins á hæðum þar sem Jesú undi þjónustu á hendi fyrir þá. Þeir áttu að opna hjörtu sín fyrir heilögum anda, staðgengli hans og fagna í ljósi nærveru hans. Þó myndu koma daga freistinga og rauna þegar þeir ætti í höggi við höfðingja þessa heims og heims drottna myrkursins. Þegar Kristur er ekki með þeim í eigin persónu og þeir kæmu ekki auga á huggaran, væri freka viðeigandi fyrir þá að fasta. Farisearnir leituðust við að upphefja sig með ósveigjanlegri formfestu en hjörtu þeirra voru full öfundar og misklíðar. Ritningin segir, sjá þér fasti til þess að vekja deilur og þrætur og til þess að ljósta með ósvífnum hnefa. En þér fastið eigi í dag til þess að láta rödd yðar heyrast upp í hæðirnar. Mun slíkt vera svo fasta er mér líkar, sá dagur menn sjá sig. Að hengja niður höfuðið sem sef og breyða undir sig sekk og ösku, kallar þú slíkt föstu og dag velþóknunar fyrir drottni. Jesaja 58:4-5 Hinn sanna fasta er ekki einungis formleg athöfn. Ritningi lýsi þeirri föstu sem Guð hefur kosið. Að leysa fjötra rangsleitninar, láta rakna bönd óksins, gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundurbrjóta sérhvert óg. Að þú réttir hinnum hungraða brauð þitt og seður þann sem bátt á. Jesaja 58:6-10 Hérna er lýst hinn rétta anda og eðli starfs Krists. Allt sitt líf fórnaði hann sjálfum sér heiminum til frelsunar. Hvort sem hann fastaði í óbyggð, freistingana eða neytti matar með tollheimtumönnum í gestabóði. Matteusar var hann að gefa líf sitt hinum glötuðu til endurlausnar. Hinn sanni andi guðrækninnar kemur ekki fram í einni sér líkamlegri auðmýkingu og fjölda fortfæringa, heldur birtist hann í að gefa sjálfan sig fúslega í þjónustu við guð og menn. Í framhaldi svarsins til lærisveina Jóhannesar sagði Jésu dæmisögu: Enginn rífur bót af nýju fati og lætur á gamalt fat, því að bæði rífur hann þá nýja fatið og bótin af því hæfir ekki hinu gamla. Boðskap Jóhannesar skýrara mátti ekki blanda erðavenni og hjátrú. Til að blanda yfir dreps skapfariseana saman við helgun Jóhannesar myndi einungi straga skýrara fram það sem aðskildi þá. Meginreglurnar í kenningu Krists samræmdust heldur ekki hinu ytra formi fariseana. Kristur var ekki til þess komin að brúa gjána sem myndast hafði við kenningar Jóhannesar. Hann vildi gera augljósari skilin milli hins gamla og hins nýja. Jésu útskýrði það nánar er hann sagði: Enginn lætur nýtt vín á gamla belgi. Því þá sprengi nýja víni belgina og fer niður en belgirnir ónýtast. Skinnbelgir sem notaði voru undir nýtt vín urðu með tímanum skorpnir og stökkir og þá dugðu þeir ekki lengur til upphaflegra nota. Með þessu auðskildadæmi lýsti Jésu ástandi leiðtoga gyðinga. Prestar og fræðimenn, valdhafar voru fastir í sama fari, helgisið og erðavenja. Hjörtu þeirra voru orðin skorpin eins og þeir uppþornuðu vínbelgir sem að líkti þeim við. Meðan þeir gerðu sig enn ánægða með lögmálstrú, voru þeir óhæfi til að geyma hinn lifandi sannindi himinsins. Þeir töldu eigi réttlæti uppfyll allar kröfur og óskuðu ekki að nýjir þættir bættust við trú þeirra. Þeir litu ekki á velþóknum Guðs, á mönnum sem óverðskuldaða heldur tengdu þeir hana eigin verðleikum og bundna góðverkum þeirra sjálfra. Sú trú sem stafar í kjærleika og hreinsar sálina átti enga samleið með trú fariseana, sem byggðist á helgisiðum og mannasetningum. Tilraun til að tengja kenningar Jésu við hinna hefðbundnu trú hliti að mistakast. Hinn lifandi sannleikur Guðs myndi eins og gerjunin í víninu sprengja hinna gömlu skorpnu belgi fariseískrar hefðar. Fariseani töldu sig og vitra til þess að þarnast fræðslu og réttláta til að þarnast frelsunar og mikilsvirta til að jafnast þarnast þeirra virðingar sem frá Kristi kemur. Frelsarinn snýri sér frá þeim til að finna aðra sem vildu meðtaka boðskapin af himnum. Hann fann sína nýju belgi fyrir hinn nýja vín með óskólagengina fiskimanna í tollheimtumanninum á markastorkinu, í samversku konunni, í alþýðinni sem hlíti fúslega á hann. Verkfærin til útbreiðslu fagnaða boðskaparins er að finna í þessum sálum sem er fegnuði meðtaka það ljós sem Guð sendi þeim. Þau eru fulltrúar hans til að veita heiminum þekkingu og sannleikanum. Ef fylgjendur Krist vilja fyrir náð hans verða nýjir belgir, þá mun hann fylla þá með nýju víni. Þó að kenning Krist var í tapnum með nýju víni, var hún ekki ný heldur opinberun þess sem kent hafi verið frá upphafi. En farið síðanir hafðu týnt hinn upprunalegu fegurð og merkingu guðdónlegra sanninda í þeirra augum var kenningin Krists ný í svo til öllum greinum og var þeim óþekkt og þeim viðurkenndu hana ekki. Jésu benti á mátt falskra kenninga til að eyðileggja skilning á sannleikanum og þrá eftir honum. Hann sagði: Enginn sem drukkið hefur gamalt vín vill nýtt, því hann segir: Hið gamla er gott. Öll þau sannindi sem gefin hafa verið heiminum fyrir mun ættfæðra og spámanna ljómuðu í nýrri fegurð í orðum Krists. En hinni skriftlærðu og farisearnir kærðu sig ekki eftir þetta dýrmæta nýja vín. Uns þeir eru tæmdir af gömlum hefðum, síðum og venjum höfðu þeir engan stað í huga eða hjarta fyrir kenningar Krists. Þeir ríðhjaldu í sín dauðu form og snerið sér burt frá hinu lifandi sannleika og mætti Guðs. Þetta var gyðingum til tortímingar og verður einnig mörgum sálum til glötunar á okkar dögum. Þúsundir gera sömu mistökin og farisearnir sem Kristur áminnti í veislu Matteusar. Margir hafna þeim sannleika sem kemur frá föður ljósana fremur en að láta af einhverri eftirlætis hugmynd eða segja skili við hjartfólkna skoðun. Þeir treysta á sjálfa sig og reyða sig á eigin dómgreind og gera sér ekki grein fyrir andlegri fátækt sinni. Þeir krefjast þess að þeim sé bjargað á einhvert þann hátt sem útheimtir að þeir framkvæmi eitthvert mikilvægt verk. Þegar þeir sjá að ekki er hægt að koma sjálfinu að í þessu verki neyta þeir eitthvert mikilvægt verk. Þegar þeir sjá að ekki er hægt að koma sjálfinu að í þessu verki neyta þeir í frelsun sem stendur til boða.

á ytra borði, hinn áhrifa mikla fórtfæring, allt þetta ber því vitni að gerandi slíkra hluta telji sjálfan sig réttlátan. Telji sig eiga tilkall til himinsins en allt er þetta blekking. Okkar eigin athafni geta aldrei keypt okkur frelsun. Það er eins nú og var á dögum Krists. Farisearnir vita ekki um sína andlegu örbirð. Til þeirra kemur boðskapurinn. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarfnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir að mér gull, skipt í eldi, til þess að þú verður auðugur og hvít klæti til að skýla þér með, að eigi komi í ljós vanvirða nekta þinnar. Opinberunarbókin 3:17-18 Trú og kærleikur er gullið í eldi skýrt. En hjá mörgum er gullið orðið grátt og auðurinn glataður. Réttlæti Krist er þeim eins og skikkja sem þeir íklæðast ekki, lind sem þeir drekka ekki af. Við þá er sagt, en það hefði ég á móti þér að þú hefur afrækt þinn fyrri kærleika. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör yðrin og breyttu eins og fyrrum, að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljóstíku þína úr stað. Ef þú gjörir ekki yðrun, Opinberunarbókin 2:4-5 Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marið og sundur krami hjarta mun þú og Guð eigi fyrirlíta. Sálmarnir 51:19 Menn verða tæmast af sjálfshyggju áður en þeir geta í fyrsta skilningi trúað á Jesu. Þegar sjálfshyggjunni er hafna getur drottinn skapa mannina nýju. Nýjir belgir geta gengt því nýja vín. Kærleikur Krist mun blása nýju lífi í hinn trúaða. Í þeim sem lítur til höfundar og framkvæmanda trúar okkar mun lindiseinkun Krists opinberast.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Komið í blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Við erum nú að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Næsta saga heitir Hann stóðst prófraunina. Þegar fregnin barst út þau áföll sem Job hafði orðið fyrir, tóku allar sögusmettur til óspiltra málanna. Mörgum fannst sagan ótrúleg því að Job hafði verið svo auðugur og mikil svirtur. En væru þjáningar hans eins þungbærar og afvalátið, gat það ekki verið án orsakar. Fór þá ekki hjá að hann hefði aðhafst einhverja óhæfu og væri nú guð að tifta hann fyrir. Vinir hans nær og fjær streymdu til hans, voru þeir skeldir af því sem þeir sáu. Vissulega hafði Jó breyst svo að hann var naumast þekkjalegur. Þrír vinir hans voru Elifas Temaníti, Bildal Súíti og Sófar Maamíti. Þegar þeir sáu hann, var þeim svo mikið að þeir rifu klæði sín og jusu mold yfir höfuð sér og þannig sátu þeir hjá honum á jörðu 7 daga og 7 nætur og enginn þeirra yrti á hann því að þeir sáu að kvöl hans var afar mikil. Hvílík vika! Klukkustundirnar hafa silast áfram á þess að annar hljóð heyrðist en stunur hins þjáða manns. Loks þegar Job fékk mælt sagði hann Farist sá dagur sem ég fættist á. Mikil var kvöl hans. Hví dó ég ekki í móðurkviði, hrópaði hann. Því að þá lægi ég nú og hvíldist. Þar hvílast hinir örmagna. Bandingarnir hafa þar allir ró. Hvíld frá þjáningu sínum. Gæti hann aðeins losnaði kvalirnar og sofnað. Hann óskaði sér jafnvel dauða. Þá losnaði

0: óbeinið á vinum hans þremur. En ekki færðu þeir honum mikla hug frá. Þeir voru sannfærðir að hann hliti að vera stór syndari og báði hann eindregið að sættast við Guð. Elifas sagði, sjá sætla sá maður Guð hirtir, lítils virð því eigi augun hins almáttka. Bíldad áleita vandraði Jobskinu öll að stafa því að börn hans hefðu syndgað. Einni hann var sannfærður að þjáning var til marks að Guð hefði verið misboðið. Hann sagði, nei, Guð hafnar ekki innur ráðvanda og heldur ekki í hönd illgerðamanna. En aldrei hvarlaði að honum eða hinum vinunum að þjáningar þessar kynna að vera prófsteinn á trú Jobs eða það væri Satan en ekki Guð sem leitt hefði allt þetta böl yfir Job. Meðan þessum samræðum fór fram, hélt Job áfram að lýsa yfir sakleysi sínu. Eitt sinn hann ávarpaði Guð, sagði hann, þú veist að ég ekki vondur. Síðan bætti hann djarlega við og ávarpaði þá vini sína. Þótt hann deyði mig, mun ég samt treysta honum. Vini mínir gera gisa mér, hrópaði hann. Til Guðs lítur auga mitt grátandi. Nei, hann lét ekki haggast í trúsinni á kærleika Guðs og réttlæti. En hinn réttláti heldur fast við sína leið og sá sem hefur hreinar hendur verður enn styrkari, mælti hann. Þetta var karlmannlega mælt af svo sárþjáðu manni. Já, enn var honum óskiljanlegt hvers vegna allt þetta hafði yfir hann gengið. Var honum tíð hugsa til þeirra daga er hann hafði verið auðugur, voldugur og virtur. Þá er hinn almáttki var enn með mér og börn mín hringin í kringum mig. Þá er ég óði rjóma og olían rann í lækjum úr klettinu hjá mér. Þegar sveinarnir sáu mig, fálu þeir sig og öldungarnir risu úr sæti og stóðu. Nú virtist honum því líkast sem Guð hefði yfirgefið sig. Hann hefur leist dreng sinn og beikt mig, sagði hann. Hann hefur kastað mér ofan í saurinn svo ég orðin eins og mold og aska. En þrátt fyrir þessar skoðanir hélt hann áfram að elska Guð og trúa því að síðir myndi allt snúast til betri vegar. Við vini sína sagði hann, ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín sundur tætt og allt hold af mér, mun ég líta hann mér til góðs. Undursamlega er svo trú. Ætti hefði mátt að vinir hans þrýr hefðu fallist á að hann hliti að hafa á réttu að standa. En það var öðru nær. Elifas endurtók fyrir ásökun. Er ekki vonska þín mikil? Síðan hætti hann vesalingsveika mannin með því að segja, er það ábati fyrir hinn almáttka að þú ert réttlátur eða ávinningur að þú lifir grandvöru lífi? Meira að segja, hvatti hann Job til að snúa sér til hins almáttka og auðmýkja sig. Job svaraði því til að hann hefði ekki brotið boðar Guðs. Þvert á móti hefði hann meira borið orð Guðs sér í munni en mat eða drykk. Guð vissi líka hvernig hann hefði breytt og á máli sínu rannsökuðu myndi hann reyna skýr sem gull. Í aðdánaverðri vörn fyrir lífsháttu sínum og viðleitni til að breyta að vilja Guðs að fremsta megni, sagði hann, hafi ég gengið með líginni og flekkur loðað við hendur mínar, hafi ég lítilsvirt rétt þjóns míns, hafi ég gert gullið að athvarfi mínu, hafi ég glaðst yfir því að auður minn var mikill, hafi ég glaðst yfir óförum fjandmanns míns, hafi ég hulið yfirsjónu mínar, þá spretti þyrnar upp í stað kveitis og illgresi í stað byggs. Það hefði honum orðið á að breyta ranglega, þá var það ekki af ásettu ráði og hann var sannfærður að Guð beitti hann ekki í rangsleitni. Minnist þess að þetta gerðist fyrir þúsundum ára. Job hafði ekki biblíuna sér til leysagnar því hún var þá óskrifuð. Hann stóð einn með Guði og hinu rétta. Hvílíkt trú, hvílíkt hugrekki. Ekki að undra þótt Guð teldi hann meðal tryggustu og göfugustu baráttumanna sinna.
1: Esra bók, fyrsti kafli. Á fyrsta stjórnarári Kýrusar persakonungs blés drottinn honum því brjóst að láta boð út ganga allt ríki sitt. Það var til þess að rættist orð drottins fyrir munn Jeremía. Svo hljóðandi fyrirmæli voru gefin bæði munnlega og í konungsbréfi. Svo segir Kýrus Persakonungur. Drottinn Guð himinsins hefur gefið mér öll konungsríki jarðar. Hann hefur sjálfur falið mér að reisa sér hús í Jerúsalem í Júda. Sér hver ykkar sem hér er af öllum líð hans skal halda upp til Jerúsalem í Júda og vinna að byggingu hús drottins Guðs Ísraels. Guð hans sé með honum. Hann er sá Guð sem er í Jerúsalem. Og hvarvetna þar sem einhver er enn aðkomumaður eiga heimamenn að sjá honum fyrir silfri, gulli, lausafé og kvikvinaði og auk þess sjálfviljagjöfum til hús Guðs í Jerúsalem. Þá lögðu ættarhöfðingjar frá Júda og Benjamín af stað ásamt prestunum og levítunum. Allir sem Guð hafði blásið því í brjóst að reisa hús drottins í Jerúsalem héldu upp eftir. Allir nágranna þeirra studdu þá með silfurgripum, gulli og öðru lausafé, búfénaði og dýrgripum, auk alls þess sem gefið var af frjálsum vilja. Auk þess lét Kýrus konungur af hendi áhöld úr húsi drottins sem Nebukadnesar hafði flutt frá Jerúsalem og komi fyrir í húsi guða sinna. Kýrus persakonungur fékk þau Mítritat féhirði í hendur sem taldu þau frammi fyrir Sesbassar, höfðingja Júda. Þessi var tala þeirra. 30 fórnarskálar úr gulli, 1000 silfurskálar, 29 reykelsisker, 30 gullbikarar, 410 silfurbikarar og 1000 önnur áhöld. Alls voru þetta 5400 gull og silfuráhöld. Sesbassar tók þau öll með sér þegar farið var með útlagana frá Babylon til Jerúsalem.
0: Komiði blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafálagi Adventista, þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Hvers vegna Esra fyrirvarf sig? Ekki snéru allir þeir gyðingar sem bjuggu í Babel eða löndum Meda og Persa heim til Jerúsalem þegar Kýrus konungur gaf út hina frægu tilskipun sem heimilaði þeim þar. Margir voru ennum kyrrt eftir aðra tilskipunina sem Darius gaf út. Nokkrir voru þar meira að segja ennþá þegar Artasasta konungur gaf sína tilskipan út 457 árum fyrir Krist. Meðal hinna síðast nefndu var maður að nafni Esra, fræðimaður, vel að sér í Mósilögum sem gat dragið ætt sína til Arons. Þar sem ættjörðin kallaði hann ákaft og hann þráði mjög að fá að sjá hvað þar hefði verið unnið frá því að henni fyrstu snýru heim úr herleiðingunni, þá leitaði Esra leyfis hjá konungi að með að fara með lítinn hóp vina sinna til Jerúsalem. Konungur fyrst náða samlega á það og afhenti Esra við sama tækifæri afar verðmætt skjal. Það hófst á þessum orðum. Artasasta konungur konungana til Esra prests. Ég hef gefið út skipun að hver sá í ríki mínu af Ísraels líð og af prestum hans og levítum sem vill fara til Jerúsalem skuli fara með þér. Tilskipun þessi heimilaði Esra einnig að taka með sér alltaf silfur og gull sem hann gæti safna saman til þess að aðstofi byggingu hús Guðs í Jerúsalem og hún veitti honum vald til þess að skipa embættismenn og dómara sem fullt vald hefði til þess að hegna afbrotamönnum með fangelsi eða dauða. Engum gyðingi hefði verið veitt slík völd frá því að Babelsmenn náðu landinu á sitt vald. Borið saman við 50.000 manna hópin sem fyllt hafði Serubabel, voru samferðamenn Esra næsta fáir. Innan við 2.000 manns slóst í för með honum, auk kvenna og barna. Þar sem miklir fjármunir voru meðferðis, voru nokkri förunautana hræddir að verða fyrir árásum ræninga á leiðinni. En Esra fyrirvarð sig að byggja konungum herlið og riddara til verndar fyrir óvinum á leiðinni, Þegar við hefum sagt konungi, hönd Guðsvors hvílir yfir öllum þeim sem leita hans, þeim til góðs. Þeir föstuðu því, gerðu bæn sína og báðu Guð ásjár og verndar. Hann bænherði þá. Eftir 4 mánaða ferð kom hópurinn heilu og höldnu til Jerusalem með fjármunina alla óskerta. Það var merkisdagur þegar þau héldu loks innreið sína í borgina helgu. Hreknir og hamingjusamir afhentu förunautarnir musterisprestunum gullið og silfrið. En gleði þeirra var skammvinn. Ekki hafði Esra verið nema fáeina daga í Jerusalem þegar hann spurði tíðindi sem fengu hann til þess að fyrirverða sig. Höfðingarnir eru til þess að færa honum ótíðindi þessi. Ísraels líður og prestarnir og levítarnir hafa ekki haldið sér frá hinum heiðinu íbúi landsins því að þeir hafa tekið sér og sonum sínum konur af dætrum þeirra. Esra var furðulostin. Þetta var eitt af því sem Guð hafði skipað þjóð sinna varast. Ungu mennirnir áttu alls ekki að kvæna stúlkum sem ekki trúðu á hann. Í þessu hafði Salomó stórlega syndgað og þannig leitt miklar hörmungar yfir Ísrael. Nú sótti í sama far, örfáum árum eftir að Guð hafði leist þjóðina úr herleðingunni. Þetta kvöld, segir Esra, fjalli á kné, fórnaði höndum til drottins Guðs míns og sagði, Guð minn, ég fyrirverð mig og blygðast mína hef ég auglit mitt til þín, ó minn Guð, því að misgerðir vorar eru vaxnar oss yfir höfuð og sekt vor er orðin svo mikil á nær til himins. Hann þakkaði Guði að hann hefði leitt konung Persa til þess að auðsýna þjóð hans miskun, leysa hann úr ánauð og leifa henni endurreisa musterið. Og hvað eigum við nú að segja Guð vor eftir allt þetta, hrópaði hann. Og eftir allt það sem yfir oss er komið vegna vondra verka vorra og vorra miklu sektar, því að þú, Guð vor, hefur vakt oss og ekki hemt oss, svo sem við áttum skilið fyrir misgerð vorra og veitt oss líka leifar, ættum við þá enn að nýju að brjóta boðar þín og mæjast við þar þjóðir sem aðhafast líka svívirðingar? Mundir þú að ég reiðast oss þar til við varum ger eittir, svo að enga leifar væri eftir nýja nokkrir þeir eru undan hefðu komist? Þannig þrápað hann Guð fyrirgefningar enn eitt tækifæri til þess að reyna að breyta rétt. Því næst stemdi hann öllum Ísraelsli saman og tjáði honum hvað sér lægi á hjarta. Bað hann fólk alvarlega að bæta fyrir misgerðir sínar, menn enn var í tími til þess. Þetta var dapurlegur fundur. Ekki var nóg með það að margir var áhyggjufullir af því, heldur var líka öllum kalt. Þeir voru blautir og vansælir, því að hellirigning var allan tíman. Loks sögðu þeir allir einum rómi. Svo sem þú hefur sagt, þannig er á skilt að breyta. Eins og nærjum á geta var ókleift að eyðileggja svona mörg hjónabönd á svip stundu. Þá var einnig að taka tillit til barnanna. Sérstakur dómstóll var stofnaður og liðu 3 mánuðir að hann allt var komið í kring. Ekki var hjá þessu komist. Að öðrum kosti hefðu Ísraelsmenn á nýjan leik álpast út í skurgoðadyrkun. En margar hryggilegar kveðjustundir hlýtu þetta hafa haft í för með sér.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Já, ég ætla að deila með ykkur lítilli sögu sem ég átti í farteskinu. En sagan segir frá ungum dreng sem bjó við mjög svo bábornar aðstæður. Heimili hans var gatan. Dag einn hitti þessi ungi drengur gamlan mann sem býður honum upp í bílinn sinn. Í fyrstu er drengurinn svolítið varkár og stendur fyrir utan bílinn og er að velta þessu boði fyrir sér. En svo hugsar hann, já því ekki, og vippa sér inn í bílinn. Gamli maðurinn ekur með hann í dágóðan tíma, en loks koma þeirra ríkmannlegu húsi. Gamli maðurinn stoppa bílinn og býður drengnum að koma með sér inn í húsið. Já, því ekki það, hugsaði drengurinn, það getur varla sakað. Þegar inn er komið, blasir við drengnum þetta líka glæsilega hús og innanstöks stokks munirnir eru alveg stór glæsleir. Drengurinn tekur andköf yfir öllu því sem þarna ber fyrir augum hans. Gamli maðurinn hinn rólegasti og leyfi drengnum að innbyrða fegurðina áður hann býður drengnum að setjast til borðs með sér. Meðan gamli maðurinn leggur á borð, tekur drengurinn þá ákvörðun að láta greipa sópa og greip í dýrindi svasa og mjög verðmæta mynd sem hékk upp á vegg og hljóp síðan sem fætu toguðu út úr húsinu og þaðan hélt hann á harða hlaupum út í skó sem var þarna skammt frá. Þar settist hann niður og beið. Og hann beið. Hann var að bíða eftir að heyri í lögreglubílunum þegar lögreglan kæmi á fleygi ferð með sírunnar í gangi. Hann beið og hann beið og ekkert gerðist. Hann hugsaði með sjálfum sér að gamli maðurinn hlyti að hafa hringt á lögregluna þegar hann uppgötvaði að hann væri farinn og hefði rænt sig. Eftir dágóða stund þoldi hann ekki við lengur og ákvaði að ganga heim á húsinu og athuga hverju það sætti að gamli maðurinn hefði ekki hringt á lögregluna. Þegar hann kom inn í húsið mætti hann gamla manninu sem spurði hann rólega og yfirvegað. Hvers vegna viltu bara hirða vasan og myndina þegar þér stendur allt hitt til boða? Já, okkur stendur allt til boða, allt. En hversu margir hrifsa aðeins það sem þeir eða þær tali áhugavert eða verðmætt úr hendi Guðs? Sortir að hvað henda hverju sinni úr orði Guðs og slá hendin á móti því sem Guð vill gefa. Og gefa þér. Jesús var eitt sem spurður af því, hvenær Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki muni menn segja sjá, þar er það eða hér er það, því að Guðs ríki er innra með yður. Og hann sagði einnig, sannlega, sannlega segi yður, ég er dyr sauðana. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig, minn frelsast og hann minn ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Ég er góði hirðirinn. Drottinn vill gefa þér allt með sér, allt. Og því vill hann leifa þér að byrja því að smakka af dýrðinni hér með að við göngum á þessar jörð. Hann vill eiga vináttu og kærleik samband við þig. Því býður hann þér að ganga inn sínar dyr. Þú átt valið.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson og saman erum við að fara yfir lexíuheftin okkar og nú komið að því að við förum yfir lexíuhefti nr. 8 og sem að ber yfirskriftina Dagurinn sem hvarf. Og ég ætla þá að byrja því að lesa hér inngangin að heftinu. Stórmerkileg uppgötun átti þessi stað árið 1912. Fram að þessu sýndu öll sjókort að Sandy Eyja væri til staðar á Suður Kyrrahafinu, milli Ástralíu og Nýja-Sjálands. Þetta var lítil eyja, en kortagerðamenn voru gáttaðir er þau gáttu ekki séð hana á gervinettamyndum. Eyjan var hvergi sjáanleg. Sjófarendur og vísindamenn sildu síðan svæðið í leita eyjunni. Í stað þess að finna Sandy var þar ekkert nema sjór. Sannleikurinn var sá að þrátt fyrir að kortin sögðu að eyjan væri til, var hún þar ekki og hafði aldrei verið til. Hún var ekki raunveruleg eyja. Yfirleitt má segja að þjóðsögur og kerlingabækur séu skaðlausar, en er hugsanlegt að slík fyrirbæri sé að finna í kristnum trúfélögum núatímum. Er það mögulegt að kristið fólk trúi einhverju sem er í reynd ekki til? Og þá förum við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóðar svo. Hvað hefur Guð gefið okkur sem undirstöðu gleði og helgunar? Og þá er vísað í Jakobsbrefið 1.25. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsinsins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verða í verkum sínum. Og Jakob tekur það skýrt fram í Jakobsbrefinu 2.10-12 að lögmálið sem hann fjallar er boðorðin 10. Guð vill að fólkið hans hlýði honum af kærleika. Og svo förum við bara yfir í spurningu nr. 2. Hver er sá drifkraftur sem Jesús vill sjá hjá þeim sem vilja hlýða honum og hafa boðorð hans í heiðri?
1: Það er allt í gegnum Biblíuna.
0: Já.
1: Bæði gamla og nýja testamentinu er vikið að boðorðunum, 10.
0: Já.
1: Og þetta er kallalögmál og boð og vilji drottins og svo framvegis. En grunntónin í þessu öllu er kærleikur.
0: Já.
1: Guð vill gefa okkur þessi boðorð og hvetur okkur til að hafa því heiðri að því hann elskar okkur og vill okkur líði vel.
0: Já.
1: Og einmitt þetta vers, eftir elski mig, segir drottin, munið til halda boðorð mín.
0: Já.
1: Þetta er grunntónin í öllu þessu tali biblíunar lögmál eða stjórnarskrá ef ég má nota það orð.
0: Einmitt. Og svo segir þarna kærleikur til Guðs er aðal drifkraftur okkar fyrir hlýðni og hollustu við hann. Og flestir vilja fara til himins eða forðast glötun. En það sem helst knýr okkur til að hafa boðorð Guðs í heiðri og lifa réttlátu lífi er kærleikur okkar til Guðs. Einmitt, það er kærleikurinn sem er aðalatriðið.
1: En gríðarlega er tekið sterkt til orða þarna.
0: Já.
1: Að sá sem vill ekki hafa í heiðri boðorðin snýsi frá þeim.
0: Já.
1: Að bæn hans er jafnvel andstyggð. Þetta er ekki okkar orð. Það er drottin sem segir þetta.
0: Já.
1: Jafnvel bæn þess manns eða konu sem að vill ekki hafa þetta í heiðri.
0: Já.
1: Það virðist eins og það stóð ekkert fyrir slíkan að biðja.
0: Já, emi, þá ertu komin í spurningu 3.
1: Já.
0: Þannig að hvernig sýnir Guð okkur mikilvægi lögmálsins? Og þar sem vitna er í orðskviðana 28.9, sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð.
1: Akkurat, þá er það sé að vera.
0: Já.
1: Ja, ég hoppaði yfir þarna.
0: Ekkert mál.
1: Já.
0: En svo segir þarna í framhaldinu, vissulega er Guð fús til að fyrirgefa okkur syndirnar. Og Jesús er talsmaður okkar á himni, en Guð lítur ekki með velþóknun þegar við höldum áfram viljandi í óhlýðni við Guð. Mm-hmm. En það er það sem að skiptir öllu máli að við sem ekki viljandi að brjóta á okkur.
1: Nei.
0: Einmitt. Þá komum við að númer fjögur. Hvernig gerir Guð okkur syndurunum mögulegt að hlýða lögmáli hans? Og þá vitnað í Galatabréfi 2:20. Ég krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú, hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig.
1: Okkur finnst þetta eftirvilli svo framandi og dulafullt og hvernig getur Kristur lifa sínu lífi í okkar lífi?
0: Já.
1: Þetta bara að pröfa það.
0: Já, mitt.
1: Og það felst í því að hafa í heiðri vilja Guðs.
0: Já.
1: Sem að opinberast í bóðrunni 10 sérstaklega.
0: Mm-hmm.
1: En svo eru þetta sjálfur drottin, persónan, Jesús Kristur. Hann er fyrirmyndin okkar.
0: Já.
1: Og við hljótum að taka mark á því þegar hann leggur ríka áherslu á. Ef þeir elski mig, ef þeir virkilega viljið elska mig, þá hafið þið hefri mínar reglur. Þetta er það sem hann er að segja.
0: Nákvæmlega. Svo segir þarna að þegar við gefum líf okkar Jesú, mun hann lifa sínu lífi í okkur og gefa okkur sinn mátt og heilaleika. Við hlýðum Guði með því að leifa Jesú að lifa sínu lífi í okkur. Þannig að það er hans máttur, ekki okkar máttur sem
1: akkurat,
0: er ekki.
1: Já. Já, og það gleymist allt og oft.
0: Já, já. Þá komum við að spurningu númer 5. Hvert af boðrunum 10 er sérstakt tákn milli Guðs og fólksins hans? Og þá er vísað í Ezekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir veru sambandstákn milli mín og þeirra að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér 7. dagur vikunar er hvíldardagur sem Guð gaf fólki sínu til þess að það geti ávallt minnst þess að hann muni endur skapa það í hans mynd. Hvíldardagurinn er tákn um sköpunarmátt hans, máttinn sem hann sýndi við sköpun heimsins og einnig þegar hann endur skapar mannlegt hjarta.
1: Fólk hefur gjarnan þann sið í heiðri að minnast fæðingardagsins eða þegar að eitthvað stofnun, til dæmis ríki, er stofnað.
0: Já.
1: Árið þetta eða hitt og þá er haldin hátíð.
0: Já.
1: Og merki íslensku þjóðarinnar, þetta er þjóðfáninn í þessu fallegu litum. Og við vofum okkur ekki að trafka á þessu fána.
0: Nei.
1: Eða gera lítið úr honum. Hann er táknum frelsi, táknum þjóðinu okkar sem við elskum. Hvíldardagurinn er eins konar þjóðfáni himnaríkis.
0: Já.
1: Við munum hafa hann í heiðri alla eilíf, munum við komast að raunum þegar við lesum biblíuna nánar og hví ekki þá hér?
0: Nei, mitt. Þá komum við að númer 6. Ætlaði skuti þess að Kristi fólk heldi hvíldardaginn heilagan eftir að Jesús dó á krossinum. Og þá er vísað í Matteus 24:20. Byðið að flóttiðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Og Jésús horfði fram í tíman til þess þegar að Jerúsalem yrði lögð í rúst. Það byrð 4 áratugi, það er 70 eftir Krist. Hann hvatti fólki til þess að biðja fyrir því að þurfa ekki að flýja borgina á hvíldardegi eða að vetralagi. Getur það verið skýrara að Kristur ætlaðist til þess að hvíldardagur hans yrði haldinn heilagur löngu eftir krossdauða hans?
1: Við komum að þessu í annari lexi og undan.
0: Já,
1: og mitt. Hér er þetta endurtekið.
0: Já.
1: Bara mjög gott.
0: Og þá er það númer 7. Hvers vegna er það að svo margir kristnir halda sunnudaginn helgan en ekki laugardaginn sem er 7. dagurinn? Og svo segir hér það er ekkert í allri biblíunni sem kallar á helgihald sunnudagsins. Guð hefur aldrei tilskipað að menn skuli halda helgan sunnudaginn. Hvergi nokkur staðar í biblíunni er að finna texta eða staðhæfingu að kristin kirkja ætti að halda fyrsta dag vikunar helgan. Fyrsti dagur vikunar sem er sunnudagur er nefndur í örfá skipti í Nýja testamentinu en aldrei sem hvíldardagur drottins.
1: miklu fremur var ætlast þess að vinna á þeim degi.
0: Já, já.
1: Bæði samkvæmt bóði Guðs að vinna alla aðra dagavikunar en ekki á hvíldardaginn, sjöfunda daginn.
0: Já, mitt, nákvæmlega. Og svo er vísa hér í Matteus 28.1 að liðnum hvíldardegi þegar að lísti að fyrsta degi vikunar komu þar María Magdalena og María hin til að líta á gröfina. Og svo einnig í Markus 16:1-2, þá að hvíldardagurinn var liðin, keftu þar María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome ilmsmyrs til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólaruppbrós komu þar að gröfinni. Svo er vísa hér líka í Markus 16:9, þegar hann var upprisinn árla hinn fyrsta dag vikunar byrtist hann fyrst Maríu Magdalenu, en út af henni hafði hann rekið sjö illa anda.
1: Má ég nema staðar hérna augnablik að þetta er svo stórkostlegu texti, því að hver er það sem að drottinn kýs að hitta fyrst eftir upprisuna? Stórsyndu kona að mati manna, og þetta er sem sagt kona sem hafði sjö illa anda.
0: Já.
1: Og það er þessi kona sem að Jesús hittir fyrst og segir, farðu til lærisveinana og segðu þeim frá því að ég er upprisin.
0: Já, stórkostlegt.
1: Þetta segir okkur, Jóhanna, að þó við séum syndir og við erum það,
0: já,
1: og þó fortíð okkar kunna vera, já, sí svona og svona, og ekki líklega til þess að mæla með okkur á einn eða annan átt, að þegar við lesum Biblíuna og sjáum hvaða fólk valdi oft til starfa og til að fylgja sér, að það eru yfirleitt menn sem voru svona umtalaðir, til dæmis sumir lærisveinanna, þeir hefðu verið kallaðir hryðjuverkamenn í dag, því þeir báru sverðin á sér, tilbúin að berja á þessum hötuðu Rómverjum, og það mætti nefna fleiri dæmi.
0: Nú svo er einnig vísa hér í Lúkas 24:1, en í aftur elding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmyrslin sem þær höfðu búið. Og einnig Jóhannes 21, fyrsta dag vikunar kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steinin tekin frá gröfinni. Og svo segir hér allir þessi textar nefna fyrsta dag vikunar, en aldrei gefa þeir til kynna að þar sé hvíldardag drottins að ræða. Þá komum við að númer 8. Hvaða aðrir textar Biblíunar minnast á fyrsta dag vikunar? Og þá vísaði Jóhannes 20:19. Kvöldi þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrunum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá, friður sé með yður. Og svo segir, eina ástæðin fyrir því að lærisveinarnir voru þarna samankomnir var svo að þeir voru hræddir við gyðingana eftir krossfestingu Krist.
1: Já, þetta var ekki samkomudagur. Þetta var ekki guðsþjónustu eða messudagur.
0: Nei.
1: Alls ekki hvíldadagur. Þeir voru hræddir og læstu af sér.
0: Já, já.
1: En það hefði ekkert að segja með fyrir drottið, hann kom bara gefnum ekki.
0: Já. Og svo er vísað í postulusöguna 27:8. Fyrsta dag vikunar er við vorum saman komnir til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á förum daginn eftir. Entist ræða hans allt til miðnættis. Mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum saman komnir. Og svo segir hér Páll Póstili var þarna staddur til að predika á fyrsta degi vikunar. Biblíulega séð byrjaði og endaði hver dagur við sólsetur. Þar af leiðandi er Páll að predika á laugardagskvöldi eftir sólalag á fyrsta degi sunnudegi. Að kvöldi sunnudags samkvæmt okkar staðli hefði verið mánudagur í þeirra skilningi. Predikun gerir einn dag ekki heilagan. Og það er kannski...
1: Það kemur í ljós að ferðalögum Páls Póstula og hans ferðafélaga, þeir voru að prétika alla daga
0: á
1: ýmsu stöðum.
0: svo hefur hann sennilega bara verið að predika þarna allan hvíldardaginn alveg fram á kvöld.
1: Já.
0: Og þess vegna var komin sunnudagur.
1: Já, akkurat.
0: Og svo er vísað hér í fyrsta Korintubréf 16:1-2 þar sem segir hvað snertir samskotin til hinna heilögu þá skulu einnig þér fara með þau eins og ég hafi fyrirskipað söfnuðinum í Galatíu. Hvern fyrsta dag vikunar skal hverið að leggja í sjóð heima hjá sér það sem efni leifa til þess að ekki verði fyrst farið að efna til samskota þegar ég kem. Og svo segir hér Páll Kvatti hinna trúuðu til þess að safna í sjóð heima hjá sér hvern fyrsta dag vikunar vegna trúara í Jerusalem sem liðu fyrir harðræði þar. Hann myndi svo við tækifæri senda erindreka sinn til að sækja þessi fjármuni hjá þeim. Það að taka reglulega frá einhverja gjafa peninga gerði fyrsta daginn alls ekki að hvílda degi drottins.
1: Nei.
0: Og hérna, hann er líka að segja að þeim að vera heima að hérna, taka frá hérna.
1: Þetta er heima hjá þeim.
0: Já, hann er ekki að segja að þeim að fara í mæta samkomi.
1: Nei.
0: Mjög mitt. Og þá er komið að númer 9. Ætlaði skuti þess að sunnudagurinn var í haldin helgur til að heiðra upprisuna. Og þá lesum við í Rómverjabréfinu 6:3-4. Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir er undir Krist Jesú erum skýrðir til dauða hans. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Og svo einnig í fyrra Korintubréfi 11:26. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðir þér dauða drottins þangað til hann kemur. Og svo segir hér fremur en helgi halda sunnudeginum gaf Guð okkur helgi sig í skýrninni til að minna stauða Jesu, grefturinn hans og upprisu. Guð gaf okkur líka kvöldmáltíð drottins til þess öðru hverju að minna stauða Jesu. Hvergi í allri biblíunni er okkur sagt að halda helgan sunnudaginn í minningu upprisu hans.
1: Já.
0: Og þá bara höldum við áfram að spurningu nummer 10.
1: Mhm.
0: Héldu postular Krist sunnudaginn helgan eftir dauða hans. Og þá er vísað í postulasöguna 17:2. Eftir venju sinni gekk Páll inn til þeirra og þrjá hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af ritningunum. Og í postulasögunu 18:4. Hann ræddi við menn í samkunduhúsum hvert hvíldardag og reyndi að samfara bæði gyðinga og grikki. Og svo segir hérna mörgum árum eftir dauða Krists og upprisu heldur þeir sjöunda dag vikunar laugardag sem helgan hvíldardag. Þeir gerðu enga breytingar á helgi dagana og letu fyrsta dag vikunar ekki vera hvíldardag. Og svo höldum við áfram hér og þá er vitnað í postulasöguna 16:13. Hvíldardaginn gengur verið út fyrir hliðið að á einni en þar hugðum við að vera bænastað. Settust við niður og töluðu við konurnar sem þar voru saman komnar. Svo segir hérna, þó ekki væri til staðar samkomustaðir til tilbeislu, var hvíldardagurinn samt haldin heilagur og það utanhús. Kristna fólkið hafði ekki hvíldardaginn í heiðri vegna gyðingana, heldur vegna þess að það elskaði Guð og hafði öll boðorðin í heiðri.
1: Það er svo margt að það læra helgihald hvíldardagsins og á hvaða degi það á að vera, hvaða degi vikunar, þegar við lesum ferðalög postulana.
0: Já, já.
1: Því þeir stoppuðu hér og þar og alltaf hjölduðu samkomur og prétikuðu, við kendu fólkinu á hvíldardagum. Og jú, þau gerðu það líka að öðru daga, en þannig voru þeir meira í samkundu húsunum og sýndu það alveg hvaða dagur var hinn heilagi dagur.
0: Æmið. Nú svo er vísað hér í postulusöguna 13. kafla 42 og 44. Þegar þeir gengu út báðu menn að mál þetta er þið rætt við þá aftur næsta hvíldardag. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjarmenn saman til að heyra orð drottins. Og svo segir hér jafnvel heiðingjarnir tilbáðu á hvíldardegi drottins. Ef Guð hefði skipt hvíldardag hefði fólki komið saman á sunnudeginum til þess að hlusta á orð Guðs. Mm-hmm. Og það sem ég er að helst að hugsa er að ef að Guð hefði hyggju að gera slíkar afdrifaríkar breytingar á lögmáli sínu eins og að breyta hvíldardeginum, þá hefði hann án efa gefið okkur góð fyrirmæli um það í Biblíunni.
1: Og þá væri eftir þetta vert að íhuga það sem að Kristur segir í fjallræðinni, að ekki einn stafkrókur lögmálsins mun undir lót líða fyrir en bara að þar til himinin endar eða jörðin endar. Það verður sífellt. Og svo ég lesið í hérna Biblíunni helgihald á himni á hvíldarþúum, sjöfunda daginn, svo að það er ekki nokkuð leið að nota Biblíuna á einn hátt eða annan til að afsanna helgihald Guðs, eða að hann helgi þennan dag, vikuna, sjöfunda daginn í dag.
0: En þá komum við á númer 11. Hvernig komst helgihald sunnudagsins á? Og það segir hér: helgihald sunnudagsins er hvergi að finna í orði Guðs, en smátt og smátt tóku trúarleiðtogar upp á því að innleiða sunnudaginn sem hvíldardag. Þetta gerðist nokkrum öldum eftir krossdauða Krists. Þetta var gert til þess að forðast ofsóknir Rómverja gegn gyðingum. Heiðingjar innan Rómaveldis styrkuðu sólina sem sinn guð og heiðruðu sólguðin á sunnudeginum.
1: Ég vil hvetja hlustendur vel að athuga vel það sem að Jóhann er að lesa núna, næstu málsgreinar. Því að þarna lesum við hvernig menn fiktuðu við lögmál Guðs, og ef það var eitthvað sem að Guð, drottni Jesu Kristi, líkaði ekki við í helgihaldi gyðinga, það voru mannasetningar. Og hér verði að segja frá sögulegum breytingum á lögmáli Guðs sem voru mannagjörðir, mannasetningar.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér: árið 321 eftir Krist fyrirskipaði Konstantín keisari Rómverja að sunnudagur skildi vera hvíldardagur. Og þá er vísaði History of the Christian Church, þar sem segir: á heiðustegi sólarinnar skulu allir íbúar borgana og ráðamanna þeirra hvílast og öllum vinnustöðum lokað. Og nokkrum áðum síðar gaf Kristinn kirkja tilskipun að allir skildu heiðra sunnudag sem hvíldardag. Og hér er vísaði History of the Christian Councils. Og þar segir: hinir kristnu eiga ekki að vera aðgerðarlausir á laugardögum eins og gyðingar, heldur skulu þeir vinna þá. En á drottins degi, og þá er átt við sunnudag, skulu þeir ekki vinna ef mögulegt er. Ef þeir hins vegar eru staðnir að því að vinna þann dag eins og gyðingar, skal útiloka þá frá kristni.
1: Þetta eru mannaboðorð.
0: Einmitt. Svo segir hér áfram: heiðingjar og kristnir höfðu nú sameinast að viðurkenna sunnudaginn, dag sólar Guðsins, sem vikulegan hvíldardag. Hvíldardagur Biblíunnar var nú settur út í horn. Kaþólska kirkjan hefur í aldanna rás lagt æ ríkari áherslu á helgihald sunnudagsins og jafnvel hrósa sér að því að hafa komið þessari breytingu á. Og svo er hér vísað í Converts Catechism of the Catholic Doctrine, og þar segir spurning: hvaða dagur er hvíldardagur? Svar: laugardagurinn er hvíldardagur. Spurning: hvers vegna höldum við þá sunnudaginn í stað laugardagsins? Svar: við höldum sunnudaginn í stað laugardagsins vegna þess að kaþólska kirkjan á kirkjuþinginu í Laodicea flutti helgihaldi frá laugardegi til sunnudagsins. Og svo er vitnað hér í Plain Talk About the Protestantism of Today, en það segir: það var kaþólska kirkjan sem með heimild Jesu Krists flutti þessa hvíld til sunnudagsins til minningar upprisu drottins okkar. Með því að hafa í heiðri helgihald sunnudagsins sína mótmælendur þrátt fyrir mótmæli sín að þeir lúta valdi Rómakirkjunar. Og svo segir hér: Mestur hluti kristindómsins skeytir því engu í dag að hvíldardegi Biblíunar hefur verið ítti hliðar og sunnudagurinn heiðraður í staðinn á nokkurar heimildar í orði Guðs. Og þá er komið að spurningu nummer 12. Hvað segir Biblían okkur að gera þegar orð Guðs og mannasetningar stangast á? Og þá er vitnað í postulasöguna 5.29. En Pétur og hinni postularnir svöruðu, framar ber að hlýða Guði en mönnum.
1: Þetta er, Jóhann, kirkjusöguleg staðreynd að útbreiddasta trúfélag á meðal kristinna manna breytti boðorðum Guðs eða reyndi það, auðvitað gátur ekki breytt boðorðum Guðs,
0: nei,
1: en þeir reyndu það og það er það sem að Kristur ítrekkað kallar manna setningar.
0: Og þetta er eins og við erum búin að vera að lesa, þetta er allt skráð í sögunum, sögubækur.
1: Og það verður að segjast kaþólskum kennimönnum til rós, þeir eru ekki feimni við að kannast við.
0: Já, þeir viðurkenna bara alveg að þeir voru það sem
1: rangkvæmt. Og svo nota er þá staðreynd að þeir breyttu sem heimild Guðs til að breyta á boðorðunum, en ekki aldeilis.
0: Já, og svo eins og segir hérna, Biblían er afdráttarlaus hvað það snertir, að þegar mannasetningar ganga í berhögu orð Guðs, þá ber okkur í kærleika að hlýða Guði.
1: Amen.
0: Amen. En þá komum við að númer 13. Hvað segir Jesús það þegar að fólk tekur meira mark á mannasetningum en Guðs orði? Og þá er vísað í Matteus 15.9. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Og svo segir hér, þeir sem fylgja Jesú Kristi fara eftir orði Guðs. Frelsa fólk sem knúið er af kærleika til Guðs mun hafa boðorðin 10 í heiðri. Þetta fólk mun taka undir orð Davís, að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra með mér. Og þá komið að síðustu spurningu, lögmál þitt er hið innra með mér. Og þá komið að síðustu spurningunni sem er í þessu hefnum.

0: hérna svona hvatning í lok heftisins til ykkar sem eru að hlusta og horfa á. Vilt þú tilbyðja Guð í anda og sannleika og hafa í heiðri í sjöunda dag vikunar sem hvíldadag drottins? Það er það sem við þurfum að taka ákvörðunum í lífi okkar.
1: Ef ég mætti bæta þessu við Jóhann.
0: Já.
1: Ég er alinn upp í þjóðkirkjunni á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég var skýrður sem unga barn og fermdur samkvæmt hefðum þjóðkirkjunnar.
0: Mm.
1: Og allt var þetta ljótt og gott og en ég hafði ekki hugmynd hvað Biblían kendi þessu efni fyrir en nokkrum árum síðar eftir fermingu.
0: Já.
1: Þá fór ég að lesa Biblíuna.
0: Já, já.
1: Og þá sá ég sumt af því sem að ég hafði alist upp við og ég er ekki að kasta rýrð á foreldra mína,
0: nei.
1: Þau vissu bara ekki betur.
0: Nei.
1: Þá komst ég að raunum að við Íslendingar, flestir, ölumst upp við mannasetningar, sérstaklega þegar kemur á boðrónu tíu. Og ég bara ákvaða að fylgja drottni og orði hans, taka hann á orðinu og þá gerir hann sjálfa sig ábyrgan fyrir okkar velferð og framtíð.
0: Nákvæmlega. En þá er þessu hefti lokið í dag og bara þökkum fyrir í bili.

0: Næst á dagskrá er Biblían Boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það er virkilega uppörvandi fyrir mig að sjá þann áhuga sem hlustendur hafa á þessum þáttum hér í útvarpinu efni Biblíunar eins og raun ber vitni. Spurningar ykkar og athugasemdir eru kærkomnar og ég mun leitast við að sinna þeim eins fljótt og ég get hverju sinni. Að þessu sinni liggur fyrir spurning eyrormin sem Guð fyrirskipaði Mósi að búa til og hengja upp á tré í eyðumörkinni forðum. Sumum finnst það svo óviðeigandi að upphefja höggorm sem dauðvona fólk átt að horfa á og fá þannig bata. Fólk vill vita hvort einhver lækningamáttur hafi verið í þessum höggormi, eyrormi. Einnig eiga sumir erfitt með að skilja af hverju Guð valdi höggorm til lækningar fólkinu sem hafi verið bitið af baneitruðum höggormum í eyðumörkinni. Þessir spyrjendur gera sér grein fyrir því að í Biblíunni er höggormurinn höfuð óvinur Jesu Krists. Að minnstakosti þegar höggormurinn er látin tákna sjálfan Satan. Þetta finnst mörgum afar torskili, enda er það Jesus Kristus sem læknar en ekki höfuð óvinur Guðs og manna. Er það ekki einmitt höggormurinn sem bítur og drepur? Hvernig gat hann þá lækna þá sem höfðu verið bitnir af banvænum höggormum? Við skulum skoða þetta allt saman í ljósi hringarinnar. Ég verð að játa að þessar sömu spurningar vöfðust fyrir mér tíma. Þá snúum við okkur að því sem gerðist í eyðumörkinni þegar hinn banvæna höggorma pláa skall á. Svo var mál með vexti að Ísraelsmenn sem höfðu nú dvalist í Sínaí eyðumörkinni tíma eftir brottförina frá Egyptalandi voru sífellt að mögla og stundu lá við uppreisn gegn Móse. Guð var búinn að fá nóg af öllum möglinu í fólkinu og trúleysi þess. Þegar svo fólki gerði enn eina uppreisnina gegn Móse, þá dró drottinn vernd sína frá fólkinu að svo miklu leiti að höggorma pláa mikil kom upp og margir létu lífið af eitur biti höggormana. Við lesum þetta í 4. Mósebók í 21. kafla og ég ætla að lesa þar allmörg vers frá 5. versi. Það hljóðar þannig. Og líðurinn talaði í gegn Guði og í gegn Móse. Hví leittu þið oss brott af Egyptalandi til þess að við dæjum í eyðumörkinni? Hér er hvorki brauð né vatn og við erum orðnir leiðir á þessu léttmeti. Þá sendi drottinn

eitraða höggorma meðal lýðsins og þeir bitu fólki, svo að margt manna dó af Ísrael. Þá gekk líðurinn til Móse og sagði, Vér höfum syngað því að vér höfum talað í gegn drottni og ég gegn þér. Bið þú til drottins að hann taki höggormana frá oss. Móse bað þá fyrir líðnum. Og drottin sagði við Móse, Gjör þér eiturorm og set hann á stöng og það skal verða að hver sem bitin er og lítur á hann skal lífi halda. Móse gjörði höggorm af eiri og setti á stöng og það varð að ef höggormur hafði bitið einhvern og hann leit til eirormsins þá hélt hann lífi og tilvinnun endar. Það er ýmislegt virkilega athyglisvert í þessari frásögu, til dæmis það að Guð skildi vilja að notað yrði tákn sem oft er notað í sjálfri Biblíunni til að tákna Satan. Einni hlýtur alvitur Guð sem einni sér inn í framtíðina vita að menn myndu nota slíkt tákn í tilbeiðslu athöfnum sínum. Margar þjóðir til forna tilbáðu höggorma sem væru þeir Guðir. Í konungagröfum faraóana í Egyptalandi eru vekkinni skreyttir með vængjuðum höggormum sem áttu að tryggja vernd og velferð hinn að dánu. Og þetta tákn í líki höggorms minnir okkur á þá sögulegu staðreynd að krossin er líka komin úr svörtustu heiðinni þar sem krossmerkið var einkennandi fyrir allt annað en það sem var gott, fagurt eða hrein guðstyrkun. Já, hvers vegna líkneskju af höggormi? Að lokum, þar sem Guð vissi fyrirfram með hvaða hætti Jesús myndi deyja á meðal manna, þegar hann 1400 árum síðar yrði líka festur upp á tré, þá virðist tilskipun Guð sem að hefja upp eirormin á stöng líkjast krossfestingu Guðssonar. Var Guð ekki að taka mikla áhættu með slíkum fyrirmælum um eirormin? Og myndi þetta með eirormin ekki rugla fólk í rýminu hvað tilbeiðslu snertir? Myndi fólk ekki einfaldlega hneigjast til þess að tilbiðja höggormin í staðinn fyrir hinn almáttuga Guð? Sjálfur vísaði Jesús til eirormsins þegar hann 14 öldum eftir atburðin í eyðumörkinni sagði við Nikodemus og nú lesum við í Jóhannesarguðspjalli í þriðja kafla og þar er það 14. og 15. vers. En þar sagði Jesús og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðumörkinni þannig á mannssonurinn að verða upp hafin svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum og tilvinnu líkur. Hér kemur athyglisvert innlegg í máli. Jesús segir fyrirfram það að hann eigi að verða festur upp á svipaðan hátt og eirormurinn forðum. Þetta skildi Nikodemus og þegar svo hann síðar horfi á Jesú krossfestan á Golgata sannfærðist hann endanlega og gekk til liðs við lærisveinana. Og Jesús tekur það sérstaklega fram að hver sem trúir á upphafin krossfestan son Guðs muni lifa að eilífu. Þeir sem höfðu verið bitnir af höggormunum í eyðumörkinni löngu áður fengu líka að lifa með því að beina sjónu sínum að eirorminum sem hékk á stönginni. En eitt skulum við hafa fast í huga. Eirormurinn læknaði enga og gat ekkert læknað. Menn urðu heilir af banvænu biti höggormana við það eitt að fara að fyrirmælu drottins og horfa upp til eir ormsins. Það var trú þeirra á að orð Guðs væri sönn sem var þeim til lífs. Eins með Jesú á krossinum, hann gat heldur enga frelsa til eilífs lífs þrátt fyrir að deyja þannig á krossi fyrir mennina, nema að þeir tryðu á hann sem frelsara þeirra. Menn yrðu að meðtaka dauða hans sem friðþæðingu fyrir syndasekt þeirra. Trúartraust manna var grundvöllurinn í báðum tilvikum. Við megum aldrei tilbyðja táknið
í stað hans sem táknið á að minna á. Og hann minnir okkur líka á þá staðreynd að með því að taka á sig syndasekt okkar mannana var Jesús gerður að synd okkar vegna. Eða svo segir í öðru Korintubréfi í 5. kafla og 21. versi: Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skildu verða réttlæti Guðs í honum. Tilvitnu líkur. Höfuðpaur syndarinnar og upphaf allrar syndar og ranglætis er Satan, sem í Biblíunni er oft lýst sem höggormi. Höggormurinn er skepna sem er fráhrindandi, hættuleg og eitthvað sem við reynum umfram allt að forðast. Er það ekki einmitt það sem segir Jesú Krist í spádómi Jesaja og við lesum í 53. kafla Jesaja. Ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin sem hljóða þannig: Hver trúði því sem oss var boðað? Og hverjum varð armleikur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum, líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og vér mátum hann einskis, tilvitnu líkur. Og Jesús var allt annað en aðlandi þar sem að hékk blóði drifin á krossi, fyrirlitinn og hættur af fjöldanum. Hann var talinn hættulegur bæði gyðingum og Rómverjum og talinn réttilega dæmdur til dauða. Eitthvað líkt því og við myndu gera við baneitraðan höggorm sem ógnaði tilveru okkar og heilbrigði. Þegar fólkið í eyðmörkinni hafi verið bitið af banvænum höggormum og lá þarna dauðvona, skapaði Guð undankomu leið fyrir það allt ef það aðeins vildi læra að treysta honum. Á dauðastund þeirra gat fólkið bjarga lífi sínu með því að gera eitthvað ákaflega einfalt. Þeir fengu að lifa þrátt fyrir allt með því að horfa á eyrormin á stönginni sem hafi verið lyft upp hátt á loft svo að allir í búðum Ísraelsmanna gátu séð hann. Þannig í miðri höggorma pláunni gaf Guð Ísraelsmönnum enn einu sinni einfalda og táknræna lýsingu á því sem sonur Guðs myndi gera fyrir okkur syndarana á öllum tímum. Við þurfum einfaldlega að virða fyrir okkur Guðs lambi sem er slátrað fyrir syndir okkar mannana. Við þurfum einfaldlega að horfa á Jesum þar sem hann hangir á krossi, þar sem honum blæðir til ólífis svo að aðrir megi lifa og það að eilífu. Við þurfum einfaldlega að horfa til Jesu og taka á móti honum sem frelsara okkar. Guð gerir það ekki erfitt fyrir okkur að öðlast hjálpræði frá synd og eilífum dauða. Hann gerir hlutina eins einfalda fyrir okkur og mögulegt er. Kærleiksríkur Guð vill umfram allt að við lifum, að við öll lifum að eilífu. Hann vill ekki að neinir glatist. En það er eitt sem hann gerir ekki fyrir okkur og það er að velja, að kjósa hann og hjálpræði hans. Það þurfum við að gera sjálf. Hann þvingar því ekki upp á eina einustu sál. Þú verður að kjósa Krist sem er eina undankomu leiðin til hjálpræðis og eilífs lífs. Kristur er eina leiðin. Allt þetta var boðað með eyrorminum í eyðumörkinni. Og það er lexía sem er jafnvel enn auðveldara fyrir okkur nú á tímum að skilja enn fyrir fólkið í eyðimörkinni, þar sem við getum litið tilbaka til Golgata og séð hvernig lærdómurinn af eyrorminum uppfylltist í Jesu á krossinum á Golgata. Áheyrendu mínir munu eflaust margir kannast við þá staðreynd að ég merki læknasamtakana í mörgum löndum er að finna stöng eða krossmerki sem eftirlíking á höggormi hangir á.
Læknavísindin hafa þannig tekið fyrirmyndina að láni úr frásögu biblíunar um eyrormin. Lækning þeirra sem bitnir voru í eyðimörkinni fólst í því að gera eins og drottin sagði þeim að gera, að treysta honum algjörlega. Slíkt traust er enn í gildi í dag og er raunar algjör forsenda þess að við getum meðtekið náð Guðs og eilíft líf. Við skulum minnast orða Jesu á öðrum vettvangi þegar hann sagði og við lesum nú orð hans í Jóhannesa Guðspjalli í 8. kafla þar sem að segir í 28. versi: Þegar þér hefjið upp mannssoninn munu þér skilja að ég er sá sem ég er og að ég gjöri ekkert af sjálfu mér, tilvitni líkur. Með öðrum orðum, við þurfum að átta okkur á því hver Jesús er og hvað hann er okkur. Hann er okkar eina undankomu leið frá eilífum dauða. Hann er frelsarinn okkar. Við megum til með, eins og höggormabitið fólkið í eyðimörkinni forðum, að koma auga á Jesú sem dásamlegan frelsara okkar. En segjum sem svo að sumir hafi ekki trúað svona vitleysu þarna í eyðimörkinni, eins og því að þeir gætu orðið alheilbrigði við það eitt að horfa á dauðan hlut sem hékk upp á hári stöng. Já, hvað þá? Jú, þá hefðu þeir dáið. Og eflaust dóu sumir einmitt vegna þess að þeir trúðu þessu ekki. En hvað með þig í dag? Trúir þú? Treystir þú Jesu Kristi? Treystir þú honum fyrir eilífri sáluhjálp þinni? Getum við ekki lært af öðrum sem hafa upplifað afleiðingar þess að fara að tilmælum og fyrirmælu drottins, eins og til dæmis blindi maðurinn sem sagti frá í Jóhannesa Guðspjalli í 9. kafla? En þar segir frá fyrsta versi að Jesús var á ferðalagi og svo segir: á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Og þessi maður þráði að fá að sjá. Þá er sagt frá því að Jesús skyrti á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann: farðu og þvoðu þér í lauginni Sílóam. Hann fór og þvoði sér og kom sjáandi, tilvitnun endar. Segjum sem svo að blindi maðurinn hefði ekki farið að tilmælum drottins að skola leðjuna úr augum sínum. Þá hefði hann aldrei séð og þá hefði hann mist af dásamlegustu reynslu lífsins, sem var þó ekki eingöngu fólkinni því að sjá, heldur einni sú reynsla að sjá Jesu Krist. Og það að sjá hann er alls virði. Og svo er það lexían sem sýrlenskur hersöðingi varð að læra til þess að fá lækningu við holdsveiki sinni. Honum var ráðlagt að leita til Elísa spámanns í Ísrael, því að hjá honum myndi hann fá bót allra meina sinna. Hann hélt af stað og kom til Elísa. Við lesum þessa frásögu í annari konungabók í 5. kafla og ég les þar frá 10. versi. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum: far og lauga þig 7 sinnum í Jórdan. Þá mun hold þitt komast í samt lag og þú munt hreinn verða. Þá varð Naaman reiður og gekk burt í reiði. Þá gengu þjónar hans til hans, töluðu til hans og sögðu: ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, mundi þú þá ekki hafa gjört það? Hve miklu fremur þá er hann hefur sagt þér: lauga þig og mund þú hreinn verða. Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér 7 sinnum niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafi sagt, varð þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann varð hreinn, tilvitnun endar. Hvað ef Naaman hefði ekki gert þess og honum var ráðlagt að gera til þess að fá lækningu meina sinna? Þá hefði hann áfram þurft að búa við holdsveiki sína. Það borga sig að taka mark á drottni og fyrirmælum hans. Er það bókstafstrú eða er hér að ræða
að fara að fyrirmælum læknisins mikla sem veit hvað er okkur öllum fyrir bestu. Í Gamla testamentinu er að finna margar dýrmæta lexíur sem við gerðum vel að íhuga. Frásagan um eyrormin í eyðimörkinni er ein þeirra.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl og heilsa ykkur í Jesu nafni. Það ætlum við að halda áfram með Daniel og nú erum við komin í kafla 8. Stórmerkilegur kafli, eins og þið munið sjá. En eins og áður þá koma dýr hér við sögu. En nú er það aðeins tvö dýr, hrútur og geit. Nú ég ætla ekki að fara mjög ítarlega í þessi dýr, en það táknar þau það sama og við höfum farið yfir áður, og við séð áður. Og það sem er öðruvísi nú er að það er ekki dýr fyrir Babylon. Og þessi stað höfum við hrút fyrir Medo-Persíu og geit fyrir Grikkland og svo hort sem að tákna Rómaveldi. Reyndar er þetta allt saman Babylon, ef við hugsum út í það. Babylon þýðir í raun ruglingur. Því að það var við Babelsturð sem að Guð ruglaði tungumáli fólksins. Babylon ruglar sannleikanum, en Kristus sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Babylon, hún er því allstaða til staðar þar sem að sannleikanum er ruglað. Og við sjáum það vel hér í kafla 8. Medo-Persía er því líka Babylon, ef við hugsum út í það, og gríska heimsveldið, og líka Róm. Nú Norður-Ameríka er líka Babylon, því að það er ruglað með sannleikan. Forseti sem til þess að vera að starfa fyrir Guð, þegar hann er að varpa sprengjum og saklausa borgara. Það er forseti í Babylon. Og það er sem sagt allstaðar í heiminum Babylon að finna. Þú getur búið í Babylon, en tilherir samt sem áður ríki Guðs. Ég Kristur sagði Guðs ríki er innra með þur. Og Guð þekkir sitt fólk sem býr í Babylon og kallar okkur að koma út úr Babylon, eins og við lesum í opinbarnabókinni, þegar hún byrlar öllum þjóðum að reiði víni saurlefnaðarsins sem er ruglingur sem er í andstöðu við sannleika Guðs. En hefjumst handa við að kafla 8, fyrstu tvö versin, þar segir: Á þriðja ríkisári Belsasar konungs birtist mér Daniel sín eftir þá sem áður hafði birst mér. Og ég horfði í síninu og var þá er ég horfði sem ég var í borginni Súsa sem er í Elam héraði. Og ég horfði í síninu og var ég staddur við Úlía fljótið. Þetta er árið 553 fyrir Krist undir lokum stjórnartíðar Babylon sem Daniel fær þessa sín. Og í þessari sín er Babylon ekki lengur nefnd eins og ég kom inn á þann. Augljóslega vegna þess að það er í þann mynd að falla. Og það er í Elam héraði, þeim hluta Persíu sem lá næst Babylon. Daniel var ekki sjálfur staddur þar því að hann var fangi í Babylon undir stjórn Belsasar og mátti ekki fara til svo fjarlægs lands, sérstaklega þar sem það var óvinaland. Hann er í höll í síninni og horfir út og sér þennan hrút og vers 3 og 4. Það hóf ég upp augum minn og leit hrút nokkurt standa fram við fljótið. Hann var tvíhundur og háhornin og þó annað herra en hitt og spratt herrahornin síðar upp. Og ég sá rútin stanga hornum móti vestri, norðri og suðri og engin dýr gátu honum staðist og engin gat frelsa nokkurn undan valdi hans. Hann gjörði sem honum leist og framkvæmdi mikla hluti. Þannig að hann er augljóslega að koma úr austri þar sem að hann stangar í vestur, norður og suður. Nú við þurfum ekki að gíska á hvað þessi hrútur táknar því að okkur er sagt það þarna í sjálfum kaflanum. Við hoppum niður í vest 20 og fáum við útskýringuna. Tvíhyndi hrúturinn sem þú sást merkir konungana í Medíu og Persíu. Það var ekki erfitt. Okkur er sagt þetta hér. Og við sáum í þriðja versi að annað hornið spratt herra og kom upp síðar. Medar og persar réðu saman en svo tóku persar alfarið yfir. Persneska heimsveldið kemur frá austri og verður ríkjandi yfir hinum þekkta heimi á þeim tíma. Persía verður allsráðandi. En síðan er það að geithafurinn sem kemur hér við sögu í versi 5. Og þar segir, en ég gaf nákvæmlega gætur að, sá ég að geita hafur nokkur kom vestan, leið hann yfir alla jörðina án þess að koma við hana og hafurinn hafði afar stórt horn milli augnana. Og þetta hljómar ekki ósvipað á lýsingin á partustýrinu sem við lásum með kafla 7, sem fór yfir með miklum hraða. En hvað með þennan geithafur? Hvað taknar hann? Jú, við þurfum aftur ekki að gíska. Því að hérna textin hann segir okkur það í versi 21 og 2 þar sem hann segir og hinn loðni geithafur merkir Grikklands konung og hornið mikla milli augna hans er fyrsti konungurinn og það brotnaði og fjögur spruttu aftur upp í þesta það merkir að fjögur konungsríki munu hefjast af þjóðinni og þó ekki jafn voldug sem hann var. Við fórum yfir þetta í síðasta kafla, í kafla 7. Það var partustýrið með fjögur höfuð. Geithafurinn er gríska heimsveldið og þetta áberandi horn. Hvað er þetta horn? Alexander Mikli, hinn mikli konungur. En svo brotnar hornið og hversu mörg horn koma upp í þessi stað? Hvað segir Biblían? Biblían er svo ótrúlega nákvæm. Það segir að fyrir brotna hornið það er fjögur komið upp í staðinn. Fjórir konungar munu rísaðu, fjórir hersöðingjar, nákvæmlega eins og sagan segir okkur, eftir dauða Alexander þá tóku fjórir hersöðingjar við. Og Daniel segir fyrir þetta hér, á þriðja ríkisári Belsasar 552, Medo Persia tekur við árið 539. Svo Daniel að segja fyrir þetta 13 árum áður en Babylon er yfirbúið af Medo Persiu. Og svo er það að Medo-Persía ríkir frá 539 til 331 fyrir Krist. Og hvað gerist þá árið 331? Grikkland tekur við. Daniel segir fyrir Medo-Persíu og síðan gríska heimsveldið. 200 árum áður en gríska heimsveldið tekur við. Þá fær Daniel þessa sýn. Daniel spáði því að Grikkland myndi steypa Medo-Persíu á stóli og það stendur fast. Því að þegar þú lest það í Biblíunni, þú getur treyst því sem þú lest í Biblíunni. Og þegar Daniel skrifar nýður þennan spátum að þá er Grikkland, það er ekki stórveldi þá. Við getum treyst orði Guðs, lifandi orði Guðs. Spátumöndin sína raunverulegt gildi orðsins. Það segir Jesús, Jóhannes 14:29. Nú hef ég sagt yfir það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. En svo spyr hann, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Það er sorglegt að þrátt fyrir alla þessa ótrúlegu spádóma sem við finnum í Biblíunni, þá vill fólk samt ekki trúa. Vissulega mun allt koma fram sem Guð hefur sagt fyrir. En við höldum áfram í versi 8 og 9. Og geithafurinn framkvæmdi mjög mikla hluti en er máttur hans var sem mestur brotnaði hornið mikla og í þess stað spruttu upp önnur fjögur gegn höfuð áttunum fjórum og út frá einu þeirra, þessum fjórum sem sagt, spratt annað lítið horn og óx mjög til suðurs og austurs og móti príði landana. Kýrus hann var mikill og Alexander var mjög mikill. Þetta var mikið heimsveldi. Alexander deyr ungur og við taka þessi fjórir hessuðengjar og hornin fjögur eins og þau gefa til kynna. En síðan er þetta litla horn sem kemur upp. Hvað geti það nú verið? Sumir vilja túlka þetta sem táknum óþekktan rómverskan leiðtoga nafni Antiochus Epiphanes. En allir hafa heyrt Kýrus eða Alexander mikla. Þannig að hvað sem þetta litla horn þá hlýtur það að tákna eitthvað sem er einhverjum minna en Medo-Persía eða gríska einsveldi. Það getur ekki tákna eitthvað einstakling sem enginn hefur heyrt Þetta horn vex mjög úr einni af höfuð áttunum fjórum. Það óks ekki upp á einhverjum hluta gríska einsveldisins sem bendir til þess að það er annað einsveldi. Þetta horn líkist einni horninu í kafla 7 sem við skoðum síðast. Það segir okkur að horni táknar nýtt vald, fjórðavaldið, eins og hún séð áður. Þetta er Róm sem lagði undir sig Egyptaland í suðri, Sýrland í austri og príði landana. Í fyrstu var hornið í grundvallaratriðum hernaðarlegt og stjórnmálalegt vald sem lagði undir sig aðra þjóðir. Á því stigi tákna það heiðna Róm. Hvaða þjóð steypir Grikklandi á stóli? Það er Róm. Og Róm var einstaklega öflugt. En taktu eftir í hvaða átt þetta litla horn vex. Það vex til söðurs og austur og móti príði landana. Hvað er þetta príði landana? Það er Ísrael. Þannig kemur þessi kraftur vex mikið til söðurs og austur. Úr hvaða átt er það þá að koma? Það kemur úr norðvestri. Róm er í norðvestur frá príði landana Ísrael. Nú höfum við ekki dýr sem tákna Róm. Við höfum hér þetta litla horn og þegar Róm tekur við af Grikklandi þá er það heiðið Róm og það fer til príði landana og ræðst á Ísrael. Og eins og við vitum þá fæðist Jesús á tímum Rómaveldis. Ágústus keisari gefur út tilskipunum að skrásetja alla heimsbyðina. Gyðingar voru undir kúun Rómaveldis á þessum tíma. En taktu nú eftir því sem segir hér í versi 10. Það óks á móti her himnana og varpaði til að jarðar nokkrum af hernum og af stjörnunum og tróð þá undir. Hvað þýðir þetta? Biblían talar fólk Guð sem hinna heilögu Guðs. Þeir sem fylgja Guði, það er her himnana. Við erum synir og dætur Guðs, hluti af her himinsins. Og hvað með þetta að þessi kraft, hvað mun hann aðhafast þessi kraftur? Það myndi ofsækja fólk Guðs. Kirkja og ríki sameinast á þessum miðöldum og fólk Guðs er ofsótt. Þannig höfum við fyrst heiðið Róm sem ofsækir fólk Guðs og síðan tekur við sameinað ríki og kirkja sem ofsækir fólk Guðs og það segir að það varpar niður nokkrum af stjörnunum og treður á þeim. Nú förum í vers 11. Það segir, já það óx móti höfðingja hersins og það let afnema hinu daglegu fórn og hans heilagi bústaður var niður rifin. Hver er höfðingi hersins? Jesús Kristur, hann er höfðingi hersins. Þannig að þú hefur jarnes trúarvald miðaldar kirkjuna með leiðtoga sínum sem segist hafa vald Guðs á jörðinni, segist tala fyrir Guð á jörðu. Hann hefur sig yfir höfðingja hersins, yfir Jesús. Hann kallaði sig Vicarius Fili Dei eða staðgengill Guðs á jörð. En ég ætla ekki að velja við það í dag. Mér langar við skoðum vandlega þetta sem segir hér að það let afnema hina daglegu fórn. Hvað er átt við með því? Þá er eitt sem ég þarf að benda á, að það er að orði fórn, það áhals ekki að vera það í textanum. Það segir ekki að það afnemi hina daglegu fórn, aðeins að það afnemi hið daglega. Flestar biblíur hafa orðið fórn í þessu versi, en það orðið er ekki upprúlega textanum. Textin ætti miklu frekara að vera svona, og það lét afnema hið daglega og hans heilagi bústaði var niður yfir. Nú er það þannig að við höfum hinn jarneska helgidóm sem lýst er í Gamla testamentinu og við þurfum að skoða hann til að átta okkur á hvað þetta daglega var sem talaði hér. Og við skulum hafa það í huga að allt í helgidómsþjónustinu vísar til Jesú þessum hann gerði fyrir okkur. Svo við skulum kíkja í aðra Mósibók 25.8. Guð segir við Ísrael og þeir skulu gjöra mér helgidóm og ég búi mitt á meðal þeirra. Hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að búa mitt á meðal þeirra. Helgidómurinn skiptist í þrjá hluta. Það var forgarðurinn þar sem lömb voru slátruð. Ef Ísraelsmaður hafi syngað færði hann fórn sína. Hann lagði hönd sína yfir höfuð fórnarinnar, játaði synd sína og syndin var flutt frá syndaranum yfir á fórnina. Syndarinn tók þá hníf og skar háls lambsins. Blóðið rann og fórninu var brennt á altarinu í forgarðinu. Blóðið var borið inn í þið heilaga í helgidóminum og nokkru af blóðinu stráð við fortjaldið. Bak við það, bak við fortjaldið, var hið allra helgasta þar sem lögmál Guðs var í sáttmálsörkinni. Lögmálið sem syndarinn hafði brotið. Og fyrir ofan það voru tveir englar. Og þannig var helgidómsþjónustan háð tveimur þáttum. Það var fórninn sem þurfti að deyja og presturinn sem þjónaði. Á hverjum degi voru fórnir færðar í forgarðinum og á hverjum degi þjónaði presturinn. Jesús er lampið. Við þurfum ekki að deyja eilífum dauða því að Kristur dó í okkar stað. Hann dó þeim dauða sem við eigum skilið svo að við getum lífað. Við komum til Jesú með allar okkar synd og sekt og skömm og segjum Jesús, ég er þinn, ég gef þér líf mitt. Hann færir okkur úr okkar skítugu klæðum syndarinnar og klæðir okkur í fallega skikju réttlæti síns og hann birtir okkur frammi fyrir föðurnum eins og við höfum aldrei fallið. Kristur dó fyrir okkur og Kristur lifir fyrir okkur. Eftir dauða hans og upprisu þjónar hann sem æðsti prestur okkar í hinu sanna helgidómi á himnum. Okkar helgidómur er á himnum. Jarneski helgidómurinn tók enda árið 70 eftir Krist þegar að Títus og rómverski herinn réðst á Jerúsalem og þá var jarneski helgidómurinn lagður í rúst og reyndar sagði Jesú í Matteus 23 húsiðar verður í eyði látið. Svo nú leitum við ekki til jarnesk helgidóms. Við þurfum ekki jarneska fórn vegna þess að Jesús er fórn okkar. Við þurfum ekki jarneskan prest vegna þess að Jesús er okkar mikli æðsti prestur. Hvar þjónar Jesús? Hebreabréfið 8:1-3. Höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta. Við hefum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásetti hátegnarinnar á himnum. Hann er helgidómsins og tjaldbúðurinnar hinnar sönnu sem drottinn reisti en eigi maður. Sérhver æðsti prestur er skipaður til þess að bera fram bæði gjafir og fórnir. Þess vegna er nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Jesús er lampið sem dó fyrir okkur, en hann lifir til að þjóna í hinum himneska helgidómi. Við lifum á loka tíminum og við þurfum að beina sjónum okkar að hinum himneska helgidómi þar sem Jesús þjónar, ekki að þessum jarneska. En samt sem áður tala Daniel að þið daglega sé afnumið sem hefur að gera með helgidómi. Þetta er að gerast á þeim tíma þegar það er ekki lengur jarneskur helgidómur með sinni daglegu þjónustu. Hvernig getur miðaldar kirkja afnumið hið daglega þegar það á sér stað á himnum þar sem að Jesús þjónar? Við þurfum að komast að því hvað þetta daglega er nákvæmlega og við sjáum það þegar við skoðum hvernig það er notað í helgidómsþjónustunni þessari jarnesku sem var fyrirmynd þess himneska. Önnur Mósebók 29:42. Skal það vera stöðug brennifórn hjá yður frá kyni til kyns fyrir dyrum samfylgdatjaldsins í augsýn drottins. Þar vil ég eiga samfundi við yður til að tala þar við þig. Það segir að það skuli vera stöðug brennifórn. En orðið stöðug, þetta er nákvæmlega sama orðið og við fundum þarna í Daniel 8:11. Stöðug. Á hverjum degi? Á hverjum degi við að fara brennifórn, morgun og kvöld sem brann allan dag, það var því stöðuglega brennifórn færð fyrir hönd fólksins. Hvað er Jesús að segja við okkur varðandi himneska helgidómin? Hann er að segja okkur að stöðuglega er Jesús að þjónusta fyrir okkur í helgidómin. Vissulega dó hann í eitt skipti fyrir öll á Golgata. En þegar ég þarf á honum að halda, þá er Jesús nálægur. Fórn Krist, hún er stöðuglega fyrir hendi fyrir okkur. Hann er sá sem útteilti kærleika sínum á krossi og hann er sá sem bætir fyrir synd okkar. Engin synd er svo mikil að hann geti ekki fyrirgefið hana. Náð Guðs er stöðuglega veitt, hverjum syndara sem leitar til hans. Þetta er það sem hefði daglega vísa til í Daníel 8:11. Úttelt blóð Jesú sem stendur okkur stöðuglega til boða þegar við mistygum okkur. Og prestur sem þjónar stöðuglega í hinu himneska helgidómi Jesú okkar æðsti prestur. Allt sem okkur þarnast höfum við í Jesú. Sjáðu hvað segir líka hér í 4. Mósebók 4:7. yfir skoðunarbrauðaborðið skulið þér breyða klæði af bláum purpura og setja þar á fötin, bollana, kerin og dreipi fórnarskálarnar og hið ævarandi brauð skal vera á því. Það er stöðuglega brauð til staðar. Hvað þýðir það? Jesús segir, ég er brauð lífsins. Jesús sem dó fyrir okkur nærir sál okkar stöðuglega. Hann er brauð lífsins stöðuglega, skoðuna brauðið. Og Jesús sagði í Matteus 4:4, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Jesús er því tiltækur í orðinu. Hann er brauði lífsins, hið lifandi orð. Hvað fleira felst í þessu daglega? 3. Mósebók 24:2. Bjóð þú Ísraelsmönnum að færa þér tæra olíu af steittum olífu berjum til ljósastikunar svo að lampar verði ávallt settir upp. Það var ávallt ljós á lömpunum í helgidóminum. Þeir brunnu stöðulega. Jesús sagði Jóhannes 8:12, ég er ljós heimsins. Jesús lýsir stöðulega upp myrkrið. Hann lýsir upp stígin framundan. Hann færir okkur ljós sannleikans svo við getum verið ljós fyrir aðra. Og litla hornið í Daniel 8:11 gerir eitthvað sem að afnemur þetta. Það rís upp eftir að jarneski helgidómurinn hefur legið í rúst í mörg ár, þannig að það er klárlega að vera að tala helgidómin á himnum. Eina leiðin til að gera það er að koma með eitthvað annað kerfi sem kemur í staðinn fyrir það sem Jesús er að gera fyrir okkur á himnum. Þannig kom kirkjan með nýtt kerfi. Það sem að fórt Jesú á krossinum, það sem hann dó í eitt skipti fyrir öll, því er skipt út fyrir aðra fórn, fórn í messu, það sem sagt er að Kristi sé fórnað í messunni. Það er oblátan sem er boðin í stað þess að benda fólki á skoðunarbrauðið Jesú Krist, brauði lífsins. Þar horfir fólk á kertaljósin í stað þess að horfa til hins himneska helgidóms til að fá ljós frá Jesú. Það sem raunverulega gerist hér í Daniel 8 er að öðru kerfi er komið á fót á jörðinni af kirkjunni á miðöldum. Það er lagt áherslu á jarneska fórn í messu, jarneska prestþjónustu. En við þurfum að beina sjónum okkar frá því jarneska yfir á það sem á sér stað í því himneska. Við þurfum að beina sjónum okkar á Jesú sem er okkar himneski prestur, ekki á jarneskan helgidóm eða einhverja helga staði á jörðinni. Förum aftur í Hebreabréfið núna í kafla 4, vers 14-16. Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana Jesú Guðsson. Höfum við æðsta prest? Já, hann, og hvað heitir hann? Jesús Guðsson. Skulum við halda fast við játninguna? Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum. Jesús veit hvernig það er að vera þreyttur og svangur og einmana, hvernig það er að vera hafnað, hvernig það er að hafður að háði og hann veit hvernig það er að vera hafnað jafnvel að besta vini sínum og svikin af lærisveinum. Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum heldur þann sem freista var á allan hátt eins og vor en án syndar. Og þar sem við höfum slíkan æðsta prest, hvað eigum við þá að gera? Göngum því með djörfunga hásætti náðarinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náti hjálpar á hagkvæmum tíma. Daniel, hann spáði því að það yrði Medo-Persía, Grikkland og svo myndi Róm rísa, kirkja og ríki myndi sameinast og jarneskt kerfi fórna og presta yrði stofnað. En við eigum ekki að horfa þangað. Við eigum að horfa á það sem Jesús er að gera fyrir okkur í hinum himneska helgidómi. Og það er ekki bara að hið daglega er afnumið. Seinni hlutin í versi 11 segir og hans heilagi bústaður var niður rifin. Hans heilagi bústaður, það er helgidómurinn á himnum. Það er það sem stendur í textanum. Hvernig getur einhver rifin niður helgidómin á himnum? Með því að koma á jarnesku kerfi, fórna og presta og beina fólki frá þessari þjónustu Jesú á himnum. Og sjáðu nú vers 12. Og herinn var framseldur ásamt hinni daglegu fórn vegna miskjörðarinnar og hornið varp sannleikanum til jarðar. Já, slíkt gerði það og var giftur drjúgt. Það varpaði sannleikanum til jarðar. Sannleikurinn um verk Krists í himneska helgidóminum sem felur í sér hjálpræðis áallinuna. Því var hafnað að þessu trúalega stjórnmálavaldi, sama valdi og sýntar í Daniel 7 sem vildi breyta lögum Guðs. Þannig að sannleikanum var varpa til jarðar á miðöldum, hugur manna erði svo blindaður að fólk fær ekki séð sannleikan um það sem Kristur er að gera í hinum himneska helgidómi. Vers 13 og 14, þá heyrði ég einn heilagan tala og annar heilagur sagði við hinn sem talaði hvað á hún sér langan aldur þessi sín um hinna daglegu fórn og hinn hræðilega glæp frá því að hann framselur helgidómin og herinn svo að hann verði niður tróðin og hann sagði við hann 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Hvað á hún sér langan aldur þessi sín um það hvernig hér daglega er afnumið, þessi sín um það hvernig þjónusta Jesu á himnum er þeir rifið niður, þessi sín um það hvernig fólk Guðs er þeir ofsótt, sannleikanum varpa til jarðar og annað kerfi sett upp til að blinda fólk þannig að það fá ekki séð allt það sem Jesús er að gera fyrir okkur. Hvenar verður helgidómurinn komin í samt lag? Þannig að fólki fái séð sannleikan. Það verða 2300 kveld og morgnar eða 2300 ár þar sem að ár er fyrir dag. Þetta er lengsti tíma spádómur Biblíunar og hefur augljóslega ekki við höfum augljóslega ekki tíma til að fara ítarlega yfir þetta hér. Þetta er líka eitthvað sem við höfum farið yfir áður. Þannig að ég ætla ekki að eyða löngum tíma að útskýra nákvæmlega hvað þetta þýðir. Og það er líka betra að fara yfir þetta ásamt sýninni í Daniel 9 70 vikur. Því að við getum ekki að vita hvernig þetta tímabil byrjar fyrir að við skoðum 70 vikurnar í Daniel 9. En ég ætla bara að sýna ykkur hér örstuð. 2300 ára spátdómurinn og 70 vikurnar í Daniel 9 byrja á sama tíma og ég kannski sýna ykkur það betur þegar að ég fer yfir Daniel 9. Það segir að upphafspunkturinn er þegar að tilskipun um endurreist Jerusalem er gefin. Það átti sér stað árið 457 fyrir Krist. 2300 ár frá 457 færir okkur fram til ársins 1844. Þá bjókust margir við að Kristur kæmi aftur eins og vel þekkt er. En hvað var það sem gerðist árið 1844? Það segir að þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Sannleikurinn sem hafði verið kastan yður yrði endurheimtur. Fólk Guðs myndi beina athygli sinni að helgidómunum á ný. Og aftur sjá fegur Krist, fegur fórnar hans, fegur dauða hans og fegur krossins. Aftur myndi þeir skilja þjónustu Jesu koma með djörfung að hásætti náðarinnar til þess að öðlast miskun og náti hjálpar á hagkvæmum tíma. Aftur myndi fólk sjá Jesu sem aðsta pressin, hann sem ávallt lifir til að byggja fyrir okkur. Jesu sem lampið sem dó fyrir þig og hann er presturinn sem lifir fyrir þig. Hann getur frelsa til hins ítrasta. Hvað sem þú ert í dag, hvaða syndir sem þú ert að glíma við í dag, þá er frelsari sem er meira en þessa syndir. Hvaða sektakennd sem þú finnir í dag, þá ertu frelsari og blóð hans getur hreinsað þig. Hvað gerðist árið 1844? Litla hornið hafði þá þegar mist veraldlegt vald sitt. Miklar vakningar áttu sér stað. Biblían var nú aðgengilega fyrir alla og fólk las og rannsakaði orðið. Biblíufélög spruttu allan heim. Daniel fekk að sjá þetta fyrir 2500 árum. Hugsaðu ykkur það. Guð sagði fyrir óorðna hluti 2500 ár fram í tíma. Orð Guðs er áraðanlegt Við getum treyst því. Við getum lyft höfðu okkar hátt því að lokum verður Babylon dæmt eins og við lesum í 18. kaflanum í Opinberunarbókinni. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan á himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði að dýrð hans að hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðustyggilegra fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reyði vinni sörlefnaði síns og konungar jarðarinnar drýður sörlefnað með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munnaðar hennar. Sjáuði það eru allar þjóðir sem tekið hafa við þessum ruglingi Babylon, sem er í raun allar þjóðir á jörðinni. Þetta er allt orðið að henginni djöfla. Því að þið þrýfast vel í alls konar ruglingi. Og Jóhannes heldur áfram og segir, ég heyrði aðra rödd af himni og sem sagði, gangið út mitt fólk, út úr henni.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Já, komið sæl. Síðasta hvíldardag þá fjallaði ég ótta og ritningin talar að fullkomin elska drottins rekur burt út allan ótta. Og það, þegar óttin sest í okkur, þá það að Jesús Kristur, hans elska, rekur burt óttan, ekki okkar eigin elska. En þetta eitthvað sem við verðum að læra að gera daglega. Og velja daglega í líf okkar. Og það langt í frá auðvelt að ákveða það að vera ekki óttaslegin. Þetta eitthvað sem Jesús Kristur gerir í líf okkar. Það nefnilega eitt af því erfiðasta sem við gerum að það að glíma við óttan. Og líkt og við þurfum svona að matast daglega og við hafa daglegar venjur að þá verðum við líka að fela í Jesú Kristi allar mannlega tilfinningar okkar. Og það mikill miskilningur. Að halda að Jesús komi ekki einmitt inn í þessar mannlegu tilfinningar okkar. Það einmitt í þeim kringumstæðum sem að hann okkur allt. Og í dag langar mig til að fjalla tilfinningu sem mörg ykkar þekkið og sjálfsagt þekkið við öll þessa tilfinningu. Það er fyrirgefningin. Og ég ætla ekki aðeins að tala það að fyrirgefa öðrum, heldur einnig að fyrirgefa sjálfum sér. Og ég að hugsa ef fullkomin elska Jesú Krists rekur burt út af allan ótta eins og ritningin segir. Hvað gerir þá fullkomin elska Jesú Krists við tilfinningar eins og það að geta ekki fyrirgefið? Í dag langaði mig að skoða þessa hluti vegna þess að á nýju ári þá tækifæri fyrir okkur að skoða hvar við erum stödd í lífinu, hver við erum og já, að leyfa Jesú Kristi að hreinsa burt gamla hluti sem kannski rík halda okkur. Gamlar tilfinningar sem halda okkur niður í tilfinningarlega dagstaglega. Hver veit nema það sé einmitt það sem þú þarfnast í dag? Einmitt núna að fyrirgefa sjálfum þér og öðrum. Gæti verið að það væri til þess að gefa þér það frelsi sem þú þarfnast í Jesú Kristi. Þetta frelsi sem Biblían talar að er svo stórkostlegt. Frelsi til að birtast frammi fyrir drottni, hann sem allt sér og vita að hann fyrirgefur þeim sem vilja koma fram fyrir hann. Já, gæti verið að mannlega tilfinningar væru að halda aftur af því að þú átt þessa dýrmæti vissu að Guð yfirgefi þig ekki. Staðreyndin svo að vegna þess að hann drottin fyrirgefur okkur að þá getum við öðlast kraft í líf okkar til þess að fyrirgefa okkur sjálfum og öðrum. Og til máltæki sem segir, sá óhamingjusamur sem getur ekki fyrirgefið sjálfum sér. Í raun má segja að erfiðasta manneskin sem þú þarf nokkur tíman að fyrirgefa í lífinu, þú sjálf eða þú sjálfur. Frelsi frá fortíðinni byrjar þegar við viðurkennum að aðrir á margan hátt, jú, ábyrgir fyrir þeim særendum sem að við höfum orðið fyrir, en við megum ekki bara að dvelja þar. Við þurfum líka tíma og tækifæri til þess að fyrirgefa okkur sjálfum. Staðreyndin svo að við erum þess megnugð að fyrirgefa öðrum og sýna öðrum miklu meiri samúð en við nokkuð tíman sýnum okkur sjálfum. Davíð talaði mikið og orti í sálmunum fyrirgefningu drottins í eigin lífi. Og hversu mikið það gerði fyrir hann að upplifa það að Guð tilreknaði honum ekki synd. Jafnvel þótt hann ætti það svo sannarlega skilið. Og þannig sagði Davíð í Salmi 28. Lofaði

sé drottinn því að hann hefur heyrt grát beðni mína. Drottinn er vígi mitt og skjöldur. Honum treysti hjarta mitt. Ég hlaut hjálp því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Ef til vill er staðreyndin líka svo að við gerum okkur engan veginn grein fyrir því vinir hversu mikið við áföllumst okkur sjálf. Og Davíð hann lýsir þessu einnig svo vel þegar hann talar til drottins og í sálmi 31 og þar segir hann Líkna mér drottin því að ég í nauðum staddur, döpruð af harmeru augum mín, sál mín og líkami, ár mín líða í harmi og líf mitt í andvörpum, mér förlast kraftur sakir sektar minnar og bein mín tærast. Ég að hugsa hvort þetta geti ekki verið reynsla margra. Eins og Davíð segir, mér förlast kraftur, sakir sektar minnar og bein mín tærast og árin þau líða áfram í harmi. Jó, sálfræðin til að mynda segir okkur frá því að fólk sem glímir við tilfinningar sínar, sem erfitt að ráða fram úr, sem erfitt að gera upp, getur orðið fyrir því að fara í eins konar svona sjálfseyðileggingar hegðunar minnstur. Þegar að það að reyna að bæla niður neikvæðar tilfinningar. Til að mynda algengt að fólk kannski borði á mikið, það svelti sig, fá kannski einhvers konar megrunarsýki, að fólk misnoti áfengi og eiturlyf og önnur lyf og algengt að fólk fari í leikfimi og geti ekki stoppa þar, ofreyni sig, þangað til þeir geti ekki meir. Kynlífshegðun getur verið með mjög óeðlilegum hætti. Já, allt vegna þessa kraftur sektarinnar veldur því að líkamlega einkenni fara að koma í ljós. Og það sorglega að ekki einungis getur fólk ekki fyrirgefið sjálfu sér heldur bætast nú ýmis hegðunarmynstur sem ekki til þess að hjálpa til. En trúin, hvað snýst trúin? Jú, margur myndi kannski segja að trúin snúst það að vera góður. En Guðsór sýnir okkur klárlega að svo ekki. Því að Rómverjabréfið segir engin réttlátur, ekki einn, engin nema Jésús Kristur. Svo trúin, eða það að hafa trú, í raun ekki staðfesting á því að þú sért góð eða góður, heldur að þú kannist við það að vera syndari. Sjáum hvað Jóhannes segir þetta í fyrsta Jóhannesarbréfi frá 8. versi. Hann segir, ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkir við sjálf oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef ég játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur. Svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ránglæti. Ef ég segjum, við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans ekki í oss. Svo trúin snýst það að játa að við höfum synd, okkar vegna og einnig frammi fyrir honum. Að játa við höfum syndgað frammi fyrir honum. En það einnig satt að ef að við upplifum okkur aðeins sem syndara, en ekki sem svona elskar mannverur, sem eru dýrmætar, að þá lífi bara ekki þess virði að lifa því. Því að það bara ekki hægt að lifa lífi fullu af sektarkend alla daga, án þess að það ræna okkur lífsgleðinni. Við getum aðeins elska aðra ef við elskum okkur sjálf einnig. Ef við elskum þá mynd sem Guð sér í okkur. Skömm og samvæskubit kemur því til leiðar að við viljum fel okkur fyrir öðrum, líkt og Adam og Eva í garðinum forðum. Við verðum þess vissum að það sé eitthvað svo mikið að hjá okkur og við viljum fela það sem að fela okkur sjálf, fela breyskleika okkar. Þetta ásérstaklega við þá sem koma frá fjölskyldum, þar sem samskipti hafa aldrei verið góð, þar sem hlutir gerðust og það var aldrei tekist á við hlutina. Þegar slíkir einstaklingar takast á við skömm og sektarkennd hið innra, þá þarf ofta að byrja að horfast í augu við það sem raunverulega gerðist, hvað sem það var að eiginveldum eða annara. Mjög margir sem takast á við innri ótta og skömm upplifa tilfinningu, að hugsa hversu lengi hef ég borið þessar tilfinningar og það svo mikið léttir. Vá, svona lengi var ég bundin af tilfinningum mínum. En reiði
það að bera reiði í mörg ár. Reiði þarf ekki alltaf að vera endilega röng, því að Guðs orð segir að það er til nokkuð sem heitir guðleg reiði, réttlát reiði. Og það er afskaplega mikilvægt samt sem áður uppgötva það vegna hvers reiði á sér stað hjá okkur. Vegna hvers skömm og mannlega tilfinninga setjast að hjá okkur. Og mig langar í dag til þess að segja ykkur sögum konu sem heitir Mæra og ég las þessa sögu í bók sem að sálfræðingur hennar skrifaði og hann að segja þessa sögu. Bókin heitir að fyrirgefa foreldrum okkar, að fyrirgefa okkur sjálfum og þessi bókum fjallar svo margt. Hún fjallar ekki bara eitthvað tengt foreldrum, heldur bara það hvernig það að lifa sem kristin manneskja og upplifa fyrirgefninguna. Og ég ætla bara að lesa þetta beint upp því að ég þýtti þennan hluta bókarinnar. Sálfræðingur segir svona, Mæra brast í grát og grét með ekka. Ég vissi ekki hvers vegna hún grét svo ákaflega. Ég hafði enga hugmynd hvað olli því, svo ég sat og beið. Ég get ekki, sagði hún. Ég bara get ekki. Getur þú ekki hvað, sagði ég varlega. Það var þögn. Ég hafði uppgötvað það að samtölu mínu við Mæru að faðir hennar hafði misnotað hana kynferðislega og líkanlega beitt hana ofbeldi frá því hún var 11 ára gömul og þangað til hún fór að heiman 17 ára gömul. En Mæra hafði gifst góðu manni, ekki manni, með einn son og nú áttu þau saman eina dóttur og hjónaband þeirra var gott. Þau litu út fyrir að vera hamingjusöm fjölskylda. Mæra hafði komið til mín í ráðgjöf vegna þess að hún vildi losna við biturleika og ásakanir sem hún fann í garð föður síns. Við höfðum hist nokkru sinnum og hún virtist vera að sætta sig við sína brotnu æsku. En í dag, áður en við höfðum einu sinni byrja að tala, þá höfðu auga hennar fyllst tárum og ég spurði hana, Mæra, hvað getur þú ekki gert? Hún lyfti höfðinu varlega upp og horfði á mig í gegnum tárin. Ég get ekki gleymt í hvað hann gerði mér, sagði hún með ekka. Ég hef reynt, en ég bara get það ekki. Og hún tók höndum andlið sitt og grét hljóðlega. Ég beið smá stundar korn, segi sálfrængurinn, sagði svo við hana, Mæra, þú þarft ekki að gleyma því. Hún horfði á mig svo lítið undrandi, hvað sagðir þú? Þú þarft ekki að gleyma því hvað faðir þinn gerði fyrir, sagði ég. En hvernig get ég þá? Ég meina, Mæra stamaði. Mæra, spurði ég, hver sagði þér að þú yrðir að gleyma því sem gerðist? Hún hallaði sér aftur í stólnum, ringluð, en sagði, af hverju, Biblían segir það, er það ekki? Ég hef hvergi lesið það í Biblíunni, sagði ég. En það hlýtur ég meina fólki í kirkjunni, allir segja. Ég veit, sagði ég, allir segja fyrirgefðu og gleymdu. Ég veit ekki hvaðan þetta gamla máltaki kemur, en það kemur ekki frá Biblíunni. Og ef ég á segja þér meira, þá það alls ekki gott ráð heldur. Ég vil ekki að þú gleymir því sem hefur gerst Mæra. Þetta móti vilja að þú munir það. Mæra bara sat þarna. Hún vissi augljóslega ekki hvað hún átti að gera við það sem ég var að segja henni. Býtu nú við, sagði ég. Hefur þú einhvern tímann brennt fingur þína? Hún jánkaði kolli og var það sárt. Ekki satt, hún jánkaði aftur. Já, Mæra, hvað myndi gerast ef þú glemdir því að það væri sárt? Ég býst við því að ég myndi sjálfsagt lendi því að brenna mig oftar. Ég sá að það var að rofa til í skilningi hennar. Einmitt, rétt. Það er eitt af því sem að minni okkar gerir okkur klift að gera. Að brenna okkur ekki aftur. Hlustaðu núna, Mæra. Ég vil að þú fyrirgefir pappa þínum, en ekki að þú gleymir því sem að hann hefur gert þér. Biblían segir að Guð geti gert það, að fyrirgefa og gleyma. En það er að finna Jeremía 31. kafla. Og þar segir, því að ég mun fyrirgefa misgjörð þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra. En aðeins Guð getur það, fyrirgefið og gleymt, eða
kannski ekki glemt, heldur ekki minnst, synda okkar. Og Guð getur þetta einungis vegna þess að hann þarf ekki að læra af viðkomandi reynslu, aðeins við. Við erum þannig. Við þurfum að muna þetta til þess að læra af reynslum okkar. Höfum við ekki öll verið einhvers konar í sporum mæru? Við viljum losna við sársauka í lífinu, á hvaða toga sem hann er. Við viljum losna við það að muna og þess vegna viljum við gleyma. Og það er alveg hægt að ganga svo langt í því að trúa því að eitthvað hafi ekki gerst, einungis vegna þess að það er of sársaukafullt til að muna það. En staðreyndin er svo að slíkar bældar tilfinningar fara hvergi. Þær eru hið innra með okkur og hafa slæm áhrif á líðan okkar og þroska. En staðreyndin er svo að það er aðeins þegar við raunverulega gerum okkur grein fyrir hvað hefur gerst, hvað við höfum kannski gert öðrum eða aðrir okkur að við getum glimt við líf okkar og tilfinningar. Kæri vini, Guð þráir að hreinsa líf okkar og taka til þar. Hann þráir líka endurreisa persónuleika okkar og líf okkar allt. Guð vill ekki að þú gleymir því sem að hefur á dagana drifið. Hann vill að þú íhugur það. En að samanskapi vill hann að þú bjóðir honum inn í þær sársaukafullu reynslur og minningar sem þú býrð við. Hann er þess máttugur að lækna, að hreinsa til og að gefa þig kraft til að fyrirgefa. Nýtt ár, ný byrjun, ný áskorun til þín að byrja á vinninni sem Guð þráir að vinni þér. Þegar Guð fær að hreinsa til, þá mun það aðeins verða til þess að styrkja þig enn meir. Gefa þér enn meiri lífsgleði. Lífsgleðin kemur nefnilega þegar við erum ekki bundin af neikvæðum þunglindislegum hugsunum. Þegar við finnum að við erum djúft elskuð á Guði og já, öðru fólki líka. Þegar við upplifum frelsi í því að segja frá því sem særir okkur og líka hvað gleður okkur og svo framvegis. Þegar við byrjum á að lifa lífinu í þeirri endurreistu mynd sem Guð vill gefa okkur. Mætti árið 2009 verða þér yndislega gæfuríkt ár. Ár þar sem þú býður Jesús Krist velkominn inn í allar mannlegar tilfinningar þínar. Þar sem þú, játar syndir þínar frammi fyrir honum. Og býður hann að hefja þessa viðgerð á þér. Vittu til hann mun aldrei bregðast þér. Og lokum langa mig til að lesa fyrir ykkur Sálm 32. Og Davíð, og ef að þið eru að klíma við þessa hluti, sem ég veit að við gerum öll svona einhver tíman, að þá eru sálmarnir stórkostleg aðferð til þess að tjá hugsanir okkar og fá nýjar hugsanir og styrkjast. Sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin, sæll er sá maður er drottinn tilreknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég. Því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér. Lífsvökvi minn þvar sem í sumar breyskju. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína. Ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgast synda sekt mína. Þess vegna byði þig sérhver trúaður, meðan þig er að finna, þótt vassflóði komi, nær það honum eigi. Þú ert skjól mitt. Þú leysir mig úr nauðum. Með frelsis fögnuði umkringir þú mig. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn, er þú átt að ganga, þarna tala drottinn. Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Verið eigi sem hestar eða skinnlausir múlar, með taum og beisli verður að temja þrjósku þeirra. Annars nálgast þeir þig ekki. Miklar eru þjáningar óguðlegs manns, en þann er treystir drottni, umlykur hann elsku. Gleðjist við drottni og fagnið því að réttlátir. Kveðið fagnaðarópi, allir hjartarheinir. Slanga mig bara að byggja Guðum að blessa ykkur árið og eiga stutta bæn með ykkur hér að lokum. Já, himneski faðir drottin Jésús, við þökkum þeim fyrir að nú er að renna upp nýjir tímar, drottinn, að við megum
Sjá að þú ert að komin í líf okkar á nýjan hátt, faðir. Við byðjum endur nýjan kraft. Kraft til þess að þú vinnir í okkur og leysir okkur undan því sem hefur rík haldið okkur niður í trottin. Viltu gefa okkur þetta frelsi sem að tala í þín orði, að vera frelsu manneski drottin, að vera að losna undan tilfinningum sem að tilera þér ekki drottin, eitthvað sem þú vilt taka í burtu. Faðir, þannig fel ég þér alla þá sem hér hlusta, sem setja í dag drottin og þá sem munum hlusta þessi orði í útvarpi drottin. Faðir, viltu blessa fólk þitt hver sem það að finna, að leysa það drottin, svo við mættum fara út og segja öðrum frá þér, Já, laus við alla byrði því að maður færa þér þessa byrði, drottin. Takkaði fyrir hvíldadaginn sem sérstakt boð að færa þér alla okkar byrði. Þannig felum við þér allt okkar líf á þessu nýja ári, drottin, og byrðum þig sérstaklega að blessa okkur, vernda okkur og umlíki okkur þessari elsku þinni. Í Jesu nafni við byrðum að þökkum. Amen.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Já, ég var að tala núna veðrið, yndislegt veður þó að sé ekki sól. En eins og það vitið þá skrapp ég til Ítalíu og átti þar yndislegan tíma. Og ég tók eftir því að þegar sólin skein og hún gerði það mjög oft þar núti, að þá lýsti það allt upp og ég hef tekið líka eftir hérna við tölum um það að þegar sólin byrja að skína þá lýsi einhvern veginn allt upp. Það verður allt svo fallegt. En það sem ég var svo hugvangin af þarna á Ítalíu, það var einmitt náttúra. Við fórum að skoða Vatikanið og þetta svona hringleikahúsið og allt þetta. Jú, þetta alveg merkilegar byggingar, en það var ekki það sem að stóð upp úr í þessari ferð, alls ekki. Það sem að stóð upp úr hjá mér að það var einmitt landslagið, náttúran, fegurðin, trén og blómin. Þetta var svona komið í blóma og ég stund þegar vorum að keyra þá sagði ég bara, þetta er svo fallegt. Ég þurfti að taka þetta allt inn og við endum sem sagt vorum að flakki svona og svo endum við í fjallaþorpi á Ítalíu og þurftum að keyra fyrst í gegnum svona svolítið, hvað með segja, sjúskaða borg og ég fekk svona, býtu, ekki er þetta hérna en svo þurftum við að fara semst í gegnum þessa borg og við þurftum að færa okkur upp fjöllin keyra þrönga vegi og við vorum nánast alveg upp á toppi á þessi fjalli og svo þurfum að koma upp, þá fekk maður bara svona, Þið veitir ennþá meira, hvað þetta fallegt. Og það bara trén, þessi háu tré og bara fegurðin. Og þessi græni litur í náttunni, hvað er mikinn lækning í þessu. Og ég sagði, hversu stórkostlega Guð er. Bara að gefa okkur þessa liti og lita gleðina. Og hérna, svo fengum við okkur göngutúr og Svo erum við að labba svona framhjá frekar háum trjám, já frekar, bara mjög háum. Svo allt í henni tekið eftir ég að þetta eru tré sem að ég er með fyrir utan heima hjá mér og þau eru bara svona og þau verða að lítið stærri sko. En þau voru sko langt upp í loftið og þau voru svo græn og þau voru svo falleg. Og lítil eðla, það var svona allt sem að vakta einhvern veginn athygli mína í náttúrinni. Það sem að Guð hefur búið til fyrir okkur. Og þarna tók ég bara, þetta var það stórkostlega sem að ég upplýði á þessari ferð, það var bara náttúra. Að fá að vera þarna í kyrðinni, í fjallaþorpinu, þetta var eitthvað svona sérstakt. Og ég var að mynda að lesa hérna í hérna daglegt líf og þá ég sagði, já, þetta er akkurat fyrir mig. Þetta skrifaði hún Ellen White fyrir svo löngu síðan og hún hefur líka uppgötað þetta. Þessi sannindi í náttúrunni, hvað eru stórkostleg? Og mér langar að lesa fyrir ykkur hérna þennan kafla sem að ég mitt staldraði við og sagði, þetta er svo fallegt. En hann heiti náttúra lykil til að ljúka upp fjárhirslu Guðs orðs. Gef gaum að dásendum Guðs. Skilur þú dásemdir hans sem fullkomin er að vísdómi. Öll náttúruna ríki er ætla að túlka það sem Guð sér. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði. Lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtakt á sumum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekið í hjarta. Þetta er akkur það sem ég upplifði. Ég horfði og ég bara, þetta er yndislegt. Því að þau höfðu samfélagi við Guð í sköpunarverki hans. Þar sem náttúran er, hefur Guð lagt lykil í hendur mannana barna til að ljúka upp fjárhýslu orð síns, hugsið ykkur. Hið sí ósýnilega er skýrt með því sem séð verður. Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendanlega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar réttin, lærð af spjöldu náttúrnar, eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttanum og fjöllanum og barni Jésús á hlíðanum við Nasaret, geta börn nú á tímum lært af honum. Hann er bara málið, hann ólst yfir Nasaret og ekki var það glæsilegasta borgin. En það er alveg sama hvar við komum. Bara hvar er tré eða blóm eða hunangsflug eða eitthvað. Við getum séð það. Þannig er eitthvað stórkostlegt á ferðinni. Á öllu sem á jörðinni er, frá hinu hæsta tré skógarins til sveppsins sem loðir við steinin, frá endalausi út hafinu til hinna örsmastu skeljar og ströndinni geta þau sé mynd og yfirskrift Guðs. Hvað segir ekki orðinu? Mennirnir eru án afsökunar. Við þurfum ekki annan að horfa á það sem Guð hefur skapað. Við könnun þessara leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróðurmálum grassins sem þekur jörðuna með sínu græna teppi, í jurtum og blómum, í háum fjöllum og granít klettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmendu auðlindum sólaljósins, í hinu hátignalegu vegsem túlsins, í vetrarkuldum og sumarbreyskju, í hinum breytilegu árstíðum, í fullkominni reglu og samræmi undir stjórn óendalegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar, sem reyna til hins ítrasta á ímyndunar aflið. Það er nefnilega það, vinir, og ég var akkurat að hugsa líka. Þegar vorum að labba þarna og skoða bara skóginn og þessa náttúru, að þá sá maður alveg eins og rétt eins og maður að labba kannski heiðmörk eða eitthvað svoleiðis, að það eru fullt af trjám sem eru, þau eru svona kræklótt og ekki kannski mikil príði af þeim. En við erum þannig líka, mörg hver og áður við komandi drottins, þá erum við svona eins og kræklótt. Líf okkar hefur gert okkur svona kræklótt. En ef við tökum svona tré og við klippum það alveg niður, setjum fallega og góða og næringaríka mold í kring og nærum það, að það vexu eitthvað stórkostlegt í staðinn. Og við erum nákvæmlega einsvinnið. Ef að Guð kemst að okkur og hann fara að sníða af okkur þessa vankant, Og við finnum til, það ekki spurning, það sárturglega að láta klippa af sér og við fundið til í lífinu, það ekkit alltaf auðvelt þegar að Guð að sníða okkur til og við förum í gegnum sársöka. En eftir á að þá blómströmið ef við fáum að vaksa í höndum drottins. Þetta það sem langaði að deila með okkur í dagvinnir. Fegur drottins í öllu sköpunverki hans.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Heils ykkur í Jesu nafni. Í dag og næstu kvíldardag mun ég fara yfir Daníels bók með okkur. Þannig að í dag þá förum við fyrsta kaflan sem við fjallarum útlegðina í Babylon. Landvinningur Babylóníu manna í Júta átti sér stað í nokkrum áfengum, aðalega milli áranna 605 til 586 fyrir Krist. Og þetta náði hámarki með eyðileggingu í Jerúsalem og fyrsta musterisins árið 586 fyrir Krist. Og þetta leiddi til útlegðar margra Júdamanna til Babylón sem markaði mikilvægt tímabil í sögu gyðinga sem kallaði herleiðing Babylonar. Margir voru fluttir með valdi til Babylonar, en aðrir urðu eftir í Júta, íbúafjöldi Júta minkaði verulega við brottflutninginn og vegna aftaka og eyðileggingar borgarinnar. Og Daniel, hann var einn af þeim sem var leiddur í útlegð og fyrsti kaflinn hefst á að segja frá því. Við Daniel 1:1 lesum við að á þriðja ríkisári Jóakims konungs í Júta kom Nebukadnesar konungur í Babylon til Jerusalem og settist hana. Og Jerusalem var lögð í rúst, Ísrael lagt í rúst og fólki leitt í ánöð til Babylon. Og hvernig stendur á því? Hvers vegna leifir Guð þess að ganga yfir líðsinn, líð Guðs? Og við finnum svarið í Biblíunni. Og það lesum við að lofvörðin til Ísraelsmanna varandi landið var ekki skilyrðislaust. Heldur háður hlýðni fólksins við lögmál Guðs. Móse orðaði það svona í 5. Mósebók 28. kafla þar sem hann segir að ef þú gætir þess eigi að halda öll fyrirmæli þessa lögmáls þegar ég ritið þau í þessari bók með því að óttast þetta dýrlega og hræðilega nafn drottin Guð þinn þá mun drottin slá þig og niðja þína með feikna pláum og eins og drottin áður fyrir hafði yndi af því að gjöra vel við yður og margfalda yður, eins mun drottin hafa yndi af að tortíma yður og gjör eiða, það eru rosalega orð, og þér muni verða reknir burt úr því landi ef þér haldið nú inni til þess að taka það til eignar. Og drottin, það er drottin sem framkvæmir þetta, drottin mun dreifa þér meðal þjóðana frá einu heimskauti til annars. Og þar mynd þú þjóna öðrum guðum sem hvorki þú né feður þínir hafa þekkt stokkum og steinum. Og strax á tímum dómarana, við þekkjum dómarabækurnar í Biblíunni, þá fóru hlutirnir úrskeiðis. Fólki tilbað skurgoð og drygði allskins hræðilega syndir. Eftir stutt velgengni á valdatíma Davíðs og Salomons versnaði ástandið aftur undir konungum Ísraels og Júta. Og konungabækurnar þar hafa ekkert jákvætt að segja um Ísraelsríki. Árið 722 fyrir Krist var Samaría lögð undir vald Assýringa og 10 ættkvíslir týndust. Tvær ættkvíslir Júta voru eftir og höfðu góða konunga eins og Jósafat, Hiskia og Jósía. En meiri hluti fólksins syngaði illa gegn drottni og nágrunum sínum, þrátt fyrir stöðugar áminningar spámanna. Guð refsaði þeim og tilgangurinn með því að refsa þeim, var að snúa þeim tilbaka til trúar. En þeir heldu fast við sínar eigin leiðir. Loksins eftir svo mörg ár af viðvörnum, lét Guð yfir Júdamenn þann dómganga sem Móse hafði talað um. Fólki var sent í útlegð til Babylon vegna syndar þeirra. Jesaja skráir það í kafla 39, vers 6 og 7. Sjá þeir dagar munu koma að allt sem er í höll þinni og það sem feður þínir hafa saman dregið, allt til þessa dags, mun flutt verða til Babylon. Ekkert skal eftirverða, segir drottinn. Og nokkrir af sonum þínum sem af þér munu koma og þér munu geta, munu teknir verða og gjörðir að hirðsveinum í höll konungsins í Babylon. Og síðan er það í Daniel sem við sjáum þetta verða að veruleika. Það er á leiðsynni í útleti Babylon sem þeir sungu sálm 137. Við Babylons fljót sátum við og grétum er við myndumst Sionar. Á pílviðana þar hengdu við upp gýjur vorar, því að þar hengduðu verðir vorir söngljóð og kúarar vorir kæti. Syngið á Sýjónarljóð. Hvernig gætu við sungið drottins ljóð í framandi landi? En hvers vegna grétu þeir? Grétu þeir vegna eigin syndar eða vegna hegningarinnar? Var það sönn iðrun? Eða aðeins hryggð yfir refsingunni. Við þurfum að vera tilbúin til að iðra synda okkar og sætta okkur við afleiðingarnar af þeim. Páll segir okkur í fyrra Korinthusbréfi 10:11 að allt þetta kom yfir þá sem fyrir boði og það er ritað til viðvörunar oss sem endir aldana er komin yfir. Hér er hann að vísa til Ísraelsmanna reynslu þeirra á að vera lærdómur fyrir okkur. En hvers konar bók er Daníelsbók? Við finnum þar bæði sögur og spátdóma sem undirbúa okkur fyrir loka atburði þessa heims. Spátdómarnir gefa yfirlit yfir þessa atburði og segja okkur frá stórkostlegum atburðum sem muni eiga sér stað, ekki síst við komu Jesú Krist. Sögurnar segja okkur í raun hvernig það gerist, en spátdómarnir, þeir segja okkur jafnvel hvenar þetta gerist. Nú fyrsti kaflinn, hann er settur upp með ákveðunum rithætti sem sést víða í Biblíunni, sem er eins konar píramíta uppbygging sem kallast á ensku kæjasum. Þannig sjáum við að kaflinn hefst á því að Babylon nær yfirráðum yfir Ísrael, en hann endar, kaflinn endar á því að Daniel sannar yfirburði yfir Babylon. Næst er það að ungir menn eru látnir þola heiðna þjálfun, en það næst síðasta í kaflanum er að þeir sigrast á þessari þjálfun. Nú aðalatriðið í kaflans er í miðjunni. Það er að Daniel leitast við að vera guði trúr og hann er árangursríkur í þeirri viðleitni. Þessi uppbygging, hún finnst víða í Biblíunni. Jafnvel þegar skoðum heila bók í heildsinni getum við séð þessa uppbyggingu. Og einnig aðra bækur eins og opinbarnabókin sem er öll skrifuð með þessum hætti. Þetta er einnig mjög algengt í sálmónum eins og við sjáum sérstaklega eins og í sálmi 8 eða skoði sálm 8 þá kemur þessi uppbygging mjög klárlega í ljós. En myndum okkur í bókina. Þemað í fyrsta kafla Daniels bókar er Guð sem snýr ósigri í sigur. Í fyrstu virðist sem Guð Ísraels hafi boðið ósigur. En þannig hafa Babylonimenn sjálfsagt litið á það. Sjáðu hér í Daniel 1:1-2. Á þriðja ríkisári Jójakíms konungs í Júta kom Nebukadnessar konungur í Babylon til Jerusalem og settist hana. Og þarna hefur Nebukadnessar annars vegar og Jójakím hins vegar. Tvær borgir, Babylon sem táknar uppreist gegn Guði og Jerusalem borg friðarins sem táknar fólk Guðs. Það virðist sem ílskan sigri og sannleikurinn tapi og þessi uppreisna gjarni illvegi máttur sigri fólk Guðs. En taktu eftir hérna í versi 2 og drottinn gaf Jójakím konung á vald hans. Það var drottinn sem gerði þetta, hann kom þessu til leiðar. Þannig að ílskan kann að hafa tímabundin sigur. Og eins er það í þínu lífi, ílskan kann að sigra, en Guð er samt hann er fullkomlega við stjórnvölin. Hann er fullvalda í þínu lífi, þó líti kannski ekki alltaf þannig út. Getur komið tímabundið bakslag, getur komið veikindi og þjáning og vandamál, en Guð hefur enn stjórnina. Hann er sá sem mun leiðir þetta allt. Kaflinn byrjar á ósigri Guðs en endar með miklum sigri hans. Guð veit hvernig að snúa ósigri í sigur og færa gleði úr sorg. Guð veit hvernig að annast okkur á erfiðum tímum. Og þannig sjáum við það hér að jafnvel þegar Ísrael er sigrað og fer í útlegð hefur Guð enn áætlun og tilgang með þessu öllu saman. Og sjáðu hvað segir hér textanum. Og drottinn gaf Jóakim Júdakonung á vald hans og nokkuð af áhöldum Guðs hús. Og þannig rænir Nebukadnessar áhöldunum úr helgidómnum, hlutunum sem voru hlutið af Guðþjónustinu í helgidómi Guðs. Hann fer með þá aftur til Babylon, setur þá í musteri Marduk, aðal Guðsins, eða eins og segir þarna í restina, og hann flutti þau til Sýnealands í musteri Guðs síns og við munum sjá í öðrum kafla hvers vegna þetta er mikilvægt. Nú í þriðja fjórða vers segir og konungur bauð Aspenasi hirstjóra að velja meðal Ísraelsmanna bæði af konungsættinni og af höfðingjunum sveina nokkra er engin líkams líti hefðu og væri fríðir sínum vel að sér í hvers konar vísindum fróður og vel vitibornir og hæfir til að þjóna í konungshallinni og kenna þeim bókmenntir og tungu kaldiða. Nú það tíðkaðist oft á þessum tíma að slíkir ungir menn sem teknir voru með þessum hætti að þeir voru geldir og þannig gæti Daniel einnig hafa verið geldur á þessum tíma og það er vísbending það eins og það að hann var aldrei giftur og eignaðist engin börn. Þetta eru ungir menn með mikið líkamlegt þól og þeir eru myndalegir getur visku að hafa hæfileika til að læra. Svo hvað er áætlun Nebukadnessar með þessa drengi? Hans áætlun er að taka þá skörpustu og bestu frá Ísrael og frá Jerusalem og það á að heila þú þá. Fylla þá að heimspeki, hugmyndafræði og trúabröðum Babylon og síðan senda þá aftur til Jerusalem til að tilbyðja og búa þar og hafa áhrif þar. Þannig áttu þeir að vera strengja brúður konungs Babylonar, Nebukadnessars, snúa aftur og hafa áhrif á Ísraelsmenn svo að þeir færu að tilbyðja þessa fölsku guði. Og þetta er aðferð sem hefur verið notuð gegnum aldirnar og er jafnvel enn notuð enn þá dag í dag. Í versi 5 segir, og konungur ákvað þeim daglegan skammt frá konungsborði og að víni því er hann sjálfur drakk og bauða upp ala þá í 3 ár og að þeim liðnum skildu þeir þjóna frammi fyrir konunginu. Og þannig leta hann þá fara í gegnum skóla í Babylon í 3 ár og þegar þeir voru leittir inn í Babylonu í veldið í gegnum hinn frægu Ístar hlið eins og það heita. Og Babylon var þessi stórkostlega borg á einn Efrates renni gegnum hana og veggir Babylon voru svo háir og 2 vagnar gáttu ekki hliðir hlið á veggjunum sjálfum. Auk þess hafði Babylon fjölda að hofa tilengum guðu sínum. Nebukadnessar hann reisti fyrir drottningu sína hengigarða, glæsilegustu garða þess tíma. Og þannig var Babylon leiðandi þjóð og höfuborgin Babylon var stórfengleg borg. Nú eða þegar við förum í vers 6 að þá segir þar og meðal þeirra voru af Júdamönnum þeir Daniel, Hananja, Mísael og Asarja. Og nöfn í Biblíunni hafa iðulega merkingu og Daniel þýðir Guð réttlætis og dóms eða Guð er mitt réttlæti. Hananja þýðir að drottinn er náðugur við mig. Mísael þýðir ég líkur Guði. Og Asarja drottinn er hjálpari minn. Og þessir hebrear eftir að hafa farið langan veg frá Jerusalem til Babylon í útlegð er báru þessi nöfn sem virtist vera í þversögn við þær aðstæður sem þeir voru að upplifa. Og Nebukadnessar hann hóf heila þvotta ferlið með því að gefa þeim önnur nöfn eins og við lesum hér í framhaldinu. En hirstjórinn breytti nöfnu þeirra og kallaði Daniel Beltsasar. Og hvað þýði það? Varmaður dýrgripa bal. Og hver er þessi fjársjóður bal? Og það er meðal annars hlutirnir sem stólið var úr helgidómi Ísraelsmanna. Svo nú heiti Daniel Beltsasar sáir varvitir fjársjóði bal. Og hver er guð þinn núna, Daniel? Jerusalem í eyðilögð í rústum. Það er annar guð, það er Marduk. Og þú myndi vera varmaður fjársjóða bal. Og síðan er það Hananja nafnið er Sadrak sem þýðir innblástur sólarinnar. Og Mísael, þú heitir núna Mesek, þú tilherir nú gyðju Saba. Og Asarja nafnið er nú Abednego sem þýðir þjónn, hann er þjónnego. Og það sem Nebukadnessar gerir er að breyta nöfnunum frá því að vísa til hins sanna guðs yfir í falska guði. En sjáum hér í versi 8. En Daniel einsetti sér að sörga sig ekki að matnum frá konungsborðin í að víni því er konungurinn drakk og beittist þess að hirstjóra að hann þyrfti ekki að sörga sig. Og hvers vegna vill hann ekki neyta matarins? Það eru 3 ástæður. Í fyrsta lagi var þetta kjöt sem hafði verið fórna skurgóðum. Að neyta matarins væri að viðurkenna yfirburði þeirra yfir hinu sanna guði. Hann myndi ekki gera það. Í öðru lagi var óhreinn matur þar á borðum og hann vildi ekki óhlýðnast Guði. Ellefti kaflinn í þriðju Mósebók talar að neyta ekki ýmissa dýraafurða eins og svínakjöt sem vafalaust hefur verið á borðinu. Og það hefur verið andstætt vilja Guðs. Og þriðja ástæðan þessi, hann vildi halda líkama sínum heilbrigðum. Í fyrsta lagi myndi hann ekki dýrka heiðna Guði og öðru lagi ekki óhlýðnast Guði og hér í þriðja lagi vildi hann halda líkama sínum heilbrigðum. Biblían minnir okkur á að líkaminn er musteri heilags anda eins og við lesum í fyrra Korinthubréfi 6:19. Vitið þeir ekki að líkaminn yðar er musteri heilags anda sem í yður og þér hafið frá Guði og ekki eruð þér yðar eigin. Og það sem við setjum í hann getur annarkvort saurgað hann eða byggt hann upp. Það getur annarkvort brotið hann niður eða byggt upp. Og svo þarna í versi 20, þér eru verði keyptir, vexa með því Guð með líkamæðar. Og hér er mikil áskorun að heiðra Guð með líkamokkar og það sem við borðum hefur mikil áhrif á okkur. Og þú manst hvað Páll segir í Rómarabréfinu 12, því brýni ég eður bræður að þér vegna miskunar Guðs bjóði fram sjálfa eður að lifandi heilari Guði þóknalari fórn. Það er sönn og rétt guðstyrkuna yfir hendi. Hegðuðu þeir eigi eftir öll þessari heldur takið háttaskipti með endurnýjum hugafarsins svo að þið fáið þær að reyna hvers ég vilji guðs í góða, fagra og fullkomna. Og það sem Páll er að segja hér að við eigum að bjóða fram alla veru okkar guði og það er það sem Daniel gerði. Hann einsetti sér, hann ákvað og þannig þurfum við einnig að halda huga okkar að fullri varkarni. Og ef Daniel hefði gert málamiðlun á þessum tímapunkti, hefði Guð ekki getað notað hana með sama hætti í framtíðinni. Og þannig er það í heiminu sem við lifum í, hann stjórnar jöfullin stjórnar hugsunum okkar gegnum fjölmiðla og samfélagsmiðla og hann vill að við aðlegumst hlutum þessa heims og við þurfum að spórna móti því. Og lítum á vers 9 og Guð lét Daniel verða náðar og líknar auðið þjá hirðstjóranum en hirðstjórinn sagði við Daniel, ég er hræddur að minn herra konungurinn sem tilteki hefur matiður og drykk sjá yður fölari í bragði en aðra sveina og yðar aldri og verði þér svo þess valdandi að ég fyrirgjör í lífi mínu við konunginn. Og Daniel, hann var ekki árásargjarn að hroka fullur. Hann kunni að byggja upp tengsl sín við annað fólk. Og hann hafði verið að tala við hennan hirðstjóra og naut góðs álit sjá honum. En hann, hirðstjórinn, hann er hræddur. En Daniel, hann er vitur maður. Og Daniel segir, sjáðu, hvers vegna gerir þetta ekki bara svona? Og í vers 12:13 lesum við. Gjör tilraun við oss þjóna þína í 10 daga og lát gefa oss kálmeti að þetta vatna drekka. Skoða síðan yfirbrað vort og yfirbrað sveina þeirra er etta við konungsborð og gjör því næst við oss eftir því sem þér þá líst á oss. Daniel vildi treysta Guði. Nú það er nú þannig að Biblían leyfir okkur alveg að borða kjöt. Að það segir okkur að eftir flóðið gæti manginni borða kjöt, en alls ekki óhreina kjötið. En ef þú vilt besta mögulega mataræðið, borða eins mikið að ávöxtum, hnetum og korni og grænmeti og mögulegt er, og farið eftir eten mataræðinu, eins og maður kallar það oft, ef þú átt kost á því. Nú vers 14, og hann veitti þeim bónd þessa og gjörði tilraun við þá í 10 daga, Og hvað gerist í lok 10 daga? Það segir þarna vers 15 og 16. Og á 10 dögum liðnum reyndust þeir fegurri ásýndum og feitari og holdi en allir sveinarnir sem átu við konungsborð. Og eftir það lét tilsjónamaðurinn bera burt matinn og vínið sem að þeim hafði verið ætlað og gaf þeim kálmeti. Þannig heiðruðu þeir Guð og Guð heiðraði þá. Og taktu eftir að þrisasinnum er Guð í aðal hlutverki Daniel 1 Fyrst er Guði aðal hlutverki það sem að drottinn gefur Jóakim konung Júta í hendur Nebukadnessars. En hann hefur áætlun. Og hver er áætlun hans? Að leyfa Hebreanum að fara í útliti Babylon. Hann myndi vera með þeim að þegar þeir taka ákvörðunum að vera honum trúfastir. Og hann myndi leiða þá til að hafa áhrif á alla þjóðina, alla Babyloníu þjóðina. Guð er aftur í aðalhlutverki hér þegar við lesum vers 17, þar sem segir Og þessum fjórum sveinum gaf Guð kunnáttu og skilning á alls konar rit og vísindi, en Daniel kunni og skyn á alls konar vitrunum og draumum. Daniel, hann fekk sýnir og drauma. Þannig er Guð þrisvar hér í aðalhlutverki, hér í fyrsta kaflanum. Og hér eru helstu leksjur kaflans. Í fyrsta lagi, í hvaða umhverfi sem þú lendir geturðu þjóna Guði? Ef Daniel getur þjóna Guði í Babylon, getur þú þjóna Guði þar sem þú ert. Kannski þú, vinnur þú með mörgum sem ekki trúa, en þú getur þjóna Guði. Þú getur ætla þér að þjóna Guði í hjarta þínu. Í menningu samtímans sem er eins og Babylon, þú getur haft tilgang í hjarta þínu fyrir náguðs og með styrk hans getur þú þjónað honum. Það er fyrsta leksían. Og í öðru lagi, þegar við tökum ákvörðunum að þjóna Guði, blessar hann okkur á ótrúlegan hátt. Guð mun gera meira fyrir líf þitt en þú getur ímyndað þér. Þegar við tökum ákvörðunum að þjóna Guði eins og Daniel, þá erum við blessuð. Sjáðu hvað gerist í lok kaflans í versi 18. Og er leiðin var svo tími er konungur hefði tiltekið að það skildi leiða á sinn fund. Þá leiddi hirðstjórinn þá fyrir Babyloníu Nebukadnessar. Nú er þeir eru að mæta í yfirgripsmikið próf hér þar sem þeir hafa lokið 3 árum við skólan í Babylon. Og hvað gerist í versi 20? Og í öllum hlutum sem viturleik og skilning þurfti við að hafa og konungur spurði þá um og í öllum hlutum sem viturleik og skilning þurfti við að hafa og konungur spurði þá um reyndust þeir 10

af ótrúlegum tækifæri með Babylon. Og Guð hefur eitthvað sérstakt í huga með þitt líf. Guð hefur stórar áætlanir fyrir þig. Guð hefur blessanir fyrir þig sem þú getur ekki ímyndað þér. Og þegar þú tekur ákvörðun í hjarta þínu að þjóna Guði og ekki lifa lífi sjálfselsku eða græki eða málamiðlana, heldur lifa lífi tryggðar við Guð, að þá mun hann blessa líf þig. Sjáðu hvernig kaflinn endar. Fá orð en svo öflug. Og Daniel dvaldist þar allt til fyrsta árs Kýriusar konungs. Kýriusar konungs. Nú það er Nebukadnessar sem að rís og fellur hér. Sonur hans rís og fellur og barnabarn. En Daniel heldur áfram. Þjóðin Babylon er einn daginn sigruð af Persum og hverfur í ríkið. En Daniel, hann er enn. Og dag einn mun Babylon þessa heimsrynja, jörðin skjálfa og elding leiftra frá austri til vesturs. Dag einn mun hvert fjall og eiga færast úr stað. Og dag einn mun Jesús koma. Hinn er dauði í Kristi munu rísa upp og þeir sem verða á lífi munu sameinast þeim í nýjum líkama til að mæta Kristi í loftinu. Dag einn mun þessi heimur farast og dýrð Guðs taka við. Dag einn mun Kristur skapa nýjan himinn og nýja jörð og við getum lifa með honum að eilífu. Opnaðu hjarta þitt fyrir Guði til að tilbýjaðu hinn sanna Guð og aldrei gera málamilanir. Og Guð mun blessa líf þitt meira en þú getur ímyndað þér. Amen.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Langar svolítið til að tala um sköpunum verk Guðs. Og fyrirsögnin má vera þurrbein. En vitið að eitt bein í líkam okkar af öllum þessum beinum sem við erum saman sett úr eru hvorki meirinni minn en 206, trúið í eður ei, beinin sem að halda okkur uppi, gefa okkur reist eða bogna með aldrinum. Að það er eitt bein sem er hvergi tengt í önnur bein, vissu þið? Það er svolítið sérstætt bein. Það er ulaga að það er hérna undir. Það er tungubeinið. Og auðvitað hefur það jafn mikið gildi eins og öll önnur bein. Ég býst við að ef maður gerir æfingar hérna þá styrkjum við vöðvan í kringum þetta bein og kannski gerir okkur svolítið unglari. En þegar við rannsökum líkamann og skoðum hann, þá verðum við svolítið áhrifleysi yfir hvernig Guð skapaði okkur, hvernig hann bjó til hold og bein. Og beinagrindin og allt það sem hún segir okkur, segir okkur svo mikið skaparann. Hvernig hann sett okkur saman með þennan ramma, þessa beinagrind sem að hlýfir innri líffærunum okkar og hérna utanum hjartað, allt þetta er svona í beinagrind. Svo við séum ekki eins og svona en kless á gólfinu, svona upprétt. Og 206 bein. Sterkasta bein eru auðvitað lærbeinið og minnsta beinið er okkar eitt mikilvægasta líka fyrir marga, já, bara fyrir alla. Það er litla beinið inn í eyranu, örlítið og létt. Og hugsið ykkur þetta litla bein sem er inn í eyranu. Það er orðið fullþroska þegar barnið fæðist. Svo Jesú var með fullþroska bein hérna í eyranu þegar hóf upp braust sína. Og beinin halda ekki bara líkamanum uppréttum, þau náttúrulega hjálpa okkur til að hreyfast og sem sagt að vernda innri líffærin. Og þau eru svo sterk að vísindamaður sem rannsakaði er svolítið náið, hann sagði að ef við værum með beina massa á stærfi eldspýtustokk, þá myndi að halda 9 tonnum, takk fyrir, 9 tonnum. Og eins og ég segi, beina grindin okkar er ekki bara til að halda okkur uppréttum hérna í kirkju og láta okkur bera okkur vel. Þau gera svo margt annað. Hugsið ykkur að beinin í okkur eru hönnuð af skaparanum til að búa til rauðu blóðkornin og blóðfrumurnar. Þetta eru bara verksmiðir. Þetta er svo stórkostlegt með að fara hugsa með að þarna þessa pípur og allt þetta sem að ofsalega sárt að brjóta það því sem hafa brotnað, þetta að það er bara alveg rosalega sárt að brotna, að þau eru að framleiða blóðkorn allan sólarhringin meðan við sofum áhyggjulaus. Nú svo haldi ég kannski að bein séu þurr af því að við sjáum svona beinagrind sem hangir inn á rannsóknarstofum eða í háskólanum með hvað þetta séu sko þurrt allt saman. Nei, beinin í okkur 75% vatn. Svo að það minnir okkur á þegar að Salomon sagði dapurt geð skrælir beinin. Og hvað er að skræla? Það er eitthvað sem að svona dettur ögn fyrir ögn. Svo þegar maður skræla egg og svona fer ekki allt af í einu heldur ögn fyrir ögn. Og ef eitthvað er að hjá okkur svona efri árum, þá talaðum að við getum að lenda í að fá beinþynningu og það sem gerist í beinþynningun er að það dettur svona ögn og ögn sem bara leysist upp og fer út í blóðið út úr líkamanum. Þannig að Salómon vissi eitthvað beinþynningu greinilega. Dapurt geð skræli beinin, sagðan. Og þurr bein, sem sagt, eru merkjum van heilsu. Það eins gott að drekka nægilegt vatn. Margir halda að heilsufarið okkar hafi með það að gera hvað við borðum. En það geðið okkar. Ef við erum niðurdregin og sem sagt alltaf láta sorg og áhyggjur og kvíða hafa áhrif á okkur, hvað gerist þá? Við veikjum beinin okkar. Við líka gleymum að hugsa um okkur, gleymum að drekka vatn og þetta allt vinnur saman í því að veikja beinagrindina. Svo það ekki sem það sem nagar þig eða það sem að þú ert að hafa áhyggjur heldur hvað það sem að naga þig. Svo setjið upp bros. Jafnvel þó að sé erfitt. Bara setjið bara brosið. Nota þess að veðva, það styrkir beinin, merkilegt nokk. Og það sem Guð gefur okkur friðsælt hjarta og við eigum að líta út eins og bara blóm sem lyftir sig móti sólinni eða birtunni. Að þegar þið gerir þetta, þá munir beinin ykkar þakka ykkur fyrir. Svo að drottinn, ég vel að vera glöð eða glaður. Ég tek það ákvörðun að setja leiðindi og allt sem dregur mig niður bara til hliðar. Við getum ekki stjórnað stríðin í Úkraínu, við getum ekkert gert að þessu. Og við getum kosið að brosa og styrkja beinin okkar og bara andan. Og það segir í Orðskviðun Salómons í 17. kafla og 20. öðru versi, þar segir einmitt Glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð skrælir beinin. Það ýmislegt fleira sem að segir eitthvað leif ykkur að heyra hérna fleiri vers og þau eru öll svo full af sá sem saklausan sakfellir þeir eru báðu drottni andstigð. Hvað stóða peningar í hendi heimskingjans til þess að kaupa speki þar sem vitið ekkert? Vinur elskar ætíð og í nauðum hann sem bróðir. Óvitur maður sá er til handsala gengur, sá sem gengur í ábyrgð fyrir náunga sinn. Þetta hefur nú búið að brýna fyrir okkur að fara ekki ábyrgð fyrir hvert sem er. Sá sem elskar yfirsjón, sem þrætu elskar og sá sem háar gjöri dýr sínar sækist eftir hruni. Rangsnúi hjarta öðlast enga gæfu og sá sem hefur flárað á tungu hrapar í ógæfu. Sá sem getur af sér heimskingja honum verður það til mæðu og faðir glópsins fagnar ekki. Og svo kom þetta glatt hjarta, veitir góða heilsubót, en dapurt geð skræli beinin. Skulum muna það. Beinin eru 75% vatn. Brosið og drekkið vatn.
2: Esikiel, 37. kafli. Hönd drottins kom yfir mig. Hann leiddi mig burt í anda sínum og lét mig nema staðar í dalbotninum miðjum. Hann var þakin beinum. Hann leiddi mig umhverfist þau á alla vegu og ég sá að þau voru fjölmörg, skinin bein, dreifð dalbotnin. Þá spurði hann mig, mannssonur, geta þessi bein lifna við? Ég svaraði, drottin Guð, þú einn veist það. Þá sagði hann við mig, flytt þessum beinum spádóm og segðu við þau. Þið skinin bein heyrið orð drottins. Svo segir drottin Guð við þessi bein. Ég sendi anda í ykkur svo að þið lifni við. Ég festi á ykkur sinar, þek ykkur með holdi, dreg þar hörund yfir og gef ykkur anda svo að þið lifni við. Þá munið þið skilja að ég drottin. Því næst boðaði ég það sem fyrir mig var lagt. Á meðan ég talaði, heyrðist allt í einu hárkvinur og beinin færðust saman, hvert beinið að öðru. Ég horfði á þetta og sá að hold og hörund þakti þau en engin lífsandi var í þeim. Þá sagði hann við mig, flyt andanum spádóm, mannssonur, flyt spádóm og seg við andan. Svo segir drottinn Guð, kom andi úr áttanum fjórum og blás á þessa vegnu menn svo að þeir lifni við. Þá talaði ég eins og hann bauð mér og lífsandin kom í þá svo að þeir lifnuðu við. Þeir risu á fætur og var það geysi fjölmennur her. Þá sagði hann við mig, mannssonur, þessi bein eru allir Ísraelsmenn. Þeir segja, bein okkar eru skinin, von okkar brostin, það er út okkur. Spá því og seg við þá. Svo segir drottinn Guð, ég opna grafir ykkar og leiði ykkur, þjóð mína úr gröfum ykkar og flyti ykkur til lands Ísraels. Þið munu skilja að ég er drottinn þegar ég opna grafir ykkar og leiði ykkur þjóð mín upp úr gröfum ykkar. Ég sendi anda minn í ykkur svo að þið lifni við og bý ykkur hvíld í ykkar eigin landi. Þá munu þið skilja að ég er drottinn. Ég hef talað og ég geri eins og ég segi, segir drottinn. Orð drottins kom til mín. En þú, mannssonur, tak tréstaf og skrifa á hann. Júta og Ísraelsmenn, bandamenn hans. Taktu síðan annan tréstaf og skrifaði á hann. Jósef og allir Ísraelsmenn, bandamenn hans. Skeittu þá síðan saman svo að þeir verði einn stafur í hendi þér. En ef landar þínir segja við þig, viltu ekki skýra fyrir okkur hvað þetta á að þýða? Svaraði þeim þá. Svo segir drottinn Guð. Hér með teki staf Jósefs og ættbólka Ísraels og bandamanna hans sem er í hendi Efraims og bæti staf Júta við hann. Ég geri þá að einum tréstaf svo ég hafi aðeins eitt staf í hendi mér. Stafina sem þú hefur skrifað á skaltu hafa í hendi þér fyrir augum þeirra. Segðu síðan við þá. Svo segir drottinn Guð. Ég sæki Ísraelsmenn til þjóðana sem þeir fóru til og safna þeim úr öllum áttum og flyt þá til þeirra eigin lands. Ég geri þá að einni þjóð í landinu í fjallendi Ísraels og einn konungur skal vera konungur þeirra allra. Þeir skulu aldrei framar verða tvær þjóðir né heldur skiptast í tvö konungsríki. Þeir munu aldrei framar sörga sig á skurgoðum, andstyggilegum guðamyndum eða afbrotum sínum. Ég mun bjarga þeim frá frákarfi þeirra sem leiddi þá til syndar. Ég mun hreinsa þá og þeir verða minn líður og ég verð guð þeirra. Davíð þjónn minn verður konungur yfir þeim og þeir munu allir hafa einn hirði. Þeir munu breyta eftir reglum mínum og halda lög mín og framfylgja þeim. Þeir munu búa í landinu sem ég gaf Jakobi þjóni mínum og forfeður þeirra bjuggu í. Þar munu þeir ævinlega búa, börn þeirra og barnabörn og Davíð þjónn minn verður höfðingi þeirra allan aldur. Ég mun gera við þá sáttmála að þeim til heilla og það skal vera ævarandi sáttmáli við þá. Ég mun fjölga þeim og setja helgidóminn mitt á meðal þeirra alla framtíð. Bústaðu minn verður hjá þeim og ég verð guð þeirra og þeir verða þjóð mín. Þjóðirnar munu skilja að ég drottinn sem helgar Ísrael þegar helgidómur minn verður ævinlega á meðal þeirra.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 22 Fangelsun Jóhannesar og líflát. Þessi kafli byggður á Matteus 11, 1-11, Markus 6, 17-28 og Lúkas 7, 19-28. Jóhannes skírari hafði verið fyrstur til að boða ríki Krists og hann var líka fyrstur til að þola píslavætti. Úr fersku lofti óbyggðana og fjarri mannfjöldanum sem hafði drukkið í sig orð hans var hann nú innilokaður í dýflissu. Hann var fangi í virki Heródesar Antipasar. Í héruðunum austan Jórdanar sem voru undir stjórn Heródesar hafði starf Jóhannesar aðalega verið unnið. Sjálfur hafði Heródes hlýtt á predikanir skýrarans. Hinn gjálífi konungur hafði skolfið undir kalli til iðrunar. Heródes hafði beig af honum og verndaði hann. Þar að hann vissi að hann var maður réttlátur og heilagur. Hann komst í mikinn vanda þegar hann hlýtti á mál hans, en þá voru honum ljúft að hlusta á hann. Jóhannes var ómyrkur í máli við hann og ávítiði hann fyrir syndsamlegt samband hans við Heródías, konu bróður síns. Tíma hvarflaði að Heródías sé að slíta sig lausan úr þessu lostafulla sambandi, en Heródías flækti hann þeimun fastar í snöru sína og hefndi sín á skýraranum með því að fá Heródes til að varpa honum í fangelsi. Jóhannes hafði varið ævi sinni í annarsömu starfi og myrkrið og athafnaleysið í fangelsinu lagðist þungt á hann. Þegar hver vikan leið af annari á nokkrar tilbreytingar sóttu hann efasemdir og örvænting. Lærisveinar hans yfirgáfu hann ekki. Þeim var leyfður aðgangur að fangelsinu og þeir fluttu honum fréttir af starfi Jesú og sögðu honum hversu líðurinn flyktist að honum. En ef þessi nýji lærimeistari væri Messías, var þeim hulið hvers vegna hann gerði ekkert til að leysa Jóhannes úr prísundinni. Hvernig gat hann látið viðgangast að hinn dyggi boðberi hans væri sviptur frelsi og eftir vill jafnvel lífinu? Þessar spurningar voru ekki án áhrifa. Að Jóhannesi lættust efasemdir sem annars hefðu ekki komið upp í huga hans. Satan kættist við orð þessara lærisveina og að sjá hve þau særðu sál þessa boðbera drottins. Hve oft er það ekki að þeir sem telja sér bestu vini góðs manns og sífellt reiðubúna að sína honum tryggð sína reyna hættulegustu óvinir hans. Hve oft veikja þeir ekki trú hans og draga úr honum kjark í stað þess að styrkja hana. Jóhannes skírari skildi ekki fremur en lærisveinar frelsarans eðli ríkis Krists. Hann vænti þess að Jesús sættist í hásæti Davids. Og þegar tímar liðu og frelsarinn gerði enga kröfu til konungstignar var Jóhannes ráðvilltur og áhyggjufullur. Hann hafði sagt liðnum að til þess að greiða götu drottins yrði spádómur Jesaja rætast. Fjöllin og hálsarnir skildu lækka, hólarnir verða að jafnsléttu og hamrarnir að dala grundum. Hann hafði vænst þess að hinir háu staðir mannlegs hroka og valds yrðu lítillækkaðir. Hann hafði bent á Messías sem þann er væri með varpskófluna í hendi sér og myndi gjörhreinsa gól sitt og safna hveitunni í hlöðu sína og brenna hismið í óslökkvandi eldi. Eins og spámaðurinn Elía, í hvers anda og valdi hann var kominn til Ísraels, vænti hann þess að drottinn opinberaði sig sem Guð sem svarar með eldi. Í starfi sínu hafði skýrarinn staði sem óttalaus, fordæmandi, syndana, háum jafnt sem lágum. Hann hafði einur til að standa frammi fyrir Herodesi konungi með umbúðalausar ávítur fyrir syndir hans. Hann hafði ekki metið líf sitt meira en framkvæmt ætlunarverksins. Og nú svipaðist hann úr svartholinu eftir ljóninu af Júta ættkvísl til að lægja dram kúgarans og að frelsa hinn fátæka og þann sem hrópaði neyð. En Jesú virtist láta sér nægja að safna sér lærisveinum og lækna fólkið og kenna því. Hann neytti matar með tollheimtumönnum meðan og Rómar þyngdist á herðum Ísraels og meðan Herodes konungur hinn spilta frilla hans fóru sínu fram og hrópina snauðu og hrjáðu stigu upp til himins. Allt þetta var eyðimerkur spámanninum ráðgáta, sem var honum megna skilja. Það stundir komu er kvískur illar anda kvaldi sál hans og skuggi lamandi óttalagðist yfir hann. Gat það verið að hinn langþráði frelsari væri enn ókominn? Hvað táknaði þá boðskapurinn sem hann hafði verið knúinn til að flytja? Jóhannes hafði orðið fyrir miklum vonbrigðum með árangur starfsins. Hann hafði búist við að boðskapurinn frá Guði hefði sömu áhrif og lestur lögmálsins á dögum Jósía og Esra, önnu krónikubók 34, nemi 89, og hann myndi valda einlegri yðrun og afturhvarfi til drottins. Öllu lífi hans hafði verið fórnað fyrir árangur þessa starfs. Hafði það verið til einskis? Jóhannes hryggðist af að sjá að fyrir ástir hans sjálfs var vantrú á Jesú að grafa sig í hugum lærisveina hans. Hafði starf hans verið árangurslaust fyrir þá? Hafði hann brugðist í starfi sínu og var þess vegna kippt út úr því? Ef einn fyrirheitni frelsari væri kominn fram og Jóhannes hefði verið fundin trúr köllun sinni, myndi Jesú þó ekki kollvarpa valdi kúgarans og leysa boðbera sinn úr ánöð? En skýrarinn kvikaði ekki trúnni á Krist, endur minningin röddina af himnum og dúfuna sem steig niður, hinn flekklausa hreinleika Jesú, kraft heilags anda sem hvílt hafði yfir Jóhannesi þegar hann var nærri frelsaranum og vitnisburður spádómsritana, allt vitnaði þetta að Jesú frá Nasaret væri hinn fyrirheitni. Jóhannes vildi ekki ræða efasemdir sínar og kvíða við samstarfsmenn sína. Hann afréði að senda Jesú fyrirspurn. Hann fól tveima lærisveinum sínum þetta starf í þeirri vona samtal við frelsarann myndi styrkja trú þeirra og færa bræðinum þeirra vissu. Og hann þráði orð frá Kristi sem tölu væri beint til hans. Lærisveinandi komið til Jesú með boðskap sinn. Er þú sá sem koma skal eða eigum við að vænta annars? Hversu stutt var síðan skýrarinn hafði bent á Jesú og hrópað? Sjá Guðs lamb er ber synd heimsins. Það er sá sem ég sagði eftir mig kemur maður sem var á undan mér. Því hann er fyrri en ég. Jóhannes 1:29-30. Og nú spyr hann, er þú sá sem koma skal? Þetta voru manneðlunu beisk og sár vonbrigði. Ef Jóhannes, hinn dyggi fyrirrennari áttaði sig ekki á boðskap Krists, hvers var þá að vænta af eigingjörnum múknum? Frelsarinn svaraði ekki hæl spurningu lærisveinanna. Meðan þeir biðu og furðuðu sig á þögn hans, komu sjúkir menn og þjáðu til hans til að fá lækningu. Hinni blindu þreifuðu sig áfram gegnum mannfjöldan, sjúkir menn af öllum stigum þjóðfélagsins trengdu sér með ákjafa Jesú. Sumir af eigin ramleik, sumir bornir af vinum sínum. Rödd hins máttuga græðara smaug gegnum eyru hinna heyrnalausa. Orð snerting handa hans opnaði blindu augu svo þau sáu ljós dagsins. Fegur náttúrunnar, andlit, vina og ásjóna frelsarans. Jesú hastaði á sjúkdóminn og rak burt hitasóttina. Rödd hans náði eyrum hinna deyjandi og þeir risu á fætir gættir heilsu og lífsorku. Lamaðir og djöfulóðir menn hlýttu honum. Æðið fór af þeim og þeir tilbáðu hann. Hann kenndi liðnum leið og hann læknaði. Fátækir kotungar og erfiðismenn sem rabbinarnir sniðgengu sem óhreina söfnuðust að honum og hann mætti til þeirra með orðum eilífs lífs. Þannig leið dagurinn og lærisveina Jóhannesar sáu allt og heyrðu. Að síðustu kallaði Jesús þá til sín og bauð þeim að fara til Jóhannesar og segja honum það sem þeir hefðu séð og heyrt. Og hann bætti við, sæll er sá sem hneykslast ekki á mér. Vitnisburðurinn með guðdóm hans sást í því hvernig hann sinnti þörfum sjúkra og þjáðra. Dýrð hann birtist í því að hann skildi lítillækka sig niður á okkar lága svið. Lærisveinarnir fluttu boðin og það nægði. Jóhannes minntist spádómsins um Messías. Andi drottins er yfir mér af því að drottin hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja nauðstöttum gleðilegan boðskap og til að græða þá sem hafa sundurmari hjarta, til að boða herteknu frelsi og fjötruðun lausn, til að boða náðarár drottins. Jesaja 61:1-2. Verk Krist lýstu hann ekki aðeins Messías, heldur sýndu þau einni á hvern hátt ríki hans er í stofnað. Jóhannesi opnaði sami sannleikur og borin hafði Elía í eyðimörkinni þegar mikill og sterkur stormur er tætti fjöllin og mólaði klettana, fór fyrir drottni, en drottin var ekki í storminu. Og eftir stormin kom landskjálfti, en drottin var ekki í landskjálftanum. Og eftir landskjálftan kom eldur, en drottin var ekki í eldinum. En eftir eldin talaði Guð við spámanninn með rödd sem var eins og blíður vindblær. Fyrsta konungabók 19:11-12. Þannig átti Jesú að starfa, ekki með vopnagný, nými því að kollvarpa, hásætum og konungsríkjum, heldur með því að tala til hjartna mannana, með miskunnsömu og sjálfsfórnandi líferni. Sú meginregla sem hið fórnfúsa líf skýrar hans byggðist á var einmitt meginregla ríkis Messíasar. Jóhannes vissi gjörla hve framandi allt þetta var lífsreglum og vonum leiðtoga Ísraels. Það sem honum var sannfærandi vitnisburður guðdóm Krists eru þeim engin vitnisburður. Þeir leituðu þess konar Messíasar sem aldrei hafði verið heitið. Jóhannes sá að boðskapur frelsarans geti aðeins vakið hjá þeim hatur og fordamingu. Hann fyrirrennarinn var aðeins að bergja af þeim bikar sem Kristur hefði sjálfur að drekka í botn. Orð frelsarans, sæll er sá, sem hneykslast ekki á mér, voru mild ásökun til Jóhannesar. Þau fóru ekki fram hjá honum. Nú hafði hann gleggri skilning á eðli ætlunarverks Krists og gaf sig Guði á valdi í lífi og dauða svo sem best þjónaði þeim málstað sem hann unni. Eftir að sendibóðarnir voru farnir talaði Jesú Jóhannes við líðin. Hjarta frelsara var fullt samúðar með hinum trúfasta votti sem nú var niður grafin í svarthóli Herodesar. Hann vildi ekki láta fólkið halda að Guð hefði yfirgefið Jóhannes eða trú hans hefði brostið í mótlætinu. Hvað fóru þér að sjá í óbyggðum, sagði hann. Reyra vindi skekin, hávaxin reyrin sem óx með fram Jórdan og svignaði fyrir minnsta vindblæ var sláandi samlinging við rabbínana sem gagnrýndu og fordæmdu boðskap skýrarans. Þeir svignuðu ýmsar áttir eftir almennings álitinu. Þeir vildu ekki niðurlega sig til að veita viðtöku hárbeittum boðskap skýrarans, en þarðu þó ekki að vókta við líðin að andmæla starfi hans ofinberlega. En sendibóði Guðs var ekki slíkur andlegur hugleysingi. Múrin sem safnast hafði að Kristi hafði verið vitni að starfi Jóhannesar. Fólki hafði heyrt djarmanlega fordæmingu hans á syndinni. Jóhannes hafði talað jafn einarlega til hinna hræstinsfullu farisea, hinna prestlegu Saddúkea, Herodesar konungs og hirðar hans til höfðingja og hermanna, tollheimtumanna og smábænda. Hann var engin titrandi reyr sem svignaði undan vindum mannlegrar vel eða vanþóknunar. Í fangelsinu var hann samur bæði í trúfesti sinni við Guð og eldmóð sínum fyrir málsta réttlætisins. Eins og meðan hann prédikaði boðskap Guðs í óbyggðinni, í trúfesti sinni við meginregluna var hann fastur fyrir sem klettur. Jesu hélt áfram. Hvað fóru þér að sjá? Púðbrúin mjúkklæddan mann? Nei, prúðbúna menn er finna í sölum konunga. Jóhannes hafði verið kvaddur til að fordæma syndir og óhófsins tíma og fábrotin föt hans og fórnfúst líf voru í samræmi við ætlunarverk hans. Ríkmannleg klæði og munaður þess heims er ekki hlutskipti Guðs þjóna heldur þeirra sem eru í höllum konungana. Valdsmanna þessa heims, þeirra sem ráða yfir auðæfum hans og völdum. Jesu vildi beina athyglinni andstæðunum, klæðum Jóhannesar og klæðum prestana og valdhafana. Embættismennirnir skriddu skýrum skikkjum og verðmætum skartgripum. Þeir höfðu mætur á íburð og vildu ganga í augun á líðnum og afla sér með því hilli. Þeir höfðu meiri áhuga að vekja aðdáun manna en að efla hreinleika hjartans og afla sér með því velþóknunar Guðs. Með þessu opinberuðu þeir að hollusta við Guð var þeim minna áhugamál en hollusta við ríki þessa heims. Til hvers sagði Jesu, fóru þér að sjá spámann? Já, ég segi yður og það meira en spámann. Hann er sá sem ritað er Sjá, ég sendi sendibúða minna undan þér. Er greiða mun veg þinn fyrir þér. Sannlega segi ég yður, engin er sá af konu fættur sem meiri sé en Jóhannes skírari. Í boðskapnum til Sakaría fyrir fæðingu Jóhannesar hafði engillinn sagt, hann mun verða mikill í augliti drottins, Lúkas 1.15. Hvað er það sem að mati himinsins er mikilleiki? Ekki það sem heimurinn metur mikils, ekki auðæfið eða mannvirðingar, ekki ættgöfgi eða gáfur í sjálfu sér. Ef mikla gáfur eru án tillits til aðri sjónarmiða, virðinga verðar á Satan heimtingu á virðingu okkar. Því að engin maður hefur nokkuð tíma verið jafningi hans að gáfum. En þegar gáfurnar eru misnotaðar í eigingjörnum tilgangi, eru þær þeimun meiri bölvun sem þær eru meiri. Það er siðferðisgildi sem Guð metur. Kærleikur og hreinleiki eru þeir eiginleikar sem hann metur mest. Jóhannes var mikill fyrir augliti drottins þegar hann frammi fyrir sendibóðum ráðsins, frammi fyrir líðnum og frammi fyrir sínum eigin lærisveinum, neitaði að sækjast eftir heiðri sjálfum sér til handa, en benti öllum á Jesu sem hinn fyrirheitna. Fölskvalaus gleði hans yfir starfi Krists ber vitni hið æðsta göfurindi sem nokkur tíma hefur birst í fari nokkurs manns. Vitnisburður sá sem hann hlaut eftir andlátið að vörum þeirra sem heyrt höfði vitnisburð hann Jesu var þessi. Vísgjörði Jóhannes ekkert tákn, en allt er það satt sem hann sagði þennan mann. Jóhannes 10.41 Jóhannesi var ekki gefið að kalla eld af himni eða reisa hennar dauðu eins og Elía gerði. Nýja bregða hennu máttugast að Mósi í nafni Guðs. Hann var sendur til að boða komu frelsarans og kalla líðin til að búa sig undir komu hans. Svo dyggilega vann hann verk sitt að þegar fólk myndist þess sem hann hafi kennt því Jesu gat það sagt. Allt sem Jóhannes sagði þennan mann er sannleikur. Slíkur skal vera vitnisburður hvers lærisveins meistarans Krist. Sem boðberi Messíasar var Jóhannes jafnvel meira en spámaður. Því að þar sem spámenn höfðu séð komu Krist úr fjarlæg, hafði Jóhannes verið gefið að sjá hann, heyra vitnisburðin af himnum Messíasar dóm hans og boða Ísrael að hann væri sá sem Guð sendi. Þó hafði Jesús sagt, Hinn minnsti í himnaríki honum meiri. Spámaðurinn Jóhannes var tengiliður milli hinna tveggja trúarkerfa. Sem umboðsmaður Guðs kom hann fram til að sýna fram á tengsl lögmálsins og spámannana við kristnina. Hann var hið minna ljós sem átti að fara á undan hinu stærra. Hugur Jóhannesa var uppljómaður af heilögum anda til þess að hann geti upplýst líðsinn. En ekkert annað ljós hefði nokkur tíma skinið eða mun nokkur tíma skína svo skært á fatti mannkyns sem það ljósir geislaði frá kenningum og fordæmi Jesú. Kristur og ætlunarverk hans hafði aðeins verið óljóst skilið fyrir táknmál þeirra fornar þjónustu sem var aðeins skuggi. Jafnvel Jóhannes hafði ekki skilið til fulls hið ódauðlega líf sem í framtíðinni var geymt og veittist fyrir frelsarann. Fyrir utan þá gleði sem starfið veitti Jóhannesi hafði ævi hans verið dapurleg. Rödd hans hafði óvíða heyrst annar staðar en í óbyggðinni. Hann var einmana maður og honum var ekki leyft að sjá árangurs erfiði síns. Hann naut ekki þeirra gleði að vera með Kristi og sjá með eigin augum birtingu guðlegs máttar, samfara hinu stærra ljósi. Það varð ekki hlutskipti hans að sjá hina blindu öðla sjón, hina sjúku læknaða og hina dauðu vakta til lífsins. Hann sá ekki ljósi sem birtist í hverju orði Krists og fyllti með dýrð fyrirheitt spádómana. Hinn minnsti lærisveinn sem sá máttarverk Krists og heyrði orð hans naut að þessu leiti meiri forréttinda en Jóhannes skírari og er þess vegna sagður hafa verið honum meiri. Fyrir atbeina hins mikla mannfjölda sem hafði hlustað á predikanir Jóhannesar hafði orðstýr hans borist allt landið. Mikill almennur áhugi afleiðingar frelsunar hans breiddist út meðal liðsins. Þó leiddi vamlaust líferni hans og álit hans meðal fólksins til þeirra trúar að hann myndi ekki verða beittur ofbeldi. Herodes trúði að Jóhannes væri spámaður, Guðs og það var fastur ásetningur hans að láta hann lausan. En að ótta við Herodías frestaði hann þeirri áhrun sinni. Herodías vissi að hún gæti aldrei náð samþykki Herodósar til að lífláta Jóhannes nema eftir krókaleiðum og hún ákvað því að beita brögðum. Á afmælisdegi konungsins var embættismönnu ríkisins og hirðinni haldin veisla. Þar yrði etið og drukkið fast. Þá myndi Herodes slaka á árverkni sinni og hún geti fengið hann til hvers sem hún vildi. Þegar þessi merki dagur rann upp og konungurinn og höfðingjar ríkisins voru settir að sumbli, sendi Herodías dóttur sína Salome inn í veislusalinn til að skemmta gestunum. Salome var í blóma æsku sinnar og eggjandi fegurð hennar örvaði kendir hennar tignu svallara. Óvenjulegt var að hefða megi að hirðverina kæmi fram í slíkum veislum og Herodes var óspart hrósað þegar þetta afsprengi presta og höfðingja Ísraels dansaði gestum hans til afþreyingar. Konungurinn varð öra víni. Ástríðunar höfðu tekið völdin af skynseminni. Hann sá aðeins veislusali nautnana með gáskafullum gestum, hlöðnum borði, glitrandi víni og leiftrandi ljósadýr og hina ungu mey dansandi fyrir framan sig. Í fljótfærni augnabliksins datt honum í hug að gera eitthvað eftirminnilegt sem stækkaði henni augum hina voldugu manna ríkis hans. Með eyði hét hann að gefa dóttur Herodísar hvað sem hún óskaði sér, alltaf helmingi ríkisins. Salome hljópti móður sína til að spyrja hvers hún skildi biðja. Það stóð ekki að svarinu. Höfuð Jóhannes að skýrara. Salome vissi ekki hefndarþorsta móður sínar og henni ægði að bera fram beðnina. En viljast ykkur Herodísar hlaut að ráða. Stúlkan sneri aftur með þessa skelfilegu beðni. Gef mér þegar á fati höfu Jóhannes að skýrara. Markus 6.25 Herodes var bæði undrandi og mjög hryggur. Gáskan lagði og óttþrungin þögn lagðist yfir glaum sviðið. Konungurinn var hryllingi slegin við hugsuninu að taka líf Jóhannesar. en hann var bundin eiði og hann vildi ekki láta ásannast að hann væri ábyrðarlaus eða fljótfær. Eiðurinn hafði verið unnin til heiðus gestum hans og hefði einhver þeirra maldað í móin við heit hans hefði hann glaður hlýft spámanninu. Hann gaf þeim tóm til að taka svari fangans. Þeir hefðu lagt á sig langar ferðir til að hlýða orð Jóhannesar og vissu hann var maður vammlaus og þjótt guðs. En þó að þá hryllti við óskstúlkunar voru þeir of drukknu til að hafa stað. Engin rödd hófst upp til varnarlífi sendiboða himinsins. Þessi menn gengdu háum trúnaðarstöðum fyrir ríkið og á herðum þeirra hvíldi þung ábyrgð. Einhvað síður höfðu þeir sleppt svo fram að sér beislinu við glaum og drykkju að dómgrennt þeirra hafði sljókast. Þeir voru svo ringlaðir af æsandi sjónarspili, hljómlist og dansi að samviska þeirra var sopnuð. Með þögn sinni kváðu þeir upp dauðadóm yfir spámanni Guðs til að seðja hefndarþorsta spiltrar konu. Herodes beið þess árangurslaust að hann yrði leystur frá eyði sínum. Með hálfum huga gaf hann síðan skipun að lífláða spámanninn. Að lítilli stundu liðinni var höfuð Jóhannes að borið fram fyrir konunginn og gesti hans. Innsaklega voru að eilífu þessa varir sem höfðu að trúmennsku áminn Herodes að láta af syndugu lífverðni sínu. Aldrei framar mundi sú rödd heyrast kalla menn til yðrunar. Svall einna nætur hafði kostað líf einsins mestu spámanna. Hve oft hefur líf saklausra verið fórnað fyrir óhóf þeirra sem gæta hefðu átt réttlætisins. Sá sem ber áfengið að vöru sinn tekur á sig ábyrgð og öllu því ranglæti sem hann kann að fremja undir forheimskandi valdi þess. Með því að deyfa skilningarvit sín gerir hann sig óhæfan til að dæma af yfirvegun eða gera greinarmun góðs og ills. Hann opnar Satans smugu til að hafa sig að verkfæri til að kúga saklausu á tortíma þeim. Vínið er spottari, sterkur drykkur, glumsamur og hver sá er drukkin reikar er óvitur. Orskviðinni 21. Því er það að rétturinn er rækin á hæl og sá sem fyrrist það sem illt er verður öðrum að herfangi. Ég segja 59:14-15. Þeir sem hafa dómsvaldi yfir lífi meðbræðra sinna ættu að svara til saka fyrir glæp þegar þeir drekka frá sér ráð og rænu. Allir sem framfylgja lögum ættu að hafa lögin sjálfir. Þeir ættu að hafa stjórn á sjálfum sér. Þeir þurfa að hafa fulla stjórn á líkamlegum, andlegum og siðferðilegum kröfum sínum svo þeir hafi skarpa og þróttmikla hugsun og ríka réttlætiskennd. Höfuð Jóhannes skírara var borið fram fyrir Herodías sem tók við því með djöfulegu sigur rósi. Hún hlakkaði yfir hend sinni og taldi sér tró að nú fengi samviska Herodesar að vera óáreitt. En hún fekk enga gleði af sind sinni. Nafn hennar var frægt að endemum og vakti viðbjóð og Herodes kvaldist meira að sjálfsósökun nokkur tíma að varnaðar orðum spámannsins. Áhrif kenninga Jóhannesar hjöðnuðu ekki. Því áttu eftir að endast og ná til allra kynslóða alls til enda tímans. Sind Herodesar vék aldrei frá honum. Hún var látlaust að reyna að finna frið fyrir ásökunum sekra samvisku. Trú hans á Jóhannesi var óskert þegar hann myndi sjálfsafneitunar hans, hátíðlegra og einlægra áminninga hans, heilbrigðra dómgreindar hans og ráleikinga og síðan hvernig dauða hans bara höndum var hann rændur allri hugar ró. Við störf sín að málum ríkisins, við móttöku virðingartákna, þessa heims var hann hið ytra, brosmildur og virðulegur þó hann dildi með sér harm í hjarta og væri haldin sífældum ótta að á honum hvíldi bölvun. Herodes hafði verið djúft snortin á þeim orðum Jóhannesar að Guð sé einski sagt að dylja. Hann var sarfæður að Guð væri allstaða nálægur. Hann hefði verið vottur að svallinu í veislusalnum. Hann hefði heyrt skipunina að hálsöka Jóhannes og hann hefði séð kæti Herodísar og hlýtt á hrakirði hennar við afhökuð höfuð tíftara síns. Og Martha sem Herodes hefði heyrt af vörum spámannsins hljómaði nú fyrir samvisku hans enn greinilegar en predikanirnar í óbyðinni. Þegar Herodes heyrði verk Krists var hann mjög áhyggjufullur. Hann hélt að Guð hefði reist Jóhannes frá dauðum og sent hann fram með enn meira vald til að fordæma syndir. Hann var í stöðugum ótta að Jóhannes myndi hefna dauða síns með því að leiða bölvun yfir hann og hús hans. Herodes var nú að uppskera sem Guð hafði sagst vera ávöxt syndus lífernis. Skjálfandi hjarta, þrótnandi augu og ráðþrota sál. Lífið mynd leika fyrir þér sem á þræði. Skjálfandi hjarta, þrótnandi augu og ráðþrota sál. Lífið mynd leika fyrir þér sem á þræði og þú mynd hræddur verða.

0: 28:65-67. Eigin hugsanir syndarans eru ákærendur hans og engin kvöl getur verið sárari en þegar sek samviska nístir manninn og gefur honum engin grið nótt né dag. Í huga margra eru örlög Jóhannes að skýra hjúpu djúpum leyndardómi. Þeir spyrja hvers vegna hann hafi verið látinn veslast upp og deyja í fangelsi. Leyndardóma þessara dimmu forsjónar verður ekki leystur með okkar mannlegu skilningarvitum, en hann getur aldrei veikt traust okkar á Guði þegar við minnumst þess að Jóhannes var aðeins þáttakandi í þjáningum Krists. Allir sem fylgja Kristi munu bera kórónu fórnarinnar. Eingjarnir menn munu vissulega miskilja þá og þeir verða skotmark grimmilegra árása Satans. Ríki hans var stofnað til að tortíma þessari meginreglu sjálfsfórnar og hann mun berjast gegn henni hvar sem hún kemur fram. Aðalengenni, bernsku, æsku og manndómsvara Jóhannesar höfðu verið festa og siðferðisstyrkur. Þegar rödd hans í óbyðinni mælti þessi orð, greiði vega drottins, gjöri beina brautir hans. Matteus 3:3 óttaði Satan ríki sitt. Ílska syndarinnar voru opinberuð á þann veg að menn skeldust. Vald Satan yfir mörgum sem höfðu verið undir áhrifum hans var brotið á bak aftur. Hann hafði verið óþreytandi í tilraunum sínum til að draga skýrarann burt frá líferni sem var skýrulist undirgefi Guði, en honum hafði mistekist. Og honum hafði mistekist að sigra Jesu. Í freistingun í óbyðinni hafði Satan byrði ósigur og heift hans var mikil. Nú ákvað hann að valda Kristi sorg með því að ljósta Jóhannes. Honum sem hann gat ekki tæltir syndar gat hann valdi þjáningu. Jesu greip ekki inn í atburðarásina þjónu sínum til bjargar. Hann vissi að Jóhannes myndi standa straunina. Frelsarinn hefði fúslega vilja koma til Jóhannesar og létta honum fangelsisdvölina með nærveru sinni. En hann átti ekki að gefa sig á vald óvinum og stofna með því í tvísýnu eigin ætlunarverki. Fúslega hafði hann vilja frelsa sinn dygga þjón, en sakið þeirra þúsunda sem síðar yrðu að þola fangelsisvist og dauða yrði Jóhannes að drekka í botn bikar píslavættisins. Þar sem fylgjendur Krists yrðu að veslast upp í einangrunarklefum eða láta lífi fyrir sverði á píslarbekknum eða á bálinu eða því er virtist yfirgefnir að Guði og mönnum, hvílík hughreisting. Það eru þeim að hugsa til þess að Jóhannes skírari hafði sjálfur þóla svipaða þrengingar, en Kristur sjálfur hafði vitnað trúfesti Jóhannesar. Satan leiðist að binda enda á jarnas lífs þess að sendibóða Guðs, en það líf sem er fólkið í Kristi með Guði var utan seilingar skaðvaldsins. Kolossubréfið 3:3. Hann rósaði happi yfir því að hafa getað valdið Kristi sorg, en hann hafði mistekist að sigra Jóhannes. Það eina sem dauðin gat gert var að flytja hann þangað sem valdfreistingar náði ekki framar til hans. Í þessum átökum ofberaði Satan eigin hugarfar. Fyrir augum alheimsins auglýsti hann fjandskap sinn við Guð og menn. Þó að Jóhannesi hefði ekki verið bjargað með yfirnáttúrulegum hætti, var hann ekki yfirgefinn. Hann naut ávallt félagsskapar himneskra engla sem luku upp fyrir honum spádómum Krist og hennu dýrmætu fyrirheitnum ritningana. Það var honum stoð á sama hátt og líð Guðs á síðari öldum. Jóhannesi skýrara og þeim sem á eftir honum komu var gefið fyrirheitið. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Matteus 28:20. Guð leiðir aldrei börn sín öðruvísi en þau hefðu kosið að vera leitt ef þau gætu séð endalokin í upphafi og greint dýr þess áforms sem þau vinna að sem samverkamenn hans. Hvorki Enok sem var uppnuminn til himna né Elía sem steig upp í eldling og vagni voru meira né minna virtir en Jóhannes skýrari sem lét lífið í dýflissunni. Yður er veitt sú náð fyrir Krists sakir, ekki einungis að trúa á hann, heldur að þola þjáningar hans vegna, Filippi 1:29, og af öllum þeim gjöfum sem himinninn getur útlutað, mönnum er samfélagi við Krist í þjáningum hans við veigamesta traust og æðsti heiður.
1: Annar kafli. Á öðru stjórnarári Nebúkadnesars dreymdi hann drauma.

0: draum. Olli draumurinn honum slíkum áhyggjum að hann festi ekki svefn. Konungur lét þá boða til sín spásagnamenn, særingamenn, galdramenn og kaldea svo þeir gætu ráði draum hans. Þeir komu og tóku sér stöðu frammi fyrir konungi. Konungur mælti. Draum hefur mér dreymt sem veldur mér hugarangri og ekki linnir fyrir en ég skil merkingu hans. Kaldear svöruðu konungi á arameísku og sögðu. Meir þú lifað eilífu konungur. Segðu þjónu þínum drauminn og við munum ráða hann. Konungur svaraði kaldeum. Þetta er ákvörðun mín og verður ekki þokað. Ef ég segi mér ekki hver draumurinn er og hvaða merkir, verði limaðir sundur og hús ykkar lögði í rúst. En ef þið segi mér drauminn og merkingu hans, munið þið hljóta hjá mér umbun, ríkulegar gjafir og vegsemd. Segi mér því hver draumurinn er og hvaðan merkir. Þeir svöruðu þá enn á ný. Segðu þjónu þínum drauminn, konungur, og þá skuli við segja hver ráðning hans er. En konungur svaraði. Mér er fullljóst að nú hyggist þið skjóta málinu á frest því að þið viti þá ákvörun mína að ykkar býður aðeins einn dómur ef þið segir mér ekki drauminn og ráðningu hans. Þið hafið komið ykkur saman að fara með blekkingar og lígi gagnvart mér þangað til tímarnir breytast ykkur í hag. Segir mér því drauminn. Þá mun ég vita hvort ég geti ráðið merkingu hans. Kaldear svöruðu konungi. Engin maður í heimi getur orðið við þessum tilmælum konungs, enda hefur engin konungur eða stórhöfðingi nokkru sinni krafist slíks af nokkrum spásagnamanni, særingamanni eða kaldea. Torvelt er það sem konungur beiðist og getur engin frættan það nema guðirnir einir, en bústaður þeirra er ekki meðal döðlegra manna. Þetta grandist konungi mjög. Hann varð ævareiður og skipaði svo fyrir að allir vitringar í Babylon skildu tína lífi. Birt var tilskipunum að vitringarnir skildu teknir af lífi og var leit hafin að Daniel og félögum hans til að lífláta þá. Daniel leitaði þá til Arióks, lífvarðafóringja konungs, sem bjóst nú til að taka vitringana í Babylon af lífi og ræddi við hann af varfærni og hyggindum sínum. Hann sagði við Arjók, embættismann konungs. Hví er þessi tilskipun konungs svo óvægin? Arjók greindi Daniel þá frá málavöxtum. Daniel fór til konungs og bað hann að veita sér frest til að ráða draum hans. Því næst fór Daniel heim í húsitt til að greina þeim Hananja, Mísael og Asarja, félögum sínum, frá þessu, svo að þeir gætu beðið vöð himnanna hjálpar við að ráða þennan leyndardóm og komist hjá að verða líflóttnir með hinum vítringunum í Babylon. Lausn leyndardómsins opinberaðist Daniel í nætur sín og lofaði Daniel þá vöð himnanna. Daniel tók til máls og sagði Lofað sé nafn vöðs aldir því að hans er viskan og mátturinn. Hann ræður tímum og tíðum, sviftir konunga völdum og kemur konungum til valda, spekingum veitir hann speki og hygnum mönnum hyggindi. Hann afhjúpar hið djúpa og dulda, hann veit hvað í myrkrinu býr og ljósið býr hjá honum. Ég þakka þér og vegsama þig, Guð feðra minna, sem hefur veitt mér visku og mátt. Og hefur nú frætt mig það sem ég er báðum þig Þú hefur opinberað oss það sem konungi fyrsti að vita. Daniel fór þessu næst til Arióks sem konungur hafði sett til að taka vitringana í Babylon af lífi og sagði við hann. Þú skalt ekki taka vitringana í Babylon af lífi. Farði með til konungs og ég mun ráða drauminn fyrir hann. Og Arjók leiddi Daniel tafarlaust fyrir konung og sagði Ég fann mann meðal herleitu mannanna frá Júta sem getur sagt konungi merkingun draumsins. Konungur sagði við Daniel sem kallaður var Beltsasar. Getur þú sagt mér hver sá draumur var sem ég dreymdi og hvað hann merkir? Daniel svaraði konungi. Það er ofviða öllum vitringum, særingamönnum, galdramönnum og spásagnamönnum að opinbera konungi leyndardóm þann sem hann spyr um. En á himnum er sá guð sem opinbera leyndarhluti og hann hefur nú boðað þér, Nebukadnesar konungur, hvað verða muni á hinum síðustu dögum. Þetta er draumurinn og sýnirnar sem komið þér í hug í rekkju þinni. Konungur, þegar þú hvíldir í rekkjunni, farlaði hugur þinn að því hversu faramundi á ókomnum tíma. Og hann, sem opinbera leynda hluti, sýndi þér hvað í vændum er. En mig er það að segja að ekki er það vegna neinnar visku sem ég er gefin fram yfir aðra þá menn sem nú lifa að mér hefur opinberast þessi leyndadómur. Heldur skildi ráðning draumsins gefin þér, konungur, svo að þér yrðu hugsanir hjarta þíns ljósar. Þú horðir framfyrir þig, konungur, og við þér blasti risastórt líkneski. Líkneskið var feikistórt og stafaði að því skærum bjarma. Það var óurlegt ásýndum þar sem það stóð frammi fyrir þér. Höfu líkneskisins var úr skýra gulli, brjóst og armleggir úr silfri, en kviður og lendar úr eir. Fótleggirnir úr járni, en fæturnir að hluta úr járni og að hluta úr leir. Meðan þú horfir á, losnaði steinn nokkur án þess að mannshönd kæmi þar nærri. Hann lenti á fótum líkneskisins, gerðum úr járni og leir og mölvaði þá. Þá molnaði niður allt í senn, járn, leir, eir, silfur og gull og fór sem hismi á þraskivelli sumar. Vindurinn feykti því burt svo að þess sá ekki framar stað. Steinninn sem lenti á líkneskinu var hins vegar að stóru fjalli sem þakti alla jörðina. Þetta var draumurinn. Nú segi ég þér merkingu hans, konungur. Þú, konungur, ert konungur konungana og þér hefur guð himnanna veitt konungdóm, vald, mátt og tign. Þér hefur hann selt mennina og vald hvar sem þeir búa, dýr merkurinnar og fugla himinsins og látið þér drottna yfir þessu öllu. Þú ert gull höfuðið. En eftir þinn dag mun hefjast upp annað konungsríki, valdaminna en þitt. Og eftir því þriðja ríkið, eirríkið, sem mun drottna yfir veröldinni allri. Þá mun magnast upp fjórða ríkið, sterkt sem járn. Járn sneiðir sundur og brytjar alla aðra hluti eins og járnið sneiðir sundur, eins mun þetta ríki brytja og sundurlima öll hin ríkin. Fætur sástu og tær sem voru að hluta úr efni leirkerasmiðs en að hluta úr járni. Það boðar að ríkið mun klofna. Það mun þó varveita á nokkru styrk járnsins því að þú sásta leirin var blandin járni. Tærnar á fótunum voru að hluta úr járni og hluta úr leir og eftir því verður það ríki öflugt að nokkru en máttlítið að nokkru. Þú sást að járni var blandað í leirin. Það merkir að giftingar leiða til samrunans en ekki til samlögunar fremur en að járn og leir blandist saman. Á dögum þessara konunga mun guð himnanna magna upp ríki sem aldrei mun hrynja og ekki verða selt annari þjóð í hendur. Það mun eyða öllum þessum ríkjum og gera þau að engu en standa sjálft að eilífu. Það er steinninn sem þú sást losna úr fjallinu, áðeins að nokkur mannshönd kæmi nærri og mölvaði jafnt járn sem eir, leir, silfur og gull. Mikill er sá guð sem nú hefur birt konungi það sem í vændum er. Draumurinn er sannur og ráðning hans ótvíræð. Nebukadnesar konungur féll þá fram á ásjónu sína, laut Daniel og bauða fórnónum matfórn og reykjafórn. Og konungur sagði við Daniel, vissulega er guð ykkar guð guðana og konungur konungana. Og leynda hluti opinberar hann fyrst þegar tókst að ráða þennan leyndardóm. Konungur hóf nú Daniel til mikilla metorða, gaf honum margar og dýrar gjafir, skipaði hann höfðingja yfir Babil héraði öllu og gerði hana yfirmanni allra vitringana í Babilóníu. Að beini Daniels gerði konungur þá Sadrak, Mesak og Abednego að hérastjórum í Babil héraði, en sjálfur var Daniel við hirð konungs.
1: Komið blessuð. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bersteini Jónssyni. Og við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Og næsta saga heitir Dásamleg bænasamkoma. Af einhverjum ástæðum voru Daniel og félagarnir þrír ekki þarna staddir í hópi annarra vitringa þegar Nebukadnesar gaf þau fyrirmæli að þeir skildu líflátnir. En ekki leiða löngu án þeim barst vitneskjan boð konungs. Drepið var harkalega á dyr hjá þeim. Ef þeir opnuðu, sáu þeir að þar var komin Arjók, lífvarðar fóringi, með álitlegan liðstyrk hermana. Hvað erum að vera? Spurði Daniel í einfeldni sinni. Þar sem honum var ókunnugt með öllu hvað gest hafði við hirðina morguninn. Hví er skipun konungs svo hörð? Arjók skýrði þeim þá í fáum orðum frá hvað gest hefði. Honum þótti fyrir þessu, en fyrirmælu varð að hlýnast, Daniel og vinur hans yrðu að koma. Daniel spurði hæversklega hvort hann gæti sem snöggvast tengið áheyrn hjá konungi. Arjók fjelst á það. Ástæðan liggur naumast í augum uppi, en í fari þessa unga manns var eitthvað viðkvæmt, blítt og yfirlætislaust svo að allir dáðu hann. Jafnvel valdsmenn konungs. Daniel gekk því fyrir konung og hét honum að fengi hann einungis skamman fyrirvara skildi hann segja honum hvað sem hann vildi fá að vita. Þótt konungur hefði verið ofsa reiður kaldi honum, spásagnamönnunum, galdramönnunum og særingamönnunum, þá mýktist hjarta hans óðara en hann sá þetta göfumannlega ungmenni. Hann vildi ekki láta lífláta Daniel, svo hann veitti honum óðara umbeðin frest. Nú valt mikið á hvað Daniel aðhefðist næstu klukkustundirnar. Það var ekki einungis hans eigið líf sem í veði var, heldur einni vina hans þriggja og allra spekingana í Babel. Hvað tók hann til bragðs? Hann hraðaði sér heim og tjáði félögum sínum hvað konungur hefði sagt. Þá lagði hann til að þeir krypu allir á kné og bæðu hinn mikla guð á himnum, þann sem allt veit, að hann opinberaði þeim draum konungsins og merkingu hans. Hvílík bæna samkoma hefur þetta ekki verið. Piltarnir báðu guð af öllu hjarta hjálp og það fljótt, áður en útrinni frestur konungsins. Mér er næstu sem ég heyri það hrópa upp yfir sig, góði guð, segðu okkur hver draumur konungsins var. Skýrðu fyrir okkur merkingu hans. Bregst okkur ekki, hjálp okkur og það fljótt. Þá var leyndadómurinn opinberaði Daniel í nætur sín. Þessa sömu nótt rétt eftir bæna samkomuna dásamlegu bar hið sama fyrir augu Daniels og konung hafi dreymt nóttin á undan. Og rétt sem myndin furðulega leið fyrir augu hans rann merking hennar upp fyrir honum. Honum skildist á samri stundu hvers vegna Nebukadnesar hafi óróast svo mjög. Guð hafði verið að reyna að færa honum mikilsverðan boðskap sem varðaði framtíð ríkisins. Morgun eftir hafði Daniel varla þreyju í sér, svo mjög þráði hann að tjá konungi hvað Guð hafði leitt honum fyrir sjónir. En fyrst sagði hann vinum sínum alltaf létta og saman þökkuðu þeir Guði hina skjótu og dásamlegu bænheyrslu. Lofa verið nafn Guðs frá eilíð til eilíðar, því hann er viskan og mátturinn, sagði Daniel. Hann breytir tímum og tíðum. Hann rekur konunga frá völdum og hann setur konunga til valda. Hann gefur spekingunum speki og hinum hygnu hyggindi. Hann opinberar hinar dýpstu og huldustu leyndardóma. Hann veit hvað í myrkrinu gerist og ljósið býr hjá honum. Ég þakka þér, Guð feðra minna, og vegsama þig fyrir það að þú hefur gefið mér visku og mátt og nú látið mig vita það er við báðum þig því að þú hefur opinberað okkur það er konungur vildi vita. Daniel skundaði nú til Arjóks, valdsmanns konungs, og færði honum fréttirnar góðu. Ekki skal þú lífláta vitringan í Babel, mælti hann. Leið mig inn fyrir konung og mun ég segja konungi þýðinguna. Svipurinn á Daniel og glóðin í augum hans sannfærði Arjók að unga manninu var fyllsta alvara. Síðan leiddi Arjók Daniel í skyndi inn fyrir konung. Valdsmaðurinn reyndi að tryggja sér hlutdeild í dýrðinni og sagði: Ég hef fundið mann meðal hinna herleitu júða sem ætlar að segja konunginum þýðing draumsins. En konungurinn lét sem að segja Arjók ekki. Hann starði fast á glæsilegt ungmennið sem fyrir honum stóð og bar slíkan bjarma í svipnum sem aldrei hafði þvílíkur sést í Babel fyrr. Vissulega var þetta sami maður sem komið hafði í gær og beðum frest. Hvað hafði hann nú að segja? Örlaga stundin var runnin upp í lífi Daniels.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Enginn getur lesið Biblíuna að einhverju marki án þess að komast að raunum þá áherslu sem Guð leggur á það að bjarga syndurum frá glötun. Það vers í Biblíuna sem flestir kunna utanbókar og oft er kallað litla Biblían er að finna í Jóhannesarguðspjalli 3. kafla og 16. versi. En þar segir Jesús Kristur þetta. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Nú liggur eftirfarandi spurning fyrir okkur að þessu sinni, en hún er þessi, hvað felst í því að glatast? Mjög undrar ekki að spyrjandi beri upp þessa spurningu, þar sem margir halda því fram að þeir sem glatast muni samt sem áður lifa að eilífu. Að hinir glötuðu haldi áfram að lifa ekkert síður en þeir sem verða hólpnir, en að munur sé fólkinni því að hólpnir muni lifa að eilífu í sælu í Guðs ríki, en að þeir sem glatast muni lifa að eilífu í kvalasta. Þetta segir kennimenn margra trúfélaga og það er því ekkert undarlegt að fólk ruglist í rýminu og vilji fá nánari skilning á því hvað felist í því að glatast. Enda fullerðir drottinn marg oft í Biblíunni að þeir sem glatast muni deyja að eilífu. Spurningin er því mjög skýr og krefst þess afdráttalaust að svarið sé augljóst svo að enginn þurfa að velkjast í vafa svo veigamikið mál sem eilíf örlög okkar eru. Við skulum skoða aftur orðalagið í þeirri yfirlýsingu Jesu Krists sem við lásum áðan. Guð faðir á himnum gaf son sinn til þess að deyja hér í mannheimi til þess að gefa syndurum kost á því að öðlast eilíft líf. Syndurum boðið upp á þann möguleika að trúa því að dauði Jesu Krists friðþægi fyrir syndi þeirra og að þeir þurfi því ekki að deyja fyrir syndi sínar. Hinn valkosturinn glötun sem samkvæmt orðanna hljóðan allt annað en líf eða líf að eilífu. Samkvæmt marg endurteknum yfirlýsingum drottins í Biblíunni aðeins þessa tvo valkosti að ræða. Að lifa að eilífu eða að deyja og hætta þar með að lifa. Þegar drottin í orði sínu talar ítrekkað valkostina tvo sem sagt eilíft líf eða glötun, þá hann einfaldlega að bjóða okkur að þykja eilíft líf í stað hins eilífa dauða sem annars býður okkar. Glötun merkir ekkert líf, enga tilveru, enga meðvendund að eilífu. Sá eða sú sem glatast hættir á þeirri stundu að lifa. Þegar fólk gerir sér grein fyrir þessum valkostum og að valkostinir eru aðeins þessi tveir sem standa öllum til boða, þá verður svo miklu auðveldara fyrir það að skilja allt sem Guð hefur að segja í orði sínu eilíft líf og eilífa glötun. Þá munu allskyns hugmyndir sem drottinn kallar erfikenningar og mannasetningar alls ekki komast að í huga manna eins og ef þær væru sannleikur. Ein útbreiddra kenninga sem eiga enga stoð í sannleikanum segir að sálin lifi áfram eftir dauða einstaklingsins og að sálin sé ódauðleg. En sjáu hvað drottinn segir sálina. Þar sem við lesum vitnisburð hans í Esekiel 18:4, en þar segir að þetta, sjá mínar eru sálirnar allar, sál föðurins eins og sál sonarins, mínar eru þær, sú sálin sem syngar hún skal deyja, til vinni líkur. Í Nýja testamentinu þetta að finna það sem býður syndaranna sem hafna náðar boði frelsarans, og við lesum fyrst í Rómverjabréfinu í 7. kafla, og 23. versi. Þar segir laun syndarinnar dauði en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum til vinnu líkur. Hér er enn og aftur lögð áhersla á þá möguleika sem við getum valið Það er annarkvort eilíft líf eða þá eilífur dauði. Þegar drottinn segir að laun syndarinnar sé dauði, þá er hann alls ekki að tala einhvers konar líf eða tilveru sem væri einhvers staðar annar staðar og þá lélegri tilvera og óæskilegri en sú sem í boði hjá Guði í dýrðaríki hans. Andspænis eilífa lífinu sem okkur öllum stendur til boða hjá kærleysríkum Guði er aðeins eilífan dauða að ræða. En drottinn þvingar hvorugu upp á okkur. Okkar er valið. Að hafna náð Guðs og fyrirgefningu fyrir syndir okkar leiðir óhjákvæmilega til þess að við deyjum að eilífu. Það ekki neitt annað að ræða. En við verðum sjálf að velja hvað við viljum. Þá komið að annari spurningu sem sumir hafa leitt hugan að og hún þessi. Af hverju þurfum við að velja? Af hverju getum við bara ekki haldið áfram eins og við erum? Hví þessa valkosti? Og enn aðri fullir það eitthvað á þessa leið. Ég tel mig vera góða og heiðvirða manneskju sem geri engum mein. Hví ætti ég þá að deyja að eilífu? Ég finn enga þörf hjá mér til þess að játa einhverja syndir og ég þarf ekkert á frelsara að halda. Hví getur Guð ekki látið okkur í friði fyrir þessu stagli fyrirgefningu og náð? Slíkar spurningar eiga rétt á sér og Guð vill endilega að við hugleiðum svörin við slíkum spurningum. Þetta skulum við kanna nánar í orði Guðs og við byrjum á því að lesa Rómverjabréfið, 5. kafla og 12. vers en þar segir þetta hvernig við urðum syndarar. Syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina og þannig dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndað. Hér líkur tilvinnun. Guð skapaði þennan heim syndlausan og fullkominn. Hér ríkti gleði, friður og hamingja sem var það umhverfi og andrumsloft sem mennirnir áttu að njóta eilíf. Dauðin var þá alls ekki komið til sögunar og myndi aldrei verða að þeirri staðreynd sem við öll nú þurfum að horfast í augu við, nema af því að maðurinn gerði uppreist gegn Guði, gegn skapara sínum og vildi fara eigin leiðir. Þetta frelsi mannsin sem Guð gaf honum til þess að velja og hafna misnotaði maðurinn með skelfilegum afleiðingum. Þar með komst ófriður á í samskiptum manna. Þannig urðu sjúkdómar og aðrar þjáningar daglegt brauð á meðal manna. Og þannig leiddi syndin einni til þess að menn tóku að deyja hver af öðrum. Framtíð mannkynsins var ekki glæsileg og í rauninni byði hún aðeins upp á dauða að eilífu nema að tilkæmi hjálpræði og frelsari. Og þetta portvekja lagði kærleysríkur Guð til. Hann elskaði manni þráttur allt og var ekki á því að gefa hann upp á bátinn baráttu laust. Við skulum sjá hvað segir í Rómverjabréfinni 5. kafla þar sem ég les frá 17. versi tilkomi syndar og hjálpræðis. Ef misgjörð hins eina manns, þar að segja Adams, hafði í för með sér að dauðin tók völd með þeim eina manni, því fremur munu þá þeir sem þykja gnóttir náðarinnar og gjafa réttlætisins, lifa og ríkja vegna hins eina Jesu Krists. Eins og af misgjörð eins leiddi skelfingu fyrir alla menn, þannig leiðir og af réttlætisverki eins, sýknun og líf fyrir alla menn. Eins og hinir mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðni hins eina manns, þannig mun hlýðni hins eina réttlæta hina mörgu. Hér enda tilvinnin. Með öðrum orðum, Adam og Eva kusu að treysta blekkingarorðum Satans, frekar en sannleika drottins, varðandi þær afleiðingar sem óhlýðni þeirra í Eden myndi leiða til. Og þannig byrjaði syndin á meðal manna. Þannig var dauðin innleitur í þennan heim, því að laun syndarinnar dauði. Sá dauði yrði eilífur fyrir alla íbúa jarðarinnar, ef ekki kæmi til sögunar frelsari, sem tæki á sig dauðadóminn sem mennirnir áttu skilið. En eins og ein manneska kom syndinni af stað á meðal okkar. Þannig gat sonur Guðs sem er réttlátur, syndlaus og saklaus, dáið í okkar stað. Og þannig boðið okkur að gjöf eilíft líf, ef við viljum þykja slíkt boð hans. Og það er einmitt þetta sem Páll Postuli leggur áherslu á í Róverbréfinu 5. kafla. Ég mun lesa þar fyrstu tvö versin, en þar segir hann: Réttlættir af trú höfum við því frið við Guð fyrir drottin vor Jesu Krist. Fyrir hann höfum við aðganga fyrir náð sem við lifum í og við fögnum í von dýrð Guðs, tilvitnun líkur. Það er Jesus Kristur, sonur Guðs, sem gerir gæfumuninn fyrir okkur syndarana. Það býður allra syndara að deyja að eilífu, nema því aðeins að þeir meðtæki þessa hjálp hans til eilífs lífs. Að hafa soninn er að öðlast eilíft líf. Að vera án hans leiðir til glötunar. Að glatast, eins og Biblían orða það, felur það í sér að viðkomandi ferst. Hann deyr að eilífu. Hann mun ekki lifa í einu formi eða öðru. Hann mun alls ekki framar lifa. Þetta er það sem felst í því að glatast. Viðkomandi syndari sem hafnar fyrirgefningu Guðs og náðargjöf drottin sem er eilíft líf mun glatast. Það er að segja, hann hættir að lifa og verður ekki til, hvorki í einum heimi eða öðrum. Ef þetta er enn ekki nógu skýrt fyrir áheyrendu mínum, eins og ég hefði fjallað máli, þá hvet ég slíka til þessa hugleiða eftirfarandi yfirlýsingu drottins sem skráðir í fyrra Jóhannesarbréfi í 5. kafla og ég les 11. og 12. versi, en þar segir þetta. Og þetta er vitnisburðurinn, að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífi, sá sem ekki hefur Guð son á ekki lífi. Hér enda tilvitnun. Hér er það sérstaklega tekið fram að sá sem hefur soninn, það er að segja, sá sem hefur meðtekið Jesu Krist sem frelsara sinn, hefur eilíft líf. Hins vegar segir í framhalda þessu að hver sá sem ekki hefur soninn, hefur ekki lífið, það er að segja eilíft líf. Þarna er tekið af skarið með það að þeir sem ekki þykja gjöf Guðs, sem er eilíft líf, hafa alls ekkert líf, hvorki í einu formi eða öðru. Getur það verið skýrara? Allt tal manna það að þeir sem glatast muni kveljast endalaust í eldi er algjör vitleysa og á ekki stoð í orði Guðs. Undanfarnar mínútur höfum við sett það ítrekkað í orði Guðs að valkostinir eru aðeins tveir. Það er líf eða dauði. Lífið sem býður þeirra sem vilja láta frelsara frelsa sig frá eilífri glötun er það líf sem öllum stendur til boða í ríki Guðs eilíf. Hinn möguleikin er dauði að eilífu. Slíkur dauði er ekkert líf, engin tilvera, engin meðvendund. Það er nákvæmlega þetta sem er svo vel og afdráttalaust lýst í predikaranum í 9. kafla frá 5. versi, en þar segir þetta: Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar, því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið, og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Í 10. versi höldum við áfram, en þar segir: Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftum þínum, gjörð þú það, því að í dánarheimu þanga sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska og tilvitnun endar. Þessi lýsing sýnir svo að ekki verður villst að þeir sem deyja munu ekki lifa í einu formi eða öðru og ekki geta þeir aðhafst eitt eða annað vegna þess að þeir eru meðvitundarlausir og vita ekkert af sér. Þetta er það hlutskipti sem býður þeirra sem glatast, svo ég noti sama orð eða hugtak og drottinn sjálfur notar í orði sínu þá sem ekki vilja þykja náðargjöf hans sem eilíft líf. Að glatast felur það í sér að hætta að vera til sem persóna. Manneskjan hættir að vera til eilíf. Það hinn kalda staðreynd sem býður þeirra sem ekki vilja leggja eilífa velferð sína í hendur frelsarans. Svo fráhrindandi sem þessi staðreyndi kann að virðast sumum, þá hún þó mannúlegri en sú mynd sem margir draga upp til þess að lýsa örlögu þeirra sem glatast, sem sé, eins og þeir segja, að þeir brenni endalaust í logandi víti fyrir fáein ár í synd hér á jörðu. Nei, Guð ekki refsigjarn og hann mundi alls ekki brenna fólk lifandi til eilíðanóns fyrir þau fáu ár sem við lifum hér á jörðu, þótt sinnsamleg síðu. Hann skapaði heiminn gallalausan og mennina syndlausa. Hann ætlaði þeim að lifa að eilífu í friði og hamingi. Það áform hefur ekki breyst, þrátt fyrir tilkomu syndar. En þegar hann hefst handa að skapa nýjan heim fyrir þá sem vilja láta frelsast, mun hann alls ekki tefla friði og hamingju þegna sinna í hættu með því að hleypa þeim þar inn sem vilja ekki hafa í heiðri meginreglur Guðs ríkis. Þeir sem ekki iðrast synda sinna og kæra sig kollóta náð Guðs og fórnu frelsarans þeim til bjargar, verða ekki þegnar í eilíða ríki drottins. Þegar þar að kemur munu þeir deyja og sá dauði kallaður í 20. kafla opinberunarbókarinnar hinn annar dauði. Sá dauði að eilífu og það þau örlög sem drottinn nefnir öðru nafni að glatast. En drottinn hefur enga ánægja því að nokkur einasta sál glatist. Hann þráir að allir þykki hjálpræði hans þeim til handa. Allir eru velkonni sem þegnar í eilíðaríki hans. Einu skilyrðin þessi, að hver einstaklingur játi syndi sínar og viðurkenni þörf sína á frelsaranum Jesu Kristi. Þegar við gerum þetta, mun það verða okkur ánægja og forréttindi að hafa í heiðri meginreglur Guðs ríkis sem eru boðornin 10. Og það Jesús sem hjálpar okkur til þess hér á jörðu að hafa þessar meginreglur í heiðri þegar við kjósum hann sem konung lífs okkar. Sjáu hvað drottinn hefur að segja okkur syndurinnum við lesum í Ezekiel í 33. kafla og það 11. vers sem ég les. Seg við þá, svo sannlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, hefi ég ekki þóknun á dauða hins óguðlega. Heldur að hinn óguðlegi hverfi frá breytni sinni og haldi lífi. Snúið yður frá yðar vondu breytni. Hví vilja þér deyja, Ísraelsmenn? Tilvitnun endar. Jesús eina leið okkar til hjálpræðis og til eilífs lífs. Hann elskar okkur svo mikið að hann getur ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Það var einmitt þess vegna sem að lagði lífsitt í sölurnar til þess að við mættum lifa. Að loku skulum við íhuga yfirlýsingu Péturs postula þegar hann hafði að fullu meðteki hjálpræði drottins og einnig öðlast hugrekki til þess að kannast við meistara sinn og frelsara fyrir öllum mönnum. Við finnum vitnesburð hans í postulasögun í 4. kafla og 12. versi. Þar segir hann: Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss.
1: Þetta útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Mikill fjöldi einstaklinga þjáist af þunglyndi eins og flestir áheyrendur mínir hljóta nú þegar að hafa gert sér grein fyrir. Sum tilfelli eru svo alvarlegs eðlis að leita verður hjálpar hjá læknum og sérfræðingum til þess að fá einhverja lausn. En margir gleyma því að Guð hefur líka ýmislegt að segja við okkur þennan kvilla sem getur veitt okkur lækningu þegar við fylgjum leiðbeiningum hans. Hér koma nokkrar þeirra eins og þær eru skráðar í orði hans í Biblíunni. En fyrst vil ég taka það fram að þunglyndi getur orsakast á vonleysi og kvíða þegar gleðin virðist fjarri viðkomandi einstaklingi og vandamálin virðast vera óyfirstígaleg og framtíðin vonlaus. Hafið þú við þetta að stríða, skaltu ekki missa kjarkinn. Því að Guð þekkir þínar kringumstæður mjög vel og vill hjálpa þér. Nokkrar trúarhetjur Biblíunar áttu líka við þennan kvilla að stríða á stundum og Guð kom þeim til hjálpar. Við skulum nú skoða þeirra kringumstæður í eftirfarandi frásögum Biblíunar. Það er einkennandi fyrir þessa texta að örvænting og vonleysi lýsir sálmaskáldinu og öðrum sem tjá sig er þeir sjá enga leið út úr ógöngum sínum. Sjáum til dæmis sálmin, sjötta sálmin og lesum 7. og 8. versi. Þar segir, ég er þreyttur af andvörpum mínum. Ég lauga rekkju mína í tárum, læt hvílu mína flóa hverja nótt. Augu mín eru döpruð af harmi, orðin sljó sækir allra óvina minna. Hér er einhver að tjá sig sem virðist vera ákaflega djúft sokkin. Eða eins og sálmaskáldi segir í 40. sálminum og við lesum þar 12. og 13. vers. Takk þá eigi miskunn þína frá mér, drottin. Lát náð þína og trúfesti ætíð vernda mig. Því að ótal hættur umkringja mig misgjörðir mínar hafa náð mér, svo að ég má eigi sjá, þær eru fleiri en hárin á höfði mér, mér felst hugur. Og svo þegar kemur yfir í Sálm 88, þá segir þar frá öðru vessi, Drottinn er Guð minn, ég kalla daga, nætur hrópa ég frammi fyrir þér. Lát bæn mína koma fyrir þig, nei eira að hrópi mínu, því að sál mín er mett orðin af böli og líf mitt nálægist hel. Ég er talin með þeim sem gengnir eru til grafar. Ég er sem magnþrota maður. Og í 9. versi í sama sálmi segir Þú hefur fjarlægt frá mér kunningja mína, gjört mig að andstygð í augum þeirra. Ég er byrður inni og kemst ekki út. Augu mín eru döpruð af eind. Ég ákalla þig drottinn daghvern, breið út hendurnar í móti þér. Og svo heldur sálmaskaldið áfram í 14. og 15. vessi. En ég hrópa til þín drottinn og á morgnana kemur bæn mín fyrir þig. Hví útskúfar þú drottinn sálu minni, hylur auglit þitt fyrir mér. Segir Davíð, þegar honum leið ákalla illa, hann var vonlaus, og þunglyndur og fannst þess að hann væri einn í heiminum og að allir hefðu yfirgefið sig líka Guð. En Guð yfirgefur þig aldrei, sama hver þú ert, eins og kemur í ljós hér í Sálmanu 16 frá 8. vessi. Þar segir, ég hefði drottin ætið fyrir augum þegar hann er mér til hægri handar, skriðnar mér ekki fótur. Fyrir því fagnar hjarta mitt, Sálmin gleðst, og líkami minn hvílist í friði, því að þú ofurselur helju eigi líf mitt, leifir eigi að þinn trúaði sjá í gröfina. Kunnan gjörið þú mér veg lífsins, gleði knótt er fyrir augliti þínu, indi í hæri hendi þinni að eilífu. Og svo þegar við komum í þennan velþekta sálmi 139, þar segir frá 7. vessi, Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stíu upp í heiminni þá ertu þar. Þótt ég gjörðu undir heimaða kvílu minni, sjá þú ert þar. Þannig kemst þessi vonlausi, þessi þunglindi, þessi dapri einstaklingur að raunum það að hann ekkert einn. Guð til staðar. Svo heldur hann áfram í níunda vessi. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunróðas og settist við þið ysta haf, einnig þar myndu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Þú skulum fara yfir í 28. sálmin og lesa frá 7. vessi. Lofaður sé drottinn, því að hann hefur heyrt grátu beðinni mína. Drottinn vígi mitt og skjöldur, honum treysti hjarta mitt. Ég hlaut hjálp. Því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Er það ekki dásamlegt að komast að raunum að mitt í allri depurð þegar að við erum svo hnuggin og eitthvað vonlaus framtíðina. Þegar okkur finnst þið svo við séum alein og yfirgefin af öllum eða allt virðist ganga okkur í mót að þegar við samt sem áður hrópum á drottin og áköllum Guð hjálp, þá kemur svo hjálp. Og þrátt fyrir allt, þá virðist Guð geta notað mótlætið okkur til góðs. Sjáu þið til dæmi Sálm 119 og ég les þar vers 67 og áfram. Áður en ég var beygður viltist ég, en nú varðveiti ég orð þitt. Þú ert góður og gjör vel. Kenn mér lög þín. Það var mér til góðs að ég var beygður til þess að ég mætti læra lög þín. Og svo í Sálmi 62 frá 8. vesi. Hjá Guði hjálpræði mitt og vegsemd. Minn öruga klett og hæli mitt hef ég í Guði. Treyst honum, allu þjóðsöfnurinn, úthellu hjörtu mér fyrir honum. Guð vort hæli. Við sjáum að öllum þessum tilvitnunum, þessum sálmum sem við hefum lesið fyrir ykkur, að þá er augljóst að þegar við ákvöldu drottin í neyð okkar, þegar okkur líður sem vest, þá mun Guð ekki bregðast okkur. Hann mun gefa okkur að sjá nýjan dag og bjartan dag og sólin mun aftur skína inn í líf okkar. Því að Guð vort hæli. Þegar Guð við stjórnina þurfum við ekki að óttast nokkurn skapaða hlut og ekki þýlt. Þetta er augljóst á Sálmi 118 þar sem við lesum frá 7. vessi. Drottinn með mér. Ég óttast eigi, hvað geta menn gjört mér? Drottinn með mér, með hjálp sína og ég mun fá að horfa á ófarir hatursmanna minna. Betra að leita hælis hjá drottni en að treysta mönnum. Betra að leita hælis hjá drottni en að treysta tignarmönnum. Mér var hrundi til þess að ég skildi falla en drottin veitti mér lið. Drottin styrkur minn og lofsöngur og hann var mér til hjálpræðis. Já, góð og örugg lækning við þunglindi og depurð felst einmitt í því að færa Guði lofgjörð og þakklæti í tíma og ótíma líka þegar okkur líður illa. Sálmurinn 118 og það fyrsta versið þessu sinni, þar segir þakki drottni því að hann góður því að miskun hans varir að eilíf. Við megum til með að fá að smakka á slíkri reynslu. Við megum til með að hrópa á drottinn og ákalla hann einmitt þegar allt blæs í móti okkur og þegar okkur finnst við vera svo ein og yfirgefin þegar okkur líður illa. Sálmurinn 71 byrja svona. Hjá þér drottinn leita ég hælis. Láta mig aldrei verða til skammar. Frelsa mig og bjarga mér eftir réttlæti þínu. Nei, eyru þín til mín og hjálpa mér, ver mér verndar bjarg, vígi mér til hjálpar, því að þú ert bjarg mitt og vígi. Svo komum við að salmi 59 og það 17. versi. En ég vil kveða mátt þinn og fagna yfir náð þinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar. Við skulum minnast þess að þegar depurðin hellist yfir okkur, vill Guð endilega fá að koma til hjálpar, koma okkur til hjálpar, sérstaklega þegar við ákvöllum hann. Sjáu til dæmis Psalm 61, það annað á þriðja versi. Heyr, ó Guð, hróp mitt, gef gaum bæn minni. Frá endumörku jarðar hrópa ég til þín með að hjarta mitt örmagnast. Hef mig upp á bjarg það sem mér er of hátt. Og svo komum við að síðasta textanum sem ég ætla að deila með ykkur að þessu sinni. Það Psalm 56, vers 3-5. Fjandmenn mínir kremja mig liðlangan daginn því að margir eru þeir sem berjast gegn mér. Þegar ég er hræddur, treysti ég þér. Með Guðs hjálp mun ég lofa orð hans. Með Guði treysti ég, ég óttast eigi. Hvernig sem okkur kann að líða á hverju stundu, megum við ekki gleyma því að Guð elskar okkur. Hann elskar þig sérstaklega. Og vill fá að komast að í lífi þínu, í lífi okkar. Þegar við bjóðum hann velkomin, munum við öðlast blessun og fögnuð sem varir að eilífu.
3: Sálmur 23 Davíð Sálmur Drottinn er minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu, fyrir sakir nafnsins. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu. Bikar minn barma fullur. Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi.
2: Í síðasta þætti byrjaði ég að fjalla bréf frá hlustanda einum sem hafði margar spurningar og athugasemdi fram að bera í alllöngu bréfi sem ég kaus að skipta í tvo hluta í útvarpserindu mínum. Fyrir hluta umfjalluna minnar lauk þar sem ég sýndi fram á það að kristin kirkja og leiðtogar hennar hafa ekki alltaf staðið sig vel í að gæta sannleikans, að forðast villukenningar og mannasetningar. Nú tekið til umfjöllunar aðra spurningar og athugasemdir bréfritarans og bendi á að eftirfarandi yfirlýsingar Guðs þjóna þeirra Páls og Péturs ættu að sannfæra okkur þá hættu sem stundum stafar af leiðandi öflum í kristinni kirkju. Lesum annan kafla í öðru Þessalóniku bréfi í 9. versi og þar áfram en þar segir Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklum krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélu sem blekkja þá sem glatast. Af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lýginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu og tilvitnun endar hér. Þegar lýgi boðun sem sannleikur væri, þá hætta á ferðum. Þetta segir Páll munu gerast á meðal þeirra sem segjast vera kirkja eða samfélag drottins. Sjáu svo hvað Pétur postuli segir áhrifamikla leiðtoga sem hafa svo kallaða spádómsgáfu. Við lesum næst annan kafla annars Pétursbréfs fyrsta vers en þar segir orðrétt en falsbámenn komi einnig upp meðal líðsins. Eins munu falskennendur líka verða á meðal þeirra, er smeyja munu inn háskalegu villikenningum og jafnvel afneita herra sínum sem kefti þá og leiða yfir sig sjálfa að bráða glötun og tilvinni líkur. Og svo kemur Páll aftur með þessa yfirlýsingu um hættulegar villukenningar

á móti Guði og rísgegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfa sig að Guði. Minnist þér ekki þess að ég sagði yður þetta meðan ég ennþá var hjá yður. Hér líkur tilvitnun. Páll talar enga tæpitungu, en það segir hann í þessari merkilegu yfirlýsingu að leiðandi öfl í innsta hring kristinna kirkju, jafnvel í musteri Guðs, muni afvega leiða hina trúuðu. Það er því ekki hægt að treysta kirkju og kirkjuleiðtogum, jafnvel þótti kenni sig við Krist Jesú, nema því aðeins að boðskapu þeirra og kenning sé í fullu samræmi við orð Guðs. Þetta minnir okkur á það sem Jesús sjálfur sagði og skráði er í 24. kafla Matteusar guðspjalls og ég byrja að lesa frá 23. versi það sem hann segir. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki, því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt það fyrir og tilvitnin endar. Þá er komið áttundu spurningu hlustandans sem hann orða svona. Vel á minnst, er einhver kristin kirkja, trúarsöfnuður eða kristi trúarsamfélag sem boðar mannasetningar? Þessi er auðvelt að svara og svarið er skýrt og einfalt, já. Þær eru margar kirkjurnar og trúarsamfélagin sem boða og kenna mannasetningar. Ég skal nefna nokkuð dæmi, en fyrst vil ég minna aftur á orð Jesu Krists um mannasetningar sem sé í 15. kafla Matteusar guðspjalls sem ég hef lesið áður og það er í frá 8. versi. Hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar, tilvitni líkur í orð Jesu Krists. Drottinn gaf okkur mjög einfaldar og öruggar vísbendingar um það, hvort við tökum meira mark á honum og orði hans annars vegar eða mannasetningum hins vegar. Sjáu hvað það segir í 14. kafla í Jóhannesar guðspjalli og það er 15. vers sem ég lesa þessu sinni. Hann segir, ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Svona skýrskotun til boðaranna tíu sýnir að okkur ber að hafa þau öll í heiðri. En þannig var það ekki alltaf hjá fólki Guðs og það reynist ekki heldur alltaf vera hlýðni og hollusta við frelsaran nú á dögum hjá þeim er játa trú á Jesu Krist. Lesum hvað drottinn hefði að segja um óhlýðni Ísraelsmanna fyrr á tímu. Við finnum það í 20. kafla Ezekiels og ég ætla að lesa versi 12 og 13. Hann segir, ég gaf þeim á hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. En Ísraels menn voru mér mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningum mínum og höfnuðu lögum mínum þeim er maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldardaga mína vanhelguðu þeir stórum tilvitnun endar. Ennfremur segir hann þetta um andlega leiðtoga þess tíma, þar að segja prestana í kirkju Guðs sem við lesum í 22. kafla Ezekiel bókar og það er 26. versi. Þar segir drottinn, prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt er og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu. Og þeir hafa lokað augun sínum fyrir hvíldardögum mínum, svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra, tilvitnin endar. En lítum á 7. kafla Daníels bókar, og ég ætla að lesa þar fyrir ykkur 25. versi sem er á þessa leið. Hann mun orðmæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilugu hins hæsta, og hafa ég hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð eða tvær tíðir, og hálfa tíð, tilvitnin endar. Hér er drottinn að vara við einhverju trúalegu valdi sem muni kúa hina heilugu og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum Guðs. Hver er sá hvíldardagur sem hinn almenna kristin

0: kristna kirkja tileinka sér og fólki sínu nú á tímum. Er það sjöundu dagur vikunar, laugardagurinn, samkvæmt boðorði Guðs? Nei, það er sunnudagurinn, fyrstu dagur vikunar. Þessi breyting, þessi tilfærsla á helgi og hvíld, hins eina sanna hvíldadags drottins yfir á annan dag, var gerð að vilja manna, ekki drottins. Hér er að finna áþreifalegt dæmi erfikenningu og mannasetningu sem á sér enga stoð í heilari ritningu. Það er ekki stafkrók að finna í Biblíunni þess efnis að Guð vilji eða muni skipta hvíldadag. Hins vegar lásum við í Daníels bók rétt í þessu spádóm þess efnis að mannlegt vald muni rísa upp gegn Guði og helgum dómum hans gegn helgitíðum og lögum og sem hyggst breyta lögum Guðs. Þetta hefur þegar gerst í kristinni kirkju og hika leiðtogar kristinna kirkju ekkert við að viðurkenna að þeir hafi komið þessari breytingu á lögum Guðs í framkvæmd. Flest kristin trúfélög hafa tekið upp þessa breytingu þvert gegn fyrirmælum drottins. Spádómar Biblíunar boða að það verði enn meira áberandi en áður og áðurinn yfir líkur hver uppreisni kristinna kirkju gegn Guði verður algjör. Þar mun hlýðni við allar þessar 10 meginreglur Guðs, boðorðin 10, leika mikilvægt hlutverk. Jesús sagði, ef þú elskar mig, haltu þá boðorð mín. Hvort viljum við hlýða Guði og meginreglum hans, eða manna boðorðum? Hér reynir vissulega á trú og einlægni allra manna, að meistakosti þeirra sem kenna sig við nafn Jesú Krists. Eftir allt sem ég hefi hér sagt kristna kirkju vil ég leggja ríka áherslu á þá biblíulegu staðreynd að Guð elskar kirkjuna, enda samastendur hún af fólki hans. Kirkjan, hrein og ómenguð af villu og fráhvarfi, er augasteinn drottins. Það er fyrir kirkjuna, fyrir alla sem hann hefur kallað til hjálpræðis og þar er átt við alla syndara, hefur drottinn fórnað lífi sínu til þess að það gæti orðið þeim til bjargar og eilífs lífs. Guð vill að kirkjan sé það skjól og athvar sem allir syndarar þurfa svo mikið á að halda í vondum og hættulegum heimi geti fundið samastað í. Og þá komið að níundu spurningunni sem sami spyrjandi vill koma á framfæri. Hún fjallar Maríu, móður Jesu. Spyrjandi gagnrýni mig góðlátlega fyrir fullyrðingu sem ég viðhafði í erindi mínu Maríu fyrir nokkru síðan. Ég ætla að lesa upp orðrétt þá tilvitnun í orð mín í áðurgreindu erindi sem spyrjandin mjög ósáttur við. Hér kemur það. Þegar fólk í dag tilbyður Maríu mei, viðheldur það þessum ævagamla og algjörlega heina sig að dyrka Maríu móður Jesu sem væri hún Guð. Er það skurgóða dyrkun í orðsins fylstu merkingu. Og að taka hana fram yfir sjálfan frelsaran Jesu Krist er að íta honu til hliðar og að taka upp tilbeiðslu á því sem skapað í stað skaparans. Auðvitað varð María ekki guðdómleg vera við það að vera valin móðir Jesu. Auðvitað eigum við að byrja í Jesu nafni. Það kemur enginn í staðinn fyrir frelsaran okkar. Hverjir hafa vilt svo mjög fyrir fólki hvað Maríu móður Jesu snertir að það veit hvorki uppni niður í þeim efnum? Það dapurlega við þessa ákvöfu Maríu dýrkun nútímas þetta að sumar fjölmennustu kristnar kirkjudeildir í heiminum hafa haldið þessari Maríudýrkun á lofti og blekt þannig milljónir einstaklinga. Fólki meira að segja kennt að það beri meiri árangur að biðja til Maríu meyjar en til Jesu Krists. Já, það rangt að tilbiðja Maríu móður Jesu. Hér endar þessi langa tilvitnun í eigin orð mín. Og nú vill spyrjandi að ég geri grein fyrir orðum mínum. Hann telur að ég ítu undir vanþekkingu og fordóma með slíku tali. Hann leggur áherslu á það að þótt hann heiðri Maríu, þá sé það allt annað en að tilbyðja hana. Ég stend við þau orð mín að margir tilbyðji Maríu móður Jesu. Þetta byggi ég á langri reynslu minni af fólki sem hefur tilbyði Maríu eins og þeim var kennt að gera. En hætti því þegar það kynntist orðu Guðs betur. Mikilvægur hluti tilbeiðslu þessara kunningja minna fólst í því að kveikja á kertum við styttu af Maríu, þar sem svo var kropið niður í bæn til hennar sem væri hún Guð. En spyrjandi leggur ríka áherslu á það að hann tilbyði alls ekki Maríu, heldur heiðri hana, og það sé allt annað tilbeiðsla. Það er hér með meðtekið, en breyti því þó alls ekki að fyrir mörgum, sérstaklega í fátækari löndum heims, þar sem fólk er ekki eins vel upplýst og fólk er víða annarstaðar. Þar er slík nálgun fólksins við Maríu tilbeiðsla í orðsins fyllstu merkingu. Ég hef í huga að minnstakosti þrjár fjölmennar kirkjudeildir þar sem fjöldi fólks telur eðlilegt að beina tilbeiðslu sinni á þennan hátt til Maríu og það jafnvel þóttar boði opinbelega ekki tilbeiðslu á Maríu móður Jesu. Margir á meðal hins fáfróða almennings í mörgum löndum biðja til Maríu. Það vakti athygli mína nýlega að í Morgunblaðinu var auglýst messa í kirkju einni hér á landi þar sem aðal innihald messunar var uppnumning Maríu meyjar til himna stórhátíð, svo ég vitni orðrétt í auglýsinguna. Messa er yfirleitt talin vera tilbeiðsla athöfn og að þessu sinni var María móður Jesu aðalatriði. Að mínu mati er þetta meira en að heiðra Maríu. Það má nefna það í leiðinni að hvergi í Biblíunni er þess getið að María móður Jesu hafi verið uppnuminn til himins. Eflaust verður hún boðið velkomin inn í dýrð himinsins þegar drottinn kemur aftur til þess að vekja dána réttláta aftur til lífsins. Sú upprisa mun eiga sér stað þegar Jesús kemur aftur, vonandi innan skams. Eins og annað dauðlegt fólk býður móður Jesú Krists upprisunar á morgni lífsins. Þanga til mun hún sofa í dufti í jarðar. Spyrjandi spyr í tíundu spurningu sinni hvort trúarhefðin verði ekki að haldast í hendur við ritað mál Guðs eins og við lesum það í Biblíunni. Jú, það er vissulega æskilegt, en það eru mýmörg dæmi þess að hefðir og venjur eru ekki alltaf samstíga og boðuðu orði Guðs. Það var einmitt vegna erfikenningana og mannasetningana sem leiðtogar gyðinga héldu á lofti á kostnað Guðs orðs að drottinn ávitaði þá svo alvarlega. Þar voru frávikin frá skýru orðu Guðs of alvarleg og villandi til þess að hann gæti látið slíkt átölulaust. Ég vil að lokum þakka spyrjanda fyrir hið langa bréf hans og þessar spurningar og athugasemdir. Ég þakka líka fyrir gagnrýni hans sem ég veit að kemur frá einlægum manni sem vill gjarnan vita hið rétta. Við skulum minnast þess að orð Guðs er beittara hverju tvíeggjuðu sverði. Það mótar okkur og trúalíf okkar þegar við meðtöku það að einlægni.
1: God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, everything that we do, and we reach towards you.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Já, vinir, komið í sæl. Það er yndislegt enn og aftur að fá að vera hérna með ykkur og fá að deila orðinu með ykkur eða hugsunum mínum, réttara sagt. Guðný kom einmitt inn á hérna áðan í sambandi við eldri borgarana. Og ef satt best skal segja, þá finnst mér ekki orðið heillandi að eldast í dag. Ekki það ég vil ekki vera gömul, jú, af því það viska og ýmislegt sem fylgir því, en bara einhvern veginn, ástandi í kringum eldra fólki, það ekki vel hlúðaði og ekki heillandi. En ég rosalega þakklátt fyrir að hafa fengið tækifæri til að kynnast þessari hérna bók. Þetta hérna bara mín lífsbjörg og allt sem að hún hefur og allan það boðskap sem hún hefur að færa og ekki bara mér, heldur öllum þeim sem vilja áhlýða. Þetta í raunni mitt svona staðsta ástarævintýri að það að hafa kynst þessari bók. Kynst frelsaranu, kynst Jesú Kristi í gegnum þessa bók. Og það eru rétt núna að nálgast 30 ár, núna þegar ég tala þetta því þetta endurtekið. Það eru rétt núna að nálgast 30 árin síðan ég bauð Jesu velkomin inn í líf mitt. Og það ein af mínum bestu ákvörðun lífsins, algjörlega. Síðan þá hef ég fetað veginn áfram með mínu besta vini og frelsara, skref fyrir skref. Hefur hann kennt mér í orði sínum ástina, kærleikan, trúfesti. Umburðalindi og svo mætti lengi telja. En hann hefur líka kennt mig þá dýrmata leksjur og tyft mig og agað þegar ég hef vilja fara mínar eigin leiðir eða ekki hlustað á orð hans. Við erum eins og villur ávandi sauðir eins og við lásum hérna í gær eins og segir Jesaja 53 þegar við vorum hér í fótaþvottinum og brauðsbrotningunni og við stefnum hver sína leið. En það aðeins einn. Það frelsarinn okkar, hirðirinn góði, Jesús Kristur sem getur smala okkur saman og leitt okkur alla leið heim. Heim, já, ég á leið heim. Þangaði förinni heitið, heim í dýrðina. Í upphafi skal endin skoðaður, segir einhver staðar og það langar mig að byrja. Mér langar að byrja á endinum. Og byrja þegar við ferðumst og langa með að byrja þegar við ferðumst í orði Guðs í dag. Mér langar að byrja á lokakafla Biblíunnar. En þar segir: Og ég sá nýja himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður að himni frá Guði Búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði, sjá tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim. Og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, Nýja kvölir framar til, hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu satt, sagði, sjá ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það framkomið. Ég alfa og ómega, upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeypið sem þyrstur af lind lífsins vatn. Þegar ég les þessi orð og lít svo allt í kringum mig, þá fyllist ég von og hughreystingu. Að drottin okkar og Guð, skaparinn sem höfundur alls lífs, hefur ekki bara gleymt okkur, heldur vill hann leið okkur allaleg heim í dýrðaríki sitt. Drottin okkar segir að hann sé alfa og ómega, upphafið og endurinn. Það finnst mér fallegt að sjá.
Í því samingi hvernig við getum séð í orði hans upphafið að sköpun lífs hér á jörð og hvernig synd hóf innreið sína inn í þetta líf og afleiðingarnar og þrautar gangan í gegnum alla þessar aldir en brátt sér fyrir endan á. Svo í dag langar mig að fara með ykkur í göngu Biblíuna og byrja á upphafinu. Til okkar fyrstu foreldrar. En það segir í fyrstu Mósebók öðrum kaflanum og sjöunda versinu. Þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Og þannig varð maðurinn lifandi sál. Og við höldum áfram. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau, karl og konu. Og áfram höldum við. Og drottinn Guð plantaði aldingarð í Eden, langt austur frá og setti þar manninn sem hann hafði myndað. Og drottinn Guð lét uppvaxa af jörðinni alls konar tré sem voru girnilega að líta og góða eta af og lífsins tré í miðjum aldingarðinum. Og skilningstréð góðs og íls. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði af öllum trjánum í aldingarðinum átti et eftir vild. En að skilningstrénu góðs og íls mátt þú ekki eta. Því að jafnskjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja. Þegar við lesum þessa einu ósk og viðvörun sem drottinn fór fram á við þau, að hlýða því að eita ekki af þessu eina tré, að þá eigum við erfitt með að skilja hvers vegna þau fjall á prófinu. Þau höfðu allt, allt, nema eitt. En þegar við lesum Satan, eða höggorminn eins og hann birtist okkur og sagti frá, og öll okkar hafa komist, öll okkar, hafa komist einhvers staðar í kynni við hversu slægur hann er. Að þá eigum við auðveldara með að skilja okkar fyrstu foreldra. Og við stökkum yfir og sjáum það eitthvað ruglast þarna hjá mér, við þess. Nei. Ja. En höggormurinn sagði við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. En Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skyn góðs og íls. En er kona sá að tréfa gott að eta af, fagurt á að líta og girnilegt í fróðlegs, þá tók hún ávexti þess og át og hún gaf einni manni sínum sem með henni var og hann át. Og þar kemur drottinn inn í og ég að hoppa svona yfir vers og versvinir. En við manninn sagði hann að því að þú hlýtti röddu konu þennir og ástað því tréð sem ég bannaði þér, ég sagði, þú mátt ekki eta af því að þá sé jörðin bölvuð þín vegna. Með erfiði skalt þú af henni næra alla þína lífdaga. Og þannig þekkjum við lífið þinnir. Strýt og oft á tíðum barátta alla daga, einhvers konar barátta. Og drottinn Guð gerði manninum og konu hans skinn kirtla og lét þau klæðast þeim. Drottinn Guð sagði, sjá maðurinn er orðin sem einn af oss þar sem hann veit skinn góðs og íls. Aðeins að hann rétti nú ekki út hönd sína og taki einn af lífsins tré og eti og lifi þannig eilíðlega. Þá lét drottinn Guð hann í burt fara úr aldingarðinum etin til að yrkja jörðina sem hann var tekin af. Og hann rak manninn burt og setti kerúbana fyrir austan etingars og loga hinn sveipandi svers til að geyma vegarins að lífsins tré. Alveg frá því að Adam og Evu var vísa frá lífsins tré hefur maðurinn verið á reiki og viltur. Eins og ég sagði upphaflega, við stefnum hver sína leið, vilt
eins og sauðir. Hvert sem við lítum sjáum við skemmt vegna syndar. Náttúran, dýrin, fólkið, allt og allir eru skattaðar af því sem við köllum synd. En þrátt fyrir það sjáum við fegur Guðs í einhverri mynd, enn til staðar í mikilleik náttúrunar. Hver bránar ekki við að sjá dýrin? Við erum mismunandi dýr og ég tala ekki börnin. Líkt og Adam hver einstaklingur sem fæðist hér á þessar jörð sköpuð af Guði, eins og Davíð minnur okkur á í eftirfarandi versum. Því að þú hefur myndað nýru mín, ofi mig í móður lífi. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamlega verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulinn. Þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig, ég enn var ómyndað efni. Ævi dagar voru ákveðnir og allir skráður í bók þína. Áður en nokkuð þeirra var til orðin. Jóp stóð líka í þeim sporum að viðurkenna skapara sinn með þessum orðum. Hendur þínar hafa skapað mig og mynda, allan í krók og kring. Minnstu þó þess að þú myndaði mig sér leir? Hörundu og holdi klæddir þú mig og ófst mig saman úr beinum og sinum. Líf og náð veitti þú mér og umsjá þín varvitti andadrátt minn. Jesús myndi áhörundu sína einni á það í Matteusi, 10. kaflanum. Á yður eru jafnvel höfuð hárin öll talin. Við sjáum svo bersýnlega hversu mikið Guð elskar okkur. Því hvert og eitt okkar handunnið af skapara alheimsins. Við erum ekki fjöldaframleitt, heldur handgerð af Guði sjálfum. Made by God. Svo alveg frá fyrstu tíð Ert þú elskaðar af þínum himneska föður og það eina sem hann þráir að þú kannist við hann sem skapara. En á milli vöggu og til grafar hefur okkur öllum verið falið verkefni. Hér á þessari jörð. Að koma boðskap áfram til annara sem á vegi okkar verða og til næstu kynslóðar. Að viðhalda þekkingun á drottni eins og Guð lagti ríkt á við Mósi að gera og sagði Ég vara þig og gæt vandlega sálar þinnar að eigi gleymir þú þeim hlutum sem þú hefur séð með eigin augum. Og að það ekki líði þér úr minni alla ævidaga þína og þú skalt gjöra þá kunna börnum þínum og barnabörnum. Gleym þú eigi deginum þegar þú stóðust frammi fyrir drottni Guð þínum hjá Hóreb og drottin sagði við mig Safna þú liðinu saman fyrir mig. Ég ætla að láta þið heyra orð mín svo að þið læri að óttast mig alla þá daga sem þið lifa á jörðinni og kenni það einni börnum sínum. Boðskapnum átti að halda á lofti. Frá syndafallinu á leiðinni heim á boðskapnum að halda á lofti og varveita mann fram að manni og það átti ekki að fara á milli mála Hverjum þau tilherðu? Aftur í 6. kaflan leggur drottin áherslu á og segir Heyr Ísrael, drottin vor Guð. Hann einni drottin. Þú skalt elska drottin Guð þína öllu hjarta þínu og allri sálu þinni og af öllu mætti þínum. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnin þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst í hvíldar og þegar þú fer á fætur. Þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þau sem minningarbönd á milli augna þinna. Og þú skalt skrifa þau á dyrastafi hús þíns og á borgarhlið þín. Í raun Guð að segja að við eigum að vera fyllt af honum
og nærveru hans alla daga og alla nætur og deila því áfram. Hver man ekki eftir þessum orðum hvert sem maður kom hér á árum áður? Drottinn blessi heimilið. Í dag sjáum við ekkert slíkt eða mjög fáum heimilum. Allt og margir hafa gleymt að brýna Guðs orði fyrir börnum sínum og svo barnabörnum og boðskapurinn drottinn Guð skapara himins og jarðar og skapara hverja mannuski að glatast. Hann að mást út. Því hrópa drottinn og eyru þín muni heyra þessi orð kölluð á eftir þér, þá þér víki til hægri handar eða vinstri. Hér í vegurinn, farið hann. Sá sem skapaði þig, drottinn Guð almáttugur, ber umhyggju fyrir þér og vill fá leiðbeina og leiðrétta þig á göngu þinni og byðu þau leið og hann hrópar til að ná athygli þinni að nema staðar. Og hann mælti, nemi staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingjuleiðin? Og farið hana svo að þér finni sálum yðar hvíld. Já, við virðumst vera gjörsamlega úr takt við það hlutverk sem Guð ætlaði okkur. Förum okkar eigin leiðir, sem oft á tíðum eru grýttar og erfiðar yfirferðar því við gleymum drottni okkar, en áköllum hann þegar það hentar okkur. Líkt á eftirfarandi ljóð sem ort var ungan dreng sem lagði af stað að kanna heiminn. Og mörg okkar ef ekki öll þekkin svo vel og samið að Tómasi Guðmundssyni árið 1925. En það svona, urð og grjót upp í mót, ekkert nema urð og grjót. Klífa skriður, skríða kletta, velta niður, vera detta. Hrufla sig á hverjum steini, halda að sári nái beini. Finna hvernig hjarta berst, holdi mest og tungan skerst. Ráma allt í einu drottinn. Elsku drottinn, núna var ég nærri dottinn. Þér ég lofa því að fara þvílíkt aldrei framar, bara ef þú heldur í mig núna. Öðlast lítinn styrk við trúna, vera missa vit og ráð, þegar hæsta hjalla en áð. Það eru örugglega margir sem geta sett sig í spor þessa litla drengs, urð og grjót. Við byrjum göngu, sem virði svo greiðfar og spennandi. En það ekki alltaf allt eins og það sýnist eins og segir í orðskviðanum 16. kaflan og vers 25. En þar segir, margu vegurum virðist greiðfar en endar þó að hel slóðum. Það oft á tíðin þannig þegar árin líða og við færumst nær fullorðins árum að við áttum okkur á að margt getur skeð á langri leið. Lífs vegur svagur og mjósög gata betri en breið, er bera hinsti dagur. Þetta orðan Einar Sigfússonar 1942. En Davíð höfundur sálmanna orti eftirfarandi. Með hverju getur ungu maður haldi vegi sínu hreinum? Jú, með því að gefa gauma orði þínu. Ég leita þín af öllu hjarta. Lát mig eigi villast frá boðum þínum. Einmitt. Að gefa gaum að orði Guðs og leita drottins af öllu hjarta heldur þér á réttum vegi. Salomon konungur, sonu Davís, heldur ánfram í orðskviðanum, 8. kaflanum. Innblásin að anda Guðs og segir Sallir sá maður sem hlýði mér, sem vakir daglega við dyr mínar og geymir dyrastafa minna. Því að sá sem mig finnur, finnur lífið og hlýtu blessun á drottni. En sá sem missir mín, skaðar sjálfan sig. Skaparinn þinn veit nákvæmlega hvað þér er fyrir bestu. Því vill hann beina þér á rétta braut og segir, Gangið inn þrönga hliðið,
því að vítt er hliðið og vegurum breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hver þröngt það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Hvers vegna? Hvers vegna segir Jesús að fáir finni mjóa veginn? Getur svarið verið að finna í næstu setningu? Í Jóhannesi 14. kaflanum segir Jesús, veginn þanga sem ég fer, þekki þér. En Tómas segir við hann, herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og Jesús heldur áfram að útskýra fyrir áhrindin sínum og segir En ég segi yður sannleikan. Það yður til góðs að ég fari burt. Því að ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, þarf að segja andi sannleikans. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Og takið eftir, hann segir, syndin að þeir trúðu ekki á mig. Réttlæti að ég fytti föðurins og þér sjáum ekki lengur og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. Syndin vinnir, einstaklingar sem að vilja ekki trúa orðum drottins. Það synd. Segja þetta sé gömul bók og úr sér gengin. Gamaldags. Hallaristlegt. Hver trúi svona? Og trú ekki á mátt drottins og hvað hann færa framkvama í lífi einstaklinga og neita þykja þá hjálp sem Jesús býður upp á. Og þess vegna segir Jesús. Þess vegna segir ég þér að þér munu deyja í syndum yðar. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég munu þér deyja í syndum yðar. En það ekki af hatri eða af því að Guð sé hefnigjarn. Nei, drottinn ber svo mikla hlýju og kærleika til okkar mannanna, barna, að hann segir afturfarandi og þetta finnst mér óbáslega ljúf orð. Svo segir drottinn allserjar, hinn vegsamlegi, hver sá snertir yður, snertir auga stein minn. Við vitum hvað sárt. Að eitthvað komið við augað á okkur. Bara í eitt skipti, hvað þá eins og segir, hver sá snertir yður? Hver sá snertir þig og gerir þér eitthvað illt? Okkur öll eitt og sérhvert. Í hvert skipti sem einhver gerir þér illt eða rangt til, finnur drottinn til. Hugsið ykkur. Og eins og ílskan á jörðinni. Ég get ekki ímyndað mér sársaukann sem Guð hefur vegna okkar. Og eins og Guðni kom inn á áðan að við ættum að elska náungan eins og sjálfan okkur. En við erum ekki að upplifa það. Jesús segir, sannlega segi yður, Það allt sem þeir gjörðust mínu einu minna minnstu bræðra, það hafið þið gjört mér. Hvort sem við gerð góða hluti eða slæma, og þá upplifið ég drottinn það. Hann er svo tengdur okkur, vinni. Takið eftir því. Hversu tengdur drottinn okkur. Nei, Guð vill þér ekkert illt. Hann elskar þig. Og mun gera allt til að fylgja þér allaleið heim. En þannig var Jesús eitthvað staddur á meðal fólksins og við förum í Lúkas í 15. kaflan.
En það voru semst allir tollheimtumenn og bersundir komu til Jesu og hlýða á hann. En farisear og fræðimenn ömuðust við því og sögðu, þessi maður tekur að sér syndara og samneitir þeim. Því við neyksli. En hann sagði þeim þessa dæmisögu. Nú á einhver yðar, 100 sauði og tínir einu þeirra. Skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinu og fer eftir þeim sem týndur Þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin og herða sér, hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann sama vini sína og nágranna og segir við þá, samgleðjist mér því að ég hef fundið sauðin minn sem týndur var. Ég segi yður, þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem gjör iðrun en yfir 99 réttlátum sem ekki hafa iðrun að þörf. Jesús vinur syndarans en leið hatar hann syndina sem veldur öllu þessi böli og þráir að leysa okkur undan því óki. En eins og Jesús lagði á sig að finna týndasauðin þá lagði Jesús leið sína eitt sinn Samaríu eins og segir í orðinu hann varð að fara Samaríu. Þar hittir hann fyrir konu sem að sækja sig vatnum hádegisbilið í sól og miklum hita. Hún var stödd þarna á þessum tíma dags af því að engin annar var staddur þarna. Hún var umtöluð í sínu þorpi, allir vissu hver hún var og hvað hún gerði. Hún var ekki mikilvæg pappir í sínu næru umhverfi. Og hún vissi hvernig fólk leit niður á sig og því varð hún hissa á að Jesús Gyðingurinn sjálfur skildi tala við hana. Til að ná sambandi við hana biður Jesús hana að gefa sér að drekka. En hún bregst forviða við og spyr hvers vegna hann biði hana drykk. En Jesús svaraði henni. Ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá sem segir við þig gef mér að drekka. Þá myndi þú biðja hann og hann gæfi þér lifandi vatn. Það skiptir ekkit máli hvaðan hún kemur eða hvaða bakgrunn þú hefur. Jesús enn að leita þeim sem eru týndir. En gera sér ekki grein fyrir því eins og konan við brunnið. Hún hélt að hún þekkti Guð. En hún gerði sér grein fyrir því eftir spjall við drottin að svo var ekki. Ekki fyrir hann opinberaði fyrir henni sannleikan og lífið líf hennar. Líf hennar breyttist frá því að fara huldu höfði í algjörum fögnuð og frelsi, tilbúin til að deila þeim fögnuði með öðrum og hverjum sem vildi heyra. Ellen White Minn uppáhalds rithöfundi skrifaði eftirfarandi Acts of the, Post, of the Apostles, blasið 478 og önnum málsgrein. Þetta svona stuttleg þýðing hjá mér, ég því hvort ég sjá þetta vinnur. Hún segir, siðferðilegri og andlegri fullkomnun fyrir náð og kraft Krists öllum lofað. Jesús uppspretta kraftsins. Uppspretta lífsins. Hann leiðir okkur orði sínu og að lífsins tré gefur okkur lauf til lækninga syndveikra sála. Hann leiðir okkur að hásæti Guðs og leggur okkur orði í bæn, þar sem við komist í nána snertingu við hann sjálfan. Fyrir okkar hönd setur hann hinar almáttugu stofnarinn himinsins í notkun og við hvert skref snertum við lifandi kraft hans. Við hvert skref snertum við lifandi kraft hans. Ef við komum fram fyrir drottin í bæn og biðjum og hann segir og við getum öðlast þennan kraft og þennan fögnuð og frelsi. Og þú þarft aðeins að biðja drottin og hann hvetur okkur til þess og segir í Lúkasi 11. kaflanum og ég segi yður, biðjið og yður mun gefast.
Leitið og þér munið finna. Knýið á og fyrir yður mun upp loki verða. Þegar hver sá öðlast sem biður. Sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upp lokið verða. Nokkuð sá faðir yðar á meðal hann gefi syni sínum biður fisk, höggorm í staðinn. Eða sportreka ef hann biður egg. Fyrst þér sem eruð vondir, hafi vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðirinn himniski gefa þeim heilagan anda sem biðja hann. Ef til vill þekkir þú ekki Guð faðir, en hann aðeins einni bæn frá þér. Einni bæn. Hann svo nærri þér því hann elskar þig, því að þú ert sköpun hans. Og ég get ekki hægt að tala það, vinir, af því ég sagði að þetta var mesta ástarsaga sem ég hef upplifað að það í gegnum orðið. Að þegar ég uppgötvaði á sínum tíma að Guð elskar mig, að ég skipti máli. Þess vegna get ég ekki annað hamrað á því. Og til þeirra sem ekki bara ykkar heldur þeirra sem eiga eftir að hlýða á og jafnvel að forvitnast og þekki ekki Guð. Að Guð elskar þig. Jesús segir í Jóhannesi 13. Já, vitlust þarna. En Jesús svaraði. Hvert sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta. Hann að svara konunni við brunnin. En hvert sem drekkur af vatninu sem ég gef honum mun aldrei þyrsta í eilíu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Það sem umbreytti lífi konunnar við brunnin var að hún trúði Jesu og þáði gjöf Guðs heilagan anda því lifandi vatn og varð heil. Davíð, hann segir, drottinn hlutskipti mitt. Ég hef ákveðið að varvita orð þín. Svo einhver staðarvinir á göngu okkar þetta líf þurfum við líkt og Davíð að taka ákvörðin hvaða veg við viljum ganga og hverjum við viljum trúa. Og hann heldur áfram. Ég held fæti mínu frá hverjum vondum vegi til þess að gæta orðstíns. Frá ákvæðin þínum hef ég eigi vikið því að þú hefur frætt mig. Og áfram segir hann, þitt orð lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Orgvus upplýsir og fræðir okkur leiðina heim í dýrðareiki Guðs. Þetta leiðsögubókin okkar heim í fræðir okkur leiðina heim í dýrðareiki Guðs. Þetta leiðsögubókin okkar heim í faðm föðursins.

En henni þarf ekki að ljúka endanlega því að þú hefur það algjörlega hendi þér hvar þú vilt dvelja um alla eilífð. Og þegar ég segi henni þessari lífsgöngu fyrir brátt að ljúka þá ég ekki að tala að því að við erum orðin svo fullorðin. Að því að enginn veit sinn dag. Heldur að það að koma að loka, við erum komin að loka kafla í bókinni. Lífsins bók. Og Guð fer að gera út þessa synd. En þú hefur algjörlega í hendi þér hvar þú vilt velja alla eilífð. Það nefnilega málið. Við þurfum að velja. Á síðustu blöðum Biblíunnar, lokabók hennar, því lýst hvernig lífsins tré sem Adam og Evu var meinað eftir syndafallið nú aðgengilegt til lækningar þjóðanum. Og Drottinn segir, ég alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endirinn. Og við erum búin að fara hratt í gegnum sögu frá upphafinu að enda lokum. Sælir eru þeir sem þvo skikkjur sínar. Þeir fá aðganga lífsins tré og mega ganga hliðin inn í borgina. Og við fáum að skyggnast inn í borgina og sjá það sem býður hverjum þeim sem vill þykja gjöf Guðs. Og þar segir, og hann sýndi mér móðu lífsvatnsins skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lambsins á miðju stræti borgarnar. Beggja vegna móðunar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt á mánuði hverjum. Á mánuði hverjum gefur það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðanum. Og engin bölvun mun framar vera til. Ég, Jesús, hef sent engil minn til að votta yður þessa hluti í söfniðinum. Ég rótarkvistur af kyni Davís, stjarnan skínandi, morgun stjarnan. Og andinn og brúðurinn segja, kom þú. Og sá sem heyrir, segi, kom þú. Og sá sem þyrstur hann komi. Hver sem vill, hann fari ókeypis lífsins vatn. Hugsið ykkur, hver sem vill fær ókeypis lífsins vatn. Og þetta stendur okkur öllum til boða. Við þurfum aðeins að þykja. Þykja þess að náða gjöf. Að taka á móti. Og segja takk, Drottinn minn. Takk. Ég á leiðinni heim. Hvað með ykkur? Takk fyrir.

0: Fyrsta Jóhannesar bréf, þriðji kafli. Sjáið hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt okkur, að við skulum kallast Guðs börn. Og það erum við. Heimurinn þekkir okkur ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þið elskuðu, nú þegar erum við Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist, þá verðum við honum lík því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans, hreinsar sjálfan sig eins og Kristur er hreinn. Hver sem drýgir synd fremur lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þið vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum er engin synd. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem heldur áfram að syndga hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Börnin mín, látið engan villa ykkur. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur eins og Kristur er réttlátur. Hver sem syndgar heyrir djöflinum til, því að djöfullin hefur syndgað frá upphafi. Til þess birtist Guðs sonur að hann skildi brjóta niður verk djöfulsins. Hver sem af Guði er fæddur syndgar ekki, því að það sem Guð hefur í hann sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fæddur af Guði. Af þessu má greina að börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem yðkar ekki réttlæti og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Því að þetta er sá boðskapur sem þið hafið heyrt frá upphafi. Við eigum að elska hvert annað. Ekki vera eins og Kain sem var af hinum vonda og myrti bróður sinn. Og af hverju myrtanan? Af því að verk hans voru vond en verk bróður hans góð. Undrist ekki, systkin, þótt heimurinn hati ykkur. Við vitum að við erum komin yfir frá dauðanum til lífsins af því að við elskum bræður okkar og systur. Sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróður sinn eða systur er manndrápari og þið vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum við kærleikan að Jesús lét lífið fyrir okkur. Svo eigum við og að láta lífið hvert fyrir annað. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróður sinn eða systur vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir þeim, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börnin mín, elskum ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Af þessu munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friðað hjörtu okkar frammi fyrir honum, hvað sem hjarta okkar kann að dæma okkur fyrir. Því að Guð er meiri en hjarta okkar og þekkir allt. Þið elskuðu, ef hjartað dæmir okkur ekki, þá höfum við djörfung til Guðs. Og hvað sem við biðjum fáum við hjá honum af því að við höldum boðorðans og gerum það sem honum er þóknanlegt. Og þetta er hans boðorð, að við skulum trúa á nafn sonar hans, Jesu Krists, og elska hvert annað samkvæmt því sem hann hefur gefið okkur boðorð Sá sem heldur boðorð Guðs er stöðugur í Guði og Guð í honum. Að hann er stöðugur í okkur þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið okkur.
1: Góðan dag, kæri hlustendur. Ég heiti Ragnar Löfdal. Hugleiðing mín í dag fjallar fjölskyldu Krists. Öll fæðumst við inn í fjölskyldur. Jafnvel þótt að við séum ekki velkomin eða munum aldrei þekkja foreldra okkar eða ættingja okkar. Guð ætlaði mannkyninu að vera samsett úr fjölskyldum. Sumir hafa skilið hlutverk sitt, aðrir ekki. Sumir hafa kosið að yfirgefa þennan kjarna sem stofnað var til. Það að stofna fjölskyldu er mikið ábyrðarhlutverk. Jafnvel þótt að foreldrum gangi ekki að búa saman eða undirtaka þessa miklu ábyrgð sem stofna var til, mun það aldrei hlýðra þeirri staðreynd að ábyrðin er á þeirra herðum. Eins og sagði fyrr finnst mörgum þetta hlutverk vera afar erfitt. Mörgum finnst erfitt að þurfa stanslaust að standa sína vakt og hlúa að litlum sálum, sem og að velferð hvers einstaklings sem tilheyrir fjölskyldunni. En svo komum við að þeim sem hafa fæðist inn í þannig aðstæður, þar sem engin fullorðin einstaklingur hefur gengist undir þessa ábyrgð, sem fylgir því að taka uppeldi í sínar hendur, sjá fyrir mat á borðum og kenna siðferðileg gildi og umfram allt að halda hamingjuríkt heimili. Mér oft hugsa til slíkra einstaklinga sem hafa afar brotið umhverfi í kringum sig. Slíkir get ekki haft mikla tiltrú á fólki almennt. Kannski mun allt líf þeirra snúast það að finna hina einu réttu mannesku sem mun að lokum ekki yfirgefa sína ábyrgð. Ef til vill mun slík leit verða löng, því að það sem við þekkjum ekki eigum við líka oft erfitt með að koma auga á. Þó er það svo að kærleikurinn ætti að vera öllum ljós, en spurningin er auðvitað líka, erum við raunverulega tilbúin til að taka móti slíkum kærleika þegar hann birtist? Það er sagt að endurreist og siðbót mannkynsins hefjist á heimilinu. Það sem foreldrarnir leggja til í uppeldi barnana mun að lokum skila sér út í þjóðfélagið án efa. Fjölskyldan verður þannig að hjarta samfélagsins þar sem einstaklingar læra gildi og tilgang lífsins. Ef að við skorum stunda því að veita börnunum þessa kennslu og þennan undirbúning að þó muni þau að sjálfsögðu koma alls óundirbúin út í lífið. Það sem mun einkenna þeirra hugarfar og lífstíl mun án efa líkjast hugarfari og lífstíl foreldrana sem hafa yfirgefið sitt ábyrgða starf. Á heimilinu má segja að allt mannræktar starf fari fram þar sem að innræting einstaklingsins fer fram. Þær skildur sem við höfum við nánustu fjölskyldu okkar og fólk hljóta móta þann starfsakur sem að við síðar munum tilinga okkur gagnvart öðrum sem að við hittum á lífsleiðinni. Í dag eyða menn stórum upphæðum í það að rannsaka hegðun og innrætingu glæpamanna. Einnig er stórum upphæðum eitt í að sálgreina og siðbæta hegðun slíkra einstaklinga og annara. Fólk þarf almennt ekki að vera orðið skilgreint sem glæpamenn til þess að fara afvega í lífinu. Okkur öllum verður á og það oft, en samt er alltaf liti á afleiðingarnar og hvernig sé hægt að vinna úr þeim. Ég hef það trú að fólk almennt og fjöldin allur þrái betra líf og þrái að brjótast undan þeim vana sem það hefur tilengað sér. En margir víkja sér undan þeirri áreynslu, baráttu og fórn sem slíkt kostar. Á meðan börnin eru ung er oft ekki hægt að merkja hverju útkoma verður úr uppeldi þeirra. Við höfum séð upptekna foreldra segja ungviði sín. Ég get nú ekki séð að hann eða hún sé að spjara sig eitthvað illa. Nei, kannski er það ekki sjáanlegt. Ekki strax. Börnum er það eitthvað svo eðlilegt að tilenga sér það sem fyrir þeim er haft. Ástæða þess er örgla svo að þau þekki ekkert annað. Þau halda að þetta eigi bara vera svona. Að allar mömmur og pappar séu svona eins og mamma og pappi. En þegar við vöxum úr grasi og förum að skoða umhverju okkar betur, litast og sjá að það er til margar gerðir af fólki, þá vakna spurningar innra með öllum. Við munum sjá að það er til fólk sem kýsa að lifa lífinu á allt annan hátt en við höfum kynst. Margir munu hafa spurningar eins og, af hverju var mamma ekki til staðar fyrir mig? Af hverju kynntist ég aldrei pappa sem vin? Ákafar spurningar bærast innra með mörgum, spurningar sem eflaust verða aldrei spurðar. Slíkar spurningar hafa ef til vill ekki neinn göfug svör í för með sér heldur. Það er þið fátt svör hjá þeim sem eldri væru, nema ef til vill, elskan mín, við urðum að komast af, eða þetta var bara svona á þeim tíma. Ekkert af slíkum svörum mun koma til með að næra særða sál. Óanæðin vex, því að einstaklingur sem hefur ekki fengið þá tilfinningalegu næringu og umhyggju uppeldinu sem til þar mun eflaust ekki heldur takast að skapa slíka hegðun í sínu eigin lífi, nema fyrir guðlega snertingu. Í Filippi bréfinu 4. kafla og 12. versi segir svo: Ég kann að búa við lítinn kost. Ég kann einnig að hafa allsnægtir. Ég fullreyndur orðin í öllum hlutum, að vera mettur og hungraður, að hafa allsnægtir og líða skort. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gjörir. Þarna Páll að lýsa því hvað á daga hans hefur drifið. Í raun hann að segja okkur það að hverja svo sem aðstæður okkar kunna vera, að þá mun drottinn alltaf vera til staðar og hvert og eitt okkar mun megna allt ef að við biðjum hjálp drottins sem gerir okkur að sönnu sterk. Þegar Jesús Kristur fættist hér á jörð, að þá fættist hann eins og við öll inn í fjölskyldu. Kristur kom af himnum, yfirgaf alla þá dýr sem þar og kom til að vera okkur sem fordæmi, kom til að vera okkur kennari. Hann varði 30 árum í það að vera sem einn úr fjölskyldinni í Nasaret. Hann gekkst undir það ábyrð og skyldur sem hann fættist inn í þanga til starf hans meðal annara hófst. Biblían segir ekki mikið þetta tímabili lífi Krists, uppeldi hans, en það sem sagt ber vitni fróðlegs þorsta ungs drengs sem verið var að þroska og undirbúa undir stórkostlegt verkefni. Á heimilinu tók hann þátt í lífsreynslum þeim sem eru sameiginlega hlutskipti okkar allra og svo segir Lúkasi öðrum kafla og 52. versi og Jésús þroskaðist að visku og vexti og náð hjá Guð og mönnum. Mikilvægi heimilislífsins og þær skildu sem við höfum við nánustu fjölskyldu og samferðamenn koma skýrt fram í lífi Jésú. Þetta var undirstaðan. Það var grunnurinn í lífi hans. Í öllu lífi Jésú að finna fordæmi. Hvað sem við kunnum að líta á, munum við án efa draga lærdóm af. Hann sem skaparinn, sá sem skapaði fjölskylduna, sem okkar verndar og hjálpar net, hlaut að vera sá sem myndi sína okkur að hann einnig þurfti á slíkum kærleika og umhverfi að halda. Öll þörfnust við hvers annars og það freistandi ef ekki bara augljóst að halda að skaparinn sjálfur hafi skapað hina ýmsu heima og veraldir til þess að njóta samfélagsins við sköpun sína. Þannig eru við mennirnir hannaðir, við þörfnust hvers annars og ef broti hefur verið á okkur hvað það varðar að þá mun ævi okkar einkennast af leitinni eftir þessum kærleika sem við gerum kröfu á að einkenni líf okkar. Í dag valdi ég að tala fjölskyldu Krists og ég hef stikla á stóru hvað varðar uppeldi hans og hans nánustu fjölskyldu. Sem fyrr sagði, óx Kristur og hóf sitt starf á meðal mannana að vera kennari og fordæmi og hann bauð hverjum sem vildi að tilheyra fjölskyldu sinni. Í Lúkasi 12. kafla frá með 47. versi segir: Meðan hann var enn að tala við fólkið kom móðir hans og bræður. Þau stóðu úti og vildu tala við hann. Einhver sagði við hann: Móðir þín og bræður standa hér úti og vilja tala við þig. Jesús svaraði þeim er við hann mælti: Hver móðir mín og hverjir eru bræður mínir? Og hann rétti út höndina yfir lærisvina sína og sagði: Hér móðir mín og bræður mínir. Hver sem gerir vilja föður mín sem á himnum, sá bróðir minn, systir og móðir. Mörgum þykja þessi orð Krists, ef til vill köld, en þá hefur þeim yfirsést kærlegan sem í þeim að finna. Móðir Jésu, sem á guðlegan hátt var barnshafandi og vissi guðlega áætlun Jésu, gat ekki tekið slíkum orðum nema á einn veg. Ef við sjáum þetta með augum himinsins, Kristur að bjóða hverjum þeim sem vill taka móti og tilenga sér vilja föður hans á himnum að tilheyra Guðs fjölskyldu. Hvorki móðir hans, sem hlaut þá mestu blessun meðal allra kvenna að bera og fæða sjálfan frelsaran, né bræður hans yrðu teknir fram yfir alla aðra sem voru einnig sköpun hans. Öll fá við okkar samastað við fætur frelsarans því að hjarta hans rúmar okkur öll. Vegna ílsku þessa heims hefur mörgum fjölskyldum orðið sundurorða. Margir hafa yfirgefið afkvæmi sín. Margir hafa aldrei eignast fjölskyldu. Margir þjást og mörgum líður illa vegna þess að engum virðist standa á sama. En til bróðir sem Jésús Kristur, sem býður hverjum þeim sem þráir að tilheyra fjölskyldu hans, sinn samastað. Kristur þráir að mæta þér hverja svo sem kringumstæður þínar eru. Ef þú þráir að koma til móts við hann, segðu honum það og hann mun geta blessa líf þitt á dásamlegan hátt. Jafnvel þó að þín jarneska fjölskylda hafi ekki mætt þörfum þínum að þá mun hinn himneski faðir þinn, þín andlega fjölskylda, mæta þessum þrám og fylla líf þitt kærleika sem aldrei fyrr. Ef þú hefur tækifæri í dag til þess að glæða hamingi næstum inn í líf fjölskyldu þinnar eða þinnar nánustu, að þá skalt þú muna eftir orðum Páls. Allt megna ég fyrir hann sem mig styrkan gjörir. Okkur er þetta mögulegt, okkur er boðið annað tækifæri og mörg önnur tækifæri og okkur er boðið að tilheyra fjölskyldu Krists. Þú hefur valið, veldu Krist í dag. Ég þakka áhernina kæri hlustandi og bygg við að blessa fjölskyldu þína og allt líf þitt.
2: I praise the Lord that we can come together and share his holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Búðanakirkjunni. Og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af fyrstu lexíu sem fjallar Biblíuna, orð Guðs. Steinþór tekur nú til máls.
1: Svo að nú er það fínta spurningin, hvar var Jóhannes staddur þegar að skrifa opinberunarbókina? Nú förum við að kynnast ýmsu mjög skemmtilegu, fróðlegu. Vitið það að Jóhannes var gamall maður þegar að skrifa bókina? Flesti biblíuskýrendur er sammála að hafa mistakosti orðið nýræður og sennilega vel komin á tíræðisaldurinn sem við vilja fullirðan jafnvel fasta tíræðu. Hann var mjög gamall maður. Þetta er lærisveinninn sem að sagt var sem Jesús elskaði. Hann elskaði okkur öll, en virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær. En vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðrum sem að voru kallaði þrumusinnir, sem vildu kalla eld af himni ofan til að eyða þessu þrjótu þarna sem að stóði í vegi fyrir þeim. Svona breytast menn þegar þið kynnast Jesú Kristi. Og þið þið eftir að kynnast honum hér af blöðu reikningarinnar og á þessu námskeiði. Því að við viljum upphefja Jesú Krist. Hvar var að staddur? Hann var staddur sem satt á einni Patmos í gríska eyjahafinu. Og það er mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi. Hann var nefnilega fangi á þessari fanga eyju á tíma rómverska heimsveldisins. Og þá færa þessa vitranir. Og það er nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að sko, það er talið að flestir lærisveinarnir hafi dáið óeðlilegu dauða, verið drepnir. Pétur var krossfestur, munnmælasögu segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Páll postuli var hálsökvinn, Jóhannes skírari var hálsökvinn, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo er hann orðið gamall maður þegar að rómur henni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gátu borið virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuðan inni svo hann gæti enga skaða gert, ekki rómerska heimsveldinu. Og hvernig væri hann best gemdu nema og eyði eyju einhverju svona út í eyjahafinu sem engi gat komist til? Það var lokað þar inni og þegar að hann er þarna staddur að þá færa vitranir og hann finnur upp á því að skrifa söfnunum upp á meilandunum. Hvernig hefði nú hann geta helst tjáð sig við þetta fólk sitt, hinna trúuðu og komið því í gegnum ritskoðun rómversku hermannana? Haldið þið að hann hefði sagt: Já, Jésús Kristur á eftir að koma og hann verður konungur yfir öllum alheiminum og hann mun kollvarpa Rómverjum og hvaðina, haldið þið að þetta hefði komist í gegn? Látu ykkur ekki detta í hug. Svo gamli maðurinn sem var talin eftir galinn af þessum hermönnum sem gættu hans fyrir allt þetta skrýtna sem að skrifaði sem er opinberunarbókin, þeir leiðu þessu bara öll að fara, hvaða skaða getur þetta gert? Svo að hann bjó söguna eða frásöguna af öllum þessum vitrunum og sínum sem Guð gaf honum í slík dulmál eða dulmáls orð og hugtök að rómverjarnir þeir botnuðu hvorki uppni niður í þessu og létu það sig klei gegn. Gamli maður var snjall, hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall. Hann þurfti að uppörfa hinna trúuðu upp á meginlandinu í söfnunum sjö sem er hann taldir upp í öðrum og þriðja kafla opinberunar bókarinnar, eins og Efesus og Pergamus og Laodikea og svo framvegis, allir þessu söfnuðir, Philadelphia og svo framvegis. Hann hafði eitthvað að segja til þeirra allra og stundum var hann svona eins og ávita þá góðlega og leiðrétta þá og stundum hrósaði þeim. En svo er hann að segja þeim frá hvað eigi eftir að gerast. Og hann þurfti að koma þessu boðskap bæði til að hugga þá og uppörfa en líka okkar vegna sem lifum í dag. Guði sé lof fyrir Jóhannes, þó gamall væri þegar skrifaði, hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi og þess vegna höfum við opnunarbókina í dag og tókuð eftir því, það átti ekki að innsiklana hún átti að vera galopin því að tímin í nánd Númer 6, spurning númer 6 Þetta aðal sögupersóna það Jesús Kristur En hver aðal sögupersóna allrar biblíuna? Getið þið ímyndað ykkur? Ég náttúrulega búin að segja okkur á mikið þannig að þið vitið það nú þegar Ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5.39 þá segir einmitt það og það Kristus sjálfur sem segir þetta þér rannsakir ritningarnar því að í þeim hugsi þér að þér hafið eilíft líf og þær eru það sem vitna mig Þetta segir Kristur Svo hvaða ritningar hafið Kristur þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum Hafið hann í testamentið? Nei, það var ekki búið að skrifa það Það var ekki skrifa fyrir ná dögum Páls Postula og annara lærisveina svona 30-40 árum eftir krossdauða Jesu Krists Svo að hann var að tala gamla testamenti Hann segir, þær vitna mig Og ég ætla að sýna ykkur árum mjög langt og líður ekki kvöld en kannski næsta kvöld þegar við hittumst að gamla testamenti vitnar Jesu Krist frá A til Ö Og þegar að þið haldið oft og einat að þetta Guð faðirinn að tala hér og þannig faðirinn aftur og þannig faðirinn enn einu sinni í gamla testamentinu, það Kristur. Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og það skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21-25 En margt það annað sem Jésús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað Ætla ég að öll veröldum myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Þetta loka orðin í Jóhannes guðspjalli. Með öðrum orðum, það svo margt að segja Jesu, það svo margt að skrifa hann, að það myndi bara ekki allir heimur að rúma bækurnar hann. Og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jesu Kristu. Líka í gamla testamentinu og þið megi til með að kynnast því Svo svarið við sjöttu spurningun Jésús Kristur Hann söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í biblíunni Svo tökum við fyrir hérna sjöundu spurninguna Hvernig fór Jésús að við rannsóknu ritningana? Auðu að skoða það? Búinu bara að fá það hérna upp á tjaldi Í Lúkasi 24 frá versi 25 þá segir að hann hafi sagt við þá Ó þér heimskir og treyjir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Sjáðu þið, hann að vitni í gamla testamenti. Hvað myndi hann hafa að segja við okkur í dag? Fyrir að lesa ekki gamla testamenti. Væru við taldir heimskir á honum eða treyjir að við lesum ekki ritningarnar sem hann að vitni í þarna? Gamla testamentis ritningarnar. Og svo segir hann sko, já, að trúa, treyjir að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Þess vegna þetta námskeiðum spátum að biblíuna vekja athygli á efni sem vanrækt á meðal manna átti ekki Kristur að líða þetta segir hann og ganga svo inn í dýr sína og hann byrjaði á Mósi og allir spámanunum og útlagði fyrir þeim það sem hann ritað í öllum ritningunum svo að höfum við áhuga á að kynnast þessu sem að hann var svona góðlátlega að ávita lærisveinina fyrir að hafa ekki rannsakað og lesið og kynnt sér mörum orðum svari við þessari spurningu að hann rannsakaði allar ritningarnar en vitið það að það eru margir kennir með nú á dögum hér á landi og ellendis og í ýmsum trúa samfélögum sem afskrifa eina eða aðra bók biblíunar opinberna bókin oft sögðu vera bara svona tákgræn eðlis þurfum ekki að taka marka á henni þetta bara svona einhverja tákmyndir Það miklu meira en táknmyndi vinir. Það boðskapur í hverri táknmynd sem að við megum til með að skilja. Við eigum að sem sagt að rannsaka allar ritningarnar okkur til sáluhjálpar. Og ef við hefum lesið meira þarna áðan í Jóhannesi 5.39 yfir í 40. Versi, þá segir einmitt þar og þér viljið ekki koma til mín, sko, til þess að öðlast lífið, eilífa lífið. Svo að við setjum hérna upp gamla manna, það gæti verið Einstein eða Edison eða eitthvað slíkur að kíkja í smá sjána. nema það biblía fyrir framan. Og vitið það að það var ekki ómerkari vísindamaður en til dæmis Isaac eða Isaac Newton sem að, hvenær var hann uppi fyrir 200-300 árum, að hann rannsakaði Daniels bók alveg sérstaklega og aðra spátuma biblíunar. Og við munum eins og nota biblíuna, taka biblíuna í okkar athugun í þessa námskeiði eins og við værum með smásjá í höndunum og leita út alla biblíuna svörum við ýmsu þessu tákmyndu sem að finna í opranabókinni. Við munum láta biblíuna útskýra opranabókina. Það sanngjarnt? Ég mun sýna ykkur oft og einar svarið innan opranabókarinnar. En stundu fyrir við út fyrir opranabókina en innan biblíuna til að leita svarinu. Og það getum við gert vegna þess að Jesús gerði þetta sjálfur. Hann fór út allar ritningarnar til þess að finna eitt eða annað til að útskýra fyrir lærisveinunum eða öðrum áheyrendum sínum merkingu ýmissa lexía sem hann var að boða þeim. Svo við erum mjög biblíuleg þegar við fylgjum hans aðferð við að rannsaka biblíuna. Spurning nummer 8. Af hverju eru svona margar og erfiða táknmyndir í biblíunni? Já, við erum nú reynda búin að segja ykkur frá því varandi opinberunarbókina. En Jesús með svar og hann segir til dæmis í Lúkasi 8. kafla frá 9. versi að þegar lærisveinarnir spurði hann hvað þessi dæmi sagði þýtti, sagði hann yður gefið að þekkja leyndar eða leyndardóma Guðs ríkis, hinir fá þá í dæmisögu að sjáandi sjáu þeir ekki og heyrandi heyri þeir ekki. Á það virkilega að rætast eða gerast eða reynast sannirðu okkur að sjáandi munum ekki sjá hvað Guð að segja okkur í biblíunni bara vegna þess að við eru kærulaus í rannsókn okkar á orðinu eða tökum bara mark af ykkurum steinþóri eða ykkurum öðrum predikara og þið látið ykkur það næja ég byrði ykkur fyrir alla muni ekki taka mark af því sem bara að því að Steinþór segir það að þá hljótið það vera sannleikur. Ég skora á ykkur að leita í biblíunni hverju sinni þegar þið heyri mig fullir það eitt eða annað hvort þessu sé þannig varið. Og ég ætla að sína ykkur texta innan skams í biblíunni það sem okkur sagt að gera inn með þetta. En við býðum með það aðeins og ef ég gleymi því minnið mig á það. En svo segir frá því þarna í Matteusi 21:45 að þegar að æðstu prestarnir og farisenni heyrðu dæmisögur hans skildu þeir að hann átti við þá sjáuði dæmisögurnar höfðu lexíu þar áttu við eitthvað og alveg svo dæmisögurnar sem hann var að segja þá áttu suma hverjar við leiðtogi gyðing og farisegana að þá eiga lexíur opinberunarbókarinnar við okkar tíma þann tíma sem drottin átti við þegar að sagði fyrir munn Jóhannesar því að tíminn í nánd. Svo að svarið við áttundu spurningu af hverju eru svona margar og erfiða táknmyndir og þá í biblíunni eða þá í opranabókinni, það vegna óvina Guðs. Rómverjarnir hefðu aldrei leift þessari bók að fara í gegn nema af því að þau töldu þetta bara rugl hjá gömlum manni sem var orðin elli ær. Og ég þakkláttu fyrir það að Jóhannes komst upp með þetta því að við höfum undursamlega bók í höndunum fyrir viki sem opinberunarbókin en vitið það biblían hefur ekki alltaf fengið að vera í friði við munum eftir því þegar við vorum börn í skóla og vorum að læra mannkjusöguna að biblíu voru brenndar hérna oft og tíðum hérna á meginlandi Evrópu og ef að biblíu fundust hjá fólki sumir hverju voru brenndir á báli fyrir það bara eigana og ég má til með að segja ykkur frá því að ein svona að eitt skipti þá voru hérna, bóndi og konan hans á einhverjum afskjöttu stað og þá komi Hermann konus í leita biblíu hjá þeim eins og öðrum og fundi ekki biblíuna heimilinu það var vegna þess að konan hafði bakað eða ætlað að baka brauð og þegar að sást til Hermannana koma að þá vafði hún deginu utan biblíuna og stakkði inn í ofnin svo komið þeir og leituðu og kíktu allstaf meðal annars inn í ofnin sá bara deig en biblía var þar inni og hún varðveittist. Fólki lagði líf sitt í hættu til að varðveita orð Guðs. Varðveitu við orð Guðs í dag? Munið eftir fyrsta textanum sem við lásum í kvöld? Sæl eru þeir sem hvað? Lesa og heyra og varðveita þetta orð, þetta sem í upprunabókinni. Svo ef þið vilji blessun, kynnist boðskap opinberunabókarinnar og þá eru þið betur undirbúin til að taka þá við tímana sem í vændum og tíma sem við lifum á. Stjörnukíkir hér á tjaldinu. Menn að skyggnast lengra og lengra út í geiminn og vísindamenn vita svo mikið, mikið meira í dag en nokkuð tíman áður himingeiminn. En þeir vita sára lítið margir hverjir þessa bók hér. Þeir vita hvað þar með til að komast til tunglsins eða til Mars og Venusar og svo framvegis. En þeir vita ekki hvernig margir hverjir á að komast inn í Guðs ríki. Og þó bókina að finna yfirleitt á heimilum manna. Tökum fyrir níundu spurning. Hérna koma nokkuð dæmi táknmyndir í Biblíunni og ráninga þeirra. Nú ætlum við að leggja grundvellina svona hvernig við leysum úr þessum dulafullu táknum eins og byrtast þannig í opurinn á bókinni eða að skoða það er til dæmis í Daniels bók þá segir þar eftir að Daniel búin að sjá sín og að þá sínin útskýr hann sá nefnilega fjögur dýr og það segir þessi stóru dýr fjögur að tölu merkja það að fjóri konunga muni hefjast á jörðinni Ég hvet okkur vinnur að lesa í samhengi, sérstaklega þegar við komið heim, lesa það undan og eftir, svo að þið sjáið samhengið, alla söguna. Og þá sjáið þið að í draumi konungs og draumi Daniel síðan meir og svo frávegis, að þá sáuð þessi menn eitt og annað gerast. Stundu voru það dýr, einhverju sinni var það líkneski og mismunandi hluta líkneskisins, táknuðu eitthvað í mannkinsögunni. Og hér verða að útskýra fyrir Daniel hvað dýr tákna. Þetta mikilvægt vegna þess að í opurnabókinni þá talaðu dýr. Sérstaklega þegar við komið 13. kafla sem við gerum seinna, þegar líðu vel inn í námskeiði. Þá ætlum við að skoða mikilvægt dýr og annað dýr og síðan líkneski dýrsins. Og þá vil ég fá að vita nákvæmna hvaða dýr eru þar. En fyrst verða að vita hvað dýr þýðir í spátumum. Í spátómum merkir dýr, þar að segja í biblíu spátómum, þá merkir dýr konungsríki eða konunga eða yfirvald. Það gæti verið keisari eða andlegt vald, þess vegna trúalegt vald, en það þýðir yfirvald. Og svo segir hérna neðar í hjá Daniel, það Daniel 7.23, að fjórða dýri, nú hann að útskýra sérstaklega eitt dýr, merkir að fjórða konungsríki með rísu upp á jörðinni. Sem ólíkt öllum hinum konusríkjunum og það með svelgja öll lönd nýður tróða þau og sundum erja. Bara í stuttu máli hérna núna og ég ætla ekki að reyna að sanna þetta núna fyrir ykkur að þessu sinni. Hér verða að lýsa hinum fjórum heimsveldu sem hafa verið í mannkinsögunni. Allt frá Babylóníu veldi til Medo Persa veldis til gríska heimsveldisins með Alexander Mikla í farabrotti og svo að loka til rómverska heimsveldisins. Og það var heimsveldið sem að af öllum mannkinsögu kennurum og hérna sagnfræðingum talið vera járnveldið sem knosaði. Og þannig var dýrið sem að táknaði síðasta af þessu fjórum heimsveldum að það var sagt sem sagt svelga upp öll hinn. En það táknaði konungsríki. Erum við með á nótunum vinir? Að dýr í spátumum táknar eitthvað sem Biblía sjálf útskýri að konungsríki eða konungar. Þetta mjög einfalt. Þess vegna þegar að við sjáum til dæmis í opurnabókin síðan meir að þá talaðu dýr sem kom upp úr jörðinni og það var með lítil horn svona eins og lambshorn og mörgur dettur í hugvísundurinn á amerísku sléttunum þarna í Norður-Ameríku. Því að þanga fóru eða flúðu hinu trúuðu fyrir 400-500 áru síðan að unnvörpum yfir hafi til nýja landsins til þess að fá frið með trú sína. Og hvaða dýr einkendi það land? Það er buffalóin, vísundurinn. En svo spátóma biblina að lýsa þessum dýrum mörgu hverju hérna björn eitt af mörgu sem biblina nefnir með þrjú rif í munninum þetta eru metopersar af því það voru svona þrír konunga þar sem að komið þar við sögu, það eru þrjú rifin Svo það gríska heimsveldið sem fór svo geysilega hratt yfir eða landvinningar Alexanders Mikla og hann dó nú bara, var hann ekki 33 ára þegar hann dó held ég, eitthvað svo leiðis dó skyndilega á hátindi fræða sinnar en þá það dýr í biblíunni sem tafnar hann eða veldið hans sem með ekki bara partustýr sem að hleypa mér rætt það líka með vængi það fór svona geist yfir og þannig höldum við áfram sem sagt að dýr tákna þetta nú skulum við skoða hvað vötn tákna því þau koma mjög við sögu í spátómum sérstaklega í opinberunarbókinni í sjálfri opinberunarbókinni útskýrt þetta föttuð ekki sem sagt rómversku hermennirnir þegar þeir voru að ritskoða Jóhannes að inn í sjálfri opinberunarbókinni var útskýring á hvað vötn þýða í spátómanum hann segir við mig og ég að lesa opinberunarbókina 17:15 Vötni sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir, fólk, þjóðir og tungur. Getur það haft að skýra rauðinir? Og nú biblía farin að verða svolítið spennandi fyrir mig, eða þannig var það í eina tíð þegar ég var að læra þetta í fyrsta sinn. En vitið það, í hvert einasta skipti sem ég lesa þetta með öðru fólki, að þá hrífst ég. Og ekki síður þegar ég sé að aðrir öðla skilning. Á því sem að Guð ætlast til þess að við skildum í þessum að því virðist dulafullu spátumum. En spátumarnir eru bara ekki mjög dulafullir, ekki yfirleik. Það svona einn og einn kannski sem að við erum svona að öðla skilning á eftir þessu tímarnir líða. En almennt séð opinberna bóki til dæmis, þetta torf fyrir marga, hún auðskilin bók. Almennt séð. Það nokkur atriði sem að ég svona býð enn eftir að skilja betur svo að Biblían talar vötn og haf í spátómum og þá verið að tala fólk eða þjóðir en svo mikið talað dag og daga í spátómum og við erum að leggja grundvöllin að þessu kvöld og tökum svo spátóma fyrir seinna en þegar í Biblíu spátómum eru nefndir dagar og sagti Já, það einn dagur eða kannski 1260 dagar sem að gerist í einu spátómi að þá þýðir það jafnmörg ár. Dagur í biblíu spátómi stendur fyrir jafnmörg ár eða einn dagur fyrir eitt ár og tíu dagar fyrir tíu ár. Og við höfum fyrir okkur þennan texta og annan til mér að segja í Ezekiel 4:6 þar segir þegar þú hefur fullnað þessa daga það verið að drottinn að tala við Ísrael þá skalt þú leggjast á hægri hliðina hér annars inn, segir sem sagt drottir við spámannin, og bera miskjörð Júta hús 40 daga, telja þér dag fyrir ár hvert. Sjáðu þið aftur, Biblían útskýrir sig sjálf, og það rétta leiði. Annars, ef þið væru með 10 predikara eða 100 kennimenn, þeir varu hverum sig með sína útgáfu. Þetta ástæði fyrir því að ég dirfist að segja, ég ekkert að túlka, ég aðeins að sýna ykkur hvað Biblía sjálf segir. Það sangen? Ok. Svo að Biblía sjálf segir að í spátumum þá táknar dagur ár og þetta nefnilega hér verið að tala spátum. Og ef við myndum fletta upp í til dæmis, það annar svona texti í fjórðu Mósebók en við kannski sleppum því. Til að spara tíminn líður áfram hjá okkur. Eruð þá búin að fá þetta á hreintvinir að við getum talið daga og við skiljum máli það ekki og við lítum á almanak og jújú, þannig eru dagarnir taldir upp. Getum við þegar við lesum svona í Biblíun og sjá hvað þú segir hvað dagur táknar skilið að 100 dagar eru 100 ár. Þegar spátumar að ræða. Auðvitað tala Biblían daga og það áða bara við jafnmarga daga en ekki ár en þá eru það ekki spátómar, það geti því svo að við förum í tíundu spurninguna Biblían áraðaleg? Getum við virkilega treystinni? Og við förum yfir í Tímóteusarbréfið nr. 2 og skoðu 3. kaflan og 16. versi þar segir Páll postuli að sérhver ritning innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Svo að hvað myndum við svarið vera? Ef við ekki bara fá það á tjaldið? Bara nákvæmlega þetta. Að sérhver rigning er áreiðaleg. Hún er örugg. Við getum treyst henni. Við getum treyst allri biblíunni. Svona sækjum við svörin í biblíuna vinir á komandi kvöldum, komandi vikum. Og ég vona til svona öðlist tiltrú og traust á rigningunni og ekki bara sömu í henni heldur allri í biblíunni. Ég alltaf að fá öðru hverju svona staðfestingar á einu og öðru úr vísindaheiminu að biblíja sé sönn eða eitt og annað innan biblíuna sé rétt. Til dæmis var ég að fá makasín sem er áskrifandi að svona fornlega fræði og þetta mánaða rit eitt virtasta fornlega riti sem gefur út, kemur frá Bandaríkjunum og þar var heim grein Goliat og heimaborgina Gat í Filisteu þar sem að nokkurn veginn svæði frá Gaza sem þið þekkiðu fréttunum núna í Palestínu og þar norður af frá Miðjarðarhafinu yfir á Vesturbakkan þar var Filistea í gamla daga og einhver stað þar í miðjunni var borg sem hétt Gat G-A-D og T reyndar og menn hlóa þessu Þeir trúðu þess ekki, sko, þetta bara eina af þessu sögum, svona rökkusögu fyrir börnin til að segja á kvöldin áður að fara í háttin risan Goliat og Davi, hennar litla mann sem að feldan. Þeir eru búin að finna borgina, Gat. Og þeir, nú eru þeir fannir að, sko, og þeir eru búin að finna fimm borgir í allt sem eru nefndar í biblíunni og þar á meðal borgin Gat sem Goliat kom frá, heimabær hans, og Nú þetta ekki það var lengur. Filistea var til, Filisteani voru til og borginna voru til. Og þess vegna alla líkur áur því að borgin Gat fundin sem að var ekki til í hugum margra framundi þetta. Það búið að finna hana. Ég ekki að segja eitthvað frá hitt í donum við það. Þarna í östu hluta Tyrklands eða mið östu hluta Tyrklands. Ég hef komið á svo slóðir. Biblían marg minnist á hitt í dana. Þjóðflokk sem að allir efuðust margir efuðust sérstaklega svona fræðimenn og þeir svo, þetta var aldrei til þetta fólk og þeir notuðu þetta sem sönnum þess að biblía væri ekki alltaf rétt svo gerðist það fyrir mörgum áratugum síðan að menn fóru að grafa upp alls konar steina og töflur og síðan heilu borgina og virki og hvaðina og það var skráð hitt í þar út allt og konunga þeirra og ég komið á stað þar sem fundust að mest kosti 10.000 svona steintöflur sem að inni héldu upplýsingar opinbera skýslur svona stjórnkerfið og viðskipti við aðra þjóðir og þar á meðal við Ísraelsmenn allt í einu voru hitt í þar til eða höfðu verið til Nú efast enginn að sögu biblíana hittítana voru til og þannig mætti halda áfram lengi velvinni. Rigningin áraðaleg. Við getum þess að skoða næsta spurningu og hún númer 11 það ekki. Svo að biblían eitthvað sem viðum ekki bara geyma upp í hillu, viðum að fletta upp í henni og viðum að rannsaka hana og kynnast undursamlegu guði og frelsara í biblíunni, bókana. Númer 11. Hvað hefur Kristur lofað að gera fyrir þig þegar þú tekur mark á orði hans? Hvað segir í opinbörnabókinni 10. versi í 3. kaflan? Öfum við ekki að fá það hérna upp á tjaldið? Af því að þú hefur varðveitt orði þolgæði mitt mun ég og varðveita þig frá reynslustundinni. Takk eftir, hvað vorum við að lesa í byrjun athugunar okkar hér í kvöld? Það sem á að koma, tíminn sem í nám. Hér í 3. kaflanum þetta endur tekið að hann ætlar að varðveita okkur ef við lesum bókina og tökum hana til okkar, lærum af henni og búum okkur undir þennan tíma sem í nám, þá mun hann varðveita okkur frá reynslustundinni. Og þetta hefur eftir að kynnast hvað þessi reynslustundi, reynslutími, erfiði tími endalokana snýst Og vitið það, ég ætla bara að segja okkur það núna. Ég ætla ekkert að sanna neitt eða sína okkur í biblíunni núna á þessari stundi. Það kemur á komandi kvöldu. En það virðist eins og við lifum eins og á þröskuldi eilíðarinnar. Í ljósi spátumanna. þá virðust við getum alveg séð við erum komin þetta liði og þetta liði en við erum komin hinga og það bara þetta eftir af öllu atri atburðarásinni sem opnunarbókin meðal annars segir frá það orðið stutt eftir þess að kalla ég stundum eins og við séum að stíga upp á þröskuld eilíðarinnar viljum við virkilega vera óvendu það búin fyrir alla muni tökum biblíuna fram á komandi dögum rannsökum hana og skoðum hana vel því að það ýmislegt sem að gerast og við bara höldum áfram því tíminn búin hjá okkur en hann segir líka í loka kapla biblíuna það drottin sem talar sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans ég alfa og omega hinn fyrsti og hinn síðasti upphafið og endirinn svo það hlýtur að borga sig að taka mark á boðskap drottins Jesu Krist muniði í byrjun opnunarbókarinnar þetta var boðskap sem Guð faðri gaf í hendu Jesu Kristi og hann kom honum áfram til okkar í gefni Jóhannes og við viljum kynna okkur þennan boðskap því að hann varðveitur okkur það svarið við ellefta spurningunni það varðveitur okkur og svo í 12. Spurningu sem síðasta spurningin í opinberna bókin að finna sérstætt heimboð til þín frá Jesu Kristi og í 3. Kaflanum og 20. Vessi þá kemur í ljós svarið hann segir sjá ég stend við dyrnar og kný á ef einhver heyri röst mín og líkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðan með honum og hann með mér Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu og ég sjálfur, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föðu mínum í hásæti hans. Hver sem eira hefur, hérna þetta endur tekið, alveg sem ég byrjanar orðanum. Hann heyri hvað andin segir söfnunum. Hver það sem tala núna? Það ekki bara Kristur, það líka heila á randi. Vitið það er allur guðdómurinn upptekin að sáli hjálpa okkar. Og þess vegna var opinberna bókin gefin og send til okkar og átti erindi alveg sérstaklega til þessara kynslóðar sem við tilheyrum nú á dögum. En það eitt texti sem ég ætla að sýna ykkur og hann sennilega ekki nefndu þannig í leksju dagsins. Við ætlum að fletta upp á postulasögunni og það 17. Kaflin ef ég man rétt og við skulum skoða sjá þar merkilega leiðbeiningu þar, það á blasið 166 í Nýja testamenti þetta texti sé alltaf svona að fletta upp á með ykkur og þetta postulasagan, 17. Kafli og áður ég les texta þá ætlum ég að segja ykkur að Páll og Sílas þeir voru ferðalagi þarna fyrir botni miðjarðarhafs nána tiltekið í norður Grikklandi og voru stattir í borginni Þessaloníku þar var tekið mjög illa mótið þeim og þeir voru hraktir í burtu og þá komu þeir til borgarinn að Beroju og það svo gaman að hafa séð og farið á þessar slóðir og upplifa þetta allt saman, þetta verður svo ljóslifandi fyrir mér en þegar þeir komu til Beroju og nú lesum við í 10. Vessinu en bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina, sko þeir voru að flóta til Beroju, það borg þegar þeir komu þanga, gengu þeir inn í samkvæmt húsgyðinga þeir voru veglindari þar en í Þessaloníku takkið eftir, sko þeir voru Þetta var betra fólk með öðrum orðum. Af hverju? Það segir, þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Og hver var árangurinn að þessari rannsók? Segir í 12. Vessi, margir tóku trú. Margir. Og vitið það, kæru vinir, þetta ráðlíki ykkur að gera. Að rannsaka ritningarnar, skoðiði allt sem þið heyri, hvort það frá mér eða öðrum og berið það sama við reyningarnar en þið munið ekki geta það nema að þið svona lærið að kynnast biblíunni og sjá hvað hún kennir og það ég að leitast við að hjálpa ykkur að kynnast biblíunni svo að þið getið borið sama bæða sem ég segja á aðri við biblíuna og þá getið þið séð eða öðlast meiri tiltrú á það sem menn segja þar að segja þegar að það sem þeir boða í samræmi við biblíuna. Það svo auðvelt fyrir okkur predikarana að kenna eitt og annað og túlka eitt og annað og segja hvað sem og fólkið geimkift eftir vill stundum og gleypir þessu bara með sökku og krók og öllu saman á þess að kíkja í, gá í eða sjá fyrir sig sjálf. Þegar Páll postuli var á ferðinni, þeim í Berói, borginni, þeim datt ekki hug að taka mark á þessi Páll sagði fyrir þeir voru búin að bera það sama við reyningarnar. En þá tókuðu líka vel á mótunum. Og það var líka til þess að margir tóku trú. Síðasta myndin á tjaldinu, Jesús að bjóða alla þegna sína eða börni sín velkomin inn í Guðs ríki, inn í borginni helgu að lokum. Opinberna bókin mun kórónast í okkar rannsó einmitt í þessu þegar að Kristur kemur og sækir sitt fólk og býður það velkomið inn í dýr himinsins.
2: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
3: Kæru útvarp. Kæru útvarp hlustandi. Ef þú

0: 900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Að iðrast. Ég byrja því að lesa fáein vers sem skráð eru í öðrum og fjórða kafla Apostlasögunnar. Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast, hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þau öðlast að gjöf heilagan anda. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Þegar ég stóð hér síðast, þá gjörði ég freistinguna að umræða efni mínu. Athugaði upp af hennar, afleiðingar og kom dálítið inn á þær aðferðir sem óvinnunni nýti sér til þess að koma á aðskiljaði Guðs og manns. Því að frá upphafi vega þá hefur ætlan hans verið sú ein að fá mannin til þess að hætta að tilbiðja Guð. Aðeins það sem er þó allt. Þetta reyndist óvinninum auðvelt í framkvæmd hvað manninum varðaði. Það sem honum yfirsást var hinn óendanlega miklu kærleikur sem Guð beri brjósti til allra sinna jarðar barna. Elska sem þekkir engin takmörk sem er fullkomin og eilíf. Efni mitt í dag er á svipuðu nótum. Það er að segja, mér langar til að við athugum það sem tekur við hjá manninum eftir að hafa látið tælast, eftir að hafa fallið í freistingasnöru Satans, því að eðli málsins samkvæmt, þá hendi það alla menn fyrr eða síðar. Það sorglega í þessu ferli er sú staðreynd að þeir eru allt og margir sem veita því tæpast eftirtekt að nokkuð hafi misfarist í lífi þeirra. Jú, víst kunnu þeir að hafa hrasað svo sem eina og eina freistingasnöru, en finna þó enga sérstaka þörf fyrir leiðréttingu. Eftir sem áður þá virðist sem að lífi gangi sinn vana gang eða er ekki svo. Aðrir verða vissulega varir við að eitthvað hafi farið úrskeiðis, en það getur tekið þá mislangan tíma að átta sig á alvöru málsins. Og oft gerist það ekki fyrir en komið þeir í algjört óefni. Það er að segja, ekki fyrr en þeirra andlega líðan er orðin óvið unandi. Þá gerist það að í gang fer ferli sem við í daglegu tali köllum iðrun. Það að iðrast. Eitthvað gerist, eitthvað vekur hjá okkur sterka löngun til þess sem kalla má innri hreingerningu. Við finnum þörf á því að iðrast gjörð okkar eða þess sem við höfum látið ógjart nema hvoru tvekja sé. Sú staðreynd að við skulum yfirleitt finna þessa þörf er reynda nógu merkilegt fyrirbæri. Ekki síst þegar litið til þess miðurgæfilega andlega ástand sem maðurinn er í eftir aldalanga göngu á hrjóstugum vegum í samfellt óvinarins sem ætið hefur unnið ötulega því verkefni að þurka út úr tilveru okkar allt það sem frá Guði er komið. Það er í rauninni ekkert minna en dásamlegt kraftaverk að enn skuli fyrirfinnast hjá manninum sá grundvallar mælikvarði góðs og ills sem honum var í upphafi áskapaður. Mælikvarði sem við í daglegu tali

höfum gefið nafnið samviska. Samviska hefur löngu verið okkur óþægur ljár í þú. Fátt reynist manninum erfiðara en einmitt það að hlusta á rödd samviskunar. En það hljótum við þó að verða að gera vegna hennar mikilvæga verkefnis sem felst í því að halda okkur á Guðs vegum, hafa hans gildi í hávegum. Sjálf hef ég mikið verið að reyna að komast að niðurstöðu um það hvað geti falist í því að iðrast. Í fljótu bragði sýnist mér að það sem ég get nefnt iðrunarferli sé að minnstakosti tvíþætt. Í fyrsta lagi þá erum við að horfast í augu við mistæk á fortíð. Jafnframt því að horfa til nýrar framtíðar eða í það minnsta annars konar tilveru en hinga til. Og svo framtíð er að mörgu leiti óljós þó að sannarlega sé það ósk okkar að hún muni taka miklum breytingum til hins betra. Vandinn er sá að það er hægara sagt en gert að losna undan óki fortíðarinnar. Er það yfirleitt hægt? Nú er það svo að það að viðurkenna mistök er andstætt jarnesku eðli mannsins, sem er miklu fremur á þeim leiðum að vilja hrokast upp í eigin mætti. Í þessu fer maðurinn að eðli þess höfðingja sem hann í upphafi kaus að hlusta á og síðan að aðhyllast og að þjóna. Það breytir þó ekki þeirri staðrend að við erum að Guði komin, að í okkur býr guðlegt eðli sem aldrei getur lifað í sátt við syndina, við jarneskan siðferðis staðar. Páll Postul útskýri þessa innbyggðu guðsvitund afar vel í öðrum kafla Rómverjabréfsins. Vegna þess að lög guðs eru skráð hið innra með okkur í hjörtu okkar og hugrenningar, þá þekkjum við munin á réttu og röngu. Samviskan ber þessu vitni með því að ýmist ásaka eða afsaka. Við þekkjum vilja guðs og kunnum að meta rétt það sem máli skiptir. Og óhjákvæmilega er það síðan reynsla mannsins að þessi þekking leiðir til innri baráttu, til sorgar og jafnvel til örvæntingar. Þetta er þungbært ástand sem hlýtur að kalla á úrlausn, en hvað er til ráða? Í öðrum kafla postulasögunar spyrja menn einmitt þessara spurningar. Hér er Pétur að leiða mönnum fyrir sjónir hve óskaplega þá hefur rekið af réttri leið. Hann knýr þá til að horfast í augu við skilningsleysi þeirra varðandi það hjálpræðis hlutverk sem Jesús Kristur kom til að inna af hendi. Það er endurlausn mannsins. Í versi 37 lesum við, en er þeir heyrðu þetta var sem stungi væri í hjörtu þeirra og þeir spyrja þessarar tímalausu spurningar mannsins sem finnur sig í þessari stöðu. Hvað eigum við að gjöra? Líkast til er hvergi að fá nákvæmari útlistun á því hvernig manninu líður eftir að hann hefur brotið af sér, gegn sjálfum sér, gegn náunga sínum, en mest af öllu og það sem er allra sárast, gegn drotti sínum og Guði. Þeirri upplifun verður ekki betur lýst en með orðunum að vera stungin í hjartað. Að iðrast er erfitt, að hverfa frá öllu því sem hinga til hefur haft svo undarlega sterkt aðdráttarafl í augum mannsins er erfitt. Það að horfast í augu við eigin vankanta tekur svo sannarlega á. Og það að gera sér grein fyrir öllu því fánýti sem hefur verið alls ráðandi í lífinu vekur mikla eftirsjá. En sú tilfinning sem hlýtur að yfirgnefa allar aðrar er hryggðin. Slík hryggð er ekki ný á nálinni. Í öðru Korintubréfi sínu 7. kafla talar Páll Postul um hryggðina
sem fylgir breytingunni, aftur hvarfinu. Því sem gerist þegar við horfum til þess sem hefur verið ráðandi í lífi okkar. Nú ég glaður, ekki yfir því að þér urðu hryggir, heldur yfir því að þér urðu hryggir til iðrunar. Þér urðu hryggir Guði að skapi. Sú hryggð sem Guði að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis. En aftur á móti vekur hryggð heimsins dauða. Einmitt þetta að þér hryggðust Guði að skapi. Hvílíka alvöru vakti það, hvílíkar afsakanir, hvílíka gremju, hvílíkan ótta, hvílíka þrá, hvílíkt kapp, hvílíka refsingu. Páli Postula er hér mikið neyðri fyrir þegar hann lýsir baráttunni við það sem hið ytra og á óttanum við það sem hið innra. Að yðrast á sig gjarna nokkuð langan aðdraganda. Það að vakna til yðrunar er þó aðeins fyrsta skrefið á ferðalagi þar sem að skilningurinn á nauðsyn þess að eignast fyrirgefningu Guðs vex stig af stigi. Við þurfum að kynnast Guði, að kynnast orði hans, að læra þekkja fyrirheit hans, lofor hans hjálpræði hans okkur til handa. Guð veit sem að það ekki á okkar valdi að takast á við misgjörðirnar. Til þess þurfum við hans styrk. Fyrirheit drottins Guðs hjálp víða að finna í orði hans. En ég vísa hér til þess sem skráðir í 37. kafla Esekiel, á 26. versi. Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar. Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Hið gamla, tilfinningalega sljóa hjarta burtu tekið. Nýtt, lifandi, tilfinningaríkt hjarta kemur í staðinn. Hjarta sem skynjar, hjarta sem þráir hinna fyrirgefandi og friðgefandi nærveru drottins Guðs. Hvert augnablik lífs okkar. Slík umskipti hljóta að vera eftirsóknarverð. Í 86. sálmi sínum tala Davíð við Guð sem hann hefur kynst vel og segir Þú drottinn góður og fús til að fyrirgefa. Gæskuríkur öllum þeim ákalla þig. Í orði Guðs að finna afar margar yfirlýsingar hans sem ganga út á það hver gæskuríkar móttökur þeir fái sem til hans koma með játningar sínar og þrá í allri einlægni að hverfa frá misgjörðum sínum. Lítum á nokkur vers í 43. og 44. kafla Jesaja. Ég einn afmáu afbrot þín sjálfs mín vegna og minnist ekki synda þinna. Minn mig á, eigumst lög við. Tel þú upp svo að þú fáir réttlætt þig. Ég hef feykt burt misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Og eftirfarandi lesum við í 55. kafla Jesaja. Leiti drottins meðan hann að finna. Kallið á hann meðan hann nálægur. Hinn óguðlegi láti af breytnisinni og illvirkin af vélagum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Við hljótum að þora og vilja koma til slíks drottins Guðs með yfirsjónirnar okkar. Við megum vita að okkar himneski faðir veit fullvel við hvers konar ofureflir við að etja þar sem að er að ræða baráttuna við Satan. Enginn þekkir aðferðir hans betur hvernig hann hefur ætið kosið að vinna sín skemmandi voða verk
hvað varðar alla sköpun Guðs. Að baki fagurgala og slægðar liggur illur ásetningur sem miðar að því umfram allt að fella manninn og það hefur honum tekist. Svo vel hefur honum raunar orðið ágengt að á langri leið hefur leið við að hjarta mannsins hafi týnt Guði. Glatað allri þekkingu á lindiseinkun hans fyrir fullt og allt. Slíkt ástand getur Guð ekki látið viðgangast. Að við berum steinhjarta í brjósti er ekki með nokkru móti ásættanlegt ástand í augum Guðs. Það kemur í ljós þegar við lesum áfram í 37. kafla Esekiel og nú frá 27. versi. Og ég mun leggja yður andaminni í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorði mínum og varveiti setninga mínar og breytið eftir þeim. Eftir aldalanga göngu á vegum misgjörða er maðurinn ekki einu sinni færum það í eigin krafti að gera nokkurn skapaðan hlut til þess að bæta eigi sorglegt ástand. Til þess að við megum lifna við, fylla styrk og krafti, þá verður Guðs heilagi andi að fá að koma stað til þess síðan að gera sér fastan bústað í hjarta okkar. Hann einn er færum að umbreyta okkur, lífga við það sem var dött. En hvernig eignust við þá dýrmætu gjöf sem er Guðs heilagi andi? Er svarið ekki einfaldlega þetta? Jesús Kristur er hinn eini útdeilari Guðs heilaga sannleiks anda og að hann þráir ekkert heitar en að við, hvert og eitt okkar, ákveðum að veita gjöf hans viðtöku. Með öðrum orðum þá þurfum við að vilja kynnast Jesú Kristi, vilja kynnast og meðtaka orð hans, fagnaðar boðskap hans. Lesum orði Jesú í 7. kafla Jóhannesar, 63. vers. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Og ennfremur segir Jesús í Jóhannesi 14:26. Hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður. Tilgangu þessara athugana er sá að reyna skilgreina út á hvað iðrunin gangi. Í hnotskurt þá sýnist mér iðrunin vera sáttagjörð. Að hún gangi út á það að vilja gera upp fortíðina til þess að geta síðan gengið inn til nýrar betri framtíðar. En hvernig gerist slíkt uppgjör? Því að hlýtur ekki forsenda friðgefandi framtíðar að vera að ganga út á vist uppgjör? Getur slík framtíð átt í stað án fyrirgefningar? Að byggjast fyrirgefningar og að veita fyrirgefningu? Og það sem mikilvægast af öllu, eignast fyrirgefningu okkar himneska föðurs. Í þessum efnum finnum við leiðbeiningar í orði Guðs en þar eru tekin af öll tvímæli varðandi mikilvægi fyrirgefningarinnar. Lesum orði Jesu í 7. kafla Matteusar. Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörðir þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Sálmaskáldinu Davíð er tíðrætt þær miklu óverðskulduðu blessanir sem felast í fyrirgefningu drottins. Og sannarlega vissi hann öðrum betur í hvílíkri þörf hann var varðandi fyrirgefninguna. Í Sálmi 51 segir hann: Guð, vertu mér náðugur sakið þinna miklu miskunnsemi. Þvo mér hreinan af miskunn minni, hreinsa mig af synd minni. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskots sjónum. Skapa í mér hreint hjarta og veit mér nýjan stöðugan anda.
Varpa mér ekki burt frá auglíti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Gangið á Guðs vegum, Guð blessi ykkur all.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Matteusar guðspjall, níundi kafli. Þá stíg Jesús í bát og hélt yfir og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekkju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lama manninn, Vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér, hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, Hví hugsið þið illt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn, statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefið það við mönnum slíkt vald. Þá er hann gekk þaðan sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteus að nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við lærisveinana, hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigðir læknisvið heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir, Miskunnsemi vil ég ekki fórnir. Ég er ekki kominn til að kalla réttláta, heldur syndara. Þá koma til Jesú lærisveinar Jóhannessar og segja Hví föstum við og farísear, en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Engin lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rýfur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínið fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvortveggja. Meðan Jesús mælti þetta við þá, kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði, Dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki Jesú og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesú sneri sér við og er hann sá hana sagðan, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann, farið burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkan upp. Og þessi tíðindi bárust allt héraðið. Þá er Jesús hélt að hann, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu Miskunnaðu okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindumennirnir til hans. Jesús spyrð á, trúiðið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu, já, drottinn. Þá snartan augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fái að vita þetta. En þeir fóru og víðu frægðu hann í öllu því héraði. Þegar þeir voru að fara, var komið til Jesú með mállausan mann haldin illu vanda. og er illi andinn var út rekin, tók málleysingin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farisearni sögðu, með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andanna. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kendi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskin sjúkdóm og veikindi. En er Jesús sá mannfjöldan, kendi hann í brjóstu hann því menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina sína, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Byðið því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 28 Leví Matteus. Þessi kafli er byggður á Matteus 9:9-17. Markus 2:14-22 og Lúkas 5:27-39. Engir rómverskir embættismenn í Palestínu voru hataði meira en tollheimtumenn. Skattheimta erlends valds var sífældur fleinn í holdi gyðinga en það var hún þeim áminningu glatað sjálfstæði. Og tollheimtumenn voru ekki aðeins tæki hinna rómversku kúgara, þeir voru fjárkúgarar í eigin þágu og auðguðust á kostnað fólksins. Gyðingur sem tók við þessu embætti af rómverjum var áleitin blettur á þjóðsynni. Hann var fyrirlitinn sem frávillingur og honum skipað á bekk með úrhlökkum mannfélagsins. Úr þessum flokki manna var Leví Matteus, sem á eftir lærisveinum fjórum við Genesaret var næst kallaður til þjónustu við Krist. Farisearnir höfðu dæmt Matteus eftir starfi hans en Jesús sá í þessu manni hjarta sem var næmt fyrir sannleikanum. Matteus hafði heyrt frelsarann kenna. Þegar hinn sakfellandi andi Guðs opinberaði misgjörðir hans, þráði hann að leita hjálpar hjá Kristi, en hann átti að venjast félagslegri vandfýsni, rabbínana og honum datt ekki í hug að þessi miklu lærimeistari myndi veita sér athygli. Það sem tollheimtumaðurinn sat dag einn við tollbúð sína, sá hann Jesú nálgast. Hann var mjög undrandi að heyra hann ávarpa sig. Fylg þú mér. Matteus stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Þar var ekkert hik, engin spurning, engin hugsunum hið arfanlega fyrirtæki sem yfirgefi væri fyrir fátækt og harræði. Honum var nóg að vera með Jesú, að mætti hlusta á orð hans og sammenast honum í starfi. Eins var farið lærisveinunum sem fyrir voru kallaðir. Þegar Jesú bauð Pétri og félögum hans að fylgja sér, yfirgáðu þeir samstundis báta sína og net. Sumir þessara lærisveina áttu vini á framferði sínu en þegar þeim barst boðfrelsarans þá hikuðu þeir ekki til að spyrja á hverju þeir ættu að lifa og hvernig þeir ættu að sjá skildiliðu síni farborða. Þeir hlýttu kallinu og þegar Jesús spurði þá, þegar ég sendi yður út án pingju og mals og skólausa, brast yður þá nokkuð? Gátu þeir svarað, nei ekkert? Lúkas 22:35. Sama prófi var lagt fyrir Matteus í allsnægtum hans og Andrés og Pétur í fátækt þeirra. Allir töldu þetta helgun sína. Þegar allt lék í lindi, netin voru full af fiski og gamla lífið höfðaði sterkast til þeirra, bað Jesú lærisveinana að yfirgefa allt fyrir starf fagnaðarerindisins. Eins er sérhver sál prófuð í því hvort sé sterkara eftirsókn í tímanleg gæði eða samfélag við Krist. Með meginreglum eru alltaf gerða kröfu til manna. Engin nær árangri í þjónustu Guðs nema hann ástundi hana heilsugar og taki þekkingu á Kristi fram yfir allt annað. Engin maður sem setur fram einhvern fyrirvara getur orðið lærisveinn Krists og enn síður samverkamaður hans. Þegar menn læra að meta hina miklu endurlausn, tilenga þeir sér þá sjálfsafneitun sem lýsi sér í lífi Krists. Þeir munu fagnandi fylgja honum hvert sem hann fer. Köllun Matteusar til að verða einn af lærisveinunum vakti mikla gremju. Þegar kennimaður valdi tollheimtumann til að vera einn af nánustu fylgjendum sínum, braut hann gegn trúarreglum, félagslegum og þjóðvernislegum venjum. Með því að höfða til hleypidóma mannfjöldans, vonuðu farisearnir að þeir næðu að draga úr lýðhylli Jesú og efna til andstöðu gegn honum. Með að tollheimtumanna vaknaði almennur áhugi. Hjörtu þeirra löðuðust að hinum guðlega kennara. Í gleðinni yfir sínu nýja hlutverki sem lærisveinn þráði Matteus að fyrfirandi starfsbræður löðuðust að Jesú. Þess vegna hélt hann veislu í húsi sínu og safnaði saman ættingjum sínum og vinum. Þar voru ekki engangu tollheimtumenn heldur einnig margir aðrir sem voru hneykslunar hella og útskófaðar af vandlátari nágrönnum sínum. Veislan var haldin Jesú til heiðurs og hann hikaði ekki við að taka boðinu. Hann vissi gjörla að með því mundi hann hneyksla flokk farisejana og falla einnig í áliti hjá almenningi. En ekkert eigin hagsmuna sjónamið kom stað í athöfnum hans. Honum voru ytri hefðar tákn einskis virði. Það sem snart í hjarta hans var sál sem þyrsti í lífsins vatn. Jesú sat í öndvegi við borð tollheimtumannanna og hann sýndi með samúð sinni og félagslegri alúð að hann viðurkenndi gildi mannsins og menn þráðu að verða trúnaðar hans verðugir. Orð hans svöluðu fyrstum hjörtum þeirra með blessandi, lífgefandi mætti. Nýr neysti kviknaði og möguleika nýr lífernis opnuðust þessum utangarsmönnu þjóðfélagsins. Á samfundum eins og þessum urðu ýmsir fyrir áhrifum af kenningu frelsaran en viðurkenndi það þó ekki fyrir en eftir upprisuna. Þegar heilögum anda var útelt og 3000 manns snerust á einum degi, voru þar á meðal margir sem fyrst heyrðu sannleika með borð tollheimtumannanna og sumir þeirra urðu boðbera fagnaðarerindisins. Matteusu sjálfum var fordæmi Jesú í veislunni afdráttarlaus kenning. Hinn fyrirlitni tollheimtumaður var einn hinna dyggustu boðbera fagnaðarerindisins sem í eigin starfi fetaði fótspor meistara síns í einu og öllu. Þegar rabbínarnir heyrðu að Jesú hefði verið í gestaboði Matteusar, voru þeir ekki seinir til að ákjæra hann. En þeir völdu þá leið að snúa sér að lærisveinunum. Með því að vekja hneykslun þeirra bjuggust þeir við að þeir gætu stíga þeim frá meistara sínum. Stefna þeirra var að ræja Krist við lærisveinana og lærisveinana við Krist og þeir beindu ávallt örmum sínum að snekstu blettunum. Á þann hátt hefur Satan unni alla tíð síðan honum var útskúfað úr himninum og allir sem reyna að valda misklíð og sundurþykki stjórnast af anda hans. Hvers vegna etur meistari yðar með tollheimtumönnum og ber syndugum? Spurðu hinir öfundsjúku rabbínar. Jesu beið þess ekki að læra sinni hans svörðu ásökuninni, heldur svaraði hann sjálfur. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Farið sér hvernig töldu sig vera trúarlega hólpna og því ekki þörf fyrir lækni, en álitu aftur á móti tollheimtumenn og heiðingja útskúfaða vegna sálarlegra meina. Var það þá ekki hans verkahring sem læknis að snúa sér einmitt að þeim flokki manna sem þörfnuðust hjálpar hans? En þó að farisearnir væri svo miklir í eigin augum, voru þeir í rauninni verr á vegi staddir en þeir sem þeir fyrirlitu. Tollheimtumennirnir voru ekki eins hræsnisfullir og sjálfsánaðir og þar leiðandi opnari fyrir áhrifum sannleikans. Jesús sagði við rabbinana, farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Með þessu sýndi hann fram á að þó að þeir þættust útlista Guðs orð, voru þeir alls ófróðir anda þess. Þó að þakkað hefði verið niður í fariseanum tíma, eru þeir einungis ákveðnar í fjandskap sínum. Næst leituðu þeir uppi lærisveina Jóhannesar, skýrara og reyndu að etja þeim gegn frelsaranum. Þessi farisear höfðu ekki viðurkennt starf skýrarans. Þeir höfðu talað með lítilsvirðingu bindindi sem hans, einfaldar venjur og grófan fatnað og þeir höfðu lýst hann ofstækismann. Hann hafði fordæmt hræsni þeirra og þess vegna andmæltu þeir honum og reyndu að æsa fólk í gegn honum. Andi Guðs hafði talað til hjartna þessara lastara og sannfært þá syndir þeirra og þeir höfðu hafnað hjálpræði Guðs og kunngjört að Jóhannes væri haldin illum anda. Nú þegar Jesú blandaði geði við fólk, neytti matar og drykkjar við borð þess, sökuðu þeir hann að vera mathák og vínsvelg. Sjálfur voru þeir sem báru ásökunina fram undir þess sökseldir. Svo sem Satan hefur mistúlkað Guð og eignað honum eigið lundernni, ræðu nú þessi spiltu menn sendi búið á drottins. Farisearnir vildu ekki kannast við að Jesús samneytti tollheimtumönnum og syndurum í því skyni að flytja ljós heimsins þeim sem í myrkri sátu. Þeir vildu ekki sjá að sérhvert orða vörum hins guðlega kennara var lifandi sáðkorn sem skjóta myndi rótum og bera ávöxt Guði til dýrðar. Þeir höfðu ákveðið að taka ekki við ljósinu og þó að þeir hefðu staðið á móti boðskap skýrarans var þeim nú ekkert að vanbúnaði að vingast við lærisveina hans til þess að freista þess að fá þá í lið með sér gegn Jesú. Þeirra túlkun var svo að Jesú virti af engu forna venjur og þeir bentu á það ósamræmi sem væri á milli meinlæta kendrar guðrækni skýrarans og þáttöku Jesú í veistuhaldi tollheimtumanna og syndara. Lærisveina Jóhannesar voru þessa mundir mjög sorgmæddir. Þetta var fyrir komu þeirra til Jesú með skilaboð Jóhannesar. Hinn elskaði lærifaðir þeirra var í fangelsi og þeir áttu dapra daga. Og Jesú reyndi ekkert til að leysa Jóhannes úr haldi og virtist jafnvel gera lítið úr kenningum hans. Ef Guð hafði sendt Jóhannes, hvernig stóð þá á því að Jesú og lærisveinar hans fóru allt aðra leiðir en hann? Lærisveinar Jóhannes skildu ekki til full starf Krists. Þeir töldu að einhver fótur kynni að vera fyrir ásökunum farisegana. Þeir virtu margar þær reglur sem rabbinarnir fyrirskipuðu og vonuðu jafnvel að verða réttlættir af lögmálsverkum. Gyðingar stunduðu föstu sem þóknanlega athöfn og henni ströngustu með að þeirra föstu í tvo daga í hverri viku. Farisearnir og lærisearnir Jóhannesar föstuðu einmitt þegar henni síðanefndu komu til Jesú og spurðu hví föstum vér og farisear en þínir lærisveinar fasta ekki. Jesú svaraði þeim mjög mildilega. Hann reyndi ekki að leiðrétta hinn ranga skilning þeirra á föstuhaldinu heldur aðeins að leiða þá í sannleikan ætlunarverk sitt. og í þessu skyni notið hann sama líkingamálið og skýrarinn hafði sjálfur gert er hann vitnaði Jesú. Jóhannes hafði sagt, sá er brúðguminn sem á brúðina. En vinur brúðgumann sem stendur hjá og hlýðir á hann gleðist mjög við rödd hans. Þessi gleði er nú mín að fullu. Jóhannes 3.29 Lærisveina Jóhannesar gátu ekki annað en minnst þessara orða kennara síns þegar Jesú viðhafði sama táknmál og sagði hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim. Höfðingi himnanna var með að líðsins. Hinn stærsta gjöf Guðs hafði verið gefin heiminum. Fögnuðu fátækum því að Kristur var kominn til þess að gera þá að ermingjum ríkisins. Fögnuðu ríkum því að hann myndi kenna þeim að afla sér eilífrar auðlegðar. Fögnuðu fávísum því að hann myndi veita þeim speki til sáluhjálpar. Fögnuðu lærðum því að hann myndi opna þeim dýpri leyndardóma en þeir hefðu nokkru tíma kannað. Sannindi sem dulin höfðu verið allt frá grundvöllum veraldarinnar myndu verða opinberu mönnum fyrir verk frelsarans. Jóhannes skírari hafði glaðast við að sjá frelsaran. Hvílíkt fagnaðar efni áttu lærisveinarnir þeir sem þeirra blessuna nutu að ganga með og tala við hátign himnanna. Þetta var ekki rétti tími fyrir þá að hryggjast og fasta. Þeir eru að opna hjörtu sín til að meðtaka ljós stýrðar hans svo að þeir gætu útelt ljós yfir þá sem í myrkri sátu og í skugga dauðans. Það var björt mynd sem orð Krist höfðu kallað fram en yfir henni lá dimmur skuggi sem augu hans eins greindu. En koma munu þeir dagar, sagði hann, er brúðguminn verður frá þeim tekin. Þá munu þeir fasta. Þegar þeir sæju herra sinn svikin á krossfestan, þá myndu lærisveinarnir syrgja og fasta. Meðal síðustu orða hans við þá í loftsalnum voru þessi. Innan skams sjáu þeir mig ekki og aftur innan skams munu þeir sjá mig. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þeir munu gráta og kveina en heimurinn mun fagna. Þeir munu verða hryggir en hryggðiða mun snúast í fögnuð. Jóhannes 16, 19-20 Þegar hann stigi út úr gröfunni myndi sorg þeirra snúast í gleði. Eftir uppstigninguna yrði hann fjarri þeim í líkama manns en hann myndi enn vera með þeim fyrir hugaran. Og þeir áttu ekki að eyða tímanum í að syrgja. Það hefði Satan viljað. Hann vildi að þeir gæfu heiminum þá hugmynd að þeir hefði verið blektir og vonsviknir en þeir áttu að líta í trú til helgidómsins á hæðum þar sem Jesú myndi þjónustu af hendi fyrir þá. Þeir áttu að opna hjörtu sín fyrir heilögum anda, staðgengli hans og fagna í ljósi nærveru hans. Þó myndu koma daga freistinga og rauna þegar þeir ættu í höggi við höfðingja þessa heims og heims drottna myrkursins. Þegar Kristur er ekki með þeim í eigin persónu og þau kæmu ekki auga á huggaran, væri freka viðeigandi fyrir þá að fasta. Farið séðni leituðust við að upphefja sig með ósveigjanlegri formfestu en hjörtu þeirra voru full öfundar og misklíðar. Ritningin segir, sjá þér fasti til þess að vekja deilur og þrætur og til þess að ljósta með ósvífnum hnefa. En þér fastið eigi í dag til þess að láta rödd yðar heyrast upp í hæðirnar. Mun slíkt vera svo fasta er mér líkar, sá dagur að menn sjá sig. Að hengja niður höfuðið sem sef og breyða undir sig sekk og ösku, kallar þú slíkt föstu og dag velþóknunar fyrir drottni. Jesaja 58, 4-5 Hinn sanna fasta er ekki einungis formleg athöfn. Ritningi lýsi þeirri föstu sem Guð hefur kosið. Að leysa fjötra rangsleitninar, láta rakna bönd óksins, gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundurbrjóta sérhvert óg. Að þú réttir hinnum hungraða brauð þitt og seður þann sem bátt á. Jesaja 58, 6, 10 Hérna er lýst hinn rétta anda og eðli starfs Krists. Allt sitt líf fórnaði hann sjálfum sér heiminum til frelsunar. Hvort sem hann fastaði í óbyggð, freistingana eða neytti matar með tollheimtumönnum í gestabóði. Matteusar var hann að gefa líf sitt hinnum glötuðu til endurlausnar. Hinn sanni andi guðrækninnar kemur ekki fram í einni sér líkamlegri auðmýkingu og fjölda fortfæringa, heldur birtist hann í að gefa sjálfa sig fúslega í þjónustu við Guð og menn. Í framhaldi svarsins til lærisveina Jóhannesar sagði Jesú dæmisögu. Enginn rífur bót af nýju fati og lætur á gamalt fat, því að bæði rífur hann þá nýja fatið og bótin af því hæfir ekki hinu gamla. Boðskap Jóhannesar skýrara mátti ekki blanda erðavenju og hjátrú. Til að blanda yfir dreps skap fariseana saman við helgun Jóhannesar myndi einungi straga skýrara fram það sem aðskildi þá. Meginreglurnar í kenningu Krist samræmdust heldur ekki hinu ytra formi fariseana. Kristu var ekki til þess komin að brúa gjána sem myndast hafði við kenningar Jóhannesar. Hann vildi gera augljósari skilin milli hins gamla og hins nýja. Jesú útskýrði það nánar er hann sagði Enginn lætur nýtt vín á gamla belgi. Því þá sprengi nýja vín í belgina og fyrir niður en belgirnir ónýtast. Skinnbelgir sem notaði voru undir nýtt vín urðu með tímanum skorpnir og stökkir og þá dugðu þeir ekki lengur til upphaflegra nota. Með þessu auðskildadæmi lýsti Jesú ástandi leiðtoga gyðinga. Prestar og fræðimenn, valdhafar voru fastir í sama fari, helgisið og erðavenja. Hjörtu þeirra voru orðin skorpin eins og þeir uppþornuðu vínbelgir sem að líkti þeim við. Meðan þeir gerðu sig enn ánægða með lögmálstrú, voru þeir óhæfi til að geyma hinn lifandi sannindi himinsins. Þeir töldu eigi réttlæti uppfyll allar kröfur og óskuðu ekki að nýjir þættir bættust við trú þeirra. Þeir litu ekki á velþóknum Guðs, á mönnum sem óverðskuldaða heldur tengdu þeir hana eigin verleikum og bundna góðverkum þeirra sjálfra. Sú trú sem stafar í kjærleika og hreinsar sálina átti enga samleið með trú fariseana, sem byggðist á helgisiðum og mannasetningum. Tilraun til að tengja kenningar Jesú við hinna hefðbundnu trú hlyti að mistakast. Hinn lifandi sannleikur Guðs mundi eins og gerjunin í víninu sprengja hinna gömlu skorpnu belgi fariseískrar hefðar. Fariseanir töldu sig og vitra til þess að þarnast fræðslu og réttláta til að þarnast frelsunar og mikilsvirta til að jafnast þarnast þeirra virðingar sem frá Kristi kemur. Frelsarinn snýri sér frá þeim til að finna aðra sem vildu meðtaka boðskapin af himnum. Hann fann sína nýju belgi fyrir því nýja vín meðar óskólagengina fiskimanna í tollheimtumanninum á markastorkinu í samversku konunni í alþýðinni sem hlíti fúslega á hann. Verkfærin til útbreiðslu fagnaða boðskaparins er að finna í þessum sálum sem er fegnuði meðtaka það ljós sem Guð sendi þeim. Þau eru fulltrúar hans til að veita heiminum þekkingu og sannleikanum. Ef fylgjendur Krist vilja fyrir náð hans verða nýjir belgir, þá mun hann fylla þá með nýju víni. Þó að kenning Krist væri táknuð með nýju víni, var hann ekki ný heldur opinberun þess sem kennt hafi verið frá upphafi. En farisíðarnir hafðu týnt hinn upprunalegu fegurð og merkingu guðdónlegra sanninda í þeirra augum var kenningin Krists ný í svo til öllum greinum og var þeim óþekkt og þeim viðurkenndu hana ekki. Jesú benti á mátt falskra kenninga til að eyðileggja skilning á sannleikanum og þrá eftir honum. Hann sagði, enginn sem drukkið hefur gamalt vín, vill nýtt, því hann segir, hið gamla er gott. Öll þau sannindi sem gefin hafa verið heiminum fyrir mun ættfæðra og spámanna ljómuðu í nýrri fegurð í orðum Krists. En henni skriftlærðu og fariseanir kærðu sig ekki eftir þetta dýrmæta nýja vín. Uns þeir eru tæmdir af gömlum hefðum, síðum og venjum höfðu þeir engan stað í huga eða hjarta fyrir kenningar Krists. Þeir rífhjaldu í sín dauðu form og snerið sér burt frá hinu lifandi sannleika og mætti Guðs. Þetta var gyðingum til tortímingar og verður einnig mörgum sálum til glötunar á okkar dögum. Þúsundir gera sömu mistökin og fariseanir sem Kristur áminnti í veislu Matteusar. Margir hafna þeim sannleika sem kemur frá föður ljósana fremur en að láta af einhverri eftirlæti sugmynd eða segja skili við hjartfólkna skoðun. Þeir treysta á sjálfa sig og reyða sig á eigin dómgreind og gera sér ekki grein fyrir andleri fátækt sinni. Þeir krefjast þess að þeim sé bjargað á einhvert hann hátt sem útheimtir að þeir framkvæmi eitthvert mikilvægt verk. Þegar þeir sjá að ekki hægt að koma sjálfinu að í þessu verki neyta þeir þeirri frelsum sem stendur til boða. Lögmálstrú getur aldrei leitt sálir til Krists því að slík trú er án kærleika og án Krists. Föstur og bænahald sem byggjast á sjálfréttlætningu er andstýði augum Guðs. Hinn hátíðlega samsöfnun fólks til Guðsjónustu sí endirtökin af trúarathafnir, auðmýking á ytra borði, hinn áhrifamikla fórtfæring, allt þetta ber því vitni að gerandi slíkra hluta telji sjálfan sig réttlátan. Telji sig eiga tilkall til himinsins en allt er þetta blekking. Okkar eigin athafni geta aldrei keypt okkur frelsun. Það er eins nú og var á dögum Krists. Farisearnir vita ekki um sína andlegu örbirð. Til þeirra kemur boðskapurinn. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarfnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir að mér gull, skipt í eldi, til þess að þú verður auðugur og hvít klæti til að skýla þér með, að eigi komi í ljós vanvirða nekta þinnar. Opinberunarbókin 3:17-18 Trú og kærleikur er gullið í eldi skýrt. En hjá mörgum er gullið orðið grátt og auðurinn glataður. Réttaldi Krist er þeim eins og skikja sem þeir íklæðast ekki, lind sem þeir drekka ekki af. Við þá er sagt, en það hefði ég á móti þér að þú hefur afrækt þinn fyrri kærleika. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör yðrin og breyttu eins og fyrrum að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljóstíku þína úr stað. Ef þú gjörir ekki yðrun, Opinberunarbókin 2:4-5 Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marið og sundur krami hjarta munt þú og Guð eigi fyrirlíta. Sálmarni 51:19 Menn verða tæmast af sjálfshyggju áður en þeir geta í fyrsta skilningi trúað á Jesu. Þegar sjálfshyggjunni er hafna getur drottinn skapa mannina nýju. Nýjir belgir geta gengt því nýja vín. Kærleikur Krist mun blása nýju lífi í hinn trúaða. Í þeim sem lítur til höfundar og framkvæmanda trúar okkar mun lindiseinkun Krists opinberast.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Komið í blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Við erum nú að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Næsta saga heitir Hann stóðst prófraunina. Þegar fregnin barst út þau áföll sem Job hafði orðið fyrir, tóku allar sögusmettur til óspildra málanna. Mörgum fannst sagan ótrúleg því að Job hafði verið svo auðugur og mikil svirtur. En væru þjáningar hans eins þungbærar og afvalátið, gat það ekki verið án orsakar. Fór þá ekki hjá að hann hefði aðhafst einhverja óhæfu og væri nú guð að tifta hann fyrir. Vinir hans nær og fjær streymdu til hans, voru þeir skeldir af því sem þeir sáu. Vissulega hafði Jó breyst svo að hann var naumast þekkjalegur. Þrír vinir hans voru Elifas Temaníti, Bildal Súíti og Sófar Maamíti. Þegar þeir sáu hann, var þeim svo mikið að þeir rifu klæði sín og jusu mold yfir höfu sér og þannig sátu þeir hjá honum á jörðu 7 daga og 7 nætur og enginn þeirra yrti á hann því að þeir sáu að kvöl hans var afar mikil. Hvílík vika. Klukkustund

0: Þar hvílast hinir örmagna. Bandingarnir hafa þar allir ró. Hvíld frá þjáningu sínum. Gæti hann aðeins losna við kvalirnar og sofnað. Hann óskaði sér jafnvel dauða. Þá losnaði málbeinið á vinum hans þremur. En ekki farðu þeir honum mikla hugfró. Þeir voru sannfærðir að hann hliti að vera stór syndari og báði hann eindregið að sættast við Guð. Elifas sagði, sjá sællega sá maður er Guð hirtir, lítils virð því eigi augun hins almáttka. Bíldad áleita vandraði Jobskinu öll að stafa því að börn hans hefðu syndgað. Einnig hann var sannfærður að þjáning var til marks að Guð hefði verið misboðið. Hann sagði, nei, Guð hafnar ekki innu ráðvanda og heldur ekki í hönd illgerðamanna. En aldrei hvarlaði að honum eða hinum vinunum að þjáningar þessar kynna vera prófsteinn á trú Jobs eða það væri Satan en ekki Guð sem leitt hefði allt þetta böl yfir Job. Meðan þessum samræðum fór fram, hélt Job áfram að lýsa yfir sakleysi sínu. Eitt sinn er hann ávarpaði Guð, sagði hann, þú veist að ég er ekki vondur. Síðan bætti hann djarlega við og ávarpaði þá vini sína. Þótt hann deyði mig, mun ég samt treysta honum. Vini mínir gera gisa mér, hrópaði hann. Til Guðs lítur auga mitt grátandi. Nei, hann lét ekki haggast í trúsinni á kærleika Guðs og réttlæti. En hinn réttláti heldur fast við sína leið og sá sem hefur hreinar hendur verður enn styrkari, mælti hann. Þetta var karlmannlega mælt af svo sárþjáðu manni. Já, enn var honum óskiljanlegt hvers vegna allt þetta hafði yfir hann gengið. Var honum tíð hugsað til þeirra daga er hann hafði verið auðugur, voldugur og virtur. Þá er hinn almáttki var enn með mér og börn mín hringin í kringum mig. Þá er ég óði rjóma og olían rann í lækjum úr klettinu hjá mér. Þegar sveinarnir sáu mig, fáluð þeir sig og öldungarnir risu úr sæti og stóðu. Nú virtist honum því líkast sem Guð hefði yfirgefið sig. Hann hefur leist dreng sinn og beygt mig, sagði hann. Hann hefur kastað mér ofan í saurinn svo ég er orðin eins og mold og aska. En þrátt fyrir þessar skoðanir hélt hann áfram að elska Guð og trúa því að síðir myndi allt snúast til betri vegar. Við vini sína sagði hann, ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér mun ég líta hann mér til góðs. Undursamlega er svo trú. Ætta hefði mátt að vinir hans þrír hefðu fallist á að hann hliti að hafa á réttu að standa. En það var öðru nær. Elifas endurtók fyrir ásökun. Er ekki vonska þín mikil? Síðan hætti hann vesalingsveika mannin með því að segja, er það ábati fyrir hinn almáttka að þú ert réttlátur eða ávinningur að þú lifir grandvöru lífi? Meira að segja, hvatti hann Job til að snúa sér til hins almáttka og auðmýkja sig. Job svaraði því til að hann hefði ekki brotið boðar Guðs. Þvert á móti hefði hann meira borið orð Guðs sér í munni en mat eða drykk. Guð vissi líka hvernig hann hefði breytt og á máli sínu rannsökuðu myndi hann reyna skýr sem gull. Í aðdánaverðri vörn fyrir lífsháttu sínum og viðleitni til að breyta að vilja Guðs að fremsta megni, sagði hann, hafi ég gengið með líginni og flekkur loðað við hendur mínar, hafi ég lítilsvirt rétt þjóns míns, hafi ég gert gullið að athvarfi mínu, hafi ég glaðst yfir því að auður minn var mikill, hafi ég glaðst yfir óförum fjandmanns míns, hafi ég hulið yfirsjónu mínar, þá spretti þyrnar upp í stað kveitis og illgresi í stað byggs. Það er, hefði honum orðið á að breyta ranglega, þá var það ekki af ásettu ráði og hann var sannfærður að Guð beitti hann ekki í rangsleitni. Minnist þess að þetta gerðist fyrir þúsundum ára. Job hafði ekki biblíuna sér til leysagnar því hún var þá óskrifuð. Hann stóð einn með Guði og hinu rétta. Hvílíkt trú, hvílíkt hugrekki. Ekki er að undra þótt Guð teldi hann meðal tryggustu og göfugustu baráttumanna sinna.
1: Esra bók, fyrsti kafli. Á fyrsta

0: Stjórnarári Kýrusar Persakonungs blés drottinónum því brjóst að láta boð út ganga allt ríki sitt. Það var til þess að rættist orð drottins fyrir munn Jeremía. Svo hljóðandi fyrirmæli voru gefin bæði munnlega og í konungsbréfi. Svo segir Kýrus Persakonungur. Drottinn Guð himinsins hefur gefið mér öll konungsríki jarðar. Hann hefur sjálfur falið mér að reisa sér hús í Jerúsalem í Júda. Sér hver ykkar sem hér er af öllum líð hans skal halda upp til Jerúsalem í Júda og vinna að byggingu hús drottins Guðs Ísraels. Guð hans sé með honum. Hann er sá Guð sem er í Jerúsalem. Og hvarvetna þar sem einhver er enn aðkomumaður eiga heimamenn að sjá honum fyrir silfri, gulli, lausafé og kvikfénaði og auk þess sjálfviljagjöfum til hús Guðs í Jerúsalem. Þá lögðu ættarhöfðingjar frá Júda og Benjamín af stað ásamt prestunum og levítunum. Allir sem Guð hafði blásið því í brjóst að reisa hús drottins í Jerúsalem héldu upp eftir. Allir nágranna þeirra studdu þá með silfurgripum, gulli og öðru lausafé, búfénaði og dýrgripum, auk alls þess sem gefið var af frjálsum vilja. Auk þess lét Kýrus konungur af hendi áhöld úr húsi drottins sem Nebukadnesar hafði flutt frá Jerúsalem og komið fyrir í húsi guða sinna. Kýrus persakonungur fékk þau Mítritat féhirði í hendur sem taldu þau frammi fyrir Sesbassar, höfðingja Júda. Þessi var tala þeirra. 30 fórnarskálar úr gulli, 1000 silfurskálar, 29 reykelsisker, 30 gullbikarar, 410 silfurbikarar og 1000 önnur áhöld. Alls voru þetta 5400 gull og silfur áhöld. Sesbassar tók þau öll með sér þegar farið var með útlagana frá Babylon til Jerúsalem.
1: Komiði blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafálagi Adventista, þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Hvers vegna Esra fyrirvarð sig? Ekki snéru allir þeir gyðingar sem bjuggu í Babel eða löndum Meda og Persa heim til Jerúsalem þegar Kýrus konungur gaf út hina frægu tilskipun sem heimilaði þeim þar. Margir voru ennum kyrrt eftir aðra tilskipunina sem Darius gaf út. Nokkrir voru þar meira að segja ennþá þegar Artasasta konungur gaf sína tilskipan út 457 árum fyrir Krist. Meðal hinna síðast nefndu var maður að nafni Esra, fræðimaður, vel að sér í Mósilögum sem gat rakið ætt sína til Arons. Þar sem ættjörðin kallaði hann ákaft og hann þráði mjög að fá að sjá hvað þar hefði verið unnið frá því að henni fyrstu snýru heim úr herleiðingunni, þá leitaði Esra leiðis hjá konungi að með að fara með lítinn hóp vina sinna til Jerusalem. Konungur fyrst náða samlega á það og afhendi Esra við sama tækifæri afar verðmætt skjal. Það hófst á þessum orðum. Artasasta konungur konungana til Esra prests. Ég hef gefið út skipun að hver sá í ríki mínu af Ísraels líð og af prestum hans og levítum sem vill fara til Jerúsalem skuli fara með þér. Tilskipun þessi heimir að Esra einnig að taka með sér alltaf silfur og gull sem hann gæti safna saman til þess að aðstofa við byggingu hús Guðs í Jerúsalem og hún veitti honum vald til þess að skipa embættismenn og dómara sem fullt vald hefði til þess að hegna afbrotamönnum með fangelsi eða dauða. Engum gyðingi hafði verið veitt slík völd frá því að Babels menn náðu landinu á sitt vald. Borið saman við 50.000 manna hópin sem fyllt hafði Serubabel voru samferðamenn Esra næsta fáir. Einan við 2.000 manns slóst í för með honum, auk kvenna og barna. Þar sem miklir fjármunir voru meðferðis, voru nokkri förunautana hrættir að verða fyrir árásum ræningja á leiðinni. En Esra fyrirvarð sig að byggja konungum herlið og riddara til verndar fyrir óvinum á leiðinni, því að við hefum sagt konungi, hönd Guðsvors hvílir yfir öllum þeim sem leita hans, þeim til góðs. Þeir föstuðu því, gerðu bæn sína og báðu Guð ásjár og verndar. Hann bænherði þá. Eftir 4 mánaða ferð kom hópurinn heilu og höldnu til Jerusalem með fjármunina alla óskerta. Það var merkisdagur þegar þau héldu loks innreið sína í borgina helgu. Hreknir og hamingjusamir afhentu förunautarnir musterisprestunum gullið og silfrið. En gleði þeirra var skammvinn. Ekki hafði Esra verið að fá eina daga í Jerusalem þegar hann spurði tíðindi sem fengu hann til þess að fyrirverða sig. Höfðingarnir eru til þess að færa honum ótíðindi þessi. Ísraels líður og prestarnir og levítarnir hafa ekki haldið sér frá hinum heiðinu íbúi landsins því að þeir hafa tekið sér og sonum sínum konur af dætrum þeirra. Esra var furðulostin. Þetta var eitt af því sem Guð hafði skipað þjóð sinna varast. Ungu mennirnir áttu alls ekki að kvæna stúlkum sem ekki trúðu á hann. Í þessu hafði Salomó stórlega syndgað og þannig leitt miklar hörmungar yfir Ísrael. Nú sótti í sama far, örfáum árum eftir að Guð hafði leist þjóðina úr herleðingunni. Þetta kvöld, segir Esra, fjall ég á kné, fórnaði höndum til drottins Guðs míns og sagði, Guð minn, ég fyrirverð mig og blygðast mín að hefja auglit mitt til þín, ó minn Guð, því að misgerðir vorar eru vaxnar ás yfir höfuð og sekt vor er orðið svo mikil á nær til himins. Hann þakkaði Guði að hann hefði leitt konung Persa til þess að auðsýna þjóð hans miskun, leysa hann úr ánauð og leifa henni endurreisa musterið. Og hvað eigum við nú að segja Guð vor eftir allt þetta, hrópaði hann. Og eftir allt það sem yfir oss er komið vegna vondra verka vorra og vorra miklu sektar. Því að þú, Guð vor, hefur vakt oss og ekki hemt oss, svo sem við áttum skilið fyrir misgerð vorra og veitt oss líka leifar. Ættum við þá enn að nýju að brjóta boðar þín og mæjast við þar þjóðir sem aðhafast líka svívirðingar? Mundir þú að ég reiðast oss þar til við varum ger eittir svo að enga leifar væri eftir nýja nokkrir þeirir undan hefðu komist? Þannig þrápað hann Guð fyrirgefningar enn eitt tækifæri til þess að reyna að breyta rétt. Því næst stemdi hann öllum Ísraelsli saman og tjáði honum hvað sé lægi á hjarta. Bað hann fólk alvarlega að bæta fyrir misgerðir sínar, menn enn var í tími til þess. Þetta var dapurlegur fundur. Ekki var nóg með það að margir var áhyggjufullir af því, heldur var líka öllum kalt. Þeir voru blautir og vansælir, því að hellirigning var allan tíman. Loks sögðu þeir allir einum rómi. Svo sem þú hefur sagt, þannig er á skilt að breyta. Eins og nærri má geta var ókleift að eyðileggja svona mörg hjónabönd á svip stundu. Þá var einnig að taka tillit til barnanna. Sérstakur dómstóll var stofnaður og liðu 3 mánuðir að hann allt var komið í kring. Ekki var hjá þessu komist. Að öðrum kosti hefðu Ísraelsmenn á nýjan leik álpast út í skurgoðadyrkun. En margar hryggilegar kveðjustundir hlýtu þetta hafa haft í för með sér.
2: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
3: Já, ég ætla að deila með ykkur lítilli sögu sem ég átti í farteskinu. En sagan segir frá ungum dreng sem bjó við mjög svo bábornar aðstæður. Heimili hans var gatan. Dag einn hitti þessi ungi drengur gamlan mann sem býður honum upp í bílinn sinn. Í fyrstu er drengurinn svolítið varkár og stendur fyrir utan bílinn og er að velta þessu boði fyrir sér. En svo hugsar hann, já því ekki, og vippa sér inn í bílinn. Gamli maðurinn ekur með hann í dágóðan tíma, en loks koma þeirra ríkmannlegu húsi. Gamli maðurinn stoppa bílinn og býðu drengnum að koma með sér inn í húsið. Já, því ekki það, hugsaði drengurinn. Það getur varla sakað. Þegar inn er komið, blasir við drengnum þetta líka glæsilega hús og innanstokks munirnir eru alveg stór glæsilegir. Drengurinn tekur andköf yfir öllu því sem þarna ber fyrir augum hans. Gamli maðurinn er hinn rólegasti og leyfir drengnum að innbyrða fegurðina áður en hann býður drengnum að setjast til borðs með sér. Meðan gamli maðurinn leggur á borð, tekur drengurinn það ákvörðun að láta greip að sópa og greip í dýrindi svasa og mjög verðmæta mynd sem hékk upp á vegg og hljóp síðan sem fætu toguðu út úr húsinu og þaðan hélt hann á harða hlaupum út í skó sem var þarna skammt frá. Þar settist hann niður og beið. Og hann beið. Hann var að bíða eftir að heyri í lögreglubílunum þegar lögreglan kæmi á fleygi ferð með sírunnar í gangi. Hann beið og hann beið og ekkert gerðist. Hann hugsaði með sjálfum sér að gamli maðurinn hlýta að hafa hringt á lögregluna þegar hann uppgötvaði að hann var í farin og hefði rænt sig. Eftir dágóða stund þoldi hann ekki við lengur og ákvaði að ganga heim á húsinu og athuga hverju það sætti að gamli maðurinn hefði ekki hringt á lögregluna. Þegar hann kom inn í húsið mætti hann gamla manninu sem spurði hann rólega og yfirvegað. Hvers vegna viltu bara hirða vasan og myndina þegar þér stendur allt hitt til boða? Já, okkur stendur allt til boða, allt. En hversu margir hrifsa aðeins það sem þeir eða þær tali áhugavert eða verðmætt úr hendi Guðs? Sortir að hvað henda hverju sinni úr orði Guðs og slá hendin á móti því sem Guð vill gefa. Og gefa þér. Jesús var eitt sem spurður af því, hvena Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar er það eða hér er það, því að Guðs ríki er innra með yður. Og hann sagði einnig, sannlega, sannlega segi yður, ég er dyr sauðana. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig, mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Ég er góði hirðirinn. Drottinn vill gefa þér allt með sér, allt. Og því vill hann leifa þér að byrja því að smakka af dýrðinni hér með við göngum á þessar jörð. Hann vill eiga vináttu og kærleik samband við þig. Því býður hann þér að ganga inn sínar dyr. Þú átt valið.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar. Og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers. Og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar. Eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanu. Og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti?
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi ytra mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson og saman erum við að fara yfir lexíuheftin okkar og nú komið að því að við förum yfir lexíuhefti nr. 8 og sem að ber yfirskriftina Dagurinn sem hvarf. Og ég ætla þá að byrja því að lesa hér inngangin að heftinu. Stórmerkileg uppgötun átti þessi stað árið 1912. Fram að þessu sýndu öll sjókort að Sandy Eyja væri til staðar á Suður Kyrrahafinu, milli Ástralíu og Nýja-Sjálands. Þetta var lítil eyja, en kortagerðamenn voru gáttaðir er þau gáttu ekki séð hana á gervinettamyndum. Eyjan var hvergi sjáanleg. Sjófarendur og vísindamenn sildu síðan svæðið í leitað eyjunni. Í stað þess að finna Sandy var þar ekkert nema sjór. Sannleikurinn var sá að þrátt fyrir að kortin sögðu að eyjan væri til, var hún þar ekki og hafði aldrei verið til. Hún var ekki raunveruleg eyja. Yfirleitt má segja að þjóðsögur og kerlingabækur séu skaðlausar, en er hugsanlegt að slík fyrirbæri sé að finna í kristnum trúfélögum nú á tímum. Er það mögulegt að kristi fólk trúi einhverju sem er í reynd ekki til? Og þá förum við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóðar svo. Hvað hefur Guð gefið okkur sem undirstöðu gleði og helgunar? Og þá er vísað í Jakobsbrefið 1.25. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsinsins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verða í verkum sínum. Og Jakob tekur það skýrt fram í Jakobsbrefinu 2.10-12 að lögmálið sem hann fjallar er boðorðin 10. Guð vill að fólkið hans hlýði honum af kærleika. Og svo förum við bara yfir í spurningu nr. 2. Hver er sá drifkraftur sem Jesús vill sjá hjá þeim sem vilja hlýða honum og hafa boðorð hans í heiðri?
1: Það er allt í gegnum Biblíuna.
0: Já.
1: Bæði gamla og Nýja testamentinu er vikið að boðorðunum, 10.
0: Já.
1: Og þetta er kallalögmál og boð og vilji drottins og svo framvegis. En grunntónin í þessu öllu er kærleikur.
0: Já.
1: Guð vill gefa okkur þessi boðvörð og hvetur okkur til að hafa því að heiðri að því hann elskar okkur og vill okkur líði vel.
0: Já.
1: Og einmitt þetta vers, eftir elski mig, segir drottin, muni til halda boðvörð mín.
0: Já.
1: Þetta er grunntónin í öllu þessu tali biblíunar lögmál eða stjórnarskrá ef ég má nota það orð.
0: Einmitt. Og svo segir þarna kærleikundi Guðs er aðal drifkraftur okkar fyrir hlýðni og hollustu við hann. Og flestir vilja fara til himins eða forðast glötun. En það sem helst knýr okkur til að hafa boðor Guðs í heiðri og lifa réttlátu lífi er kærleikur okkar til Guðs. Einmitt, það er kærleikurinn sem er aðalatriðið.
1: En gríðarlega er tekið sterkt til orða þarna.
0: Já.
1: Að sá sem vill ekki hafa í heiðri boðorðin snýsi frá þeim.
0: Já.
1: Að bæn hans er jafnvel andstyggð. Þetta er ekki okkar orð, það er drottins sem segir þetta.
0: Já.
1: Jafnvel bæn þess manns eða konu sem að vill ekki hafa þetta í heiðri.
0: Já.
1: Það virðist eins og það stóð ekkert fyrir slíkan að biðja.
0: Já, emmi, þá ertu komin í spurningu 3.
1: Já.
0: Þannig að hvernig sýnir Guð okkur mikilvægi lögmálsins? Og þar sem vitna er í orðskvíðana 28.9, sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans er andstyggð.
1: Akkurat, það var það sé að vera.
0: Já.
1: Ja, ég hoppaði yfir þarna.
0: Ekkert mál.
1: Já.
0: En svo segir þarna í framhaldinu, vissulega er Guð fús til að fyrirgefa okkur syndirnar. Og Jesús er talsmaður okkar á himni, en Guð lítur ekki með velþóknun þegar við höldum áfram viljandi í óhlýðni við Guð. Mm-hmm. En það er það sem að skiptir öllu máli að við sem ekki viljandi að brjóta á okkur.
1: Nei.
0: Einmitt. Þá komum við að númer fjögur. Hvernig gerir Guð okkur syndurunum mögulegt að hlýða lögmáli hans? Og þá er vitnað í Galatabréfi 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú, hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig.
1: Okkur finnst þetta eftirvilli svo framandi og dulafullt og hvernig getur Kristur lifa sínu lífi í okkar lífi?
0: Já.
1: Þetta bara að pröfa það.
0: Já,
1: og það felst í því að hafa í heiðri vilja Guðs sem að opinberast í bóðarunni 10 sérstaklega.
0: Mm-hmm.
1: En svo eru þetta sjálfur drottinn, mm-hmm. persónan, Jesús Kristur. Hann er fyrirmyndin okkar.
0: Já.
1: Og við hljótum að taka mark á því þegar hann leggur ríka áherslu á. Ef þeir elski mig,
0: mm-hmm.
1: ef þeir virkilega viljið elska mig,
0: mm-hmm.
1: þá hafið þið hefri mínar reglur. Þetta er það sem hann er að segja.
0: Nákvæmlega. Svo segir þarna að þegar við gefum líf okkar Jesu, mun hann lifa sínu lífi í okkur og gefa okkur sinn mátt og heilaleika. Við hlýðum Guði með því að leifa Jesu að lifa sínu lífi í okkur. Þannig að það er hans máttur, ekki okkar máttur sem
1: Akkurat,
0: er að verki.
1: Já. Og það gleymist allt of oft.
0: Já, já. Þá komum við að spurningu númer 5. Hvert af boðrunum 10 er sérstakt tákn milli Guðs og fólksins hans? Og þá er vísað í Ezekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir veru sambandstákn milli mín og þeirra að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér 7. dagur vikunar er hvíldardagur sem Guð gaf fólki sínu til þess að það geti ávallt minnst þess að hann muni endur skapa það í hans mynd. Hvíldardagurinn er tákn um sköpunarmáttans, máttin sem hann sýndi við sköpun heimsins og einnig þegar hann endur skapar mannlegt hjarta.
1: Fólk hefur gjarnan þann sið í heiðri að minnast fæðingadagsins eða þegar að eitthvað stofnun, til dæmis ríki, er stofnað.
0: Já.
1: Árið þetta eða hitt og þá er haldin hátíð.
0: Já.
1: Og merki íslensku þjóðarinnar, mm-hmm. þetta er þjóðfáninn í þessu fallegu litum.
0: Mm-hmm.
1: Og við vofum okkur ekki að trafka á þessu fána
0: Nei.
1: Eða gera lítið úr honum.
0: Mm-hmm.
1: Hann er táknum frelsi, táknum þjóðinu okkar sem við elskum.
0: Mm-hmm.
1: Hvíldardagurinn er eins konar þjóðfáni himnaríkis.
0: Já.
1: Við munum hafa hann í heiðri um alla eilíf, mm-hmm. munum við komast að raunum þegar við lesum biblíuna nánar
0: mm-hmm.
1: og hví ekki þá hér?
0: Nei, mitt. Þá komum við að númer 6. Ætlaði skutið þess að Kristi fólk heldi hvíldardaginn heilagan eftir að Jesús dó á krossinum. Og þá er vísað í Matteus 24:20. Beðið að flóttiðar verði ekki um vetur eða á hvíldardegi. Og Jésús horfði fram í tíman til þess þegar að Jerúsalem yrði lögð í rúst. Það byrð 4 áratugi, það er 70 eftir Krist. Hann hvatti fólki til þess að biðja fyrir því að þurfa ekki að flýja borgina á hvíldardegi eða að vetralagi. Getur það verið skýrara að Kristur ætlaðist til þess að hvíldardagur hans yrði haldinn heilagur löngu eftir krossdauða hans?
1: Við komum að þessu í annari leksi og undan
0: já,
1: og hér er þetta endur tekið,
0: já.
1: Bara mjög gott.
0: Mm-hmm. Og þá er það númer 7. Hvers vegna er það að svo margir kristnir halda sunnudaginn helgan en ekki laugardaginn sem er 7. dagurinn? Og svo segir hér það er ekkert í allri biblíunni sem kallar á helgihald sunnudagsins. Guð hefur aldrei tilskipað að menn skuli halda helgan sunnudaginn. Hvergi nokkur staðar í biblíunni er að finna texta eða staðhæfingu að kristin kirkja ætti að halda fyrsta dag vikunar helgan. Fyrsti dagur vikunar sem er sunnudagur er nefndur í örfá skipti í Nýja testamentinu en aldrei sem hvíldardagur drottins.
1: miklu fremur var ætlast til að vinna á þeim degi.
0: Já, já.
1: Bæði samkvæmt boði Guðs að vinna alla aðra dagavikunar en ekki á hvíldardeginu, sjöfunda daginn.
0: Já, mitt, nokkulega. Og svo er vísa hér í Matteus 28.1 að liðnum hvíldardegi þegar að lísti að fyrsta degi vikunar komu þar María Magdalena og María hin til að líta á gröfuna. Og svo einnig í Markus 16:1-2 þá að hvíldardagurinn var liðin keftu þar María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome ilmsmyrst til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólaruppbrós komu þar að gröfinni. Svo er vísa hér líka í Markus 16:9 þegar hann var upprisinn árla hinn fyrsta dag vikunar byrtist hann fyrst Maríu Magdalenu en út af henni hafði hann rekið sjö illa anda.
1: Má ég nema staðar hérna augnablik að þetta er svo stórkostlegu texti því að hver er það sem að drottinn kýs að hitta fyrst eftir upprisuna? Stórsyndu kona að mati manna og þetta er sem sagt kona sem hafði sjö illa anda. Og það er þessi kona sem að Jesús hittir fyrst og segir farðu til lærisveinana og segðu þeim frá því að ég er upprisin.
0: Já, stórkostlegt.
1: Þetta segir okkur, Jóhanna, að þó við séum syndir og við erum það og þó fortíð okkar kunna vera, já, sí svona og svona og ekki líklegt til þess að mæla með okkur á einn eða annan átt. Að þegar við lesum biblíuna og sjáum hvaða fólk valdi ofti starfa og til að fylgja sér, að það eru yfirleitt menn sem voru svona umtalaðir, til dæmis sumir lærisveinanna, þeir hefðu verið kallaðir hryðjuverkamenn í dag, því þeir báru sverðin á sér, tilbúin að berja á þessum hötuðu Rómverjum og það mætti nefna fleiri dæmi.
0: Nú svo er einnig vísa hér í Lúkas 24:1 en í aftur elding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmyrslin sem þær höfðu búið. Og einnig Jóhannes 21 fyrsta dag vikunar kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steinin tekin frá gröfinni. Og svo segir hér allir þessi textar nefna fyrsta dag vikunar en aldrei gefa þeir til kynna að þar sé hvíldardag drottins að ræða. Þá komum við að númer 8. Hvaða aðrir textar biblíunar minnast á fyrsta dag vikunar? Og þá vísaði Jóhannes 20:19. Kvöldi þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrunum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá friður sé með yður. Og svo segir eina ástæðin fyrir því að lærisveinarnir voru þarna samankomnir var svo að þeir voru hræddir við gyðingana eftir krossfestingu Krist.
1: Já, þetta var ekki samkomudagur. Þetta var ekki guðsþjónustu eða messudagur.
0: Nei.
1: Alls ekki hvíldadagur. Þeir voru hræddir og læstu af sér.
0: Já, já.
1: En það hefði ekkert að segja fyrir drottin, hann kom bara í gefnum ekki.
0: Já. Og svo er vísað í postulusöguna 27:8. Fyrsta dag vikunar er við vorum saman komnir til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á förum daginn eftir. Entist ræða hans allt til miðnættis. Mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum saman komnir. Og svo segir hér Páll Póstili var þarna staddur til að predika á fyrsta degi vikunar. Biblíulega séð byrjaði og endaði hver dagur við sólsetur. Þar af leiðandi er Páll að predika á laugardagskvöldi eftir sólalag á fyrsta degi sunnudegi. Að kvöldi sunnudags samkvæmt okkar staðli hefði verið mánudagur í þeirra skilningi. Predikun gerir einn dag ekki heilagan. Og það er kannski...
1: Það kemur í ljós að ferðalögum Páls Póstula og hans ferðafélaga, þeir voru að prétika alla daga
0: á
1: ýmsu stöðum.
0: svo hefur hann sennilega bara verið að predika þarna allan hvíldardaginn alveg fram á kvöld.
1: Já.
0: Og þess vegna var komin sunnudagur.
1: Já, akkurat.
0: Og svo við vísað hér í fyrsta Korintubréf 16:1-2 þar sem segir hvað snertir samskotin til hinna heilögu þá skulu einnig þér fara með þau eins og ég hafi fyrirskipað söfnuðinum í Galatíu hvern fyrsta dag vikunar skal hverið að leggja í sjóð heima hjá sér það sem efni leifa til þess að ekki verði fyrst farið að efna til samskota þegar ég kem Og svo segir hér Páll kvatti hinna trúuðu til þess að safna í sjóð heima hjá sér hvern fyrsta dag vikunar vegna trúara í Jerusalem sem liðu fyrir harðræði þar. Hann myndi svo við tækifæri senda erindreka sinn til að sækja þessi fjármuni hjá þeim. Það að taka reglulega frá einhverja gjafa peninga gerði fyrsta daginn alls ekki að hvílda degi drottins.
1: Nei.
0: Og hérna, hann líka að segja að þeim að vera heima að hérna, taka frá hérna.
1: Þetta er heima hjá þeim.
0: Já, hann er ekki að segja að þeim að fara í mæti á samkomi.
1: Nei.
0: Mjög mitt. Og þá er komið að númer 9. Ætlaði skutið þess að sunnudagurinn var í haldin helgur til að heiðra upprisuna. Og þá lesum við í Rómverjabréfinu 6:3-4. Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir er undir Krist Jesú erum skýrðir til dauða hans. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Og svo einnig í fyrra Korintubréfi 11:26. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Og svo segir hér fremur en helgi halda sunnudeginum gaf Guð okkur helgi síð í skýrninni til að minna stauða Jesú grefturinn hans og upprisu. Guð gaf okkur líka kvöldmáltíð drottins til þess öðru hverju að minna stauða Jesú. Hvergi í allri biblíunni er okkur sagt að halda helgan sunnudaginn í minningu upprisu hans.
1: Já.
0: Og þá bara höldum við áfram að spurningu nummer 10.
1: Mm-hmm.
0: Héldu postular Krist sunnudaginn helgan eftir dauða hans? Og þá er vísað í postulasöfuna 17:2. Eftir venju sinni gekk Páll indi þeirra og þrjá hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af ritningunum. Og í postulasöfunu 18:4. Hann ræddi við menn í samkunduhúsum hvert hvíldardag og reyndi að samfara bæði gyðinga og grikki. Og svo segir hérna mörgum árum eftir dauða Krist og upprisu héldu þeir 7. dag vikunar laugardag sem helgan hvíldardag. Þeir gerðu enga breytingar á helgi dagana og létu 1. dag vikunar ekki vera hvíldardag. Og svo höldum við áfram hér og þá voru vitnað í postulasöguna 16:13. Hvíldardaginn gengur verið út fyrir hliðið að á einni en þar hugðum við að vera bænastað. Settust við niður og töluðu við konurnar sem þar voru saman komnar. Svo segir hérna, þó ekki væri til staðar samkomustaður til tilbeyslu, var hvíldardagurinn samt haldinn heilagur og það utanhús. Kristna fólkið hafði ekki hvíldardaginn í heiðri vegna gyðingana, heldur vegna þess að það elskaði Guð og hafði öll boðorðin í heiðri.
1: Það er svo margt að það læra helgihaldi hvíldardagsins og á hvaða degi það á að vera, hvaða degi vikunar, þegar við lesum ferðalög postulana.
0: Já, já.
1: Því þeir stoppuðu hér og þar og alltaf hérðu þau samkomur og predikuðu, þeir kendu fólkinu á hvíldardagsins. Og jú, þeir gerðu það líka öðru daga, en þannig voru þeir meira í samkunduhúsunum og sýndu það alveg hvaða dagur var hinn heilagi dagur.
0: Æmið. Nú svo er vísað hér í postulusöguna 13. kafla 42 og 44. Þegar þau gengu út báðu menn að mál þetta er þið rætt við þá aftur næsta hvíldardag. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjarmenn saman til að heyra orð drottins. Og svo segir hér jafnvel heiðingjarnir tilbáðu á hvíldardegi drottins. Ef Guð hefði skipt hvíldardag, hefði fólki komið saman á sunnudeginum til þess að hlusta á orð Guðs.
1: Mm-hmm.
0: Og það sem ég er að helst að hugsa er að ef að Guð hefði hyggju að gera slíkar afdrifaríkar breytingar á lögmáli sínu eins og breyta hvíldardeginum, þá hefði hann án efa gefið okkur góð fyrirmæli um það í Biblíunni.
1: Og þá væri eftir þetta vert að íhuga það sem að Kristur segir í fjallræðinni, að ekki einn stafkrókur lögmálsins mun undir lotlíða fyrir en bara bara þar til himinni endar eða jörðin endar. Það verður sífellt. Og svo ég lesið í hérna Biblíunni helgihald á himni á hvíldarþúum, sjöfunda daginn. Svo að það ekki nokkur leið að nota Biblíuna á einn hátt eða annan til að afsanna helgihald Guðs eða að hann helgi þennan dag, vikuna, sjöfunda daginn í dag.
0: En þá komum við á númer 11. Hvernig komst helgihald sunnudagsins á? Og það segir hér, helgihald sunnudagsins er hvergi að finna í orði Guðs, en smátt og smátt tóku trúarleiðtogar upp á því að innleiða sunnudaginn sem hvíldardag. Þetta gerðist nokkrum öldum eftir krossdauða Krists. Þetta var gert til þess að forðast ofsóknir Rómverja gegn gyðingum. Heiðingjar innan Rómaveldis dýrkuðu sólina sem sinn guð og heiðruðu sólguðin á sunnudeginum.
1: Ég vil hvetja hlustendur vel að athuga vel það sem að Jóhann er að lesa núna, næstu málsgreinar.
0: Já.
1: Því að þarna lesum við hvernig menn fiktuðu við lögmál Guðs, og ef það var eitthvað sem að Guð, drottni Jesu Kristi, líkaði ekki við í helgihaldi gyðinga, það voru mannasetningar.
0: Nei.
1: Og hér verður að segja frá sögulegum breytingum á lögmáli Guðs sem voru mannagjörðir, mannasetningar.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér, árið 321 eftir Krist fyrirskipaði Konstantín keisari Rómverja að sunnudagur skildi vera hvíldardagur. Og þá er vísaði History of the Christian Church, þar sem segir á heiðustegi sólarinnar skulu allir íbúar borgana og ráðamanna þeirra hvílast og öllum vinnustöðum lokað.
1: Mm-hmm.
0: Og nokkrum áðum síðar gaf Kristinn kirkja tilskipun að allir skildu heiðra sunnudag sem hvíldardag. Og hér er vísaði History of the Christian Councils. Og þar segir hinir kristnu eiga ekki að vera aðgerðalausir á laugardögum eins og gyðingar, heldur skulu þeir vinna þá. En á drottins degi, og þá er átt við sunnudag, skulu þeir ekki vinna ef mögulegt er. Ef þeir hins vegar eru staðnir að því að vinna þann dag eins og gyðingar, skal útiloka þá frá kristni.
1: Þetta eru mannabóðvörð.
0: Einmitt. Svo segir hér áfram, heiðingjar og kristnir höfðu nú saminast að viðurkenna sunnudaginn, dag sólar Guðsins, sem vikulegan hvíldardag. Hvíldardag og Biblíunnar var nú settur út í horn. Kaþólska kirkjan hefur í aldana rás lagt æ ríkari áherslu á helgihald sunnudagsins og jafnvel hrósa sér að því að hafa komið þessari breytingu á. Og svo er hér vísað í Converts Catechism of the Catholic Doctrine og þar segir spurning, hvaða dagur er hvíldardagur? Svar, laugardagurinn er hvíldardagur. Spurning, hvers vegna höldum við þá sunnudaginn í stað laugardagsins? Svar, við höldum sunnudaginn í stað laugardagsins vegna þess að kaþólska kirkjan á kirkjuþinginu í Laodicea flutti helgihaldi frá laugardegi til sunnudagsins. Og svo er vitnað hér í Plain Talk About the Protestantism of Today, en þar segir, það var kaþólska kirkjan sem með heimild Jesu Krist flutti þessa hvíld til sunnudagsins til minningar upprisu drottins okkar. Með því að hafa í heiðri helgihald sunnudagsins sína mótmælendur þrátt fyrir mótmæli sín að þeir lúta valdi Rómakirkjunar. Og svo segir hér, Mestur hluti kristindómsins skeytir því engu í dag að hvíldardegi biblíunar hefur verið íttir hliðar og sunnudagurinn heiðraður í staðinn á nokkurar heimildar í orði Guðs. Og þá er komið að spurningu nummer 12. Hvað segir biblían okkur að gera þegar orð Guðs og mannasetningar stangast á? Og þá er vitnaði postularsöguna 5.29. En Pétur og hinni postularnir svöruðu framar ber að hlýða Guði en mönnum.
1: Þetta er, Jóhann, kirkjusöguleg staðreynd að útbreiddasta trúfélag á meðal kristinna manna breytti boðorðum Guðs eða reyndi það, auðvitað gátur ekki breytt boðorðum Guðs,
0: en
1: þeir reyndu það og það er það sem að Kristur ítrekkað kallar mannasetningar.
0: Og þetta er eins og við erum búin að vera að lesa, þetta er allt skráð í sögubækur.
1: Og það verður að segjast kaþólskum kennimönnum til rós, þeir eru ekki tveimni við að kannast við.
0: Já, þeir viðurkenna bara alveg að þeir voru það sem
1: framkvæmdu. Og svo nota er þá staðreynd að þeir breyttu sem heimild Guðs til að breyta á boðorðunum, en ekki aldeilis.
0: Já, og svo eins og segir hérna, Biblían er afdráttarlaus hvað það snertir, að þegar mannasetningar ganga í berhöggu orguðs, þá ber okkur í kærleika að hlýða Guði.
1: Amen.
0: Amen. En þá komum við að númer 13. Hvað segir Jesús það þegar að fólk tekur meira mark á mannasetningum en Guðs orði? Og þá er vísað í Matteus 15.9. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Og svo segir hér, þeir sem fylgja Jesu Kristi fara eftir orði Guðs. Frelsa fólk sem knúið er af kærleika til Guðs mun hafa boðorðin 10 í heiðri. Þetta fólk mun taka undir orð Davís að gjöra vilja þinn Guð minn er mér yndi og lögmál þitt er hið innra með mér. Og þá er komið að síðustu spurningunni sem er í þessu hefti, en það er númer 14 og þar segir hvernig tilbeðslu vill Guð sjá í lífi okkar? Og þá er vitnaði Jóhannes 4.24. Guð er andi og þeir sem tilbyðja hann eiga að tilbyðja í anda og sannleika. Og svo eins og komst að síðast þeinni að þá er hérna svona hvatning í lok heftisins til ykkar sem eru að hlusta og horfa á. Vilt þú tilbyðja Guð í anda og sannleika og hafa í heiðri 7. dag vikunar sem hvíldardag drottins? Það er það sem við þurfum að taka ákvörðun í lífi okkar.
1: Ef ég mætti bæta þessu við, Jóhann.
0: Já.
1: Ég er alinn upp í þjóðkirkjunni á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég var skýrður sem unga barn og fermdur samkvæmt hefðum þjóðkirkjunnar. Og allt var þetta ljótt og gott, en ég hefði ekki hugmynd hvað Biblían kendi þessu efni fyrir en nokkrum árum síðar eftir fermingu.
0: Já.
1: Þá fór ég að lesa Biblíuna.
0: Já.
1: Og þá sá ég sumt af því sem að ég hefði alist upp við og ég er ekki að kasta rýrð á foreldra mína.
0: Nei.
1: Þau vissu bara ekki betur.
0: Nei.
1: Þá komst ég að raunum að við Íslendingar flestir ölumst upp við mannasetningar, sérstaklega þegar kemur á boðorðinu 10. Og ég bara ákvaða að fylgja drottni og orði hans, taka hann á orðinu og þá gerir hann sjálfa sig ábyrgan fyrir okkar velferð og framtíð.
0: Nákvæmlega. En þá er þessu hefti lokið í dag og bara þökkum fyrir í bili.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það virkilega uppörvandi fyrir mig að sjá þann áhuga sem hlustendur hafa á þessum þáttum hér í útvarpinu efni Biblíunar eins og raun ber vitni. Spurningar ykkar og athugasemdir eru kærkomnar og ég mun leitast við að sinna þeim eins fljótt og ég get hverju sinni. Að þessu sinni liggur fyrir spurning eir ormin sem Guð fyrirskipaði Mósi að búa til og hengja upp á tré í eyðumörkinni forðum. Sumi finnst það svo óviðeigandi að upphefja höggorm sem dauðvona fólk átt að horfa á og fá þannig bata. Fólk vill vita hvort einhver lækningamáttur hafi verið í þessum höggormi, eyrormi. Einnig eiga sumir erfitt með að skilja af hverju Guð valdi höggorm til lækningar fólkinu sem hafi verið bitið af baneitruðum höggormum í eyðumörkinni. Þessir spyrjendur gera sér grein fyrir því að í Biblíunni er höggormurinn höfuð óvinur Jesu Krists. Að minnstakosti þegar höggormurinn er látin tákna sjálfan Satan. Þetta finnst mörgum afar torskili, enda er það Jesus Kristus sem læknar en ekki höfuð óvinur Guðs og manna. Er það ekki einmitt höggormurinn sem bítur og drepur? Hvernig gat hann þá lækna þá sem höfðu verið bitnir af banvænum höggormum? Við skulum skoða þetta allt saman í ljósi ritningarinnar. Ég verð að játa að þessar sömu spurningar vöfðust fyrir mér tíma. Þá snúum við okkur að því sem gerðist í eyðumörkinni þegar hinn banvæna höggorma pláa skall á. Svo var mál með vexti að Ísraelsmenn sem höfðu nú dvalist í Sínaí eyðumörkinni tíma eftir brottförina frá Egyptalandi voru sífellt að mökla og stundu lá við uppreisn gegn Móse. Guð var búinn að fá nóg af öllum möglinu í fólkinu og trúleysi þess. Þegar svo fólki gerði enn eina uppreisnina gegn Móse, þá dró drottinn vernd sína frá fólkinu. Að svo miklu leiti að höggorma

gegn Móse. Hví leittu þið oss brott af Egyptalandi til þess að við dæjum í eyðimörkinni? Hér er hvorki brauð né vatn og við erum orðnir leiðir á þessu léttmeti. Þá sendi drottinn eitraða höggorma meðal lýðsins og þeir bitu fólki, svo að margt manna dó af Ísrael. Þá gekk líðurinn til Móse og sagði, við höfum syngað því að við höfum talað í gegn drottni og ég gekk þér. Bið þú til drottins að hann taki höggormana frá oss. Móse bað þá fyrir líðnu. Og drottin sagði við Móse, gjör þér eitrorm og set hann á stöng og það skal verða að hver sem bitin er og lítur á hann skal lífi halda. Móse gjörðu höggorm af eyri og setti á stöng og það varð að ef höggormur hafði bitið einhvern og hann leit til eyr ormsins þá hélt hann lífi og tilvinnun endar. Það er ýmislegt virkilega athyglisvert í þessari frásögu, til dæmis það að Guð skyldi vilja að notað yrði tákn sem oft er notað í sjálfri Biblíunni til að tákna Satan. Einnig hlýtur alvitur Guð sem einnig sér inn í framtíðina vita að menn myndu nota slíkt tákn í tilbeiðslu athöfnum sínum. Margar þjóðir til forna tilbáðu höggorma sem væru þeir guðir. Í konungagröfum faraóana í Egyptalandi eru veggirnir skreyttir með vængjuðum höggormum sem áttu að tryggja vernd og velferð hinna dánu. Og þetta tákn í líki höggorms minnir okkur á þá sögulegu staðreynd að krossin er líka komin úr svörtustu heiðinni þar sem krossmerkið var einkennandi fyrir allt annað en það sem var gott, fagurt eða hrein guðstyrkun. Já, hvers vegna líknesku af höggormi? Að lokum, þar sem Guð vissi fyrirfram með hvaða hætti Jesús myndi deyja á meðal manna, þegar hann 1400 árum síðar yrði líka festur upp á tré, þá virðist tilskipun Guð sem að hefja upp eyrormin á stöng líkjast krossfestingu Guðssonar. Var Guð ekki að taka mikla áhættu með slíkum fyrirmælum eyrormin? Og myndi þetta með eyrormin ekki rugla fólk í rýminu hvað tilbeiðslu snertir? Myndi fólk ekki einfaldlega hneigjast til þess að tilbiðja höggormin í staðinn fyrir hinn almáttuga Guð? Sjálfur vísaði Jesús til eyrormsins þegar hann 14 öldum eftir atburðin í eyðimörkinni sagði við Nikodemus og nú lesum við í Jóhannes og Guðspjalli í þriðja kafla og þar er það 14. og 15. vers. En þar sagði Jesús og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni þannig á mannssonurinn að verða upp hafin svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum og tilvinnu líkur. Hér kemur athyglisvert innlegg í máli. Jesús segir fyrirfram það að hann eigi að verða festur upp á svipaðan hátt og eyrormurinn forðum. Þetta skildi Nikodemus og þegar svo hann síðar horfði á Jesú krossfestan á Golgata sannfærðist hann endanlega og gekk til liðs við lærisveinana. Og Jesús tekur það sérstaklega fram að hver sem trúir á upphafin krossfestan son Guðs muni lifa að eilífu. Þeir sem höfðu verið bitnir af höggormunum í eyðimörkinni löngu áður fengu líka að lifa með því að beina sjónu sínum að eyrorminum sem hékk á stönginni. En eitt skulum við hafa fast í huga. Eyrormurinn læknaði enga og gat ekkert læknað. Menn urðu heilir af banvænu biti höggormana við það eitt að fara að fyrirmælu drottins og horfa upp til eyr ormsins. Það var trú þeirra á að orð Guðs væri sönn sem var þeim til lífs. Eins með Jesú á krossinum, hann gat heldur enga frelsa til eilífs lífs þrátt fyrir að deyja þannig á krossi fyrir mennina, nema að þeir tryðu á hann sem frelsara þeirra.

menn yrðu að meðtaka dauða hans sem friðþægingu fyrir synda sekt þeirra. Trúartraust manna var grundvöllurinn í báðum tilvikum. Við megum aldrei tilbyðja táknið í stað hans sem táknið á að minna á. Og hann minnir okkur líka á þá staðreynd að með því að taka á sig syndasekt okkar mannana var Jesús gerður að synd okkar vegna. Eða svo segir í öðru Korintubréfi í 5. kafla og 21. versi: Þann sem þekkti ekki synd gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skildu verða réttlæti Guðs í honum. Tilvitnu líkur. Höfuðpaur syndarinnar og upphaf allrar syndar og ranglætis er Satan, sem í Biblíunni er oft lýst sem höggormi. Höggormurinn er skepna sem er fráhrindandi, hættuleg og eitthvað sem við reynum umfram allt að forðast. Er það ekki einmitt það sem segir Jesu Krist í spádómi Jesaja? Og við lesum í 53. kafla Jesaja. Ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin sem hljóða þannig: Hver trúði því sem oss var boðað? Og hverjum varð armleggur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og vér mátum hann einskis, tilvitnu líkur. Og Jesús var allt annað en aðlandi þar sem að hékk blóði drifin á krossi, fyrirlitinn og hættur af fjöldanum. Hann var talinn hættulegur bæði gyðingum og Rómverjum og talinn réttilega dæmdur til dauða. Eitthvað líkt því og við myndu gera við baneitraðan höggorm sem ógnaði tilveru okkar og heilbrigði. Þegar fólkið í eyðmörkinni hafi verið bitið af banvænum höggormum og lá þarna dauð vona, skapaði Guð undankomu leið fyrir það allt ef það aðeins vildi læra að treysta honum. Á dauðastund þeirra gat fólkið bjarga lífi sínu með því að gera eitthvað ákaflega einfalt. Þeir fengu að lifa þrátt fyrir allt með því að horfa á eyrormin á stönginni sem hafði verið lyft upp hátt á loft svo að allir í búðum Ísraelsmanna gátu séð hann. Þannig í miðri höggorma pláunni gaf Guð Ísraelsmönnum enn einu sinni einfalda og tákræna lýsingu á því sem sonur Guðs myndi gera fyrir okkur syndarana á öllum tímum. Við þurfum einfaldlega að virða fyrir okkur Guðs lambi sem er slátrað fyrir syndir okkar mannana. Við þurfum einfaldlega að horfa á Jesum þar sem hann hangir á krossi, þar sem honum blæðir til ólífis svo að aðrir megi lifa og það að eilífu. Við þurfum einfaldlega að horfa til Jesu og taka á móti honum sem frelsara okkar. Guð gerir það ekki erfitt fyrir okkur að öðlast hjálpræði frá synd og eilífum dauða. Hann gerir hlutina eins einfalda fyrir okkur og mögulegt er. Kærleiksríkur Guð vill umfram allt að við lifum, að við öll lifum að eilífu. Hann vill ekki að neinir glatist. En það er eitt sem hann gerir ekki fyrir okkur, og það er að velja, að kjósa hann og hjálpræði hans. Það þurfum við að gera sjálf. Hann þvingar því ekki upp á eina einustu sál. Þú verður að kjósa Krist sem er eina undankomu leiðin til hjálpræðis og eilífs lífs. Kristur er eina leiðin. Allt þetta var boðað með eyrorminum í eyðumörkinni og það er lexía sem er jafnvel enn auðveldara fyrir okkur nú á tímum að skilja en fyrir fólkið í eyðumörkinni þar sem við getum litið tilbaka til Golgata og séð hvernig lærdómurinn af eyrorminum uppfylltist í Jesu á krossinum á Golgata.
Áheyrendu mínir munu eflaust margir kannast við þá staðreynd að í merki læknasamtakana í mörgum löndum er að finna stöng eða krossmerki sem eftirlíking á höggormi hangir á. Læknavísindin hafa þannig tekið fyrirmyndina að láni úr frásögu biblíunar um eyrormin. Lækning þeirra sem bitnir voru í eyðimörkinni fólsti því að gera eins og drottin sagði þeim að gera, að treysta honum algjörlega. Slíkt traust er enn í gildi í dag og er raunar algjör forsenda þess að við getum meðtekið náð Guðs og eilíft líf. Við skulum minnast orða Jesu á öðrum vettvangi þegar hann sagði og við lesum nú orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla þar sem að segir í 28. versi: Þegar þér hefjið upp mannssoninn munu þér skilja að ég er sá sem ég er og að ég gjöri ekkert af sjálfu mér. Tilvitnun lýkur. Með öðrum orðum, við þurfum að átta okkur á því hver Jesús er og hvað hann er okkur. Hann er okkar eina undankomu leið frá eilífum dauða. Hann er frelsarinn okkar. Við megum til með, eins og höggormabitið fólkið í eyðimörkinni forðum, að koma auga á Jesú sem dásamlegan frelsara okkar. En segjum sem svo að sumir hafi ekki trúa svona vitleysu þarna í eyðimörkinni, eins og því að þeir gætu orðið alheilbrigði við það eitt að horfa á dauðan hlut sem hékk upp á hári stöng. Já, hvað þá? Jú, þá hefðu þeir dáið. Og eflaust dóu sumir einmitt vegna þess að þeir trúðu þessu ekki. En hvað með þig í dag? Trúir þú? Treystir þú Jesu Kristi? Treystir þú honum fyrir eilífri sáluhjálp þinni? Getum við ekki lært af öðrum sem hafa upplifað afleiðinga þess að fara að tilmælum og fyrirmælu drottins, eins og til dæmis blindi maðurinn sem sagti frá í Jóhannesar guðspjalli í 9. kafla? En þar segir frá fyrsta versi að Jesús var á ferðalagi og svo segir: á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Og þessi maður þráði að fá að sjá. Þá er satt frá því að Jesús skyrti á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann: farðu og þvoðu þér í lauginni Sílóam. Hann fór og þvoði sér og kom sjáandi. Tilvitnun endar. Segjum sem svo að blindimaðurinn hefði ekki farið að tilmælum drottins að skola leðjuna úr augum sínum. Þá hefði hann aldrei séð. Og þá hefði hann misst af dásamlegustu reynslu lífsins, sem var þó ekki eingöngu fólkinni því að sjá, heldur einnig sú reynsla að sjá Jesu Krist. Og það að sjá hann er alls virði. Og svo er það lexían sem sýrlenskur hersöðingi varð að læra til þess að fá lækningu við holdsveiki sinni. Honum var ráðlagt að leita til Elísa spámanns í Ísrael, því að hjá honum myndi hann fá bót allra meina sinna. Hann hélt af stað og kom til Elísa. Við lesum þessa frásögu í annari konungabók í 5. kafla og ég les þar frá 10. versi. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum: far og lauga þig sjö sinnum í Jórdan. Þá mun hold þitt komast í samt lag og þú munt hreinn verða. Þá varð Naman reiður og gekk burt í reiði. Þá gengu þjónar hans til hans, töluðu til hans og sögðu: ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, mundið þú þá ekki hafa gjört það? Hve miklu fremur þá er hann hefur sagt þér: lauga þig og mundið þú hreinn verða. Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjö sinnum niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafi sagt, varð þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann varð hreinn. Tilvitnun endar. Hvað ef Naman hefði ekki gert þess og honum var ráðlagt að gera til þess að fá lækningu meina sinna?
þá hefði hann áfram þurft að búa við holdsveiki sína. Það borga sig að taka mark á drottni og fyrirmælum hans. Er það bókstafstrú eða er hér að ræða að fara að fyrirmælum læknisins mikla sem veit hvað er okkur öllum fyrir bestu? Í Gamla testamentinu er að finna margar dýrmæta leksýr sem við gerðum vel að íhuga. Frásagan eyrormin í eyðimörkinni er ein þeirra.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl og heilsa ykkur í Jesu nafni. Það ætlum við að halda áfram með Daniel og nú erum við komin í kafla 8. Stórmerkilegur kafli, eins og þið munið sjá. En eins og áður þá koma dýr hér við sögu. En nú er það aðeins tvö dýr, hrútur og geit. Nú ég ætla ekki að fara mjög ítarlega í þessi dýr, en það tákna þau það sama við höfum farið yfir áður, og við séð áður. Og það sem er öðruvísi nú er að það er ekki dýr fyrir Babylon. Og þessi stað höfum við hrút fyrir Medo Persíu og geit fyrir Grikkland og svo hort sem að tákna Rómaveldi. Reyndar er þetta allt saman Babylon. Ef við hugsum út í það. Babylon þýðir í raun ruglingur. Því að það var við Babelsturð sem að Guð ruglaði tungumáli fólksins. Babylon ruglar sannleikanum. En Kristus sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Babylon, hún er því allstaðar til staðar þar sem að sannleikanum er ruglað. Og við sjáum það vel hér í kafla 8. Medo Persía er því líka Babylon, ef við hugsum út í það, og gríska heimsveldið, og líka Róm. Og Norður Amerika er líka Babylon, því að það er ruglað með sannleikan. Forseti sem til þess að vera að starfa fyrir Guð, þegar hann er að varpa sprengjum og saklausa borgara. Það er forseti í Babylon. Og það er sem sagt allstaðar í heiminum Babylon að finna. Þú getur búið í Babylon, en tilherir samt sem áður ríki Guðs. Því að Kristur sagði Guðs ríki er innra með þur. Og Guð þekkir sitt fólk sem býr í Babylon og kallar okkur að koma út úr Babylon, eins og við lesum í Opinbjörnabókinni, þegar hún byrlar öllum þjóðum að reyði víni sörlefnaðarsins, sem er ruglingur, sem er í anstöðu við sannleika Guðs. En hefnist handa við að kafla 8, fyrstu tvö versin, það segir Á þriðja ríkisári Belsasar konungs byrtist mér Daniel sín eftir þá sem áður hafði byrst mér og ég horfði í síninu og var þá er ég horfði sem ég var í borginni Súsa sem er í Elam héraði og ég horfði í síninu og var ég staddur við Úlía fljótið. Þetta er árið 553 fyrir Krist undir lokum stjórnartíðar Babylon sem Daniel fær þessa sín og í þessari sín er Babylon ekki lengur nefnd eins og ég kom inn á þann augljóslega vegna þess að það er í þann mund að falla og það er í Elam héraði þeim hluta Persíu sem lá næst Babylon. Daniel var ekki sjálfur staddur þar því að hann var fangi í Babylon undir stjórn Belsasar og mátti ekki fara til svo fjarlags lands. Sérstaklega það sem það var óvinnaland. Hann er í höll í síninni og horfir út og sér þennan hrút. Og vers 3 og 4. Það hóf ég upp augum minn og leit hrút nokkurt standa fram við fljótið. Hann var tvíhundur og háhornin og þó annað herra en hitt og spratt herrahornið síðar upp. Og ég sá hrútin stanga hornum móti vestri, norðri og suðri. Og engin dýr gáttu honum staðist og engin gat frelsa nokkurn undan valdi hans. Hann gjörði sem honum leist og framkvæmdi mikla hluti. Þannig að hann er augljóslega að koma úr austri þar sem að hann stangar í vestur, norður og suður. Og við þurfum ekki að gíska á hvað þessi hrútur táknar því að okkur er sagt það þarna í sjálfum kaflanum. Við hoppum niður í vest 20 og fáum við útskýringuna. Tvíhyndi hrúturinn sem þú sást merkir konungana í Medíu og Persíu. Það var ekki erfitt, okkur er sagt þetta hér. Og við sáum í þriðja versi að annað hornið spratt herra og kom upp síðar. Medar og persar réðu saman en svo tóku persar alfarið yfir. Persneska hinsveldið kemur frá austri og verður ríkjandi yfir hinum þekta heimi á þeim tíma. Persía verður allsráðandi. En síðan er það að geithafurinn sem kemur hér við sögu í versi 5. Og þar segir, en ég gaf nákvæmlega gætur að, sá ég að geitahafur nokkur kom vestan, leið hann yfir alla jörðina án þess að koma við hana og hafurinn hafði afar stórt horn milli augnana. Og þetta hljómar ekki ósvipað á lýsingin á partustýrinu sem við lásum með kafla 7, sem fór yfir með miklum hraða. En hvað með þennan geitafur? Hvað taknar hann? Jú, við þurfum aftur ekki að gíska. Því að hérna textin hann segir okkur það í versi 21 og 2, það sem hann segir, og hinn loðni geitafur merkir Grikklands konung og hornið mikla milli augna hans er fyrsti konungurinn. Og það brotnaði og fjögur spruttu aftur upp í þesta, það merkir að fjögur konungsríki munu hefjast af þjóðinni og þó ekki jafn voldug sem hann var. Við fórum yfir þetta í síðasta kafla, í kafla 7. Það var partustýrið með fjögur höfuð. Geithafurinn er gríska heimsveldið og þetta áberandi horn. Hvað er þetta horn? Alexander Mikli, hinn mikli konungur. En svo brotnar hornið og hversu mörg horn koma upp í þessi stað? Hvað segir Biblían? Biblían er svo ótrúlega nákvæm. Það segir að fyrir brotna hornið það er fjögur komið upp í staðinn. Fjórir konungar munu rísaðu, fjórir hersöðingjar, nákvæmlega eins og sagan segir okkur, eftir dauða Alexander þá tóku fjórir hersöðingjar við. Og Daniel segir fyrir þetta hér á þriðja ríkisári Belsasar 552. Medo Persia tekur við árið 539. Svo Daniel er að segja fyrir þetta 13 árum áður en Babylon er yfirbúið af Medo Persiu. Og svo er það að Medo Persia ríkir frá 539 til 331 fyrir Krist. Og hvað gerist þá árið 331? Grikkland tekur við. Daniel segir fyrir Medo Persiu og síðan gríska heimsveldið 200 árum áður en gríska heimsveldið tekur við. Þá fær Daniel þessa sýn. Daniel spáði því að Grikkland myndi steypa Medo Persiu á stóli og það stendur fast. Því að þegar þú lest það í Biblíunni, þú getur treyst því sem þú lest í Biblíunni. Og þegar Daniel skrifar nýður þennan spátum, að þá er Grikkland, það er ekki stórveldi þá. Við getum treyst orði Guðs, lifandi orði Guðs. Spátumöndin sína raunverulegt gildi orðsins. Það segir Jesús, Jóhannes 14:29. Nú hef ég sagt yfir það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. En svo spyr hann, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Það er sorglegt að þrátt fyrir alla þessa ótrúlegu spádóma sem við finnum í Biblíunni, þá vil fólk samt ekki trúa. Vissulega mun allt koma fram sem Guð hefur sagt fyrir. En við höldum áfram í versi 8 og 9. Og geithafurinn framkvæmdi mjög mikla hluti en er máttur hans var sem mestur brotnaði hornið mikla og í þess stað spruttu upp önnur fjögur gegn höfuð áttunum fjórum og út frá einu þeirra, þessum fjórum sem sagt, spratt annað lítið horn og óx mjög til suðurs og austurs og móti príði landana. Kýrus hann var mikill og Alexander var mjög mikill. Þetta var mikið heimsveldi. Alexander deyr ungur og við taka þessi fjórir hersöðungjar og hornin fjögur eins og þau gefa til kynna. En síðan er þetta litla horn sem kemur upp. Hvað geti það nú verið? Sumir vilja túlka þetta sem táknum óþekktan rómverskan leiðtoga nafni Antiochus Epiphanes. En allir hafa heyrt Kýrus eða Alexander Mikla. Þannig að hvað sem þetta litla hort þá hlýtur það að tákna eitthvað sem er einhver minna en Medo Persia eða gríska einsveldi. Það getur ekki tákna eitthvað einstakling sem enginn hefur hýrt Þetta horn vex mjög úr einni af höfuð áttunum fjórum. Það óks ekki upp á einhverjum hluta gríska einsveldisins sem bendir til þess að það er annað einsveldi. Þetta horn líkist einni horninu í kafla 7 sem við skoðum síðast. Það segir okkur að hornið táknar nýtt vald, fjórðavaldið, eins og hún séð áður. Þetta er Róm sem lagði undir sig Egyptaland í suðri, Sýrland í austri og príði landana. Í fyrstu var hornið í grundvallaratriðum hernaðarlegt og stjórnmálalegt vald sem lagði undir sig aðra þjóðir. Á því stigi tákna það heiðna Róm. Hvaða þjóð steypir Grikklandi á stóli? Það er Róm. Og Róm var einstaklega öflugt. En taktu eftir í hvaða átt þetta litla horn vex. Það vex til söðurs og austur og móti príði landana. Hvað er þetta príði landana? Það er Ísrael. Þannig kemur þessi kraftur vex mikið til söðurs og austur. Úr hvaða átt er það þá að koma? Það kemur úr norðvestri. Róm er í norðvestur frá príði landana Ísrael. Nú höfum við ekki dýr sem táknar Róm. Við höfum hér þetta litla horn og þegar Róm tekur við af Grikklandi þá er það heiðið Róm og það fer til príði landana og ræðst á Ísrael. Og eins og við vitum þá fæðist Jesús á tímum Rómaveldis. Ágústus keisari gefur út tilskipunum að skrásetja alla heimsbyðina. Gyðingar voru undir kúun Rómaveldis á þessum tíma. En taktu nú eftir því sem segir hér í versi 10. Það óks á móti her himnana og varpaði til að jarðar nokkrum af hernum og af stjörnunum og tróð þá undir. Hvað þýðir þetta? Biblían talar um fólk Guð sem hinna heilögu Guðs. Þeir sem fylgja Guði, það er her himnana. Við erum synir og dætur Guðs, hluti af her himinsins. Og hvað með þetta að þessi kraft, hvað mun hann aðhafast þessi kraftur? Það myndi ofsækja fólk Guðs. Kirkja og ríki sameinast á þessum miðöldum og fólk Guðs er ofsótt. Þannig höfum við fyrst heiðið Róm sem ofsækir fólk Guðs og síðan tekur við sameinað ríki og kirkja sem ofsækir fólk Guðs og það segir að það varpar niður nokkrum af stjörnunum og treður á þeim. Nú förum í vers 11. Það segir, já það óx móti höfðingja hersins og það let afnema hinu daglegu fórn og hans heilagi bústaður var niður rifin. Hver er höfðingi hersins? Jesús Kristur, hann er höfðingi hersins. Þannig að þú hefur jarnes trúarvald miðaldar kirkjuna með leiðtoga sínum sem segist hafa vald Guðs á jörðinni, segist tala fyrir Guð á jörðu. Hann hefur sig yfir höfðingja hersins, yfir Jesús. Hann kallaði sig Vicarius Filii eða staðgengill Guðs á jörð. En ég ætla ekki að dvelja við það í dag. Mér langar við skoðum vandlega þetta sem segir hér að það lét afnema hina daglegu fórn. Hvað er átt við með því? Þá er eitt sem ég þarf að benda á, að það er að orðið fórn, það áhals ekki að vera þannig í textanum. Það segir ekki að það afnemi hina daglegu fórn. Aðeins að það afnemi hið daglega. Flestar biblíur hafa orðið fórn í þessu versi, en það orðið er ekki upprunalega textanum. Textin ætti miklu frekar að vera svona og það lét afnema hið daglega og hans heilagi bústaði var niður yfir. Nú er það þannig að við höfum hinn jarneska helgidóm sem lýst er í Gamla testamentinu og við þurfum að skoða hann til að átta okkur á hvað þetta daglega var sem talaði um hér. Og við skulum hafa það í huga að allt í helgidómsþjónustinu vísar til Jesú þar sem hann gerði fyrir okkur. Svo við skulum kíkja í aðra Mósebók 25.8. Guð segir við Ísrael og þeir skulu gera mér helgidóm og ég búi mitt á meðal þeirra. Hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að búa mitt á meðal þeirra. Helgidómurinn skiptist í þrjá hluta. Það var forgarðurinn þar sem lömb voru slátruð. Ef Ísraels maður hafi syngað færði hann fórn sína. Hann lagði hönd sína yfir höfuð fórnarinnar, játaði synd sína og syndin var flutt frá syndaranum yfir á fórnina. Syndarinn tók þá hníf og skar háls lambsins. Blóðið rann og fórninu var brennt á altarinu í forgarðinum. Blóðið var borið inn í þið heilaga í helgidóminum og nokkru af blóðinu stráð við fortjaldið. Bak við fortjaldið, var hið allra helgasta, þar sem lögmál Guðs var í sáttmálsverkinni. Lögmálið sem syndarinn hafði brotið. Og fyrir ofan það voru tveir englar. Og þannig var helgidómsþjónustan háð tveimur þáttum. Það var fórninn sem þurfti að deyja og presturinn sem þjónaði. Á hverjum degi voru fórnir færðar í forgarðinum og á hverjum degi þjónaði presturinn. Jesús er lampið. Við þurfum ekki að deyja eilífum dauða því að Kristur dó í okkar stað. Hann dó þeim dauða sem við eigum skilið svo að við getum lífað. Við komum til Jesú með allar okkar synd og sekt og skömm og segjum Jesús, ég er þinn, ég gef þér líf mitt. Hann færir okkur úr okkar skítugu klæðum syndarinnar og klæður okkur í fallega skikju réttlæti síns og hann byrtir okkur frammi fyrir föðurnum eins og við höfum aldrei fallið. Kristur dó fyrir okkur og Kristur lifir fyrir okkur. Eftir dauða hans og upprisu þjónar hans sem æðsti prestur okkar í hinu sanna helgidómi á himnum. Okkar helgidómur er á himnum. Jarneski helgidómurinn tók enda árið 70 eftir Krist þegar að Títus og rómverski herinn réðst á Jerúsalem og þá var jarneski helgidómurinn lagður í rúst og reyndar sagði Jesú í Matteus 23 húsiðar verður í eyðilátið. Svo nú leitum við ekki til jarnesk helgidóms. Við þurfum ekki jarneska fórn vegna þess að Jesús er fórn okkar. Við þurfum ekki jarneskan prest vegna þess að Jesús er okkar mikli æðsti prestur. Bar þjónar Jesús, Hebreabréfið 8:1-3, höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta, við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásetti hátegnarinnar á himnum, hann er helgidómsins og tjálbúðurinnar hinnar sönnu sem drottinn reisti en eigi maður. Sérhver æðsti prestur er skipaður til þess að bera fram bæði gjafir og fórnir, þess vegna er nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Jesús er lampið sem dó fyrir okkur en hann lifir til að þjóna í hinnum himneska helgidómi. Við lifum á loka tíminum og við þurfum að beina sjónum okkar að hinnum himneska helgidómi þar sem Jesús þjónar, ekki að þessum jarneska. En samt sem áður tala Daniel um að þið daglega sé afnumið sem hefur að gera með helgidómi. Þetta er að gerast á þeim tíma þegar það er ekki lengur jarneskur helgidómur með sinni daglegu þjónustu. Hvernig getur miðaldar kirkja afnumið hið daglega þegar það á sér stað á himnum þar sem að Jesús þjónar? Við þurfum að komast að því hvað þetta daglega er nákvæmlega og við sjáum það þegar við skoðum hvernig það er notað í helgidómsþjónustunni þessari jarnesku sem var fyrirmynd þess himneska. Önnur Mósebók 29:42. Skal það vera stöðug brennifórn hjá yður frá kyni til kyns fyrir dyrum samfylgdatjaldsins í augsýn drottins, þar vil ég eiga samfundi við yður til að tala þar við þig. Það segir að það skuli vera stöðug brennifórn. En orðið stöðug, þetta er nákvæmlega sama orðið og við fundum þarna í Daniel 8:11. Stöðug. Á hverjum degi? Á hverjum degi við að fara brennifórn, morgun og kvöld sem brann allan dagi, það var því stöðuglega brennifórn færð fyrir hönd fólksins. Hvað er Jesús að segja við okkur varðandi himneska helgidómin? Hann er að segja okkur að stöðuglega er Jesús að þjónusta fyrir okkur í helgidómin. Vissulega dó hann í eitt skipti fyrir öll á Golgata. En þegar ég þarf á honum að halda, þá er Jesús nálægur. Fórn Krist, hún er stöðuglega fyrir hendi fyrir okkur. Hann er sá sem útilti kærleika sínum á krossi og hann er sá sem bætir fyrir synd okkar. Engin synd er svo mikil að hann geti ekki fyrirgefið hana. Náð Guðs er stöðuglega veitt. Hverjum syndara sem leitar til hans. Þetta er það sem hefur daglega vísa til í Daniel 8:11. Úttelt blóð Jesú sem stendur okkur stöðulega til boða þegar við mistygum okkur. Og prestur sem þjónar stöðulega í hinu himneska helgidómi Jesú okkar æðsti prestur. Allt sem okkur þarnast höfum við í Jesú. Sjáðu hvað segja líka hér í 4. Mósebók 4:7. yfir skoðunarbrauðaborðið skulið þér breyða klæði af bláum purpura og setja þar á fötin, bollana, kerin og dreipi fórna skálanar og hið ævarandi brauð skal vera á því. Það er stöðuglega brauð til staðar. Hvað þýðir það? Jesús segir, ég er brauð lífsins. Jesús sem dó fyrir okkur nærir sál okkar stöðuglega. Hann er brauð lífsins stöðuglega, skoðuna brauðið. Og Jesús sagði í Matteus 4:4, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Jesús er því tiltækur í orðinu. Hann er brauði lífsins, hefur lifandi orð. Hvað fleira felst í þessu daglega? 3. Mósebók 24:2. Bjóð þú Ísraelsmönnum að færa þér tæra olíu af steittum olífu berjum til ljósastikunar svo að lampar verði ávallt settir upp. Það var ávallt ljós á lömpunum í helgidóminum. Þeir brunnu stöðuglega. Jesús sagði Jóhannes 8:12, ég er ljós heimsins. Jesús lýsir stöðuglega upp myrkrið. Hann lýsir upp stígin framundan. Hann færir okkur ljós sannleikans svo við getum verið ljós fyrir aðra. Og litla hornið í Daniel 8:11 gerir eitthvað sem að afnemur þetta. Það rís upp eftir að jarneski helgidómurinn hefur legið í rúst í mörg ár, þannig að það er klárlega að vera að tala um helgidómin á himnum. Eina leiðin til að gera það er að koma með eitthvað annað kerfi sem kemur í staðinn fyrir það sem Jesús er að gera fyrir okkur á himnum. Þannig kom kirkjan með nýtt kerfi. Það sem að fórt Jesú á krossinum, það sem hann dó í eitt skipti fyrir öll, því er skipt út fyrir aðra fórn, fórn í messu, það sem sagt er að Kristi sé fórnað í messunni. Það er oblátan sem er boðin í stað þess að benda fólki á skoðunarbrauðið Jesú Krist, brauði lífsins. Þar horfir fólk á kertaljósin í stað þess að horfa til hins himneska helgidóms til að fá ljós frá Jesú. Það sem raunverulega gerist hér í Daniel 8 er að öðru kerfur komið á fót á jörðinni af kirkjunni á miðaldum. Það er lagt áherslu á jarneska fórn í messu, jarneska prestþjónustu. En við þurfum að beina sjónum okkar frá því jarneska yfir á það sem á sér stað í því himneska. Við þurfum að beina sjónum okkar á Jesú sem er okkar himneski prestur, ekki á jarneskan helgidóm eða einhverja helga staði á jörðinni. Förum aftur í Hebreabréfið núna í kafla 4, vers 14-16. Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana Jesú Guðsson. Höfum við æðsta prest? Já, hann, og hvað heitir hann? Jesús Guðsson. Skulum við halda fast við játninguna? Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum. Jesús veit hvernig það er að vera þreyttur og svangur og einmana, hvernig það er að vera hafnað, hvernig það er að hafður að háði og hann veit hvernig það er að vera hafnað jafnvel að besta vini sínum og svikin af lærisveinum. Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum heldur þann sem freista var á allan hátt eins og vor. En ánsyndar. Og þar sem við höfum slíkan æðsta prest, hvað eigum við þá að gera? Göngum því með djörfunga hásætti náðarinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náði hjálpar á hagamum tíma. Daniel, hann spáði því að það yrði Medo Persía, Grikkland og svo myndi Róm rísa, kirkja og ríki myndi sameinast og jarneskt kerfi fórna og presta yrði stofnað. En við eigum ekki að horfa þangað. Við eigum að horfa á það sem Jesús er að gera fyrir okkur í hinum himneska helgidómi. Og það er ekki bara að hið daglega er afnumið. Seinni hlutin í versi 11 segir og hans heilagi bústaður var niður rifin. Hans heilagi bústaður, það er helgidómurinn á himnum. Það er það sem stendur í textanum. Hvernig getur einhver rifin niður helgidómin á himnum? Með því að koma á jarnesku kerfi fórna og presta og beina fólki frá þessari þjónustu Jesú á himnum. Og sjáðu nú vers 12. Og herinn var framseldur á samtinni daglegu fórn vegna miskjörðarinnar og hornið varp sannleikanum til jarðar. Já, slíkt gerði það og var giftur drjúgt. Það varpaði sannleikanum til jarðar. Sannleikurinn um verk Krists í himneska helgidóminum sem felur í sér hjálpræðis áallinuna. Því var hafnað að þessu trúalega stjórnmálavaldi, sama valdi og sýntir í Daniel 7 sem vildi breyta lögum Guðs. Þannig að sannleikanum var varpað til jarðar á miðöldum, hugur manna erði svo blindaður að fólk fær ekki séð sannleikan um það sem Kristur er að gera í hinum himneska helgidómi. Vers 13 og 14, þá heyrði einn heilagan tala og annar heilagur sagði við hinn sem talaði hvað á hún sér langan aldur þessi sín um hinna daglegu fórn og hinn hræðilega glæp frá því að hann framselur helgidómin og herinn svo að hann verði niður tróðin og hann sagði við hann 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Hvað á hún sér langan aldur þessi sín um það hvernig hið daglega er afnumið, þessi sín um það hvernig þjónusta Jesu og himnum er þeir rifið niður, þessi sín um það hvernig fólk Guðs er þeir ofsótt, sannleikanum varpa til jarðar og annað kerfi sett upp til að blinda fólk þannig að það fá ekki séð allt það sem Jesús er að gera fyrir okkur. Hvenar verður helgidómurinn komin í samt lag? Þannig að fólki fái séð sannleikan. Það verða 2300 kvöld og morgnar eða 2300 ár þar sem ár er fyrir dag. Þetta er lengsti tíma spádómur Biblíunar og við höfum augljóslega ekki tíma til að fara ítarlega yfir þetta hér. Þetta er líka eitthvað sem við höfum farið yfir áður. Þannig að ég ætla ekki að eyða löngum tíma að útskýra nákvæmlega hvað þetta þýðir. Og það er líka betra að fara yfir þetta ásamt sýninni í Daniel 9 70 vikur. Því að við getum ekki að vita hvernig þetta tímabil byrjar fyrir að við skoðum 70 vikurnar í Daniel 9. En ég ætla bara að sýna ykkur hér örstu. 2300 ára spádómurinn og 70 vikurnar í Daniel 9 byrja á sama tíma og ég kannski sýna ykkur það betur þegar að ég fyrir yfir Daniel 9. Það segir að upphafspunkturinn er þegar að tilskipun um endurreist Jerusalem er gefin. Það átti sér stað árið 457 fyrir Krist. 2300 ár frá 457 færir okkur fram til ársins 1844. Þá bjókust margir við að Kristur kæmi aftur eins og vel þekkt er. En hvað var það sem gerðist árið 1844? Það segir að þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Sannleikurinn sem hafði verið kasta niður er þið endurheimtur. Fólk Guðs myndi beina athygli sinni að helgidómnum á ný. Og aftur sjá fegur Krists, fegur fórnar hans, fegur dauða hans og fegur krossins. Aftur myndi þeir skilja þjónustu Jesu koma með djörfung að hásætti náðarinnar til þess að öðlast miskun að ná til hjálpar á hagkvæmum tíma. Aftur myndi fólk sjá Jesu sem æðsta prestinn, hann sem ávallt lifir til að biðja fyrir okkur. Jesús er lampið sem dó fyrir þig og hann er presturinn sem lifir fyrir þig. Hann getur frelsa til hins ítrasta. Hvað sem þú ert í dag, hvaða syndir sem þú ert að glíma við í dag, þá er frelsari sem er meira en þessa syndir. Hvaða sektakennd sem þú finnir í dag, þá ert þið frelsari og blóð hans getur hreinsað þig. Hvað gerðist árið 1844? Litla hornið hafði þá þegar mist veraldlegt vald sitt. Miklar vakningar áttu sér stað. Biblían var nú aðgengilega fyrir alla og fólk las og rannsakaði orðið. Biblíufélög spruttu um allan heim. Daniel fekk að sjá þetta fyrir 2500 árum. Hugsaðu ykkur það. Guð sagði fyrir óorðna hluti 2500 ár fram í tíma. Orð Guðs er áraðanlegt. Við getum treyst því. Við getum lyft höfðu okkar hátt því að lokum verður Babylon dæmt eins og við lesum í 18. kaflanum í Opinberunarbókinni. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaða dýrð hans að hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðustyggilegra fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reyði vinni sörlefnaði síns og konungar jarðarinnar drýður sörlefnað með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munnaðar hennar. Sjáuði það eru allar þjóðir sem tekið hafa við þessum ruglingi Babylon, sem er í raun alla þjóðir á jörðinni. Þetta er allt orðið að henginni djöfla því að þið þrýfast vel í alls konar ruglingi. Og Jóhannes heldur áfram og segir, ég heyrði aðra rödd af himni og sem sagði, gangið út með fólk, út úr henni. Guð á fólk í Babylon, en hann vill ekki að við veljum í Babylon. Hann kallar fólkið sitt út. Hann segir, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki að pláum hennar. Því að syndir hennar hlóðust upp, allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar. Byrlið henni tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrlað. Babylon er allstaðar. Því ruglingurinn er allstaðar. Sannleikunum er allstaðar varpa niður, eins og segir í Daniel. En Kristur sagði, gangið út úr þessum ruglingi. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Já, komið sæl. Síðasta hvíldardag þá fjallaði ég ótta og ritningin talar að fullkomin elska drottins rekur burt út allan ótta. Og það, þegar óttin sest í okkur, þá það að Jesús Kristur, hans elska, rekur burt óttan, ekki okkar eigin elska. En þetta eitthvað sem við verðum að læra að gera daglega. Og velja daglega í líf okkar. Og það langt í frá auðvelt að ákveða það að vera ekki óttaslegin. Þetta eitthvað sem Jesús Kristur gerir í líf okkar. Það nefnilega eitt af því erfiðasta sem við gerum að það að glíma við óttan. Og líkt og við þurfum svona að matast daglega og við hafa daglegar venjur að þá verðum við líka að fela í Jesú Kristi allar mannlega tilfinningar okkar. Og það mikill miskilningur að halda að Jesús komi ekki einmitt inn í þessar mannlegu tilfinningar okkar. Það einmitt í þeim kringumstæðum sem að hann okkur allt. Og í dag langar mig til að fjalla tilfinningu sem mörg ykkar þekkið og sjálfsagt þekkið við öll þessa tilfinningu. Það er fyrirgefningin. Og ég ætla ekki aðeins að tala það að fyrirgefa öðrum, heldur einnig að fyrirgefa sjálfum sér. Og ég að hugsa ef fullkomin elska Jesú Krists rekur burt út af allan ótta eins og ritningin segir. Hvað gerir þá fullkomin elska Jesú Krists við tilfinningar eins og það að geta ekki fyrirgefið? Í dag langaði mig að skoða þessa hluti vegna þess að á nýju ári þá tækifæri fyrir okkur að skoða hvar við erum stödd í lífinu, hver við erum og já, að leyfa Jesú Kristi að hreinsa burt gamla hluti sem kannski rík halda okkur. Gamlar tilfinningar sem halda okkur niður í tilfinningarlega dagstaglega. Hver veit nema að það sé einmitt það sem þú þarfnast í dag? Einmitt núna að fyrirgefa sjálfum þér og öðrum. Gæti verið að það væri til þess að gefa þér það frelsi sem þú þarfnast í Jesú Kristi. Þetta frelsi sem Biblían talar að er svo stórkostlegt. Frelsi til að birtast frammi fyrir drottni, hann sem allt sér og vita að hann fyrirgefur þeim sem vilja koma fram fyrir hann. Já, gæti verið að mannlega tilfinningar væru að halda aftur af því að þú átt þessa dýrmæti vissu að Guð yfirgefi þig ekki. Staðreyndin að halda aftur af því að þú átt þessa dýrmæti vissu að Guð yfirgefi þig ekki. Staðreyndin er svo að vegna þess að hann drottni

sem þú þarf nokkur tíman að fyrirgefa í lífinu er þú sjálf eða þú sjálfur. Frelsi frá fortíðinni byrjar þegar við viðurkennum að aðrir eru á margan hátt, jú, ábyrgir fyrir þeim særindum sem að við höfum orðið fyrir, en við megum ekki bara dvelja þar. Við þurfum líka tíma og tækifæri til þess að fyrirgefa okkur sjálfum. Staðreyndin er svo að við erum þess megnuð að fyrirgefa öðrum og sína öðrum miklu meiri samúð en við nokkuð tíman sínum okkur sjálfum. Davíð talaði mikið um og orti um í sálmunum um fyrirgefningu drottins í eigin lífi og hversu mikið það gerði fyrir hann að upplifa það að Guð tilreknaði honum ekki synd. Já, vel þótt hann ætti það svo sannarlega skilið. Og þannig sagði Davíð í sálmi 28. Lofaður sé drottin því að hann hefur heyrt grát beðni mína. Drottin er vígi mitt og skjöldur. Honum treysti hjarta mitt. Ég hlaut hjálp því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Ef til vill er staðreyndin líka svo að við gerum okkur engan veginn grein fyrir því vinir hversu mikið við áföllumst okkur sjálf. Og Davíð hann lýsir þessu einnig svo vel þegar hann talar til drottins og í sálmi 31. Og þar segir hann, líkna mér drottin því að ég er í nauðum staddur, döpruð af harmeru augum mín, sál mín og líkami, ár mín líða í harmi og líf mitt í andvörpum, mér förlast kraftur sakir sektar minnar og bein mín tærast. Ég er að hugsa hvort þetta geti ekki verið reynsla margra. Eins og Davíð segir, mér förlast kraftur sakir sektar minnar og bein mín tærast og árin þau líða áfram í harmi. Jó, sálfræðin til að mynda segir okkur frá því að fólk sem glímir við tilfinningar sínar, sem erfitt er að ráða fram úr, sem erfitt er að gera upp, getur orðið fyrir því að fara í eins konar svona sjálfseyðileggingar hegðunar minnstur. Þegar það er að reyna að bæla niður neikvæðar tilfinningar. Til að mynda er algengt að fólk kannski borði á mikið, það svelti sig, fá kannski einhvers konar megrunarsýki, að fólk misnoti áfengi og eiturlyf og önnur lyf og algengt er að fólk fari í leikfimi og geti ekki stoppa þar, ofreyni sig, þangað til þeir geti ekki meir. Kynlífshegðun getur verið með mjög óeðlilegum hætti. Já, allt vegna þess að kraftur sektarinnar veldur því að líkamlega einkenni fara að koma í ljós. Og það sorglega er að ekki einungis getur fólk ekki fyrirgefið sjálfu sér heldur bætast nú ýmis hegðunarmynstur sem er ekki til þess að hjálpa til. En trúin, hvað snýst trúin? Jú, margur myndi kannski segja að trúin snúst það að vera góður. En Guðsór sýnir okkur klárlega að svo er ekki. Því að Rómverjabréfið segir engin er réttlátur, ekki einn, engin nema Jesús Kristur. Svo trúin, eða það að hafa trú, er í raun ekki staðfesting á því að þú sért góð eða góður, heldur að þú kannist við það að vera syndari. Sjáum hvað Jóhannes segir þetta í fyrsta Jóhannesarbréfi frá 8. versi. Hann segir, ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálf oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef ég er játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur. Svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef ég segjum, við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki oss. Svo trúin snýst það að játa að við höfum synd, okkar vegna og einnig frammi fyrir honum. Að játa við höfum syndgað frammi fyrir honum. En það er einnig satt að ef að við upplifum okkur aðeins sem syndara, en ekki sem svona elskar mannverur, sem eru dýrmætar, að þá er lífi bara ekki þess virði að lifa því. Því að það er bara ekki hægt að lifa lífi fullu af sektarkennd alla daga, án þess að það ræna okkur lífsgleðinni. Við getum aðeins elska aðra ef við elskum okkur sjálf einnig. Ef við elskum þá mynd sem Guð sér í okkur. Skömm og samvæskubit kemur því til leiðar að við viljum fel okkur fyrir öðrum, líkt og Adam og Eva í garðinum forðum.

Við verðum þess vissum að það sé eitthvað svo mikið að hjá okkur og við viljum fela það sem er að, fela okkur sjálf, fela breyskleika okkar. Þetta á sérstaklega við þá sem koma frá fjölskyldum, þar sem samskipti hafa aldrei verið góð, þar sem hlutir gerðust og það var aldrei tekist á við hlutina. Þegar slíkir einstaklingar takast á við skömm og sektarkennd hið innra, þá þarf ofta að byrja að horfast í augu við það sem raunverulega gerðist, hvort sem það var að eiginveldum eða annara, mjög margir sem takast á við innri ótta og skömm, upplifa tilfinningu að hugsa hversu lengi hef ég borið þessar tilfinningar og það svo mikið léttir. Vá, svona lengi var ég bundin af tilfinningum mínum. En reiði, það að bera reiði í mörg ár, reiði þarf ekki alltaf að vera endilega röng því að Guðsorð segir að það til nokkuð sem heitir guðleg reiði, réttlát reiði. Og það afskapla mikilvægt samt sem áður uppgötva það vegna hvers reiði á sér stað hjá okkur. Vegna hvers skömm og mannlega tilfinninga setjast að hjá okkur. Og mig langar í dag til þess að segja ykkur sögu konu sem heitir Mæra og ég las þessa sögu í bók sem að sálfræðingur hennar skrifaði og hann að segja þessa sögu. Bókin heitir að fyrirgefa foreldrum okkar að fyrirgefa okkur sjálfum og þessi bókum fjallar svo margt. Hún fjallar ekki bara eitthvað tengt foreldrum, heldur bara það hvernig það að lifa sem kristin manneskja og upplifa fyrirgefninguna. Og ég ætla bara að lesa þetta beint upp því að ég þýtti þennan hluta bókarinnar. Sálfræðingur segir svona, Mæra brast í grát og grét með ekka. Ég vissi ekki hvers vegna hún grét svo ákaflega. Ég hafði enga hugmynd hvað olli því, svo ég sat og beið. Ég get ekki, sagði hún. Ég bara get ekki. Getur þú ekki hvað, sagði ég varlega. Það var þögn. Ég hafði uppgötvað það að samtölu mínu við Mæru, að faðir hennar hafði misnotað hana kynferðislega og líkanlega beitt hana ofbeldi frá því hún var 11 ára gömul og þangað til hún fór að heiman 17 ára gömul. En Mæra hafði gifst góðu manni, ekki manni, með einn son og nú áttu þau saman eina dóttur og hjónaband þeirra var gott. Þau litu út fyrir að vera hamingjusöm fjölskylda. Mæra hafði komið til mín í ráðgjöf vegna þess að hún vildi losna við biturleika og ásakanir sem hún fann í garð föður síns. Við höfðum hist nokkru sinnum og hún virtist vera sætta sig við sína brotnu æsku. En í dag, áður en við höfðum eins og byrja að tala, þá höfðu augu hennar fylst tárum og ég spurði hana, Mæra, hvað getur þú ekki gert? Hún lyfti höfðinu varlega upp og horfði á mig í gegnum tárin. Ég get ekki gleymt í hvað hann gerði mér, sagði hún með ekka. Ég hef reynt, en ég bara get það ekki. Og hún tók höndum andlið sitt og grét hljóðlega. Ég beið smá stundar korn, segi sálfrængurinn, sagði svo við hana, Mæra, þú þarft ekki að gleyma því. Hún horfði á mig svo lítið undrandi, hvað sagðir þú? Þú þarft ekki að gleyma því hvað faðir þinn gerði þér, sagði ég. En hvernig get ég þá? Ég meina, Mæra stamaði. Mæra, spurði ég, hver sagði þér að þú yrðir að gleyma því sem gerðist? Hún hallaði sér aftur í stólnum, ringluð, en sagði, af hverju, Biblían segir það, er það ekki? Ég hef hvergi lesið það í Biblíunni, sagði ég. En það hlýtur ég meina fólki í kirkjunni, allir segja, ég veit, sagði ég, allir segja fyrirgefðu og gleymdu. Ég veit ekki hvaðan þetta gamla máltaki kemur, en það kemur ekki frá Biblíunni. Og ef ég á að segja þér meira, þá það alls ekki gott ráð heldur. Ég vil ekki að þú gleymir því sem hefur gerst Mæra. Þvert á móti vil ég að þú munir það. Mæra bara sat þarna. Hún vissi augljóslega ekki hvað hún átti að gera við það sem ég var að segja henni. Bítu nú við, sagði ég. Hefur þú einhvern tímann brennt fingur þína?
Hún jánkaði kolli og var það sárt. Ekki satt, hún jánkaði aftur. Já, Mæra, hvað myndi gerast ef þú glemdir því að það væri sárt? Ég býst við því að ég myndi sjálfsagt lendi því að brenna mig oftar. Ég sá að það var að rofa til í skilningi hennar. Einmitt, rétt. Það er eitt af því sem að minni okkar gerir okkur klift að gera. Að brenna okkur ekki aftur. Hlustaðu núna, Mæra. Ég vil að þú fyrirgefir pabba þínum, en ekki að þú gleymir því sem að hann hefur gert þér. Biblían segir að Guð geti gert það, að fyrirgefa og gleyma, en það er að finna Jeremía 31. kafla. Og þar segir, því að ég mun fyrirgefa misgjörðir þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra. En aðeins Guð getur það, fyrirgefa og gleymt, eða kannski ekki gleymt, heldur ekki minnst synda okkar. Og Guð getur þetta einungis vegna þess að hann þarf ekki að læra af viðkomandi reynslu, aðeins við. Við erum þannig. Við þurfum að muna þetta til þess að læra af reynslum okkar. Höfum við ekki öll verið einhvers konar í sporum Mæru? Við viljum losna við sársauka í lífinu, á hvaða toga sem hann er. Við viljum losna við það að muna og þess vegna viljum við gleyma. Og það er alveg hægt að ganga svo langt. Í því að trúa því að eitthvað hafi ekki gerst, einungis vegna þess að það er of sársaukafullt til að muna það. En staðreyndin er svo að slíkar bældar tilfinningar fara hvergi. Þær eru hið innra með okkur og hafa slæm áhrif á líðan okkar og þroska. En staðreyndin er svo að það er aðeins þegar við raunverulega gerum okkur grein fyrir hvað hefur gerst, hvað við höfum kannski gert öðrum eða aðrir okkur, að við getum glimt við líf okkar og tilfinningar. Kæri vini, Guð þráir að hreinsa líf okkar og taka til þar. Hann þráir líka endurreisa persónuleika okkar og líf okkar allt. Guð vill ekki að þú gleymir því sem að hefur á dagana drifið. Hann vill að þú íhugur það. En að samanskapi vill hann að þú bjóðir honum inn í þær sársaukafullu reynslur og minningar sem þú býrð við. Hann er þess máttugur að lækna, að hreinsa til og að gefa þig kraft til að fyrirgefa. Nýtt ár, ný byrjun, ný áskorun til þín að byrja á vinninni sem Guð þráir að vinni þér. Þegar Guð fær að hreinsa til, þá mun það aðeins verða til þess að styrkja þig enn meir. Gefa þér enn meiri lífsgleði. Lífsgleðin kemur nefnilega þegar við erum ekki bundin af neikvæðum þunglindislegum hugsunum. Þegar við finnum að við erum djúft elskuð á Guði og já, öðru fólki líka. Þegar við upplifum frelsi í því að segja frá því sem særir okkur og líka hvað gleður okkur og svo framvegis. Þegar við byrjum á að lifa lífinu í þeirri endurreistu mynd sem Guð vill gefa okkur. Mætti árið 2009 verða þér yndislega gæfuríkt ár. Ár þar sem þú býður Jesús Krist velkominn inn í allar mannlegar tilfinningar þínar. Þar sem þú, játar syndir þínar frammi fyrir honum og býður hann að hefja þessa viðgerð á þér. Vittu til hann mun aldrei bregðast þér. Og lokum langar mig til að lesa fyrir ykkur Sálm 32. Og Davíð, og ef að þið eru að klíma við þessa hluti, sem ég veit að við gerum öll svona einhver tíman, að þá eru sálmarnir stórkostleg aðferð til þess að tjá hugsanir okkar og fá nýjar hugsanir og styrkjast. Sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin, sæll er sá maður er drottinn tilreknar eigi misgjörð, Sá er eigi geimir svik í anda. Meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég. Því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér. Lífsvökvi minn þvara sem í sumar breyskju. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína. Ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgast synda sagt mína. Þess vegna byði þig sérhver trúaður. Meðan þig er að finna, þótt vassflóði komi, nær það honum eigi.
Þú ert skjól mitt. Þú leysir mig úr nauðum. Með frelsis fögnuði umkringir þú mig. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn er þú átt að ganga, þarna tala drottinn. Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Verið eigi sem hestar eða skinnlausir múlar, með taum og beisli verður að temja þrjósku þeirra, annars nálgast þeir þig ekki. Miklar eru þjáningar óguðlegs manns, en þann er treystir drottni, umlykur hann elsku. Gleðjist við drottni og fagnið því að réttlátir. Kveðið fagnaðarópi, allir hjartarheinir. Slanga mig bara að byggja Guðum að blessa ykkur árið og eiga stutta bæn með ykkur hér að lokum. Já, himneski faðir drottin Jésús, við þökkuðum fyrir að nú að renna upp nýjir tímar drottin, að við megum sjá að þú ert að komin í líf okkar á nýjan hátt, faðir. Við byggjum endur nýjan kraft. Kraft til þess að þú vinnir í okkur og leysir okkur undan því sem hefur rík haldið okkur niður í drottin. Viltu gefa okkur þetta frelsi sem að tala í þín orði, að vera frelsu manneski drottin, að vera að losna undan tilfinningum sem að tilera þér ekki drottin, eitthvað sem þú vilt taka í burtu. Faðir, þannig fel ég þér alla þá sem hér hlusta, sem setji í dag drottin og þá sem munur hlusta þessi orði útvarpi drottin. Faðir, viltu blessa fólk þitt hver sem það að finna, að leysa það drottin, svo við mættum fara út og segja öðrum frá þér. Já, laus við alla byrði því að maður færa þér þessa byrði, drottin. Þakkaði fyrir hvíldadaginn sem sérstakt boð að færa þér alla okkar byrði. Þannig felum við þér allt okkar líf á þessu nýja ári, drottin, og byrðum þig sérstaklega að blessa okkur, vernda okkur og umlíki okkur þessari elsku þinni. Í Jesu nafni við byrðum og þökkum. Amen.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðanakirkjunni. Og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af fyrstu lexíu sem fjallar Biblíuna orð Guðs. Steinþór tekur nú til máls.
1: Svo að nú er að fínta spurningin, hvar var Jóhannes stattur þegar að skrifa opinberunarbókina? Nú förum við að kynnast ýmsu mjög skemmtilegu, fróðlegu. Vitið þið það að Jóhannes var gamall maður þegar að skrifa bókina? Flesti biblíuskýrendur er sammála að hafa mistakosti orðið nýræður og sennilega vel komin á tíræðisaldurinn sem við vilja fullirðan jafnvel fasta tíræðu. Hann var mjög gamall maður. Þetta er lærisveinni sem að sagt var sem Jésús elskaði. Hann elskaði okkur öll, en virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær. En vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðrum sem að voru kallaðið þrumusynir, sem vildu kalla eld á himni ofan til að eyða þessu þrjótu þarna sem að stóði í vegi fyrir þeim. Svona breytast menn þegar þið kynnast Jésu Kristi. Og þið er eftir að kynnast honum hér að blöðurreikningarinnar og á þessu námskeiði. Því að við viljum upphefja Jésu Krist. Hvar var hann staddur? Hann var staddur sem satt á einni Patmos í gríska eyjahafinu. Og það er mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi. Hann var nefnilega fangi á þessari fanga eyju á tíma rómverska heimsveldisins. Og þá færa þessa vitranir og það er nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að sko, það talið að flestu lærisveinarnir hafi dáið óeðlilegu dauða, verið drepnir. Pétur var krossfestur, munnmælasögur segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Páll postuli var hálshöggvinn, Jóhannes skírari var hálshöggvinn, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo er hann orðið gamall maður þegar að rómur henni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gátu borið virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuð hann inni svo að hann gæti enga skaða gert, ekki rómerska heimsveldinu. Og hvernig væri hann best gemdu nema